fannst látin í Renn í Frakklandi í gær. Drengurinn fannst með blautt handklæði bundið hálsinn á borgum við Lein á Reynar, en áður hafði verið greint frá því að drengurinn væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir að hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í Renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drenginn en sést hafði til þeirra með honum á svæðinu fyrr daginn. Eitt spánveri hefur greinst með hantavírus en hann var í sóttkví eftir að hafa verið borð í skemmtuferðaskipinu Hondiusi. Hann var færður í einangrun á Gómez Ullaspítalann í Madrid á Spáni samkvæmt spænska heilbrigðisráðuneytinu. Þetta annað staðfesta hantavírus tilfelli á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbra stjórnvalda sé óbreytt. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO sagði á laugardaginn að 12 grunuð og staðfest tilfelli hafi verið tilkynnt til stofnunarinnar, þar með talið 3 dauðsföll. Enginn hefur látist úr hantavírus síðan 2. maí. Jarðskjálftastærinni 6,9 varð í norður Chile í gær. Skjálftin átti upptök sín á 100 km dýpi í Atacama-eyðimörkinu 31 km frá borginni Calama. Ekki hefur verið tilgreint manntjón eða eyðileggingu á innviðum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, vestlæg 8-3-10 og skúrir en þurft að kalla landið austanvert. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun áfram skúrir en skýja með köplum á austurlandi og austfjörðum. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands og horfur á landinu næstu daga, suðvestan 8 með dálítilli vætu en úrkomu lítið austanlands. Hiti 7-14 stig, norðaustan 8 með rigningu á fimmtudag en slyddu eða snjókomu til fjalla fyrir norðan. Kólnandi veður einkum norðanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Góðir hlustendur, það komið fram yfir miðnætti og nú hefst næturútvarp sem stendur til morguns. Við byrjum á því að endurflytja flugur, fjórða þátt af sex, sem fjalla tónlist sem samin hefur verið við ljóð Davíð Stefánssonar. Umsjón hefur Jónatan Garðarsson.

Komiði sæl. Davíð Stefánsson og löfi nokkur kvæða hans stjórnaferðin í dag eins og í fyrri þáttum. Fyrsta lagið sem við heyrum afar hátíðlegt, enda það lag Páls Ílsvarssonar við hið þekkta Maríuvers sem kemur fyrir í leikritinu Gullna hliðið eftir Davíð Stefánsson. Davíð leitaði gjarnan til Páls og baðanum að semja lög við ljóðin sín. Þeim hafði orðið vel til vina árið 1921 þegar þeir hittust í Danmörku. Páll var oft mjög upptekinn og umsetinn þannig að hann varð bókstaflega að biðja konuna sína það að fá algjöran frið við tónsköpun og segja við þá sem ætlu að ná í hann að hann væri vant við látin. En í þessu tilviki var það þannig að Páll var með flensu og fekk þaralegandi næði til þess að semja tónlistina við Gullna hliðið. Rannveig Fríða Bragadóttir, sópransöngkona, syngur þetta kunna lag við Maríuversið með strengjasveit sem er skipuð meðlumum Kórs Menntaskólans við Hamralíð.

Rannveig Fríða Bragadóttir söng Maríu Vestavi Stefánssonar lagið eftir Páli Ísólfsson sem samdi nokkur lög við ljóð Davís að beiðni hans. Þetta lag kemur fyrir í leikritinu Gullna hliðið. Næst syngur Edda Heyrún Backman Snert hörpu mína sem er fyrsti hluti kvæðisins fuglana. Þetta ljóð kom út í ljóðabók Davís árið 1947 en heiti þeirrar bókar er einfaldlega Ný kvæðabók. Þá þegar var þetta kvæði orðið nokkuð þekkt vegna þess að það birtist uppalega í tímaritinu Jörð árið 1944. Björn O. Björnsson, ritstjóri og útgefandi tímaritsins, skrifaði af þessu tilefni eftirfarandi þakkarteksta og tilvitnun hefst. Ástmögur íslensku þjóðarinnar meðal núlifandi ljóðskálda hefur sýnt Jörð mikla sæmd og velvild með því að senda henni til birtingar framaskráð kvæði. Eftir að hafa ekki birt kvæði í almennu tímariti í umþabil aldarfjórðung og ekki gefið út nýja ljóðabók í 8 ár. Á þeim 8 árum hefur hann þó ort góð kvæði sem almenningi eru kunn úr leikritum hans og þjóðhátíða kvæði sem almenningi verða bráðum kunn til vitnum líkur. Kvæðið fuglana er í 4 hlutum og samdi Atli Heimir Sveinsson lag við fyrsta hlutan sem hefst á orðunum snert hörpu mína himinborna dís. Sungin eru fyrstu 4 erindi kvæðisins sem er alls 16 erindi. Edda Heyrún Backman syngur, Ólafur Gaukur gerði útsendinguna.

Edda Heinum Backman söng fyrsta hluta kvæðisins um fuglana sem hefst á orðunum snert hörpu mína. Atli Heimir Sveinsson samti þetta lag og útsetti meðal annars fyrir Hamralegkórinn sem söng það til dæmis á Europe Cantral kóramótinu í Strasbourg haustið 1985. Þetta lag var valið eitt af eftirlætislögum þjóðarinnar árið 2018. Atli Heimir samti lög við nokkur ljóða Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þar á meðal er lag við ljóð sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbran syngur og þessi leika á klassiska gítara eru Pétur Jónasson og Francisco Javier Haruki.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng lag sem Atli Heimir Sveinsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Byggðum sem var gefin út árið 1933 og var fimmta ljóðabók hans á 14 árum. Alls sendi Davíð frá sér nýju ljóðabækur á meðan hann var á lífi en tíunda bókin var gefin út tveimur árum eftir að Davíð frá Fagraskógi lést. Það er einmitt ljóð úr þeirri bók sem við heyrum næst, lagið er eftir söngkonuna og lagasmiðin Kristínu Arngrímsdóttur sem býr á Tjörn í Svarfaðardal. Hún gerði plötuna Ég hitti þig árið 2023 og sú plata inniheldur frumsami lög eftir hana sjálfa við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal ljóð sem hún samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar sem heitir Gakk hægt. Þeir sem spila með Kristínu eru sonir hennar Örn Eldjörn, hann leikur á gítar, kontrabassaleikari er Jón Rapsson og Tómas Jónsson spilar á píanó og harmoníum. Þeir sem syngja bakgrættir eru Örn Eldjörn og Jón Ingi Stefánsson.

Kristín Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóðið Gakk hægt eftir Davíð Stefánsson. Eins og fram kom hér á undan að þá kom ljóðabókin í byggðum á markað árið 1933 og þegar þessi bók var gefin út síðsumars þetta ár birtist eftirfarandi í Alþýðublaðinu tilvitnun hefst. Ekkert af yngri skáldunum mun vera eins vinsælt og Davíð Stefánsson. Hann yrkir inn að hjartarótum þjóðarinnar og ekki eitt einasta af kvæðum hans fellur dautt. Nýlega komin ný ljóðabók frá hans hendi. Er það svo fimmta í röðinni auk kvæðasafnana. Í þessari ljóðabók finnst þeim er þetta rítar kenna meiri karlmennsku en í fyrir ljóðum Davís. Þar að segja minna af viltum listamanns ástríðum heldur meir af raunhyggju og þunga tilvitnun líkur. Bergþóra Árnadóttir syngur nú eigi lag við ljóð sem heitir Barnið í þorpinu.

Bergþór Árnadóttir flutti eigið lag við ljóð Davíð Stefánssonar sem heitir Barnið í þorpinu. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að komu út í bókinni í byggðum árið 1933. Með að ljóða í þessari bók er höfðingi Smiðjunar sem var nokkuð þekkt meðal landsmanna. Sagan segir að þar hafi Davíð ort járnsmiðin Vilhjálm Hildibrandsson sem bjó um þær mundir í Reykjavík en lést 3 árum setna rúmlega 70. Vilhjálmur fæddist í lok árs 1864 í Búðakoti í Þykkvabæ og ólst þar upp. Hann var eitt 17 systkina og fjölskyldan bjó við þröngan kost. Hann kvæntist góðri konu og þau byggðu Dísukot í Þykkvabæ þar sem þau byggu í 14 ár. Þá fluttu þau að Vellefsholti og þar byggu þau í 13 ár. Vilhjálmur var dugmikill og útsjónarsamur smiður og bóndi og honum tókst með þrautseigju og dugnaði að eignast næga peninga til að geta keypt íbúðarhús við Laufásveg 20 þar sem að fjölskyldan bjó þar sem eftir var. Vilhjálmur var góður verkmaður og annarlega smiður sem stóð löngum stundum við stefjan og hamraði glóandi járnið og þá var kveikjan að ljóðinu höfðingi smiðunar.

stálun í eldin. Hann stendur við aflinn og blæs. Það brakar í brennandi kolum. Í belgnum er stormakvæs. Í smiðjun er rík og reikur. Og ríki hans talið smutt. Hann stendur við steðjan og lemur. Stálið

Herrentanke.

Egill Ólafsson flutti ljóðið Höfðingi smiðunar við lag Jóhanns Helgasonar og þetta að sjálfsögðu eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið eitt þeirra sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Í sömu ljóðabók má finna kvæðið sem heitir Í musterinu sem gæti átt rætur að rekja til dvalar Davíðs á Ítalíu rúmum áratug fyrr, þó svo að það sé alls ekki víst. Torfi Ólafsson samdi lag við þetta ljóð sem kom út á plötunni Aldaminning árið 1995 þegar ein öld var liðin frá fæðingu Davíðs Stefánssonar. Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson syngja, Jónas Þórir leikur á orgel og Marcel Nardó á þverflötu.

Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson sungu lag við kvæðið í musterinu eftir Davíð Stefánsson en Torfi Ólafsson samdi lagið. Haustið 1927 lá fyrir Alþingi frumvarp til auglýsingar hátíðaljóð fyrir Alþingishátíðina sem ákveðið hafði verið að halda á Þingvöllum sumarið 1930. Einn þáttur hátíðahaldana átti að vera söngur og flutningur hátíðaljóða til minningar 1000 ára afmæli Alþingis. Skorað var á íslensk skáld að yrkja slík ljóð og senda hátíðanefndinni fyrir 1. nóvember 1928. Lögð var áhersla á að ljóðin væri sönghæf svo að tónskáld gætu sami tónlist við þau. Nefndin sem hafði verið skipuð til að velja úr þessum ljóðaflokkum taldi að ekki neinn ljóðaflokkur bæri af en valdi engu að síður ljóð eftir Einar Benediktsson, Davíð Stefánsson og Jónas úr Kötlum. Rætt var við þessi skáld og að þeim samtölum loknum og nokkrum breytingum sem skáldin gerðu að ósk nefndarinnar var niðurstaðan sú að Davíð og Einar Benediktsson hlytu fyrstu velun en tekið var fram að ljóð Einars yrði ekki flutt á hátíðinni en Jónas úr Kötlum hlaut önnur velun. Páll Ísólfsson samti lög við Alþingishátíða kantötu Davíðs sem hlaut fyrstu velun og Emil Thoroddsen hlaut önnur velun. Með að laga Páls úr þessari kantötu er ég þekkt að brenni því vitar. Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður syngja þetta lag undir stjórn Sigurðar Þórðarsonar, Sinfóníuhljómsveit Íslands annars hljóðfæraleikinn og þetta er upptaka frá árinu 1961.

Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður sungu Brennið þið vitar. Sinfóníuhljómsveit Íslands sá hljóðfærileikinn, Sigurður Þórðarson stjórnaði. Svo merkilega vildi til að Sigurður samdi einnig lög við kantötu Davíðs Stefánssonar og eitt þessara laga varð þekkt og vinsælt. Talsvegt þekktara heldur en lag Páls Ísóssonar við sama kvæði kantötunar. Lögin sem Sigurður Þórðarson samdi hlutu ekki náð hjá dómnefndinni en í mars 1931 hlutu Karlakór Reykjavíkur þrjú laga Sigurðar sem hann hafði samið við kantötuna og sáflutningur fór fram á tónleikum í Dómkirkjunni í Reykjavík og þar voru einnig flutt tvö lög viðbótar, annars vegar lag eftir Sigvalda Kaldalóns og hins vegar eftir Björgvin Guðmundsson en það voru lög sem að þeir höfðu samið við hátíðaljóð Jóhannesar og Kötlum. Söngstjóri var Sigurður Þórðarson sem hafði samið þrjú lagana sem voru flutt og þótti kórfélögun tími til komin að almenningu fengi að heyra fleiri lög en þau sem að Páll Ísóssson hafði samið. Daniel Þorkelsson söng einsöng í lagi Sigurðar við ljóðið Sjá dagar koma á þessum tónleikum en við ætlum að hlýða á Gunnar Pálsson tenor syngja þetta lag með Karlakór Reykjavíkur upptakan var gerði í Kaupmannahöfn árið 1937. Fritz Weissabel leikur á píanó.

Tenorsöngvari Gunnar Pálsson söng með Karla Kór Reykjavíkur lag eftir stjórnanda kórsins Sigurð Þórðarson sem að samti við ljóð Davíð Stefánssonar Sjá dagar koma. Við ljúkum þessum þætti á lagjur allt annað átt. Það er lag eftir Þórall Þorvaldsson við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þórallur syngur og leikur á bassa, Daniel Arason á hljómborð, Guðmann Þorvaldsson á trommur, Bjarni Freyr Ágústsson á kassagítar og Jón Hilmar Kárason á rafmagnsgítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2017. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Þetta var fjórði þáttur af sex sem helgaðir eru tónlist við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Næstur á dagskrá er þátturinn Þúsund þjálasmiðurinn frá Akureyri, annar þáttur tónlistarmanninn Ingimar Eydal. Umsjón hafa Kristján Sigurjónsson og Árni Jóhannsson. Þetta var fyrst á dagskrá árið 2018.

0: Sko, ég þóli ákaflega illa að menn sem að spila með mér neita áfengis. Það hverfur all presisjón úr músikinu og þeim einum líður vel, getum við sagt. En það annað mál að menn verða ákveða sko sjálfur hvernig þeir mæta til leiks þegar þeir skemmta sér. Ég hins vegar tilbúin að ræða málið, en ég náttúrulega má ekki predika við mönnum, en ég einhvern veginn fyrir löngu búin að sætta mig við það að skemmtanalíf fer fram nákvæmlega svona. Sko, það nú mín lífskoðun að áfengisneysla sé, það standist ekki á tekjur útgjöld. Ég held að útgjöldin sé alltaf hærri en tekjurnar. Og þessa gleðistundir sem að ég held nú að menn myndu njóta ekki síður eða aldrei notuði áfengi. Mm-hmm. Sannleikurinn sá mönnum sem að sem sagt drekka eða skoða að drekka svona þegar þeir skemmta sér. Þeir gengur mjög illa að skemmta sér edrú. En bindindismönnum gengur prýðilega vel að skemmta sér edrú. Það sagði eins og við með vinur minn Vesta við áfengið að maður glatar hæfileikur til að skemmta sér edrú.
1: En hann gerði það mjög fljótt held ég upp fyrir sig en ekki maður að það væri ekki hans að skipta sér af því hvernig fólk kæmi til leiks eins og hann sagði til hann sjálfur en ég held að það hefur alla tíð verið samfæringans að ef að hljómsveitinni eða þeim sem væri að skemmta á dansleikjónum tækist að vinna verk sitt vel þá innu þeir gegn áfengisneyslunni því að ef að væri fjör, eins og hann sagði oft og menn skemmtu sér vel á dansleiknum, þá þyrtu þeir minna af vímuefnum til þess að njóta sig og ég held að hann hafði allir til eiginlega unnið með þetta í huga og eiginlega kannski fundið gert, eða orðið sáttur við þetta starf innan um allt þetta áfengi á þessum fórsöndum þetta alveg mína hugmyndir þetta viðhorf
2: hins vegar man ég eftir því að móður mín hún varaði mig við þessum atvinnvegi hún sagði ef þú ætlar að spila þá skaltu halda þig við sígilda tónlist og sæmilega hugulega vinnustadi kondu vertu ekki að stíla upp að það að spila fyrir dansi og hvers vegna ekki af því að þessu fylgir óregla og alls konar ólifnaður Og það vildi svo til að í Hlíðargötunni, beint á móti þar sem ég átti heima eða aðeins sunnar í götunni, það leigðu hljóðfæraleikarinn spiluðu í hljómsveitina Hótel Norðurlandi sem þá var aðal skemmtistaður bæjarins. Það hagar þannig til að húsið stendur svolítið herra en gatan og það eru stallar niður í götunni og girðingin rísu á mótunum og stundum voru þeir að koma heim blessaði drengirnir og hittu þá ekki á hliðið heldur klöngruðust einhvern veginn yfirgininguna og dóu þar klemdir á stallinum og gyðingunni gátt svo hvergi hrert og þegar að venjulegt fólk fór í vinnuna klukkan 7.20 svo þá var alls í það þá sá það þessar dreggjar næturlífsins vera fyrir augu og ég held nú að það var talað þetta heima svona verið ástandið á þessum dans spilköllum og ég held að þetta hafði haft tölverð áhrif á mig

0: Við fundum mjög náin samhljóm, sérstaklega vegna sem við vorum báði bindindismenn og höfðum mjög svipaða skoðanir á því sviði. Við vorum sem sagt þessi skrýtnum fuglar í skemmtanabransanum sem liðum og hræðust á skemmtistöðunum án þess að drekka vín. Menn letu samt á okkur eins og við værum svona eitthvað afbyrðilegir. Okkur fannst það aldrei. Ég skil ekki ennþá hvað fólk finnur við það að eyða svo á svo mörgum dögum samtals á ári í það að vera þunnur og illa upplagur. Það bara, og kannski hefur að vera eitthvað svipuð hugsi á Ingimari. Þetta var lífsnautnar maður Ingimar, hann naut hverra stundar og kannski fundum við þennan samhljóm að hann orðaði það eitthvað neginn þannig hversu henni óskupurum skildi maður vera eða tímanum í þetta það svo margt skemmtir, það svo ótelega margt skemmtir sem hættir að gera betra heldur en að vera þunnur og liggja heima auk þess var Ingimar ekki bara alæta á tónlist heldur alæta á málefni og ég sem fréttamaður fekk alltaf mikið út úr því að ræða öll óskildustu mál við hann Við vorum kannski inn í miðri sirpu að spila þegar allt hínu kom frá Ingimari. Ómar, heldur að Nixon sé að gera rétt þetta í Kambodíu? Sko, eða Laos, eða hvað það var. Þá var bara allt hínu kom það. Og svo, í hvaða tóndegund er hérna næsta lag og svo framins? Hvaða skiptur hljóma við að hafa? Svona kom þetta frá honum og þetta var svo indist þetta ræða við manninn. Hann var eiginlega gangandi alfræði orðabók á mörgum sviðum um bæjarmálefnin, byggðamálin. Það er alltaf gaman að tala við Ingimar um byggðamálin um landsbyggðina.
1: En það er nú mín skoðun og samferðingað. Á rápokka hér plánetuna og þar á meðal hér á norðundi hjara veraldar. Að þá sé þetta nú einna byggilegasti staðurinn á Ísaköldi landi. Sko ég skal færa rauka því. Þó þetta líkir nú svolítið norðar heldur en sömur aðri staðir. Við skulum nú ekki nefna hlutleysins ástæðum. Þá er hér mikil veðurselt og alls og staðviðir og góð veður virka inspírandi á sama hátt og hreitt stormar og hreittsýðri á útnesjum virka illa á geðslagmanna. Nú náttúru fegurð er hér viðbrugðið. Við höfum til dæmis hvar á landinu hefurðu sýnishorn af öllu því fallegasta af íslenskum fjöllum. Þú hefur Blágrýtisfjöllin, þú hefur Líparítfjallið Súlur, sem eins og Alpafjall hefur séð Súlurnar innan frá Öræfum. Það eins og sjáurinn á Alpa. Þú hefur Móbergsfjallið, Vaðlaheiði, og mér finnst maður hafa hérna bara bóstarlega samnefnar af öllu því fallegast á Íslandi. Einhver tíma var það sagt sko að ef Akureyringar verið drjúgir, taka fram að þetta nú haft eftir innfættum, að þá væri það vegna þess að þeir hefðu svo margt til að vera drjúgir yfir. Og þetta náttúrulega ein algengasta forsenda fyrir montímanna. Þetta svona eins og maðurinn sem ætlaði að viðurkenna galla sína strax ef einhverju kemur ljós.

0: Já, Ingimar var að bæjarfulltrúi fyrir Framsóknarflokkinn í tvö kjörtímabil. Á þeim tíma satt Sigurður Jóhannsson í bæjarstjórn fyrir Framsóknarflokkinn. Þeir spiluðu á sínu tíma saman í hljómsveit á Hotel Kea.
1: Hann var mikill hugsunamaður og innlægur í sinni pólitík, það verður að segjast. Og hafði allir áhuga á þjóðmálum. Hann var framsóknarmaður, fylgdi í stefnu Framsóknarflokksins og var mjög mikill samvinnumaður. En kannski fyrst og fremst að hann var talsmaður landsbyggðarinnar og svo var hann mjög stoltur á sínu bæjarfélagi. En hann átti svo gott með til þess að koma að málum að hann hafði mikla kímnigáfu og þó svo að við værum kannski stundum komnir upp á vegg í einhverju máli og sæjum ekki lausnir að hann gat séð oft lausnirnar í öðru ljósi en Ingimar hafði mjög sterka siðferðiskennd og var mikil trúmaður og öll mál sem að hann kom að voru veginn og metinn frá þeim grundvelli líka.
0: Já, Þorsteinn Þorsteinsson var formaður umhverfisnefndar Akureyrar fyrir að kjörtímabili sem Ingimar átti sæti þar. Þorsteinn Krati, Ingimar framsóknarmaður. En ég veit ekki betur en að þetta hafi þótt bara einn skemmtilegsta nefndin í bæjarkerfinu á þeim tíma.
2: Ég teki sem dæmi að í einni ferð sem við vorum að fara bæjarlandið var verið að tala að það væri komin afskaplega mikill njóli og það þyrfti nú að fá unga fólki til þess að eyða þessum njóla. En Ingimar var mjög frábitið því og sagði að þessi planta þyrfti að þrífast í bæjarlandinu svo allar aðra plantur. Jú, hann hafði mjög mikinn áhuga á skógrækt og við fórum nokkra ferðir upp í Kjarnaskóg og þar lét hann álit sitt óspart í ljós hvernig að staðið skildið að málum. Það var með þá hugmynd líka að við skyldum fara herra upp í fjöllin og sjá hvernig það myndi reynast eins og er víða erlendis og nú er komið þannig að nú er farið að prófa að setja henni plöntur upp við skátabústaðin upp í fjallinu.
0: Já, Ingimar átti yfirleitt gott samstarf við pólitíska andstæðinga sína í nefndum bæjarins en hann satt í mörgum nefndum sem fulltrúi Framsóknarflokksins. Hann var bæði áfengisvarnanefnd og skólanefnd, félagsmálaráði og umhverfisnefnd. Björn Jósef Arnviðarsson úr sjálfstæðisflokki var samnefnda maður hans bæði í félagsmálaráði, já og umhverfisnefnd og svo átti Björn Jósef skóta eins og við og bjó líka í ráðhúsi.
3: Ég held að Ingimar hafi nú kannski ekki verið pólitíkus í þeim venjulega skilningi sem að við kannski leggjum í það orð því að hann var miklu frekar hugsjónamaður. Það er að segja hugsjónamaður sem hafði sínar eigin hugsjónir sem ekki voru bundnar neinum flokksböndum í sjálfu sér. Ég minnist þess til dæmis að þegar Ingimar lýsti sér kannski sem stjórnmálamanni þá kallaði hann sig fyrst og fremst samvinnumann. Þó að hann væri deikur stuðningsmaður Framsóknarflokksins þá var hann kannski ekki alltaf sáttur við þá en samvinnu hugsjónin var hans stjórnmálaskoðun. En ég held að Ingimar var nokkuð einlægur í sinni trú og hann skipti það held ég ekki máli, það skipti hann ekki máli hvers flokks maðurinn var sem honum fannst bera upp góð mál, þá var hann tilbúin að styðja þau. Og flokksbönd held ég að hafa ekki verið honum að skapi. Hann var svolítið fljótfer. Og já, ég held að hafa kannski verið fyrst og náttúrulega það. Ég fækt er að tala með galla. Hann var svolítið fljótfer og hann var oft svolítið óraunsar. Og hann fannst hlutirnir kannski ekki vera neitt vandamál, það er því bara að gera þetta. Og þá kannski var ekki verið að taka tillit til þess að á þeirri stundu hvort að það kostaði eitthvað að hvort að veri möguleiki að gera það. Nú er ekki það að Ingimar var mjög skynsamur maður og þetta sá hann auðvitað allt saman þegar að frá leið en hann var mjög fljótur að grípa hugmyndir ef honum leist á þar og taldi að þetta veri heillaráð. Kannski er þetta ekki bara gallar, kannski er þetta kostur líka að hann var stórhuga og einmitt er það oft með stórhuga menn og menn sem láta sér detta margt í hugað að þó manni finnist það svona fráleitt eða jafnvel fráleitt í upphafið þá líður kannski að því að þetta var ekki svo vitlaust. Við byrjum fyrst samstarf í félagsmálaráði ef ég man rétt þá var það held ég 1982 sem að við sátum þar tveir karlmenn með þremur konum, en svo nefnd hafði nú fram að því verið nánast einlit kvenna nefnd, og þetta var því svolítið nýtt að kæmi þarna inn karlar. Ég heik að það hafi nú komið þar oft upp að okkar sjónamið voru sömuleiti svolítið önnur heldur en kvennana. Það er kannski ekki nema eðlilegt. Það er kannski gaman að geta þess að oft þeir var að vera velta fyrir sér fjárhagsmálum einstaklinga sem að eru málefni félagsmálarásar fjallum, þá sagði Ingimar gjarnan hvernig bíl á hann eða hún eftir hvað það var. Nú, það var ofta að fólki átti einhvern bíl og kannski var það tiltölulega góður japansku bíl eða amerísku bíl eitthvað svolítið, og þá sagði Ingimar alltaf byrjaði að láta hann kaupa sér Skoda, því að það vita kannski flestir að Skotinn var nú hans upp á hald og tiltölulega ódýr bíl og hagkvæmur fyrir þá sem fara vel með hann. Hann var nú mjög stoltur af Skotanum og hann leit náttúrulega á Skotan auðvitað fyrst og fremst sem góðan bíl, en Skotinn er bíl þeirra náttúru að það verður að umgangast hann með ákveðinni nærgætni, því að þetta er sömuleiti svolítið dyntóttur bíl og það þarf svolítið að klappa honum, og ég held að það hafi nú svona kannski ögrað Ingimar svolítið að þurfa að sína bílnum þetta mikla nærgætni og tillitssemi. Mér er ekki grunlaust líka að það hafi svolítið skemmt honum að hann hafi orðið var við það að sumum hafi ekki fundist að vera sæmandi hans stöðu að keyrum á Skóta. Hann væri maður sem hann væri ábyrgandi í þjóðlífinu og hann ætti að keyrum á fínum bíl, eins og við sjáum nú gjarnan að sumir telja það vera takmark í lífinu að eiga dýran og fínan bíl. Það var fjarri Ingimar, og ég held að þetta hafi verið hluti af því að hann tók svo miklu ástfóstri við Skótan að það storkaði svona snobbin í kringum hann. Ég held að Ingimar hafi ekki verið snobbaður maður, og við eigum held ég það kannski svolítið sameiginlegt. Ég fann það þetta Ingimar fór að tala þetta við mig einhvern tímann að þetta er nú þannig, fólk er þannig að það ætlast nú kannski til þess að menn keyrir á einhverjum tilteknum bílum eftir í hvaða, já, ef að segja í hvaða þjóðfélagsstétt menn tilheyra. Sjálfur á ég Skóta, já, og búin að eiga hann í rúm 5 ár og hefur reyns með ljómandi vel, en ég verð var við það mjög að það þykir ekki alveg nógu gott að lögfræðingur bæjarfulltrúi skuli keyrum á Skóta.
0: Já, Ingimar hafði margt að tala við Halla Sig, Harald Sigurðsson, sem var í langa tíma sölustjóra Skóta hjá Jöfri.
4: Hann var vel inn í tælum, hann kendi mér ýmislegt, sko, sagði mér ýmsa hluti, til dæmis nýjungar og annað þess að bæði Skótanum og öðrum bílum, löng áður en að ég fekk að vita það hérna heima, sem sölustjóri í þarna söðurfrá. Því að hann var svo samfærandi í hérna þegar hann var að tala ágæti bílsins, að sko ég bara fyrirvar mig, því að hann vissi náttúrulega miklu meira bílinn heldur en nokkuð tíma ég lærið. Ég var hérna í tæp 12 ár, hann vissi miklu meira bílinn heldur en ég lærið á þessum tíma.

0: Sko, ég er einn af þeim kennurum sem að segja krakka mínir, ég ætla að við skulum hafa hér inni svona mannlegt gott andrúmsloft. Ég vil ykkur lítið vel hérna og auðvitað skulum við muna það að skólin fyrst og fremst fræðslustofnun og hér eigið því að læra. En svona sjónamið koma nú stundum niður á aga og stundum þarf maður að berja í borðið. En ég hef alltaf lagt út af þeim texta þegar ég hef þurft að virkilega hversa mig við nefndunum mína. Hér inni ágætis fólk sem að getur gert góða hluti. Þess vegna ég reyðið ykkur í dag.
1: Flest árið sem Ingimar kendi í Kakkraskólanum á Akureyri var Sverri Pálsson við stjórn. Ingimar kunni vel við Sverri og hans aðferði við stjórn skólans.
2: Hann var nú býst að frjálslegur kennari. Hann samdi feikilega vel við nefndur sína. Hann hafði gott lag á þeim, gott lag að laða fram alltaf besta í þeim og var góður félagi þeirra og góður vinur. Hann var svo vinsamlegur maður allan hátt. Og andinn í hans kennslustundum var ákaflega elskulegur, eins og maðurinn var reynda sjálfur. Hann kom að skólanum haustið 1967 og kenndi fyrstu árin eingöngu tónmennt eða sem hét þá söngur, það var nú skiptum nafn síðar, en það var miklu meira en söngur. Hann kenndi tónfræði, hann kenndi hljóðfæraskipun, hann kenndi ýmislegt viðkendi tónlistinni almennt og þar að auki stjórnaðan skólakórnum. Hann var stundakennari fyrstu árin og kendi þar að auki við aðra skóla á Akureyri, en þar kom að hann eftir nokkur ára hann gerðist fastakennari í hálfri stöðu við Gagnfræðaskólan. Og þá endist nú tónmenntin ekki til að fylla út í kennsskilduna, svo að hann fór að kenna eðlisfræði líka og hann kendi eiginlega meiri eðlisfræði heldur en tónmennt þegar frá leið. Og hann hafði þetta allt á valdi sínu og bæði kennslu efnið og nefnduna. Ekki með hörku heldur með ljúmanleik.
0: Mér fannst unglingsárin slæmur tími, ég segi gjarnan nefnendum mínum í Kakkræðaskóla það að ég vildi síst af öllu vera unglingur þó man ég nú ekki einu sérstökum árastum við erum okkur held ég, vorum okkur þess vel meðvitenda eins og unglingar alltaf verum þennan dobbul moral tískinum sátt þetta tvöfanda siðgæði hægið okkur og krakka mínir eins og fullorðið fólk en megum við þá gera allt sem fullorðinni gera nei, ég sjálfsögðu ekki Ég auðvitað fann ég fyrir þessu eins og aðrir unglingar.
3: Ég var að segja þeim við nefnendum mína niður í Gagnfræðaskóla. Þar vorum menn að ræða svona sjónamið í sambandi við Selvög. Og nú þetta lag til dæmis, 5-6 ára gamalt. Allir geti verið að mönnum finnist þetta jafn fráleitt eins og... að 25 ára liðum, þetta er 30 ára gamall lag. En ég var einmitt að segja við nefndum mína að þeir koma til með að verða jafn íhaldsamir við sína unglinga eins og þeirra foreldrar þegar þeir segja krakka mínir guðana bænir lekkiðin og aðeins í þessu og þetta er alveg að gera okkur villur. Getið ekki hlustað á þessu gömlu góðu lög eins og en þetta George Michael til dæmis George Michael, hver er nú það hvaða ellibölgur eru þetta sem gömlu hjónun eru nú að rifja upp var hann einhvern tíma til Ég held að þetta stoppa

0: Hitt, þetta verði alltaf svona.
1: Og fyrir honum var alltaf markmiðið að allir fengja að syngja sem að vildu syngja. Og hann setti aldrei nein fagleg mörk ef að nemandi hafði áhuga og söng gleði þá var það honum nóg. Þannig að kórarnir töldu oft upp í yfir 8-10 manns, skólakórarnir. Hún fannst miklu meira máli skipta að allir getur verið með sem vildu vera með og vildi alls ekki að kór söngur væri gagnrýndur á sama hátt og atvinnu tónlist. Það að segja að þetta væru áhuga menn sem kæmu saman og syngu sjálfum sér á öðrum til gleði og ætti ekki að vera gagnrýnd eða metið á sama hátt og atvinnu tónlistamenn sem að kæmu fram og hildu tónleika.
2: Ég vona nefndum líði vel í tími hjá mér. Ég viss með að hafa upp einhver gaman mál og eins og að segja bara einfalt krakka mínir ekki vildi ég vera að tónleikur eins og þið síst af öllu þið verður bara að halda það út og gerið ekki fleiri villesur heldur en bara þið komist af með sem fæst og út frá þessu færmaður hans er skemmtilegar umræður hver, bara ég að fæðast segi þá Pétur Lill út í horni er þetta mér ekki hana? Já, ég get spurt sama segi, ekki bara ég þetta og að vera þessu sem ég var við sitjum uppi með okkur ég sitjum uppi með sjálfa mig og þið með ykkur og sjálfsagt vildum við verða miklu klárari og mér fannst ég að vera mest í lúðin og lummin að þeim öllum í ullapeysunni gúmi í tóttónum og þið eru miklu myndarinn af fólkendur en ég var og okkar kynsluð og döður hætti við stúlkur og allt það miklu hljálflir og flottar og fínna fólk að hafi alltaf að möguleika nú skuldið þið bara lítið þið bara björtum augur fram á veginu

0: Þetta er ekki shopping.
1: Var þetta ekki shopping? Nei, þetta var frændans Gunnar Þórðarson. Þetta var reyndar Bárjátshúsið. En það var svona klætt í 19. aldar búning og spilaði 3/4. Þetta eru nú ekki alls ekki lík lög. En þau geta hljómað svona svolítið svipað ef maður gera þessa operasjón á vini mínu Gunnari. Annars geta lög sem hljóma ólíkt verið býstna lík ef grandir skoðað. Manstu þetta þessu hérna?
0: Já, já.
1: Abbi setja. Manstu eftir lagi sem að er frá Tékkoslóvakíu og Smetana notaði sem uppistöði í tónlistinni Moldau. Þetta virðist nú ekki að vera lík lög, en eigum við að prófa að spila Moldau í dúr í staðin fyrir moll. Og það sýrar. Byggjum við, síðan skulum við einfaldlega sleppa nokkrum áttundabarsnótum og þá er það líka.
0: En hvað með popp? Viltu meina að þú varst að segja við mig að það sé betra að láta krakkana byrja á poppi og fara út í klassíkaldurinn að reyna öfugt?
1: Sko, það hefur lengi verið mín skoðun að við eigum að byrja kennslu út frá þeirri tónlist sem höfðar mest til nemendana og fara síðan í flóknari hluti. Til dæmis, ef við ætlum nú til dæmis að útskýra hugtakið laglína, við getum gert það svona. Líka að geta svona.
0: Þetta er Queens.
1: Já, þetta var Mozart og Queen sem að þarna byrjar þetta nokkurn veginn. Og við getum sem sagt útskýrt laglínu út frá mörgum fórsum.

0: Og ég er alveg vissum það að úlingarnir sem að ég hef mest kynnað, það er auðveldara að útskýra þetta með því að byrja á einhverju sem þeir virkilega þekkja.
1: Ég held að Ingimar hafi verið kannski, hann hafi verið mestur afburða maður með að íslenska tónlistamanna, menn verða bara fyrirgefa mér þó ég takið mér þetta orð í munn, á þessu sviði. Að það virtist engin tónlist heyrast sem ekki fór inn um eyru hans og varð bara eftir inn í höfðinu. Hann hafði eitthvað ótrúlegan tónlistarhaus sem ég hef ekki kynst hjá neinum öðrum manni. Þetta var hans algjöra sérgrein að vera alæta tónlist. Hann borðaði allar tónlist og geymdi allar tónlist og gat síðan miðlað henni alveg fyrirhafnalaust. Og ég hef ekki séð meiri snilling sem undirspilara eða píanoleikara undir borðum til dæmis. Og það er náttúrulega fræg þessi saga þegar hann var fyrir sunnan og það var sko fólk sem var hópur frá Austurríki sem var í salnum og það var einhver sem að skila til þjónsins hvort að píanistin geti spilað eitthvað sem myndi það heima hana og Ingimar spilaði bara Strauss og allt saman á þess að hafa nokkra nótur þannig að fólki þetta bara gafti að komið upp á Ísland og þarna var tónlistamaður sem gat spilað aftur að baka áfram alla þá tónlist úr Austurríki sem að það vildi heyra. Hann var engu lagi, ég skildi aldrei hvernig hann gat munað alltaf þessa tónlist, hvernig hann gat tengt hana, hvernig hann gat vippa sér úr einni tegund í aðra algjörlega fyrirhafnalaust. Og þessi hæfileiki hans kom sérstaklega við ljóst þegar ég kom kannski hlaupandarsunnan með alveg nýtt prógram, 30 mínna prógram, allt saman lög sitt úr hverri áttinni því ég hef nú alltaf verið að algjöra alæta líka og samið við hvað sem var. Þá náttúrulega var þetta bara ekkert mál, það tók 5 mínútur fyrir Ingi bara
2: Ómar, segðu bara hvað lögut eru og þetta alltaf
1: leið. Þurftum ekki einu sinni að æfa það. Hann bara spurði hvaða lög eru þetta og svo kom það úr öllum áttum rock og gömlu fjárlögin og klassik. Bara þú spurðir að því og hann vissi það. Hann hafði enga tíma til að sinna því sem hann gerði. Hann var ótrúlegu maður, sko, hvernig hann fór í gegnum jólin hérna á Akureyri. Ég þekkti það vegna þess að ég kom nokkru sinnum og hann var undirspilari hjá mér á Álfabrennum og þegar hann þurfti að hlaupa úr eina jólaballinu í annað, það var ekkit jólaball með jólaballu hérna nema Ingimar væri og síðan að spila í sjálfanum um kvöldið og hann var kannski spilandi nánast allan daginn og fram á nótt og síðan komin upp daginn eftir með söma. Ég skildi hann að ég hef aldrei kynst tónlistamanni það sem hafði þessa óskaplega uppsprettu, endalausu uppsprettu. Ég sá hann að mann aldrei þreyttan. Ég sá hann aldrei þreyttan. Hann var sko með svo skemmtilega galla þegar allt var að gerast og hann datt þetta í hug að bara framkvæma það þó að það væri óframkvæmalegt. Þetta kalla ég eiginlega ekki galla. Ég hefði ekki vilja hafa hann svona, öðruvísi svona, og ég hefði ekki vilja hafa hann öðruvísi heldur en þennan mikla matmann sem að hljóp einu sinni út um miðju prógrammi hjá mér af því hann var búinn að spyrja fyrirfram hvort það væri eitthvað smávegis hlé, hvað væri langur þessi þáttur sem væri með miðju prógrammi. Ég sagði það er svona 3 mínútur. Svo áttaði mikið á því að ég hefði ekki átt að segja þetta vegna þess að þegar að var komið að þessum kafla þá allt í einu bara stendur Ingimar upp á sviðinu og hleypur fram að sviðinu og út allt gólfið í sjálfanum og hverfur út og ég sem mér hvert er að fara núna. Svo fór ég með 3 mínútur þátt og engin Ingimar kom og ég fór áfram með í 3 mínútur og engin Ingimar kom og svo kom hann allt í einu hleypandi með brausnaðar, 2 brausnaðar og var að bíti því að þið skiptis á leiðinni yfir salin og upp á sviðið og hjátt ára að spila og át brausnaðarnar á meðan að spila það. Þetta er bara einn Ingimar og mikið ósköp hefði við saknað þess ef hann hefði ekki haft þetta.

0: Já, já, hann er spikvitur og hann vissi það vel sjálfur. Hann var náttúrulega mjög hávaxin og hann var ekki svona feitur þegar við kynntumst það sem var þetta að leita eftir. En hann var alltaf að berjast við þetta, þetta var vandamál. Hann bara var mjög raustur og matlistur og alveg mjög fyrir gott í mat og drykk. Og ég kendur nú svolítið veitingahúsabransanum kokkarnir voru fljóttir að finna út hvað hann þótti gott og voru duglegir að bjóða honum og hann þótti duglegur líka að sækjast eftir í en þetta var honum mikið vandamál fyrir hann að vera því að svo tók hann kippi og rauk til og fór í megrunarkúra eitt ári náðan af sér 50 kíló
1: Jó, lofaðu aldrei meira að það getur svikið og dragðu aldrei til morguns að borða það sem ég getur borðað í dag
2: Sumir myndið segja hann hafi verið átvagl að minnsta kosti var sýnd í holdafæri það að hann var lífsnautna maður Ingimar hefur vafalaust verið workaholic eins og kallað er vinnu fíkill og ég get vel sagt þetta með Ingimar vegna sem ég get líka sagt það fyrir sjálfa mig að ég vinnu fíkill og finn þetta í mér og þess vegna skildi ég Ingimar afskaplega vel allan tíman ég fílaði hann í botn eins og krakkarnir segja og það nú ein, skemmtileg saga um Ingimar í sjálfanum að einu sinni að þá var hann búinn að vinna og það voru allir að fara en hann hafði ekki greinlega næst nógu mikið og það var aðeins og langur tími þá til að kæmi heim til ástu og gæti vaðið í ískapuna þar svo hann fór að við eldhús og fór inn í kælskapin eða kælgeislega til að fá sér að borða og læstist inni og hann var þar vist svo lengi að hann var vist alveg orðin ískaldur og skjálfandi þegar var tekin út vildi hann vel einangraður Holdafari var nú þannig, hann var vel einangraður og það var víst algjöð tilvílin, sko, það var þó eftir þetta einhver þjótt sem að heyrði að hann var að banka þarna inn í kæliskápnum.

0: milli Ingimars og Ólafs Laufdal var ætíð heiðursmannasamkomulag. Þeir ákvaðu eitthvað í síma og það stóð allt eins og stafur á bók. Ingimar vann mjög mikið fyrir Ólaf á þeim tíma sem að Ólafur rak mörg veitingahús bæði hér á Akureyri meðan að Ólafur rak sjallan og ekki síður í Reykjavík veturinn 1985 til 86 voru við búsett í Reykjavík og þá vann hann fyrir Ólaf ekki með hljósveit heldur leg einn dinner tónlist en Ólafur var mjög fljótur að átta sig á að þetta þessi sérgreiningimass var það sem hentaði hans húsum og hans gestum mjög vel og hann vann mest á Broadway og Hotel Borg og svo seinni árin tölvert á Hotel Ísland
1: hljónstöðum hans á já, sjötta áratögnum hér var auðvitað langvinnslasta hljónstöð landsins og ég man það fyrst þegar ég var í Hotel og veitingaskólum því ég var svona bara 16-17 ára að þá varna fengum við hljónstinn til að spila á balli og það var ekki hlaupið að því vegna þess að hljónstinn konu sjaldan í bæ kannski svona þrisar, fjórasum ári svo hún var þá hús hljónstinn í sjaldanum en leið og hljónstinn kom í bæ þetta var eins og að vera að koma erlenda stjörnur, það varð uppselt bara alveg leið og svoleið slutir skeið ekki henni með hljónsveitir sem voru hérna sem sagt, frá Reykjavík nú til dæmis að þegar ég rak sjallan að þá voru nú akureyringar stundum að kvarti við því að maður veri eiginlega of mikið með hljónsveitingimars og nú fann nú kannski að hugsa það hvort maður ætti ætti hennilega að skipta út hljónsveitinni og fá einhver aðra sko. Þá gerði ég skoðanakannanir tvísa sinnum með einhverja mánuða millibili hvaða hljónsveit það vildi og þetta var í náttúrulega öllum gestu sjálfans fengið sem að tóku þátt í þessu og þegar upp að staði sko að þá var hljónsveit Ingimars Eydal langvinnslasta hljónsveitin eða það var hljónsveit sem fólk vildi helst yfir að hafa í húsinu.
0: Já, það þróaði svo því síðar ár þá var hljónsveit Ingimars mjög vinsæl fyrir austan fjall og Hotel Selfossi voru haldnir stórir og miklir dansleikir þar sem hljónsveit kom fram bæði með þeim söngurum sem þá störfuðu og líka söngurum frá fyrirtíð og þarna á hótelinu þá starfar ágætismaður sem heitir Jón Bjarnason sér um skipulagningu og dansleikum og ráningu skemmtikrafta og þess aftar og með honum Ingimari tókust mjög góð kynni
2: og ég var auðvitað feiminn gagnvart þessu fólki og hugsaði mér að það hefur bara sína síði og ég bara reyna að útbúa þetta og búa umhverfið eins gott og hægt er svo kem ég þarna inn í sal og þar situr allt liðið og er að drekka kaffi og hérna mjög mikið leikleði í öllum og Ingimar segir, heyrðu, Jón minn skelltir hérna í hópinn myndum teimi heitir ekki annars gott orð teimi og þar með var ísinn brotinn og svo hérna þegar þetta ball var búið og við mjög hamingjusum með vel lukka ball þá ætlaði ég menn eins og venjulega bara að skella mér heim eftir vinnunum að þá sem seldu við það hjá mér aðeins og við settum nýr í eldhús og við fórum að spjalla saman og mér fannst þetta svolítið gaman að Ingimar Eydal skyldi hafa áhuga á því að svona spekulur í eitthvað í því sem ég var að gera svo segir hann, setjum okkur hérna aðeins nær snittunum og svo glottan sko og hérna til þess að kynda undir þá ímynd að hann var stór og stæðilegur og alltaf talin vera mikill matmaður svo sátum við til klukkan 7 um morguninn og borðum snittur og töluðum við Vilján Viljánsson og eftir það bara urðum við mjög mikli vinir og hérna það kom mér eiginlega mjög mikið óvart að, að meðan að, að hann virtist hafa svona ákveðna ja þörf fyrir fyrir mína vináttu sko það var ekki skrítið þó ég laðaðist á honum það gerðu það allir en mér fannst það miklu skrítnara að að hérna að að hann skildi á vissan hátt laðast að mér við sem að unnum með Ingimari sko ég vann mjög lítið með honum en ég lenti í þessum þessu held ég í þessum anda sem að sem fylgdi honum að eins og þetta hann sagði sko bara á fyrsta kvöldi þegar ég var að tala með hann að við langaði í hérna í löginan sem ekki eru til bara að hann hangi í þur og þessi lög sem að ég get hvergi fengið endilega kikktu við á byggðavegin það var eins og ég byggi í, í sko næstu götu við og við værum að koma inn í já við værum búin að vera kunningjar alla tíð ég komst nú reyndar aldrei til hans á byggðavegin en, en hérna en það var sko það sýndi bara hvernig, hvernig viðmótið var gagnvart okkur sem munum við honum og það, það var þannig að maður bæði við sem munum við honum og fólkið í salnum það upplifði sjálft sig heldur skemmtilegra heldur en áður ég mér þess ekki frá því að ég hafi verið svolítið skemmtilegur sjálfur þegar ég var, var með Ingimari það tilfinning sem að, afskaplega notalegt að finna

0: Já, takk að fyrir.
1: Það er kannski allir gessi greim fyrir hversu rosalega góður hann var í raun og veru, og það er eins og sagt er, það er að spila píóna og spila píóna og það er ekki saman hvernig þetta er gert. Og hann með allt sitt stóra hjarta og sitt góða skap og allt sem hann hafði, þetta kom allt saman fram í músíkinni, í píónuleikni hjá honum.
2: Sko, segðu nú til, þegar ég byrjaði að spila, þá var ég alveg viss það að það væri best fyrir dansgesti að við ákveðum hvað fólk ætti að hlusta á. Við vorum jú fagmenn, við skulum segja á sama hátt og rafvirkjameistarinn ákveður hvernig að leggur leiðslandar og þú kveikir svo bara slökkur ánum. Við hlutum að hafa meira vitt á þessu heldur en fáfróður almúgin. En setna komst ég nú að þeirra nýðstöðu að ef að á að fara fram einhver kennsla í tónlist, þá eru dansleikir ekki rétt í skólin, ekki rétt í vettvangur fyrir slíka kennslu. Þannig að með tímanum stiltum að sína það að vinna bara þá tónlist á dansleikjum sem að fólk vildi hlusta á að verkaði best til þess að skemmta fólki. Og það er nú þessi alþýðu dómstóll sem við stöndum alltaf frammi fyrir, sem að spyr alltaf hvernig var ballið. Það er ekki spurt, var spilaði hljómsveitin vel eða var þetta huggulegt? Það er alltaf spurt, var fjör? Og það er nú þessi alþýðu dómstóll sem ég hef nú byggt mig undir þessi síðustu árin.
3: Fólk var oft að íja að því við okkur hvort það væri ekki erfitt að eiga mann sem að væri svona mikið að heiman og væri mikið burtu og hefði mörg að sinna. Það bitnaði raun og vera aldrei á okkar heimilislífi því að það er ekki magn samverunar heldur gæðina sem að náttúrulega skipta máli. Og hann var mjög umhyggjusamur og nákvæmur. Hafði alltaf miklar afkoma áhyggjur. Var alltaf hræddur við það að það geti komið upp svo staða við einhverjum hluta vegna. Hefðum ekki í okkur eða á og passaði mjög vel að allir slíki hluti var í lagi. Hann var mjög svo nákvæmur með það að skulda aldrei neinum neitt. Og hann ætlaðist líka til þeir sama af öðrum og honum gramdist þegar að fólk stóð ekki við gerða samninga. Þá þurfti hann stundum að stilla skap sitt.
4: Pabbi var kröfuharður að þá sem að spiluði með honum, bæði tónlistarlega séð. Hann setti ákveðin gæðastuðul sem að fólk var að standa undir, og eins var hann kröfuharður á fólk sem manneskjur, mjög svo. Hann var kröfuharður á sjálfan sig sem manneskju og á aðra

ég veit ekki af hverju ég fór út í þessa balla spilamennsku í rauninni gegn vilja pappa en þetta þróaðist einhvern veginn stig af stigi og við vorum saman í þessu og einhvern veginn varð aldrei snúið við þegar við vorum komin í gang og honum var illa eða pappa var illa við þetta til að byrja með hann var hræddur við bransan sem slíkan og hvaða áhrif hann gæti haft á fólk en svo var það náttúrulega róler hann kannski sá það að ég tók þessu eins og hann vildi að þessu eru tekið við ákvaðum aldrei að halda áfram það þess þurfti ekki það kom aldrei neitt annað til greina bæði var pappi þess sinnis að hann talaði alltaf þannig eins og það kem ekkert annað til en að við heldum áfram og hann var mjög umhugað það að fengist maður í sinn stað ef hann er veikur áfram og Gunnar Gunnarsson hefur tekið sæti hljómbúsleikara og leist það mjög vel að hendi nú okkur sjálfum við ræddum þetta ekki einu sinni við bara hringdum í þá sem að áttu næstu ráningar og ræddu málin og síðan bara héldu við áfram og það var svolítið erfitt og undarlegt og allt það sem að sjálfsagt við að búast en það jafnaði sig og gangur lífsins svona það hlutinir detta ekki út og honum sko hann hefði ekki viljað að við mistum að einu einasta balli út af þetta það hefði verið eitur í hans beinum því að hans mottó var að halda áfram að spila á hverju sem gengi

0: hann sagði við mig bæði í síma og eins líka þegar við hittumst að hann nú var hann fullviss um það að hérna, það væri ekkit sem að hann gæti gert í raun og veru annað en að leggja málin í hendur Guðs og treysta því og ég held að það traust hafi einmitt gefið honum kraftin til þess að standa eins lengi eins og hann stóð vegna þess að það var aðdánavert hvað hann þraukaði lengi. Hann var helsjúkur þegar hann var að spila síðustu böllin og ég mannti því ég var hérna með honum á einu síðasta ballinu sem hann spilaði á Vestur og Selfossi og þá var hann spilaði hann dinnir kvöldið, síðan spilaði hann allt ballið og hann var síðasti maður niður á sviði vegna sem hann leta alla syngja í lokin og hvað er svo glatt hann kvatti í sunnlendinga með þessu
1: það ímið það hvað hann er hérna sko sterkur að Já, það er að vera komið ár síðan hann síðan hann lést og ég segi fyrir mig að hann hafi svo sko yfir fljótandi áhrif og fyllti mann svo hugmyndum að ég ekki farin að sakna sem þá
2: Auðvitað breytist alltaf eitthvað þó maður kannski ætli sér það ekki þegar maður kemur í mannstað hlutinir eru aldrei alveg eins það er annars sem sér lagaval og en eins og ég segi mottóð það sama og það gengur upp
3: Já, blessaði vörðu maður eða vilji hafa margt öðruvísi Svona fyrsta sprettin ég vil nú ráðlega öllum mönnum að ástunda skólanu sína og klára að ljúka til námi sem þeir byrja á þess nokkur kostur ég fór að lesa menntaskóla utanskóla eftir kennarapróf og tók tvo bekki, kláraði það nú ekki ég sé alltaf eftir því nú auk þess sé ég náttúrulega eftir því að klára ekki tónlistarskólan því að það verður nú gaman að vera 10 sinnum betri píanóleikari heldur maður í dag það maður finnir stundum oft til minnumóti kendar þegar maður heyrir klára með spila á píanó og skammar sín þá fyrir það að við bera borð þetta sem að maður hefur

Þetta var endurfluttur þáttur frá 2018, þúsund félagsmiðurinn frá Akureyri. Annar þáttur tónlistarmanninn Ingimar Eydal. Kristján Sigurjónsson og Árni Jóhannsson voru umsjónarmenn. Næst rifjum við upp þátt Artúrs Björgvins Bollasonar og Svölu Arnardóttur Wolfgang Edelstein menntafrömið. Þetta síðari þáttur af tveimur og yfirskrift hans sögu skammdegið.

0: Ágættu hlustendur, í fyrirhluta þessara þáttatvennu hugsuðin skólamanninn og menntafrömuðin Wolfgang Edelstein var æviferill Wolfgangs rakin og síðan farið yfir merkilegt framlag hans til íslenska skólasögu. Á þess að halla sig á neinn óhætt að segja að þessi merki menntavísindamaður hafi átt einn stærstan þátt í að móta íslensk skólakerfi eins og við þekkjum það í dag. Sem ráðgjafi svo kallara skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins veitti hann nýju lífi inn í íslensk menntalíf á seinni hluta síðustu aldar sem á þeim tíma var margt fremur fátæklegt. Á sama hátt og faðir hans sellóleikarinn Heinz Edelstein var einn þeirra erlendu listamanna sem áttu þátt í að koma Íslendingum í samband við það besta úr evrósku tónlistarlífi má segja að Wolfgang sonur hans hafi auðgað íslensk menntalíf með framsæknum og spennandi hugmyndum á sviði mennta og skólamála sem þá voru reyndar þegar búin að stjóta rótum í öðrum vestrænum ríkum. Í fyrirþættinum heyrðum við í ýmsum sem unnu náu með Wolfgang að þessum málum á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Þar á meðal prófessorunum fyrrverandi, Sigrúnu Aðalbjarnadóttur og Ingvari Sigurgeirssyni. Við heyrðum líka í tveimur starfandi háskólakennurum, Berglindi Rós Magnúsdóttur, prófessor á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki við sama skóla. Síðast en ekki síst heyrðum við nokkur brot úr spjalli Ævars Kjartanssonar og Ágúst Þórs Árnasonar við Wolfgang sjálfan, sem var flutt hér í útarpinu fyrir rúmum hálfum öðrum áratug. Og ekki má gleyma að nefna að fyrir þjóðhöfingi okkar Vigdís Finnbogadóttir rifjaði upp persónulega kynni sína Wolfgang sem var náinn vinur hennar allt til síns hinsta dags. Það bar á góma í spjalli mínu við Ingvar Sigurgeirsson að hugmyndir Wolfgang sem breytingar á kennsluefni og kennsluháttum hefðu mætt mikill andstöðu að hálfu vissra einstaklinga engum úr röðum íhaldsamari hópa í þjóðfélaginu. Þrátt fyrir að Wolfgang hafi þá þegar verið búin að vinna að margvíslegum umbótum á íslensku skólakerfi árabil með stórum hópi kennara og fræðimanna á sviði uppeldismála, brá svo við á fyrirhluta 9. áratug síðustu aldar fóru ýmsir að hafa horn í síðu hans og þeirra sem tóku þátt í þessari vinnu með honum. Það má segja að aðförin hafi byrjað með greinaskrifum í Morgunblaðinu þar sem að látið var að því liggja að í umræddri skólarannsóknadeild væri verið að búa til nýtt kennsluefni sem miðaði að því að grafa undan þjóðernisvitund íslenskra skólabarna. Það fylgdi sögunni að þessum háskalega undiróri sem ætti sér stað með fulltingi stjórnvalda væri stýrt af vafasumum erlendum fræðimönnum. Það mótti skilja á sumum þeirra sem lögðu orð í þennan einkennilega belg að þetta lið væri beinlínis að eitra hugsun íslenskra æsku og ræna hana sjálfsögðu og eðlilugu þjóðarstolti. Þessi herför var endar ekki aðeins farin á síðum íslenska dagblaða, heldur færðist orustan jafnframt inn í sali Alþingis við Austurvöll. Í þingsölum mættu stálin stinn þegar andstæðingar og fylgjendur þessari umbóta í skólamálum tókust á. Auðvitað mátti sans vega færa að hugmyndir Wolfgangs Edelsteins og samherja hans endurskoðun kennsluefnis og kennsluhátta hafi verið nokkuð róttækar á þessum tíma. Það kom þó engum meira á óvart en Wolfgang Edelstein sjálfum að þessar nýstárlegu, framsæknu og spennandi hugmyndir skildu enda sem flokkspólitískt þrætu epli. Og enn síður mun fræðimaðurinn Wolfgang Edelstein hafa átt vona því að þessi flokkspólitíska rimma endaði með því að verkefnið er slegið af. En nefnir það gerðist þegar Ragnhildur Helgadóttir, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað árið 1984 að loka skólarannsóknadeildinni og leið einu merkasta kafla íslenska skólasögu. Þar með var dyrunum skellt í lás sem Gylfi Þór Gíslason fyrir menntamálaráðherra hafi opnað að mikilli framsýni tæpum 20 árum fyrr. Í ljósi þess að sjaldan hefur verið tekist af jafnmikill hörku framtíð skólakerfis á Íslandi og á haustdögum ársins 1983 var ákveðið að nota þennan seinni þátt framlag Wolfgangs Edelsteins til íslenska skólasögu til að rifja upp þessar oft og tíðum furðulegu deilur. Þess má geta að eitt þeirra sem lagði inn orð í þessum átökum var sagnfræðingurinn Gunnar Karlsson. Hann skrifaði tímaritsgrein þar sem hann fjallaði þennan slag og kenndi hann við sögukennslu skammdegi. En það var kennsla í Íslandssögu einmitt eitt af þeim bitbeinum sem ollu hvað mestum æsingi. Það er rétt að nefna að í samantektinni sem hér fer á eftir er að mestu stuðst við rit sem Loftur Guttorsson gaf út á sínum tíma sögukennsluskamdegið og hefur að gefa mikið efni þessa sérstæðu rimmu. Það er líka skilt að nefna að Svala Arnardóttir, listgreinakennari og leikhúsfræðingur, bar hitann og þungan af því að búa til úr þessu fjölþætta efni, samstæða og spennandi heild.
1: Nú liggur sér fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar.
2: Hvenær kemur röðin á tungunni? Meðal annars með fræðslu um samfélag Bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslóð miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld.
0: En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort Bavíana geta líka hlaupið á sig.
2: Varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar.
1: Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsýki og detta gjarnan dauðar niður.
0: Þetta byrjaði allt saman með grein sem Guðmundur Magnússon blaðamaður skrifaði og birtist í Morgunblaðinu 13. nóvember 1983 undir yfirskriftinni Íslandssagan umrituð. Heyrum brot úr þeirri grein.
2: Íslandssaga er ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd er samfélagsfræði. Þessi breyting þýðir ekki að hætt sé að kenna sögu Íslendinga í skólum, en það eru skýr fyrirmæli slíka fræðslu í D-lið 42. greinar laga grunnskóla frá 1974. En námsefni og tilhugun námsins hefur breyst verulega. Enn fremur er ljóst að innlimun Íslandssögu í samfélagsfræði hefur leitt til þess að eiginleg fræðsla sögu þjóðarinnar hefur dregist mikið saman. Áratugaskeið hafa þrjár kennslubækur engum verið notaðar við kennslu í Íslandssögu á skyldunámstigi. Íslandssaga 1-2 eftir Jónas Jónsson frá Hriflu, Íslandssaga 1-2 eftir Þorleif Bjarnason og Íslandssaga 1874-1944 eftir Þorstein M. Jónsson. Bók Jónasar hefur mest verið notuð af þessum þremur. Frásögn hans þykir fjörleg og spennandi og hann fer ekki í launkofa með viðhorf sín til sögulegra atburða og aðdáun sína eða andúð á tilteknum einstaklingum og stofnunum. Rík þjóðernishyggja einkennir bókina, svo og það sjónarmið að einstaklingar ráði mestu framvindu sögunar. Tvö gagnrýnisatriði eru oft nefnd þegar sögubækurnar þrjár ber á góma. Í fyrsta lagi þykir það aðfinnsluvert að þær segja að drykstum hluta atburðarsögu þar sem stjórnmálaviðburðir og einstaklingar er þá bera uppi, sitja í öndvegi. Meiri ástæða sé til að kenna samfélagssögu, það er sögu atvinnuvega, lífskjara og þjóðhátta, því viðfangsefni hennar tengist mun betur lífi og reynslu nemenda en viðfangsefni sem taka til einstakra atburða eða persóna, eins og Erla Kristjansdóttir námstjóri kemst að orði í umræðu sögukennslu í nýjasta hefti Sagna, tímarits sagfræðinema við Háskóla Íslands. Fyrstu drög að þeim breytingum á sögukennslu sem nú eru ýmist orðnar eða eru að verða voru lögð í upphafi síðasta áratugar. Árið 1971 gerði nefnd á vegum skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytisins tillögum að námsgreinarnar mannkynssaga, Íslandssaga, landafræði, félagsfræði og áttagafræði yrðu sameinaðar eða samþættar eins og það var orðað. Í eina grein þannig að leitast verði við að tengja tíma við rúm, sögu við landafræði og liðin tíma við líðandi stund, sögu við þjóðfélagsfræði. Sannarlega er ekki nafnabreytingu eina að ræða því stemt er að því að endurnýja allt það námsefni sem áður var notað. Að leiðarljósi eru hafðar kenningar í uppeldis og kennslufræði svo og þroskasálfræði. Allt námsefni er samið með það í huga að það hafi ákveðin áhrif á nemendur. Gengið er út frá ákveðnum lykilhugtökum, umhverfi, margbreytileiki, breytingar á umhverfi, þarfir, gildismat, hefð og svo framvegis. Þessi hugtök eru ekki hluti af námsefni barna, en á þeim eru megin hugmyndir námsins byggðar. Námið er jafnframt skilgreint eftir markmiðum sem skiptir í þrjá megin flokka. 1. Kunnáttu og skilningsmarkmið 2. Viðhorfamarkmið 3. Leiknimarkmið Meðal kunnáttu og skilningsmarkmiða að mynda og nota hugtök að setja fram tilgátur og greina orsakasamhengi. Í sögukennslu sérstaklega við það miðað að skilningur á sögu leysi af hólmi staðreynda lærdóm. Hvað hefur breyst? Tvær meginbreytingar eru augljósar. Í fyrsta lagi ekki lengur stemt að því að nemendur öðlisti yfirsýn yfir alla Íslandssöguna. Þeir munu aðeins fá fræðslu fáa afmarkaða þætti. Það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis eingöngu yfir 120 ár af 1100 árum Íslandsbyggðar. Það tímabilin 870 til 930 og 1700 til 1720 og 1840 til 1880. Í annan stað hefur inntak námsefnisins breyst verulega. Það öðruvísi Íslandssaga sem nemendur læra nú en áður var kennt. Gamla sagan rakti merkustu atburði sögunar, einkum í stjórnmálum og greindi frá þeim einstaklingum sem þar voru aðal persónur. Nýja sagan leggur áherslu á samfélag fyrri alda, atvinnuhætti, lífskjör og þjóðhætti. Eins og framkemur í upphafi þessarar greinar hér að ræða róttækustu endurnýjuna námsefni í sögu Íslendinga síðan á fyrsta áratug aldarinnar. Það álita mál hvort þessi breyting eykur skilning nemenda á sögunni eins og ætlastir til eða gerir þá háskalega fáfróða sögu þjóðarinnar.
1: Samfélagsfræði leysir af hólmi hefðbundnar námsgreinar eins og sögu og landafræði á sama hátt og líffræði hefur komið í stað þeirrar grasafræði og dýrafræði sem áður var kennt í barna- og unglingaskólum. Upptök samfélagsfræði í skólum hér á landi má rekja til framgangs félagsvísinda og nýrrar vitnesku nám og þroska barna sem rannsóknir í sálafræði hafa fært okkur.
2: Þetta segir Erla Kristjánsdóttir. Námstjóri í samfélagsfræði við skólarannsóknadeild menntamála ráðuneytisins.
1: Námsefni í samfélagsfræði ætlað að vekja nemendur til umhugsunar og efla skilning þeirra á umhverfi og sögu, lífi og kjörum fólks. Það sett fram á þann hátt að nemendur geti dregið af því eigin ályktanir. Með öðrum orðum hugmyndin sú að það efli sjálfstæða hugsun. Í stað þess staðreynda lærdóms sem einkendi margt eldra námsefni stefnt að auknum skilningi nemenda á því sem þeir eru að fjalla Námsefni sem skólarannsóknadeild hefur látið semja fjölbreyttara en áður tíðkaðist. Áður var það yfirleitt bundið við eina lesbók en nú fá nemendur margskonar ítarefni og námsgögn svo sem skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil.
3: Námsefni ykkar í Íslandssögu svo að segja takmarkað við tímabilin 870 til 930, 1700 til 1720 og 1840 til 1880 eða í 120 ár. Þetta æskilegt?
1: Þess fyrst að geta að ýmiss konar sögulegu umfjöllun í námsefni þar sem saga sem slík ekki beinlínis á dagskrá. Svo sem í umfjöllunum líf fólks í öðrum löndum eða við sjávarsíðun á Íslandi. Vissulega æskilegt að allir Íslendingar kunni skil á sögu þjóðar sinnar, en spurningin hvernig á að fjalla hana? Gömlum námsbækurnar hafa mikið lesmál og mikinn samþjappaðan fróðleik, en hvað situr eftir í hugum nemenda? Ég held að skilning á sögunni hafi skort og að gömlum námsbækurnar skil ekki þeim árangri sem til hefur verið ætlast. Til þess nota þær of hugtök sem börn átta sig ekki á og hitt líka mikilvægt í þessu sambandi að þær í reynd hlutræg túlkun ákveðina einstaklinga á Íslandssögunni. Aðal tilgangur sögunar að hjálpa fólki til að skilja nútíman betur. Þegar námsefni í samfélagsfræði hefur verið samið, hefur þetta sjónamið verið haft að leiðarljósi og höfundar velt fyrir sér hvaða í sögu okkar Íslendinga sem getur hjálpað uppvaxandi kynslóð að skilja samfélag nútímans.
3: Sagði Erla Kristjánsdóttir námstjóri í samfélagsfræði. Í leiðara Morgunblaðsins 15. november 1983 var þráðurinn tekin upp aftur.
2: Íslandssaga ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd samfélagsfræði. Á þennan veg hófst grein hér í blaðinu á sunnudag umritun Íslandssögunar. Það kemur á óvart að í Kyrrþey skuli hafa verið ákveðið að hætta að kenna Íslandssögu í grunnskólum og hefja í hennar stað kennslu í samfélagsfræði sem spannar yfir áttagafræði, Íslandssögu, mannkynssögu, landafræði og félagsfræði, tengist einnig mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttafræði og vistfræði. Og þar fyrir utan ætlað að fræða umferðarmál, félagsstörf, bindindi, kynferðismál, jafnréttismál, umhverfismál og starfsval með þeim hætti að nemendur séu í fyrsta sæti. Af þessari upptalningu ljóst að búin hefur verið til námsgrein í grunnskólum sem spannar yfir allt það sem hæst ber í umræðinni hverju sinni og vekur undrun að námstjórinn skuli ekki tíunda friðarmálin sem hluta samfélagsfræðinar. Hinga til hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvenær kemur röðin að tungunni?
1: Í grein sem Ingólfur Á. Jóhannesson, sagnfræðingur, skrifaði í DVF 29. nóvember 1983 undir heitinu Óvæntur Íslandssögu áhugi, stutt saga heimildar með fer Morgunblaðsins, reynir sagnfræðingurinn að leiðrétta vægasagt vafasama heimildanotkun blaðsins.
3: Ég ætla að láta mér næja núna að rekja í grófum dráttum sögu ámælisverða heimildanotkun eða hvernig sú fyrra að kennsla í Íslandssögu eiga takmarkast við 120 ár komst og kreik. Fyrsta stig. Gunnar Karlsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, ritaði ritdóm þrjár námseiningar í samfélagsfræði í fjórða hefti tímarit Máls og menningar þessa árs og tók fram að hann ritaði bara þær einingar sem kalla má að yfirgnæfandi hluta sögu. Jafnfram tók Gunnar fram að talsverð Íslandssaga væri í einingunni náttúruhamfarir og landmótun og að víðar væri komin inn á sögu. Síðar sagði Gunnar: Með því að gera sér uppdáliti skilningsleysi á tilgang höfunda þessara þriggja námseininga mætti segja að þær fjölluðu næstum engungu inn 120 ár sögunar. Í þessu eru fyrirvarar fræðimannsins. Annað stig. Svo kom blaðamaðurinn Guðmundur Magnússon og skrifaði umritun Íslandssögunar í Morgunblaði 13. nóvember. Þar segir: Það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis engungu yfir 120 ár. Mís las blaðamaðurinn prófessorinn eða gerði hann skilningsleysi hans að sínu. Nú þetta orðið beinlínis rangt. Fyrirvara Gunnars á brott. Einn fyrirvara þó eftir að tilstandi að semja meira. Þriðja stig. Í leiðara Morgunblaðsins 15. nóvember var sá fyrirvari hins vegar fallin brott með öllu. Þar stendur: Námsefnið takmarka við 120 ár. Leiðarahöfundur fengi líklega falleinkun í inngangsfræðum sagnfræði fyrir þessa frammistöðu og blaðamaðurinn Láa. Erfiðara að gefa einkun fyrir uppgerð, en þeir sem dýrka utanbókarlærdóm og staðreyndarnám munu væntanlega ekki meta hann til hárrar einkunnar á prófi. Ég læt leiðarahöfundur Morgunblaðsins eftir að meta þessa frumheimild sína Ritdóm Gunnars. Aðför að þjóðrýtninu, DVF 29. nóvember 1983, Haraldur Blöndal lögmaður skrifar.
1: Morgunblaði skýri frá því síðastliðin sunnudag að 11 ára skeið hafi einhverjar undir tillur í menntamálaráðuneytinu unnið markvist að því að fella niður kennslu í Íslandssögu. Og nú svo komið að einungis eru kennt 120 ár af þeim 1100 sem talið að byggð hafi verið í landinu. Námsefni þetta svo takmarkað við landnámsöld 870-930, upphaf 18. aldar og sögu móðurharðindanna og að lokum Jón Sigurðsson og samtíð hans. Ekki telja skólarannsóknarmenn ástæði til þess að kenna börnum gullöld Íslendinga, öllu varðandi Snorra Sturluson og samtíð hans sleppt, ekkert rætt gamla sáttmála, ekkert siðaskiptin ekkert upphaf einokunar í landinu og þegar fjallaðir Jón Sigurðsson eða öðrum forystumönnum, til dæmis fjölnismönnum sleppt. Nú vita það allir að Alþingi hefur ekki gefið nein fyrirmælu að hætta í kennslu í Íslandssögu. Ekki er heldur vita til þess að ráðherrar hafi haft slíka fórheimskun á stefnuskrá sinni. Og þá spurningin hvaðan undir titlum kemur það vald að fella niður heilar námsgreinar. Mér sýnist að nauðsynlegt sé fyrir menntamálaráðherrann að koma á nokkrum kennslustundum í stjórnlagafræði handa starfsfólki sínu, svona til þess að það átti sig á því hverju stjórn í þessu landi og hvernig ákvarðanir eiga að vera teknar. Og það ljóst að foreldrar geta tæpast setið aðgerðarlausir meðan verið að þurrk út alla kennslu í sögu landsins. Því eins og sagt í leiðara morgunblaðsins síðastliðið þriðjudag, hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvena kemur röðin að tungunni?
0: Þannig 18. nóvember 1983 byrtir Sighvatur Björgvinsson fyrir alþingismaður opið bréf til menntamálaráðherra í DVF undir yfirskriftinni Snorri Sturluson eða samfélag Bavíana.
2: Menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir. Átök þau sem mest frá sagt þessar mundir í heimsfréttunum snúast hvort og þá hvernig þjóðir og þjóðarbrot fái staðið vörð tilveru sína. Ríkur þáttur þeirrar tilveru er þjóðarsaga og þjóðararfleifð. Afganir og palestínumenn sækja þangað baráttu styrk sinn. Eistlendingar, lettar og litáar reyna að standa vörð þetta þjóðar sjálf þó þeir hafi mist lönd sín og ríki. Baráttan fréttnæm þegar hún blóðug. Þjóð getur glata þeim verðmætum sem felast í þjóðarsögu og þjóðararfleifð á nátaka. Hún getur tapað slíkum verðmætum á vegferð sinni þótt enginn taki þau af henni. Hún getur meira að segja gefi þau frá sér sjálf. Í morgunblaðinu sunnudaginn 13. nóvember síðastliðin frásögn eftir Guðmund Magnússon umritun Íslandssögunar fyrir skyldu námsskóla. Í sama blaði viðtal við námstjóra samfélagsfræðslu sama efni. Öll þessi frásögn uggvænleg. Ég geri fúslega þá játningu að mér brá óþægilega við lesturinn. Ákveðið hefur verið að fella niður ýmsar kennslugreinar, þar á meðal Íslandssögu sem sjálfstæðar námsgreinar í skyldunámsskólum og leið falli brott úr námsefni á því skólastigi fræðsla heil 900 ár á vegferð þjóðarinnar. Þjóðarsagan Þjóðararfleifðin eins og við þekkjum hana verður sem sé ekki lengur til í skyldunámsskólum landsins. Hver ástæðan? Íslandssagan, eins og hún hefur verið rituð, hlutræg lýsing á sögu þjóðarinnar, segir námstjórinn. Því skal sú lýsing brott felld. Hvers vegna? Námið á að vera raun virkara eftir námstjórunum haft. Raun virkara? Enn ein orðaflækjusmíð engrar merkingar til þokukendrar tjáningar og reikandi hugsun gervivísinda í þeim eina tilgangi gerð að varpa blæ yfirborðsþekkingar yfir óljósan ruglanda. Eins konar málfræðilegur vúduismi, málkukl, nútíma alkemista saman rimpingur gats og rifu eins og nýju fötin keisarans. Hvernig verður svo nám raunvirkara? Meðal annars með skipulagðri samþættingu svarar gúruinn. Það merkir á mæltumáli að hræra saman í graut áttagafræði, Íslandssögu, mannkynsögu, landafræði, félagsfræði, mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttarfræði, vistfræði, umferðarfræðslu, félagsmálafræði, bindindisfræðslu, kynferðisfræðslu, jafnréttisfræðslu, umhverfismálum og starfsvali. Láta svo slettu á hvers mann stisk sem hver maður éti. Mót flökurleika og uppsölu komi spil og leikir, ítarefni, svo sem skyggnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil, segir gúru. Mótið þembu falli niður öll próf. Hver getur svarað spurningu upp á bókveiti sem bara hefur fengið hafragraut? Hver getur svarað Ísland á þjóðveldisöld sem bara hefur kynnt sér samfélag bavíana? Ekki aulafyndni heldur raunverulegt vandamál íslenskara grunnskóla ef markamá lýsingu Morgunblaðsins. Fíflskaparmálin eru því miður það sem minnstu máli skiptir. Í skjóli nýrrar vitneski nám og þroska barna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur og til þess að nemendur öðlist skilning á vandamálu nútímans hafa yfirvöld íslenskra fræðslumála afráðið að fella niður úr námsefni grunnskóla ýmsa rismestu þætti í íslenskri þjóðarsögu. Ákveðið að nefna ekki á nafn ýmsa kunnustu Íslendinga í 900 ára sögu þjóðarinnar því skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins þykir lýsingin á þeim of hlutræg og torfveldi nemendum réttan skilning á vandamálum samtímans. Milli spjalda skólabóka til 15 ára aldurs nemenda rekast menn því væntanlega ekki á nöfn eins og Snorri Sturluson, Sturla Þórðarson, Þórður Kakali, Gissur Þorvaldsson, Kolbeinn Ungi, Jón Loftsson, Hrafn Sveinbjarnarsson, Þorvaldur Vatnsfirðingur. Gullald íslenskra bókmennta segir ekkert. Hvers vegna má ekki nefna nöfn þessara manna og annara samtíðarmanna þeirra í kennslubókum skildunámstigs? Vegna þess að of mikið hefur verið gert úr þessum mönnum er svarið. Hvers vegna má ekki fræða nemendur tímaskeið þeirra og verk þeirra? Vegna þess að slíkt torveldar nemendum að skilja vandamál samtímans er svarið. Vitneskja Snorra Sturluson og verk hans torvelda sem sé íslenskum unglingum að skilja vandamál samtímans. Þetta er rakið til nýrrar vitneskju nám og þroskabarna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur. Með því að fella 900 ár niður úr sögu íslensku þjóðarinnar búa menn sér auðvitað til talsvert svigrúm í námskráskildu námstigsins. Hvernig það notað? Meðal annars með fræðslu samfélag bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslu miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti íslendinga á þjóðveldisöld. Væntanlega gætir ekki heldur neinnar hlutrækni í frásögnum námsgagnastofnunar af bavíönunum. Engin bavían þar öðrum meiri. Allir sömu aparnir. Ég spyr vilja þinn, Ragnhildur Helgadóttir.
1: Apinn hermir allt eftir. Opið bréf til Sighvats Björgvinssonar, fyrirverandi ráðherra og alþingismanns í DVF 23. nóf 1983. Ingvar Sigurgeirsson, forstöðumaður kennslumiðstöðar námsgagnastofnunar, skrifar.
0: Ég neyðist til að senda Sighvati Björgvinssyni þær línu sem hér fara á eftir og verður ástæða þess vandanlega ljós af framhaldinu. Málflutningur hans í opnu bréfi er eitthvað það óþveralegasta fróðu snakk sem ég vil lengi séð á prenti. Þetta svarbréf mitt hefði ekki verið skrifað nema því að þar heldur á penna fyrrverandi alþingismaður og ráðherra. Í bréfi þínu lepur þú Sighvatur upp miskilning og rangtúlkanir sem birst hafi Morgunblaðinu undanförnu, engum úr hróðvirkniseri blaðagreinum Íslandssögu kennslu sem þar birsti sunnudaginn 13. nóvember. Í þessari grein er markvís reynd að gera nýtt námsefni í samfélagsfræði tortíkilegt. Þú lýsir því yfir að þér hefur brugðið óþægilega við lesturinn nýja námsefnið. Þú lætur eins og þér sé málið ókunnugt. Hér ferðu með ótrúleg ósannindi eða þú ert að lýsa yfir yfirsjónum í starfi. Í október 1980 skrifaði ég sem þáverandi námstjóri í samfélagsfræði að beiðni þinni sérstaka skýrslu nýtt námsefni í samfélagsfræði. Þessi greinagerð, stutt skýrsla um endurskoðun námsefnis og kennslu í samfélagsfræði, var send þér ásamt sýnusornum af ýmsu því námsefnis sem þá var útkomið. Og miklu var til kostað að fá þessa skýrslu þýtta fyrir þig á ensku, svo hægt var að senda hana með þig til Belgíu, þar sem hún sagðist hafa lagt hana fram á þingmannafundi hjá Atlantshafsbandalaginu. Hvernig í ósköpunum getur þú nú látið eins og þessi brugðið? Best svo að skilja að þú hefur aldrei lesið skýrslu sem þú sjálfur leggur fram á alþjóða vettvangi. Ég fer þess á leit við DVF að það birti mynd af forsíðu þessari skýrslu með þessu bréfi og ég krefst þess að fá svör þín, Sighvatur, við þessum spurningum.
3: Þér hefðu verið nær að kynna þér þessa skýrslu sem skrifuð var sérstaklega handa þér í stað þess að apa upp úr morgunblaðinu. Því miður eru greinar Guðmundar Magnússonar sem þar hafa byrst að undarförnu vondar heimildir skólamál. Þú hefur einnig átt að lesa skýrslu sem menntamálaráðundi gaf út 1971 endurskoðu námsefnis og kennslu í samfélagsfræði. En þar lagt til að námsgreinar áttagafræði, saga, landafræði, félagsfræði og starffræðsla verið tengda saman í nýja námsgrein sem kalla skildi samfélagsfræði. Þessi skýrsla var tekin saman fyrir frumkvæði Gylfa Þórs Gíslasonar, hins víðsýna menntamálaráðherra og fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins. Það raunir í þessari skýrslu sem orðið raunvirkur kemur fyrir, en þetta orð verður þér tilefni til þess að fara niðrandi orðum vandaða manneskju. Þér nokkur vorkun því þú gast auðvitað ekki vitað að þetta orð var lagt í munn Erlu Kristjánsdóttur, námstjóra, af blaðamanni Morgunblaðsins, sem hafði hliðsjóna fyrrnefndri skýrslu. En þú hefur getað aflaðir upplýsingar flest annað sem þú ræðir í greininni. Margar skýringar hefur þú fundið í skýrslunni sem ég skrifaði handaði fyrir 3 árum. Þá hefur þú komist að raunum að það ekki búið að fella niður Íslandssögukennslu og þar sem meira það stendur ekki til. Og hvernig í dauðanum getur þú lagst svo lágt að fárast yfir því að gefin skuli út önnur námsgögn en bækur? Hefur tæknivæðing síðustu ára farið framhjá þér? Á að taka því alvarlega þegar þú hæðist að útgáfa fjölbreyttum námsgögnum. Í greininni telur þú upp skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil. Og af saminginu verður líkt annað ráðið en þér þykir það fráleitt. Ef þú telur þig enn í hópi stjórnmálamanna, krefst í þess að þú lýsir sjónarmiðu þínum í þessum efnum og gerir jafnfram grein fyrir því hvers vegna þau hafa breyst frá því að þú samþýttir lögin námsgagnastofnun. Ef þú hefur haft minni áhuga á æsingaskrifum en ögn meiri á að upplýsa sjálfan þig og aðra, hefur þú komist að raunum að það unnið að því að efla Íslandssögukennslu í skólum í stað þess að afnemana. Miskilningu þinn og blaðamannsins á Morgunblaðinu á því er virðist rætur að rekja til þess að miða hefur verið við að leggja megin áherslu á 2 skeið Íslandssögunar, annars vegar á fyrstu aldir byggðar í landinu og hins vegar á síðustu 3 aldirnar. Til viðmiðunar má nefna tímabilin 1874 til 1262 og 1700 til vorra tíma. Aldrei hefur staðið til að sleppa tímabilinu 1300 til 1700. Það sem vandanlega breytist með tilkomu samfélagsfræðinar, ef þú Sighvatur og aðrir afturhalsmenn gangi í kefinni döðri, bæði efni og aðferðir. Aðferðir segir meðal annars í skýrslunni sem þú last aldrei, en gast og veifað á alþjóðavettvangi, að reyndi að vekja nemendur til umhugsunar viðfangsefnin og þeir hvatti til að leita eigin svara við þeim spurningum sem vakna. Samfélagsfræði fjallar margt fleira en Íslandssögu. Í því efni sem út komið í varanlegri gerð fyrir yngstu börnin er til dæmis fjallað fjölskyldu og skóla, umhverfi í sveit, þorp og borgir á Íslandi, samvinnu og samhjálp, atvinnulíf, engum sjávarútveg, lífshætti og menningu annarra þjóða, siði og venjur og reglur og lög. Eru þessi viðfáðsefni einskis virði í þínum augum, Sighvatur Björgvinsson? Og þú nefnir með megnri fyrirlitningu líti hver samfélag bavíana sem þú hefur greinilega aldrei lesið, þótt þú sést kokhröstur þegar þú ræðir efnið. Dýr eru afar áhugavert viðfáðsefni eins og raunar öll náttúran. Meiri sé að bavíanar eru forvitnilegir. Þótt ég ætti ekki að fara að deila það við þig hvort þessi ég merkilegir en Snorri Sturluson. Þú og ónefndu skoðanabræðu þínir megi mín vegna hæðast að því að börnum sé kennt þessa ættingja okkar mannana. Það ekki von að þú vitir að margar virtar vísindastofnarnir hafa styrkt með ríflegum fjárframlegum rannsóknar á þessum ættingum okkar. Í þeirri trú að það geti eftirlega kennt okkur sitt hvað manns eðlið. Og það kvarlar vissulega aðmanni þegar lesin grein þín í DVF 18. nóvember að ekki þurfa að kosta til svo miklu til að komast að þeirri niðurstöðu. En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort bavíðina geta líka hlaupið á sig.
1: Fyrsti desember og Íslandssagan. Morgunblaðið Staksteinar, 3. desember 1983.
2: Að kvöldi 1. desember var rætt Íslandssöguna í útvarpinu í beinni útsendingu undir stjórn Ævars Kjartanssonar dagskrárfulltrúa hjá hljóðvarpinu sem kallaði til viðræðna við sig 4 menn í tilefni af þeim umræðum sem söguna hafa orðið síðan vakið var máls á því hér í blaðinu að Íslandssögunni hefur verið breytt í samfélagsfræði í grunnskólum landsins. Hér verður ekki gerðin úttekt á þessum umræðu þætti Ævars Kjartanssonar. Hjá hinu verður ekki komist að velta því fyrir sér hvað menn voru að fara í þættinum þegar þeir kvörtuðu undan því að umræðan þetta mál hingað til hefðu verið ómálefnaleg. Hvað hefur verið ómálefnalega Íslandssöguna sagt hér í blaðinu? Alhæfingar og sleggjudómar það hvernig fjölmiðlar taka á málum eru allt of algengir. Þá sem eru svo málefnalegir að þeir geta lýst alla aðra ómálefnalega ætti að skilda til að færa rök fyrir máli sínu. Ekki var minnsta tilraun til þess gerð í útvarpsþættinum að rökstyðja í hverju hinn ómálefnalega umræða Íslandssöguna fram til þessa hefði verið fólkin. Ævar Kjartansson, stjórnandi þáttarins, brást ekki málefnalega við þegar Guðmundur Magnússon blaðamaður vakti máls á þeirri skoðun sinni í umræðunum í útvarpssal að námskráin í samfélagsfræði bæri með sér handbragð og skoðanir marxista. Var engu líkara en þessi ummæli Guðmundar Magnússonar hittu Ævar Kjartansson í hjartastað. Guðmundur rökstutti fullyrðingu sína með dæmum sem Ævar hafði að engu en tók þess í stað að gefa yfirlýsingar að varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar og hefðu þeir þó gefið námskrána út. Einnig lýsti Ævar Kjartansson því yfir að marxismi væri engan veginn skilgreint hugtak í íslenskri fjölmiðla umræðu og væri auk þess margflókið, væri með öllu ástæðulaust fyrir Guðmund Magnússon að minnast á marxista í þessum útvarpsþætti og síðar í þættinum taldi Ævar Kjartansson ástæðu til þess að láta þess getið áður en Guðmundur tók til máls að menn ættu að vera málefnalegir.
1: Í Morgunblaðinu 8. febrúar 1984 skrifar Wolfgang Edelstein grein sem hann kallar samfélagsfræði 12 athugasemdir í tilefna blaðaskrifum. Þar segir meðal annars.
3: Þeir sem unnið hafa þessu verki hafa gert það í þágu nemenda og kennara með hlýðsjón af þroskaþörfum nemendana á grundvelli faglegrar þekkingar og með tiltæka fræðiþekkingu námsefnisgerð að leiðarljósi. Þeir voru samfærður að þeir væru að framfylgja yfirlýstir stefnu lögmætra yfirvalda og þeir hefðu að bakherli meir hluta vilja þeirra sem létu sig skólamál varða. Það hrein fyrra að halda að samfélagsfræði sér samsæri eða tilraun til vinstri innrætingar svo sem hverjum verður ljóst á augabræði sem kæri sig að berja námsefnið augum. Samfélagsfræðin vísvitandi tilraun til að framfylgja markmiðum grunnskólalagana og að svo miklu leiti sem þessi námskarinn pólitísk hún borgaraleg, líðræðisinnur og tekur mið af velferð einstaklingsins. Sögu og menntastefnu, Morgunblaðið 7. desember 1983, Arnór Hannibalsson skrifar.
1: Á síðustu tímum fer undarlega lítið fyrir miklum sagnariturum á íslensku, en sá af þeim sem lifað hefur lengst og ber af þeim öllum er maður sem ekki var sagfræðingur og skrifaði ekki mörg sagfræðiverk. Lífsegasta verk hans lítil kennslubók handa börnum. Þessi maður Jónas Jónsson frá Hriflu. Íslands sögubók hans nú að komast á áttræðisaldur og tilraunir til að skáka henni hafa allar mistekist til þessa. Þó fjöldamart úrelt í bók Jónasar og ýmislegt í afstöðu hans sem hæfir ekki nútíma fólki. En það í henni kjarni sem úreltist aldrei. Viðleitni til að fá Íslendinga til að skilja þá sem börðust fyrir Ísland og gera þeirra gildi að sínum. Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsíki og detta kjarnan dauðar niður. Og eftir þetta innskot frá Arnóri Hannibalssyni komum við aftur að athugasemdum Wolfgangs Edelstein í Morgunblaðinu 8. februar 1984.
3: Mér ljúft að viðurkenna að samfélagsfræðin hefur ekki haft innrætingasjónamið að leiðarljósi. Að þessu leiti á ádrepa Arnórs Hannibalssonar við röka stýðjast. Fyrst og fremst samfélagsfræði tilraun til að miðla börnum á grunnskólastigi þekkingu og færni í vinnubrögðum í heiðarlegu samræmi við gildandi vísindalega upplýsingu. Vegna þess að þetta hefur tekist vonum framar á alþjóðlega mælikvarða hefur fornstofnunin í New York styrkt verkefnið og þar með gert undantekningu frá þeirri reglu að styrkja ekki verkefni sem kostuð eru á opinberu fé. Í 100 blaðsíðna skýrslu ráðuneytisins til forstofnunarinnar að finna glögga lýsingu á forsendum, gerð og framkvæmdum svo og á sérstökum erfiðleikum við framkvæmd verkefnisins. Það mál að sannast að forstofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þótt ótrúlegt megi virðast, og ýmsir aðilar aðrir, svo sem fulltrúar Harvard Háskóla og Evrópuráðsins, hafa veitt efninu athygli og viðurkenningu vegna þess að vel hefur þótt takast að leysa hinn margþætta vanda sem námsefnis gerð á samfélagsviði á hvarvetna við að stríða. Að tengja ný og nauðsynleg markmið og efnisþætti, efni hefðbundinna greina svo að úrverði samfærandi held. Að virkja kennar og nemendur til eigin afreka, þar sem meiri freisting en fyrir til að láta reka á reiðanum og láta aðrum að taka ákvarðanir, að stofna til samstarf skólamanna og ráðgefandi sérfræðinga á háskólastigi í stað þess að selja háskólasérfræðingum eindæmi efnisval og framsetningu fyrir börn, þó þeir kunni lítt skil á þörfum þeirra og á því starfi sem framfyr í grunnskólum. Í umræðu kennslu aðferðir ætti ekki að grípa til grófurar einföldunar, svo fjölþættar eru þær. Svo háð útkoma þeirra í kennslu, reynslu kennara og skapgerð, fjölda nemenda í bekk, eiginleikum nemenda og þroska og fjölmörgum öðrum þáttum. Og sískildum en blekkja sig og aðra með því að gera lifin ábyrg fyrir sjúkdómum sem þeim alltaf að hjálpa til að lekna. Það erfitt að ná árangri í kennslu eins og allar aðstæður skólans eru nú á tímum. Börn eru breytt frá því sem þau voru fyrir 30 árum. Daglegt líf þeirra hefur gjörbreyst samfara auglýsinga og upplýsingaflóðinu sem áðum dynur, vaxandi framboði allskyns tælinga og verkefna sem drepa áhuga barnanna á dreif. Umhverfið þeirra og hlutverk á heimili og í hópi félagana eru önnur en þau voru fyrir fáinum áratugum. Samfélagsfræði nýja og aðferðina sem fylgja henni eru tilröndir að bregðast við þessum breytingum. Það er umvandanir sem mest ber á, til dæmis almenna þekkingaskort á sögu, hljóta að snerta hefðbundna efnið og kennslu þess frekar enn hinn nýja, sem ekki komið í skólan nema litlu leiti. Væri ekki nær að beita tiltækilegum vísindalegum aðferðum til þess að bera saman reynslu af kennslu nýs efnis og gamals, nýjum aðferðum og hefðbundnum, meðan hvort vegi í fullu fjöri samtímis. Gætum ekki lagst á eitt að síða umræðuna með rökum og skynsemi og beita til þess aðferðum sem mannsandinn hefur þróa til þess arna. Það kerfisbundnum athugunum fremur en einberðum staðum. Íslandssagan á Alþingi, leiðari þjóðviljans, helgina 17. til 18. februar 1984.
4: Undarleg þingsályktunartillaga hefur verið til meðferðar á Alþingi undanfarna daga. Hún að auka kennslu í landsögu, meðal annars í þeim tilgangi að efla trú nemanda á landi. Í fljótu bragði virðist hér að ræða markmið sem ekki þarf að deila. En allur aðdragandi þessa máls og mála tilbúnaður með þeim hætti að það ljóst að mikill blekkingarleikur hafður í frammi í þá íhaldsamra afla af ýmsu tagi sem hafa jafnan haft horn í síðu þeirra breytinga á skólakerfi og kennsluháttum sem unnið hefur verið af á undanförnum áratug og lengur. Ritstjórar og blaðamenn Morgunblaðsins hafa gengið á undan að draga þessa umræði á það ömurlega plan þar sem mætast dylgjur, fáfræði og illgirni. Í þeim skrifum hafa breytinga þær sem unnið hefur verið að í íslenska skólakerfinu að því varðar samfélagsfræði og þá sögu, landafræði og fleira verið túlkaðar sem laumusamsæri marxista gegn þjóðerni og menningu. Hafi breytingunum ýmist verið laumað inn undir fölsku flaggi og kennarar neittir til að taka upp nýja siði og niðurstaðan hafi verið dæmalaus fáfræði yngri kynslóðarinnar. Allt hefur þetta verið með þeim endemum að Hjörleifur Guttormsson hefur að vonum líkt moldviðrunu við galdrafár. Kannski eru það sömu þingmenn sem kvarta yfir minnisleysi ungs fólks á merkileg ártöl sem hamast í leiðinni yfir margföldun poppaðra fjölmiðlanýslu. Þeir mega hins vegar vita að það nokkuð samdóma álit skólamanna í ótal löndum að omnýsla sjónvarps sé að verða einhver helsti þrándur í götu árangursríks skólastarfs. Eftir því sem meira verður frjálsar og óháðar afþreyingar á sig í heimi batna, þeimun þrengra verður Íslandssöguna í vitundera. hvort sem sú saga skrifuð af Jónasi frá Hriflu eða starfsfólki skólarannsóknadeildar. Í nóvember 1983 bárust deilurnar íslenssögukennslu inn á Alþingi. Íslenssögukennsla í skólum, 102. mál, fyrirspurn til menntamálaráðherra, 106. löggjafarþingi, sameinað þing, 23. fundur, 22.11.1983. Fyrirspyrjandi, Ólafur Þorn Þórðarson.
0: Herra forseti, ég reynt mér að bera fram eftirferðandi fyrirspurn. Hefur menntamálaráðherra lagt blessun sína yfir þá ákvörðun skólarannsóknadeildar að hætt verði að mestu leyti að kenna Íslandssögu í skólum landsins? Kveikjana þessari fyrirspurn er í Morgunblaðinu frá 13. nóvember þar sem annars verið birt grein sem ber heitið Íslandssagan umrituð og hins vegar birt viðtal við Erlu Kristjánsdóttur námstjóra í samfélagsfræði sem ber fyrirsögnina Gömlu námsbækurnar eru hlutræg túlkun á Íslandssögunni.

0: Í fjórðalagi var því haldið fram að við náu eftir öllum megin markmiðum námsins hentaði samþætting betur því betra væri að koma þar fyrir sjálfstæðum afmörkuðum viðfangsefnum en ef skipt væri í sjálfstæðar námsgreinar. Enn fremur hefur verið vísað til stórstýra framfara í tækni og vísindum og þeirra miklu breytinga sem þjóðfélagið hefur tekið á undanförnum áratugum. Það þetta með tækni og vísindi sem situr mest í mér. Sagan breytist ekkert, hvort sem við finnum upp kjarnorkusprengjum eða nýja hluti í læknisfræði. Svo Íslands saga sem kennt hefur verið hefur lagt höfuð áherslu á að mínu viti á tvo þætti, annars vegar mikilvægi samstöðu þjóðarinnar og það að sundrungin leiði yfir hana bölvun og afleiðingin af þessari sögutúlkun vissulega þjóðernishyggja sem sumir hafa tekið á þann veg að við varum að kenna Dana hattur í skólum. Hitt atriðið að hún hefur lagt áherslu á mikilvægi einstaklingsins í þróun sögunar. Það boðskapur það að vort lán búi í okkur sjálfum. Mér sýnist að eitt af því sem að leggja áherslu á í samfélagsfræðinni sem kennt verður, sé að það sé stjættskiptingin fyrst og fremst sem hafi verið bölvaldur í sögu þjóðarinnar. Það má vel vera að einhverju telja að það sé aðalatrið að koma því á framfæri. Ég þó ekki vissum að allir Íslendingar teljið það sem minna atrið að undirstreka það að við erum lítil fámenn þjóð sem þarf að standa saman og vegna þess að við deildum innbyrðis þá töpum við frelsinu og við munum tapa því aftur ef við deilum of hart innbyrðis. Ragnhildur Helgadóttir menntamálaráðherra svarar fyrirspurn háttvirts þingmanns Ólafs Þórðarsonar.
1: Herra forseti, ég þakka þann áhuga sem fram kemur í fyrirspurn hæstvirts þingmanns. Svar mitt við spurningu hans nei öldungis ekki. Ég til sögukennslu byggða á samfelldri rás atburða Íslandssögunar mikilsverða undirstöðu sjálfsvitundar okkar sem þjóðar. Í spurningunni felst að skólarannsóknadeild hafi tekið ákvörðun þetta efni. Staðreyndir hins vegar sú að ákvörðun var tekin með námskrá samfélagsfræði árið 1977 og hún byggðist á nefndaráliti frá 1971. Ég vil láta þess getið að ég tel að þekkingar markmiðin eigi að sitja í fyrirrúmi. Ég tel það markmið kennslunar að efla sjálfstæða hugsun nemenda, byggð á miðlun staðgóðrar þekkingar á staðreyndum. Ég tel að varast eigi að láta staðreyndakennslu víkja fyrir viðhorfakennslu. Þetta megin atriði. Ég sammála hæstvirtum fyrirspyrjanda að staðreyndir, svo vel sögulegar sem aðra staðreyndir, halda áfram að vera staðreyndir þótt þjóðfélagi breytist. Laust fyrir jólafrí 1983 lögðu þrír þingmenn, Eiður Guðnason, Alþýðuflokki, Páll Pétursson, Framsóknarflokki og Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Sjálfstæðisflokki, fram tillögu til þingsályktunar aukna kennslu í Íslandssögu í grunnskólum. Umræða tillöguna fór fram í þremur lotum dagana 8., 14. og 16. Febrúar 1984. Framsögu fyrir þingsályktunartillögunni flutti Eiður Guðnason.
0: Herra forseti, ég hef leitt mér á svona tveimur öðrum þingmönnum, þeim Páli Péturssyni, hæstustum öðrum þingmanni Norðurlands vestra og Þorvaldi Garðari Kristjánssyni, fjórða þingmanni vestfjarða að flytja svo hljóðandi þingsályktunartillögu. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórnar hlutast til að í grunnskólanámi verði kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar aukin og við það miðað að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landið og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast í aldir. Það eru auðvitað kunnara en frá þurfa að segja því að ég geri ráð fyrir að allir hættvistir þingmenn hafi fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað að undanförnu hér einkanlega í blöðum kennslu í Íslandssögu í grunnskóla, bæði að því að varða kennslu, kennsluhætti og menntastefnu. Svo sem eðlilegt hlýtur þar að teljast hafa komið fram ýmis sjónarmið býsna ólík og því er ekki að neita að ýmsir hafa haft í verulegar áhyggjur að nemendur sem ljúka grunnskólaprófi séu sumum tilvikum næsta fáfróður sögu þjóðarsinnar en þekking á sögu þjóðarinnar hlýtur þó ásamt móðurmálsnámi að teljast einna veigamestu grundvallar þáttum hins íslenska menntakerfis. Ýmsum kann að þykja það orka tvímælis þar sem segir hér í tillögun grein að kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar skuli ekki aðeins aukin heldur og við það miðu að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landir og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast í 11 aldir.

0: Það kann að vera ýmsum þykir þetta orka tímaris, en ég þeirra skoðunar að það eigi að vera þáttur sögukennsluna hér að efla með nemendum trú á landið og efla trú á það menningarsamfélag sem við höfum komið hér upp. Það má auðvitað spyrja sem svo, hvað það öðru fremur sem gerir okkur að þjóð? Það eru auðvitað tungan, sagan og landið, það allt þetta og meira til, það þjóðarsálin, andrúm landsins og allt okkar umhverfi. Guðrún Helgadóttir svarar Eiði Guðnasinni.
1: Herra forseti, aðeins örfá orðum þessa tillögu. Ég lýsi því yfir að fyrir mitt leiti ætti ég afar erfitt með að taka undir þann tillögutexta sem hér liggur fyrir. Það ekki vegna þess að ég sé ekki sammála því að haldi skóla uppi góður í kennslu í sögu Íslands í grunnskólum landsins, heldur álíti ég að það verði að endur skoða það sem stendur í sjálfum textanum. Ég held að við getum orðið sammála það, hæstvirtur þingmaður Eiður Guðnason og ég, að dálítið varasamt að lýsa því yfir að stend skula því að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast. Í mínum skilningi þýði það að fyrst og fremst skuli halda því í horfinu en ekki efla þá að bæta á alla lund. Ég held því að tillögugreinina þyrfti eitthvað að athuga. Hins vegar mér ekki ljóst hvers vegna þessi tillaga komið fram núna. Skoðun mín nefnilega svo að sögukennsla sé mun betri í skólum nú en hún var áður. Ég skal í stuttumáli gera grein fyrir hvers vegna ég segi það. Sú mannkynsaga og sú Íslandsaga sem ég lærði og gerir á fyrir að sem flestir hæstvirtir þingmenn var saga yfirstéttarinnar. Hún var ekki saga fólksins í þessu landi. Við komumst í gegnum allt skólakerfið til stúdentsprófst að minnsta kosti án þess að hafa hugmyndum einföldustu staðreyndir úr lífi alþýðu þessa lands. Við vorum hins vegar látin læra allt helstu fyrir menn. Það vissulega áhyggjuefni að menn viti ekki hver var fyrsti forseti Íslands, en þó finnst mér annað skipta verulega miklu meira máli sem ekki var kennt þegar ég lærði sögu. Ég hygg af reynslu minni að mínum eigin börnum að heldur meira sé nú reynt að gefa börnum einhverja mynd það líf sem var lifað í þessu landi á árum áður en þegar ég var í skóla. Annað það sem að minnstakosti í minni tíð fjall blessunarlega úr sögukennslu þjóðarinnar og það var saga íslenskra kvenna. Þær virtust ekki hafa lagt mikið til þjóðfélagsins á þeim tímum. Ég vænti þess að nýlega menntaðir sögukennarar reyni nú frekar að taka það kyn með en gert var þá.
0: Ágætur hlustendur, hér að framan heyrðum við glefsur úr þeirri orrahríð sem var háð í dagblöðum og alþingi Íslendinga á 9. áratug síðustu aldar, þar sem tekist var á nám og kennslu í íslenskum grunnskólum. Það hefur auðvitað mikið vatt skólasti sjávar frá því að þessi skólamálarimma átti sér stað. Hún engu að síður mjög áhugaverð vitnisburður þar ólíku skoðanir sem löngum hafa verið á kreiki í þessum málaflokki, bæði hér á Íslandi og í öðrum vestarinnum ríkjum. Og þessi skoðanaskipti snúast ekki aðeins það hvaða kennsluefni sé æskilegast að matreiða og henni nemendur á hverjum tíma, heldur rista þau miklu dýpra. Rætur þessa ágreinings eru ólík viðhorf til eigin þjóðernis og þess hvernig við viljum haga samskiptum okkar við aðra þjóðir. Það grunnurinn sem verið að deila Þegar þýsk-íslenski hugsuðurinn og menntavísindamaðurinn Wolfgang Edelstein fékk það hlutverk á sínum tíma á samt hópi framsækina innlendra fræðimanna að nútíma væða íslensk grunnskólakerfi má segja að hann hefur komið með hressandi alþjóðlegan gust inn í íslenska menntaumræðu. Wolfgang hafði í raun mjög góðar forsendur til að sinna þessu starfi. Hann var alinn upp á Íslandi og þekkti skólakerfið að eigin raun, auk þess að hann hafði notið góðrar menntunar og aflað sér dýrmætra starfsreynslu í sínu gamla heimalandi, Þýskalandi. Hún þótti vænt Ísland og hann hefði sterka löngun til að nýta menntun sína og hæfileika í þágu þeirrar þjóðar sem hefði bjargað fjölskyldu hans frá ógnarstjórn þýskra nasista. Og minnugur þeirra ofsókna sem hann sjálfur hafði orðið fyrir af hálfu gyðingahatari í sínu gamla heimalandi dreymdi hann alla tíðum að leggja sitt af mörkum til að gera æskuna ónæma fyrir gerræði og þjóðrembu að því tagi sem hann hafði orðið að þola sem ungu drengur í Svartaskógi forðum. Þungamiðjan í öllu sem hann tók sér fyrir hendur var að efla þá einu stjórnskipan sem hann taldi að geti bjargað mannkyninu frá enn frekari skakkaföllum, lýðræðið. Kjarnin í öllu störfi Wolfgangs Edelsteins var óbilandi trú hans á mátt lýræðisins. Þess vegna er hann rétt nefndur kyndilberi lýræðisins. Hann vildi koma æskunni í skilningum nauðsyn þess að forðast þröngsýni, þjóðrembu og aðra andlega kvilla og haga námi og kennslu þannig að nemendur þroskuðu með þér víðsýni og gagnrýna sjálfstæða hugsun auk fordómalaus skilnings á heiminum. Þetta var kjarnin í störfum hans sem ráðgjafi skólarannsóknadeildar á sínum tíma. En eins og við heyrðum í málflutningi landa okkar hér að framan, voru þó ekki allir reiðubúnir að fylgja honum í þessum efnum. Margar af umbótahugmyndum Wolfgangs og samstarfsfólks hans eru reyndar nú löngu orðnar hluti af íslensku skólakerfi. Þó má nefna að það er svolítið kaldhænislegt að á seinni árum mun sögukennsla í skólum hafa dregist mikið saman. Mér er sagt að í sumum deildum framhaldsskóla sé hún jafnvel orðin í skötulíki. Reyndir sögukennarar segja megin ástæðanir fyrir þessum samdrætti í sögukennslu vera styttingu framhaldsskólans úr 4 árum í 3. Og þó að það væri vissulega áhugavert að rekja þennan þráð enn lengra og tengja hann hugmyndum Wolfgangs Edelstein, þá verður við að láta hér staðar numið að sinni. Við þökkum tæknimanninum, Martini Martinssyni fyrir aðstöðuna og ykkur ágætu hlustendur fyrir að ljá þessari upprifjun og framlagi Wolfgangs Edelstein til íslenska

0: Artúr Björgvin Bollason og Svava Arnardóttir hafði umsjón með þættinum Wolfgang Edelstein, Söguskamdegið. Þetta var síðari þáttur af tveimur þennan mikla brautryðjanda í menntamálum. Amen eftir efninu nefnist næsti þáttur á dagskrá. Þetta er síðari þáttur af tveimur hefðir, athafnir og starf innan þjóðkirkjunar. Þátturinn í umsjón Þorgeirs Ólafssonar.
1: Einn vinur minn sagði mér frá því að hann hefði spilað yfir konu semst við útför og sem var alveg sérstakur sko kvín aðdáandi hljóstverna kvín. Og hennar ósk var að þegar kistan var borin út, þá væri spilað sem sagt I want to break free. ég vil komast út eða losna. Þannig að það var bara, þetta bara átti einhvern veginn við á einhvern undanlegan hátt, sko. Þetta var bara hennar ósk og lagið er gott. Þannig að, akkur ekki.

Góðir hlustendur, það getur stundum verið gaman í kirkjunni og á ýmislega skemmtileg atvik sem kom upp eins og Bjartur Logi Guðnason organisti í Áskirkju sagði frá. Þetta er seinni þátturinn af tveimur athafnir og fleira á vegum kirkjunnar. Í fyrir þættinu ræddum við meðal annars skírnina og ferminguna, tónlistina í kirkjustarfinu, sálma og kirkjusöng áður en að hljóðfærin komu til sögunar hér á landi. Og við höldum áfram á sömu nótum í þessum þætti. Það er til svo mikið að fallir í kirkjutónlist. Ég stundur hræddur að þetta sé að breytast í tónlistarhátt hjá mér. Því í næsta viðtölu verður meira rætt tónlist. Sigurður Flosarsson, nýskipaður söngmálastjóri kirkjunar, á að baki langa feril sem tónlistamaður, tónskáld og fleira. Hann samdi tónlist við 26 sálma eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson sem kom út í flutningi skólakanta órum. Margir þessara sálma eru í sálmabókinni og þeir eru sungnir við messur og aðrar athafni kirkjunar. En áður en við snúum okkur að sálma tónskáldunni Sigurður Flosarssyni, þá veltum við fyrir okkur hver sé munurinn á kirkjulegri tónlist og veraldlegri tónlist.

0: Trúarleg tónlist er að minnstu kosti lang oftast tónlist sem er samin fyrir trúarathafnir og okkar tilfelli fyrir kirkju og ef texta er að ræða þá inniber hann yfirleitt einhvers konar trúarlegar tilvísanir ef það hljóðfæra tónlist, instrumental tónlist þá hún oft inspíreruð af einhverju trúarlegu og ber stundum slíka titla og þetta kannski grundvallar munurinn áveraldari tónlist og trúarlegri ekki það að það kemur fyrir og er lengi gert í gegnum söguna að lög séu notuð báðum ein en með sitt hvorn textanum
1: Þannig að það eru kannski ekki neinar reglur svona enn gæsilappa fyrir tónskáld hvernig að semja trúarlega tónlist.
0: Sko ekki þegar kemur að lagi í rauninni, það kannski gildi svolítið annað en textan, en maður getur kannski sagt líka þau viðmið hafi kannski ekki svolítið breyst og eru svolítið opnari þegar komið nær nútímanum. En hvað lögin varðar þá get ég ekki segja að það séu neinar sérstakar reglur. En ég hef reynda velt í talsett fyrir mér af því að ég hef samið, eins og þú segir, dáldið af sálmum og ég hef hugsað hvað það sé sem að sko einkenni góðan sálm eða hvaða takmarkanir eiginlega höfundurinn þurfa að hafa í huga og það sem mér efst í huga það að lagið sé lagrænt og aðgengilegt og helst svo grípandi að söfnuðurinn geti sungið með eftir að hafa heyrt eitt erindi jafnvel þó þið hef aldrei heyrt lagið áður og lagið má ekki hafa of stórt tónsvið þannig að söfnuðurinn geti sungið það má ekki vera rítmist og of flókið Og þannig eru nú komnar umtalsverða takmarkanir og þá fyrir spurningin að verða þarf þetta þá að vera voðalega einfalt og spennandi. Ég held að svarið sé kannski í raddfærslunni eða í hljómanum og harmoníinni. Þar sóknarfæri höfundarins að gera einhverja spennandi og fallega hluti og leifa ólíkum röddum kors til dæmis að gera skemmtilega hluti. En það mjög fín lína á milli þess að lag sé einfalt og einhvern veginn hafi ekkert við sig eða það sé einhvern veginn afskaplega heillandi. Og það ekkert alveg eitt svar við því hvernig maður gerir þetta. En þetta eiginlega ögrunin við það að búa til sálmalag af því það þarf að vera einfalt og aðgengilegt en það þarf að hafa einhvað hjarta. Líka, það þarf að snerta við fólki en nú ég bara að tala lagið
1: og
0: textin þetta mikið hjálpar meðal í þessu fallegur texti náttúrulega bara rífur alla

0: Við heyrðum núna í henni Ingveldi G. Ólafsdóttur syngja Sigur hátíð sæl og blíð sem nú svona páska, aðal páskasálmurni mínum huga, sungin á páskadagsmorgni og hún söng þetta, eins og við heyrðum, án undirleiks og bara einrata og mér finnst þetta alveg óskaplega falleg laglína, hefðu hún ekki alveg geta sómt sér við veranlegan texta?
1: Jú, og það kann vel vera, vel að vera hún hafi gert það, verið þannig upprunalega. Þetta er franskt lag, þetta er Jean-Baptiste Lully og frá, ég man ekki hvað, 17. öld held ég eða frekar heldur en 18. En sko, eins og mörg önnur gömul kirkjuleg lög, þá hafa þau verið sungin með veranlegum textum áður og það geta verið jafnvel drykkjusöngvar og alls konar vísur sem hafa verið sungin við sömu laglínunnar og þetta nú svona trykk sem að Lúther notaði daldið ef ég man rétt til þess að hérna endur nýja kirkjumúsikina að nota melodýr sem fólk þekkti við trúalega texta.
0: Það hafa orðið talsverða breytingar í tónlistinni í kirkjum á síðustu árum og síðustu ára og tugum. Maður heyri það að það er prestarnir farnir að til dæmis nota þína tónlist við texta Aðalsteins Ásbergs talsvert og en svo er þetta vandamál eða ekki vandamál, heldur spurningin þegar að fólki sjálft ræður það virðist vefjast aldrei fyrir kirkjun og fólki sko að vegna þess að þar fara aðstandendur til dæmis ég er að fyrir oft út fyrir þennan trúalega ramma.
1: Já, já. Það er alltaf, mjög mikið það að það sé verið að flytja við útfarir það sem að aðstandendur óska eftir og ég held að það sé nú bara að finna góða í rauninni. Músikin eru þetta til þess að styðja okkur og láta okkur líða vel og lyfta hug í hæðir og sameina. Og það er margs konar músík sem getur gert það og kirkjan hefur að eins og leitu opna dyr fyrir margs konar músík og ég held að það sé í sjálfu sér jákvætt um leið og það er ákvæðlega mikilvægt líka að virða hefðir og hérna rækta arfinn. Þetta er eitthvað svona bilbeggja sem að þarf að fara í þessu og ég held að það gerist nú bara nokkuð eðlilega.

0: Við heyrðum sálminn Nær en völdum, ljóðið eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og lagið eftir Sigurð Flosason. Skólakantorum sönguðu stjórn Harðar Áskelssonar. Við Bjartur Logi, organisti Áskirkju, rættum kirkjukórana og kórastarfið.
1: Við á Íslandi leggjum einhvern veginn talsveit mikið upp úr kórum við kirkjurnar. Og ég held að svona víða annars staðar þá sé það kannski ekkit eins mikið atrið eins og hér. Þá kannski bara eitt forsöngari sem leiðir söngin. En það líka annað sem að virðist vera sko einkennandi hérna á Íslandi eru sko kórarnir oft með einhver flott númer svona og mikið skraut svo í messunum. En á móti kemur að söfnuðurinn virðist ekki syngja eins mikið á Íslandi eins og í nágrannlöndum. Þannig að þetta er svona bæði,
2: já, það er svona plusar og mínusar í söllu, sko.
0: Já, þetta vekur athygli ýmissa presta sem ég tala við, einmitt hvað söfnuðin er tregu til söngs. En svo er annað, það er ekki bara sálmar, það eru svo kallu messusvör eða víkssöngur, það sem að oft prestunum byrja því að tóna og eitthvað og síðan svarar þá kórin eða söfnuðurinn.
1: Akkurat.
0: Og þetta virðist kalla tón, hvorukyns orð og þar höfum við Sigfúsa tón sem er kennt við Sigfús Einarsson tónskáld og var og er kannski ennflutt í venjulegum messum og guðstjónustum og síðan er hátíðatón sem er kennt við þá séra Bjarna Þorsteinsson og það er flutt á hátíðum.

0: Er þetta ennþá notað er komið eitthvað annað í staðin fyrir Sigfúsa tónhildamins eða Bjarna?
1: Já, sko algengasta tónið að það sem oftast er tónað í svona hefðbundum guðsjónastum og messum, það er kennt við Gregor og er á rætur í rauninni bara langt aftur í aldir og hérna ég held að fyrst sé þetta á prenti hérna með íslenskum texta, þá sé þetta fyrst í Grallaranum, messusöngsbók frá 1594, þar er held ég fyrsta sem sagt tengingin á milli þessa tónlags og svo íslensk texta, ég vona ég sé að fara með rétt mál hérna, en þetta er allavega fyrsta sem ég veit það er 1594 að þá kemur þetta fram og þetta datt reyndar svolítið niður, Sigfúsa tóni var aðal tóni, það var notað hérna fyrir síðustu aldamót, þá var bara í flestum kirkjum sungið þetta Sigfúsa tón en svo tóku menn svona aftur upp og það fór að verða algengara hitt tónið, það hérna þetta Gregor tón sko sálmabókin sem kemur og undan þessari nýju kom út 1987 og það er Gregor messan sett sem messa númer eitt, Gregor tónið sem sett
0: Ég heyrði í gamlum organista sem að sagðist það var hægt í mótmælaskyni við Gregor tónir en það nú kannski daldið óvenjulegt.
1: Já.
0: En er þá þessi gregoríski söngur, hann er þá sko einfaldari og kannski þælir fyrir söfniðin?
1: Að sumu leiti sko, en ég hérna hef heyrt, ég hef heyrt fólk segja þetta eins og þú segir þennan organista sko að það var bara alls ekkert sátt við þetta sko að það skildi vera skipt. Þetta er svolítið sitt hvort tónlistin. Gregor tónið er svona hendar til einræta söngs kannski meira en Sigfúsa tónið er svona já var allavega oft sungið í röddum og meira svona hljómrætna. Þannig að þeir sem eru fyrir þannig tónlist, ég skil vel að þeir vilji frekar hafa Sigfús.
0: Já, það er aðeins svart sérstaklega páska sem er nú nýliðinir, að hér því hvort að fólk átta sig á því að tónlistin sem er flutt á föstudaginn langa, hún er nú svo gjör ólík tónlistin sem er á páskadagsmotni. Því að á páskadagsmotni þá er á að vera þessi gleði yfir upprisinni, sko, en á föstudaginn langa er hún þung og, sko, eru svona áherslur af fleiri stöðum á kirkjuárinu?
1: Já, þetta sem þú nefnir nú sennilega svona dramatískasti munurinn. Þá fer maður alveg úr því svona dramatískasta og svartasta og upp í bara það allra gleðilegasta, sko. Þetta er, það gerir svona ekki meira en það, en það eru svona dagar sem eru innhverfir og hérna eins og til dæmis allra heilara messa, þá minnist maður látina.
0: Já, þannig að það er kannski ekki gleði tónlist þá.
1: Nei, það er svona einhverfari tónlist og
0: já.
1: Og já.

0: ef við erum að velta fyrir okkur kirkjusöngin, á hverju hann hafi breyst, á hverju hann hafi farið úr skorðum, já, þú getur ímyndaðir það að hérna, ef þú hefur aldrei lært neitt í söng og síðan lærir maður af manni hérna, við stundum hugsa til þess, þetta er svona svipað og þú ert með hóp inni hjá þér og þú hefur fjóra menn fyrir utan og þú leggst stuttan texta upphátt og síðan velur þú einn kallar inn, einn að utan og velur einn hópnum að endur segja textan
1: Já.
0: Og sá á svo endur teka fyrir þann annan og þriðja og þá getum við séð pínluti hvað textin fer úr skorðum og hann enda með því einu sinni var
1: já,
0: punktur, já. Og svipa getur orðið eitthvað þegar að menn læra mann af manni að eitthvað fari úr skorðum og síðan er það náttúrulega líka það eru forsöngvar sem að leiða söngin í kirkjunni og ef að þeir kunni ekki lögi rétt eða hvað er rétt eins og kunni, já, lögin eins og þeir hafa lært þau og síðan er á söfnurinn að læra því af honum og síðan eru einstaklingar í söfnum sem finnst læði betra hinsegin og þannig að það er ýmisleg öldugangur í þessu gegnum hérna söguna og ef við hugsum það að konur hafi ekki sungið eða mjög sjaldgæft sko að ef við horfum á skipulega þetta voru allt torfkirkjur og ef við þekkjum bekkina svo kom og síðan koma kórdir sem kallað er og þar fyrir henni kórin og þar í kórnum fyrir framan altarið þar er raðað í sæti í rauninu eftir launaflokkum þar að segja það að þeir hæst ríkustu bændunni sátu við hvert sitt hvort altarishornið og síðan raðaðist þetta út í hringin og svo satt hérna forsöngar ef við kórstafi sem kallað var og það reyndi hann að leita reyndi hann að leiða söngin en það er ekkit víst að sömur hafi sko fyllt honum rétt og síðan var náttúrulega ekki fullkomin einingum það hvað lokatótnin í hverju hendingu áttu að vera langur þannig að forsöngvarinn ef hann var svona afgerandi einstakling og þá gat hann rokið inn og rifið í sko og jafnvel lyft tónhæðinni aftur því að þetta náttúrulega þekkti söng að tónhæðin fellur síðan er lengdin á hraðin á lögunum sögnum sko menn voru ekkit sammála það ég tók vital við menn á Vestfjörðum einu sinni og hann sagði það sungu heldur hraðar norðan megin en sunnan megin í kirkjunni og Magnús Stephensen talar það að sko það var viðkennt í Evrópu að hvert atkvæði í sálmasöng ætti að vera svo kvöldu fjórðabassnóta það er að segja 60 slög á mínútu En Magnús talaði það að hraðin hvert atkvæði ætti að vera eins og púlslag í fullfrísku manni í hvíld. Þannig að, og sálmarnir voru langir og sumum fannst ástæð til þess að leggja áherslu einstök orð og dvöldu þar jafnvel, sko. Þannig orði skipti máli, sko, helsta málinu. Þannig það er margt sem kemur inn sem að verður til þess að þetta svona smá sígur og ógæfuhliðina hvað þetta varðar.

0: Við skulum núna aðeins velta fyrir okkur sko þeim breytingu sem urðu þegar að hljóðfærin komu sem þá bara upp úr
1: 1874 já sko það kemur náttúrulega sko það talað þetta orgelan Magnús Stephensen sem hann var með að leira og hann lagði sig mikið fram að selja fyrsta lagi Bessastaðaskóla og svo dómkirkjunum að selja þeim orgelið af því að hann sá fyrir sér og hann var með hugmyndir og ég að vitni skýslu frá 1800 og já frá 1800 sem hann gerði ásamt öðrum embættismanni að stofna svo kallega realskóla á Íslandi þar sem hann talar að orgelið, að menn gætu þá nota orgelið í kjómkirkjunni og organistir myndi síðan taka til sér nemendur úr lærðaskólanum og kenna þeim að spila og kenna þeim salmurlögin og þannig myndi að dreifast úr landið sem nota benni varð af þegar síðar meir þegar Pétur Guðjónsson kom og fleiri eftir hann þá þetta var svona fer að koma þarna 1870 byrja að koma í orgel í kirkjulandsins og þar með farið að gefa út sálmabækur hann Jón Helgason gefur út 4 radda bók og hann fer að gefa út söngkreftin öll söngkreftin með sem að fyrirmynd Bergrinn í Danmörku ef ég maður rétt og með fullt af lögum bæði eftir sig og annað og Steingrímur Thorsteinsson yrkir íslenska texta við þessi lög eða það þýðir og fleiri þannig að þarna svona birtan að koma í landið og annað kirkjutóntegurnar voru ríkjandi í þessum gömlu sálmalögum og Angul Hammerik danski tónlistarfræðingurinn hefur sagði í bók íslensk þjóðlög 1901 ef maður rétt að sé hægt að tala þessa lítisku tóntegund sem íslensku tóntegundina
0: Já.
1: Og hérna en við erum að fara með komum hljóðfarana þá förum við í dúr og moll eins og restin af hinum vestrann heimi
0: og svo gengur þetta tildulega hratt fyrir sig þegar er komið fram á 20. stöldina
1: mjög hratt
0: fyrir sig mjög hratt. Kórastarf og allt saman
1: og það er líka, menn voru svo hrifnir af orgelunum að sko bændur gáfu húsfreyjum sínum jafnvel orgel í afmælisgjöf og svo var þetta viðþorf líka sko dæmis til mér sem það að þú ferði ekki til bæja þegar þú átt ekki erindi hvað verið að sitja við þetta orgel, það ekki það verið að taka vinnuna sko og eins var það líka í kvennaskólum sumstaðar sko og bændur voru á móti því að stúlkum eru kendur söngur það á að vinna hallirðir og það á að vinna læra praktíska hluti
0: sagði Bjarki Sveinbjörnsson, en allt breytist hratt á síðustöld eins og við þekkjum og engar takmarkanir á því hverju fá að læra á hljóðfæri nú á tímum. En nú var komið að hjónavíkslum og útförum. Hvaða tengingu hafa hjónavíkslur við trúna?
2: Já, það er, sko, auðvitað lesum við eða var lengi gert, þannig aðeins búið að breyta textum þjóðkirkjunnar við hjónavíkslu eða gefa fleiri valkosti á orði Jesú, þar sem Guð hefur samantengt, má maður ekki sundur skilja og þar á undan að maður yfirgefur föður sinn og móður og svo framvegis, þannig að þetta er auðvitað, þarna gerir Jesús bara ráð fyrir því hjónabandi sem að tíðkaðist á hans tíma og tíðkaðist hér á Íslandi og oftast var það nú sko foreldrarnir eða fjölskyldurnar sem komu sér saman um hverju skyldu nú ganga í eina sæng. Þetta er auðvitað allt svo mikið breytt hjá okkur í dag og þannig að auðvitað tala hjónaband í reyningunni og til dæmis er hægt að finna reyningastað í Nýja testamentinu sem tala mjög skýrt gegn hjónaskilnaði. Þannig að, en eitt af því sem Marteinn Lúther vildi breyta, að það var að taka hjónabandi út sem sakramenti. Fermingin og hjónabandi ásamt fleiri er ekki sakramenti, eru semst ekki umbreytandi athöfn. Það er ekki þannig að þú fáir aðra tilvistarlega stöðu, eins og í skírninni og í altarisgöngunni. Þar erum við að tengjast annari tilvistarlegri stöðu með einhverjum hætti, en það er ekki í fermingu og hjónavíkslu. Og hjónavíkslan er í raun og veru veraldlegt fyrirbæri. Og það hef nú Marteinn Lúther fyrir mér því líka, sko. Hann talaði að þetta væri praktískt atriði og það þyrfti að vera þannig að fólk sem rugla saman reytum að það væri á einhvern hátt staðfest formlega. Í Þýskalandi, landi Martins Luthers, hefur það náttúrulega tíðkast, nefni nú engin ártulega svo leðis, bara allan þann tíma sem ég veit til, að brúðhjón fara til fógeta. Þau fara til sýslumanns og það eru gengið frá hennu lögformlega, síðan þau sem það kjósa, fara svo í kirkjuna sína eða mustir, eða hvað sem það er, samkunduhúsið eða hvað nú er, og halda þar sína, fá sína blessun og hérna, og sína veistlu eða hvað nú er. Þannig að þetta er þannig að hjónabandið er í raun og veru á hinu lögformlega sviði, það er löggjafa valdsins að staðfesta það að tvær manneskjur ætli sér að deila búi og deila ábyrð á börnum og fjárhag og öðru. Þannig að hjónavígslan í kirkjunni, að hún er í raun og veru sko þetta valkvæða að við viljum byrja Guðum að blessa sambandið okkar og það er yndislegt og það er fallegt og þá getum við átt þessa heilögu stund eitthvað sem er með tónlist og allt þetta sem gerir þetta svo eftirminnilegt og fá að segja jáið sitt svo allir heyri sem er nú ekki að maður fyrir bara til sýslumannsins endilega þannig að það er sko þannig að þetta er einlega tvíþætt það er þessi blessun sem hjónavígslan er í kirkjunni og svo hitt það sem var það löggjafan.
0: En mér langar að sko spyrja, David, sko, hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því, fyrir hérna hugmyndu hjóna efnana sko þennan þátt, þennan trúalega bakgrunn hjónabandsins og þýðingu þess að vera í kirkju en ekki hjá einhvers þar annars þar. Sko, er þau meðvituð þetta?
3: Nei, það er misjant. Sum eru það alls ekki og ég hef verið beðin að gifta fólk og tala ekki Guð og Jesú og ég sem bara fyrir ekki, þú ert bara að hringja í vitlust númer og þú vilt tala með einhvern frá siðmennt eða þú vilt fá einhvern, farið bara til sýslumanns og byggðið svo einhvern vin, haldið svo bara parti og byggðið einhvern vin ykkar að gefa ykkur saman að einhvað þau er ekkert erindi í kirkju með prest eða þið viljið ekki heyra tala um Guðið eða Jesú, að því að hjónavígsla er blessun yfir beðið Guðs blessunar yfir hjónaband ykkar Nú síðan hef ég líka lendið því að það var búið að hérna, skipuleika þetta svo mikið og hafa svo mikið að músík að ég var í stökustum vandræði með það hvað ég átti að gera á milli laga. Að þetta er í raun og veru sára einfalt. Og, hérna, og sjálfum finnst mér fólk gera alltof mikið umstang. Að því að ég hef líka gift fólk þar sem við vorum bara fimm í kirkjunni. Ég... brúðhjónin og svaramennirnir þeirra. Og þá ertu búin að skrapa burt allan óþarfa. Búin að skrapa burt allan músík, alla gesti, kirkjan er ekki skreitt, það er bara kveikt og kertum og þetta erum við, fimm við altarið og stundin verður svo náin, hún verður svo heilög að því það er ekkert hismi eða hjóm, ekkert skraut, engin íburður engar umbúðir heldur bara tært og hreint innihald.

0: Nú svo erum við komin að hjónavígslunum og það alveg sérstakur kapitúli.
1: Einmitt, já, já. Sko þetta hérna svolítið, þetta mjög skemmtilegt viðfóksefni að setja sniðu með verðandi brúhjónum og velja tónlist og það getur verið allur gangur og því hvernig það fer fram, sko. Og stundum eru þau bara með einhvern sem þau þekkja og segja hann spilar hérna í athöfninni og þú bara spilar upp á enda og en svo hefði líka spilað alla athöfninu og meiri sig einu sinni spilaði ég heilmikið prógram og undan athöfninni og það var hérna það var kona mín með mér og spilaði á víólu og við gerðum þetta við vorum örugglega Já, ég hafði sennilega hálftíma að spila undan og það reyndar skemmtileg sagan, ég verð að fá að segja frá því,
0: Já. Sko.
1: það var þannig að brúðguminn kom til mín og segir hérna, ég verði eiginlega að byrja því að spila upp á alls lagið mitt, en ég á samt svolítið erut með að byrja það og kona mín veit að þessu verðandi kona og hérna, og það sem sagt, lagið með YouTube, I still haven't found what I'm looking for. og ég er svona... Við segjum ekki hverju þetta svara þessu sko að hvort maður þetta spila þetta og undan brúköpi en hérna
0: Það sem að brúköpni segist en ekki hafa fundið það sem að var að leita
1: Já, það er svo merking textan En við gerðum þetta reyndast þannig Ég sagði við hann, ok, ég skal spila þetta en ég ætla að fela þetta aðeins inn í laginu, ég spila svolítið þéttan hljómvef og hérna kona mín spila laglínina einhverstaðar og þegar við byrjuðum að spila þetta Fyrst þekkt hann greinilega ekki lagið, svo allt í einu lítur hann upp og vinkar til, veifar til vinarsins, þá hafði sem sagt, þá áttu hann sá því að við vorum að spila lagið. En það voru ekki margir kirkjunum sem áttu þess að þessu, sko. En brúkaupið gekk vel og hjónabandi heldur ennþá.
0: Já, já.

0: Það er nú annað fragsaga sem er nú kannski hérna réttar að þú segir þarna please release me, let me go.
1: Já, já, þetta hefur maður nú heyrt bara, ég var nú ekki sjálfur í þeirri athöp, sko, en organista fá svona óskir, sko, fyrir brúðkaup að þá er þetta kannski eitthvað uppáhaldslag, please release me, let me go, og fólk er kannski ekki tugsað út í textan.
0: Nei.
1: Og textin náttúrulega leiði mér að eða leistu mig, leiði mér að komast í burtu. þetta er náttúrulega ekki við. Þetta er algjörlega andstætt við það sem að brúðkaupi gengur
0: út. Kemur það fyrir að þið þurfum svona að leiða brúðhjón inn á einhver aðra brautir eitthvað sem þau byggjum sem alls ekki
1: það kannski enda. Aðalega þetta með sko textana þegar að það eru ég þarf óskýr texta sem að eru bara ekki viðeigandi sko það, og það gerist alveg í brúðkaupum jafnvel í útförum líka að að koma upp svona tilvik það sem að eru svona óskýr sem að manni finnast skrýtnar sko út frá textanum stundum bara fer maður með fólki yfir textan og spyr bara eru þið virkilega hugsa þetta svona og þá stundum átta fólk sig og segir bara nei, við vorum alls ekki búin að hugsa og sjá að textin var á þennan hátt sko

0: En svo er líka bara, svo er líka bara til dæmi eins og hérna ég man eftir því einn vinur minn sagði mér frá því að hann hefði spilað yfir konu semst við útför og sem var alveg sérstakur sko kvín aðdáandi hljóstarana kvín og hennar ósk var að þegar kistan var borin út, þá væri spilað sem sagt I want to break free ég vil komast út eða losna, þannig að og það var bara þetta bara átti einhvern veginn við á einhvern undanlegan hátt sko. það hérna þetta var bara hennar ósk og lagið er gott þannig að af hverju ekki
1: Mér heyrist það við þor vera gjarnan hjá kirkjunni og fólki að sko það sé allt í lagi að slaka á kröfunum í þessu efni þar að segja þetta þurfi ekki alltaf að vera trúalegi sálmar enda eigi sko þetta þurfa að endurspegla eitthvað andrúsloft einhverja stemningu og annars slíkt og þess vegna sé nú fólk kannski daldið hérna rólegra yfir eða þar að segja kirkjur fólk rólegra yfir þessu hvað valið runni
0: Já.
1: En þetta þá bara ávið kannski það sama við útfærirnar eins og með giftingarnar að hjónavíkslurnar að það þarf stundum kannski bara aðeins að leiðbeina fólki.
0: Já, mikil ósköp og þessi dæmi sem ég nefndi eru nú svona kannski svona ykt, þetta eru svona jaðardæmin sko, maður ekkit ofta lendi því að það sé beðið eitthvað sem að maður svona þarf að ræða þannig en jú, vissulega samt stundum og kannski það sem að maður byrjar alltaf á sko, ég byrja yfirleitt á því að fara í gegnum það hvort fólk sé með einhverja sálma, til dæmis við útfarir þá segi, voru þið búin að velja einhverja sálma fyrir athöfnina af því að sko allavega mér finnst það svona liggja svolítið beintið af því að þetta kirkjulega athöfn að það séu einhverjir sálmar sko, en það kemur fyrir að fólk vilji hafa bara veraldlega tónlist og hérna já það ég það, stundum bara er það þannig að það fer í gegn en þá það skiptir samt líka máli hvernig veraldlega tónlist og hérna hún þarf að fela í sér svona einhverja jákvæða uppbyggingu
1: Já, einmitt sko ég hef sótt útför það sem allt eins og blómstrið eina var ekki sungið og mér þátti þetta mjög sérkennilegt en þetta virðist vera raunin oft á tíðum
0: Já, mér finnst svolítið gaman að hafa mér finnst það mjög svona gott að hafa þann sálm að því þetta er sko hefð sem að á sér rætur sko mjög langt aftur að syngja þennan sálm við lok útfarar og þetta er náttúrulega úr þessum arfi Passíusálum Hallgríms Péturssonar sem að svona við tengjum svolítið mikið í kirkjunni og allt það en þetta er eins og segir, þetta er bara tímarnir breytast og þetta er svolítið að víkja en mjög oft samt velur fólk þetta ennþá og er bara mjög sagt við að við viljum helst í minni kirkju hafa þetta mögulegt er sko, af því að þetta er líka bara svona ákveðin menningartenging sko.
1: Nákvæmlega og svo er náttúrulega her himna smiður náttúrulega mikið sungið í þessum athöfnum en sko ég hef stundum á tilfinningunni að þegar aðstendendur er að velta fyrir sér tónlistavali við útvör ættingja sko það sé annars vegar þá að út frá þeirra minningu viðkomandi og síðan hins vegar að þau eru að reyna að finna eitthvað sem að hinn látni eða svo látna hafði haldið upp á.
0: Já, akkurat. Þetta er mjög ólík nálgun sko milli hérna fjölskyldna hvernig þau hugsa útförina sko. Það er bara sem betur fer bara ólíkt og mismunandi eftir hverjum og einum sko. Hvernig þau nálgast þetta sko. Og það er svona stundum hlutverk organistans að miðla málum jafnvel eða svona finna bara einhverja lendingu sem allir eru sáttu við þegar að sérstaklega fólk er svona hefur mismunandi sína á þetta það er, gerist samt ekkit mjög oft, fólk yfirleitt búið að ræða þetta þegar það kemur og hittir organistan

0: Ég spurði Svein Valgeirsson, prest í Dómkirkjunni, hvort honum þætti vera við hæfi að engir sálmar væru sungnir til dæmis við útfarir.
1: Nei, mér finnst það ekki. Ég vil helst hafa sálma. Auðvitað þarf maður að mæta fólki þar sem það Og það má líka alveg, og ég einnig gjarnan að benda það, að það eru hugmyndir sem eru góðar heima við eldhúsborð, virka ekki endilega þegar maður komin á staðinn og inn í kirkjuna. Þannig að, sko, þetta eru allt athafnir í kirkju og með kristni yfirbræði, eðlilega. Annars fær mig væntanlega annað. Já. Og þá, með það, ég sé ekki að við að hafa einhver dægulegu með. En að erindið, Guðs orð, fá að heyra slíka í sögnum.
0: Það það fer þótt kannski á tilfinninguna að þeir sem að standa að útförinni eða skipuleggja hjónavígsluna átti sig ekki alveg á því að þetta kirkjuleg athöfn sem á sér stað í kirkju og hefðu trúalega bakgrunn. Er það rétt tilfinning hjá mér?
1: Með mér sjá, stundum. En það sem að kannski flækir málið eða er í veginum eða ég veit ekki hvernig að orða það er það þetta líka persónulega athöp fyrir þau sem til dæmis að kveðja eða tala um að ganga hjónaband en þá þarf ég mynd að hugsa hvað hvort að það sem að það er flutt þjónar athöpni það er það sem það snýst
0: Ein spurning kannski að lokum og hvaða hlutverki gegnir sálmasöngurinn og tónlistin í helgihaldinu, er þetta algjörlega óaðskilið?
1: Sko, mér finnst tónlistin þegar best lætur vera farvegur hins heilaga og það má alveg rifja það upp að elsti vitnisburður trú þar að segja það elsta úr biblíunum, smorða þetta þannig elstu versin úr biblíunni eru lofsöngur Miriam þegar að hún lofar Guð fyrir það að hann bjargaði þeim úr þrælakistunni þegar að hérna þeir stungu fara á af yfir Rauðahafið. Þetta elsti vitnisburður trúna í ritningunni og það er ekki að vera halda ræðu, það er söngur. Söngurinn fyrsta viðbræði. Og mér finnst það svo mjög fallið skilabóð til allar þeirra kvenna sem að syngja í kirkjukórum landsins. Að það kona sem lofar drottinn í elsta textaritningarinnar. Sko, mér finnst þetta óaskennilegt. Þetta alveg hægt að hafa hérna, helgihald án söngs, en mér finnst töluvert vanta þegar engin söngurinn Og...
0: Já, þetta sér alveg óskaplega djúpa rætur við þessar og maður sér þetta í gamla testamentinu, þar talað söng og...
1: Já, já. Og það gjarnan lofsöngur kvenna, það lofsöngur Miriam þessi, það lofsöngur Hönnu og svo náttúrulega þessi Magnificat, þessi frægi lofsöngur Maríu, Guðsmóður. Þannig að hérna, söngurinn algjörlega ómissandi finnst mér.

0: Mér finnst útfarir hafa breyst gríðarlega mikið að mörgu leiti á þeim tíma sem að ég hef reynslu af slíku. Það oft meiri, sérstaklega þegar að ræða mjög gamalt fólk sem er búið til grafar, að það er meiri húmor og gleði, það ekki þessi óskaplega þungi blæir yfir öllu og það hefur verið óskaplega mikil breyting líka hvað tónlistarval var þar, en við kannski förum ekki út í það, en Er þetta ekki mjög tengt, sko, einhverju trúar upplifun hjá aðstandendum og kannski hinu látna eða hinni látnu að vilja hafa kirkjulega útvar?
1: Jú, það náttúrulega, þetta náttúrulega þessi sterka hefð hér á landi og það vill þetta svo til að eigu þjóðkirkjunar sem alls ekki sama sem að það sé eigu ríkisins og það sé tekið fram að því að þetta þjóðkirkjan alveg aðskilin frá ríkinu nefnum bara með einhverjum samningum sem grunn í einhverju gömlu en það þannig að þjóðkirkjan býr náttúrulega yfir fallegustu húsunum og eins og Reykholt kirkja það sem ég þjóna náttúrulega dásamlegt tónlistar hús og það þessi fallegi rammi sem að þjóðkirkjan hefur og söfnuðirnir eiga þessar kirkjur það bara í eigu þær eru í eigu safnaðana þær eru ekki í eigu biskustofu þær eru í eigu safnaðana þannig að fólkinu þykir ákaflega vænt kirkjuna sína og þó að hafi kannski komið meira inn svona veraldlegt lagaval og eitthvað svona þá enn og Hallgrímur Pétursson ennþá nokkuð sterkur hérna með blómstrið eina sko og í flestum útförum þar sem ég þjóna er sko kannski svona meira af sálmum en minna en svo sko eins og í Skagafirðinum þá nú alltaf svona sérstök ættjara lög og víðum land sko sem eru sungið svona og það hefur verið lengi og það finnst mér líka bara allt í lagi, það er bara fallegt að hafa tónlist sko líka sem að hinum látna þótti væntum, stundum mælu við með því að það sé kannski spilað á undan eða svona eitthvað ef það þannig tónlist, hún passar gennil inn í athöfnina, en mér finnst þessi hefð að útfæri sé í kirkjum, hún er ennþá mjög sterk og ég held að sé pínu kynnslóðaskipti kannski hjá okkur prestum hefur verið sagt við mig að þú ert ekki alltaf að reyna að fá alla til að gráta í kirkjunni heldur einmitt að varpa ljósi á það sem við erum þakklátt fyrir og það hangir líka bara saman með því hvernig sorgar umræða í þjóðfélagan okkar frá því að ný dögum var stofnuð fyrir meir en 30 árum að við núna megum við tala sorgina og það má minnast á hinn látna með öðrum hætti sko heldur en var þannig að þetta sko andblærin í útförum líka í samhengi við það að við erum sko við erum farin að

0: niður og hægri og vinstri en þegar kemur að útför þá ertu að hugsa einhvern, þá ertu ekki þín athöfn sem þú ertu skipuleggja heldur hún hinn látna og mörgum finnst þeir bara hreinlega ekki hafa kvatt hinn látna sómasamlega nema hafa gert það með almennilegri hefðbundinni útför með öllu og blómstrinu og bara pakkanum öllu með fallir og slaufa og það ekki fyrir hinn látna við fengið það sem ég get sagt að ég hafi kvattan sómasamlega og hitt sem ég ætla að bæta við að það sem ég legg ríka áherslu á að útförin á ekki að þjóna sorginni það þarf ekkert að hjálpa sorginni á útfarardegi þar hún alveg hreint í essinu sinu hún í fínu formi útförin á að þjóna hugguninni að því að útfaradegi það huggun sem þú þart og þá það mín reynsla að fáu fylgir eins mikil líkn og þessum einstæða hæfileika okkar mannana til að geta brosað í gegnum tárin og það það sem ég til dæmis reyni að gera upp að því marki að það sé passandi náttúrulega að þú veist rifja upp skemmtilegar skondnar hnittnar sögur af hinum látna þannig að þú brosir þú fáir smá líkni í sorginni þú minnist þess rifja upp einhverja skemmtilega ljúfa fyndna minningu þannig að stundin verði þér bærilegri og þú minnist þess líka að hinn látni var ekki eða hinn látna endilega graf alvarlegur og þungur og þú veist þannig að athöfnin berir svolítið keim af persónuleika manneskuna sem þú veist að kveðja.
1: Sagði Davíð Þór Jónsson og ásamt honum komu fram María Guðrúnar Ágústsdóttir, Bjarki Sveinbjörnsson, Bjartur Logi Guðnason, Sigurður Flósarsson og Sveinn Valgeirsson. Anna Marsibill Klásen las fyrir okkur og tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Ég þakka þeim öllum fyrir þáttökuna og aðstoðina. Að lokum heyrum við Mercedes Sosa syngja La Peregrinación úr verkinu Nuestra Navidad eftir argentíska tónskáldið Ariel Ramírez. Góða stundir!

0: Þorgeir Ólafsson fjallaði hefðir, athafnir og starf innan þjóðkirkjunar í þættinum Amen eftir efninu. Síðari þætti af tveimur. Rætt var við prestana Davíð Þór Jónsson, Maríu Guðrúnar Ágústsdóttur og Svein Valgeirsson, tónlistarfræðingin Bjarka Sveinbjörnsson, Bjart Loga Guðnason organista og söngmálastjóra þjóðkirkjunar Sigurð Flósason. Næst bregðum við okkur í 90 km langa skíðagöngu með Gerði Jónsdóttur. Þetta seinni þáttur af tveimur sem hún gerði þáttöku sína í henni heimsfrægu Vasagöngu í Svíþjóð. Þátturinn var frumfluttur í maí árið 2024.
1: Ég hálfnaði í Vasagöngunni. 90 km gönguskeiða keppni sem ég, Gerður, Hildur systir mín, þrjár vinkonur mínar og rúmlega 15.000 aðrir erum að ganga. Það rigning og mjög slæmt færi en mér líði vel. Þegar Vasagöngan var fyrst sett á laggirnar 1922 var hún fyrst og fremst manndómsvígsla sem fól öðvitað bara í sér eitt kyn. Guðmjögóður, að kall sem stendur kyrri í spórinu byttru fram að mig var að pissa dísis. Ári eftir að fyrsta gangan fór fram, tók fyrsta konan þátt. Það var Margit Nordin, 26 ára íþróttakennari. Nordin hóf ferðina í salen á samt 160 kallmönnum. 10 klukkutímum og 9 mínútum síðar var hún mætt í Móra, síðust í mark. Þar tók á móti henni svo mikil fagnaðaróp að karlkyns keppendum þótti nóg og 8 dögum síðar var tekin svo ákvörðun að meina konum þáttöku í Vasagöngunni. Sú augljósa ályktun var nefnilega dregin af afriki Nordin að konur ættu ekkert erindi í þessa göngu og líkami kvenna réði engan veginn við áskorun sem þessa. Það var síðan ekki fyrir en árið 1981 að konum var aftur leift að taka þátt og ekki fyrir en árið 1997 að veitt voru verðlaun í kvennaflokki. Síðustu ár hefur hlutfall kvenna í göngunni verið í kringum 10-15%, Svíar réðust þó nýlega í eflingarátak og það skilaði smá árangri. Í ár var hlutfall kvenna í keppninni 28%. Eftir Vasagönguna áttum maður sig líka síðan á því að það ekki bara konur sem í minnihluta í keppninni. Þeir karlmenn sem taka þátt í göngunni eru almennt hvítir miðaldra karlmenn í spandexskala. Sá galli var á frábæru átaki Svía að fjölga konum í keppninni að þeir glimtu að hugað innviðunum. Kallar pissuðu standandi í sporinu og meðan konurnar biðu í löngum röðum eftir því að komast á klósett eða kamar sem voru staðsett á það bil 10 km fresti. Við vinkonar vorum allar á því að það hefði verið hægt að hugsa þetta betur. Í raun vorum við komnar á það skoðun að það þyrfti ekki eingöngu að endur hana innviðina í keppninni heldur gönguskíðin sjálf og þá með þyngdapunkt kvenna í huga. En það er annað mál.
2: Ég var pínu betur inni með, ég hugsaði samt til að skrifa bréf með klósettaðstöðina í göngunni. Það var bara ekki. Svona bara, strákurinn bara pissandi út allt.
3: Já.
2: Og við bara eitthvað.
4: Ég bara, þú farf engin kona að pissa í þessari göngunni.
2: Nei,
5: ég leika
2: ekki svo. Það bara lastna.
1: Þar sem líkaminn sleppur taka græjurna við, maður fann það sérstaklega tveimur dögum fyrir keppnina sjálfa. Ég kefti auka hanska og prófaði allar típur í búðinni svona tvisvarsinnum til að vera öruglega með réttu hanskana. Ég prófaði öll eyrnaböndin og buffin mín til að velja öruglega það rétta og svo voru svona pælingar hvort að maður ætti að rilla skíðin með 1 mm eða 2 mm rillu og hvort maður ætti að kaupa stærri snjókorn undir stafina. Sem betur fyrir var ég nú bara á skinnskíðum. Þeir sem voru á ábyrðarskíðum skoðu veðurspána á 5 mínúta fresti og þurfti að huga mun fleiri en ég. Gönguskíðaganga getur nefnilega verið smá græjusport þó í grunninn sjáum það alls ekki. Allt sem þarf eru gönguskíði, gönguskíðaskór og gönguskíðastafir. Suma græjur eru nauðsynlegar. Aðrar eru það bara alls ekki en þegar öll eru á botningfólt geta þær samt haft áhrif. Hér á ég við fötin. Við erum nefnilega allar í eins búning. Swix keppniskólum sem við hönnuðum haustið 2022 þegar við uppgötuðum að það var hægt að hanna sinn ein búning svo fremur sem pantaði var í fleiri en fimm. Búningurinn á án efa einhvern þátt í því að við tökum þátt í vasagöngunni. Hann mjög sænskur. Hvorki ég en í Hildur höfðum nokkuð tíma notað hann og það pínu glatað að eiga ónotaðan keppniskala. Hönnun búningana fór svona fram árið 2022 en þá var Ástís nýkomin af Abbasafnun í Svíþjóð. Þar varð hún fyrir svo miklum hughrifum að hún sannfarða okkur að við yrðum að hanna keppniskala í anda Abba. Við hittumst heima hjá mér með litgreiningaspjald og Dagný sannfarða okkur að við varum allar vetur og fjólublár væri málið. Þetta var ekki flókið. Fjólublár galli með marglitum röndum eins og borði á fegurðardrottningum eða jú líka hægt að lesa sem norðurljós eða spor í braut. Ég hendi upp galla í tölvunni og skyndilega voru þeir á leið til landsins. Fimm tvískiptir abbagallar. En í alvörunni, af hverju svona gott að vera allari innsbúning? Ég minni á að ég hef aldrei áður átt keppnisbúning hvað þá liðsbúning. Ég spurði Hafrúnu Kristjánsdóttur, íþróttasálfræðing, sálfræði keppnisbúninga.
3: Já, það mjög mikið gert til þess að efla þessa hluti í íþróttum og þetta bara kölluð svona innan liðsheildafræðina, kölluð samvel sjálfsmynd og eitt af því sem gert til þess að efla þann þátt einu spúningar. Það svona eitt lítill partur af því sem gera til að bara, þú veist, þetta félagslegt, þú veist, við stöndum hérna saman, þú veist, ég meina frjálsíþróttalið líka einstaklingskeppni, nánast alltaf, en það allir sem að galla, það að keppa fyrir Ísland og eða eitthvað, annað lið, og hérna, þannig að, já, það svona eflir að þú hafir eitthvað stuðning og þannig er eitthvað sem muni hjálpa þér og peppa þig og eitthvað svona. Búningurinn eitt sem slíkur gerir það ekki alveg allt, en það samt svona, merki að þú sért þarna og þið hjálpist að og hérna, þú veist og það, þið er að gera það sama og hafið sameiginlega markmið sem að ykkur langar að ná sem er það bara stand sig vel eitthvað svo leir þannig að þetta mjög vel þekkt innan hérna íþróttaheimsins en það eru íþróttamenn alltaf einsklæddir og einhverjir nánast alltaf
5: Þetta klukkan sig ekki að vera sex, jú. Vá, neina myndi er sex.
1: Gönguskíði eru nefnilega svo skemmtileg blanda af innsemd og félagslegri orku. Í mókinu dettur hausinn bara út og tíminn líður án þess að maður taki eftir því.
5: Nú kom myrkur og ég finn ángjúla með það eftir. Arg. Ég sem ákkað þegar voru komin í marka þessum tíma. Það auðvitað óraðan að kröfur en ég var aldrei ekki að hringa sem í tíman það var rosa mikið bara að já, það ekki bara að njóta það ekki bara aðeins mikið Ég er mjög illi á bakinu en ég miklu orku meiri en ég bjóst við
1: Þrátt fyrir heilbræða liði sínar bein og vöðva þá glými ég við mín vandamál. Ég til dæmis að fá verk í bakið. Ég hef verið að reyna að styrkja vöðvana í rassinum þar sem þetta helst jú allt í hendur. Það einmitt að góða við að stunda hreyfingu að maður nennir engan vegin að vera ekki lagi og leiðir hugandi meira sjálfum sér og eigin heilsu. Á síðasta ári fékk ég til dæmis tvær bólusetningar við lúnabólgu. Að vera með lúnabólgu og keppnisdegi var minn helsti ótti við vasagönguna. Af hverju? Jú, þegar síðan ég var 10 ára gömul hef ég reglulega fengið í lungun, jafnvel tvisvar til þrisvar sinnum á ári og í fyrra komi ljós ónæmiskerfi mitt bara pínu gallað. Ég ekki búin að fá svo mikið sem kvef síðan ég fékk bólusetningarnar og þó að þetta hef verið smá bagalegt framan af, geti auðvitað sé jákvæðu hliðarnar. Mér finnst ég til dæmis verið með doktorsprófi lúnabólgu, enda hókinareynslu og svo hefur þetta styrkt þrautsegi mína. Í haust þegar ég var búin að fá lúnabólgu bólusetningum nú 2, átti ég smá samtal við sjálfa mig.
6: Að einhver leiti þegar þú ert heftur og getur ekki gert það sem þú vilt eins og ég þegar með lúnabólgu eða var með lúnabólgu þá dreymið þið svo mikið að geta hreyft þig eða bara, þú veist, bara þess vegna gengið upp tröppur. Þannig í rauninni hefur þetta verið að einhver leiti þú veist, örgla ástæðan fyrir ég er að hreyfa mig í dag og ég er að fara í vasagönguna af því að þú veist, þetta, þú verður svona pínu manniskur þegar þú loksins sko, færið heilsu og nýju og fyrir alla þá sem hafa þig í lungnabólgu þú vitið alveg að það stundum bara bara eitt skref getur verið erfitt af því að þú bara þú nærði ekki andanum og það bara ekki góður staðar að vera á þannig að hérna en ég held líka að það verið einhvern veginn með lungnabólgan þurfi einhvern veginn að takast á við alla hluti það hefur líka í rauninni bara svona aukið hérna þrautseginu hjá mér og segluna nærði ekki andanum en þarfti einhvern veginn að gera fullt af hlutum og harkaðir sem bara töff þannig að 7.13, ég vona núna að ég geti bara haldið ótrúf áfram og sé lungnabólga og hérna bara heyri sögunu til Annað sem ég þurfti að horfast í augu við fyrir gönguna svo staðreynd að ég kona og það miðaldrakona og því getur fyllt bæði blóðleysi og játleysi. Allan desember gekk um eins og tínkallin í galdrakallin í ós. Ef ég hefði ekki gert kröfu að geta farið út að hreyfa mig, það hefði hún Eva bara lyft þess að slæta og beð eftir að þetta lagaðist einn daginn. En ég fekk játni í æð og hætti að líða eins og ég væri 3 tonn með svima og dundrandi hausverk á hverjum einasta morgni og sljú. Maður getur nefnilega orðið svo samdunar sjálfum sér. Í þessu tilviki gerði ég eitthvað í málinu. Það var allt og stutt í að ég væri að fara að keppa. Það komið myrkur og ég ætlaði að vera komin til Móra. Ég finn hvernig ég verð fyrir vonbrigðum í sjálfum mig og ákveði að setja allt og fullt. Ég hef enga að tapa. Veit að ég færi létt með 15 kilometra.
5: Þegar kærleis ég finn ég brekkur að því ég líka alltaf þess að bara slaka það drættilega og ég bara líka höfst ég var nú þreytilega ofnýrsað þannig ég bara færði það ég alveg pínu lúin þá mjög það mikið orku ég finn það alveg en ég svona ég veist, maður enn alltaf bara svona smá dísilvel maður farin í gang og getur maður haldið endalist áfram En ég veit ég verð líka þakklátt því búinn. En ég ennþá samt að njóta. Algjörlega. Þetta svo tryggi að þetta mikið á fólki hérna. Og svo allt í einu bara, maður farið niður brekku. Svo allt í einu, kem bara einhver fyrir framann. Það var í höfnum. Það var næstu búin að drepa mig hann. Gefa það ekki. Það er þetta flókið, það er svo okkur mikið að fólkið. En hvað ætlar að gera ef það er þetta fyrir framan?
7: Nei, kjör på!
8: Sakta
7: niður! Nei, kjör på!
6: Þeir sem hafa stund að gönguskiði kannast eflist við stressi að fara niður brekkur. Það ekkert grín. Ég hef dottið illa í brekkum en miklu oftar hent mér ofin í jörðina. Maður ennabla í spori og þarf að treysta sporinni þegar hröðunin verður meir en maður ræði við. Þá þurfir oft að tala við sjálfa mig, minna má vera slök, treysta spornu, treysta þyngdarafli jarðar og jú, svo ímda mér að ég sé jafnvel 3 tonn af sandi sem ekki að hagga.
5: Bara klakur.
6: En þetta samtal sem maður á við sjálfa sig í svona ferð einmitt svo mikilvægt. Andlegi þátturinn þarf að vera jafn góður og svo líkamlegi. Ég var á tímabili sekum að rífa mig niður. Var ég ósatt við að fara ekki hraðar eða allir heldur ósatt við að þú ekki að fara hraðar. En það var tilhugsunin að fara fram úr sjálfu mér og ganga fram á líkama mínum öllu yfirsterkari.
5: Ég laði að finna þessi fyrir gegnum hausnum mig núna bara af hverju var ég ekki eitthvað faðari þannig að ég hefði náði þessi okkur um okkur í tíma Ég hefði verið rúklega harfið Mústandi, þetta bara fárlega hausnum Það samt að síðan hugsa
6: Áður en ég lagði stað í gönguna var ég alveg meðvitandi yfir mikilvægi þess að tala fallega til mín í göngunni. Ég var bæði búin að ræða við systur mína og vinkonnar Brynhildi Dagný og Ástísi sem allar hóknar og reynslu í alls konar keppnum og líka Hafrúnu Kristjánsdóttur íþróttasálfræðing. En ég held að ég hafi bara því miður lítið lært af þeim.
1: Þegar það keppa, þið með einhverja möndru sem þið notið? Svona á erfiðum tímapunkti. Þess, hvað kemur ykkur gegnum erfiðar stundir?
4: Fjölskylda mín.
6: Þetta sögðu Brynhildur og Ástís þegar ég spurði þær út í möndrurnar.
1: Já, mitt.
4: Það bara svoleiðis. Ég hugsa bara, ég þýl bara upp hérna nöfnin í fjölskyldinni.
9: Ég oft búin að undirbúa einhverja möndrur, sko.
1: Já.
9: Og á jafnvel einhverjar gamlar góða sem ég grípi.
1: Getur þið deilt þeim? Með langar að læra hana.
9: Já, ég man eftir einni, það er pínu vandælt og ég var sem sagt svolítið yngri og var að byrja að hlaupa marathon hérna og ég var einhleip þannig að hún hljóma svona ég ein, ég sterk, ég get allt. Og ég gríp alveg í hana þótt mér finnist hún svona tvíbyrð, ég ekki ein, ég með ykkur til dæmis,
1: sem
9: skiptir öllu. En þegar maður kemur fyrast að hvað sem það í marathonhlaupi eða einhvers konar hérna, fjallahlaupi sem við erum svolítið tekið þátt í, nú eða gönguskíðakeppni, þá maður einn. Maður að kljást við sjálfan sig og svo kom upp verkir og maður næstu í dottinn eða flýgur á hausinn. Ég gerir það nú eðla og þarf að koma sér aftur á stað. En þetta virkar að grípa í svona möndur þegar maður svona svolítið að bugast að þylja þetta aftur og aftur og ég á alveg fleiri sem að ég hef grípið í.
6: Og þetta sagði Hafrún íþróttasálfræðingur.
3: Já, sko, þetta heitir sjálfstal á hérna, í íþróttasálfræði hérna þetta getur bæði hjálpað ekki skipt neinumáli og skemmt fyrir þannig að það getur farið allar áttir.
1: Hvernig getur það skemmt fyrir?
3: Já, ef að mantran er þess eða mantran, sérst sjálfstælið er þess eðlis að það lætur þið fókusu á vilsu hluti eða býr til streitu eða kvíðu, þá hérna getur það skemmt fyrir.
5: Nú ég bara að setja allt í gang, sko. Nú bara fyrir miklu orku. Það fyrir miklu öldar en ég bjóst við. Ég mjög líkamann sem miklu sterkar en að hölka. Ég getur miklu meðan að hölka.
1: Já, 2 kílómetra eftir að göngu sem ég hef verið að undirbúa mig fyrir með ansimörgum kílómetrum síðan í haust. Ég stundaði hjólaskíði þegar engar snjó var að finna hljóp, gekk upp á fjöll, hjólaði vinnu, fór á gönguskíði á Rauðavatni, Hafravatni, Hólmseði, Heiðmörk og Bláfjöll og mætti ræktina þessa milli. Auðvitað vill maður samt alltaf gera betur og ég vissi svo sem alveg upp á mig sökina. Ég hefði vel getað þjálfa mig betur en það þetta með tíman, hann líður allt og hratt og allt í henni var komið að þessu og þá verður maður bara hafa trú á sér.
5: Ég bara komin heima snáður, í hótelið. Þetta útrúlega stutt eftir þetta fyrir 2 kílómetra tætur. Þetta skrýti, þetta líður bara sem eins og klukkutími eða eitthvað. Þetta maður sé á fulli í því að ég ekki á hóðum tími. Bara einhvern veginn ermari svo miklu Ég veit ekki, vímu eða eitthvað.
1: Já, maður í vímu og manni líður vel. Það nefnilega ekki bara hreyfingin sem lætur manni líða vel, heldur líður mann alveg sérstaklega vel þegar maður út í náttúrunni. Það annað að hreyfast ekki inn í skógi eða inni á líkamsræktarstöð. Ég og Hildur systir mín æfðum okkur oft saman, sérstaklega undið að síðasta, þegar við allar vorum að keppast við að ná að æfa sómasamlega fyrir gönguna. Eftir eina svona æfingu nú í vor átti ég einmitt samtal við systur mína hreyfingu út í náttúrunni.
5: Það var ótrúlega áhugavert, ég var að horfa þarna The Morning Show, þarna þættina með Jennifer Aniston og henni hérna vinkun okkar viðspún. Og það var þetta var eitthvað svona post-COVID þáttur og hérna og hún Aniston, Jennifer Aniston fær spurningu frá sálfræðingi, hún að taka viðtali sálfræðing og sálfræðingur spurði bara hvenær ertu mest lifandi? Og Jennifer Aniston segir þér í vinnunni.
10: Já.
5: En málið að ég nefnilega búin að vera svo mikið að hugsa þetta því ég held að hugsa bara hvað, þú veist, af hverju ég að þessu? Og ég hef alveg fatta, þú veist, ég hef alveg verið í Bláfjöllum og bara, já, ég mest lifandi þegar ég úti í náttúrunni að hreyfa mig
10: og á sama tíma finnst mér það eitthvað pínu sorglegt af því ég ekkert eitthvað ógeðslega góð á gönguskíðum, ég engin keppnismanneskja og ég bara eitthvað, vá, þú veist, þetta í alvörunni og þú veist, þá fer ég einhvern veginn að hugsa, þá fer ég mjög svona tilvistarlega spurningar bara ef maður í tómu rugli í lífinu, skilur við bara, maður að plana allt vitlaust einhvern veginn, ef ég mest lifandi hérna, en ég var alveg verið alveg einhvern veginn og þá fer ég oft að hugsa líka bara eitthvað svona, þú veist, jafnvel fyrir eitthvað svona guð, þú veist, ekki guðlegar eða trúalegar eða svona, jú, en þú veist, einhvern veginn þannig pælingar, af því að þetta er einhvern veginn eitthvað svona ástand.
11: Já.
10: Og kannski er þetta bara,
11: Euforía.
10: Já, kannski er þetta bara einhver efni sem líkaminn að framlega þegar maður að hreyfa sig út í náttúrunni, sem gera verkum hann líði svona. En allavega, mér líður
11: alveg. En þetta gerist líka, ég meina bara þegar maður út á sjó eða upp á fjalli eða þú veist ekki endilega bara gönguskíði.
10: Nei, ég veit það, en mér samt eitthvað við gönguskíðin af því að þá svona, það eitthvað við þetta að þú flýgur áfram.
11: Já, ég sammála.
1: Í kjölfara vildi ég vita hvað var ég vita hreyfingu út í náttúrunni. Ég talaði við Kristínu Sigurðardóttur, bráða á sjúkralækni og spurði hann út í rannsóknir á efninu en ég byrjaði á því að segja henni frá þeirri uppgötvun minni að finnast ég vera mest lifandi þegar ég út í náttúrunni að hreyfa mig.
12: Mm. Og með þetta einhver leiti pínur sorglegt að því er ekkit eitthvað svona framúskarandi íþróttakona eða eitthvað þannig en þarna ég bara, þarna líði mig mest, best og þarna ég mest lifandi og þarna ég bara... Já, bara líður alveg ótrúlega vel og þess vegna ég framöndi langa mig kannski bara að spyrja þig sko að því að ég upplifði þetta svo sterkt þegar ég út í náttúrunni því ég á gönguskíðum eða bara þess vegna í fjallgöngu eða út að hlaupa í skógi þú veist það eins og gerist eitthvað
13: Og það alveg rétt, það þannig og það alveg byrjar aftur á því við hönnuð til þess að vera að mestu leiti utan dyra við vorum kannski í svona 95% af okkar þróunatíma sem maðurinn eða sem homo sapiens nakinn í Afríku og að fá öll þessa ytri áhrifaþætti útsýnið, lyktirnar, efnin og náttúrulega birtan að stilla líkamsklukkun okkur á allan hátt og hafa mismunandi áhrif eftir hvenær dags við værum og það ótrúlega margt sem skiptir okkur máli ennþá að gleyma því ekki að við erum órjúfanlegu partur á náttúrunni þannig að það ekkert sorglegt að þið líði vel og það er fínt líka að vera í skrifstofuvinnu og vera innandyra það aðstæður okkur hafa breyst ég ekki mælast með því að við förum að lifa 95% utandyra nakin og fara þar en það hins vegar bara gott að hafa þannig þróast við þannig að við megum bara ekki gleyma að við erum partur á náttúrunni þannig að fyrir bæði velferð okkar og náttúrunar enda það bara algjörlega beintekt en núna, og það svo gaman núna að lifa þennan tíma að það svo mikil vaxandi þekking á 2001. Öldinni vegna þess áhrif náttúrunar og okkar part í okkar þátt í henni að við værum þessi partur hennar að hann bara gleymdist fólk bara gleymdi því á 2000. Öldinni í vestrænum samfélögum eiginlega lokaði augum fyrir því og þannig að eiginlega einu sem voru að gera mikla rannsóknir þá voru Japanarnir einmitt skógalækningarnar og þeir voru að gera rannsóknir 1960-70 og fóru í framhaldinu að stunda skógalækningar skógarböð þar sem þeir fóru með fólk úti í skóana og þeir voru að mæla betri heilsu hjá fólki þarna á margvíslegan hátt og fundu meðal annars efni sem heita fítósín og fleiri sem hafðu jákvæð áhrif á heilsu manna og hafa verið að reyna einangra þau til þess að geta hjálpa þeim sem búa í borgum og vaxandi borgamenning í öllum heiminum til þess að reyna að færa þetta svolítið inn í borgina en auðvitað getum við gert svo mikið sjálf bara vera meðvitum að við þurfum okkar náttúru að halda að hvort sem það útsýnið, vatnið, sjórinn, fjöllin þú í þinni vasagöngu og hafna, ég meni hvernig sem það og þetta eins og með hreyfinguna það engar reglur, það bara að finna hvað hentar sér og njóta þess en núna til viðbótar þessum rannsóknum á 20. Öldinni á Japanu þá hafa vestrænir háskólar og alveg þvert og vísindagreinar og fullt af flottum háskólum ég hefur að tala Bandaríkin þú ert með Harvard og Yale og Stanford og UCL og endalaust og hinum einn við hafið í Evrópu alls konar niðurstöður og eins og þessi þvert og vísindagreinar sem er að sýna það að einhvers konar tengsl við náttúruna eru hreinlega nauðsynleg fyrir okkar bestu mögulegu heilsu, vellíðan og þegar ég er að tala um heilsu, ég er að tala um vitræna, andlega og líkamlega, svona bara heildræna heilsu. Það er ekki bara að okkur líði vel og það er bara gott að hafa það, þetta er okkur nauðsynlegt. Þannig að meiri segja þetta er að svona koma meir og meiri ljós og með fleiri og fleiri rannsóknum sem er að sýna. Þá var rithöfundur, bandarískur rithöfundur, sem að fór að tala um Nature Deficit Disorder árið 2006. Mm. Og hann átti fyrst aðalega við börnin fjarlægði þeirra frá því að vera í skóginum. Þetta er svona byrjaði að það er þetta hugtak. En þetta hefur verið að stækka og er farið að nota í víðara samhengi algjör sem sagt, yfir þetta tengslarof okkar við náttúrulega, þeir eru fáum ekki nóg. Þannig að ég hef þýtt að og búin að nota það núna síðastliðin 5 eða 6 árin sem náttúruleysi sem ég finnst alveg gjör negla þetta.
14: Sista kilometer, kämpa nu hörni!
1: Og hér sé ég endalínuna og þetta sagði ég þegar ég kom í mark eftir 90 km göngu. Ég sagði þér auðvitað ekki neitt, þetta væri bara sjúklega glöð að mér hafði tekist þetta. Við Hildu systir mín sem var komin í mark og undan mér voru svo heppnar að þriðja systirinn var í Móra að taka mót okkur. Það var mjög gott að vita henni við endamarkið alla gönguna og jú, ég sprengdi hljóðnum hann þegar ég hitta hana eins og heyra má.
5: Hæ! Hvað segir þú? Hæ, þetta var ekki eins erfitt að hér.
15: Nei, ok.
5: Nei. Þegar það var 30 km eftir, þá var ég bara, ó, ég ætti kannski spýti í lóna.
15: Þú ert rosaleg.
5: Æ, takk. Það var rosa gaman. Þú kemur með næst.
15: Æ, hvernig líður þér?
5: Vel. Nei, alvörni, mér líður vel. Ég var sko, þarna, semstu 30 km, þá var ég bara eitthvað, ó, það er bara 30 km eftir. Og þá allir var ég bara eitthvað, akkur, maður svona óvanur, þá var maður svo stressaði, sko. Þú veist, þá kann maður ekki alveg orkuna sína. Veist, ég svo hrættum að ég vil ekki fara fram úr sjálfum mér, sko. Hæri, ég ætla að láta þér fá skýðin.
1: Ég hringdi síðan í manni minn og sagði þessi þrjú orð.
5: Hæ. Ég kom í mark. Takk. Herðu, þetta var mjög fyndið og mjög skrítið og mjög skemmtilegt.
1: Eflaust þetta kjarna vasagönguna svona. Mjög fyndið, mjög skrítið og skemmtilegt.
5: Hæ, hvar er bussinn?
16: Bussinn?
5: Já.
16: Til...
5: Þú fór dusinn?
16: Til dusinn. Og
5: því hólu
16: eftir
5: sem því
16: höger.
5: Ok, takk.
1: Ég áttaði mig fyrst á því hvað ég var sjúklað þreytt þegar ég settist niður í rútuna sem keiri frá endamarkinu yfir á sturtusvæðið. Þegar ég gekk út, ringsólaði ég svæðið, fullkomlega áttavillt og hafði enga hugmynd það hvernig ég ætti að komast heim til mín þó ég var við hliðin á hótelinu. Það var ekkert ólíkt því að vera mjög drukkin. Ég komst á endanum á hótelið, ég vissi að ég var í síðust og því þyrst ég að spýti lóna, hlaupi sturtu, mála mig og fari smartföt. Við stelpurnar og aðrir góðu gönguskíðagarpar áttu panta borð og veitingastað.
17: Hefði mjög ógæsla fengið, ég fekk bara like á Strava fyrir my morning Nordic ski. Ég var bara eitthvað, morning Nordic ski, ég var bara, Herði skál. Fýling hörkutók.
18: Ég var það að það var það að það var aldrei neitt vara
19: Við erum búin að skýða til Egilsstaða í dag, Emma.
17: Já, hann búin að reikna út hvað þetta eru.
19: 420, það ekki eitthvað?
1: Já, ég var mjög hress fyrsta klukkutímanum matnum, en svo einu augabræði datt ég út og það leiði við mig. Sem betur fer voru sætin og veitingastaðnum bekkir þannig að ég laðist út af með herrundi lappirnar, fekk kók með röri og eftir 5 mínútur var ég orðin góð að nýju. Auðvitað ekkert létt að fara vasgönguna, en það heldur ekki skynsamlegasta ákvörðun í heimi að ganga 90 km gönguskíðum og þamba síðan kampavín. Kvöldið þegar allir voru farnar að sofa áttaði mig á því að það gæti ekki gert. Ég var að drepast í hægri fæti. Ég prófa að nota allur öndunæfingar sem ég þekki, en...
20: Klukkan kortur í fjör nótt og ég ekki búin að sofna eftir vasagönguna. Það að því að drepast í hægri fæti. Ég bólnaði upp undir ílinni og það bara svo mikil sársæki að ég hef ekki geta hérna sofnað og ég búin að taka... Þú veist, verkjalíf og bólgveðandi og setja fótinn í ís og það reynist mér best að ganga. Mér, þú veist, ef ég leggst, það ekki, þá líður mér illa. Þannig að svo náttúrulega líka mér bara eitthvað í smá sturlunar ástandi eftir þetta. Allavega, spennandi.
1: Ég vakti alla nóttuna, googlandi hvaða heilbrigðisþjónustu ég geti fengið í Móra og ímyndaði mér allt hið versta. Morguninn fór ég á slysó og bent kurteislega á að ég var ekki við dauðanstýr. Ég ekki verkjalíf og teygjusokk og kvött til að leita til læknis ef engar breytingar yrðu næstu daga. Auðvitað leið mig kjánalega, en málið að ég hef aldrei áður fengið íþróttameiðsl, aldrei brotið mig, tognað, bólnað, ég þekkir en lítið á þolmörk líkamins þar sem ég reyni sjaldan á þau. Ég hef aldrei fengið blóðbræði munnin eða kasta upp að áreislu svo sumir. Ég í rauninni í smá sérhlífin þegar kemur að hreyfingu þó einhverjum finnist að hljóma ósynlega. Það kemur í ljós að ég var með eitthvað sem kallast iljarfellsbólga og getur myndast við of álag og jú, ég skal bara segja það, hægri fóturinn minn plattfótur og það bætir ekki málið. Það vestaði kannski að þegar ég prófaði skóna í fyrsta sinn í haust, sagði ég nákvæmlega þetta.
20: Ég búin að fara svona kílómetir og ég alveg verið þreytt og mér búin að hýlt undir iljunum á nýju skónum. Það eru stressið hvort ég hef verið að krupa stóra skó en það ekki beint vandamál því að eða tíma ég að hugsa um hvernig breynlega þetta.
1: Þetta kendi mig tvennt. Það snjallt að taka upp hugsanir sínar og enn snjallara væri að hlusta þær og bregðast við þeim. Það alltaf auðvelt að vera vitur eftir á. Sem betur fyrr var ég nokkuð fljótan á mér. Þegar ég flög heim tveimur dögum eftir keppni var ég orðið nokkuð góð. Flugvöllurinn var einmitt fullur af hressum gönguskíðaköppum sem allir þurftu að ræða keppnina frá A til Ö því eins og einhver þeirra sagði verður maður að taka þetta allt út meðan maður getur með fólki sem skilur mann annars er maður svo askuti leiðilegur og skrítin. Suma var auðveldar að mæla út en aðra eins og hann Birki Stefánsson búnt á skóum en hann var íklæddur gríðalega fallari handprjónaðri peysu mertri vasgöngunni. Ég komst að því að Birki yfir sexinu farði í vasgönguna á skíðum og hann yfir einu sinni hlaupið hana.
20: Hérna, segðu mér, hvað varst þú að gera?
21: Ég var bara í vasgöngunni.
20: Bara?
21: Bara, já.
20: Fórstu sunnudaginn eða varstu eins og þessi kappi?
21: Nei, ég var ekki eins og Maggi. Maggi búin að fara þrjár eða ekki þessari
22: viku.
21: Jú, þessari ferð.
20: Þú varst á sunnudaginn.
21: Ég fór á sunnudaginn.
20: Eins og ég.
21: Já, eins og þú.
1: Eftir stuttspjall við Birki kynnti hann mig fyrir siglfyrðingunum Magnúsi Eiríkssyni og eiginkonu hans Guðrúnu Ólöfu Pálsdóttur. Magnús hefur farið í gönguna í 28 ár en miklu oftar en 28 sinnum því að hverju ári fer hann nokkrar göngur. Eins og í ár þá keppti hann þrisvar sinnum á einni viku sem samsvarar 270 km. Geri aðrir betur.
20: Hvað færið út úr þessu?
21: Ég veit ekki, bara einhvern veginn bara ég veit það ekki, bara mér líður bara betur.
20: Já,
21: það bara svo leys.
20: En af hverju þú alltaf að gera þetta? Og af hverju ferðu þrisvar sinnum?
21: Bara ég hef ekki hugmynd um það. Þetta bara geðvíkingur í mér.
23: Þetta góður félagsskapur.
21: Þetta ég myndi segja að það var einhver sjálfseyðingarkvöt. Ég veit ekki, er sjálfpíningarkvöt sko. En hérna, en ég var svo gaman að þessu. Alltaf var gaman að erfið og Og ég bara fíla þetta bara.
23: Maður ekki alltaf að prófa hvað maður getur?
21: Já,
20: jú, jú.
23: Taka áskorun.
21: Taka áskorun.
23: Já, taka áskorun og hérna bara láta verki og allt saman. Það bara einst annars, það maður bara alltaf að klára þetta bara.
20: Mér finnst æðislegt, ég í alvörinni, mér finnst ég bara svo mögnuð að gera þetta. Og líka bara þrisasunum og þú og þeir eru rosalegum tímum.
22: Við fórum í mark.
20: Ekki svo hófært.
23: Það bara allir sigurverðar sem
21: Æ, þetta samt, þetta samt ja, vesti, ja. Þetta samt vesti tími minn í Vasagöngu.
23: Já, þetta ekki góð, já.
20: Það var náttúrulega svo hérna...
21: Laugt. Það var svo erfitt
23: færi.
20: Já.
21: Þetta er fyrst skipti sem ég fyrir, sko, fyrst skipti í þessu tvö skipti sem ég hef á sunnudaginn og ef ég tek sunnudaginn og sunnudaginn þar á það, sko. Það var þetta fyrst skipti sem ég fyrir yfir sjö tíman. Ég hef alltaf verið sex eða neðar, sko. Besti tíminn 4:42.
23: Ég hef ekki þann tíma. Næ, ég hef ekki.
0: Nei, mér varst þetta hérna æðislegt. Ég einhvern veginn. En mér finnst líka svo merkilegt að mér langar alveg aftur einmitt eins og varst að segja. Nú veit ég líka mér getur þetta. Já. Og þá langar maður fara aftur.
23: Þá 21 kílómetra við viðbót.
0: Já, en mér langar fara aftur og þá aðeins betra formi og aðeins einhvern veginn andlega betra formi, líkamlega betra formi.
23: Mér langaði ekki strax eftir því ég var búinn, þá bara sagði ég bara ég fari í þetta. Þetta er einhverjum svona, þetta er bara fíkn í þetta.

0: Það var alls svakalegt að hitta Magnús. Það gerði afrek mitt aðeins hversdagslegra og ekki alveg stórt og það var áður en ég gekk inn á flugvöllinn. Á meðan ég fór 90 km, þá fór hann 3 sinnum 90 km á einni viku og þá miklu betri tíma en ég. Það hjálpaði mér aðeins að heyra að Magnús og Guðrún eru bæði margfaldir Íslandsmeistarar í gönguskíðum og hafa 50 ára keppnisreynslu. Nú því ég búið með vaskunguna hefur það engin áhrif á mig dagstaglega. Ég var tiltölulega fljót að jafna mig, ég mætti vinnu daginn eftir ég kom heim frá Svíþjóð og ef eitthvað kannski enn með aðeins og mikla orku í líkamanum.
1: Í dag miðvikudagur, löppin mín góð og ég alsæl og mér líður ótrúlega vel og ég ekki með harsperru líkamanum, ég veit ekki hvort það eftir að koma eða hvort það voru meðan ég var illt í löppinni. Allavega, hérna, mér finnst þetta bara geggjað og ég get ekki beðið eftir að komast aftur á gönguskíði og bara hreyfa mig.
0: En af hverju var ég að þessu? Það kannski ekkert eitt einfalt svar við því, en í stuttumáli þá held ég að lífið væri miklu erfiðara ef ég væri ekki öðru á líkamanum. Það sem kom mér mest á óvart við vaskunguna var hvað líkaminn sterkur. Í kjölfarið ber ég meiri virðingu fyrir líkaminum og leið sjálfur mér. Ég virkir að þakklátt fyrir hvað ég get. Gangan bjó mér líka til ramma. Formfesti tíman, frá barnæsku og fram yfir tvítu snýst allt næsta stig og fymta bekk í sjötta bekk og grunnskóla í menntaskóla, taka B-gráðu, svo M-gráðu og svo tökum við vinna við. Maður situr fyrir fram á tölvallan daginn, skrifar 10 e-mail, svarar jafnmörgum, tekur 6 símtöl og heldur 3 fundi dag eftir dag. Ekki miskila mig, mér finnst mjög gaman í vinnunni og ég fæ að skapa, hafa áhrif, öðlast nýja þekkingu, en fullorðinsárin eru samt smá sósa. Að minnsta kosti ekki jafn áþreifalega stigu vaxandi eins og þegar maður barn. Vasagangan minn næsti bekkur, mín næsta varða til að halda betur utan árið og tíman. Ég man hvað ég var að hugsa og gera í sjöunda bekk og eins mun ég muna hvað ég var að hugsa árið sem ég fór í vasagönguna. Vasagangan verður mín mælistika fyrir árið 2024 til að geta haldið betur utan tíman, lífið og utan sjálfa mig. Kannski stjórns ekki, en mér finnst það bara allt í lagi. Maður öðla stýpri tengsl við fólk þegar maður fer með því gegnum svona mandómsvíkslu. Við höfum farið í gegnum sumurraunir, sumurreynslu og með því verið samkendin dýpra og meiri. Fljótlega eftir að göngunni lauk vaknaði ég einn morguninn með hjartað yfir fullt af ást til stelpnana sem fóru með mér í gönguna. Þetta djúpu kærleikur sem ég veit að mun endast út ævina. Ég veit að ég góð fyrirmynd fyrir börnum mín eða eins og 17 ára dóttur mín sagði þegar ég spurði hana hvað henni fyndist þessi plön mín áður en ég fór út.
1: Nú mamma hennar fari í vasagönguna, 90 km gönguskíðagöngu. Hvernig, hvað finnst þér þetta alls mann?
2: ég bara gaman að þessi, sko. Ég, þú veist, mér finnst þetta vera eitthvað sem mér langar að gera í framtíðinni og já.
1: Ok, það mjög, mér finnst sjúklega gaman að heyra það. Hérna, af hverju, eða þú veist, hvað veldur því að þið langar að gera? Þetta bara því ég góð fyrirmynd eða sér bara hvað þetta gerir gott fyrir mig?
2: Nei, mér finnst þetta að vera svona eitthvað svona afrek, svona flott afrek, finnst mér. Og þetta, mér finnst þetta að vera bara svona eitthvað sem sýnir að maður sé samviskusamur og metnaðfullir og maður getur gert það með öllum.
1: Ég mjög ána með þetta svariðin. Takk. Ekki þá.
0: Ég fer í vaskunguna af því að ég geta. Ég orðið nógu gömul til að átta mig á því að lífið og heilsan ekki sjálfgefin. Ég veit ekki hvað næsta ár mun færa mér og því ætla ég að gera það sem ég get á meðan ég hef heilsu til. Eftir grúska vefnum fann ég loksins bókina sem hafði svo sterk áhrif á mig sem barn og fékk mig til að dagdreyma skóa og snjó. Hún eftir Astrid Lindgren og heitir Víst getur lotta næstum allt. Einmitt það. Það voru víst ekki bara myndirna sem höfðu áhrif á mig. Augljóslega skilaði textin líka sínu en aftan á bókinni stendur sagan stúlkuna Lottu sem hefur óbilandi trú á eigin getu. Ég og vasagangan í hnotskurn.
3: Thank you.

0: það er alveg svona sérstök upplifun að komast inn í skóg á Íslandi og vera undir krónunum.
1: Þessi tré sem eru neðst næst flugbrautinni, þetta voru 24-5 metrar.
2: Maður er náttúrulega ansi mikið með hérna, keðjusög, en ég er með svona netta, sko, grísunar keðjusög, sem ég nota náttúrulega aðalega, en þó nota gríp ég þess að stærri líka stundum.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.
4: Geturðu sagt mér svona, hvað hefur það gefið þér að stunda garðyrkju í gegnum tíðina?
5: Það gefur mér lífið.

0: Nú komið að þættinum barónessan sem gerði samning við djöfulinn. Hér sagt frá dönsku skaldkonunni og barónessunni Karen Blixen. Kjell Jörgensen umsjónarmaður, en lesarar með honum eru Pétur Gunnarsson, Lilja Þóristóttir og Kristján Franklín Magnús. Þátturinn var frumfluttur í útvarpi árið 1989.
1: Árið 1934 kom út í Ameríku smásagnasafn sem bar titilinn Sjö gotneskar sögur. Það var á þeim tíma er útgáfu fyrirtæki létu sér ekki til hugar koma að gefa út smásögur vegna kreppunar. Og ekki bættur skák að höfundurinn var óþekktur Evrópubúi sem skrifaði undir dulnefninu Isaac Dinesen. Tveimur vikum eftir útkomu bókarinnar gat að lesa í danska dagblaðinu Politiken. Dönsk bók tekur Ameríku með trompi. Hver leynist á bak við dulnefnið Isaac Dinesen? Óvenjulegur atburður átti sér stað í New York í gær. Það er ekki á hverju ári að skáldverk slær í gegn í fyrstu atrennu í Ameríku og ef að mál að nokkur bandarísk bók hafi fengið aðrar eins blaðamóttökur. En fáheyrðast af öllu er þó að bókin skrifuð í Danmörku, af Dana og á fullkominni léttleikandi ensku. Fljótlega var afhjúpað að höfundurinn var barónessan Karen Blixen. Engum þar sem hún hafði notað fjölskyldunafn föður síns Dinesen og faðir hennar og bróðir voru báðir þekktir rithöfundar í Danmörku. Blaðamaður sló á þráðin til Karen Blixen og eftirfarandi samtal átti sér stað.
2: Eru þér höfundurinn að sjö gotneskum sögum sem skrifar undir dulnefninu Isaac Dinesen?
3: Það veit ég ekki.
2: Þér vitið það ekki?
3: Nei, það er ábyggilega ekki ég.
2: Þér segið ábyggilega ekki?
3: Það er ekki ég, þetta er bara orðrómur.
2: Aha, vitið þér hver Isaac Dinesen er?
3: Ef til vill, en það er algert dulnefni.
2: Eru þér Isaac Dinesen?
3: Kanski. Nei, það er ekki ég.
2: Er nauðsynlegt að halda leyndu hver Isaac Dinesen er?
3: Það er í öllu falli ekki tímabært að gera það heyrin kunnugt strax.
1: Með þeim orðum sleit barónessa Karen Blixen samtalinu. Henni var nú ljóst að það var tómt mál að ætla að halda í nafnlindina og daginn eftir fór eftirfarandi samtal fram við annan blaðamann.
2: Þér ætlið að tala sjálfveiður og bókina í þar?
3: Helst ekki. Ég fæ ekki séð að nokkur sála geti haft áhuga á minni persónu. Vil ég menn lesa það sem ég skrifa, þá gleður það mig. Því mér finnst gaman að skrifa. Það er allt og sumt.
2: Svo er að sjá sem þér hafið unnið gott verk. Þar sem góð verk eru ekki hverstagslegur viðburður nú á tímum, leikur okkur hugur á að hitta höfundinn.
3: Það var í heimskulegt að mér að ætla að fara huldu höfðu og afneita sjö gotneskum sögum, en það brýtur gersamlega í bága við það sem ég ætlaði mér í upphafi. Ég hafði hugsað mér að lifa óþekkt.
1: Þegar bókin kom út í Ameríku kepptust dönsku dagblöðin við að fjalla sjö gotneskar sögur. Þeir gagnrýnendur sem ekki luka á þær lofsorði voru svo tæpir að þeir gerðu systur Karina Blixen Ellen að höfundi eða fóru vitlust með titil bókarinnar. Einn af þeim sem var í sjöunda himni var höfundurinn Tom Christensen. Honum lánaðist fyrstum manna í Danmörku að komast yfir eintaka bókinni, gleypti hana í sig á 4.5 tíma og skrifaði síðan umsögn upp á 12 blaðsíður sem birtust daginn eftir. Karen Blixen var komin fast að 50 þegar hún hóf ferilsinn og átti því blóman af ævi sinni að baki. Bókina hafði hún skrifað heima á ættarsetri sínu á Norðursjálandi, en tvær af sögunum litu dagsins ljós í Afríku, þar sem hún var búsett í hartnær 20 ár. Í bréfi sem hún skrifaði bróður sínum frá Afríku fáum mánuðum áður, en hún sneri aftur heim til Danmörkur, segir hún:
3: Á þessum erfiðu mánuðum hef ég tekið mér fyrir hendur þar sem við sískinin erum vön að gera þegar við erum ráðalaus. Ég byrjuð að skrifa bók. Ég skrifaði á ensku af því að ég álit að það borgaði sig betur, en þar sem ég óttaðist að málið ætti eftir að verða mér þungt í skauti, sendi ég hlut af handritinu útgefanda að nafni Móli og bað hans álit. Viðbrögð hans voru uppörvandi, þannig að mér liggur við að halda að ég sé í stakk búin til að skrifa á ensku.
1: Eftir velgengnina í Ameríku kemur bókin út sama ár í Englandi og Svíþjóð, þar sem henni snarað í snarhasti og prentuð á þess að Karen Blixen eigi þess kost að lesi við þýðinguna. Það er ekki fyrir nárið eftir að hún kemur út á dönsku, það eru vandkvæði á því að finna þýðanda, þar er Karen Blixen getur ekki fellt sig við tvo þá fyrstu sem fá að spreita sig. Sjálf er hún betri í dönsku en ensku og að síðustu ákveður hún að endursemja sögurnar á dönsku. Í formála að dönsku útgáfunni segir hún:
3: Þar sem ég skrifaði bókina á ensku sjálfri mér til skemmtunar kom mér ekki huga að hún geti vakið áhuga danskra lesenda. Nú hefur það átt fyrir henni að liggja að vera þýtt á aðrar tungur og því var ekki nema eðlilegt að hún liti einnig dagsins ljós í heimalandi mínu. Það er því ósk mín að í Danmörku verði hún gefin út sem frumsamið danskt verk í stað þýðingar sem aldrei getur komið í stað upprunalega verksins. Í bókinni er farið frjálslega með dönsk persónu og staðarnöfn, einnig frásagnir úr sögu Danmerkur og tilvitnanir í danska höfunda. Bróðurparturinn af sjö furðusögum er hugsaður og sumar líka skrifaðar í Afríku og þar sem í bókinni er fjallað Danmerku ber frekar að líta á það sem heilaspuna dansks útflytjanda dönsk minni en tilraun til raunsannrar frásagnar.
1: Haustið 1935 voru sjö furðusögur eftir Isak Dinesen önnur mest lesna bókin í Danmörku. Aðeins synir og elskendur eftir D.H. Lawrence höfðu vinningin. Á einu mánuði seldust upp þrjú fyrstu upplögin og var bókin þá komin út í yfir 100.000 eintökum.

Karen Kristense Dinesen fættist í Rúnstedlun rétt norður af Kaupmannahöfn 17. apríl 1885. Dóttir reithöfundarins, stjórnmálamannsins og höfðsmannsins Vilhelm Dinesen og eiginkonu hans Ingeborg Westenholtz. Föðurættin var liðsforingjar og herragarseigundur og hafði margar kynslóðir átt umtalsverðar jarðeignir. En jafnframt voru þeir haldnir eirðarleysi og ævintýra þrá. Forfæðir Karina Blixen var sjálfboðaliði í Alsýrstríðinu 1837-38 og gat sér gott orð í Slesvíkustríðunum. Hann gat meiri sér stert sig að því að hafi ekki einasta hleyft af fyrsta fallbyssuskotinu 1848 heldur einnig tekið þátt í lokahrinunni 1850. Vilhelm Dinesen, fæðir Karina Blixen, tók kornungur þátt í vörn Dippöl sem varðunum síða tilefni hversins

0: í Wisconsin. Bersýnilega átti Alger kyrð freðina skóa betur við hann en argaþrasið heim í Danmörku og þegar hann að lokum snýri heim keypti hann Rungstöðlund þar sem Karen Blixen óx úr grasi í félagskap þriggja sískina, tveggja systra og bróður. Faðirinn dó árið 1895 aðeins 50 að aldri. Þá var Karen Blixen 10 ára gömul og auglaust hefur hún ekki haft mikið af föður sínum að segja meðan hann var á faraldsfæti heiminn á höttunum eftir ævintýrum. Þó efa laust að hann var örlaga valdur í lífi Karina Blixen og að mörguleiti fyrirmyndanar. Í föðurætt tilherir Karin Blixen ættboga sem skrifaði bókmyndir með annari hendi og skilmdist með hinni. Þess að hefð átt hún sjálf eftir að halda í heiðri. Orð fór af henni sem konunni sem skaut ljón í frumskójunum og meðan vinkonur hennar sveifluðu golfkylfum heim og grasflötum Norðursjálands. Í móðurætt Karin Blixen af kaupmannum komin. Móðuramman var ensk prestdóttir. Hún dvaldi hjá fjölskyldunni á Rungstöðlun og uppfræddi börnin meðal annars í ensku sem lítið vantaði upp á að væri þeirra annað móðumál. Þar meðal annars að finna ástæðuna fyrir því að Karin Blixen var síða færum að semja fyrstu bók sín á ensku. Sískinum fjögur gengu ekki hefðbundna skólagöngu en höfðu enga kennara eins og þá var til siðsjá meiri háttar fjölskyldum stórgarðana. Eftirlætis lesning Karina Dínesen var Hosi Annesen, Þúsund og einnótt, Ódysseifs og Iljónskviða, Íslendingasögurnar leku ennfremur stórt hlutverk í sískinahópnum. Bróði Karinar, Tómas Dínesen, hefur síða skýrt frá því í bók sem hann skrifaði systur sína þegar móðir þeirra las í fyrsta skipti fyrir þau úr Njálu.
1: Kvöld nokkur tók mamma fram bók úr sínum eigin bókaskap. Hérna hafiði Njálsögu, sagði hún. Kannski náiði ekki að fylgjast með öllu sem bókin segir frá, en þessar aldagömlu bækur eru svo frægar og dáðar að þið megið til með að kynnast þeim. Næstu kvöld hlýttu Karen og Ellen á upplestu mömmu og allar þrjár urðu sem bergnumdar og sjálfum finnst mér ég ennþá muna hvert orð örlög Gunnars, Njáls og Skarphéðins. Við hlýttum á þegar eldur var settur í Bergþórshvola skipun Flosa sem ég hélt eiginlega mest með og hvernig Skarphéðin, skorðaður á milli skýðlogandi, hrynjandi rafta hjó öxi sinni af öllu afli á kafi bjálka svo að hún yrði ekki eldinum að bráð. Ég gleym ekki þegar Karin, þá 19 ára, hvíslaði hugfangin. Ó, rimmugígur! Nafn Axarinnar, Bardagaskessa, varð í huga okkar ímynd hins forna norræna anda. Árum saman áttum við Karin, Ellen og ég eftir að brjóta heilan þessar gömlu íslensku og norsku sögur.
0: Síðar sagði Karin Blixen frá því að hún hefði kunnað helstu ættartölur íslendingasagnana utanbókar. Smásagan Grjótgarður og Auðun ber þess vitni hversu innlifuð hún hefur verið sögunum, en hún snýst tvo norska konungssyni og heitstrengingu þeir að hefna sín og Ólafi konungi Helga, en hann hafði tekið föður af lífi. Þetta er fyrsta sagan sem til er frá hendi Karina Blixen, en eins og oft átt eftir að henda náði hann aldrei að ljúkenni, þótt að kom ekki í veg fyrir að við getum gert okkur í hugarlönd, hugmyndina og framvinduna. Karin ætlaði að gerast málari. Strax í bensku teiknaði hún af krafti og síðar þegar að Shakespeare var orðin áhrifavaldur í lífinnar minnskreitt hún Jónsmessunætudraum. 17 ára aldri gekk hún í myndlistaskóla og á árunum 1903 til 1905 innritaðist hún í listaháskólan. Þann tíma farast henni svo orð.
2: Í rúmmálsteikningu sem flestir félaga minna skoðuðu sem drep leiðinlega kvöð opinberaðist mér ný hlið á heiminum. Sennilega því ég hafði haft svo lítið af reglufestu í daglegri skólagöngu fram að því. Á einhvern undarlegan hátt var ég sem heilluð af óhagganlegu réttlæti og reglufestu rúmmálsteikningarinnar. Færi ég rétt að var ekki hjá því komist að niðurstaðan yrði rétt. Gerði ég mig aftur á móti seka minnsta trassaskap, kom það mér ófrávíkjanlega í koll með hræðilegum afleiðingum.
0: Þessu næst lagðum stund á málaralist í París og Róm.

0: en náði ekki að festa við að hugann og sló æmeira slöku við. Af þeim fáu teikningum og málverkum sem við eigum frá hendi Karina Blixen er ljóst að hún hefur verið góðum gáum gætt. Í bókinni Skuggar á gresjunni eru birtar nokkur af negra portréttum hennar og í höfundverki hennar má oft greina á bakvið þið skrifaða orð aðferð og afstöðu málarans. Hvernig formin skipa sér innbyrðis og í skynjun mannslíkamans sem skúltúrs í næmi fyrir vægi litana og áhrifaríkri lýsingu. Karin Blixen hefur eftirfarandi að segja afstöðu sína til listarinnar.
1: Mér ómögulegt að gera upp við mig hvort hefur verið mér hjartfólgnast, skáldskapurinn, tónlistin eða myndlistin. Fyrir mér engin munur þar á milli. Skáldskapur jú líka mynd og ef ég hefði átt að velja hefði ég hvorki gerst málari eða rithöfundur, heldur bóndi. En listin í öllum sínum myndum mér óendanlega mikils virði og ég held að málaralistin hafi verið mér ótvíræðastur innblástur. Þegar ég stranda í skáldskapnum hafa einhverjir af meisturum málverksins reynst mér haldbestir við að koma mér aftur á flot. Hjá þeim hef ég æ ofan í æ fundið nýjan innblástur. Ég gæti tilgreint ákveðin málverk sem hjá mér hafa umskapast í ákveðnar frásagnir. Tvær ungar enskar konur á svölum eftir Corbeil eru nánast grunn hugmyndin í staðföstum þrælahöldurum.

0: Að undanskildu fráfalli föðurins árið 1895 voru bensku og ungdómsár Karinar Dinesen áhyggjulaus tími. Ugglaust var það henni frelsun og kærkomi tækifæri til að takast á við veruleikan þegar hún árið 1913 tók sér ferð á hendur til Kenya í Afríku til að giftast frænda sínum sænska baróninum Bror Blixen Fineke. Þau ráku í sameiningu kaffiekru skammt frá Nairobi. Þau slitu samvistum árið 1922 og upp frá því rak Karen Blixen búkarðin upp á eigin spýtur í 10 ár. Dvöl sína í Afríku fjallar hún í jörð í Afríku frá 1937 og í skuggum á gresjunni frá 1960. Þessar tvær bækur eru án efa aðgengilegastar í æviverkjanar, fullar af visku og kímni, innilegar ástarjátningar til landsins og lífsins sem þar er lifað. Hinar miklu gresjur og djúpu skógar voru Karen Blixen þar sem auðnir Norður Ameríku höfðu verið föður hennar. Nú ég komin heim, skrifar hún í jörð í Afríku og frá Afríku skrifar hún bróður sínum Tómasi sem hún jafnan kallaði Tommy eftirfarandi lýsingu af fundi sínum við Afríku.
1: Kæri Tommy, ég skrifaði þetta bréf þar eð þú ert sá að fólkinu heima sem auðveldast átt með að skilja þá sælu sem lýst af þeirri reynslu sem bréfið lýsir. Síðustu 4 vikum hef ég varið á hinum unaðslegu veiðilendum, nýkomin úr djúpi hinna stórbrotnu dásemda náttúrunar. Þar sem tíminn stendur kjur og dagurinn í dag er samur og fyrir 1000 árum. Ég nýkomin frá rándýrunum stórkostlegu sem gegn taka mann svo að manni getur fyrsta sem ljónið eitt sé þess virði að lifa fyrir. Stælt af lofti háslittunar, brúnt af sólennar, ólgandi af hinu viltu voldugu fegurð hennar sólbakaða daga og tunglskins bjartar nætur. Ég bið veiðimennina skilyrðislaust forláts fyrir að hafa ekki skilið veiðifíkt þeirra. Í heiminum jafnast ekkert á við hana. Skömmu fyrir ferðina gaf bróður mér riffil með kíki, dásamlegt vopn sem ég í byrjun var skítrætt við að skjóta af en sem ég síðan lærði að meðhöndla því bróður er frábær kennari. Ég skaut með 100 skotilkjum 44 villidýr. Freistingin verður hér mikil að skjóta úr of mikilli fjarlægð en bróður lagði ríkt á við mig að láta það ekki eftir mér. Ég skaut 20 villidýr af öllum gerðum, allar tegundir dádýra, sebrahest, villigölt, stork, sjakala, villisvín, eitt ljón, eitt leparða og fjölda stóra fugla. Ég enn að naga mig í handarbökinni við stórum hleparða sem ég sá eitt sinn í morgunsárið, koma upp á stóra hæð og ganga í hæðum sínum framhjá mér, 10 skref frá eða svo, yfirvegaður og hátignarlegur. Ef ég væri ekki þessi endemis auli hefði ég hitt hann, en mér fannst það líti að koma nær og setja sig í drápstellingar og stilti mig því að hleypa af og síðan við minnstu hreyfingu eða þrusk var hann á bak og burt. Ég hef líka orðið vitni að því þegar 2 ljón rifu í sig sebrahest í tungskinninu, bara 5 metra frá. Það var stórbrotin sjón. Það er eitthvað í líkamsbyggingu ljónsins, hreyfingum þessu mikileik, einhver hátign sem skýtur manni skelk í bringu og gerir að verkum að upp frá því þykir manni lítið til alls annars koma. Þessi ókrenktu yfirráði 1000 kynslóða sem færa mann sjálfan 6000 kynslóðir aftur í tíman. Andspænis ljóni er sem maður skynji í einu vettfangi náttúruna í öllu sínu veldi.
0: Það væri villandi að ímynda sér líf Karina Blixen í Afríku í þessum hefðbundan nýlendustíl, hefða frú í hvítum hitabeltisfötum sem ráðskast með ótal einfalda svertingja. Oppan af tímanum háði hún harða baráttu við að halda búgarðinum. Jörðin stóð of hátt, það var of kalt og þurrt til að kaffiræktin gæfi eitthvað í aðra hönd. Sjálf settist hún upp á traktor eða teymdi hross út á akrana, klædd kakifötum sem voru svo snjáð að gekk jafnvel fram af hinum innfættu. Einu sinni kom einn af hinum innfættu að máli við hana eftir að prinsinn af Wales hafði verið í heimsókn á búgarðinum.
1: Þegar sonur kóngsins af Englandi var staddur hér þóttu okkur þú vera í fallegasta kjólnum af öllum konunum. Það gladdi okkur Memsahib að því dags daglega ertu svo drustulega til fara?
0: Við að deila ævikjörum með ýmsum svertingi ættbálkum dýfkaði sín Karina Blixen á tilveruna. Engum hvað áhrærði viðhorfina til örlagana.
1: Kíkújarnir eru viðbúnir hinu ófyrir séða og vanir hinu óvænta. Að þessu leiti eru þeir ólíkir evrópumönnum sem vilja helst kaupa sér tryggingu gegn örlugunum. Svertingin ber vinarþel og traust til örlagana þar eða hann hefur alla sína ævi verið í þeirra hendi og þau eru honum, ef svo má segja, heimili, kunnuglegt rökkrið í kofanum, djúp moldin undir fótum hans. Hann tekur umskiptum lífsins með yfirvegun og stillingu. Meðal þeirra eiginleika sem hann leitar hjá yfirboðara sínum eða lækni, nú eða hjá Guði, er ímyndunaraflið ofarlega á lista. Kannski er það ástæðan fyrir því að meðal blökku þjóðana hefur Harun al-Rashid varðveist í hjarta Afríku og Arabíu sem hinn fullkomni þjóðhöfðingi. Enginn gat getið sér til hvað hann myndi aðhafast næst. Enginn vissi fyrirfram upp á hverju hann gat tekið. Þegar Afríkubúar ræða eðli Guðs, staðnæmast þeir engum eins og í Jobs bók við hugsunina hið máttuga ímyndunaraflans.
0: Þótt Karen Blixen hefði í byrjun ekki haft í hyggja að segja frá högum sínum í Afríku, kom jörð í Afríku enga síður út árið 1937. Bókin hefur að geyma 5 kafla þar sem miðhlutin býr yfir hinum hamingjuríka hápúnti. Í upphafi er lýsing á staðháttum kringum búgarðinn, slétturnar, fjöllin og að baki þeim eyðumörkin mikla Rift Valley, þar sem skýin leysast upp og ekkert grær. Sama landslag verður aftur á vegi okkar undir bókarlok þegar hún lýsir gröf síns nána vinar Dennis Finns Hatton. Á milli þessara tveggja landslagslýsinga gerist bókin. Í fyrsta kafla erum við kynnt fyrir þjónustuliðinu og hinum tamda antilópu kálfi Lulu, fulltrúa frumskóvarins á heimilinu. Í öðrum kafla er í frásögn af voðaskoti meðal hinna innfættu sagt frá réttlætistilfinningu þeirra sem er svo frábrugðin okkar, frá afstöðu þeirra til örlagana og dauðans. Þriðji kafli heitir gestir á staðnum og fjallar hinna innfættu gesti Kíkújana sem komu til að dansa á stórbrotnum næturhátíðum. Sómæli konurnar, en af hinum innfættu þótti Karinu Blixen mesti þeirra koma. Og að síðustu er lýst litlu hvítu nýlendunni, sérstaklega englendingunum og engum og sér í lagi heimsókn Dennis Finns Hattons á búgarðin. Í síðasta kafla hallar ört undan fæti. Kraftaverki sem Karin Blixen bjóst alltaf við að bjargaði búgarðinum lætur á sér standa og hún tekur að missa trú á afkomu möguleikana. Efnahagsgrundvöllurinn brestur, nýtt fólk kemur í nýlenduna, gamlir lifnaðarhættir ganga úr sér og að síðustu kemur náðar höggið. Dennis Finns Hatton fest í flugslysi. Með því líkur búkasævintýrunu, eftir er aðeins erfiðið við að hjálpa vinnufólkinu að halda eftir landskika, selja búslóðina og halda heim. Karin Blixen var undarlega þögul bróður Blixen Fineke, manninn sem hún var gift í 9 ár. Var að spera að taka því sem vísbendingum að hann hafi verið henni einskis virði, því það var háttur hennar að þegja þá hluti sem snert hana dýfst. Árið 1915, en þá höfðu þau dvalið 2 ár í Afríku, veiktist Karin Blixen alvarlega. Hún leitaði til læknis í Nairobi, og í bréfi sem hún skrifaði skömmu síðar heldur hún því fram að læknirinn hafi úrskurðað að lokinni gaumgæfilegri rannsókn að hann hefði aldrei litið jafn traustan kvenmann. En það fær ekki staðist. Í raun og veru hefur hann sagt henni að hún væri álíka þungt haldin af sífilis og riddaraliðsmaður. Sjálfur taldi hann sig ekki verið færum að hjálpa henni og ráðlaði henni að leita læknishjálpar í Evrópu. Það lítur af að gengið Karin Blixen nærri að komast að raunum að eiginmaður hennar átti sér ásmegjar meðal masa í kvenna sem allar þjáðust af krónískri sárasótt og höfðu nánast tróað með sér mótstöðu gegn sjúkdómnum. Karin Blixen þurfti að takast á hendur ferð allaleið heim til Danmerkur í ársbyrjun 1915 og eftir margra mánaða sjúkrahúsvist hafði hún losnað við vestu einkennin en náði aldrei fullum bata. Ástæðan fyrir því að hún hélt áfram sambúð með bror í 7 ár eftir þetta og hélt alltaf hlífiskildi yfir honum andspænis fjölskyldunni, skrifast á nefa á ástennar á búgarðinum og jörðinni sem hún mátti ekki hugsa til að missa og þar var bror jú forstjórinn. Þessi síðustu erfiðu ár í Afríku byrjar Karen Blixen að skrifa en í fjölskyldu hennar taldist að allsherja meðal í erfiðum krísum. Síðar sagði hún sjálf.
1: Ég byrjaði á bókinni þar niður frá. Í djúpri einverunni var auðvelt að skrifa. Ég átti gott bókasafn, grammofón og tónlist sem var í uppáhaldi hjá mér og það var allt og sumt. Útvarp áttum við ekki því að stöðvarnar voru á fjarri. En á kvöldin þegar tók að dimma og ég var alein í stofunum minni komið Hulda og Hálffalda betur í ljós. Það var auðvelt að handsama það og halda því kjöru. Ljónin öskruðu í nágrenninu, en hvað ljón annað en stoltur og fagur samhelgi í sköpunarverkinu. Í nóttinni lágu víðáttu mikla slétturnar undir stjörnubjörtum himni og umhverfis kaffiplantegruna svaf fólki mitt í öruggum húsunum. Aðeins hugsanir mínar, einstæðu hvítu konunnar, bærðu á sér galdri líkastar og tóku á sig myndir sem getur að líta hér á pappírnum. Heimilisfólki var ákaflega undrandi. Það hélt að ég væri að skrifa nýjan kóran. Hvað ertu nú að skrifa, spurði það. Sögu? Nei, það getur ekki verið. Það er bara kóraninn.

0: Hvað var það sem battuður svo fast við hinna innfættu? Var Karen Blixen einu sinni spurð og svarið hljóðaði.
1: Mér þóttu þeir skemmtilegir. Mér berast ennþá bréf frá þeim og þeir búa yfir lífsvisku sem langt fíngerðari og fjölbreyttari en við í hámenningunni höfum yfir að ráða. Nýlega barst mér bréf frá einu mína heimilismanna. Hann skrifaði, við trúum að þú komir aftur af því að þú getur ekki gleymt okkur. Hvítur maður hefði skrifað af því okkur þykir svo vænt þig. En ég álít að hinn er innfættu sjái hlutina í senn á sannari og fegurri hátt. Sama skinnbráður og nöruleikan sannaði sig þegar englendingar ætluðu að launa þeim frammistöðun eftir stríðið og létu sendinefnd útdeila orðum fyrir unnin afrek. Vonbrigði hinna innfættu voru takmarka laus. Það þeirra máti að gefa stórbrotnar gjafir og þeirra ær og kýr að sýna sóma en þeir vænta líka höfðingskapar á móti. Orðurnar þóttu þeim ömurlegar og hvað í ósköpunum á líka nakin maður að gera með orðu?
0: Þeir sem á undanförnum árum hafa fengist við fyrirbærið Karen Blixen hafa leitað skýringar á því af hverju hún gerðist rithöfundur. Sumir álíta að hún hafi orðið skáld af því hún smitaðist af kynsjúkdómi. Aðrir af því hún fekk ekki einn heittelskaða Dennis Finns Hatton en aðrir af því hún tapaði búkarðinum og svo framvegis af því. En þess ætti tæplega að gerast þörf að leita eftir ytri orsökum í ævi Karina Blixen sem útskýra okkur hún var listamaður. Þótt að erfileikar hennar sem voru ærnir hafi vissulega átt sinn þátt í að móta örlög hennar. Það var tvímælalaust niðurbrotin Karen Blixen sem sneri aftur á æskuheimili sitt árið 1932. 47 ára að aldri varð hún að byrja frá grunni. En ein af grundvallar lífsreglum hennar var að örlögum sínum bæra að mæta og hún tók að svipast eftir nýju hlutverki. Í því sambandi segir hún Þrjú svið liggja best fyrir mér laga mat gæta geðsjúkra og skrifa Með einkunnar orð franska rannsóknarskipsins Pourquoi pas hvers vegna ekki að láni hófst hún handa við sína fyrstu bók Furðusögurnar sjö Það hafði ætíð verið hennar líf og yndi að segja frá í æsku fyrir systur sína Ellen í Afríku voru það hennir innfættu og aðvífandi vinir. Aftur á móti hafði hún aldrei gert mikið að því að skrifa. Tilraunir sem hún hafði gert í þá veru voru einkennilega ófullnægjandi og stöðugt umbreytt. Frásagnakleðin hafði ætti verið númer eitt og nú gerðist hún rithöfundur af nauðsinn. Óttastu ekki þið óræða, víka ekki undan hinu fjarstæði kenda. Þegar þú ert í vafa, veldu þá hættulegustu og óvenjulegustu lausnina. Segir eina persónunum í sjö furðusögur og það kemur prýðilega heim og saman við afstöðu Karina Blixen. Árið 1942 byrtust vetrarævintýri. Það var í hernáminu og titillin sem fengin að láni frá vetrasögu Shakespeare's bendi til að ævintýrin séu skrifuð til afþreyingar á kaldri tíð. Sögurnar eru skrifaðar fyrir danska lesendur og flestar eiga sér stað í Danmörku eða snúast danska aðalpersónu. Berum að vetrarævintýrin saman við furðusögurnar kemur loftslagsbreytingin strax í ljós. Fyrirbókin var heit, framandi, uggveikjandi en svo síðari einkennist í sama mæli af klassískri heiðríkju þar sem allt kemur kunnuglega fyrir sjónir. Eftir útkomu vetrarævintýra þagði Karen Blixen þunnu hljóði þar sem eftir var hernámsins. Sér til skemmtuna skrifaði hún samt spennusögu undir dulnefninu Pierre André Sell, vegir hendarinnar, en var aldrei sérlega stolt af henni. Það var ekki fyrir árið 1957 að ný bók kom frá hendi Karina Blixen. Ástæðan fyrir því að hún lét hana heita síðustu sögur stafar að því að allt til 1955 var hún svo langt leitt af sjúkdómi sínum að hún áleita bókin yrði sín síðasta. En fleiri frásagnir sildi í kjölfærið meðal annarra örlagasögur sem kom út árið 1958 og árið 1960 kom út síðari bókin Afríkudvölina, Skuggar á gresjunni. Í skáldskap sínum jafnt sem hversdagslífi var Karen Blixen fyrst og fremst sögumaður, storyteller. Við skulum nú heyra hvað hún hefur sjálf að segja.
2: Ég sagði í New York í vinter þegar ég hafði býtt mig að holda foredrag eller om að lesa upp. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag. Og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der er skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg er ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg er måske en af de sidste, af en ældgammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år, og alle lande og verdensdele af og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende hæderlige folk i det virkelige liv og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske og så uendelig mange af de bøger som vi nu elsker. De er jo blevet til gennem et mundtligt foredrag. Bibelen, eller Homer, eller de nordiske sagaer, eller 1001 nat.
0: Í gamalli merkingu felur það að vera sögumaður í sér að sagan verður til á meðan hún sögð. Eða þá að tilbúin saga sögð í nýrri útgáfu. Sögumaðurinn hefur ekki forskot fram yfir áheyrendur. Heldur kemur honum frammynda sögunar jafnmikið og óvart og þeim. Það þetta sem maður hefur svo ríkulega á tilfinningunni í sjö furðusögum og gerir þær svo spennandi. Í apanum, sem þeirra furðulegust, verður maður alltaf jafn hissa þegar eina persónunum breytist í apa. Jafnvel þótt maður hafi lesið söguna oft áður. Breytingin hefur greinilega komið höfundi sínum jafnmikið og óvart. Ágætt dæmi það hvernig Karen Blixen var vön að spinna út frá sögum sínum þegar hún endursagði þær er þegar hún afréð að endursemja sjö furðusögur á dönsku. Hún hafði lofað útgefandanum handriti innan tiltekins tíma og komst í svo mikið tímahrak að hún neittist til að segja sögurnar í gegnum síma frá Englandi og síðan voru það tekna niður af hraðritara. Og þetta gerði hún án þess að styðjast við handrit. Þannig kom hún textunum yfir og uppkastið til í vörslu konunglega bókasafsins. Eitt af því sem einkenni skáldskap Karinar Blixen er hvernig hún dregur persónur sínar jafnan upp á hlutlægan máta, án samúðar og samlíðunar. Systir hennar Ellen, sem fyrst las sögurnar, tók eftir þessum kulda sem umlukti persónunnar. Hefur höfundurinn þá enga samúð með persónum sínum eða vill hann halda því leyndu, spurðum? Og kom þar með orðum að aðalatriðinu í aðferð Karinar Blixen. Spurningin snýst aðeins hvort hægt sé að tala tilfinningaleysi eða meðvitaðan framsetningamáta af hennar hálfu. Ég hallast að hennu síðan nefnda. Karin Blixen skrifar persónur sem eru þáttakendur í atburðarás, þar sem örlög þeirra kristallast. Kringumstæður, þar sem gott og vont mætast, kalt og heitt. Og hinn kynlega fegurð sem einkennir persónunnar, þrátt fyrir kuldan, af sama toga og frostrósirnar sem einnig verða til á mörkum kulda og hita. Karen Blixen meðhandlar persónur sínar á sama hátt og sá sem stjórna dúkkonum í brúðuleikhúsi. Oft þótt henni sem hún væri sjálf dúkka í slíku brúðuspili, þar sem leikstjórn var í höndum örlaganna og henni hætti til að spyrja hvort verki sem hún leki væri harmleikur eða gamanleikur. Samkvæmt Karen Blixen hafði manneskjan aðeins eina skildu og það var að leggja við hlustir þegar að örlögin kvísluðu úr kvíslaraklefanum. Í leiktúlkun sinni reyndi hún að hætti hreinræktas aristokrata að hlýða fyrirætlunum skaparans og útfæra þær af fylstu samviskusemi. Hér að finna mikilvæga mótsögn og líkil í viðbót að leyndardómsfullri ævinnar. Því skapar hennar hafði frá byrjun klúðrað verkinu með því að láta hana fæðast sem afspring tveggja brottborgarætta. Í henni var ekki dropi af bláu blóði. Í slysalegu misræmi þess sem skapar hennar hafði reyndinni skapað og þess sem hún áleitaðan hefði átt að skapa finnum við eftir vill eina af ástæðunum fyrir því að hún komst jafnan í Bobba þegar hún ætlaði að halda sér samviskusamlega við fyrirmæli hans. Og af þeim ástæðum fann hún sér nöðbeða til að hefja sig yfir skaparan og búa sig til á sínum eigin forsendum að hætti Lúsífers. Þegar hún gerði samkomulag við djöfulinn sjálfan og talaði yðurlega um sjálfa sig sem norn, þá vert að gefa því gaum að hún aðhildist þá furðulegu kenningu að Guð og djöfullin væru eitt og hið sama. Þennan vístum hafði hún orðið sér út í Afríku með samneiti við hinna innfættu eins og hún segir í jörði í Afríku.
1: Þetta öryggi í tilverunni, þessa sund í þrótt, hafa þeir að því að þeir hafa varðveitt þekkingu sem fyrstu foreldrar okkar týndu niður og Afríka getur öðrum heimsálmum fremur kent okkur á ný. Að Guð og djöfullin eru eitt. Dýrð þeirra jafn stór, tign þeirra jafn eilíf, svo að það eru ekki tveir sem eru óskapaðir, heldur einn sem eru óskapaður. Ekki tveir ómælanlegir, heldur einn ómælanlegur. Og hinir innbornu í Afríku halda í heiðri tvígildi einingarinnar og einingu tvígildisins.
0: Og hjá kvæmilega lítur heimspekja á borði þess að leiða til siðblindrar afstöðu til lífsins. Og sennilega gildir í sama fyrir Karen Blixen og ein af sögupersónum hennar sem segist blása á boðorðin tíu. En það voru ekki bara upptyktuðu persónunar sem Karen Blixen drottnaði yfir og ráðskaðist með samkvæmt eigin þörfum. Heldur einnig það fólk sem samneytti henni daglega og dróst inn í valda og örlaga spilennar. Hún bjó yfir nánast yfirnáttúrulegum krafti. Krafti sem þurfti að veita útrás ef hann átti ekki að snúast öndverður við eiganda sínum. Rétt eins og hrútshornið sem verður að slípast í stöðugum árekstrum, annars tekur það vaxinn í heila dýrsins og drepur það. Karen Blixen tók ekki alltaf eftir þessum krafti sjálf, þóttu minni á hann á og til. En rétt eins og fiskurinn gefur ekki gaum vatninu sem gerir honum kleift að synda, á sama hátt umlukti krafturinn hanna jafnan og hjeltin á floti. Ein af þeim persónum sem fekk að kenna á þessum krafti var rithöfundurinn Torkild Björnvík. Í bóksinni Sáttmálin hefur hann skrifað áralangt sambandsið við Karenu Blixen og það einkennilega vald sem hún hafði yfir honum. Og það eru fleiri en Björnvík sem hafa greint frá því hvernig þeim fannst þeir verða að leiksoppum í návist hennar. Hvernig hún bóstarlega af djöfulegum krafti og mætti dróða inn í brúðuleikurs lífsins. Sjálf gat hún stokkið úr einni rulli í aðra á sama andartaki. Björnvík lýsir í bóksinni endalausum hlutverkaskiptum hennar. Hinn ófyrirsjáanlegu stökk úr góðu dísinni sem jós yfir hann blessunum yfir í meinhotnið sem tók þær afbrýðisum aftur. Frá hinnum óeigingjarna velgjörðamanni yfir í norn sem fróðu felldi af illkvitni. Frá smjaðrara í trúðskerfi yfir í skýrlífan dýrling. Svo ekki sé minnst á þegar hún tróði upp í gerfi Guðs almáttus. Björnvík var ánefa brúðan sem hún togaði í af mestum ákafa. Síðar átti leikstjórninnar eftir að verða hamslausari og myndi þá á hugsunarlösa rikki og skrikki barns sem eru orðið leitt á sprellikallinu sínum og kippir hamslaust í bandið svo að útlimyndir hendast stjórnlaust í allar áttir. Björnvík þótti sem að væri laus úr prísund þegar hann losnaði undan taumhaldi Karina Blixen. Þau hlutverk sem Karin Blixen útdeildi persónu sínum, jafnt á fólkinu sem hún umgekst, voru ekki valin út frá trúarlegum sjónarmiðum eða hugmyndum um gott og vont. Heldur tóku þær mið af fagurfræðilegum og leikrænum viðmiðunum. Hvernig mun þetta hlutverk fara mér? Ætli ég taki mig vel út í því? Verður það skemmtilegt eða leiðanlegt? Rétt eins og leikstjóri varð hún foksill ef persónunar klikkuðu og kunni ekki rulluna. Örlögin voru eini leikstjórin sem hún sjálf beigði sig fyrir.

0: Þegar Karen Blixen var barnað aldri var henni sögð saga sem æ síðan var í miklu uppáhaldi hjá henni hún var vön að segja aftur og aftur hún hefur tekið söguna með í bóksinni Jörð í Afríku í kaflanum Vegi lífsins þar segir
1: Þegar ég var barnar með sínd mynd lifandi mynd því hún var til og þróaðist fyrir augum áhorfandans meðan listamaðurinn sagði frá Sagan sem myndinni fylgdi var hverju sinni sögð nákvæmlega með sömu orðum. Í litlu kringlóttu húsi, með kringlóttum gluggum og í litlum þríhyrndum garði bjó maður. Skammt frá húsinu var vatn með mörgum fiskum sem maðurinn veiddi og seldi í borginni. Eina nótt vaknaði hann við hræðilegan hávaða og hann fór út í myrkrið til þess að vita hvað var að vera. Hann hljóp af stað ofan að vatninu. Þegar hér var komið tók sögumaður að teikna leið mannsins eins og á korti var herferð. Fyrst hljóp hann í suður. Þar naut hann stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna fjall hann í skurð, komst aftur á fætur, fjall í annan skurð, komst aftur á fætur, fjall í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Hann skildi nú að honum hafi skjáttlast og hávaðin kom ekki úr þeirri átt og hann hljóp aftur í norður. En þegar hann var þanga kominn þóttist hann aftur heyra að hávaðin kæmur suðri og hann sneri við og hljóp enn sömu leið. Hann rasaði fyrst stóran stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna fjall hann í skurð, komst upp úr, fjall í annan skurð, komst upp úr, fjall í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Nú heyrði hann fyrir víst að hávaðin kom frá vassendanum. Hann stökk þá af stað og sá að það var komin mikill leki að flóðgarðinum þar og að allt vatnið og fiskarnir með streymdi út gatið. Hann tók þá til að stöðva lekan og vannaði alla nóttina og loks þegar hann hafði lokið verkinu sneri hann heim í húsið og fór að sofa. Þegar maðurinn vaknaði síðan morgunin eftir og leit út litla kringlótta gluggan þannig lauk hann sögunni með öllum þeim áhrifa þunga sem sögumaðurinn megnaði að gefa orðum sínum Hvað haldið að hann hafi séð? Stork.
0: Og með því að teikna jafnóðum leiðina sem maðurinn ranglaði, hafði reynda rísast upp storkur. Þetta var uppáhaldssaga Karina Blixen. Hún veitir ágæta innsýn í hvaða augum hún leit lífsmynstur sitt. Hún efaðist aldrei að líf hennar liti lögmáli, ekki heldur þegar hún datt ítrekað í sama skurðin eða hnautum sama steinin. Óhikað horfðist hún í augu við örlög sín því það var skildennar að láta minnstrið koma í ljós. Í staðis að væla yfir að hafa fengið tóma hunda reynir hún alltaf að spila eins vel og henni rundt með þeim spilum sem hún hefur á hendi. Það ekki heiklum hent að hafa slíka afstöðu til guðs og örlagana. Fólk vill vegvísa til að fara eftir. Ef þeir ekki finnast í trúabrögðum leitað að þeim í heimsmynd vísindana. Það útheimtir styrk og kjark af óvenjulegri gráðu að geta eins og Karen Blixen lifað algjörlega á eigin forsendum. Andspænis sársauka og þjáningu myndi flestum hætta til að líta mótlæti sitt trúaraugum eða í samræmi við vísindalega nauðhyggju með öðrum orðum tölfræðilega. Sá sem veikist af krabbameini getur skoða mótlæti sitt frá trúarlegum sjónarhóli, annarkvort sem refsingu fyrir drygða syndir eða þolraun sem Guð leggur á mann til að sálin hljóti skýrslu. Einnig má sjá í áfallinu tölfræðilegt fyrirbæri. Út frá ákveðnum líkum hefur maður dregið núllið á tombólu lífsins og síðan eru þessar og hinna líku fyrir því að maður ná eftir heilsu. Í báðum tilvikum er að ræða fjarlægingu frá þjáningunni. Þegar Karen Blixen talar að mæta örlögum sínum, á hún meðal annars við að menn taki þjáninguna algjörlega á sig, þjáist á nokkura deyfilifja. Þjáningin var hluti örlagana, engu síður en hamingjan. Aðferð Karen Blixen til að byggja þjáningum og sársauka út úr lífi sínu var að skrifa þær. Í skuggum á gresjunni greinir hún frá atviki í Afríku þar sem hún notar sára einfalt læknismeðal til að lina þjáningar sárþjáðs svertingja. Hún hafði þá nýverið fengið bréf frá Kristjáni konungi tíunda og segir í framhalda því.
1: Það er óþægileg og kvalafull reynsla að sitja hjá manneskju sem þjáist án þess að vera færum að réttinni hjálparhönd. Maður verður að beita sig hörðu til að standa ekki upp og hlaupast á brott eða ef dýrar að ræða að binda endi á kvalir þess. Ég held að ég hafi verið komin á fremsta hlun með að svipast eftir verkfæri í þeim tilgangi. Með reglulegu millibili kom þessi hræðilega stuna. Áttu ekki eitthvað Zabu? Ertu ekki með eitthvað handa mér? Í ráðaleysi fálmaði ég enn einu sinni ofan í vasan og rakst á bréfið frá kónginum. Jú, Kitá, sagði ég. Ég með dálítið. Ég með soldið Mzuri Sana, nokkuð frábært. Ég með Barua Soldani, bréf frá kónginum í heimalandi mínu. Og eins og allir vita bréf skrifað af konungi Mokone Yake með eigin hendi fært að fjarlæga allan sásauka hversu illkynjaður sem hann er. Ég tók konungsbréfið, lagði það á brjóstið sem bifaðist ótt og títt af stunum og þrýsti fast. Ég held að þarna úti í skóginum þar sem við Kitá vorum stödd alein að kalla haf ég reynt að safna saman allri orku sem ég átti til að beina henni af öllu afli úti í hægri hendina. Það kom sjálfri mér ekki síður óvart að verða vitni að því hvernig orð mín og hreyfing höfðu samstundis áhrif. Kvalafullir andlitsdrættir hans linuðust og fylltust ró. Hann lét aftur augun. Skömmu síðar lauk hann þeim upp og leit á mig og augnaráð hans minnti á augu barns áður en það hefur lært að tala og var næstum undrandi þegar hann talaði til mín. Já, sagði hann, þetta Mzuri Sana. Og aftur skömmu síðar. Já, þetta Mzuri Sana og bætti við. Þrýstu því fast upp að mér Sabu. En nú kvisaðist út á búgarðinum orðrómur að ég ætti í fórum mínum Barua Soldani sem byggi yfir undraverðum mætti. Skömmu síðar var byrjað að færa mér sérlega langt leita sjúklinga svo að þeir gætu fengið bréf konungsins næst sér og fengið kvalir sínar linaðar. Og menn gengu á lagið. Einn mátti til að fá konungsbréfi lánað heim til sín í manniáttaðinn til að hjúkra deyjandi ömmu sinni eða lina kvalir fársjúks bars. Bréfi konungsins var alveg frá upphafi skipaður sess með læknisáhöldum mínum. Ákvörðunin var tekin af vinnufólkinu á bænum án þess að ég kæmi þar nærri. Og bréf konungsins er enn í minni vörslu. En nú það öldungis ólæsilegt. Skriftin máð og pappirinn brútn og stífur af storknuðu blóði og greftri.
0: En hvaða augum líta menn þá staðreynd að meðal eftirlátina pappíra Karenar Blixen var bréf konungsins hreint og ókrumpað á sínum stað í umslaginu. Það er ekki annað að segja en að frásögnin hinn yfirnáttúrulega kraft öðlast yfirnáttúrulegan kraft á sína vísu sitt Barua Soldani og virkar eins og kraftaverka mikstúra á lesandan óháð því hvað skáldskapur og hvað veruleiki í lífi Karenar Blixen.

Hér lauk þættinum Baronessan sem gerði samning við djöfulinn sem Kjell Jörgensen gerði árið 1989. Lesarar með honum í þættinum voru Pétur Gunnarsson, Lilja Þórisdóttir og Kristján Franklín Magnús. Nú endurflytjum við þátt frá hvítasunnudegi. Þetta Letigarðurinn, annar þáttur í umsjón Helga Seljan. En hér kynir hann sér lífið í öryggisfangelsinu Litlarhrauni.

0: Hvers vegna kallaði fangarnir the Holy Smoke, veistu það?
1: Já. Ég fæ mér nú garna vindil þegar ég spjallaði við þá.
2: Við höldum áfram ferð okkar letigarðinn. Eins og síðast hefjum við ferðina með séra Hreini fangapresti þjóðkirkjunar. Ræðum tóbak.
1: En ég held að ég hafi nú svona kveikt oftar í vindli hér áður fyrir vegna þess að fangar reyktu sígarettur og mér fannst nú bara sígarettustippan taldið fráhlindandi og kom með krók á móti bragði og fýraði upp í einu vindli. Það má eiginlega segja þannig sko. Og það verður líka náttúrulega segist eins og er sko þó að reykingar sé ekki hollar og allt það og að þá þetta ákveðið svona þetta svona ákveðið félagslegt atferli að menn setjast niður og fanginn kannski kveikir strax í réttu og næri kaffi og þú sko kveikir í vindli og þú ert komin inn í einhvers konar dialóg sko. Þannig að þeir hafa nú kallað þetta svona holy smoke út af þessu að presturinn á vegum almættisins fýrar upp í vindli

0: Nú bankar einhver Helgi, já, kom inn.
1: Þú ert að hvíta jeppanum þín.
0: Já.
1: Hvert ljós.
0: Já, heyrðu. Takkaði nú fyrir. Já, heldur þú vilji bara slökkva ljósin, þakkaði fyrir, Kristján. Heyrðu, fyrir.
1: Allt í góðu.
0: Þannig að, já, 1971 var þetta embætti sett á laggirnar, en kirkjan hefur alltaf, sko, frá fornu farfi, það löng sagði sig frá, þjónaði sakamönnum með ýmsum hætti, minnu bara orða Jesú, í fangelsi var ég og þér vitjum mín, það hefur verið svona mottóið. En þjónusta, sko, fangaprests er kostuð alfarið af kirkjunni og fangapresturinn er starfsmaður kirkjunnar, hann er ekki starfsmaður fangelsis kerfisins. Þannig að það má segja með vissum hætti að hann er svona óháður aðili sem kemur inn í fangelsi. Og það er mikill kostur því að oft er það svo að fangar eru fullir af tortryggni út í kerfið og þá finnst þeim líka mjög gott að vita að því að þannig er eitt maður sem hættir að tala við sem stendur fyrir utan kerfið. En þjónusta sko kirkjunnar innan fangelsanna hefur verið frá því að þetta embætti var sett með þeim hætti að presturinn, hann talar ekki við skjólstæðingana yfir skrifborð eins og þeir sé einhverju sjúklingar eða einhver fyrirbæri, heldur er hann alltaf með hópnum. Presturinn gengur inn í hópinn, hann fer inn á deildir, hann fer inn á vinnustaði í fangelsunum og talar við fangana á þeim basis. Og auðvitað tala ég líka prívat við fangana inn á klefum og hvar sem er svo sem undir fangelsisvegg, en það er ekki svo að segja sko að maður sé að tala við menn yfir skrifborð, heldur eins og manneskja tala við mannesku í þessum aðstæðum. Mér ekki gleyma því að þetta eru hús óþægindina. Þetta er ekki nein heilsuhæli. Þetta eru hús sem bara í eðli sínu og samkvæmt skilgreiningu valda óþægindum. Þetta lifa allir í einhvers konar ramma líka við hér frjálsa manneskjur, en innan fangelsisins er þessi rammi miklu þrengri. Og þér er svona stýrt meir og minna, þú ert ekki frjáls manneskja og þú finnur alveg fyrir því að þú ert sko settur undir vald annara. Fangarnir, þeir aðlagast þessu að vissu marki furðu fljótt. Ef maður stendur undir húsvegg í fangelsi og horfir á fanga vera á ferli, sinna ýmsum erindum innan þessa lokaða ramma, þá er það svona ákveði lítið samfélag sem er í gangi þarna bak við girðinguna.

0: Ég með skilum þá að dyrna fyrir þig. Basta, hann heldur að það verið að ná í sig, þannig að hann skildi þetta.
1: Já.
2: Allt með kyrrum kjörum hér bara.
1: Hér er allt með kyrrum kjörum og hérna... Hendi
0: svo bara
1: þegar. Og núna klukkan er svona að detta í hádegi.
3: Það er fimmtudagur á Litlahrauni. Við erum stödd á samt Halldóri fangelsisstjóra í vaktklefa í byggingu 3. Tveir fangaverðir fylgjast þar með gangi mála á deildum þess hús í gegnum fjölda sjónvarpsskjáa. Í húsi 3 sem byggt var árið 1972 eru 22 klefar. Talsvert lakari en klefarnir á deildum stóra húsins sem byggt var 1995. Húsi 4. Þessu með turninum. Í húsi 3 vilja menn gjarnan stoppa stutt. Koma sem fyrst yfir í 4.
2: Það fer svolítið mikil tími er það ekki í að þegar menn eru að fara inn og út.
0: Já, og þeir þurfa að skilja eftir lykil og fá spjöld, brenna spjöld út í verkstjórn til þess að verkstjórn veit hvað þeir eru.
2: Þetta eru svona poker chips, þessi spjöld. Ég sá að menn voru með þetta einn daginn.
0: Já.
2: Þetta eru bara til þess að vita.
1: Þetta eru svona umferðarstýringar tæki. Þess að geta haft bókhald yfir hver er hvar. Og með hérna 80 fanga kannski hverjum en degi og þá þurfum við að vera viss hvar hver er með ber ábyrgð á hverju sinni og þetta er svona bókhaldi sem heldur utan það.
2: Myndavila kerfi hérna er mjög virkar allavega svolítið flóki en það eru hvað eru eiginlega margar myndavilar í
1: það eru rétt í kringum 60 á öllu svæðinni og hérna myndavilar eru inn á öllu sem kallum svona sameiginlega rými ekki inn á klefum og inn á öllum svona göngulegum innanhús og svo erum við svona yfirlitsmyndavilar sem sína hvað með svona yfir helstu útivistarsvæði og hafa svo líka eftirlit svona með allir ytri umgjörðinni þannig að þetta er sko ekki bara eftirlitstæki heldur þetta líka svona til þess að einfalda okkur störfin eða það er verið að opna hurðir hingað og þangað og þá getur henni eitt starfsmaður einu varst og við haft yfirsýn yfir mörg svæði í einu sem að hann er henni þarf að tryggja að ýmista menn komist eða komist ekki og þá er henni sko þurfum við ekki að hafa alltaf mann með hverjum einasta fanga í hvers skipti sem hann gengur í gegnum hurð. Þetta er svona mörguleit og nota bara eins og dyrasímar.
2: Eru þið búin að vinna hérna lengi í þar?
4: Ég held því búin í 18.
2: 18 ár? Er þetta skemmtilegt?
4: Já. Annars verðum við ekki hérna. En það er náttúrulega aðalega starfsfólki sem er skemmtilegt. Það er ekki endilega fangana. Jú, líka reyndar.
2: Það þegar nú setið hérna og horfum á þessar myndavélar og þið svona sjáum þeim að opna og loka fyrir mönnum þegar eru að koma og fara. Leita þeir til ykkar mikið hérna?
4: Já, í gegnum kallkerfi og svona þá vorum við að hjálpa þeim með heitu þetta ringja fyrir þá í lögfræðing og fangelsmálstofnun og svona hjálpa þeim fá lánað smjöðir þarna og eitthvað alls konar bara.
2: Nú erum við mannfólkið svona almennt misskemmtilegt. Fangarnir eru þá væntanlega líka og það er mismikið aðdáð á þeim væntanlega.
4: Auðvitað, það er bara þannig með fólk.
2: En hvað er erfiðast við þetta starf?
4: Mér finnst erfiðast er að mann falla, þú veist, búin að edru lengi og falla eða koma aftur, ganga vel úti og koma svo aftur fljótlega og svona mjög staðarvegast. Koma kannski slæmi ástandi aftur inn, Það er mjög staðarvegast.
2: Á þessum tíma sem að þessum 18 árum sem þú ert búin að vera hérna, hefurðu fundið mikla breytingu á þessu?
5: Já, svolítið. Þeir eru yngri, þeir kom inn og það er búin að vera í næstu langa tíma. Og það er náttúrulega svo allir að tala um, þetta er lækna tók, sko.
2: Þá þurfið þið náttúrulega sjáum það að takast á við frákörfin og hjálpa þeim að þurrka þessu upp til þess að ná þeim í eitthvað stand.
5: Já, það gerum við.
2: Sækja menn svolítið í það að reyna að eignast nýjan mömmur í þinni. Mér þetta er að huga að þið eru tvær konur hérna.
4: Nei, það heldum ekki.
2: Þið þurfið ekki að vera með svona skilti uppi eins og eru oft svona á vinnustöðum, svona mamma þín vinnur ekki hér.
5: Það var nú bara
4: þetta umgengni, sko. Það var
5: samstagsfélag.
4: Já.
5: En ég hætti leitaði til okkar kvennana og kallar
4: okkur
5: og þau þurfið að ræða við eitthvað sko. En þau sýnum okkur kannski meðni vildi.
4: Já, jú, það gerir það. Það er svona líka, ef þau segja eitthvað svona dónalegt á missa sig, þá hringt mér fyrir ekki að ég ætla að gera svona dónalegu.
2: Já, þeir byrja eitthvað frekar afsökunar heldur en
4: hérna. Já, ég held það. Allavega fær maður 90% tilauka afsökunarbeðinni fljótlega eftir.
3: Af vaktstofunni gönguðum við yfir torgið milli fangelsisálmanna og húsana þar á móti, skólans og vinnustaðana. Við byrjum í númeraplötunum. Í hugum flestra framleiðsla á númeraplötum jafn samofin fangelsum og bakkamatur sjúkrahúsum. Uppgangur ferðaþjónustunar vel áþreifanlegur í númeragerðinni. En eins og við næsti viðmælendi minn, Beggi, 35 ára fangi og starfsmaður númeradeildar komum stað, eru númerasmiðir að verða geirfuglar á Vesturlöndum.
6: Það bara tvö fangir sem orðundum sem að framlega orðið númer. Það eru bara þetta hættir þessu. Þau eru raun að fara til svona þróunaríkja til þess að finna númera, bílnúmera framlega í fangum. Þannig að Beggi, Beggi er búin að vera jafn lengi í bransan.
7: Já, já. Við ætlum að hérna, vera saman.
6: Þannig að þetta hættu að undan mér.
7: Já, ég er maður
8: hérna undan. Já, þessum
6: að hafa framlega svo mikið þessu.
7: Já, þetta alveg 300 á dag stundum og 200-300 á dag. Ég ekki alveg að skilja hvað þetta kemur, sko.
9: Já. Það eru þá alveg bílalegu fílarnir, sko, núna.
7: Já.
9: Alltaf geggjast í þeim málum. Svo er svolítið mikið svona ykkar, það er svona ykkar númer.
7: Já, já.
9: Arsenal, Liverpool, svo þarna eru strákarnir að gefa konunum sínum svona alls konar spjöld, sko. Þetta Fossetta-frúin, hún var að reyna þessa ríku.
7: Já, Foxy Mom.
9: Já, Foxy já. Mom, henni langaði svolítið í sólis.
7: Já, já.
9: Kom þetta Fossettin og frúin, sko.
7: Já.
9: I hate my
7: ex. Já, I hate my ex.
8: Því miður, þá getur bara eitt verið með þetta númer.
7: Já.
8: Þátt að séu margir sem myndi vilja.
7: Já.
10: Já, ég sérst kom hérna 3. november á síðast ári og þá svo var sem stænd í málunum hjá mér, þetta voru ykkur 30 mál. Fekk 24 mánuði. Ég sem búin að koma það oft hérna, 16 sinnum, það með að við 7. skipti, þá fá fangar ekki 2/3, sko, af dómnum, þannig að nú þarf ég að klára, sko.

0: maður er úti þá er maður kominn aftur inn og það svona svolítið svona svona gangurinn á þessu en hérna, þetta þá alveg út af fíkninni ja, hérna, þetta ekki líka sála sér að, eða hérna svona stór ránneitt sko þetta bara oft bara við búðum og fyrirtækjum svona fast Já, ég sendur í síbyrðugjenslu 16 ára á skólanu sinni svo kom ég hérna 17 strax sko og hérna og málin sem ég komið núna á málaskrá eru yfir 900 mál á málaskrá sem sagt komið við sögu lögreglu sem hérna sem náttúrulega bara heimsmet sko, ég meina það enginn en annar að fara að brjóta svona oft að sér sko í einhverjum öðru löndum sko
1: Ég var hann yfir í gæsluvarhalds hólmunni áðan eða þannig að já, það sem að gæsluvarhalds klefarnir eru hefur oft svona þurft að vakna þar og láta renna þér?
0: Já, það eiginlega bara í öllum tilfellum sko þá hefur áður þannig kiftað götunni og þá löggan bara svona hann svolítið þreytt að manni sko já. Þannig sé sko það algjör vípjör sko það hérna skiptir ekki máli hvaða pillur þú fær við þessu eða neitt sko þú veist búin að bregðast sjálfum sér þú veist alveg maður kemur kannski hérna 20-30 kílóum léttar en maður alveg í döðrum sko og þú verður komin aftur og hitta sama liði það alveg svo frekar svona það veit sko ég ætla að ég sé ekki bara að setja cirka bit svona 10 ár inn í allt í allt það sami dómur og þú færi þetta sitt inni fyrir morð þess að þá áttum við 16 ár 2-3 af því eru 10 ár 8 mánir og oft hefur þetta bjarga manni hérna þú veist að maður orðin bara mjög illa þessu komin sko.
1: Ertu vongóður á að þið takist að losaði út úr þessum vítaring?
0: Já, alveg 100% bara það veit ég ekki ég þekki sjálf með það rétt og svo núna dóttir og þetta svona hugafæri bara orðið breytt og með tímanum sko en það maður eru oft sagt þetta og dóttir sér niður en ég finn það alveg sjálfur sko að hérna, það er að fara að byrja svona hvað ég að segja svona betri setni helmingurinn á þessu núna
1: Hvernig er sambandi við familíun svona þegar maður er í þessu?
0: Sem betur fer þá fjölskyldi mín það góð við mig og ég við þau að hérna ég er sem sagt er ég alltaf í mjög góð sambandi við alltaf sko en þau eru öll eitrú sko og hérna en áður fyrir voru mamma og pabbi mislu sko en það eru alveg legin svona 10-15 ár síðan sko systir mín líka og, en já, maður missir alltaf úr sko fjölskyldi lífinu fattar við en sem betur fer þá er ekki búið að gefast upp á manni

0: flottu völlur.
1: Já, völlur með þetta heiti eitthvað, þá ætti hann að heita Gunnars völlur, eftir Gunnari Svavarssyni sem var safnaði fyrir honum.
2: Hérna var bara svona lélegur malavöllur, manni.
1: Já, þetta breytir öllu hérna. Það verður að vera eitthvað góð aðstæða til hreyfingar og líkamsræktar á svona stöðum því að hérna, menn eru alltaf inn í litlu rými og útivistin þetta svona stýr, þú getur ekki alveg stýrt í hvernig þú ert úti og inni og þess að þarf og þá þarf að vera hægt að nýta tíman úti mjög vel. Stór hluta því er það að hafa góðan fótboltavöll.
2: Svo labba mennina hringi kringum völlin.
1: Ekkur um aðstæða, labba menn alltaf reisanir.
2: Já, menn labba ekki á móti tímanum hérna á litlu
1: rými. Nei, það er ekki skynsamlegt.

0: Siggi fangavörður hefur verið lengur en flestir á hrauninu. 40 ár. Á þeim tíma hefur margt breyst. Mest og verst í framboði og neyslu fíkniefna. Umskiptunum frá því árið 1977 lýsir hann svona.
1: Erfiðari og yngri menn í dag þekktum ekki þessi hörðu efni 1977. Bara brennivín nánast þá alla byrjað kannabis. Jú, það var að byrja. Við vorum hér með föndur fyrir fanga á kvöldin. Góð og gegn kona með leirmunagerð. Það var einmitt

0: Framleittar nokkra pípur þar. Ég vissum alla hvað það var sko þegar við vorum að búa þetta til. Ég held að þetta væri bara fyrir tóbung. Það var nú ekki alltaf. Þú hefur þetta þróast yfir í harðari efni og yngra fólk. Steinhættir að sjá eldri menn sem fóru bara illa með vín og...
1: Hefur þú ágæti hlustandi gert eitthvað sem þú aldrei annars myndir gera undir áhrifum? Ímyndaðu þér að þú hafir freistast til þess í fylliríi að þiggja pillu af einhverju sem þú síðan drakst ofan í áður en þetta eitthvað hendi þig. Útfæslan af þessari atburðarás er til í mörgum klefum á Litlahrauni og hún er saga þessa rúmlega tvítuga fanga sem nú afplánar aftur eftir að hafa dottið í það ekið undir áhrifum á meðan hann var á reynslulausn vegna glæps sem hann framdi í slíku ástandi.
2: Ég endaði með stingamann í í einhverju neyslu kyrslu. Það er svolítið mikið mishap hjá mér sko. En maður gerir náttúrulega bara mistök og maður reyna að læra þeim. Ég var 19 ára þegar ég komin í fyrsta skipti og jú, maður náttúrulega hafði heyrt einhverja sögur þetta og ég var bara alveg hreinskilinlega, alveg skítrættur við staðinn sko. En síðan þegar ég kom inn þá kom ég í svolítið góðar hendur sko og það var alveg hugsað vel mig. Þannig að fyrir aðra geti ég trúið alveg að með þess að bara vistin í gegnina geti verið mjög hræðileg og leiðileg sko. Það er alveg, já, það eru sumir sem lenda alveg illa í því í fyrsta skipti við að koma henni inn sko.
3: Hvernig er að vera hérna?
2: Það fer bara algjörlega eftir mönnum sko, bara hvernig þeir hafa vistina sín sko. Maður getur haft það alveg mjög fínt hérna. Er viljið nefnir fyrir hendi sko. Maður fyrir skynsælum með peningi sem maður fær hérna, ef maður finnur sér, ef maður fer í vinnu eða er í skóla hérna og þá getur maður svona nokkuð eins svifið í gegnum þetta löf léttilega sko.
3: Tekst þér að vera jedrú hérna?
2: Ég hef nú alveg dott í það henninni. Það er nú ekki erfiðasti hluturinn að gera sko. Mér tekst alveg að vera jedrú ef ég set huga minn í það sko. Það er mjög öðvelt að vera ekki jedrú hérna. Það er alveg svolítið mikið af hlutum sem komast í gegn og annars sko.
3: Heldur að þú er séns á að svona koma þér vel á strik eftir að hafa verið hérna allan annan tíma?
2: Já, sjálfur er með gott bakland og góða að. Líka bara er ég með áætlun að fara í skóla þeir eru svona, klára sveinsprófið og okkar svona.
3: Ertu búin að vera í námi hérna?
2: Já, ég er búin að vera í námi hérna alveg bara síðan ég kom upprunlega inn.
3: Að halda sér í edru og allt þetta.
2: Það er mjög erfitt sko. Það er líka ekki mjög mikil eftirfyld hjá fangelsmálastofnun á föngum sko. Það er aldrei einhver stuðningur eða ekki mikil stuðningur sem er í boði fyrir fanga sem er að losna og verða lausir sko. Maður náttúrulega getur sótt í að maður er komin í það prógram og svona og byrja að stunda það. Annars, þú veist, þegar maður eins og þegar ég losna, ég fer að vendina og maður þarf að vera í vinnu eða skóla þar og síðan fyrir ég ökklabandi, maður þarf líka að vera í vinnu eða skóla þar, sko. Svona eftir vendina og ökklabandi þá er það náttúrulega bara allt komið í sínar eigin hendur, sko, og þá það kemur bara, já, bara eins og hleypa beint á vegg, sko.

0: varðturnin hérna uppi sem að vekur alltaf athygli þegar maður keyrir hérna framhjá. Hann alveg auður og ekkert notaður.
1: Hann lítið notaður. Þessi turn getur nú svo sem ekki gert neitt sem að ein myndavél getur ekki leyst. Þó að þetta hús sé bara 20 ára gamalt, þá það með vissu leita ákveðin tímaskekkja að hafa svona varðturn sem að gýmir yfir öllu fangelsinu og svona mótar kannski svolítið andrúmsloftið. Og ég hefði nú kosið að hafa þetta heldur lágreistara og minni karakter í þessu. Svona til að skapa ekki óþarflega þungt andrúmsloft.
0: Þetta er minni svolítið að byssuturn einhvern veginn.
1: Já, það kannski einmitt andrúmsloftið sem við viljum ekki vera þekkt fyrir það.
2: Fíkniefni koma mörgum í fangelsi. Það þarf því ekkert að koma á óvart að á Litlahrauni séu fíkniefni, að þar finnist mikið af þeim og enn meira sé notað að þeim. Sama hversu mikið lagt í að leita að þeim. Aðferðirnar við að smygla þeim eru líklegast á milli þess að vera fjöldi Vatnsdalshólanna og vatnanna á Arnarvatnsheiðinni. Tegundirnar litlu færri. Ein þeirra fíkniefnið Spice sem nú farið að sjást í miklu magni í fangelsinu. Tryggvi varðstjóri og Elín fangavörður fara yfir fíkniefni sem hafa fundist undanfarnar vikur, vega, mæla og meta. Þau hafa gert þetta oft áður og Tryggvi slær á léttastrengi meðan Elín gerir efnaprón. Tvær hvítar kúlur á stærðið golfkúlu, líklega amfetamín á borðinu og svo þetta skrýtna kryddkennda spæs.
0: Hvernig er þetta eins og hvað?
1: Þessi besta lýsingi sem svo, þetta er svona pínlítið eins og cannabis mín víma með það bara meira svona eins og zombi.
0: Já, ok.
3: Þetta er sko 100 sinni sterkar en cannabis.
4: Þetta er stór hættulegt tilvít.
3: Já. Það er alveg bara mjög sterkt.
0: Þetta er mikið amfetamín. Er þetta koma svona henni?
4: Þetta eru 9 gramm með umbúðum. Ég var að pröfa þetta við það vilji.
0: Þetta er lengi að svara.
3: Þetta er amfetamín.
1: Þú var að tiltölulega gott ástand núna undanfarna mánuði, en þetta kemur alltaf í sveiflum. Eftir sem okkur gengur betur að sko, bæði mótivera menn út úr neyslu og líka hitt að hafa eftirlit með efni komið ekki inn. Og þá gengur okkur vel. Og við sjáum alveg skýr tengslum til þess að þegar við náum mikið að fíknefnum, þá er betra ástand daginn og eftir. Margir hafa nú haldið upp í því sjónarmiði og sem við erum bara algjörlega sammála að þetta sé nú kannski ekki leiðin. Þess nú að við erum alltaf mótivera menn minnka eftirspurnina. En það er nú meira svona langtíma verkefni. Á meðan við erum að vinna í því, með því að koma mönnuminn inn og meðferðaganga eitthvað eins og þar, þá getum við ekki á sama tíma horft framhjá því að hingað komin efni. Við getum ekki látið menn vera henni undir áhrifum bara og mögulega hættulega starfsfólki og samfengum sínum. En þetta þarf að vera þetta hárfína samspil þar á milli. Það þarf lítið út að bregða til þess að hingað komin mikið efnum og þá verður alltaf aðeins erfiðar og svona eins og maður kallar von Drísako, svolítið tens ástand.
0: Ef þú er aldrei byrjað í einhverju úrreglu, heldur þú hefðir komið hingað eftir hann?
5: Nei, og veistu að mér hefði gengið vel. Ég hef búin að vinna á þannig stöðum að ég hef getað náð góðu frama og haft góðu tekjur og ég hef getað verið góðu plassaskipi og allt saman.
2: Það er ekki ástæðu lausu sem ég spyr fangann Unnar þessara spurningar þegar ég hitti hann á vinnustaðans.
6: Við erum í þvottahúsinu og hérna resku deildinni. Og það er hérna vinni frá 9 til 12 og frá 1 til 3 á daginn.
0: Þú ert búin að, þetta er ekki fyrsta skipti sem þú ert hérna, hvenær komstu fyrst?
6: Ég kem hérna fyrst 1984-5 held ég um áramótin. Ég var 50 núna 17. september. Ég er búin að vera meirinn helminga ævinni í fangelsi, inn og út úr fangelsinu. Lengsta sem ég náði úti það er 2 ár og 1 ár og svo bara inni. Þetta hefur bjargað mig mörgu sem maður fylitinu til. Ég er komin bara nær dauði lífi að hinga inn eftir keyslu í Reykjavík á fjörnefnum. Og fangaverðinir, þú veist þeir bara skil ekki neitt að ég sé orðin 50 og ná þessum aldri. En ég sprauta mig ekki en það er alveg saman að ég er fíkil dauðans, eins og maður segir.
0: Manstu vel eftir því þú komst hérna fyrst?
6: Já, ég man, þá var það bara eins og maður kallaði bara komast í sveitina, sko. Það var svo mikið á félagslíf hérna að menn voru að spila á öllum borðum, brits og póker og
5: og það var bara, þetta var allt annað. Við vorum að vinna hérna á Selfossi, við vorum að vinna á Eyrabakka og smá nýsla hasreikingar og svona, ekki nýsla eins og er í dag, skilur við. Nýslan í dag var hann miklu harðari efni og svona. Það var bara allt annað. Þegar að læknadópi kemur hérna, þá bara er stríð. Það er allt í hersöndum. Gangarnir tvístra, sko, það eru bara gangar og gangar á móti hverjum öðrum. Bara liggur að maður fari ekkert út. Stundum er maður tekið þátt í þessu, skilur við. Þegar maður hefur verið alveg útruglaður og...
0: Hefur þið tekist að vera edrú hérna til lengri tíma með hún varst hérna inni?
5: Já, ég hef náð góðum tíma. Seinast ég var þá fekk ég að fara á Sogn og þar náði ég náði tæpum 16 mánuðum. Þar í, sko, bæði inn og úti og þar að lengsta sem ég náð. Og ég er búinn að fara í fullta meðferðum en bara að fara að klára eina meðferð. Það var seinastu meðferðin og voga staðvel.
0: Þú fyrir 6 ára dóm núna, er þetta allt meira að minna svona bara...
5: Keiri var náfram að bara ná í dóp eins og það apotekunum. Hann var brístinn eða maður veit hvað þetta er. Hann sökkar þessi bara í póka og hleypur út. Þannig að ég kalla það þessi guttur maður eins og er sagt sko. Og það samt til ég búinn að tala fjölskyldu átt í íbúð.
0: Hvernig verða samskiptin manns við fjölskylduna þegar maður er svona lengi hérna og oft?
5: Það dvínar mikið, sko. Þú veist bara hlusta þegar maður segja, já, ég ætla að hætta þessu, það bara já, bara gangi vel og svona. En þau eru lítil í dag, ég misti bæði eiginkonuna mín og tvíbura sýssi mín á 20 dagar millibili í neyslu. Ég var hérna inni þá. Það er lítil samskipti við fjölskyldu, sko. En ég á börn, sko, og þau eru góði vinir mínir. Ég er gott samband við þau og það skiptir mjög miklu máli, sko. Og ég er heppin að þau hafa ekki lendin inn einelti út af mér, skiluru. Þau eru ekkert í óreglu eða neitt og bara gengur rosa vel.
0: Það eru örglega erfitt ef að pappi fangelsi.
5: Já, mjög, svo. Þú veist, út af því að þau þurfa hjálp, þú getur maður ekki farið, skiluru. Og það er það sárast að erfið byggjum hann hjálp. Og það er manni langar að hjálpa þeim, en bara, þú veist, þetta er sátt, já, mjög sátt. En það sem skortir aðalega fyrir alla einstaklega sem kom úr fangelsi sem hafa ekki fjölskyldinni, það er aðalega húsnæðið.
0: Maður kemst ekki lengi áfram húsnæðslaus?
5: Nei, þá er maður kólagutin og þá þarf maður að fjármagna til þess að geta komist inn á aðra til þess að geta kvilsið og þá þarf maður eiga til þess að geta búið við skiljum. Afbrotin er að breytast, meiri óbeldi, rukkanir og svona áður heldurinn váður fyrir þá er að stila og brjóta stil og falsa ávísanir.
0: Bara svona hlutir eins og ofbeldi og kynferðisofbeldi og milli fanga og svona, ég meina, en er þetta algi?
5: Þetta sko, já, þetta er alveg mjög algengt, en ekki að vísu kynferðisbrot, en þau hafa verið hérna, skilurðu. Það hefur komið fyrir og það ég myndi ljúfa ef ég myndi segja eitthvað annað, sko.
0: Hefur þú orðið fyrir miklu ofbeldi henninni eða beitt ofbeldi?
5: Já, ég hef gert það, sko. Ég hérna, náttúrulega á þessum tíma, sko, ef ég væri hrættur hérna, þá myndi ég ekki koma á það, skilurðu. En ég hef verið í laminu, ég hef verið og maður hefur róast mikið og maður vill helst ekki nein vandræði. Maður bara sigla myndi ekki skerpa það, en ég hef gert marga ljóta hluti hérna.
2: Það eru fangaverðir og lögregla sem hafa það hlutverk að stöðva innflutning á fíkniefnum inn í fangelsið. Á hinum endanum, þar sem reyndir að minnka eftirspurnina, aðstoða menn við að hætta neyslunni, er fremsti maður í sókn, Jón Þór Áfengis og Vímaefnaráðgjafi, sem stýrir 11 manna meðferðargangi í fangelsinu.
7: Ég starfa hérna sem bara Áfengis og Vímaefnaráðgjafi, gerir út hérna meðferð, sem sagt Áfengis og Vímaefna meðferð fyrir 11 fangar. Áðurinn ég var hér, vann ég á meðferðarheimilum og vegum barnaverndarstofu og fyrir þann tíma hjá SAA. Sko, lágmarst dvalatíma á meðferðarganginum er 3 mánuður. Það sem er frábrugðið þessari meðferð og öðrum meðferðum er að samhliða því að vera í prógrammi á meðferðarganginu, þá gerum við þær kröfur til allra sem eru á ganginum að þeir séu líka í vinnu eða skóla. Þeir náttúrulega eru undir miklu stífara eftirlit, reglulega að tekna þvagprufur á þessum gangi heldur en öðrum göngum, bara til að fylgjast með því að menn séu raunverulega edrú. Það hefur svona verið eitthvað svona þjóðsaga inn í fangahópnum, þú veist að þetta sé rosa góðu stökkpallur í að fá einhverjar gulrætur setna meir, sko. Það að þú farir í gegnum meðferðagang því að þú farir, hafir eitthvað svona forskot og aðra varðandi að komast í opið fangelsi, það er það ekki. En það sem alltaf er náttúrulega bara verið að horfa á er hvernig hefðin þeirra í fangelsinu er og menn sem eru á meðferðagangi og standa sig í marga mánu og þar að leiðandi teljast þeir hæfari í að fara í opið, sko. Og það er líka bara þannig að þú veist, þeir sem kom inn á meðferðagang að halda þetta
8: sko, sé einhvers konar stökkpallur. Það eru yfirleitt líka bara einstaklingar sem eru mjög fljótir að klúðra meðferðinni af því þeir eru ekki tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem fylgir því að vera í meðferð. Sko.
0: Menn sem ákveða til þess að koma inn á meðferðarganginn og hafa verið inn á öðrum göngum á fangelsinu, það eru bara að renna að þeim þegar þeir labba þar inn og hérna hafa menn alltaf verið í neyslu og verða væntanlega alltaf
8: upp. Langsamlega flestir sem eru að koma inn eru staddir einhverstaðar inn í afplánuninu sinni og þeir eru eins og þú segir að koma inn eftir að vera búin að vera neyslu inn í fangelsinu. Við erum ekki í stakk búin hér, bara einfaldlega vegna umhverfisins og þeirra reglna sem að hafa verið í gildi að hérna, það er ekkit í boði fyrir þess að menn að fá einhvers konar niðurtröppun. Einhvers staðar í miðri afplan. Menn fá niðurtröppun þegar þeir eru að koma úr mikilli neyslu af götunni og beint inn. En það er alltaf bara í byrjun afplánunar, sko. Þannig að það getur alveg verið svolítið töff fyrir einstaklings. Ætla að láta renna af sér bara á sjálfstæðum og koma inn á meðferðar í gang.
0: En geta með það þá?
8: Það fer svolítið eftir neyslunni. Þú veist að hérna, við erum alltaf að díla við neyslu á alls konar efnum hérna. Þeim einstaklingur sem gengur verst að láta renna af sér og einhvern veginn eru að falla inn á meðferðargangi af því að þeir komast ekki í gegnum frákvörun, það eru einstaklingar sem eru að nota einhver morfínskyld lyf hérna inn eins og. Það sem að við erum mest að glíma við hérna er lyf sem heitir Súbúsum. Þetta lyf er notað í viðhaldsmeðferð hjá SÁÁ og virðist vera að gefa góða raun þar. Þetta virðist líka flæða inn til okkar. Þetta Súbóksón er svona tungurótalíf og þegar þeir eru notaðar þannig að þá eiga þeir ekki að gefa neina vímu. En strákarnir hér sem eru að misnota þetta, mylja þetta niður og taka þetta í nefið og virðast upplifa til að byrja með allavega í neyslunni heil mikla vímu. En svo festast þeir í þessum vítahring sko að hérna, þegar þeir ætla svo að stoppa þá ráða þeir ekki við frákvörðin.
0: Maður heyrir oft umræðan um það að fangelsin séu þannig að 75-80% af þeim sem eru í fangelsum séu alkoholistar, restin séu glæpamenn. Þessi menn sem eru hérna til dæmis, ef að þeir hefðu aldrei byrjað að nota eða náðu ekki til að hætta að nota eiturlyf, heldur að þeir væru þá ekki hérna?
8: Það er mín tilfinning. Langsamlega flestir sem eru hérna inni eiga sér enga svona alvarlega afbrotasögu fyrir en hérna einhverju eftir að neyslan er byrjuð.
0: Freistingin eru þetta alltaf til staðar og verður það líklegast alltaf að því það kemur hérna að koma hérna fíknefni alltaf. Menn sem til dæmis er að setja á sér langar refsingar þurfa að vera hérna í mörg ári jafnvel. Reynist það ekki svolítið erfitt að hanga edrú jafnvel þó þið nái að klára svona einhverja meðferðin og...
8: Bara svo staðreynd, þú veist, að vera vistaður í fangelsi eins og Litlahrauni í fjöldan allan árum, hérna held ég að reynist öllum bara erfitt. Með hverju árunu sem líður þar sem þú ert vistaður inn á stofnun eins og Litlahrauni, þá verður einhvern veginn alltaf erfiðar og erfiðar að fóta sig þegar þú kemur út í lífið. Því lengur sem þú ert hér inni, því einhvern veginn erfiðar að verður aðlagast lífinu þegar út er komið. Þannig sko lágmarkar og skaðan sem að tíminn veldur með því að nota þennan tíma á einhvern uppbyggjandi máta. En umhverfið hins vegar hérna, sko 80 manna fangelsi sem að hérna kannski ótrúlega há prósenta er alveg staðráðun í því að hérna, nota ekki tíman til góðs og vera bara í neyslu með öllum ráðum og dáðum. Það er náttúrulega ansi flókið fyrir fíkil hérna, að vera edrú í svoleiðis umhverfi. Og það er oft stæðsti vandinn sem við erum að glíma við hérna inn á meðferðarganginum, að þó að starfiðin á ganginum sem slíkt gangi bara nokkuð vel, að þá þurfa samt þessi strákar 3-4 sinnum á dag að labba út af meðferðarganginum og bara út í vinahópin sem er út í neyslu. Ég hef stundum grínast með þetta, svona svolítið eins og að reyna að vera með edrúborð á bar.
0: Hvernig gengur mönnum að vera einlægir og bara það að tjá tilfinningar sínar? Maður hefði nú haldið að þessum stað þá væri mönn ekki að gefa mikið högsta á sellumis.
8: Veistu að það, hérna, það hefur komið mér allavega á þessum árum sem ég hef verið að vinna hérna, þá hefur það komið mér alveg skemmtilega óvart. Þá veltur náttúrulega, þú veist, þessi hlutir eins og traust og að þora, þú veist, einhvern veginn og opinbera sig fyrir hópnum, veltur rosa mikið á því hverslags hópur er á staðnum og hverslags andrúmsloft hefur tekist að skapa í þessum hóp. Þetta er náttúrulega ótrúlega hart umhverfi. Þeir sýna enga veikleika, þú veist, af því að þeir verða þá notaðir gegn þeim. Þeir koma einhvern veginn með þann front inn á meðferðarganginn. Ef maður ber þetta saman við aðrar meðferðir sem ég hef unnið í, þá tekur bara lengri tíma einhvern veginn fyrir þá að upplifa sig örugga í umhverfinu. Í grunninn eru þessi strákar bara alveg eins og allir aðrir. Þeir eru bara með örlítið harðari skráp. Sko.
0: Er mikil harka hérna innan hús? Eru menn mikið hræddir? Hvað myndi gerast ef ég færi hérna út á því búð og myndi brotna saman og fara að gráta allir þessi ef ég væri fangi?
8: Það er góð spurning. hérna, þetta er náttúrulega rosa harður heimur og hérna, maður heyrir alveg reglulega og markvist kvartað undan svona ógnandi, kúandi hegðun hérna inni. Það sem að það er skellt skuld á menn, það er hótað líkamsmeðingum, menn eru þvingaðir eða reynt að þvinga þá í alls konar hluti, þú veist, og það náttúrulega einhvern veginn við heldur þessu sjónarmiði, þú veist, að þú meir ekki hérna, sína neitt veikleika eða gefa á þér högstað af því að einhvers staðar verðið að nota gegn þér. Þannig að já, ég held það að það sé alveg þó nokkuð margir fangar sem afplána hverju sinni sem eru bara skítrættir, sko. Það er mjög erfitt að eiga við þetta. Þetta er ekki eitthvað svona sýnilegur hlutur. Þú sérð þess að hegðun ekki. Sko.
0: Menn lappa ekki mikið til að segja að hann var að hóta að lemja mig hérna þessi maður?
8: Nei, sko, þetta er svolítið flókið. Mín tilfinning er svo, ég held að fæstir sem að sko, upplifa raunverulega og ég held að fæstir þori að stíga fram og hérna, einhvern veginn benda á einhvern sérstakan af ótta við að það geri bara vandamálið enn stærra.
1: Ef það hefði komið inn að fyrir sko rúmlega 20 árum þá rauninni, var allt fangelsið bara svo ein risastór deild þar sem allir gáttu valsaðum og heimsóknir fóru fram á inn á klefum þar sem að gestir komu líka inn á klefa fangana og var innan allt. Það sem er búið að gerast síðan er að deildirnar rúnar 7. Það er ákveðin aðskilnaður. Þannig að við getum aðskilja menn milli deilda sem við vitum að við ekki vera saman og reynum að búa til svona 11 manna hópa sem að rekast vel. Þetta kallar náttúrulega endalösa tilfæringar. Þannig að við erum mjög háð því að ef að einhver geta alls ekki verið saman að bara upp úr öryggis ástæðum, þá þurfa þeir bara verið sikkur fangelsinu.
2: Við kveðjum Litla Hraun í bili. Í næstu viku höldum við áfram ferðinu um fangelsið, skoðum stærsta vinnustaðinn, skólan og hittum fyrir foreldra manns sem sat í fangelsinu í áraraðir. Við minnum á þættina þrjáum letigarðinn og aukaefni á hlaðvarpi RÚF.
9: Innan fangelsis sjálfs er náttúrulega stéttskipting og þar í neðsta þrempi eru þeir sem hafa misnota börn.
10: Og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum.
11: Þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lapp út í sjokkudorfana þá að vera skipað á það mun aldrei breytast.
0: Men ef þeir væru að ganga inn allir?
10: Þeim eru bara þungu upp. Það eru bara misþyrnt þeim, þannig sé sko. Þeir orðaðar hinskjöfnislega.

Helgi Seljan kynnti sér lífið á Litla-Hrauni í öðrum þætti Letigarðsins. Næst rifjum við upp gamla kortérið frá í gær. Umsjón hefur Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Sumarið 1952 fóru í fyrsta sinn fram almennar forsetakosningar á Íslandi. Þegar Ísland varð lýðveldi árið 1944 hafði Alþingi kosið forseta eiginlega til bráðabirði í eitt ár og Sveinn Björnsson, ríkisstjóri, hlaut á kosningu. Síðan átti þjóðin að kjósa ári setna en þá bauð sig enginn fram á móti Sveini svo hann var sjálfkjörinn og aftur 1949. Sveinn lést hins vegar, snemma árs 1952 og þá var boðað til kosninga. Þótt embætti forseta ætti að heita ópólitíst, mildu stjórnmálaflokkarnir hafa allt það að segja hver sæti á Bessastöðum og þegar stærstu flokkarnir tveir, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, sann fréttu að alþýðuflokksmaðurinn Ásgeir Ásgeirsson hefði huga á starfinu, þá leituðu þeir dyrum og dingjum að frambjóðenda sem gæti sigrað Ásgeir sem var vinsæll maður og vel metinn. Að lokum félst Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur og vígslubiskup á að bjóða sig fram. Nú fór ekki milli mála að hann var í raun frambjóðandi þessara valdaflokka. Í pólitík var sér að Bjarni áraðanlega íhaldsmaður en hafði þó lítið ekki komið nálægt flokkapólitík og nú var reynt að kynna frambóð hans sem ópólitíst með öllu. Það tókst þó ekki. Og svo fór að þrátt fyrir hið mikla afl sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins þá beið sér að Bjarni lægri hlut, þótt ekki munaði miklu á honum og sigurvegaranum Ásgeiri. Sér að Bjarni mun hafa grátið það þurrum tárum að hafa tapað. Hann var þá 70 og hafði víst aldrei langað annað en vera bara guðsmaður. En ástæðan fyrir því að hann var fenginn í forsetaframboð var svo að hann var afar vinsæll prestur og kennimaður, enda skörulegur mjög og eldheitur predikari þegar svo bar undir. Í safni Ríkisútvarpsins er til dæmis til predikun sem séra Bjarni flutti í Dómkirkjunni í janúar 1951, rúm ári fyrir forsetakosningarnar, og er ræðan gott dæmi eldmóðugan stíl hans. Við skulum hlusta á fáein brot úr predikun séra Bjarna.
1: Drottin vor og Guð, byrjum heilsað nýju ári. Gef að það sé gjört í þínu nafni. Það nafn þitt sem á að ljóma yfir árinu. Það er nafn þitt sem á að ljóma yfir landi voru þjóð, yfir heimilu vorum og einstaklingum. Látur drottinn vera umvafin á heilari stund af dýrðar ljómunum frá þínu heilaga nafni. Amen. Páll postuli segir um Jesum. Hann er kröftulega auglýstur. Að vera sonur Guðs fyrir upprisna frá dauðum. Hér talar maður sem er samferður. Hér var ekkert hík. Hér var hort á kröftulega auglýsingu. Og þannig hafa milljónum manna bæst í hópinn og að segjum Jesum hann sjálfur hefur samferð mig. Mitt líf er sjálfur hann. Það eru haldnar ræður. Hann skrifað greinar. Frá einu og öðru sjónarmið. Með og móti. Og menn hafa einhver sönnun á boðstólum. Það komi nýja sönnun. Og svo aftur nýjar efasemdir. Og menn segir þetta er ágjast sönnun og svo vakna ef að sendirnar og menn segir var þá sönnunu rétt. Hvað viltu þá hafa? Ég vil egna sannfæring. Ég vil vera sannfærður. Og ég vil egnast þessa sannfæringu hjá honum sjálfum. Ég vil mæta honum sjálfum. Eins og sakkuðs mættunum. og þá skulum við fá að vita hvaðan kenning Jesú er og vitum leið hver hann er. Og þá skal hjartað vermast af glóð sannfæringarinnar. Og Guð er með vitni, er ég segi ég er sannfærður, þess vegna prédika ég, Jesú Krist. Og af hverju er ég prestur? Af því að ég trúi á Jesú Krist. Og af hverju trúi ég á hann? Orð hans sjálfs hafa sannfært mig. Ég horfði nú fyrir nokkru lengi á þess orð. Er Jesús segir, ef ég segði, ég þekki hann ekki, þar að segja ég þekki ekki Guð, þá væri ég lýðari. Hvílík orð. Allt sem Jesús segir um sjálfan er fyrir mér hinn tærasta uppspretta lífsins. Hann getur ekki annað að tala sannleikan. Hann getur ekki annað að tala sannleikan um Guð af því hann þekkir hann. Og af hverju trúi ég á hann? Af því að lærisveinarnir hafa vitnað hann. Og af því ég veit að þeir hafa ekki fundið þetta upp. Það mætti ekkert með því að þeir fundu þetta upp. Þeir hafði ekki getað búið til þennan svokallaða sannleik um Jesú. Þeir hafði ekki getað með sínu veikleika búið til gyrðarsveginn um höfuð honum. Það var hann sem leitaði þeim. Það var hann sem fann þá. Það var hann sem gjörbreytti þeim. Það var hann sem leiddi þá frá hneykslun til trúa. Og svo hefur það verið ávallt. Það er einn merkur prófessor sem var vantrúaður maður. En hann eignaðist trúna og skrifaði svo játningu sína svo hún skildi vera öllum kunn. Og játningin hét frá hneykslun til trúar. Það er svo margt ef við horfum á það líki guðsorði sem við getum hneykslast á. Vor náttúrlegi maður, en þegar það verður oss til hjálpar, já þá verður það í annari birtu. Og þetta er vitnisburður guðs að hann hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburður þeirra sem á hann hafa trúað og geymst í hjörtu þeirra og heimst í orðu þeirra. Og þess vegna ég þakka skuld við þá votta. En ég trú ekki engöng að því aðri segja það. Það er aðalatrið ég mæti Jesú sjálfum. Persónan sjálfs. Og vitnisburði þeirra sem trúa hann. Já, umfram allt vitnisburði hans sjálfs. Orð hans sem snert af samvisku mína. Svo að hugsanirnar komast á hreyfingu. Svo að ég auðmýkist. Og finna að enginn sem reisir mig á fætur nema hann. Spurningarnar geta strengt að sálu minni. Hvaðan og hvert og hver er tilgangurinn? En það er einn við hlýð mína og hann gefur mér alltaf svar sem nægir. Hann þekkir mig eins og ég er. Ég get falið mig fyrir heiminum. Ég get falið mig fyrir þér. Þú hefur minnsta hugmynd um mig. Þú þekkir mig að ítr útlit en þú veist ekki hvernig ég er. Þegar það er eitt sem ég get ekki falið mig fyrir. Ég get ekki falið mig fyrir Guði. Ég get ekki falið mig fyrir Jesú Kristi. Og frammi fyrir honum er það tilgangslaust að benda á hver góður ágætur ég er. Hann þekkir mig, hann sér mig. Hann veit eitt mig. Hann veit að ég er syndari. En hann horfir þannig á mig og talar þannig við mig að ég finn leið að hann er frelsari. Þess vegna gleðst ég yfir síðasta versinni Guðspjallin í dag að mannsins sonur er kominn til þess að leita hinu týnda til þess að frelsa það. Og þegar hann þannig talar til mín þá sé ég dýrð hans og ég finn að hann kemur til mín fullur náðar og sannleika. Og þá get ég eignast þann frið sem ég þarfnast og öðlast nýjan kraft. Því að kærleikur hans sem gaf sjálfa sig verður minn friður. Ég veit að ég hef hann að, því hann er sá æðsti prestur sem býður fyrir oss. Og þá vítum við allt hvað í líf og dauða er undir því komið að ég þekki hann og kraft upprisa hans. Af hverju trúi ég á Jesum Krist? Af því ég get ekki án hans verið. Og af því hann gefur mér allt sem trúar þrá mig þarfnast. Svo á Guð er ekki þoku og Guð er ekki fjarlægð. Já, Guð að. Ég er Guðs og Guð er minn. Ætti ég að þegja yfir þessu? Nei, einmitt þess vegna prédika ég. Og ef við viljum öll sannfærast, þá komum til hans. Það er hér rétt aðferð. Það hefst lítið, já, það hefst ekkert upp úr deilum og þráttunum. Ég finn það betur og betur því lengur sem ég lifi. En hvernig á að svara andmælum? Þá að svara ég með lífi trúarinnar. Með trú sem starfar í kærleika. En það segir Jesú, hann segir ekki eingöngu ef þú trúir sannleikanum. Hann segir sá sem iðkar sannleikan. Og því vil ég ekki gleyma. Sá sem iðkar sannleikan kemur til ljóssins. Svo trúin er ekki aðgerðaleysi, svefnmók og deyfi. Nei, trúin þarf að iðka sannleikan. Svo að verkin hljóta að fylgja trúni eins og ávextirnir hinu góða tré. Og ef þú vilt sannleikan og ekkert annað, hvert ættir þú annað að fara en til ljófsins? En þetta er mikla tjón og sorgarefni að menn afsaka sig. Og þeir vilja ekki nýna skæru ljós byrtu. Eins og það er rökkrið og rökkró framið í stað þess að standa upp. Og með gleði bjóða Jesú velkomin. Og heyra hann segja, í dag hefur þið kjálpbræði hlotnast. Já, þá erum við sannfærð. Þá eigum við hinna mest auðlegð, því það er hinn mest auðlegð að eiga himnaríki. Eiga Guðar og láti ekki allt snúast mennina. Og það er hinn mikla harmleikur veraldra nú, hvernig allt snýst mennina. Ættum ekki að breyta til og heyra drottinn tala. Hann segir hver sem er sannleikarsmegin, hann heyri mína röst. Og svo hlusta minn þetta er mörgum öðru röttum. Og af hverju heyrum ekki röst hans? Af því gefum oss ekki algjörlega sannleikunum af all. Það er eins og Guði, skáldi Guði segir að hálfu Guð, að hálfu heimurinn í hjartanu. Að hálfu aðdráttur af sannleikans og að hálfu aðdráttur af villuna, Er ekki vona vel farið. Já, við hlustum á raddirnar. Hugsaðurinn að mörgur raddir sem æskulíður hlustar á núborið saman við þegar ég var ungur. Hugsaðum allt sem berstinn á heimilin frá morgni til kvölds. Við hlustum á raddirnar. Við hlustum oflítið á röddina. Hvað á ég að gjöra? Hverju á ég að fylgja? Hverju á ég að trúa? Ég svara, trú þú á drottin Jesum Krist og þú mun tólpin verða. Amen.

0: Illugi Jökulsson kynnti okkur hljóðbrot úr safni útvarps í þættinum Gamla kortérið. Séra Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur heyrðist flytja predikun sem hljóðrituð var árið 1951.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góði hlustendur, nú gefst stund fyrir tónlist. Sæjun Þorsteinsdóttir leikur cellósvítu númer 4 í Erstúr, B2-faltvaf, Vaf 1010, eftir Jóhann Sebastian Bach. Svítan í 6 þáttum, Prelude, Allemand, Courante, Sarabande, Bourrée 1 og 2 og Chique.

Sæjun Þorsteinsdóttir sellóleikari flutti sellósvítu nr. 4 í Estúr B2WWF 1010 eftir Johann Sebastian Bach. Hljóðritunin var gerð fyrir Ríkisútvarpið árið 2009.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 27. maí. Morgunbæn og orðdagsins flytur séra Jón Ármann Gíslason.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í postulasögunni standa þessi orð. Þá er uppvarunnin hvítasunnudagur, voru öll saman komin á einum stað. Var þá skyndilega gnýr af himni, eins og óveður væri að stella á, og fyllti allt húsið þar sem þau voru. Þeim birtist tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hvert og eitt þeirra. Öll fylltust heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Amen. Á hvítasunnudag kom heilagur andi yfir lærisveinana og það samfélagsstofnsett sem nefnt er kirkja Krists. Þau voru saman komin á einum stað og áttu sér þá stað tákn og undur. Þá var mikill hávaði, gnýr af himni líkt og óveður væri nánd, eldingar byrtust og lærisveinarnir tóku að tala nýjum tungum. Þau voru þrungin nýjum krafti og nýrri von og öll viðstödd skildu það sem sagt var. Þetta var merki þess að Guð hafði komið til leiðar nýju samfélagi, kirkjunni sem við öll megum eiga hlutdeild í. Andinn segir okkur að við erum öll Guðs börn og að við eigum sama aðgang að Guði hver svo sem við erum. Guð hefur skapað allar manneskjur til samfélags við sig. Hann hafnar þeim aðgreiningum og múrum sem við mannfólk reisum gjarnan okkar á milli. Fullvissa trúarinnar er gjöf heilags anda. Hvar sem ein bæn er beðin í hljóði, beygir þú kné við mannsins hlið, orti Sigurbjörn Einarsson biskup. Ef andinn færir okkur nærveru Guðs, kraft og styrk í öllum aðstæðum. Við erum öll kölluð til hins nýja samfélags sem andinn gefur. Við erum öll kölluð til að lifa í trú, í samfélagi við Guð og náunga okkar. Og vegna gjafar andans náði kirkjan að breiðast út, boðskapurinn Jesu Krist, sá boðskapur sem með einhverjum hætti hefur mótað stóran hluta heimsins. Við skulum biðja, Drottinn við þökkum þér þennan dag sem við þiggjum úr hendi þinni. Við þökkum þér anda þinn sem ætið er okkur nærri. Hjálpa þú okkur að nýta þennan dag til góðs, hjálpa okkur að gera þinn vilja, gef okkur samkennd með öðru fólki, gera okkur vakandi fyrir neyð náungans og gef okkur hugrekki til að koma honum til hjálpar. Blessa þú þau öll sem vinna að boðun þins heilaga orðs og gefa orði þitt megi bera ávöxt þér til dýrðar og fólki til blessunar. Blessa þú okkur í störfum okkar á þessum degi, blessa þú sjómenn á hafi úti og öll þau sem eru fjarri heimilum sínum, og blessa þú þau sem kvíða þessum degi, gef þeim kraftin og styrk, og blessa þú þau öll sem sakna og syrgja, og gef þeim huggun og von. Beðjum saman bænina sem Drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 20. og 7. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborg í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurdöflum. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum.
1: Talsmaður aðgerða stjórnar bandaríkjana, CENTCOM, sagði að árásirnar hefði verið gerðar til að verja bandaríska hermenn árásum en gaf ekki nánari upplýsingar. Samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðli heyrðust margar sprengingar við hafnarborgina Bandar Abbas, nærri Hormúsundi. Borgin er mikilvæg hafnarborg og írönski sjóherinn er einnig með herstuð þar. Ekki hafa borist fregnir af mannfalli. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við og það er óljóst hvort árásinnar hafi áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl.
2: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open what's happening. There's unlawful, it's illegal.
1: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem í opinberri heimsókn á Indlandi, segir enn mögulegt að semja en viðbúið að viðræður tæki nokkra daga. Hann sagði opna yrði Hormúsund að nýju með einu með öðrum hætti. Staðan var í ólögleg, óviðunandi og óásættanleg fyrir heiminn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, leggur til að auðgað úran Írana verði annaðhvort afhent bandaríkjamönnum eða því eitt. Þetta skrifaði hann í færslu á samskiptamiðlunum Truth Social í gærkvöld.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einn spánverji hefur greinst með handavírus en hann var í sóttkví eftir að hafa verið borð í skemmtiferðaskipinu Hondíusi. Hann var færður í einangrun á Gómez Ulla spítalan í Madrid á Spáni samkvæmt spænska heilbrigðisráðuneytinu. Þetta annað staðfesta handavírus tilfellið á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbragð stjórnvalda sé óbreytt. Alþjóð heilbrigðisstofnunin sagði á laugardag að 12 grunuð og staðfest tilfelli hefði verið tilkynnt til stofnunarinnar, þar með talið 3 dauðsföll. Enginn hefur látist úr handavírus síðan 2. maí. Allar stöðvar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru boðaðar þegar útkall barst rétt fyrir klukkan 3 í nótt vegna elds í rafhlaupahjóli í Fellahverfi í Reykjavík. Íbúar hússins náðu að koma hlaupahjólinu út úr húsinu og slökkva eldin sjálfur, samkvæmt varðstjóra. Það reyndist því einungis þörf fyrir einn dælu bíl á vettvangi til að reykræsta. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudagsmorgni. Í dag 27. maí og klukkan farin að ganga átta. Það Þórunn Elísabeth Bogadóttir sem hefur umsjón með þættinum. Og við byrjum á að líta til veðurs. Það var áttastega hiti, skýjað og hægur vindur í Reykjavík klukkan 6 í morgun. Og átta sýnist mér svona eiginlega algengasta hitatalan á yfirlitskortinu. Það var líka áttastega hiti í Stykkishólmi, allskýjað. 5 stiga hiti á Patreksfirði og 7 gráður í Bolungavík, Litlu Ávík og á Hólmavík klukkan 6 í morgun. 7 stiga hiti sem leiðis á Blönduósi, 8 gráður á Siglufirði og 7 stiga hiti á Akureyri. 6 stig og Logn á Húsavík og líka 6 stig á Raufarhöfn. 8 stiga hiti á Skeltingstöðum, 9 stiga hiti á Egilstöðum, hægurvindur og skýjað þar. 9 stig líka með fram suðaustur ströndinni á Höfn í Hornafirði og Kvískerjum, 8 gráður á Kirkjubæjaklaustri og á Stórhöfða í Vestmanneyjum klukkan 6 og 5 stiga hiti í Árnesi. Já, skýjað og fremur hlýtt í morgunsárið en horfurnar fyrir landið í dag. Vestan og suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu, skúrir en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að hiti breytist lítið og það svipað útlit í veðrinu á morgun miðvikudag. Hitin 7-15 stiga deginum hlýjast austanlands. En á fimmtudag snýst í norðaustlæga átt og kólnar talsvert á norðanverðulandinu. En nýjustu spár benda til minni úrkomu. Viðbúið að úrkoma til fjalla, falli sem slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri. Þeim sem eitthvað eiga undir veðri norðan heiða því ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám, segir svo að lokum í hugleðingunum og hitin verður svo svipaður á föstudag og frá einu stigi rétt yfir frostmarki og frostmark til fjalla. Nú þá að því sem framundan í þættinum í dag 85 ár voru á hvítasunnudag liðin frá því að þinn frægasta sjóorusta síðari heimstyrjaldarinnar fór fram vestur af Reykjanesi milli orustu skipana Bismarck og Hood. Við rifjum þá sögu upp í þættinum í dag. Til okkar kemur Gunnar Alexander Ólafsson hagfræðingur sem þekkir söguna vel. Artúr Björgvin Bollason verður svo á sínum stað eftir morgunfréttir klukkan 8. Þá Berlínarspjallið á dagskrá og þýsk stjórnmál verða engun til umfyllunar í dag. Og í síðasta hluta þáttarins höldum við áfram að fjalla heimsmeistaramót karla í fótbolta sem hefst eftir rétt rúmar 2 vikur. Illugi Jökulsson segir forvitnilegar sögur af fótbolta og fólki í tengslum við mótið og í dag jóð riðill á dagskrá. Þar meðal annars að finna stórveldið Argentínu en líka Jórdaníu sem að á sér merka sögu. Meira það á eftir.

Moon Dreams heitir þetta lag. Miles Davis og fleiri. 100 ár eru í dag liðin frá fæðingu Miles Davis, einhvers frægasta og dáðasta jazz tónlistarmann sem til hefur verið. Og við heyrðum þarna í honum á trompetinum og við ætlum að heyra meira í þættinum í dag. Þetta var upptaka frá árinu 1950. En á forsíðu Morgunblaðsins er stærðarinnar mynd, loftmynd frá Kópavogi og sagt frá því að niðurrif húsa hefst brátt þar á traðarreitt í Kópavogi. Húsin þar hefða víkja fyrir nýjum og sagt frá því hér að ekki komið leyfi til niðurrifsins en sést vel á myndinni að búið að reyðja burtu gróðri og hann hefur verið fluttur annað litrík húsþök sem að sjást þarna á myndinni ásamt líka gróðri sem að ekki er farin en þetta tengist já umfangsmikilli uppbyggingu í Kópavogi og fréttir um já, regluverk má segja á forsíðu Morgunblaðsins annars vegar um það sem kallað og hefur verið gullhúðun eða blíhúðun í Evróputilskipunum og hins vegar um og viðtal við fiskikóngin sem að lýsir þrautagöngu við það að fá leyfi til stækkunar á versluninni við Sogaveg. En fleiri fréttir, það sagt frá því á forsíðu vísis nú í morgun að það séu blikur á lofti og óvissa það hvort að hótel Flatey verði yfirleitt opið í sumar og rætt við ýmsa og talað um hótelið sem að hefur verið ákveðin miðpunktur lífsins sem að eðar í Flatey og Breiðafirði á sumrin. Og talaði um þetta og við marga bæði fólk sem að hefur alltaf að spila þar og hefur gert það áður en það er rætt stöðuna, það er bara mjög erfitt og dýrt að halda hótel þarna, segir Ingibjörg Ásta Pétursdóttir sem að hefur gert það og ýmislegt fleira löng úttekt á þessu máli og ekki náðist samband við eigendur hótelsins það er rætt við ýmsaðara eins og áður sagði en fleiri fréttir það er áframsagt frá nýjum meirihlutum sem verður að mynda víða landi, það er til að mynda efsta fréttin á austurfrétt á austurlandi að þar var myndaður fyrir helgi eða helgina meirihluti í Fjarðabyggð og mynd af oddvitum sjálfstæðisflokks og framsóknflokks sem að það halda áfram í meiri hluta. Nú á vefnum Húnahornið frétt um það auðvitað að grunnskóli Húnaþings vestra fór með Sigurður Hólmi í skólahreisti keppninni sem að var haldin á laugardagskvöld. Laugalækjaskóli í öðru sæti og Víðistaðaskóli í þriðja sæti en það var já Húnaþing vestra sem að varð stiga hæsta liðið og á vef Vestmanneyja við fréttavefjum Vestmanneyjabæjar eiga fréttum og tígull.is er auðvitað fylst með stöðunni á Herjólfi en það var birt tilkynning og upplýsingar gefnar stöðumála þar í gær ekki mikið að fetta
af málefnum Herjólfs segir Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri. Bókunarkerfi komið í lag en af öðrum málum minna að frétta. Það hafa gefist góðir dýfkunar gluggar síðustu daga og vikur en því miður enn talsvert í að fullu dýpa verði náð í Landeyjarhöfn. Og viðgerð á mótorskipsins á áætlun og enn ekki ljóst hvaða skip getur verið varaskip, hvort það verði Baldur eða Herjólfur 3, liggur fyrir sem sagt að það þurfa að gera við skipið sem að nú í siglingum og það verður í einhverja daga. En silt til Landeyjarhafnar einhvað síður þanga til. Annað tilkynnt og óbreytt áætlun. Nú, það ýmislegt annað, fleiri meiri hluta myndanir og ýmislegt á hinum og þessum fréttavef. En við lítum líka á fréttir utan úr heimi eftir smástund en hlustum á aðeins meiri Miles Davis. Nú heyrum við When I Fall in Love.

When I Fall in Love. Þarna var Miles Davis á trompetinum aftur og hann hefði orðið 100 ára í dag, 100 ár frá því að hann fæddist þennan dag árið 1926. En þá að fréttum utan úr heimi, við heyrðum áðan í fréttatímanum af árásum bandaríska hersins á skotmörk í Íran og sömuleiðis hafa Ísraelsmenn gert árásir í Líbanon og þessar árásir núna þegar að staðan hefur verið sögð viðkvæm í friðarviðræðum um áframhaldandi vopnahlé sem að enn heldur svona að einhverju leiti og á að eiga að hefjast frekari viðræður í Katar en sagt frá því hér í erlendum fréttum að báðar hliðar bæði Bandaríkin og Íranir hafi svona reynt að tempra vonir um samkomulag en árásir gerðar já á skotmörk nálægt Hormúsundi og Ísraelsmenn segjast vera þetta sínar árásir vera og beinast gegn Hezbollah í Líbanon en Bandaríkin réðust sömuleiðis á báta sem að voru að sögn að leggja sprengjur í sjó og fylgst með þessu á erlendum vefsíðum meðal annars haft eftir Benjamin Netanyahu, hún fórsetti svo þrjá Ísraels á vef breska ríkisútósins að Ísraelar munu herða á árásum sínum gegn Hezbollah. Líka umfjöllun á vef breska ríkisútósins árásir Rússa á Kýf í Úkraínu nokkrum dögum eftir einhverjar stærstu árásir á höfuborg Úkraínu frá því að stríði þar hófst. Og af fleiri fréttum, það fjallaðum það á fjölmörgum forsíðum bresku blaðana að í gær var slegið hitamet víða í Bretlandi, hlýjasti dagur sem að nokkru sinni hefur mælst í maí í Bretlandi á forsíðum þó nokkura blaða. Þetta var frídagur í Bretlandi rétt eins og hér á Íslandi og myndir meðal annars af ströndum þar sem að er maður við mann, mannhaf held ég að megi bara að segja. Og á forsíðu Times sem að kemur út í Bretlandi er fyrir sögnum einfallega heitara en í Hanoi 34,8 stiga hiti í Bretlandi met þetta var hitastíð í hluta Lundunaborgar og sömuleiðis var hitamet slegið víða Frakkland einir 350 bæir í Frakklandi hafa greint frá því að þar hafi verið met hiti í maí og þetta á við víðar í Evrópu á Spáni gæti hitin farið í 40 gráður sumstaðar fyrir lok vikunar og umfyllunum þetta á vef breska blaðsins Guardian þetta er áður óséð einn á móti 1000 líkurnar á því að þetta gerist á þessum tíma árs hefði verið nánast ómögulegt fyrir ára tugum síðan en áfram er líklegt að hitamet verði slegin í Frakklandi, á Spáni og í Bretlandi líklega verður hitin að minnst okkosti 12 eða 13 gráðum heitara heldur en venja er á þessum tíma árs og
heitt loft frá Marokkó fast segir hér undir háþrýstingssvæði og þetta gæti gerst oftar og oftar og fyrr og gæti verið svona meira og meira vegna loftslagsbreytinga og áfram hiti eins og áður sagði næstu daga og þetta hefur haft ýmis konar afleiðingar en fleiri fréttir já síðar í þættinum framundan yfirlit morgun frétta og þá heyrum við hvað helst þar á dagskránni og svo það sagan hér á morgunvaktinni Gunnar Alexander Ólafsson að koma sér hér fyrir.

0: Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virkadaga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds, umferð verður hleyftið brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Iðan fræðslusetur býður fólki í Iðngreinum og Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun, í iðnaði á svæðinu, hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn, klukkan 16.30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Tóttur, tóttur, tóttur, kb.is. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilbúð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
4: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborgi í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurdöflum. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum. Forseti Írans tilkynnti í gær að opnað verði fyrir internetsamband að nýju. Almenningur hefur ekki haft aðgang að netinu í 87 daga. Þriðjungur íbúa í héraði í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo þar sem yfirstandandi ebólu faraldur áttu upptök sín telur ebólu ekki raunverulega. Sjálfboðaliða Rauðakrossins standa fyrir fræðsluherferð og ganga hús úr húsi í héraðinu, fræða og vinna gegn röngum upplýsingum. Tveir úlingar eru í varðhaldi í renn í Frakklandi grunar að hafa myrt 11 ára dreng á sunnudag. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sælun í, þetta er morgumaktin á Rás 1. Klukkan liðlega 7:30 þennan þriðjudags morgun sem að einhverjum gæti þó fundist vera eins og mánudagur. Það var jú frídagur í gær og stutt vinnuvika. Ég rætti hér áðan hitabylgju víða í Evrópu. Það nú engin hitabylgja á Íslandi. En veður horfurnar þannig að það vestan og suðvestan átt 5-13 metrar á sekundu, skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum og veðrið áfram svipað en hægari breytileg átt annað kvöld og hiti 7-15 stig að deginum hlýjast austanlands. Og ég nefndi hitan í Bretlandi hita met voru slegin í gær og áfram verður Svona hlýtt þar í dag, hitinn fer upp í 33 gráður í Lundunaborg og glampandi sól. Sömuleiðis verður hitinn vel yfir 30 gráðum í París, 32 stiga hiti þar. Og hitinn annar staðar í nokkrum borgum, ég verður ekki alveg svona hitt í Berlín, 29 stiga hiti þar mest í dag. Tölum Þýskaland hér á eftir en Artur Björgum Bollason reyndar ekki stattur í Berlín heldur hér í Reykjavík, kemur hingað í hljóðverið. Hitinn kannski öllu skaplari í höfuborgum Norðurlandana, 22 stiga hiti verður í Kaupmannhöfn, 20 stiga hiti í Stokkólmi og 19 stiga hiti í Oslo, 17 stiga hiti í Helsingi þegar mest verður í dag, 11 stiga hiti í Þórshöfn og í Núk á Grænlandi. Verður þryggjastega hiti. En já, Artur Björgun verður með okkur og svo í síðasta hlutu þáttarins kemur enga illu í Jökulsson eins og hann hefur gert síðustu þriðjudagsmótna og gerir áfram fram að heimsmeistara móti Karla í knattspyrnu. Segir okkur skemmtilegar sögur og áhugaverðar af, já meira af þjóðum sem eru á leið á HM, frekar heldurinn fótboltanum þó að hann komið þetta líka við sögu. En sagan líka á dagskránni næstu mínúturnar. Á sunnudaginn, hvítasunnudag, voru liðin 85 ár frá því að ein sögufrægasta sjóorrusta síðari heimstyrjaldarinnar fór fram vestur af Reykjanesi, milli orrustuskipanna Bismarck og Hood. Og sú saga hefur stundum verið rifjuð upp og við ætlum að gera það hér. Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur og áhugamaður sögu og þessa sögu ekki síst komin hingað í þáttinn. Góðan dag og velkomin.
1: Já, takk hérlega.
0: Eigum ekki að byrja á því, Gunnar, að aðeins svona setja upp sviðið stöðumála þarna í maí 1941 og þessir tveir stóru flotar.
1: Sko, í maí 1941 þá er staða þann í Evrópu að þjóð vera meira að minna stjórna allri Evrópu allt frá austurhlutunum þar sem þeir eru yfir hálfu Póllandi yfir vesturhluta þar sem eru yfir Frakklandi og niður alveg til og voru samstarf Ítali og svo voru þeir líka Noregi og hérna og Danmörku og Spánn var hlutlaus, Portugal var hlutlaus, Írland var hlutlaust, Svíþjóð var hlutlaust. En eina landi sem barðist á móti þjóðurum á þessum tíma var Bretland. Og þjóðverjar ölluðu að og voru búin að reyna að ná samningu við Breta frið en ölluðu líka að beita þeim hernaði að knýja á til friðar með því að hindra aðflutninga til Bretland sem Bretland var þá háð gríðarlega miklum aðflutningi það var alveg frá nýlendunum sínum það gerðu þeir fyrst og fremst með sjóhernaði bæði með kafbátunum og ekki síðast en ekki síst með stórum herskipum og það hefði þeir farið í árásarleiðangra með stór herskip eins og Graf Spee og sem fór þarna í desember 39, Admiral Hipper í 1940 og Sjarnthóstók Næsina og 41 þannig að það voru alveg sögur af því að þýsku herskipin höfðu gert árásir á skipalestir og þetta var staðan Bretarnir voru með sinn stóra flota til að tryggja aðflutning byrða til Bretlands þýski flotin var bara brota hennu breska En á þessum tíma, í maí 1941, höfðu þjóðverjar stærsta herskipið á sínu snærum, Bismarck. Það var stærsta herskipið sem þá var á flóti, stærsta orðskipið. Stærsta breska skipið sem komst næst Bismarck var Hood. Á munur þeim skipum, Bismarck var glænýtt, en Hood var gert 1920. Því er að svara til að þjóðverjar áttu þetta mikla skip, Bismarck, og það var tilbúið til reiðu til að fara í sjóleiðangur. Það var ákveðið að það færi á stað í maí 1941 í árásarleiðangur. Og tilgangur árásarleiðangurs var að fara út á Atlantshafið og ráðast á skipalestir. Það var ekki tilgangur leiðangursins að ráðast á bresk herskip. Þeir áttu reyndar að forðast átök við bresk herskip. Og upprunalega leiðangrunum þá stóð til að Bismarck myndi leggja á stað með þungu beitaskipi sem hefði Prins Eugen frá Gotenhafen og svo myndi þýsku systur orustuskipin Sjarnþórst og Glæsina að fara frá Brest og þau myndi hittast á Atlasafi, miðju Atlasafi suður á Íslandi og verða fjara skipa orustuskipa leiðangur og það hefði verið aldrei áskorun fyrir Bretan að takast á við. En það gerist með stuttum millibili að Sjarnþórst og Glæsina og dettu út sem og þau önnur skip sem gáttu farið hennar leiðangur. Það er einu skip sem gáttu farið leiðangurinn voru Prins Eugen og Bismarck. Og þau fara frá Þýskalandi 18. mai 1941. 18. mai 1941. Þau sigla með fram Danmörk og Svíþjóð með frá ströndinni upp að Nóri, með frá ströndinu inn í fjörðin í Bergen. Þjóðræðinu voru og vonast eftir að koma stóðsjæðir í gegn en þú siglir ekki svona stóru herskip eins og Bismarck á hans að það myndi verið að tekið eftir og Bretarnir fá veður að því og Bretar vissu alveg tilvist Bismarck. Bretarnir vissu það alveg. Þjóðræðinu þeir voru ekki að fela tilvist þess og þeir tölum þetta öflugasta herskip í heimi og Bretarnir voru alveg meðvitað um það. En nú aftur Bretarnir voru með miklu sterkur og öflugri flota en hérna þjóðræðinu

0: bara það var statt í Noregi og þeir grípa til þessa til þessa ástæðana að safna saman skipin til að taka á móti Bismarck. Bismarck og prins Eugen sigla norður fyrir Ísland frá Bergen. Þetta tekur ekki langa tíma. Þeir sigla frá Bergen svona 21. 22. maí. Kom norður fyrir Ísland. Eru þá taka eftir því að það byrja fylgjast með þeim. Það eru tvö bresk beitiskip sem fylgjast með þeim. Suffolk og Norfolk. Norður Íslandi, þetta eiginlega norðvestur á Íslandi sem bresku beitiskipi taka eftir þeim. Og þeir vita þá að það þeir hafa verið spottar þegar sem þeir hafa breytan vita þeirra tilvist.
1: Já.
0: Og hvert þeir eru að sigla. Þegar þeir eru að sigla við vesturina, þá snýr Bismarck sér við og lætur skýtur nokkur skotum að Suffolk og Norfolk og ég hef heimildi fyrir því að það glumdu allt á vestfjörðum þegar að Bismarck hóf skotrið. Hann hitti, skipið hitti bresku skipin ekki og þeir sigla mitt og milli Íslands og Grænlands. Þarna að mótni 2004. Maí 1941 með bresku skipin ennþá eftir sér. Bresku skipin voru með radar þannig að þau ákvaða að halda sig í skotfjarlæð frá þýsku skipunum og bara fylgdust með þeim með radar en gátu upplýst Bretana ákvaða stefnu skipin voru. Og á mótni 2004, svona fimmleytið morguninn, þá byrja taka bresku skipin Hood og prins og vissu koma suður á suður á Íslandi, svona 250 sjómílum við suður á Íslandi. Suðvestur Íslandi, eftir þýsku skipunum og svona 5:05 þennan morgun þá byrja bresku skipin að skjóta á þýsku skipin. Prins Eugen fyrir framan Bismarck og bresku skipin halda þetta sé Bismarck og þau láta skotriðin að vaða á prins Eugen. Fjarlæðin svona 26-27 kilometrar. Þýsku skipin svar ekki. Þau láta bara Bretana skjóta á sig þrem fjónur hreinum, þanga til að þjóðurjarnir svara. Þjóðurjarnir voru betur stati þegar gáttu að beitt öllum farbissunum sínum á skipunum, en bresku skipunum gáttu bara beitti bissunum að framan eða farbissunum að framan. Og þegar að þjóðurjarnir byrja að skjóta, þá er þið fljótir að miða út bresku skipin og til þess að gera langarsöðu stutta, þá gerist það í 50 hreinu Bismarck að hann hittir hút í miðskips, kúla frá Bismarck hittir hút miðskips, kúla fyrir niður í gennum byrðingin, nýr skotfarakeisluna og hút springur loft upp. Stolt breska flótans, stærsta herski breska flótans springur loft upp. Og það eiginlega alveg hræðilegt að segja frá því að þetta gerist á ösku stundu og á áhöfn Hút voru 1435 menn en einingist þrír lifði af, komist af. Prins og Wales heldur bardanum áfram, hann heila halvóturð og honum tókst að gera það vegna þess að hann var ekki, það skip var ekki klárt þegar að hóf leiðangurinn. Og þýsku skipin láð bein öllu sínu skotum að skotriðin að prins og Wales og hitta skipin nokkru sinnum, en prins og Wales næra hitta Bismarck framaverðu að stefnu skipsins sem gera verkum að Bismarck far gata á sig, það kemst sjórinn í skipið og það tapar olíu. Það ekki að valaleg því að það, við það þarf Bismarck að hætta leiðingur sínum og bara sigla beint í næstu hafnar og hann eiginlega á versta stað hvað það snertir, hann langt, hann getur ekki farið norður fyrir að því það að jafnlangt að fara norður fyrir eins og hann kom, þannig að það er tekin ákvörðun að fara beint í Frakklands. Það sem verra var er að skipið bæði missir olíu og það lekur olíu á skipinu og það missir hraðan. Eitt með Bismarck. Bismarck var ekki bara að það var öflug, það var stórt, það var stærsta herskipi heimi, það var líka mjög hraðskreið sem var ekki algjörn fyrir þessi þungu orðskip að vera hraðskreið.
1: Nei.
0: En Bismarck var, hafði mikið hraða og það voru það sem Breta nóttuðist mest. Þeir óttuðist þennan hraðaskipsins og hversu öflug það var. Og þess vegna skipta miklu máli fyrir Bretana að geta stöðva hraða skipsins. Nema hvað.

0: Þetta gerist, Hút er farin, Prince of Wales hörvar og fréttina bera strax að stærsta skip breska flotan sér sokkið og þjóðurretni gerir rosalega mikið úr þessu. Mikið svona áróð stríð að Bismarckin ósverjandi hefur sannað gildi sitt og allt það. Þetta voru þjóðurinn mestari í að gera. Á móti kemur var Bretum, þetta var mikið áfall fyrir Breta, þetta var gríðalegt áfall fyrir Breta. Og þeir tóku bara ákvörðin beinskipin frá Churchill að Bismarck skal sökkt, sama hvað það kostar.
1: Já.
0: Og það öllu tjaldið til og þegar mest var, þá reytaðist mér til yngsta reyðlis það að það voru 56 skip, stóriða smá, sem meldu Bismarck þessa síðustu daga.
1: Já, og það voru nokkri dagar.
0: Já, þetta gerist 2004. Eftir bara dagann og þýski yfirmaðurinn yfirleiðar einhvernig lútsjensl að mér áll. Hann siglir áfram, tekur ákvörunum að sigla beint til Frakklands. Hann lætur prins Eugen halda árásuleðingunum áfram og þessi árásuleðingur átti að vera þannig að prins Eugen átti að sjá byrðalestirnir en Bismarck átti að sjá fylgdarskipin. Þeir ákvað að hætta því og Bismarck átti að sigla beint til Frakklands í viðgerð. Og Lutjens hélt að hann, Bretan var ennþá eldan, vissi hvað hann var staddur. En í raun voru Bretan búin að tapa sjónar eða missa sjónar á honum.
1: Já.
0: Og daginn eftir 2005, Bretan eru bara að leita bara að náli heistaki. Vitið hvar Bismarck er staðsettur? Þá sendir Lutjens skeyti, langt skeyti til Berlínar, sem gera þeir Bretum klifta miðan út. Og það gera Bretar, þeir Bretar miðan út, senda velar til leitar og finna hann þarna kringum 2017 og þá eru þið strax byrjar að elta aftur en þá er það þannig að þeir eru komnir með stór herskip í námynda við Bismarck en þeir þurfa samt sem muni ekki náunum þeir þurfa að draga hraða skipsins og þarna á 2017 er Ark Royal flugmóðskipið að koma upp frá Gíbraltar þeir tjöldu öllu til þess að sendu flota frá Gíbraltar til þess að sigli veg fyrir Bismarck og flugmóðskipið var með svona tvíþekjur, gamla tvíþekjur og þeir senda þess að flota hana hópa tvíþekjum að stað til þess að ráðast á Bismarck fyrir ára sem tókst ekki og flugulega lenda aftur og þeir hafa raun ekki mikinn tíma á sig breytanum til þess að stöða ferð skipsins af því að þeir reiknuðu svo til að Bismarck eða myndi ekki á þessari stundu ná að stöða ferð skipsins myndi Bismarck hafa svona 12 til 18 tíma ófarna að vend þýska flugherrsins. Þannig þurftu að stöða ferðina. Þannig að þeir gera aðra árás frá Ark Royal og í þetta sinn tókstöðum að koma tveimur tundurskipum að skipinu annað tundurskeiti fór miðskips og olli ekki miklu skemmtum hitt tundurskeitið, olli gríðarinn skemmtum það fór í stýriskipsins sem gerir það verkum að stýri festist og saman hvað þjóðurinn reyndum borði Bismarck að lagfæra það, þeim tókst það ekki og skipið var orðið stjórnlöst, fór að sigla í hringi og síðar daginn þá sendir Lutjens kvöldið, sendir Lutjens skilabó til Berlínar eitthvað þá leið, Bismarck er stjórnlaust við munum berjast í síðasta manns, þeir vissu alveg sín örlög.
1: Já.
0: En þá var flotu af breskum herskipum að raðast upp, voru búin að ná í skottu af Bismarck og morgun eftir 27. maí hefst lokaárásin þar sem bresku orðskipin King George V sem var nýtt gríðalöflugt og Rodney orðskip sem var með öflugri byssur en Bismarck hófa árásinir á Bismarck og Bismarck svaraði en ekki eftir á skotum Bismarck hæfði bresku skipin og móti hæfði hvert skotu á fætur annar frá bresku skipinu Bismarck og það er alveg ótrúlegt hvað skipið stóð á sér þó var löngu að eitthvað svara fyrir sig það ég held að það var alveg enn ofasjáar 20 eftir að Bretarnir hófu orustuna bortan þó var löngu að eitthvað svara fyrir sig Og til þess að langsum stutt að það ákvæðu Bretarnir að klára það með að sökka það með tundurskeytum. En þjóðurinn voru líka búin að gera sína ráðstand til þess að sökka skipinu og Bismarck sekkur þarna 10 kortir við 10 27. maí.
1: Já. Og það var ennþá stærri áhöfn heldur en á Hood.
0: Það var 2200 mann áhöfn.
1: Já.
0: Margir komust af skipinu og bresku skipin voru byrjaðar björgunarleiðangur þegar það heyrðist þeir fengu veður af því að það voru kafbátar komnar á svæðið, þá hættu bresku skipin strax björgunarleiðangri en alls tókst þeim þó að bjarga 114.
1: Já.
0: En það var 2200 mann áhöfn á Bismarck þannig að það bil 2086 fórust og samtals fórust því með bæði Hood og Bismarck 3450 sjóliðar.
1: Já.
0: Svakalegt tala.
1: Algjörlega og þessi stóra orrusta þetta þekkt og hún ja það voru svona breytingar í kjölfarið á þessu, það ekki?
0: Jú, þetta eiginlega endalok stóru herskipana.
1: Já.
0: Og flugmóðskipin taka við. Því þó þau voru stóru og þetta voru svona máttur flotans, þá gátu þau illa varist ára sem á lofti. Og þetta til þess komið ágætlega ljós í desember sama ár þegar að Prince of Wales er sökt í Suður Kínarafi þegar að skipið sentist að stöða framrás Japana þar. Síðast en ekki síst komið ágætlega ljós þegar að Japani sendu stærsta herskip sitt Yamato, sem var stærsta herskip þá, fljótandi, þegar bandaríski flugurinn sökti því.
1: Mm.
0: Þannig að stóru orðskip, þau voru bara orðin úrreld og flugmóðskipin orðin hérna búin að taka við.
1: Já.
0: Þannig að fyrir utan það að Bismarck var ótrúlega stórt, það var 50.000 tonn. Og í Þýskalandi á þessum tíma var mikið rífist hversu stórskipi var, hafði lítið farið á siglingu, hafði lítið látið á sig kræla og bara siglingar sagði að skipsins voru 9 dagar, en bara stáli sem var notað í skipið hefði dugað í 100 kapata. Þetta voru það sem þjóðrendin setti fyrir sig. Bretarnir voru með miklu stærri flota, miklu öflugri flota og það var bara, enda, er þetta aldrei breska elementinu Rule Britannia og allt það.
1: Uh-huh.
0: Þannig að bretarnir, þeir máttu ekki við það sem þjóðrendin urðu að missa Bismarck. Þeir komast alveg yfir missin á Hood, þeir voru með það öflugan flota en það sem eftir tók bresku, stóru þýsku herskipin eftir þetta fór ekki svo miklu ársalegan eftir þetta.
1: Nei. Rétt í lokin, Gunnar, hvers vegna þú hefur svona mikinn áhuga á þessu? Það tenging þarna fyrir þig.
0: Já, það er alveg saman. Það er alveg rétt, það tenging í þessu hjá mér, persónuleg tenging. Þannig málum vesti, ég valdi aftur áhuga á þessu, alltaf. Og þegar ég er einhvern tímann að grúska í þessu, þegar ég hvað 14 ára gamall og er að lesa mér tilmynda, hafði ég gríðar hann á og sérstilega Bismarck á þessar orustu og síðan breska flotanum. Þá upplýsi faðir minn það sem kom frá Brautarholt á Kjalarnesi að þegar hann er, já hvað, 13 ára, þá er hann á hestbaki í minni Hvalfjarðar í maí, í lok maí 1941, þegar hann og frændið hans, Þórhallur Vilmundarson, sjást risastórt brest herskip sigla inn í Hvalfjörð og það sést alveg það orðið fyrir bardaga, það slagsið á skipinu og það sést alveg á byrði skipsins það orðið fyrir skotum og þeir ríða eins og fætu tóguðu, hratt og þeir gáta aftur til Brautarholt og þá fá þeir að vita það að þetta er sem sagt Prince of Wales að koma frá bardaganum við Bismarck.
1: Já. Og þú eru þetta áður komið hingað og sagt sögur úr Brautarholti.
0: Já.
1: En kæra þakki fyrir að koma hingað núna og rifja upp þessa sögu af þessari frægu sjóorustu Gunnar Alexander Ólafsson.
0: Takk hjálega.
1: Framundan hér á morgunvaktinni eru fréttir og svo förum við til Þýskalands í nútímanum. Artur Björgvin Bollason verður hérna með okkur.

0: Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virkadaga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds, umferð verður hleyftið brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Iðan fræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30 léttar veitingar skráning á iðan.is Tóttur, tóttur, tóttur kb.is Við opnum klukkan 8 Vendel Tangarhöfða 1 Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur johanhelgi.is Hamborgarabúllan þriðjudags tilbúð á þriðjudögum Hamborgarabúlla Tómasar
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði alla daga milli 10 og 2 Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaftpallar.is
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
7: Blæspits merkivörur eru nú á 15 til 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
8: Að eignast barn er ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
10: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsanlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
12: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
16: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
18: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
19: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborg í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurduflum. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum.
0: Talsmaður aðgerðastjórnar Bandaríkjanna, CENTCOM, sagði að árásirnar hefði verið gerðar til að verja bandaríska hermenn árásum en gaf ekki nánari upplýsingar. Samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðli heyrðust margar sprengingar við hafnarborgina Bandar Abbas, nærri Hormúsundi. Borgin mikilvæg hafnarborg og írönski sjóherinn einnig með herstuð þar. Ekki hafa borist fregnir af mannfalli. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við og það óljóst hvort árásinnar hafi áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl.
21: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open what's happening. There's unlawful, it's illegal.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem í opinberri heimsókn á Indlandi, segir enn mögulegt að semja en viðbúið að viðræður tæki nokkra daga. Hann sagði opna yrði Hormúsund að nýju með einu með öðrum hætti. Staðan var ólögleg, óviðunandi og óásættanleg fyrir heiminn.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Flugmenn funda með Icelandair hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir hafa fundað stíft síðustu daga í tilraun til að greiða úr kjaradeilunni. Icelandair þurfti að aflýsa 7 flugferðum og einum sólarhring helgina. Það var meðal annars vegna þess að ekki tókst að manna flugstjórnarklefa en líka vegna tafa á afhendingu nýrrar flugvélar frá Airbus. Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sagði við fréttastofu helgina að flugmenn hefðu lagt til að gerður yrði skammtíma kjarasamningur fram á haust. Þannig gætu menn lagst á árarnar í sumar og verið með vinnufrið til að ræða flókin málefni að því loknu. Flugvirkjar funda einnig í sinni kjaradeilu við Icelandair í dag. Kjósendur í Hafnarfirði safna nú undirskriftum gegn nýju meirihluta sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í bænum. Rúmlega 1000 undirskriftir eru komnar á listan. Til stendur að flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 í dag. Undirskrifta listin til stuðnings framsóknarflokknum og Valdimar Víðisinni fráfarandi bæjarstjóra. Í lýsingu undirskriftalistan segir að undirritaðir mótmæli harðlega myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði því farið sé gegn skýrum vilja kjósenda sem kom fram í kosningunum og því sé verið að bregðast trausti kjósenda. Margir kjósendur hafi kosið með það að markmiði að vilja sjá sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk halda áfram samstarfi sínu en með myndun nýs meirihluta sé framsóknarflokkurinn útilokaður. Alls voru 24.593 á kjörskrá í Hafnarfirði. Sænska ríkisstjórnin ætlar að niðurgreiða almenningssamgöngur 6,5 milljarða sænskra króna, andvirði 86 milljarða íslenskra króna, frá 1. júlí til áramóta. Fargjöld í almenningssamgöngur í Svíþjóð lækka þá helming. Markmiðið að gera ferðirnar ódýrari til að vega upp á móti olíuverðshækkunum vegna stríðs Bandaríkjanna og Ísraela við Írana. Stjórnvöld höfðu áður lækkað skatta á eldsneyti. Að sögn sænskra fjölmiðla munu þarlendir ráðamenn leggja áherslu á það í kynningu á aðgerðunum að þær geri fólki kleift að komast til og frá vinnu með minni tilkostnaði en áður. Tveir úlingar eru í varðhaldi í Írann í Frakklandi, grunar að hafa myrt 11 ára dreng á sunnudag.
0: Drengurinn fannst með blökt handklæði bundið hálsinn á bökkum við leyn árinar. Áður hafði verið greint frá því að hann væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir að hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drengin en sést hafði til þeirra með drengnum á svæðinu fyrir daginn. Lík drengsins fannst síðdegis á sunnudag. Svæðið vinsalt til dorkveða og einn dorkveðmaður lét lögregluna vita að hann hefði heyrt barnsgrát á svæðinu. Lögregla og kafarar leituðu vísbendinga og vettvangi í gær. Sérstökur rannsóknar deildi lögreglunar í renn fer með rannsókn málsins.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en lægir annað kvöld, skúrir víða landin skýja með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Fréttalestri lokið.

0: Sæl á ný og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9 og það þriðjudagur í dag, 27. maí. Gunnar Alexander Ólafsson var hér fyrir fréttinnar við rættum og hann sagði söguna af sjóorustunni miklu. Milli Bismarck og Hood á sunnudag voru 85 ár liðin frá henni. Og í síðasta hluta þáttarins verður hér Illugi Jökulsson. Það eru sögur af þjóðunum og einstaklingum í tengslum við heimsmeistaramót Karla í fótbolta sem að hefst 11. júni. Illugi segir okkur sögur fram að móti og verður hér í síðasta hluta þáttarins. En nú Berlínarspjallið á dagskrá eins og venjulega á þessum tíma dags og viku og Artur Björgvin Bollason hér í hljóðveri í Reykjavík en ekki í Þýskalandi í dag. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum enga síður að tala þýskmál og við tókum okkur algjört frí frá stjórnmálunum eða svona eiginlega í síðustu viku en nú ætlum við að tala svolítið stjórnmálin.
1: Já og við erum eitt rættu það að fara svolítið í sveiman á því sem að gerast í sambandi við þennan hægri aukaflokk AFD. Við erum nú búin að tala oft þann flokk í þessu berlinarspjalli gegnum tíðina en nú eru blikur á lofti því að menn eru fæður að hugsa til kostninga sem verða í þremur fylkjum í Þýskalandi í haust og það er að meðan í fylkinu Sachsen-Anhalt sem sem sagt eitt af östur þýsku fylkjum og til þess að setja það nú í samhengi fyrir þá sem að vilja vita, þá Magdeburg höfuðborgin í því fylki og fylkið er nú þekkt fyrir ýmislegt annað heldur en hægri aukaflokka því að það er allir mér bæð sem að margir hafa komið til sem að eru Lúthers sinnaðir því að þar bærin Wittenberg og svona smá sögu einskott að hvað var í 1517 held ég að verið sem að Lúther neldi þessar frægur tesur eða greinar sínar á hurðina, kirkjuhurðina þar og þær eru þar enn. Það vissu ekki þar sem hann hengt upp eða festi þar heldur búið að greipa þær í hurðina.
0: Já.
1: Fór þetta einhvern tímann og var að skoða þetta, mér kemdi þetta. En sem sagt í þessu fylki, Sachsen Anhalt, þar má segja að AFD-flokkurinn hafi farið bara með algjörum heiminskötum og hann með samkvæmt skoðanakönnunum, ef það eruði kosið í dag, það myndi hann fá rúmlega 40 af 100 atkvæði í þessu fylki og það verið kosið í september, það ekki mjög langur tími þangað til.
0: Nei.
1: Og virðist ekkert láta á vinsældum hans í fylkinu og hann með mjög róttæka talsmenn í þessu fylki og það svolítið merkilegt að sko, þeir ætla sér að breyta ýmsu ef þau komast að sko, svo hætta þeir fyrir hendi segja menn að þessi flokkur, Alternativ für Deutschland, ná í fyrsta sinn hreinu meiri hluta einu fylki. Og það gæti haft mjög verulegar afleiðingar og gæti bara breytt landslæginu, pólitísku landslægi í Þýskalandi, já, mjög mikið.
0: Já, það hefur ekki gerst.
1: Það hefur ekki gerst. Nei. Og þeir hafa náttúrulega verið með hvað rúm 20% í þýstu þingkostingum og þeir hafa verið að mælast og þeir hafa líka farið við 30% í sömu östu þýsku fylkjónum en það hefur aldrei gerst að þeir farið svo hátt að þeir hafa náðu seinu meirum þetta það að þeir hafa aldrei komist að stjórn að því að vera við stjórnmönnum vegna þess að það vill engin flokkur vinna með þeim þeir eru svona útilokaðir frá samstæður vel að flokka en þetta svolítið merkilegt sko með AFD að þessi flokkur á sér ekkert mjög langa sögu og þegar hann stofnaður árið 2013 þannig kemur hvað 13 ára síðan að þá hann kallaður prófessor á flokkurinn og menn brostu svona út í annað því að það voru einhverju prófessori sem komu saman aðra hagfræðingar og þeir voru ósáttir við það að hvað þjóðverjar væri að leggja mikið til Evrópumálina. Það var á þessum tíma var sem sagt svona krísa í Evrópusambandinu og Evrópusambands löndunum og þeim fannst þjóðverjar alltaf vera að borga brúsan og þessu, nú hættum við þessu og við viljum sem sagt bara taka þýska markið upp aftur og ganga úr sambandinu. Ekki alveg ókunnugar hugmyndir í Evrópu en þetta var lítill hópur manna. Og fyrir honum fór Bent Luke sem var svona afskaplega rólegur og hérna mildur náungi sem að hneikslaði nú til dæmis hérna sína samherja með því að allavega þá sem voru svona svoldiróttakari Hann vildi gera að sínum aðstoðamanni mann sem var ekki bara af tyrknesku bergi brotin heldur líka sem sagt hommi. Þannig að það þótti hún að svolítið fyrir brostuðan en hann var frjálslindur, hann var ekki minni en að forpókun. En sem sagt svo fóru þeir að sækja sér verið og það eru þarna mikla róstur fráke, hétt kona sem kom þannig inn líka professor sömulegis og hún steikti honum að stóli verið svona mikil átök í flokknum. En þetta var ekkit öflugur flokkur, má segja, 3-4% í mældistarnar sinni tíma fyrir en árið 2015. Þá fær hann byrjundu báða vengi og það var flotta manna kreppan sem að olli því. Og það svo merkilegt að Angela Merkel fyrir kanslari, hún kemur alltaf verulega sögur svo flokks. Sko, nafnið á flokknum er skýrskotun til hennar. Alternatífi fyrir Deutschland, valkostur fyrir Þýskaland, var, það heitir sem þau völdu vegna þess að Angela Merkel var mjög oft og sagði mjög oft í ræðum bæði samt að Evrópumálin og fleiri mál og flóttamannamálin að það sem að þessa ákvarðanir sem hún var að taka það er að vera alternatív lós það er að segja, það var engin valkostur við þær og þetta alternatív lós án valkost var svona svolítið, hvað er að segja orð sem hún notaði þetta aldrei oft þetta verið mitt, ég sá það á dögunum þetta klift saman og ræðanum það sem hún sagði, það sem ég er að leggja til núna eða við í ríkisjóninni, það er alternatív lós það er engin valkostur þar og þess vegna kölluður hennar flokk alternatífi fyrir Deutschland því þessu öðu, þetta er ekki rétt fyrir kanslarinn, það eru valkostir í stöðunni og mörgum stöðum En allavega þá gerðist þetta sem að menn muna kannski með flóttamanna vandana, það flættu sem sagt miljónir flóttamanna til Evrópu og verulegur hópur kom til Þýskalands, mjög stór hópur og Angela Merkel breyti út faðminni svo allir muna og sagði þessi fleigu orð sem hafa nú farið inn í söguna, við saffum das og þar með má segja að hún hefði bara beinins opnað dyrnar fyrir alternatífi fyrir Deutschland, fyrir AFD því þá rauk flokkurinn upp og allt í einu sko, eftir að hafa verið bara svona móti þessu Evrópusambandi og vilja og gagnrinni Evruna, þá var hann allt í einu orðin bara flóttamanna flokkur þar að segja, gegn flóttamönnum og innflýtendum og það er það sem hefur svo síðan verið svona hans helsta baráttum mál og það er svolítið furulegt að maður hugsa til þess að Það er rauninni sko ólíkt svona, svo við setjum við til svona stjórnmálalegt samingi, ólíkt svona flokkum í Evrópu, eins og þetta með slupeng flokkur í þátti frakkandi og svona, þá hefur hann farið sko aðra leið, vegna þess að flestir þessir hægri aukaflokkar í Evrópu, eins og svo franski, byrjuðu svona út á hægri kantinum og fóru svo að færa sína miðuna. Það hefur svona verið það algengasta til þess að vera sko bæði húsum hæfur og kirkjugræfir í sínum löndum. En alternatífi fyrir Deutschland byrjaði svona uppalega sem svona miðju, já, svona rétt hægra miðju við miðjuna og hefur verið að færast út á hægri vængin og gerast aukafyllri til hægri í auknum mæli. Það er svona öfug leiðu þessum að við þekkjum úr öðrum frá öðrum flokkum að þessu tægi í Evrópu. En þeir hafa sem sagt verið að verða róttækari og róttækari á seinni árum og valdið miklum usla í mörgum fylgjum því að þeir hafa verið að fara upp í og yfir 30% fylgjum staðar og hafa orðið stærstir jafnvel þó að engi vilja vinna með þeim stærstir í austurþýsku fylgjunum og nú sem sagt horfa menn á saksun anhald. Af hverju? Jú, vegna þess að þar eru þeir með stefnuskrá sem að er svolítið merkileg og svolítið nýjung má segja. Þeir eru ekki lengur að einblýna á flóttamannavandan á innflytjenda vandan, heldur eru þeir allt í hennu fattar að huga verulega mikið af skólamálum, menntamálum.
0: Já.
1: Og þessi maður sem þar í forsvari, hann nú mjög sérstakur tilsnætir, hann sem sagt, ég held að sér menntaður sérfræðingur í Íslam, eftir því sem við best veit, hafi verið prófessor í þeim fræðum, en ákvæðlega svona sérstakur maður sem maður heyrir að tala hann er svolítið. Hann er svona eins og maður ímynda sér öfgaman, svolítið æstur og hérna, og dálítið mikið nýri fyrir.
0: Já.
1: En hann sagðist, það var komið auðvitað það, það þyrfti sem sagt að taka til hendin í skólamálunum.
0: Og hvað vilja hvað vill þessi flokkur gera í skólamálunum þannig?
1: Eitt af því sem hann leggur til, verði hann við stjórnlunin eftir kostningar sem að þið ekki útilokað meðan við tölum þannig í dag eitt sem eitthvað til að það að skólaskylda verði að nokkur liti afnumin þar að segja að það verði hætt að senda krakkana í þessa skóla sem að elítan stendur fyrir og sem að eru pastur af því sem að menn kalla á vondumáli í establishment þar að segja það sem verði þeirra að þeirra dómi að innræta bönnunum einhvers konar hugmyndir sem að sem eru ekki þeim að skapi svona bullins og líðræðið og svoleiðið sem að þeim finnst ekki sérstaklega merkilegt dæmi og ekki síst þó sögukennsla sem að þar fyrir fram þeir vilja breyta henni líka og þeir vilja hætta að láta skóla vera blanda þar að sé að ef að nemendur eiga svona í erfileikum þá er rétt að vera innan hina þá er alveg að síja þá frá og búa til sérskóla eða sér bekki handa þeim sem er eitthvað eiga við vandkvæða því það gegn þess eru svo kvöldu inklusjón eins og það heitir allir málum en þeir vilja breyta líka sögukennslunni og þeir vilja endur skoða sögubækna það nú ekki nýtt reyndir en svona flokkar vilji það þeir vilja til þess hann orðaði þetta þannig þessi fórustumæður þegar ég sagði hann alltaf dögum og hann sagði við viljum meiri Bismarck og minni Hitler þar að segja við erum hætta einblýna á þennan vonda kafla í sögu þýsku þjóðarinnar þar sem þjóðin mistek sig agnar ögn eða eins og Alexander Gáland einn af þeirra fórustumönnum kallaði það þetta ekki nema þriðja ríki frá 1933-45 ekki annað en pínlítið fugladrit í sögu Þýskalands það þeirra sjónarmið og þeir vilja hætta horfa á þetta fugladrit og vilja horfa á uppbyggilega kafla í sögu Þýskalands svo sem járnkanslaran Bismarck og þar sem hann gerði fyrir þjóðverð og svo framvegis lifta sem sagt þýsku þjóðernisvitund svo vilja taka niður alla svokallaða regnbógafána til stuðnings homum og lesbjum þeir vilja að þeir fánar verið hvergi nokkur staðar opinberu byggingum sýnilegi framar og í stað þess verið þýski fáninn dregin að hún þar sem að því verið við komið og svo vilja að byrja skóladagana með því að syngja þýska þjóðsöngin ég veit ekki hvort ég vilja syngja hann allan en hún vilja að banna í Þýskalandi en svona vilja að breyta sem þess að skólakerfinu verulega og þetta er náttúrulega sko í fyrsta lagi er þetta nú kannski ekki alveg hægt fyrir það vegna þess að það skólaskylda samkvæmt stjórnarskránni í Þýskalandi en þetta svona mál hefur getið gert alls konar usla vegna þess að menntamálin eru út af sögunni einmitt á höndum í höndum fylkjanna þess að það sko það engin menntamálaráður í Þýskalandi og menntamálin eru ekki þar að segja ekki fyrir Þýskaland allt menntamálin eru þar í öllu höndum fylkjanna og það þessi valddreifing þessi dreifing á ýmis konar valdi sem var innleitt eftir stríði sem að það þessi föderalismi sem heitir á útlöskum málum sem að það er náttúrulega ræður og en þetta sem sagt ef þeir fara að gera eitthvað svona þeir geta gert ýmislegt og til dæmis að umskrifa sögubækurnar sem eru kenndar, það ekki neitt sem getur stoppað á því en þetta með það til dæmis að láta allar sem ég hef við vandkvæðast í að fara í sérbekki eða sérskóla það stríðir líka gegn álíktun sem ég skilst að sé runnin undan frá saminuð þjóðanum það er fyrir að þeir reka sig á eins og veggi en þetta er það sem við líka að vera umturna skólakerfinu og það er svolítið merkilegt að þeir með náttúrulega mein illa við eins og ég sagði á þann sluti eins og líðræðiskennslu og svona og það er einmitt hreyfing í Þýskalandi þessi sterk hreyfing og hann einmitt svolítið fjallega það í útvarpinu núna hvita sunna að einn maður sem að var nú öflugur þar var Wolfgang Ilstein, Íslendingur hálfur, já, alveg upp á Íslandi
0: já.
1: Og kona heitir Margrét Rasfeld sem var ein af hans samverska konum og hún nú stödd á Íslandi eða er að koma til landsins að undirlega í skólamanna hér en þessi hreyfing hefur sem sagt verið þeirra efla líðræðisvitund í skólum og Wolfgang Ilstein með stofnaði samtök sem hafa þetta markmið og eru mjög öflug þar sem eftir að fóra eftirlaun daldið merkilegu maður hérna var ég mitt hjá Max Planck og var eins og kom fram í útvarpinu hér helgina var hann einn af höfundum skólalagana á 8. áratugnum og byggðu upp íslensk skólakerfi en bussi frá því að þá sem sagt er þarna töluvert öflug hreyfing menn eru búin að átta sig á því að baráttanum barsálina, hún skiptir gríðarlegu máli. Ef þú plantar náttúrulega einhvers konar fræjum líðræðis og sjálfstæðar hugsunar í krakka, í skólum í börnin í skólanum, það skiptir það verulegu máli. Þetta hefur AFD-flokkurinn núna uppgötvað. Og nú á ekki að planta sem sagt einhverjum undarlegum lýðræðishugmyndum og alls ekki inn og alls þjóðum og ekkert svoleiðist. Nú á bara að planta þjóðrembu í hausana á þessum breskuðu börnum og láta bara þýska þjóðsöngin óma á hverjum degi í skólanum um liðum þetta og fána hillingar og svo framvegis. Og þetta eru margir sem segja svona að þetta sé svolítið háskaleg hlið á þessum á baráttu þessu flokk sem var að fara meirinn á þessi svið. Því þar getur hann gert alveg bölva mjög mikil usla. Og en eins og ég segi það Margrét Rassfeld að koma til landsins og hennar hreyfing hefur verið sterk líka þessi Súleim Aufbruch heitir það, þar sem að verið að reyna að efla lýðræðisvitund í skólum þar sé að þetta eru svona átök sem þarna eru farin að eiga sér stað og teygja anga sína víða.
0: Já. Og já, þú gerðir tvo þætti fyrir okkur hér á Rás 1 Wolfgang Edelstein og ég ætla bara að nefna það hér að það hægt að finna þá í spilara rúf voru í gær og í fyrradag í útvarpinu. En einmitt, og þessi sjónarmið eiga hljómgrunn í Þýskalandi og í þessu fylki ekki síst. Kostningarnar eru í september. Já, og við munum eflaust ræða þetta áfram og líka í hinum fylgjunum þar sem að kosið verður í haust. En segjum þetta gott og eigum við ekki að hlusta á smá tónlist.
1: Jó, eftir þess að þunga við þörumræðu þá kannski þetta farið við svona létta tónlist og heyrið svona eitt lag um saksin anhald sem ágætis fylgja mörgur leiti bursið frá þessu sem ég var að segja.
0: Já, við heyrum það. Kæra þakkir fyrir spjallið í dag, Artur Björgum Bóllarsson.
1: Takk sem er liðis.

sungið Saxen Anhalt. Lag sem Artur Björgan Bollason valdi fyrir okkur eftir umfjöllun fylkið, þetta rúmlega 2 miljóna manna fylkið þar sem að höfuðborgin Magdeburg og þar sem að Alternativ for Deutschland spáð mjög miklu fylki í kostningum í haust og Artur Björgan fór aðeins yfir sögu flokksins og stefnuskrána flokkurinn farin að einbeta sér í auknum mæli að menntamálum og vill gera róttækar breytingar á þeim í Þýskalandi. En framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta, það kemur eftir rúmar 5 mínútur.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15 og Galleri Fold, Rauðarárstíg 12-14. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar, loftor af tæki. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármála umsjón KPMG. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
4: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
6: Stofudögum húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Glæsilegi sófar, hægindastólar og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. Abi varahlutir um land allt og abi.is.
15: Abi varahlutir.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
19: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
20: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
21: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
22: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
23: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborg í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurdöflum. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum. Sænska ríkistjórnin ætlar að niðurgreiða almenningssamgöngur helming frá 1. júlí til áramóta. Markmiðið er að gera ferðirnar ódýrari til að vega upp á móti olíuverðshækkunum vegna stríðs Bandaríkjana og Ísraela við Írana. Stjórnvöld höfðu áður lækkað skatta á eldsneyti. Forseti Írans tilkynnti í gær að opnað verði fyrir internetsamband að nýju. Almenningur hefur ekki haft aðgang að netinu í 87 daga. Tveir úlingar eru í varðhaldi í Írann í Frakklandi, grunar að hafa myrt 11 ára dreng á sunnudag. Fréttir verða staðar klukkan 9.

0: Sæl aftur þegar að hlusta morgunvaktina á Rás 1. Síðasti hluti þáttarins framundan enda klukkan rúmlega 8:30. Skulum líta stuttlega til veðurs. Suðvestan kaldi og smá skúrir í dag en lengst af þurrt á Austurlandi. Hiti breytist lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Hitin 7-15 stig að deginum og hlýjast austanlands. Það kólnar svo talsvist á norðanverðu landinu á fimmtudag, nýjustu spár benda þó til minni úrkomu, en það viðbúið að úrkoman sem fellur til fjalla verði slitta eða jafnvel snjókoma. Og sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri. Og við höfum verið svolítið í sögunni í morgun, Gunnar Alexander Ólafsson var hérna fyrsti gestur þáttarins, Við töluðum orustuna milli Bismarck og Hood og þar kom Churchill við sögu. Hann gerir það held ég líka í spjall okkar núna í síðasta hluta þáttarins. Við höfum undanfarna þriðjudag og munum áfram fram að heimsmeistaramóti Karla í fótbolta. Fjalla liðin, kannski frekar þjóðirnar og alls konar sögur. Með illu á jökulsinni og við höldum því áfram í dag og hann hingað komin, góðan dag og velkomin.
1: Takk að fyrir. Já, já, sérstjörnum við koma aðeins við sögum hér
0: og eftir. Já, það eru tengingar hérna og sko, í dag ætlum við að tala jóðriðil.
1: Já.
0: Þar eru fjögur lið, auðvitað, Argentína, Alsír, Austurríki og Jórdanía. Og ef að byrja á Argentínu og kannski eins og við gerðum síðast, það var svona smávegis fréttahort, það eru auðvitað alltaf eitthvað að gerast svona þegar hann dregur þessu móti og nú óvíst hvort að Messi verði með eða ekki, hann meiddist víst helgina.
1: Hann meiddist helgina, meiðslinn virðast ekki vera alvarleg, hann skokkaði bara af velli og en fór svo að tala við sjúkraþjálfumann sinn. Messi náttúrulega hann háaldraður, hann er verið 39 ára þegar mótið verður 10 daga gamalt.
0: Já.
1: Og það er mjög háraldur af fótboltamanni í fremstu röð að vera, þannig að hann viðkvæmari og brotættari heldur en einhverjir ungir strókar. Þannig að það þarf svona minna til, en hérna, ég held nú samt að Argentínumenn muni gera hvað sem til að tjasla upp á hann og að þeir muni allavega að taka hann með sér á mótið undir öllum kringumstæðum. Sko, þeir eru heimsmeistarar. Og hérna, þeir eru með mjög öflugt lið, en því verður ekki móti mælt að þeir eru orðnir nokkuð aldraðir sumir þar. Þetta svona megin uppistöð til sömu mennirnir og fyrir 4 árum, þeir sem var unnu í Katar, og þeir hafa ekki yngst, en þetta eru rosalegir fótboltamenn, þannig ef þeir hérna geta kveikt í sér svona baráttu andan sem að Argentínumenn eru nú rómaðir fyrir, þá geta þeir alveg náð langt og þeir eru með svona örfa og unga stráka sem að eru til alls líklegir. En svona, ég held nú satt að segja að þeirra tími sé liðin, en það eitt sem dálti skemmtilegt við Argentínumenn, ef maður reiknar með að Messi, hún verði nú tjasla saman og hann verði með, og ef að þeim gengur hérna vel, ef þeir vinna þennan jóðriðilsinn sem þeir munur nú væntanlega að gera undir öllum kringum stæðum og halda svo áfram í úrslitakeppnina eða útsláttarkeppnina og gengur vel þar til að byrja með, þá munur þeir í áttaliða úrslitum mæta að þeim fyrir var að þvíliði gangi líka vel, þá munir þeir mæta í áttalegu úrslitum Portugal. Og þar gæti þeir fjandvinirnir Messi og Ronaldo mæst þá í væntanlega síðasta sinn.
0: Einmitt.
1: Ronaldo er náttúrulega 41 og hérna, og það verður sjón að sjá þessa háaldruðu menn ráfa þarna fram og aftur völlin. En svona bara út frá, ég veit, náttúrulega korugur er upp á sitt allra besta lengur, en svona bara sögulega séð og svona sem atburður, þá er það náttúrulega daltið skemmtilegur lokapunktur á ferli þeirra að mætast í mjög mikilvægum leik í heimsmeistarakeppni. Þannig að við vonum að þetta gangi allt eftir.
0: Akkurat, já. Og einmitt, væntanlega síðasta sinn, heldur getum spáð því að þeir verði ekki með á næsta heimsmeistaramóti.
1: Já, sko, það er aldrei að vita með Ronaldo. Hann greinilega ætlar sér að hérna, halda áfram bara þangað til hann nær sínum 1000 mörkum og hann er nú, það er nú stytt nú í það.
0: Já.
1: En það er aldrei að vita nema þá dettunum í huga að hann verði ná 2000 mörkum og muni halda áfram til 50. Hann náttúrulega er svoddans... Svartans vél í, við þjálfun og hérna allt sem að lítur að líkamanum þannig að hann er, þó hann sé ekki eins fljótur og snöggur og hann var þá er sá maður alveg ótrúlegur þannig að við skulum ekki afskrifa hann
0: Nei, það er rétt en já, Argentínumenn sterkir en ekki, þú spáir þeim ekki titlinum í ár?
1: Nei, ég hugsa ekki ég heldur en eins og ég segi, maður var ekkit endilega spáðum titlinum síðast en þeir segluðust þetta áfram og Messi var frá Berru og hérna og hann getur ennþá ýmislegt þannig að við skulum ekkit afskrifa þá en nei, mér finnst nú líklegt að einhver staðar á leiðinni þá munir rekast á einhverja hindrun sem þeir ná ekki yfir
0: En
1: það verður nú valla í þessum jóðriðili því að það eru mjög viðráðanleg lið þar fyrir Argentínu.
0: Einmitt, eins og við nefndum aðan, þannig eru Alsír, Austurríki og Jórdanía.
1: Já, bæði sko Austurríki og Alsír eru svona þétting, þetta er sterk lið sem að hérna geta alveg komist eitthvað áfram en hérna er nú ekki svona líkleg til allra mestu afreikana. Ég hef svolítið að trúa Alsír. Að þeir muni feta í fótspor Marokkomanna fyrir 4 árum og verða kannski það Afríkulið sem að hérna slær nokkuð óvænt í gegn en maður veit ekki með þá. Það sem er skemmtilegt í sambandi við þáttöku Alsírs og Austurríkis er það að þriðji leikurinn í riðlakeppninni er einmitt milli Austurríkis og Alsírs. Og þá er það bæði lið sem satt búin að keppa við Argentínu og búin að keppa við Jórdaníu og þannig að þessi leikur verður mjög mikilvægur það hvort lið kemst áfram eða lendir ofar. Og það vill svo til að Alsír og Austurríki eiga sér sögu og hún hófst árið 1982, þá komst Alsír í lokakeppni HM á Spáni, þá sem satt voru Afríkuríkin yfirleitt frekar lítils megandi og yfirleitt var bara eitt Afríkuríki á hverju lokamóti og þau náðu yfirleitt aldrei neinum sérstugum árangri en Alsír kom mjög óvart með alveg óþekkt lið þá unnuðu þeir Vesturþjóðri í fyrsta leik og unnuðu svo Chile í síðasta leik þannig að staðan var svo fyrir síðasta leikin að það voru alltaf líkur á að Alsír kemst áfram á kostnað austuríksmanna sem að voru líka í þessum riðli en þá voru reglurnar þannig að það var ekki báðir leikir í lokaumferðinni fóru ekki fram á sama tíma þannig að austuríksmenn vissu það fyrir síðasta leikin við Þjóðverja að þeir máttu tapa með einu marki og komast

0: sögunni að hérna, ég mæli ekki með að leita þennan leik uppi á YouTube og horfa á hann vegna þess að hann er skandall sko, þeir bara sparka á milli sín og hérna og er alveg sama hérna hversu ólánlegt þetta allt saman er. En austuríkismenn nei hérna allsýringar voru náttúrulega brjálaðir vegna þess að þeir höfðu staðið sig frábærlega á þessu móti en duttu úr leik vegna þessa.
1: Já.
0: Og hérna og ég get alveg fullvissan það að þó að það séu hérna allmörg ár síðan þá eru allsýringar ekki búin að gleyma þessu og hérna og þegar svo að hittist á að þeir lenda í síðasta leik á móti Austuríki þá munið þeir fá alveg auka kraft en ja, þetta gæti orðið alveg svakalegur baráttu leikur.
1: Já, þeir eru harmað að efna.
0: Heldur betur því að þetta var ömurlegur skandall á hálfu þjóðverja og austuríkismanna.
1: Já, einmitt. Og allsýringar, já, þú verður svolítið að trúa þeim.
0: Ég hef svona grunn það. Þeir eru með nokkuð sterka menn og hérna, til dæmis sonur Zinedine Zidane, hann í liðinu, að vísu bara að vara markvörður, en þó það alltaf gaman að hafa Zidane í sínu liði.
1: Já, algjörlega. En síðasta liðið í þessum reyli er Jórdanía.
0: Já, Jórdanía er eitt af fjórum liðum sem maður hefur aldrei keft áður og hérna, og það kom allmjög óvart að hérna, að Jórdanir skildu komast áfram og þeir komast áfram úr nokkuð öflugum Asíuriðli en það hefði nú ekki þurft að koma manni sérstaklega mikið samt á og óvart að þeir skildu seglast þetta á framvegna sem þeir hafa lagt mikla áherslu á hérna á fótbolta undanfari og stundum náð á gætum árangri þó þetta sé nú þeirra besta stund hinga til bróður kóngsins er hérna formaður fótboltasambandsins í Jórdaníu og þannig að hérna það nýtur mikil stöðnings og hérna þeir eru með nokkuð góðan þjálfara frá Marokko þeir eiga tvo svona býstna öfluga markaskorara og svona þeir verða ekki heimsmeistarar, það nokkuð ljóst en þeir gætu alveg seglast eitthvað áfram þetta er svona þéttingsterkt lið svona sem er ekki með neitt rugl en hérna verst af kappi og reynir að sækja þegar færi gefast, þeir eiga alveg séns á móti bæði Austuríki og Alsír þannig að við skulum sjá hvað þeir komast langt, ég svona þetta getur orðið eitt og skupu ævintýrið.
1: Já, við fylgjumst með því nótrum hjá okkur en sko Jórdanía á merkilega sögu.
0: Jórdanía á mjög einkennilega sögu er óhætt að segja.
1: Já.
0: Það er náttúrulega sko í byrjun 2000 aldar og framist í 2000 öldinni þegar sko evrópsku nýlenduveldin eru að leysast upp þá verða til alls konar ríki bæði í Asíu og Afríku og grundvöllurinn fyrir þeim ríkjum var ekkit alltaf mjög sterkur. Þetta var stundum voru urðu sjálfstæði ríki, einhver ríki sem að sko hafði í raun og veru átt sér enga svona forsendur á svæðinu heldur voru bara eitthvað sem að brettar eða frakkar höfðu teiknað upp á landakort einhvern tíðan fyrir löngu og voru nú allt í enn orðin sérstök ríki. Þannig að það gerðist margt skrítið það leiti en ég held nú að saga Jórdaníu sé einna skrítnust af öllu. Því að Jórdanía var aldamóti 1900, þá hafði Jórdanía öldum saman verið partur af Tyrkjaveldi. Tyrkjaveldi var þá farið að hnygna þannig að svona í mörgum af þessum miðausturlöndum sem að Tyrkir réðu nafninu til þar voru svona furstar og smákóngar orðnir nokkuð sjálfstæðir. En það var ekkit slíkt á ferðin á því svæði sem nú heitir Jórdaníu. Þar byggu bara nokkrir betúína ættbálkar og þar voru lítil þorp þar sem að menn tengdu sig ekki við neina sérstaka þjóð heldur lítu bara á sig sem tilherandi sínum ættbálki eða tilherandi íslam og svona þannig að það var engin þjóð sem bjóða þarna sérstök. Svo gerist það að í fyrra stríði þá þá eru Tyrkir í liði með þjóðurum þannig að Bretar og Frakkar byrja að róa að því öllum árum að Arabarnir í Miðausturlöndum gerir uppreisn gegn Tyrkjum til að skemma fyrir sínum andstæðingum í stríðinu

0: arabanir eru til í það, þeir eru löngu orðnir leiðir á að tilheyra Tyrkja veldi, þannig að þeir gera uppreisn og gegn lofvörði, hátíðlegu lofvörði Bretta að þegar stríðinu ljúki þá muni Bretar hjálpa þeim til að sko, öðlast sjálfstæði hver á síni svæði og þetta er allt saman verði allt saman leist mjög farsællega nú svo uppreisningin gengur ágætlega og Tyrkir eru meir og minna hræktir á brott en svo eftir stríðið þegar hérna arabarnir á svæðinu sem að nutu nú svona meir og minni forustu Faisals nokkurs Faisal var af konungsætt eða stórfurstaætt í Mekka í Mekka hafði verið svona meir og minna sjálfstætt ríki með sína eigin konungsætt í langan tíma Og Faisal þessi sem taldist vera svona leiðtogi uppreisnarinnar, hann gengur nú fund brett og frakka og vill fá efndir sinna lofvörða og hann vill fá að verða kóngur í Sýrlandi. En þá gerist það í fyrsta en ekki í síðast sinn að evrópsku nýlenduveldin þau svíkja öll sín lofvörð og hérna kannast ekkit við að hafa lofað arabunum sjálfstæði og frakkar sem að hérna höfðu nú ekki þeir höfðu ekkit verið átna einna sérstakara hagsmuna að gæta þessu svæði þeir vildu endilega eignast Sýrland og hérna tók ekki mála Faisal þessi yrði þar kóngur eins og tilstóð þannig að frakkar ráðast inn í Sýrland 1920 þegar Faisal var þar orðin kóngur rekka hann burt og gera það að sínu verndarsvæði og á sama tíma eru brettar þar fyrir sunnan, þá eru þeir að búa til sitt eigið verndarsvæði sem er kallað Palestína og það er hinn núverandi Palestína, þar að segja það svæði sem nær yfir Palestínu ríkið, Ísrael og svæðið Jórdaníu. Þetta átti alltaf verða eitt brest verndarsvæði, en þegar Faisal er sem sagt rekin burt, þá bregður svo við að stóri bróður hans sem heitir Abdullah og hafði fram að því verið suður í Mekka með pappa sínum Hussein fursta þar hann ákveður að hefna bróður síns og heldur með her norður á bóginn og ætlar að reka frakka frá Sýrlandi svo þegar hann er komið með sinn her norður til norður á bóginn og stefnir inn í Frakkland þá kemur ljós að þessi leiðangur illa undirbúin og hann mun ekki eiga minnsta séns gegn frökkum. Mm. Bretar koma þá til skjalana og til þess að reyna að koma í veg fyrir allt þar í bál og brand þá mætir Churchill á svæðið. Og Churchill fattar upp á því að til þess að fríða Abdullah og ættina þarna suður í Mekka þá fattar hann upp á það að búa til nýtt svæði, Emir dæmi það var ekki sjálfsagt ríki hann bara afhendir Abdullah þetta svæði sem nú heitir Jórdanía og var þá að kalla Transjórdanía þar að segja svæðið handan Jórdan áreinar Jórdanía er náttúrulega kend við ána Jórdan þannig að sens að Churchill býr þetta land til í þeim sérstaka tilgangi að friða Abdullah konung nei, friða Abdullah þennan konungsson eða furstason eða hvað við viljum kalla hann setur hann yfir þetta svæði sem emir og á sama tíma þá gerir hann Faisal sem hafði hrökklast til Evrópu undan frökkum, hann gerir hann að kongi í Írak, öðru nýju ríki sem er búið til í Írak þannig að þarna eru sem sagt Abdullah og Faisal báðurordnir kongar eða emirar í kor á sínu ríkinu á svæði sem þeir hefðu ekki haft neins sérstök tengsl við áður og þetta heldur Churchill virðulegan fund og er svo ekki bara allt klappa og klart og er ekki allir glaðir og Abdullah felst á þetta Abdullah felst á það að hérna verða emir yfir þessu tilbúna svæði þar sem að bjóingin sérstök þjóð með fullur virðingu fyrir íbúunum þeir tilheyrðu sínum ættbálkum og svo framvegis en Abdullah hefst í rauninni handa um að búa til þarna þjóð og til þess hann leggur sér mikið fram um það að ná hérna vináttu beduína ættbálkana sem þarna reikuðu um eyðumerkurnar og hann stofnar her sem hann hérna verður svona einhvers konar saminningartákn þessa nýja svæðis og þetta gengur svo ljómandi vel finnst öllum að í lok seinni heimsstyrjaldar þá er bara Jórdanía allt í einu þegar sko breska heimsveldi hrín rendanlega þá verður þetta emirdæmi Jórdanía allt í einu og sjálfstæð ríki og er svo enn og hérna og þar telst núna erum við allt í einu farin að tala fullum fettum um jórdönsku þjóðina sem að í var í raun og er ekki til fyrir 100 árum. Já. Og það sem er merkilegt ennfremur við Jórdaníu er að þeir hafa náttúrulega blandast mjög inn í deilur Ísraela við nágranna sína en sko eftir sexdagastríðið 1967 þá lögðu Jórdanir undir sig Vesturbakkan en afhendu hans og setna en þá varð átti síðust að gífurlegu flóttamannaströymur frá Palestínu til Jórdaníu sem var olli til að byrja með ýmsum vandræðum en svo einhvern veginn tókst Hussein Jórdaníu kongi sem var sonur Abdullah. Honum tókst einhvern veginn að fríða með ótrúlegum hætti, þá tókst honum einhvern veginn að fríða stríðandi öfl innan Jórdaníu sem voru sem sagt palestínumennina og hinna nýju Jórdaní. Núna eru sko það talið að svona frá 55 til 70% Jórdana séu raun og veru palestínumenn af palestínskum uppruna. Það er ekki vita nákvæmlega þeir svona þeir reyna að bæla þetta svolítið niður, nú er komin annar Abdullah til valda sem var sonur Husseins og en einhvern veginn tekst þessum hérna Jórdaníu kóngum, þeim hefur tekist að svona halda friðin og koma á einhvers konar stöðuleika í sínu ríki og það verður bara viðkennast að það hefur, þeir fá plús fyrir það að hérna að það er allt í hershöndum þarna í kring, þetta hefur náttúrulega kostað það að Jórdaníu menn hafa þurft að svona friðmælast svolítið við Ísraela bara til að hérna fá frið fyrir hernaði af þeirra hálfu en þeir hefur samt tekist það svona án þess að auðmíkja sig of mikið.
1: Já.
0: Þannig að þeir kunna þetta þessu kongar.
1: Já.
0: Þótt að Faisal stórbróðurinn hann var ekki eins hérna, nei, litlbróðurinn, hann var ekki eins velhefnaða kongur og var rekin frá Írak fljótlega.
1: Já. Einmitt, við höfum ekki tíma fyrir þá sögu í dag en þetta var fróðlegt að vanda Illugi Jökulsson og Jórdanir þarna í Jóðriðli og við fylgjumst með þeim.
0: Já, kannski verður Jóðriðlin bara Jórdaníu riðlin, það er aldrei að vita. Mótið er þannig að það þarf ekki að ná neitt stórkostlegum árangri til eiga séns með að komast áfram. Eitt sigur gæti alveg dugað svona undir ýmsum kringustæðum og þeir geta alveg seglast til að vinna annarkvort Austríki eða
1: Alsír.
0: Við sjáum til.
1: Kæra þakki fyrir í dag, Illugi Jökulsson. Og morgunvaktinni er að ljúka. Við verðum aftur á okkar staði fyrramálið á miðvikudagsmorgni. En ég þakka samfeldina og vona að þið njótið dagsins í dag. Verið sæl.

0: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum Heklureitur, heklureitur.is. Framkvæmi skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Kaffihlaðborð alla daga, skriðu klaustur. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese, Járn og Gler Skútuvogi. Járngler.is.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem Fiskverkun.is.
10: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
12: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
14: Ég bara veit það ekki.
15: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
16: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
17: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
18: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
21: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
22: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
23: Förum saman í fyrir.
24: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
25: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með því.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mokhtaba Khamenei, æðsti leiðtogi Íran, sagði í dag að Bandaríkjamenn geti aldrei aftur notað ríkin við Persaflóa sem skjól fyrir herstöðvar sínar. Þetta sagði hann í skriflegri yfirlýsingu sem fjölmiðlar greindu frá. Khamenei hefur ekki sést opinberlega síðan hann tók við embætti af föður sínum sem var drepinn í árásum Bandaríkjamanna og Ísraela í upphafi stríðsins. Íranski byltingarvörðurinn sagðist í dag hafa skotið niður bandarískan drón og skotið að bandarískri herþotu sem reyndi að komast inn í íranska lofthelgi. Ekki kom fram hvenar það hefði gerst. Bandaríkjamenn sögðust í gær hafa ráðist á íranskar eldflaugastöðvar. Forseti Írans tilkynnti í gær að opnað verði fyrir internetsamband að nýju. Almenningur hefur ekki haft aðgang að netinu í 87 daga.
1: Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, tilkynnt þetta í gærkvöld, en ekki þó ljóst hvort búið sé að opna fyrir aðgang að netinu eða hvenær það verði gert. Aðeins lítill hluti íbúi hefur aðgang að dýru og þróuðu síndar enganeti eða VAFPN sem gerir notendum kleift að komast fram hjá netlokunum og reitskoðun stjórnvalda á vefsíðum. Fréttastofan Reuters greinir frá því að stjórnvöld hafi fyrst lokað á internetsambandið 8. janúar þegar umfangsmikil mótmæli voru í landinu. Banninu var svo smám saman aflétt í febrúar en það sett á aftur þegar Ísraelar og Bandaríkjamenn hófu árásir á Íran 28. febrúar. Öllu jafna er aðgangur á netinu og mörgum vefsíðum takmarkaður í Íran vegna ritskoðunar stjórnvalda. Til að mynda er lokað fyrir YouTube og samfélagsmiðla líkt á Facebook, X og Telegram. Ekki er hægt að skoða þessa miðla án VAFPN síndarenkanets. Stjórnvöld hafi í auknumæli reitt sér á innra net í landinu fyrir ýmsa opinbera þjónustu líkt á skóla í stað þess að hafa opin aðgang að netinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 13:30 í dag. Tvö mál eru á dagskrá, óundirbúnar fyrirspurnir og þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður. Þetta verður fjórði dagur seinni umræðu hvort halda eigi þjóðaratkvæði framhald viðræðina. Ríkisstjórnin leggur til að til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og ef það á að ganga eftir þarf að ljúka umræðunni í þessari viku og meiri hluti þingheims að samþykkja þingsályktunartillögu þjóðaratkvæði. Minni hlutin í utanríkismálanefnd leggur til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði 17. oktober. Stendur að því að ljúka umræðu í dag og greiða atkvæði tillöguna á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er þriðju dagur 27. maí og klukkan er tæplega 3,5 mínútu gengin í 10 og það er komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jón Mundur Grétarsson leikari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Sofa börnin upp í?
1: Þau sofa upp í 2 og 5 að vera 6 ára.
0: Og hvernig sefur þú þá?
1: Sko, ég sef nú bara, ég sef alltaf best þegar þau eru upp í, sko. Það er voða kósið að hafa, jafnvel þó að maður vaknaði mitt, ég með brjósklos og sé að drepast í bakinu og hálsri og maður fær sparki í hálsin og fótinn og bara...
0: Já, og vaknar á nóttunni.
1: Já, en þau eru reynda að byrja að sofa nokkuð vel, sko. Strákur minn svaf ekki fyrstu 2 árin, sko. Þannig það var rosalega erfitt.
0: Veitu bara, svaf hann bara
1: eiginlega? Nei, hann svona svaf kannski bara í svona 40 mínútur og var bara alltaf að vakna 40 mínútur sen.
0: En ég meina þetta er bara rosalegt þegar,
1: rosalegt, en það var ástandið á heimilinu ansi krefjandi.
0: Já.
1: Við vorum bæði heila að missa vitið, sko.
0: Já, það er nú bara svolítið þannig.
1: Já.
0: En ná, þið eru ennþá saman.
1: Já, já. Þetta snýstum að lifa af þessi fyrstu 2-3 ár.
0: Já. Og var, sko, fannst einhver ástæða eða var þetta bara svona eitthvað
1: við vorum náttúrulega endalaust að reyna að finna út hvað var ángrann hvort það væri eitthvað magakveisubatn eða já, bara hvað sem er en svona við komumst næsti þegar við höfum samband við þess að tengdum við þetta mögulega við hérna tungu og vara hafti.
0: Já, akkurat
1: og þá En það er líka bara svona, sömur sögur nei og svo fóruð sérfræðingur og hún var á því að alveg pottjætt, sko, hefði átt að klippa strax, sko,
0: já,
1: sem við létum gera við dóttur okkar, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og þetta hefur áhrif, hvernig tungan kvílist og upp á svefn, hvernig þú andar.
0: Já.
1: Þannig að mögulega.
0: En sko var það þannig, þegar maður sko missi svefn, það er bara getur verið mjög erfitt. Mm-hmm. Hvernig sko gekk ykkur bara svona fungera?
1: Sko, ég var rosa mikið að vinna á þessum tíma bæði tökum og nýri leikhúsi líka þannig að ég einhvern veginn fekk svona ákveðið kannski frí að komast í vinnuna þannig að álæði var mest á konu minni ég var alveg heyrt kollega minn að segja, ég hef alltaf komið nýri leikus og verið alveg bugaður bara ég svo ekki neitt maður, það er erfitt
0: erfitt
1: eða börn og okkur er enginn að tala þetta maður veist, að ég held að fólk myndi ekki tegna spötna það myndi vita hvernig þetta er
0: já, nákvæmlega en sko, var það þannig að þú ætlaðir ekkert að eiga eigna spötn?
1: Nei
0: þú varst búin að ákveða það sem sagt
1: já, ég var alveg ákveðin í því sko.
0: Af hverju?
1: Ég veit í raunin ekkert hver ástæðan er. Ég held samt sem áður ég hef alltaf einhvern veginn vilja vera frjáls ef við getum einhvern veginn nokkuð tíma að vera frjáls bara haldi í frelsið að geta og kannski var þetta bara líka eitthvað ego í mér sko að vilja já bara fókus á sjálfan mig Ég man bara þegar ég var í grunnskóla og svona, mér varst alltaf rosa erfitt að vera eitthvað staðar sem ég nefndi ekki að vera, sko. Þannig að ég tengdi eitthvað líka við það að þurfa að vera eitthvað svona ábyrða hlutverki og geta ekki stjórna mínum einn tíma og gert nákvæmlega sem ég langaði til að gera hverju sinni.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að ég held að það hefur svona mögulega verið inn af stóru ástæðunum.
0: Já.
1: Og aldrei einhvern veginn hugsaði eitthvað langt fram í tíman margir af vinir mínum hafa talað hvað er, jú en hvernig þið þurr úrst orðin 80 ára og veist, hver á þá að hugsa um
0: já,
1: veist, ég er ekki að hugsa svona langt fram í tíman veist, kannski max ár sko,
0: já.
1: Max
0: alls ekki lengra þá verðum að bara, bara svo erfitt en hvað gerist þá?
1: Svo kynist ég konu minni fyrir nokkrum árum og já, við verðum á stóngin og svo bara, já, lífið
0: já.
1: Bara gerðist
0: já, einmitt
1: en ég líka alveg þar að ég treysti lífinu, sko það sem gerist þannig að það kom aldrei til umræði eitthvað að fara í fóstureyðinga eitthvað þannig, alls ekki, sko
0: nei.
1: Alls ekki
0: og þannig að þeir sofið fjögur upp í
1: við sofum fjögur
0: það
1: upp í
0: bara, og hvernig var til þeim nóttin, Jónmundur?
1: Erum hún bara góð, ég hef bara búin að vera einn heima, ég var þurfti að vera neyri í leikhúsi þannig að ég komst ekki með Erlendi sem er fjölskyldinni.
0: Já.
1: Þannig að ég hef búin að fá viku pásu sem að ég ætlaði að nýta að ég hvíla mig og vinna en hún fór bara mest í að vinna og svo að dunda mér á heimiluna græja og gera það sem að á eftir að gera sko.
0: Já, og hafa samt rúmið fyrir þig en einhvern veginn samt svafst ekki rosalega.
1: Nei, ég svaf bara á mínum stað, þú veist, rúmið 260 sko, en ég svaf samt bara alveg út að enda eins og ég var að detta alveg út af sko.
0: Já.
1: Út rúminu.
0: Já. En hvernig var það þegar þú varst lítill drengur? Varst þú semst svafst þú upp í líka
1: já, sem sagt? Já, ég svaf upp í til 15 ára sko.
0: Það er slatti.
1: Það er rosalegt. Það er bara, hæ, þegar ég segi vinur minni frá þessu svafstu til 15 ára. Það fyrst, ég eignaðist fyrstu kæristun á 14 ára, sko, þannig að ég var ekkert að segja henni frá því, sko.
0: Þetta er svona smá skrítið.
1: Já. En já, þá var alltaf, systi mín var reyndar ekki eins og ég.
0: Nei.
1: Það var alltaf voða stert.
0: Strákandi eru bara viðkvamari.
1: Já, ég bara var rosa... háður held ég mamma og pappa eitthvað öryggi sko og maður veit ekkert hvað það kemur
0: nei.
1: Það sé bara eitthvað í tengslum við að vera ætlendur ég veit ekki en börnum mín eru alveg eins sko
0: já, akkur, þú bara hefur flutað yfir
1: já, klálega
0: já, segi sig sjálf
1: já, og við erum alveg búin að reyna að fá það til að sofa í sínur rúmi sko
0: já.
1: En svo er þetta bara eins og dýrin menna þau sofa öll þétt saman
0: já, já Já, já.
1: Hverju,
0: en eiga, en til þess að eiga börnin þinn rúm semst,
1: þannig... Já, við já. Eiga það og við meiri sér að keftum kóju sko, og settum inn í hjónarbyggi sko.
0: Hérna er alveg frábær kója fyrir
1: Já, hérna er frábær, þeim var þetta rosa spennandi þetta gekk í svona 10 daga svo bara ekki, hafa ekki sofið þar síðan
0: En þegar þú, þegar ég minnst þetta ég ætla aðeins að fókusa ráð og að sofið upp þannig til að fyrta sko. þú veist, en þegar þú veist, tekur ákvörðun, ég ætla að hætta því þú veist, var það alveg meðvitað?
1: Já, ég held að það hefði svona
0: Kærast hann kannski
1: Já, ég held að það bara gerst ég held að hefði bara það var raun ekki meðvitað ég held að þetta hafi bara gerst með aldrinum
0: já.
1: Bara svona bara gerðist
0: Já, akkurat
1: Þú veist
0: já. En þú ert ekki feiminn við að segja frá þessu og þú veist að fólk bara hlær
1: Já, mér finnst þetta líka að fyndið Og minna út að þessu eru líka hefst, ég alveg vini sem að bara eru hörð á því að börnin sofi í sínu
0: Akkurat.
1: Rúmi og í sínu herbyggi og finnst skrítið að við sem að gera þetta svona en ég bara, veist, ég var svona og börnin mín vilja vera bara
0: Mitt svo uppi,
1: svo
0: bara
1: uppi, best Þannig að bara
0: Já, Jónmundur Hvað, ertu skýrður eftir
1: Sko, þetta í höfuða ömmu, í móðurætt, Jóna Guðmunda og svo var afi, föðurætt, Guðmundur.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að þetta sé svona eitthvað blanda.
0: Þetta er skemmtilegt, eru sko margir sem heita Jónmundur?
1: Nei, ég held að sé bara 12 eða 15 eða eitthvað, það er mjög fáir.
0: Já.
1: Og nú einn maður, Jónmundur Gíslason, heiti, hann reglulega að fá ímynd sem ég að fá.
0: Bjóðunum hlutverk.
1: Já, það er forvartar á mig, sko.
0: Já, og ertu spurður, nei, hvað heiturðu?
1: Já, það kemur alveg.
0: Það skrítið.
1: Já, það skrítið. Skrítið nafn.
0: Fallegt, hljómar
1: vel. Þetta er sérstætt nafn, þetta var líka mjög erfitt þegar ég sko fór til San Francisco og var að læra.
0: Já.
1: Á John Mundur.
0: Já,
1: það var bara Johnny.
0: Já. En hvað ertu kallaður?
1: Jónni.
0: Það er bara Jónni mm-hmm. það er bara...
1: Já, Jónni, pappi kallað mér stundum og mamma líka, þau kallað mér stundum Jónni, Nonni, Jónmundur.
0: Jónmundur þegar það er eitthvað þungt í það.
1: Já, það er alveg smá hannig.
0: En svona þín leið, sko, hvenær hætturðu til dæmis að ganga í íþróttafötum?
1: Ætli ég hef ekki verið einhvers staran að milli áttund Já, 8. 9. bekkjar.
0: Já.
1: Já, 7. 8. bekkjar. Já, byrja að verða leikari.
0: Já. Hvað gerir þá grein fyrir því? Það væri ekki smart að vera alltaf í íþróttafötum.
1: Já, það var bara ákveðin stúlka sem að gera mig grein fyrir því. Ég get ekki verið leikari
0: nei.
1: Að ganga í íþróttafötum. Það bara meikaði ekkit sens.
0: Nei.
1: Ég stóðst ekki væntingar hennar þegar ég heita hann í fyrsta skipti.
0: Nei. En þú geta bentin á það að þú endaðir í meistaraflokki?
1: Já, í fótbolta.
0: Var það ekki? Varstu góður?
1: Já, ég var bara nokkuð góður, sko. Var óöppin með meðsl líka, sko. En ég var, þegar hausinn var í toppstandið og líkaminn, þá var erfitt að held ég að stoppa mig. En svo er þetta líka oft, sem að maður lærði líka bara fótboltinn gammi það, að það er þessi ofur trú á sjálfan sig, sko.
0: Já, akkurat.
1: Það er eiginlega, ég held að finnir ekki stærri ego heldur enn í fótboltu, sko. Það hafa bara allir ofur trú á sér saman hversu góður og hversu lélegir eru
0: já, bara...
1: Þeir eru bara allir á því bara ég á að vera að spila, ég bestur
0: Já, já
1: En svo brýst óur ekki líka út þú veist, og þá alveg saman hvað hversu hæfileikar ykkur er þetta hausinn ekki í lagi og það bara eins og allt annað í lífinu sko. En ég held ég að við svolítið tekið þetta með mér
0: já.
1: Að upplifa að vera með þjálfara sem bara dýrkaði mig og svo næsti þjálfari bara vildi ekki spila mér og fari í gegnum þetta kannski svona nokkur sinnum það svona lærið svo rosalega mikið á því sko.
0: Og hefur kannski einmitt inn í leiklistina því að vera leikari Jú. Þar sem þeir eru hafnað mm-hmm. og þú veist, mm-hmm. það
1: já,
0: það alveg... að setja varamönu bekk og eitthvað svoleið
1: já, sko. Það alltaf að vera leikari það úrst alltaf einhvern veginn að prufa fyrir hlutverk og stundum þarfti ekki að prufa stundum ertu bara að kasta þeirri hlutverk
0: mm-hmm.
1: En það þessi jú höfnin og ég held að margir leikrar flest allir tengi við það þessi höfninar tilfinning sem svona brýtur getur brotið egoið
0: En hefurðu ofur trú á þér?
1: Í sko já, ég myndi alveg segja það ég hef alveg, já, jú Ég geri það, en líka sem listamaður þá er alltaf einhver efi sem að svona læðist.
0: Já, sem betur fer.
1: Já, sem betur fer og það heldur mann líka á tánum og mann vill líka alltaf vera að spyrja sér spurninga og það bara hlutaði að vera listamaður. En jú, ég hef trú á sjálfum mér alveg 100%.
0: Já. En sko þegar þú hættir í fótboltanum, hvað varstu gamall?
1: Ég var þrítur.
0: Er það alveg svona eðlilegt að hætta? Eða...
1: Það eru bara mjög margir sem hætta svona kannski, já, kringum milli 30-35 ára. Og svona fer þetta líka bara eftir hvernig líkameðin er.
0: Já, já.
1: Hvort að þetta sé bara búið álæðið og mikið og allt það.
0: Hvernig var staðan þér?
1: Ég held ég sé nú heppi með það að ég hefði alveg getað haldið áfram. Ég var búin að vera mikið meittur. En sko líkamlega, hefst, ég hef ennþá trú á því í dag, ég gæti mögulega spila kannski einhverjum næri deildum í dag, hausinn heldur það, en
0: Já.
1: Ég er ekki vissum að líkamlega kannski fylgi.
0: Nei.
1: En hérna, en ég var alveg í góðu standi þegar ég hætti, sko, þetta var meira bara ákvörun einmitt út frá, þarna var ég svolítið að fara þurfti að þyngja mig fyrir hlutverk og fattaði bara að ég þannig byður, ég get ekki voru að hlaupa á svona tíma ef ég á að reyna bæta ykkur kíló
0: já, þannig að þurftur að þyngjast ykkur x kíló
1: já, þyngdi mig einhver 10 kíló sko
0: 10 kíló?
1: Já
0: og varstu lengi að því eða?
1: Nei, það tók mig 3 mánuði eða eitthvað
0: og hvað borðað eru?
1: Mjög mikið, það er alltaf bara fulli vinna
0: já
1: og það er svona minn hausverkur að þurfa að en svo kemur reyndar líka vissulega með aldrinu sko að maður hættur að geta kannski borða allt sem maður vill, þó svo ég gera það alveg ennþá sko
0: já.
1: En hérna jú, það bara full vinna að vera þurfa að þyngja sig og vera að borða bara á 2 tíma fresti
0: En mér þetta svolítið mikið að þyngja sem 10 kíló
1: Já, það mikið, sko, ég var bara mjög mikið í ræktinu og bara var að passa það með að vera ekkert að hlaupa
0: já.
1: Ekkert að brenna, sko, neinum kílóum, sko
0: Fyrir hvaða hlutur, sko, þetta?
1: Þetta heitir karakterin hétt Amir
0: Já
1: Og þetta var fyrir leikrit sem heitir Smán nýri í Þjóðleikhúsi sem var samstarfsverkefni með Þjóðleikhúsinu og leikhópnum mínum Elefant. Fyrsta verki sem við gerðum það var leikstjórn Þorsteins Backmans
0: Akkurat, þetta var eitthvað vakti miklu athygli eða ekki?
1: Jú, þetta gekk mjög vel. Við vorum sýndum hátt í 30 sýningar og þetta verk var Pulitzer-velunin amerískt leikskáld sem að skrifaði sem er alinn upp sem múslimi og þetta svona fjallar hvernig já, svona vesturinn samfélagin líta önnur trúabröð og kynþætti.
0: Já.
1: Rosa flott verk.
0: Mm. Og svo þegar það hætti þá þurftur að létta þau þessi 10 kíló og hvernig gekk það?
1: Nei, það nefnilega máli, sko. Það snýst bara náttúrulega allt mataræði og hreyfingu. Þannig að ég held að það sé, ég er bara alltaf þurft að pæla rosa mikið í því að borða nóg.
0: Já.
1: Þannig að, og svo eignast mann alltaf líka börn og þá einhvern veginn fyrir öll rútinan í algjört. Já, bara rugl. Þannig að þetta hefur eiginlega minn, já, alltaf snúist fyrst og fremst það að bara þurfa að passa að borða
0: já, já.
1: Það ekkit, já, ekkit erfið með að létta mig sko.
0: Nei, nei, nákvæmlega
1: alls ekki
0: sko, gæðablóð lokasýningin var á miðgudaginn var það ekki?
1: Jú
0: Fyrir fullu húsi?
1: Já Þetta búið ganga rosa vel
0: bara... Þið ætlaði að vera í kassanum og hefðu ekkit eitthvað að þekki og vera á stóra sviðinu í þjóðleikhúsinu
1: Nei
0: Við fyllum ekki þennan sal
1: Nei, við vorum eitthvað svona kannski smeykir við það þetta væri fólk myndi svona kannski Já, dæmynda eitthvað neginn útrá bara plakatinu og já ok, þetta svona sýning
0: Já
1: sem þetta ekki, ekki þetta alls ekki
0: Ok, lístu plakatinu fyrir þá sem að
1: Plakatinu þetta mjög flott Við erum þrír, ég og Davíð Þór Katrínarsson leikari og rappari og Unnsteinn Manuel Stefánsson listamaður Við erum saman í strætó klæddir í jakkaföt og
0: Gæðablóðin sem þið er
1: Gæðablóðin og það skemmtilega við að sko, einu svona sem er smá alvarlegur að hættulegur og svipin er Unnsteinn það er mjög stað svo skemmtilega
0: Já smá hættulegur.
1: Já, þetta hann er það alls ekki.
0: Nei, nei.
1: En hann á myndin er hann, að plakkaðinu hann hættulegustur á okkur öllu.
0: Já, þannig að þið hugsaðu, nei, fólk mun ekki hérna flikkast á þessa sýningu.
1: Sko, jú, jú, jú, en kannski ekki fyrirlega stóra salin,
0: nei.
1: Þú veist á hverju sýningu. En sem var svo raunin, þá var bara uppsellt alltaf.
0: Já, nokkulega, og við tókum þetta upp, sem er mjög ánægilegt.
1: Já.
0: Það er sýnt kannski örugglega bara eitthvað í haustu
1: Já, vonandi.
0: En þegar þið ákveðið að gera þetta, þú veist, er þetta, var þetta löng fæðing?
1: Já, mjög. Sko, til að 2019 sem fáum hugmyndina svona að fara að gera eitthvað að ég, Greta Kristín Ómarsdóttir, leikstjóri, kemur inn í þetta með mér nýri þjóðleikhúsi og við byrjum svona að þróa þetta þar. En svo þróast þetta bara í allt aðra átt og það koma náttúrulega við náttúrulega erum þetta eru svona passion okkar ástyrið verkefni, svona hleir eru allir bara að vinna sem listamenn í hinum þessu verkefni,
0: já, sko. Já, já, já.
1: En jú, við svo við gerum Íslandsklukkuna nýr í þjóðleikhúsi hún svona, sem að gera það verkum að þetta fer svona í smá pásu og svo gekk Íslandsklukkun svo vel að þá vildi leikhúsi að við myndum svona einhvern veginn halda áfram með þetta sem við vorum ákveðum að gera Þannig að já, ég rauninni 2019 byrjar þetta
0: já.
1: En er búið að þróast mjög mikið
0: Já, akkurat, en sko, mér langar svo vita bara því að þú veist, að skoða lífsitt og þið þrýr saman sem að, þú veist, allir með ólíkan bakgrunn og svona sko, sárar tilfinningar þú veist, var þetta erfitt að einhverju tímapunkti?
1: Já, vissulega alltaf er þegar maður líka að tala svona hluti sem að hafa þú veist, fordóma og allt þetta sem að er einhvern veginn núna í samfélaginu í dag og bara út allan heim maður að byrja orðin miklu meira var við þetta heldur en kannski þegar við vorum yngri og allir orðin feður og maður fer auðvitað að hugsa bara börni sín og allt það og vill einhvern veginn hafa áhrif og taka upp hanskan fyrir fólk sem er að flytja einhvað þú veist, ég leita betra lífi en verðist vera með einhvern stimpil á sér út af einhverjum örfáum hræðum sem að já, svona gera það verkum að fólk bara er búin að ákveða að þetta er að fólki fylgir bara eitthvað vandræðum
0: já
1: Og það er bara ekki raunin, bara eins og öllum öðrum samfélagum, þannig að það eru, sumir eru góðir, aðrir eru vondir.
0: Mm.
1: Það eru ekkit með húðlítið að trúa bara að gera.
0: Nei, þetta er bara manneskjurnar, ólíkar.
1: Og við lítum út eins og þetta fólk, og mislega heldum nút að orðið þetta fólk, þúlega ekki.
0: Nei, það er út að, já, það er alltaf sagt, þetta
1: já,
0: fólk,
1: já,
0: það er komingað.
1: Já, þannig að... Þannig að já, við vildum svona að er einhver ábyrgð sem fylgir því að vera listamaður og vilja leggja sér þetta mörgum já. Og koma einhver umræðu stað.
0: Já, en það sem ég fannst eiginlega svona svo áhugavert að horfa ykkur þrjá, standa þannig á sviðinu og að því ég vissi það eitt ekki að þetta var bara í fyrsta skipti sem eru þessum þrír einstaklingar standa á sviðinu
1: mm-hmm.
0: sem eru ekki
1: dökkir og hörund
0: já. Já, sem eru dökkir og hörund
1: já, sko,
0: það er eitthvað svo galið
1: já, það er það þannig að þetta var söguleg moment
0: já.
1: Í sögu Íslands leikhúsi þjóðleikhúsinu
0: og það sem líka kannski fólk sem situr út í sal
1: mm-hmm.
0: sem að sér ykkur,
1: mm-hmm.
0: það er kannski grunnur líka það sem þið eru að pæla mm-hmm. ekki að það geti haft einhver áhrif
1: Jú, vissulega 90% áhorfendur sem komu voru hvítir Íslendingar
0: Þið gerir líka smá grína
1: Já, við gerum það en svo rosa mikið á fólki búið að koma af öðrum kynþóttum og maður sér sérstaklega áhrifin en bæði hjá bara fólki á mínum aldri og eldra en líka sko, kom 6 ára strákur lítill 6 ára strákur sem kom á síðustu sýningun okkar og hann var svo snortinn og hrifinn og það gerði svo mikið fyrir hann og það er svona, ég myndi segja þetta eru okkur finnst rosalega því ekki svo væntum að sjá litlu krakkana sem eru búin að koma þetta alls engin barnasýning alls ekki sko
0: nei.
1: En þau alveg finnst þetta svo merkilegt að sjá þrjá dökka gaura á stóra sviðinu bara saman og þau engin annar.
0: Nei.
1: Þú veist. Og það er eitthvað við það sem að, já, þetta er svona ástæðan fyrir við erum að gera þetta.
0: Já. Og svo koma grátandi miðaldra leikunum hágráta og geti ekki tala við
1: Nei,
0: við segjum nefnum engin nöfn
1: Nei, nefnum engin nöfn
0: en það var bara, já, hún veit hvernig
1: já.
0: En það er akkurat, þú veist, svona að fylgjast með líka bara salnum
1: mm-hmm.
0: og að horfa á ykkur
1: mm-hmm. Já, það við náttúrulega vorum alls ekki vissir bara hvernig þetta væri að virka því að þetta er náttúrulega óhefbendið form í rauninni, þetta er svona, má segja þetta sé svona uppistand form í rauninni,
0: já.
1: Við blandi við leikhús
0: mm-hmm.
1: sem líka spennandi þannig að við höfum enga hugmyndum hvernig fólk myndi taka þessu fyrir en við fengum fólk í salin
0: já.
1: Það var náttúrulega bara viku fyrir frumsýningu sem vorum byrjað að testa þetta fyrir fólki
0: já.
1: Og þá svona, ok, heyri, þetta er að virka
0: já.
1: Og við vissum nákvæmlega hvað við vildum gera en við vissum ekki að við myndum náði
0: nei, nei.
1: Að það myndi takast
0: en var það þá sko líka þið pældið í því að gera smá grín
1: mm-hmm.
0: þú veist að jóka með þetta, mm-hmm. gera grín á okkur mm-hmm. gera grín á fólki mm-hmm. sem er með fordóma
1: mm-hmm. já, líka bara grín á okkur sjálfum
0: og ykkur líka, já.
1: Því að við náttúrulega erum líka alveg absegir verandi bara íslendingar alast í röp
0: Akkurat.
1: Og samfélagið mótum alltaf mjög mikið frá okkar skoðun líka þannig að við erum alveg jafnsekir, við tölum alveg ensku við dökkt fólk
0: já.
1: Sem við hittum út og göttu bara eins og být Íslingar gera okkur
0: já, alltaf hinn, já, akkurat
1: þú veist, þannig að við erum alveg að gera grína öllum í rauninni
0: já
1: já
0: en sko, eftir þetta leikrita því þegar við nú svolítið komið í viðtölu svona,
1: uh-huh.
0: Jóni, að þú veist þegar að byggja fólk endilega ef einhverju, það væri svo gott ef að Það hlýtur að koma því, eða hvað?
1: Það hlýtur að koma því.
0: Hefur einhver tíman, einhver spurði?
1: Nei, ég hef átt bara heilu samtölun bara það sem ég að tala íslensku og við komandi að tala ensku um mig, jafnvel þó hún sé íslensku.
0: Já, já, já.
1: Veist, það bara fer ekki inn.
0: Nei.
1: Það bara, hlustunin er ekki til staðar.
0: Já.
1: Það er alveg merkilegt.
0: Já.
1: En mjög fyndi líka.
0: Já, já. En finnið þið fyrir sko breytingu
1: uh-huh.
0: þú veist að því það verið að tala um það er svo miklu fordómar
1: uh-huh.
0: og finnið þið sjálfur fyrir því hafið þið talað um það þegar þið voru að vinna þetta verk
1: já Nú, sko alveg vissulega það er einhvern veginn bara svona litli hlutir bara það að vera lapp út á götu og bara svona alls konar sem að maður finnir fyrir en maður náttúrulega hættur að fara út á lífið eins og maður gerði áður fyrir þannig að maður kannski ekki eins mikið var við þetta en maður fann alveg fyrir því líka á sínu tíma en þetta er aukist en svona auðvitað tilkomu samfélagsmiðla og allt það náttúrulega bara er umræðan þetta er allt svo opinbert og fólk einhvern veginn síst einskis og þó eru að koma undir nafni og það er svona sem ég veist svo merkilegt bara hvað fólk leifir sér að segja og það hræði mann út í að þetta verður getur bara orðið til þess að það myndast verður einhver hópur bara eins og er að gerast bara út um allan heim þú veist, maður svona neini þetta eru bara einhverjir já, einhverjir, eitthvað fólk með aðra skoðanir en svo þegar maður svona rýnir í það sem fólk er að segja þá er þetta þá verður maður alveg smá smeykur ég ætla ekki að ljúga því og bara sagan hefur kjent okkur það það er klikkaður hluti gerast og mér finnst að Vistu, þetta fólk með aðra skoðanir en þegar maður að spúa hatri hatursorra það bara á ekki heima nýnstar alls ekki og ég get ekki enga megin skilið hvernig fólk getur ákveða bara já, bara dirfast að leifa sér að láta svona hluti út úr sér og hópa sér saman og mynda eitthvað afl sem maður getur orðið eitthvað sem getur Já, bara getur oft mikil áhrif á landið.
0: Já, og þið náttúrulega allir orðnir feður, þannig Já. Að það líka, þú veist, hugsa um ykkar börn.
1: Já, það, eins og ég segi í leikritinu, veist, ég get ekki, ég eiginlega svona kvíði fyrir því í rauninni, ég bara þegar að sonum minn, að börnum mín muni lenda í einhverjum fordómum.
0: Já.
1: Því ég hef ekki hugmynd hvernig ég mun tekla og bara ef ég bara alveg heiðalur bara ég hef ekki hugmynd en ég vona bara veist, innilega að maður tekla það bara eins og fullorinn þroskaður einstaklíku
0: sem þú ert
1: já, en þú veist en þetta eru já, þetta eru börnum mín
0: hvað getur maður sagt en að því að þið skoðið svo mikið inn á við bara svona ykkar líf í tengslum við þetta leikrit og segið okkur alls konar hluti þú veist, hefur þú eitthvað mikið núna þá verið að pæli í þinni ættleiðing og svona eitthvað, er þú búin að vera rosa mikið eitthvað að hugsa
1: Nei, í raunin ekki ég hef aldrei haft þessa þörf fyrir að leita upprunum, sýsti minn ekki heldur hún ættleitt frá Indlandi og ég sé langa
0: Já.
1: Eru 4 ára milli okkar
0: Þetta kemur svolítið fram með mitt leikritinu.
1: Já, við ræðum þetta, sem strákanir eru svona íta mér út í.
0: Þeir hafa miklu meira áhuga
1: á. Já, miklu meira áhuga, sérstaklega út að hárun á mér út. Þeir finnst að, hefst, er þetta krullur, er þetta afró,
0: já.
1: Hvað er þetta?
0: Hvað er með þessa krullur? Já,
1: að, hérna, og ég segi bara eins og amma heitin, hún bara, þú, eða myndi bara safna hári í honum minn, hún var eins og Davíð Oddsson.
0: Já,
1: hvað? Ég er ennþá að reyna að botna þetta, sko, hérna, en ég, Nei, ég hef aldrei haft neina þörf eða löngun til þess.
0: Og hefur þú skoðað af hverju hefur enga þörf?
1: Nei. Ég bara hef, bara, hún ekki til staðar, þannig ég bara, mamma mín og pappi eru bara mamma mín og pappi. Ég þekki ekki eitt annað.
0: Nei, hér erst þú, Jónmundur, bara búin að spila fótbolta á.
1: Já, fekk alla þá ástöðum ekki sem ég þurfti og meira það.
0: Já.
1: Þannig ég tengi ekki við hitt.
0: Nei.
1: En ég var vissulega til ég að fara að skoða landið.
0: Já, þú hefur ekki semst farið.
1: Nei. Kona mín sagði mér hún ætlaði að gefa mér það í fertusverð að fara. Hefum farið núna í hvað, febrúar eða eitthvað, með Bríeti. Hún var farastjóri. Það hefur verið rosa gaman.
0: Já.
1: Að fara með vinkonu sinni. Til sín langa og skoða, sko.
0: Já.
1: En það gekk ekki út að leikusinu. En við munum fara einn daginn.
0: Já.
1: Alveg bótið.
0: Einhvern daginn svona sjá, þú veist, bara landið.
1: Já.
0: Sjá svona
1: Já, maður þarf að gera það ég líka, hefst, ég elska sterkan mat, spicy mat svona hýrta það komið þaðan og Indland líka, indösku matur og allt þetta
0: Já.
1: En systir mín, hún er fyrir Indlandi en hún er ekki mikið fyrir sterkan mat
0: Nei.
1: Þannig að þetta kannski helst ekki til hendur ég veit
0: nei.
1: Ekki
0: Nei, svo sem ekki Þannig að því, sko, veist, við erum að horfa á þætti og bíómyndir og alls konar það sem er svo mikil þetta að fólk er sólgið í að vita hlutinu, þú veist, og það bara og
1: maður skilur
0: Já, maður skilur það, en svo skilur maður líka alveg þetta að hafa bara engan áhuga á því
1: Já.
0: Eða vera bara einhvern veginn sama
1: Já, þú veist, það er alveg svona, er ætlingar samfélagi hann á Íslandi
0: já,
1: mikið
0: já.
1: Af krökkum sem ég þekki sem voru ætlið og ég var mikið að bara vini mínu frá ég var yngri og það mjög misjátt hvort að fólk hafi farið að leita eða ekki og svo náttúrulega komið ljós þarna, í kringum 1985 ára sem ég er ætlitur og þar hefði verið mjög mikið af sem sagt, bara falsaðir pappírar þannig að í rauninu var blóðmóðurinn ekki blóðmóðurinn heldur bara einhver konu út í bæ sem var borga pening fyrir að ljúga að hún væri mamman og þetta var allt börn sem var rænt sko.
0: Já, já.
1: Þannig og ég á alveg vini sem hafa komist að þessu eftir að hafa farið að leita
0: já.
1: Það bara það var allt falsa
0: Það náttúrulega eiginlega óbærileg til
1: Já, og það var einu skipti sem ég hugsaði þú veist
0: Ó, já, tó,
1: já. Já, en það var ekki eitthvað endilega til að fara sko, að leita og finna blóðmömmu mína meira láta hana bara vita að ég í lagi
0: Já, akkurat
1: þú veist, maður orðin fóreldri og maður vill ég myndi leiða allir ræfinu ef að barnin mín rænt
0: þegar
1: leita
0: Nákvæmlega.
1: Þú veist, það var eiginlega bara það
0: Já, og einhver bíómet sem var gerð fyrir einhverjum árum sem var svo
1: einu. Já, hérna
0: Man ekki hvað leikir, veit ekki hvað
1: ég
0: er nefna
1: Nei, ég veit alveg hvað
0: myndur En, sko, þú ferð í rauninu svo seint er það ekki, Jóni, í leiklistina
1: mm-hmm.
0: Eða, þú veist, þú ert náttúrulega þú ert barnastjarna, mm-hmm. Böxum Alón mm-hmm. og allt þetta
1: mm-hmm.
0: Verður þekktur og svo bara allt í einu ferðu ógeð á því
1: Já
0: Og neitar og hættir að svara símanum
1: Já, sagði bara nei,
0: Já.
1: Með öllu
0: Sagði nei, með öllu, minnst það ótrúlegt
1: Já, ég var bara okkur rosa gelgju
0: Já
1: Ég var sleiklist bara að vera Þeir aðeiklisjúka úlinga
0: Já, ótrúlega, þeir ótrúlega asnalega
1: Já, ég var bara, ég var alveg þar
0: Já, já.
1: Og það ekki fyrir en ég 25 ára sem að ég fæ áhugan í raunin aftur, þá var ég svona smá krossgötum, vissi ekki almennilega komið langa til að læra
0: Nei
1: Og en þá var mér bóðið hlutverk í Buddy Holly sem var söngleikur í Austurbæ.
0: Já, akkurat.
1: Gunni Helga leikstýrði og Jón Óla sá tónlist. Alveg. Jón Óla sagði verið með tónlistin í Böxum og Lón.
0: Já.
1: Og hann heyrðu tjökkum á Jón og ég svona, já, jú, hérna til ég að pröfu þetta.
0: Já.
1: Og það var rosa gaman, hann þá svona kviknaði ykkur áhugi aftur.
0: En er ekki bara svolítið gott einmitt að draga sér kannski hlé og sjá þá, þú veist, hvort að þú ert að meina þetta
1: Já.
0: Eða ekki.
1: Jú, í raunni. Ég held líka svo heyrum maður alltaf að listin einhvern veginn, hún er það ekki það.
0: Já, nei, nei. Þú hefur enga stjórn.
1: Nei, enga.
0: Nei.
1: Og ég held að það sé kannski bara svolítið það sem gerðist.
0: Já.
1: Og Sjónni Brink heitin, hann var með mér í þessari sýningu og Hann var alltaf að hvetja mig til þess að fara að læra.
0: Já.
1: Að læra leiklist og þannig að hann spilaði stórum þátt í því
0: Já.
1: Að ég gerði leikari.
0: En samt svolítið skemmtilegt að þú veist, það er rauninni sko fótboltinn sem að hjálpa þér inn í leiklistina
1: Já.
0: Í San Francisco.
1: Já, ég fæ fótboltastyrk að ég reynt að sækja leiklistskólanina heima. Þrisvar, eða það er að segja bara á netinu bara fyll út umsóknuna en hún fór aldrei í gegn, ég urti alltaf að gera hann upp á nýtt og dó klukkutíma í hvert skipti og ég var bara, herri, ef þetta klikka núna í þriða skipti þá,
0: það er einhver að segja þér eitthvað
1: já, þú veist, ég var búin að ringi heima gau leikar og vinn minn og fá ráð hjá honum og undirbúið mig rosa vel fyrir að fyll út þetta umsóknar ferli og svo bara klikkaði þetta og í þriða skipti þá bara herri, þetta er eitthvað sæn að ég ekki að fara í leiklistskólanina heima. Svo daginn eftir þá sé ég auðlýsing á fótbolt.net þar sem að listaháskóli í Bandaríkjunum San Francisco er að leita að strákum sem voru búin að spila í efstu tveim-þremur deildunum minna heima.
0: Já.
1: Og ég stökk á það og var bara komin út nokkrum mánuðum seinna.
0: En ég meina þurftur ekki sem að spila fótbolta þá?
1: Jú, jú. Það var bara æfingar klukkan 6 á morgnana hverjum degi. 6-7 á mótana og svo beint í skólan og komin heim á kvöldin og svo leikir helgar og ferðalög fór Hawaii tvær vikur og bara ferðast út all, á vestuströndinni og það er mjög erfitt þú þarft að vera mjög, já ég þurft allavega alveg að bara fókusin var á það að fótboltin er að hjálpa mér hérna til að borga námið
0: já.
1: Og best að sinna því eins vil og ég get
0: já.
1: En það gekk nú ekkit vel fyrsta árið með þjálfara sem var ekki svo besti.
0: Nei.
1: Og ég laði bara síðasta árið mitt sem að fótboltinn, sem ég fannst ég hafa gert eitthvað.
0: Já.
1: Veist, og enduði í þriðja sæti í deildin okkar og aldrei gengi svona vel og ég var valinn MVP og markahæstur í liðinu og eitthvað svona sko. Þannig að það voru svo gaman að enda
0: það á því nóttum. Það er svona góð tilfinning.
1: Já. Og það er fyrstu tvö árum voru ekki góð.
0: Nei.
1: Þannig að það var mér svona ok, ég ætla að fekk sérna styrk fyrir að gera eitthvað sko.
0: Já, en sko hvernig, ég meina hvernig liðu dagarnir þá, þú veist, gastu einhvern tímann andað?
1: Já, mest svona aðeins og kvöldin. Ég hafði ekki mikið tími að strákanir voru mikið að fara, voru fimm íslenski strákar saman. og þeir voru mikið að fara út á lífi, ég fór svona stundum
0: já, já.
1: Ekki alltaf ég bara líka var aldrei mikið svona mikil drykkjumaður þannig að ég var einhvern veginn vissi bara ég þyrfti að til þess að ná að lifa þetta af sko. Bara, það var nógu erfitt bara að vera edru og lifa þetta af sko.
0: Já
1: þannig að ég já, jú, þetta var svona já Það var þetta að vera agaður til þess að geta sinnt þessu og gat kannski ekkert leift sér líka heldur að vera að taka að sér eitthvað svona verkefni í skólanum eins og þekkist í svona listaháskólum og leiklistabraut þá ertu kannski að hoppa inn í stuttmyndir eða eitthvað svona hjá leikstjórn sem þeim sem er að læra leikstjórn og svo leis.
0: En þú gast aldrei gert það?
1: Það kom alveg fyrir.
0: Já.
1: En ég hafði bara ekki þann tíma
0: nei.
1: Og það var ekki fyrir á loka árunum mínu líka sem ég gat verið með í uppsetningu á leikriti á loka árunum ég hafði aldrei geta gert það það var pröfuferli og svona
0: já.
1: Bara...
0: en Jóni þegar þú kemur heim fékkstu þá strax eitthvað að gera?
1: Já, ég var einu komin nýri þjóðleikurs bara einu, tveim mánuðum áðurinn útskrifast og meiri sér að var ekki viðstættur útskriftina
0: já, þannig
1: þurfti bara að vera komin heim þannig að stemma í mæ þá var, verið að setja upp latabæ hennir í þjóðleikhúsi sem að Rúnar Freyr og hérna Maggi Skeng leiksturð og leika Kokka Mega
0: já, þú varst
1: í þeirri uppsetningu
0: Kokki Mega
1: já, ég hafði ekki ég náttúrulega var svo gamall þegar latabæ byrjaði, þannig að þetta fór svona alveg fram hjá mig vissi raun eitt latabæði ég man ég var einu sinni að skoða strákanur og jamma út í San Francisco og þá var ég að horfa á fyrstu sérin á latabæði þegar þeir komu heim og þeir komu heim með einhverjar íslenskar

0: umbóðsmann sem að sér þessi
1: já,
0: mál.
1: Sem mjög gott.
0: Já.
1: Hvað ætlum að hlusta í lokin?
0: Heyrðu, mér fannst tilvalega að velja lagið hans Unnstein úr sýningunni Gæðablóð sem já. Að heitir Bergnuminn mm. sem að, já, er tilhengja pappans.
1: Jónmundur Grettason leikari, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestur hennar að þessu sinni var Jón Mundur Grétarsson, leikari. Og í lok þáttarins hljómaði svo lagið Bergnuminn í flutningi Unnsteins Manuels Stefánssonar. Lagið úr leiksýningunni Gæðablóð. Klukkan 10.13 eða þar bil hefst þáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK og í mannlega þáttin og eftir kemur svo Helga Lára Þorsteinsdóttir safnstjóri RÚF en nú komið að morgunleikfimi henni stýrir Halldóra Björnsdóttir

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum. Létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Finnum okkar gönguhraða. Göngum við ákveðið og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stöppum eins og sem að þramma. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum alla óþarfa spennu. Gott og við draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að byrja í dag á því að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þær upp við næsta vegg. Armbeygjurnar er góða til þess að styrkja handleggina og axlagrindina og við stýðum okkur við næsta vegg.

Legg með báðum höndum og höfum svona axla breytt á milli handa. Líkaminn alveg beinn og við göngum aðeins frá veggnum þannig það svona hálfur til 1 metr frá fótum og upp á vegg allt hvað við treystum okkur til og finnum að þunginn hvílir á höndunum og síðan spennum við aðeins rassinn og drögum kviðinn aðeins inn til að halda líkamanum alveg beinum. Síðan beygjum við olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og við endurtökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og leið og enni snerta vegginn, þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og leið og enni snerta vegginn, þá ítum við okkur frá og réttum úr olnbogunum. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hendurnar. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að teygja okkur eftir þessa æfingu og við látum hægri hliðina upp að veggnum. Teygjum hægri höndina aftur og látum lófan upp í vegginn og við komum eins nálægt veggnum og við getum. Finnum að við teygjum hérna vel á brjóstvöðunum. Síðan stígum við eitt skref fram með hægri fæti og flytjum þungan fram í hægri fótinn og við finnum að það teygir ennþá betur á okkur og við höldum teygjunni og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá og fyrir þá sem vilja fá ennþá meiri teygju þeir snúa höfðinu yfir til vinstri og líta yfir vinstri öxlina og gott að draga djúpt inn andan vanda rólega frá og svo komum rólega tilbaka upp á stöðu og slökum á og gott að hrista aðeins hægrihandlegginn síðan snúum við vinstri hliðina vegnum og tegjum vinstri höndina eins vel aftur og við getum og látum lófan upp við vegginn og við komum eins nálægt vegnum og við getum finnum að við tegjum vel á brjóstvöðunum og vinstri megin og vinstri öxlinni svo stígum við eitt skref fram með vinstri fæti flytjum þunga fram í vinstri fótinn og finnum hvernig við tegjum ennþá betur á okkur og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og þeir sem vilja ennþá meiri tegju þeir snúa höfðinu og líta yfir hægri öxlina draga svo djúpt inn andan og anda rólega frá þetta gott og við komum aftur upp af stöðu og slökum á og hristu vinstri handlegginn vel og í næsta æfingu þá snúum okkur að veggnum stýðum okkur við veggjum með báðum höndum stöndum alveg bein með fætur saman spennum aðeins raskinna þétt saman og drögum kviðina aðeins inn og við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum en höldum efriðluta líkamans alveg beinum og svo förum við rólega tilbaka síðan færum við beinan vinstri fótinn eins vel aftur og við réttum alveg úr ristinni við tegjum vinstri fótinn eins langt aftur og við getum en höldum líkamannum alveg beinum og rólega tilbaka og við færum beinan hægri fótinn aftur og mikilvægt að spenna raskinna þétt saman og draga kviðin inn til að halda líkamannum beinum og svo rólega tilbaka og við færum beinan vinstri fótinn aftur og rólega tilbaka og við færum beinan hægri fótinn aftur eins langt aftur og við getum réttum vel á ristinni, spennum raskinnana þétt saman drögum kviðin inn og rólega tilbaka og við tegjum beinan vinstri fótinn vel aftur réttum úr ristinni höldum líkamannum alveg beinum og rólega tilbaka og einu sinni enn á hvora lið færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og svo tegjum við beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka
Þetta gott og við skulum rista hans fætur. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og áfram stíðum okkur veggjum í báðum höndum. Stöndum alveg bein með fætur saman og við ætlum endurtaka þessa æfingu en bætum aðeins við hana. Spennum raskinna þétt saman með að gera æfinguna og draugum kviðin inn til að stíða vel við og við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum en leið þá tegjum við vinstri höndina eins hátt upp og við getum og við höldum jafnvæginu og slökum á og skiptum. Færum beinan vinstri fótinn aftur og leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum jafnvæginu og slökum á og við endurtökum. Tegjum beinan hægri fótinn aftur, tegjum vinstri höndina hátt upp, höldum og slökum á og við tegjum beinan vinstri fótinn aftur, tegjum hægri höndina hátt upp, höldum jafnvæginu og slökum á og við færum beinan hægri fótinn aftur, tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, tegjum fótinn aftur og höndina upp og skiptum, tegjum hægri höndina upp yfir höfuð, tegjum vinstri fótinn aftur, höldum jafnvæginu og slökum á. Síðan færum við beinan hægri fótinn aftur og tegjum vinstri höndina upp og skiptum. Færum beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina upp. Þetta gott og við slökum á og hristum hendur og fætur. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá. Og í næsta æfingu þá látum við bakið á okkur upp í vegginn. Gefum þess eftir hnjánum og göngu fótunum aðeins fram þannig að þeir eru ekki alveg þétt upp í vegginn. En þannig að við finnum fáum góða stuðning við bakið, axlarnir alveg slakar og armarnir niður með síðum. Og í þessar stuðu þá ætlum við að styrkja svolítið á okkur kviðvöðvana. Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbakinu þétt upp að vegnum og við höldum og slökum á og vendutökum. Við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbakinu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á og við draugum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, höldum og slökum á og tvisvar viðbót. Draugum kviðin inn, þrýstum bækinu þétt upp á vegnum, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn. Draugum kviðin inn, þrýstum bækinu þétt upp á vegnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur og nú draugum við djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum og við skulum aðeins liðka á okkur hálsinn svona í lokin og við stöndum og höfum þægilegt bíl á milli fóta og það gott að gefa þess eftir hnjánum. Axlarnar eru slakar og armarnir niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinn í vinstra megin og svo veltum við höfunum fram rólega yfir til vinstri og réttum höfuð upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og við veltum höfunum fram yfir til hægri og upp og við endurtökum. Við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstri megin og þrýstum aðeins vinstri öxlinni niður, veltum svo höfunum fram yfir til vinstri og réttum höfuð upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum að hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinni niður, veltum höfunum fram yfir til hægri og upp. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við endum leikuminn á dag og því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram og meðan að lagið hljómar en ég kvíð ykkur að sinni og þakka okkur þáttúkuna. Verið sæl.

0: Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virkadaga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyftið við brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, um nætur og um helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Iðan fræðslusetur býður fólki í Iðngreinum og Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun, í iðnaði á svæðinu, hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn, klukkan 16.30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Tóttur, tóttur, tóttur, kb.is. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilbúð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkrir fórust þegar skólarúta varð fyrir lest í Bukenhút í Belgíu í morgun. Staðfest hefur verið að fólk hafi farist í slysinu en fjöldin hefur ekki verið gefin upp. Sjö nemendur voru í rútunni, umsjónamaður þeirra og bílstjóri. Slysið varð laust eftir klukkan 8 í morgun að staðartíma og ekki er ljóst hvað olli slysinu. Vaffer T. fréttamiðullin í Belgíu segir að hlið við lestarsporið hafi verið niðri en rauð ljós á umferðarljósum sem stýra umferð yfir lestateinana. Vaffer T. hefur eftir Thomas Bæken hjá belgíska lestarfélaginu að lestastjórinn hafi verið búin að hæja á lestinni og slysi varð 1 kilometra frá lestastöð. Lestastjórinn reyndi að nauðhemla þegar hann varð rútunar var en tókst ekki að koma í veg fyrir slysið. Innviða ráðherra Belgíu lýsti miklum harmi yfir slysinu og sagði hugsinn vera hjá fórnarlömbum þess og aðstandendum þeirra. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja að minnst 5 hafi verið drepnir í loftárás Ísraela á Al-Maghazi á Gaza í dag, þar að auki hafi fjöldi fólks særst. Heilbrigðisyfirvöld sögðu að Ísraelar hefðu ráðist að hóp almennra borgara. Starfsfólk á Al-Aqsa staðfesti að þangað hefði verið komið með látna og særða. Í það minnsta 904 palestínumenn hafa verið drepnir síðan vopnahlé tók gildi 10. oktober samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu á Gaza. Á sama tíma hafa 5 ísraelskir hermenn verið drepnir að sögn farlendra yfirvalda. Tveir úlingar eru í varðhaldi í renn í Frakklandi grunarum að hafa myrt 11 ára gamlan dreng á sunnudag.
2: Drengurinn fannst með blautt handklæði bundið hálsinn á bökkum við leyn árinar. Áður hafði verið greint frá því að hann væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir að hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drengin en sérst hafði til þeirra með drengnum og svæðinu fyrir daginn. Lík drengsins fannst síðdegis á sunnudag. Svæðið vinsalt til dorkveða og einn dorkveðmaður lét lögregluna vita að hann hefði heyrt barnsgrát á svæðinu. Lögregla og kafarar leituðu vísbendinga og vettvangi í gær. Sérstökur rannsóknar deildi lögreglunar í renn fer með rannsókn málsins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veður fregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veður fregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, suðvestan 3-8 metrar á sekundu, smáskúrir og hiti 6-10 stig yfir daginn. Suðurland og Faxaflói. Suðvestlæg átt, 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en hægari annað kvöld. hiti 7 til 11 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Suðvestan 5 til 10 og skúrir en 8 til 13 seinnipartinn. Mun hægari annað kvöld. Hiti 6 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og stöku skúrir 5 til 13 í kvöld en 8 til 15 á morgun. Lægir heldur annað kvöld. Hiti 6 til 12 stig. Norðurland eystra. Suðvestleg átt 3 til 10 metrar á sekundu en 8 til 13 vestast seint í kvöld og nótt. Lægir annað kvöld. Skýjað með köflum en þurft að kalla og hiti 7 til 13 stig að deginum. Austurland að glettingi. Vestleg átt 3 til 8 metrar á sekundu og bjartviðri en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hiti 8 til 15 stig. Austfirðir. Hæg vestleg eða breytileg átt og bjart með köflum en suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun hvassast síðst. Hiti 7 til 14 stig. Suðausturland. Vestan og suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og víða bjartviðri en stöku skúrir vestan öræfa. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Vestan 5 til 10 metrar á sekundu og skúrir, engum vestan til, en suðvestan 10 til 15 og dáli til slyddujél í nótt. Skúrir og dregur úr vindi á morgun, 3 til 10 annað kvöld. Hiti 3 til 10 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag gengur í austan og norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu með rigningu í flestum landslutum. Slyddu eða snjókomu til fjalla norðan til en rofar til suðvestanlands síðdegis. Kólnandi veður og hiti 2 til 12 stig seinnipartinn hlýjast syðst. Á föstudag norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning sunnan á austanlands snjókoma til fjalla eystra en annars skýjað og úrkomu lítið. Hiti 1 til 11 stig svalast fyrir norðan. Á laugardag austan og norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning víða land, slitta eða snjókoma til fjalla en þurft að kalla norðvestan til. Fremur svalt í veðri. Á sunnudag og mánudag. Norðaustleg átt og dáli til væta norðan og austanlands en annars þurft að mestu. Heldur mildara veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 10 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt á láglendi var 1,0 stig á Patreksfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 10,4 mm á Keflavíkur flugvelli. Mesta vindhraði klukka 9 á láglendi var 13 metrar á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukka 9. Reykjavík, vestsuðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1021 millibar stígandi. Stafholtsey, suðvestan 6, hiti 9 stig, Bláfeldur, suðvestan 7, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðvestan 6, hiti 8 stig, Stykkishólmur, vestan 5, léttskýjað, hiti 9 stig, Ásgarður, vest-norðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, vestan 9, hiti 7 stig, Lambavatn, vestan 2, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 5 stig. Hólar í Dýrafirði, norð-norðvestan 8, hiti 4 stig, Bólungarvík, suðvestan 7, hiti 5 stig, Ísafjörður, vest-suðvestan 4, hiti 7 stig. Æðey, vest-norðvestan 8, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, vest-suðvestan 5, hiti 7 stig, Litla Ávík, vest-suðvestan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Hólmavík, suðsuaustan 3, hiti 8 stig, Reykir í Hrútafirði, suðvestan 6, hiti 8 stig, Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuaustan 6, hiti 4 stig, Skagatá, vestsuðvestan 11, hiti 9 stig, Nautabú, suðvestan 9, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuaustan 3, hiti 10 stig, Grímsey, suðvestan 5, hiti 6 stig, Mývatn, suðvestan 7, hiti 9 stig. Staðarhóll, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig, Mánárbakki, norðan 1, hiti 8 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig, Grímstaðir, vestan 5, skýjað, hiti 9 stig, Raufarhöfn, vestan 4, hiti 8 stig. Fondur, vestan 4, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestan 3, hiti 9 stig. Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Bjarnarey, norð-norðvestan 3, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Káranjúkar, vestsuðvestan 8, hiti 4 stig. Hallormstaður, suðvestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, aust-norðustan 1, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftristingur 1019 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 3, hiti 11 stig. Seley, norð-norðaustan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, norðvestan 7, hiti 8 stig. Kambanes, vest-suðvestan 6, hiti 11 stig. Papey, norðvestan 6, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vest-norðvestan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, vest-norðvestan 6, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 5, hiti 11 stig. Skarðsfjörviti, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, vestan 5, skúra síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestan 6, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 9 stig. Hella, suðvestan 4, hiti 10 stig. Árnes, suðvestan 3, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðvestan 7, hiti 10 stig. Þingvellir, suðvestan 3, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vest-norðvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöðusiglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttinn sem í umsjón Gunnars Hanssonar í dag og hefst klukkan 11.03. Í þáttinn í dag kemur góður gestur, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV og hún hefur í farteskinu gullmola úr safninu. Í þetta sinn ætlar hún að kynna efni úr útvarpsþættinum daginn og veginn frá árinu 1946. Þar fjallar Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður nýafstaðnar kosningar í Reykjavík þáttöku, framkvæmd talninga og áróðurs aðferðir og hann leggur áherslu á nauðsyn siðfáaðrar kosningabaráttu. En veðurspjallið verður svo á sínum stað með Einari Sveinbjörnssyni. Hann ræðir meðal annars hitana sem hafa verið í Evrópu undanfarið og ástæðu þeirra og spáir svo í horfurnar hjá okkur framundan. Og það jafnvel spurningum vorrétt. Meirum það í mannlega þættinum og eftir. Þar verður líka lesandi vikunar sem að þessu sinni Birna Hjaltadóttir kennari í Brúarskóla við Dalbraut. En nú komið að tónlist í þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Systurnar Kate og Anna McGarrigle frá Kanada með lagi Foolish You. Af fyrstu breiðskífu þeirra sem heitir einfallega Kate and Anna McGarrigle og er frá 1975.

Joni Mitchell flutti eigið lag California sem að finna á fjórðu breiðskifinu hennar Blue frá 1971. Lagið samdi hún þegar hún bjó í Frakklandi.

Breska hljónsveitin Rolling Stones flutti lag eftir þá félaga Mick Jagger og Keith Richards. Lagi heitir Under My Thumb og að finna á fjórðu breiðskífu þeirra Aftermath frá 1966.

Bítlarnir fluttu lagið Octopus's Garden lífið í kolkrabbagarði neðansjávar, þar sem allir syngja og dansa af gleði yfir því að vera ósýnlegir fyrir öllum.

Howard Worth var áður með hljómsveitina Audience sem hann leysti upp 1972. Eftir það hélt hann áfram að fremja tónlist og er enn að. Lagið sem við heyrðum með honum núna heitir Cocktail Shake og að finna á sóloplötun hans Howard Worth and the Moonbeams. Platan heitir King Brilliant og frá 1975.

Bandaríska tónlistakonan Bridget Kearney flutti eigið lag Love Doctor. Lag að finna á fyrstu sóloplötunni hennar Won't Let You Down sem kom út 2017 þegar hún var 32 ára.

Vibrafónleikarinn Johnny Little flutti lagið The Loop sem hann samti sjálfur og lagið að finna á samnefndri plötu frá 1965. Vibrafónleikarinn kunni Lionel Hampton sagði John Little að hann væri sá best í heiminum.

Kim Wilson, söngvari og munnörpuleikari úr hljómsveitinni Fabulous Thunderbirds, flutti hér lagið She Moves Me, lag sem að finna á fyrstu soloplötunni hans, Tiger Man frá 1993.

Breska hljónsveitin The Kinks með eitt af frægari lögum sínum frá 7. áratug síðustu aldar. Sunny Afternoon, lagi samti höfupaur sveitarinnar Ray Davis. Og þegar lagi kom út 1966 þá rauk það í fyrsta sæti vinsældalista Englands, Kanada, Írlands og Hollands og í Bandaríkjunum fór það í 14. sætið.

Elvis Presley söng lagið Susan When She Tried. Lagið má finna á breiðskifunni Today sem var tekin upp í Kaliforníu 10. til 12. mars 1975 þegar Elvis var fertugur. Hann lést tveimur árum síðar úr hjartaáfalli aðeins 42 ára. En það komið að kveðjustund. Við þurfum að fara 10 okkur til heimferðar. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Heimferðin verður í fylgd Bob Dylans og félaga. Hann syngur eigi lag Things Have Changed sem hann samdi og hljóðuritaði sérstaklega fyrir kvikmyndina Wonder Boys frá árinu 2000 þar sem Michael Douglas fór með aðalhlutverkið og lagi var valið besta lag í kvikmynd og fekk bæði Oscars og Golden Globe verðlaun og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK.
1: Keldur náttúrulega torfbær og torfið er viðkvæmt og það er svona helsta sem að ég skoða þá bara til að bærin haldi veru vindum. Mm. En það sem að heila mig mest er að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig. Mm-hmm. Það er að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti sko. Já, ég er hérna, er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það náma, ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu hérna aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og ég, mér langar svolítið að sjá meira að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hin ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tvö börn og tveir fullorðnir létust þegar skólarúta varð fyrir lest í Buchenhout í Belgíu í morgun. Slysið varð eitt kílómetra frá lestarstöð. Lestarstjórinn reyndi að nauðhemla en tókst ekki að koma í veg fyrir slysið. Níu voru í rútunni, sjö nemendur, bílstjóri og umsjónarmaður nemendana. Samgöngu ráðherra Belgíu hefur staðfest að hlið við lestarsporið hafi verið niðri þegar slysið varð. Matvælastofnun hefur kært mann til lögreglu vegna framgöngu hans gagnvart starfsmönnum stofnunarinnar, meintar aðdróttanir og æru meðingar. Stofnunin segir að maðurinn hafi meðal annars hótað starfsmönnum ofbeldi vegna starfa þeirra við vörslu sviftingu dýra. Matvælastofnun segir að maðurinn hafi líka tekið búnað ófrjálsri hendi og boðið starfsfólki greiðslu fyrir athafnir í sína þágu. Í tilkynningu kæruna á vef stofnunarinnar segir að þetta sé í fyrsta skipti sem stofnunin kæri mann fyrir að bera fé á starfsfólk sitt. Maðurinn hefur skrifað mikið matvælastofnun og afskipti hennar af sér á Facebook síðu sína. Hann hefur meðal annars deilt færslum starfsmanna og myndum af þeim og saka þá árásir og hryðjuverk gegn sér. Sænska ríkisstjórnin kynir í dag áform sínum að niðurgreiða almenningssamgöngur helming. Aðgerðirnar eru viðbrögð við hækkandi eldsneytisverði vegna stríðs Bandaríkjanna og Írans. Stjórnvöld höfðu áður lækkað skatta á eldsneyti. Að sögn sænskra fjölmiðla munu þarlendi ráðamenn leggja áherslu á í kynningu á aðgerðunum í dag að þær geri fólki kleift að komast til og frá vinnu með minni tilkostnaði en áður. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 13:30 í dag. Þar eru tvö mál á dagskrá, óundirbúnar fyrirspurnir og þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður. Þetta verður fjórði dagur seinni umræðu hvort halda eigi þjóðaratkvæði framhald viðræðina. Ríkisstjórnin leggur til þjóðaratkvæðagreiðslu 20. og 9. ágúst og ef það á að ganga eftir þarf að ljúka umræðunni í þessari viku og meiri hluti þingheims að samþykkja þingsályktunartillögu þjóðaratkvæði. Minni hlutin í utanríkismálanefnd leggur til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði 17. október. Stefnt er á að ljúka umræðu í dag og greiða atkvæði tillöguna á morgun. Einn spánveri hefur greinst með hantavírus en hann var í sóttkví eftir að hafa verið borð í skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Hann var færður í einangrun á sjúkrahúsi í Madrid og þetta er annað staðfesta hantavírus tilfellið á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbragð stjórnvalda sé óbreytt. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Hann er í umsjón Gunnars Hanssonar í dag.

Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það 27. maí. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, hún kemur til okkar í dag með gullmóla af safni Rúf og í þetta sinn það efni úr útvarstættinum daginn og veginn frá árinu 1946. Þar sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, blaðamaður, fjallar ný afstaðanar kosningar í Reykjavík, þáttöku, framkvæmd talninga og áróðus aðferðir með áherslu á nauðsyn siðfáaðrar kosningabaráttu. Mjög áhugavert að heyra þennan pistil frá 1946. Svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja í dag á því að tala hitana í Evrópu og ástæðu þeirra. Svo það horfurnar hjá okkur hér framundan eða það eru spárum, jafnvel, vorrétt í byrjun júní. Og í því samingi ætlar hann að rifja upp með okkur sumarrétt á sama tíma í fyrra og ekki síst hittið fyrra. Þannig að þetta eins og við lifum nú alltaf í voninni hérna á Íslandi, þá nú yfirleitt von á einhverju svona. Og svo það lesandi vikunar í mannlega þættinum. Í þetta sinn það Birna Hjaltadóttir, kennari í Brúarskóla við Dalbraut, en hún einnig með meistaranám í ritlist. Og við ætlum að fá hann alltaf að segja okkur auðvitað frá því hvað hún hefur verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hana í gegnum tíðina. En við byrjum á tónlist. Þetta Ellý Vilhjálms að syngja lagið Það svo ótalmargt. En það auðvitað var fyrst, þetta erlent lag og sem að vann meiri sig að Eurovision keppnin ára 1970 fyrir Íra. Þá var það Dana sem söng það og undir nafninu All Kinds of Everything. En nú það Ellý Vilhjálms sem syngur við íslenskan texta Jóhönnu G. Erlingsson.

0: svo ótalmargt, syngur Ellie Williams eða upprunalega útgáfan All Kinds of Everything frá 1970, þetta erlend lag, írst lag, Jackie Smith og Derry Lindsey sömdu það en íslenska textan sömdu samdi Jóhanna G. Erlingsson. En nú komið að því að heyra dásamlegt gamalt brot og afsafni Rúf, hingaði komin Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Það voru þetta bara nýbúið að klárast kostningar hér, en þetta er umfjöllun kostningar sem voru árið 1946, er það ekki?
1: Já, innslag dagsins úr þætti sem að bar titilinn daginn og veginn og þessi þáttur var fluttur í útvarpinu 4. Febrúar árið 1946. Og nú ætlum við að heyra eftir í blaðamanninum Vilhjálmi S. Vilhjálmsinni sem að segir svona aðeins frá þessum ný afstöðnu bæjarstjóra kostningum held ég að það við heiti þá. Sveitastjórnir í dag.
0: Já.
1: Og hann segir okkur aðeins frá þáttökunni, framkvæmd talningar og áróðus aðferðum með auðvitað áherslu á nauðsinn siðfáaðrar kostningabaróttu. En þessar bæjarstjórnarkostningar þar fóru fram sem sagt hávetur 27. janúar.
0: Já, sem að því að Einar Sveinbjörns sem að verður hérna eftir í veðurspjallinu, hann var akkurat að bara tala það síðast þegar hann kom, að því þá var að líða kostningum. Hann var að tala að það var engin tilviljun á þessu landi að kostningar væru á þessum árstíma, að því að það bara getur sett stóran strik í reikningin veðrið.
1: Já, einmitt. En þarna, þú veist, fyrir þessum árum, þá voru kostningar haldnar svona rosalega snemma, bara hávetur. Og Vilhjálmur segir alveg sérstaklega frá því að það sem betur fyrir hafi veðri verið gott.
0: Já.
1: En, og svo líka kemur fram að það sem áhugavert að kostnir fulltrúa tóku ekki við stjórnvölum fyrir en 4 mánuðum liðnum. Þannig að það líð alveg 4 mánuðir á milli kostninga og svo bæjarstjórnar skipta sem er.
0: Já.
1: En þarna árið 46 þá voru 24.000 manns rúmlega á kjörskrá og íbúar í borginni voru í heildina 50.000 talsins og ég vonið sé ekki að spilla neinu en niðurstöður kostingarna eru það sem þetta sjálfstæðsflokkurinn fekk flesta fulltrúa, held ég 8 alls og það voru 15 held ég fulltrúar í hérna bæjarstjórn.
0: Já. Ég held að hann segir held ég ekki úrslitin hvað sem er í þessu broti.
1: Nei, hann bara svona
0: Já, það bara gaman að heyra.
1: Gaman að vita af því og líka bara þú veist að hafa það í huga að þarna eru ofboðslega mótunar ár í Reykjavík. Þetta tímabil markar í rauninni umbreytingu borgarinnar úr tiltölulega litlum bæ yfir í nútímalega höfuborg. Og á þessu kjörtímabili, frá 46 eða þá til dæmis var hitaveita Reykjavíkur formlega stofnu sem fyrirtæki og það, já, við erum farin að leiða heitt í hús og svona og svo eru þetta mikil uppbygging nýrra íbúðakverfa í borginni vegna húsnæðiskort, sérstaklega í austurhluta borgarinnar að því að það var svo hröð fólksfjölgun eftir stríðið og fólk er að flytja úr sveit í bæ og auðvitað fylgja þessu mjög miklar gatnagerðar og frávætu framkvæmdir og svo framvís, þannig að þetta er alveg svakalega miklir umbreytingatímar í borginni. En svo ég segja aðeins frá þessu innslagi aftur, þá var Vilhjálmur raun að draga upp svolítið fallega mynd af þessum kjördegi og hérna, hann er greinlega í kjörstjórn sjálfur og segir þannig að það hafa verið, kostning fór fram til klukkan 2 um nóttina, talning hafi þó hafist miðnætti, eitthvað sem við eigum ekki að venjast í dag og það var rosa vesen fyrir útvarpið að vera með sérstaka símalínu frá talningu í miðbæðaskólunum sem hefur þá væntanlega verið nýlunda, tók opaslega langan tíma að telja og svona og svo finnst mér líka svo merkilegt til ég hlusta á Vilhjálm að hann minnist rosalega oft á bíla í ræðinni.
0: Já.
1: Og það er fátt held ég sem undirstrikar jafnvel hraða og nútímalegt samfélag
0: og bifreiðar.
1: Já.
0: Það er svo skemmtilegt líka einmitt. Það er svo margt sem að speglast, sem við getum speglast á við í dag og það sem hann er að tala frá 1946. Þannig að heyrum bara þetta, þetta er Vilhjálmur S. Vilhjálmsson frá árinu 1946 brot úr þættunum daginn og veginn.
2: Gott kvöld. Þá eru kosningarnar búnar og úrslitin kunn. Og ég óska öllum flokkum til hamingju með sigurinn. Það er orðið friðsamt hérna í höfuðborginni og svo hygg í reitni sé hjá ykkur í kaupstöðum og kauptúnum. Fóringjarnir hérna og liðsfóringjar þeirra eru nú að hvíla sig eftir harðana atgang og mikinn, safna kröftum undir nýja glímu sem á að hefjast eftir svo sem fjóra mánuði, meðan þurfa sannarlega að hvíla sig því að mikið gekk á, mikið var skrifað og enn meira talað og mikið var gengið og enn meira laupið. Kosningadagurinn hérna í Reykjavík var einn fegurstu og besti dagur vetrarins. Það var ákaflega mikil kyrð morguninn snemma þegar ég fór á fætur og gekk á elliheimilið þar sem ég var í kjörstjórn. Engin bifreið var komin á brun og engin á lapp að minnsta kosti sá ég ekki neitt. En þegar ég kom í kjörstofan var gamla fólki farið að reyka gangana og að kíkja inn fyrir hurðina. Kosningadagurinn alltaf mikill dagur hjá því og þó lætur það ekki mikinn. Það slær ekki saman nefanum undir húsgöflum. Mér fannst ekki geta lesið úr svip þess ég mikil ósköp standa nú til. En það hefur sína meiningar hlutina. Gamall maður sagði við mig ég vildi helst geta kosið þó alla þeir vilja allir svo vel ég hef verið að hlusta þó í útvarpinu. Já, kosningadagurinn var fagur og góður við fólkið. En það var þáttakan mikil. Hún var meiri en nokkur bjóst við. Ég heyrði aldrei fyrir kosningarna gert ráð fyrir að fleiri en 24.000 myndu greiða atkvæði. En 500 kom í viðbót. Mest var þáttakan klukkan 2-7 og svo aftur klukkan 8.30 til klukkan 10.30. Þetta er líka venjan. Þegar ég ætlaði að kjósa klukkan 4.30 komst ég ekki að og varð að bíða í hálftíma. Allir gangar voru troðfullir af fólki, bæði venjulegum kjósendum og áróðursmönnum. Hinir síðar töldu eru óvelkomnir í ganga kjörstaðanna, en það eiga þeir ekki að vera þar. Kosið var í barnaskóla miðbæjur og innskólanum og allar götur sem liggja þessum stórhýsum voru fullar af fólki og bifröðum. Bankastræti var þéttskipað, austurstræti og smágutur þær í grænd. Mikil þröng var við kosningaskrifstofurnar, þar var unnið af miklu kappi og starfsfólki þaut fram og aftur með pappíra og skjöl í höndum og hrópað var og kallað úr öllum áttum. Bifreið kom í snarkastu og staðnæmdist, rétt í bili og þaut svo aftur að stað út í bæinn, inn í útkarfinn og þar hittust kannski þrír kosningasmalar með þrjá bíla til að sækja eina konu sem var þá svo kannski búin að kjósa eða ætlaði alls ekki að kjósa og neitaði algjörlega hversu ljúflega sem brosa var eða blítt talað. Og þá var aftur lagt af stað á annan stað til að sækja aðra konu eða annan mann. Það var barist hreistilega og allt gert sem unnt var hjá öllum flokkum. Þó að ýmsum kunni að þykja sem nokkrar áróðus aðferðir hefði mótt missa sig, þá bar ekki mikið á líðæsingum eða sora í þessari baróttu þennan dag. Köll úr bifreiðum eru þó ekki til fyrirmyndar og ættu flokkarnir ekki að taka upp þá iðju í framtíðinu. Enda er hún áreiðanlega vita gagnslaus. Yfirleitt er nauðsynlegt fyrir okkur að siðfáa kosningabaróttu okkar. Við eigum að setja stolt okkar í það að allt sem við gerum berir við þess vott að við búum yfir fáun og menningu. Allir flokkar myndu græða á þessu því að slík barátta skapa betri menn og að það er nauðsynlegt fyrir alla flokka hvaða nafni sem þið nefna sig að þeir eru góða, menntaða og hugsandi lýsmenn. Ég hygg að kosning hafi aldrei staðið jafn lengi hér í Reykjavík og að þessu sinni. Henni mun ekki að hafa lokið fyrir klukkan 3-2 nóttina. Alltaf voru menn að tínast inn og sagt var jafnvel að nokkru áhugasamir kjósendur hefði geymt að kjósa þar til eftir miðnætti til þess að hægt væri að halda opnu í vonum að takast mætti að koma eftirlegu kindum á kjörstað. En talning atkvæða byrjaði fyrr og þá kem ég að atriði sem töluvert hefur verið rætt um í smáleturstorknum dagblaðanna og ég hygg að útvarpsslustendum almennt vil ég heyra eitthvað um. Mikill fjöldi manna land allt mun hafa setið við tæki sín framundur morgun til þess að fylgjast með kosningatölum. Ríkisútvarpið hafði áhuga fyrir því að fullnægja þessum fréttaþorsta hlustenda sinna. Það náði því kosningafréttum allört allstaðar utan á landi og byrti þær. Það lagði sérstakan síma í miðbæjarskólan þar sem talning fór fram og hafði mann þar viðbúinn en tölur komu dræmt. Svo dræmt að það skapaði mjög mikla óanægju hér í bænum og sífelldar upphringingar. Þegar fyrstu tölurnar komu voru úrslitin orðin viss. enda var þá búið að telja 17.000 atkvæði. Svo kom ein tala eftir tæpar 3 klukkustundir og síðan úrslitin. Þetta var óviðráðanlegt fyrir útvarpið eða fréttastofu þess. Fréttamennirnir og þölurinn munu hafa beðið eftir tölum með enn meiri eftirvæntingu en allir aðrir vegna þess að þeir áttu að flytja hlustendum fréttirnar. Talningin byrjaði áður en kosningu var lokið eða miðnætti. En kjörstjórnin var svona þegjandaleg að hún vildi ekki gefa upp tölur nema með hangandi hendi. Einhver sagði að hún hefði verið svona æst við talninguna að hún hefði ekki geta gefið sér tíma til að sinna landsfólkinu og fréttaforsta þess. En ég trúi því ekki, því allt eru þetta valingunir geðspektar menn. Öll blöðin hafa fundið allt þessu framfældi kjörstjórnarinnar svo ég býst við að þetta endurtaki sig ekki en þegar kjósendurnir sannarlega það skilið að fá sem fyrst og best að vita talningu atkvæða. Svona aðferð hefur heldur ekki verið viðhöfð hér í bænum fyrir nú. Já, kostningarnir eru búnar og úrslitin kunn. Nú frí og hildum stund, menn safna kröftum undir kostningastægin í sumar, þá á að kjósa alþingismenn. Afsakið.
0: Já, þetta er dásanlegt að heyra. Svo gaman að fá þessa bara innsýn inn í ýmislegt sem að speglast á því daginn í dag og svo ýmislegt sem við breyst og það er bara frábært að en þú ert með aðeins meiri upplýsingar Vilhjálm eða ekki?
1: Já, einmitt, við þetta er því að bæta að Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var sko mjög vinsall og mikils metin blaðamaður og rithöfundur og hann telst ásamt Valtý Stefánssyni brautryðandi viðtalsformsins í íslenskri blaðamennsku
0: Já.
1: Og árabil þá hélt hann úti dálki daglega lífið og sko hann var með daglega dálka í Alþýðublaðinu sem hann hélt úti sko frá 1937 og alveg til döða dags og hann skrifaði alltaf undir dulnefninu Hannes á hortinu
0: Einmitt.
1: Og sko þessi dálkur var nýjung á Íslandi því að hann var í senn vettfangur fyrir almenning til að koma á framfæri skoðunum sínum umkvarti, lofi og lasti og jafnframt sko leið fyrir Vilhjálm sjálfan til að koma á framfæri áhugamálum sínum
0: já,
1: þannig að þessi maður var mjög merkilegur
0: Og gaman að heyra hvernig ég hef ekki heyrt þetta áður þetta með hérna hvernig hann talaði 8.5 og 9.5 að það væri sko sem er í rauninni 9.5-10 og hérna sem hefur greinlega verið bara
1: kannski eitthvað málvenja á þessum tíma ég þekki það ekki sko
0: já, og þetta er bara það er svo gaman að skyggnast inn í aftur í tíman þannig að bara Helga Lára Þorsteinsdóttir enn og aftur takk fyrir að koma með Gullmóla af safni Rúf.
1: Já, takk fyrir mig, Kjærlega.

0: Já, áðan spiluðu við Ellý Vilhjálms og þá var komið að bróður hennar Vilhjálmi. Þetta lag heitir Angelía, erlent lag eftir Maisel og textin eftir Theodór Einarsson. En hingaðu komin Einar Sveinbjörnsson, það veðurspjallið, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvað hefur við, það eru svakalegir hitar eða ekki í Evrópu?
1: Jú, sérstaklega í Norður-Evrópu, jú og víða í Evrópu, sko, það bara... þetta eiginlega alveg með ólíkindum sko að skulle vera svona hlýtt þetta snemma ekki gerst áður til að mynda ekki á Bretlandseyjum þar fór hitinn í gær í Kew Gardens í London í 34,8 heldig en það sem mér þykir kannski merkilegra þar veðurmet sem var sett í nótt þar að segja lægsti lágmarks hitinn og það var á stöð á söður Englandi sem að heitir Kenley Þar var lægsti hitinn, lágmarkshitinn 21,3 ár. Það sést fór aldrei undir 20 gráður í nótt.
0: Yfir nóttin?
1: Já, þetta kallast hérna á norrænum slóðum, kallast þetta hitabeltisnætur.
0: Já.
1: Þetta mjög fátítt hér hjá okkur. Ég fylg við bestu skilrið. Gerist eigil aldrei. Og það þýðir það sko að þetta hefur ekki, það hefur ekki verið svona hár lágmarkshiti í maí á Bretlandseyjum bara aldrei og síðasta metið sko 4 gráður lægra frá 1947. Þannig að þetta er slegið með látum. Og það má ég að segja það sko að gerði þetta nú umtalsefni á vefnum hjá mig fyrir nokkrum dögum síðan fyrir helgi, sko, hvað veldur þessu, að það tekur sér hlýtt loft og þetta kemur einhver staðar að það þessu sinni kemur það sunnan úr Afríku það kannski ekki aðalskýringi þegar við fáum heita daga hér á Norðurlandi þá tölum við gerðan sko sunnanáttin, það kom einhver staðar sunnan úr höfum, en það sem gerist þarna það að það heilmikil fyrirstöðu hæð eins og við köllum það svona kyrstæð mikil hæðarsvæði sem eru út bólgin af heitu lofti og við getum kallað þetta hita hjálm eða hita kvel sem liggur svona öfug skál yfir stórum hluta Evrópu og í miðju þessara skálar það sem er hæst upp sko upp í botninn þar niðurstreymir loft þannig að loft það streymir niður og hlýnar í leiðinni Og það átalsverðan, þetta niðurstreymi átalsverðan þátt í því hversu hlýtt verður þarna í þessum kjarna. Svo í jöðrunum að þar er þá frekar uppstreymi og skýjamyndun út í kvöntunum og við getum alveg litið á það að hitarnir sem að urðu hér hjá okkur, miðjanma í fyrra, hafi verið af þessum toga líka, það var svona hita hjálmur hér yfir.
0: Akkur komu þeir ekki hinga núna?
1: Nýja, þeir þurfa að fara svo norðarlega að það gerist enn sjaldnar.
0: Já.
1: Að það gerist.
0: En að þú segir, þegar lofti fyrir niður, þá hlýnar það?
1: Hlýnar um eina gráðu á hverja 100 metra svona gróft á litið.
0: Já.
1: Það er lítt uppi, það hefur á suðlægari slóðum, þá var það náða lyftast hægt og rólega upp í þessar hæðir og svo skilar það varmanum aftur niður þegar það sígur. Já. Í tengslum við þetta háþrýsti svæði og þessir hitahjálmar eða hitahattar hvað hefur maður kallað þetta kallast hérna hitdóm dóm eru þetta kvelvingin í kirkjunni á ensku, hvað hefur maður kallað þetta á íslensku og hérna þetta hefur svona fengið meiri athygli í þessum hitabylgjufræðum og síðustu árum akkur þetta veður fyrir bæri og þegar af því að þetta er ekki þannig að hæðin fari yfir og það bara hlýtt í einn eða tvo daga heldur þá tekur hún sér bólfestu yfir ákveðunum svæði og hlýjendin vara í marga daga jafnvel meir en viku.
0: En þarna í maí fyrra var þá má segja að það hafi eins konar kvelving verið yfir
1: já,
0: Ísland.
1: Já, svona já, mjög mjö lík þessu að því leitinu til sko við erum auðvitað eiga út í hafi og sjórinn kælir alltaf en af því að það var niðurstreymi þá hélst svalinn frá sjónum hann niðurstreymi hélt svalanum frá og við fengum þennan ómengu hlýindi bara beint niður til okkur og svo hjálpaði þetta sólin til að hita upp yfirborðið.
0: Já.
1: Þannig við fengum ekki hágólu.
0: Er hérna þessir hitar í Evrópu núna, eru þeir búnir eða?
1: Nei, þeir verða eitthvað áfrá næstu dag og við munum heyra tölur af einhverja furðu tölur af hitum eitthvað fram yfir helgi og síðan tekur við eitthvað eðlilegra en það eru víðar ég sé það eru víðar hitar í heiminum í dag það eru mjög miklir hitar til þessi Japan og Kóreu og Indland er alltaf stikna Indland og Pakistan.
0: Og óvenjulega mikið með að
1: Já, ástíma. Já, já, og það sem þetta í á Indland og í Pakistan og í Bangladesh er þetta sem sagt á Indlandsskaganum er þetta fyrir monsunrigningarnar.
0: Já, já.
1: Þessir hitar sko svo koma monsunrigningarnar inn byrja að tikka inn einhvern tímann í júní eru kannski aðeins seinni á ferðinni og þá temprast hitinn með auknum raka.
0: Og hófinni heitt líka segiru í Japan og Kóru.
1: Já, já, Japan og Kóru, já, já sérstaklega suðurluta Japan og það eru bara met á met ofan alla daga sem maður lesa á sérstökum síðum. Þetta ratar ekki til fréttinnar hjá okkur.
0: Nei, það nú nógu hlýtt fyrir þar
1: já, akkurat,
0: sko, á þessum tíma. Já. Að, já, já. En, sko, hvað, ertu með eitthvað svona fram í tíman hér? Er talandum heila alveg öfugt?
1: Þá fyrir við hinn endan á kvarðanum og fyrir við að tala um kulda. Þetta enn og þannig, ég var nú myndur á það, þetta er það svo sem ekkit liðuðu minni mínu að síðustu tvö ára þá hefur gert, sko, gert rétt mánaðamóti maí-júni, byrjun júni og með þess vegja byttu allar þetta endurtaka sér núna í þriða sinn. Rétti sem að var 2024 var mjög alvarlegt, það var mjög stórt og mikið og sennilega það mesta í áratugi á þeim árstíma
0: Já.
1: Eða var svona minni útgáfa því fyrra en núna staðar reyndar dálítið mikið önnur í fyrra og hitti fyrra þá var þetta svona meira bara hrein norðanátt og kuldið sem stiftist yfir okkur úr norðri
0: uh-huh.
1: Nú eru dálítið sérstakar aðstæður uppi og tengjast við þetta hittanum yfir Bretlandseyjum og það stutt líka hér í mjög kalt loft og norður og norðvestur á landinu.
0: Ja.
1: Og fyrir viki þá verður mikill hitabratti, eða hitastigull, suður yfir landið, frá kaldaloftinu hérna norður af
0: Já.
1: Og yfir í bara nánast hitabeltisloftið eða þessi lýindi sem eru hérna bara rétt hvað það segja, vestur á Skotlandi og suður á landinu.
0: Það hýta stigull sem sagt þessi hýta munur.
1: Þessi hýta munur sem ég, og þessi hýta munur hann býr til ákveðna spennu eða togstreitu á milli þessara ólíku loftmassa.
0: Já.
1: Og þetta leysist á endan og það losnar um þessa spennu og það gerist annarkvort með því að hlýja lofti flæðir yfir okkur eða kaldaloftin yfir höndinni. Stundum myndast að læðir á þessum skilum og blanda saman loftinu
0: mm-hmm.
1: og það eitthvað að þessu þrennu og eitthvað þrennu sem gerist og lægðirnar myndast til þess einmitt að jafna út þennan hitamun og þessi spennan hámarki á morgun og svo eru spátnar svona ennþá daldið á reiki þar að segja reiknaða spár hvað gerist í framhaldinu en þetta nú samt sem að vera að skýrast núna Og ef við tökum bara aðalspá evrópsku reiknimiðstöðarinn, það er sami grunnur og veðstofan notar í sína sjálfursku spár, það er sama spá og sjáum í sjómarsveðurfregnum, að þá gert ráð fyrir því að suðvestanáttin, að hún láti minnipokan á 50 daginn, það snúist við norðvestanátt og þá kólni og það verði kalt hér fram á laugardag og jafnvel sunnudag og lýsi sér þannig að svona umtapir 4-5 stiga hiti á láglendi á norður og austurlandi en slitta á snjókoma ofan 100-300 metra til þess að snjóar kemur til með að snjóa fjarðareiðinni og mörutalsöður á honum það sé nokkuð ljóst
0: En næturfrost eða?
1: Nei, ég held að sleppi í byggðum sko það mm-hmm. Þetta er þessi svali sem kemur og það er stoltið reyming á loftinu í þessari norðustunátt en allar meira en strekkingsvindur eða allkvass ja, sko ef að spátnar eru skoðaðar hún í kjölin og skoðaðar er svo kallaða líkindaspár eða sapspár það sem eru kyrðar margar spár samhliða
0: mm-hmm.
1: sem að þá sérðu dreifingun eða hvernig það stefniðis ykkur áttina Þá getum við sagt sem svo að það sé það bil 2/3 hlutar sapspána sem á þessari línu.
0: 66%.
1: Já, það bil.
0: Já.
1: Það bil 1/3 hins vegar á þeirri línu að það myndist lægð hérna, hvað þú að segja, söður á landinu, hérna utan í hlýja loftinu með Skotland
0: Já.
1: Og hún ná að beina til okkar hlýra lofti.
0: Já, er það ekki bara?
1: Jó, það er svona það bil þriðjungslíkur á því að...
0: Við kjóstum
1: að kalda loftinu verður haldið í skefjum
0: Já.
1: Með þeim eitthvað. Skulum, þegar við verum að spá í þetta núna næstu daga, þetta er þetta erfitt fyrir sauðfjárbændur og fleiri, getur alveg fugladauðið að verum hákuldar þetta þessum tíma,
0: Já.
1: Að það er enntalsverð óvissa til staðar, eins og ég að lýsa hér.
0: Já, sko... Og hvenær, ef maður fylgist með því að þú segir að það bil 2/3 á kuldanum,
1: Já.
0: En 1/3 að hlýni að verði jafnvel smá hlýtt, þá er, ef að það verður hlýtt, þá er væntanlega ekki þetta hrétt.
1: Nei, þá er ekki þetta hrétt, þá voru að tala bara svona hita nálægt meðalagi, það getur vel verið að kaldalóttir ná inn á annesin, norðan og norðustanlands, inn á melrakast létt og langanis, en ekki inn á land ef það verður. En sko líklegast að við séum að horfa þá á svona dálítið rétt frá fimmtudegi sem í hámarki á föstudegi og laugardegi og fjari síðan út á sunnudegi.
0: Og eftir helgi bara að fara að hlýna þá aftur?
1: Nei, það svona frekar svalt hjá okkur. Það ekkit sem bendir til þess að einhverjir angar af þessum hlýjindum sem eru svo skammt undan náu til okkar. En á sama tíma kaldaloftið svo skammt undan. Við erum hann að mitt á milli og oftar en ekki að þá við getum sagt að Ísland sé á átakasvæði og það er ekki breyting á því þessa vikuna í veðrinu.
0: Ja, því ég hef meiri áhuga á þarna þessari spá ef það hlýnar.
1: Já.
0: Ef að hún raungerist,
1: já.
0: Erum við þá að tala samt að verði eitthvað svona lægð með rigningu og roki?
1: Já, það kemur þá að fara þannig út að hlýjalofti það næra brjóta sitt að norður eftir, kaldalofti fyrir til suðurs fyrir vestanlandið, það uppstreymi, raki þéttist og það úrkomu samt þá sunnan og austanverðlandið.
0: Og vindasamt?
1: Já, einhver vindur með þessu, einhver austan og suðaustanátt við kefum með hlýjendin.
0: Já.
1: En þetta er engin ofsa hlýjend, það allavega nót til að halda kaldaloftinu í skefjum. Þá voru að tala eitthvað svona meðalveður fyrir árstíman, ekkert langt frá því.
0: Og svo bara júní að byrja á sunnudag, er það ekki?
1: Jó, það er mánaðamótum helgina.
0: Já, eitthvað, þorir eitthvað að segja júní?
1: Nei, ég er alveg viðkjöna það að ég hef ekki skoðað það neitt sérstaklega en ég er bara best að segja sem minnst en við vitum það bara að þetta högt er allt saman, færist hægt og róli í rétta átti, það er alltaf eitthvað högt á þessu, nema ég fyrra að þá var bara röð og góð framrás
0: já.
1: Inn í sumarið.
0: Já, já, við krossum bara fingur og vonum það besta. Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma með veðurspjallið til okkar.
1: Já, takk fyrir.

0: Þetta er Nick Drake að syngja lag sitt Northern Sky. Það komið að lesanda vikunar og hingað hún komin Birna Hjaldadóttir. Hún kennari í brúarskóla við Dalbraut. Velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar.
1: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvað ertu að kenna og hvernig starfið í brúarskóla?
1: Já, það mjög góð spurning. Brúarskóli við Dalbraut, þetta þessi deild undir brúarskóla sem að raun og veru bara fyrir börn sem innilíkjandi á barn- og unglingageðdeild. Þannig að þetta bara svona alls konar. Við tökum bara við börnum sem eru þar, alls þar að landinu.
0: Já, og hérna, á hvaða aldurspili?
1: Þetta í raun og veru grunnskóla, en yfirleitt þetta börn á í unglings, svona, já, 8. 10. bekk, 7. alveg niðurstundum. Svona, allir gangur á því og allir gangur á því hvað eru lengi hjá okkur og já, menn þetta svona bæði, já, bæði eru bara svona kynastæðum og þetta snýst mikið tengsl og náðum aftur stundum börn sem hafa ekki verið að mæta í skóla lengi og vera svona bara brjóta upp mannvirkni og hafa trú að einn getu þannig þetta svolítið svona virkni og pepp og svo reyna að fara eitthvað yfir í bóklagt líka
0: Þú ert líka með meistaranám í ritlist
1: Já
0: Og hvað, skrifaru?
1: Voða lítið, en svona alltaf annars lagið, ég hérna, mér myndi vilja skrifa meira en svo náttúrulega þetta bara þaldið, hérna, vinnan og börnin og daglega amstur sem að trubla maður pínu.
0: Já.
1: En ég ákvæmna bara að sækja um þetta fyrir einhverjum árum, bara þegar mér er alltaf langað þetta, maður svona típiskur íslendingur sem að, hérna, jú, skrifaði mikið þegar kannski ég var barn í sveitinni og svona, og komst inn, þannig að þetta var eiginlega bara, ég hugsaði þetta aðeinslega bara fyrir sjálf mig, ég er ekkit eitthvað, mér dreymir ekkit endilegum að verða hérna rithöfundur, en þetta er samt svona eitthvað sem ég hef oft gert í gegnum tíðina, bara skrifað og gaman að hérna búa sér til nýja

0: flestum
1: já, hann er að maður myndi líklega að vera eitthvað svona brotum mannfólk og tengsl.
0: Vindum okkur í lesturinn, er einhver tegund af bókmenntum sem þú lest helst?
1: Já, líklega svolítið mikið bara hérna fólk og tengsl og samskipti og líðan.
0: Hvað er fyrsta bókin sem þú vilt segja eitthvað frá?
1: Sko, ég veit ekki hvað ég á að byrja. Ég hérna ákvæðum áramótin að fara að lesa svolítið greimt og tók bara svolítið bæði náttúrulega fyrst er þetta daldið bækundum sem við fengum í jólgjöf.
0: Já.
1: Þannig að hérna ég fekk frumbyrjur eftir dag hjartar sem að mér fannst mjög skemmtileg og hérna svo skemmtileg textanir hans, svo ljóðrannir og fallegt mál sem að heilla mig mjög mikið og kannski líka sveitastelpan í mér að hérna ég alveg upp í Trygglsvík og Ströndum og hérna þannig að þetta tengdi mann svolítið þanga hérna kýrin á bera og konan ólétt og bara svona það sem sagt og ekki sagt og hérna tengslin við í raun og veru náttúruna og dýrin sem ég fannst rosalega fallegt og textina sem svo fallegur og líka já, hún var bara satt í mann einhvern veginn svona þessi fegurð
0: Í stuttumáli hvað er sagan?
1: Já, gott að hérna minna ég svo óminnu ofta á hérna ég man meira held kannski það sem hvernig mér leið heldur hvað ég las en hérna hún er mann sem bónda sem býr upp í sveit og á konu og hún er ólétt og þau er kýr sem er líka bara að bera og hérna og svo bara veðrið og innrja svona innra stríð líka
0: Er þetta í nútímanum eða farið aftur í einhverstaðar
1: Ég held að maður geti staðsetti hvað sem er að maður er nóg afskektur sko
0: já, já, já.
1: En hérna, þetta er svona mér fannst þetta pínu órætt þetta gæti alveg verið fyrir löngu séðan en hérna gæti líka alveg verið í afskektir sveit nútímans
0: Já, þannig, þú segir að þú ert uppalinn í afskektir í sveit
1: Já, ég er það
0: Og hvernig var það?
1: Það var náttúrulega bara alls konar, hérna, var bara yndislegt og...
0: Voruðu með mikið að dýrum?
1: Við vorum með kindur og kýr til heimilsins og en okkar hesta og hund og hænur og
0: hund.
1: Þannig að, já, bara svona lítill sveitabær.
0: Hvað er gömul þegar þú fer þaðan?
1: Ég fer að heiman til að fara í tíundu bekk, þá var ég hérna 15 og svo kem ég aðeins heim á sömrun og svo fer ég að vinna í mig að setja á sömrun eftir það.
0: Hvert fórst í skóla?
1: Ég fór á framhaldsskólan Laugum, tíundu bekkur þar, já. Það var heimaskóli.
0: Já.
1: En ég fór bara mjög langt að heiman, marga daga ferðast á milli og var þar og næstu alveg að klára næstu í framhaldsskólan þar.
0: Áhugavert frumbyrjur eftir Dag Hjartarson, en hvaða bók ætlar sé eitthvað næst frá?
1: Já, það er náttúrulega önnu bók sem að, hérna þá maður minn fekk í jólgjöf, sem er huldukonan eftir hennar Fríði Ísberg, svipum slóðum,
0: já.
1: En það er sveitinni svolítið og hérna og þjóðsögunum og náttúrunni og tengslum og hérna þöggun og hvað við segjum og hvað við segjum ekki og leyndamáli fjölskyldna.
0: Það er nú stór hluti af sögu okkar.
1: Já,
0: einmitt. Það var ekkit verið að ræða mikið af hlutum.
1: Nei, nefnilega ekki og það er svo skemmtilegt líka að tvinna þjóðsögurnar inn í þessum, þú veist, og álfana og huldufólkið inn í hérna, inn í bara það sem að, já, svona eiginlega nútímann líka, sko, og þetta sé ennþá til og hérna, og maður eigi bat með huldukonu og mörkin á milli sér að heima og hérna, hvað er raunveruleikinn og hvað er það sem við trúum á.
0: Já.
1: Og einmitt fjölskyldu saga, hún fer náttúrulega aftur í tíman og líka og þú veist, ættarsöguna og allt þetta, leyndamálin og svo leis.
0: Huldukonan eftir Fríði Ísberg, er þetta fara nær nútímanum og jafnvel í fjölbýlishús næst?
1: Já, það er ekki, formaður húsfélagsins, þetta er Fríkir Einarsson.
0: Það er bara blokk í
1: Reykjavík
0: úr sveitinni.
1: Já, þetta er pínu þessir heimar sem að maður hérna tengir við báða. Hérna, ég varst það var svo bók sem ég mitt hérna ætla alltaf að lesa sem var aldrei búin að lesa og hérna og greip úr hillinni heima og hérna hún alltaf bara Fríkir er svo skemmtilegur og ég alltaf bæði hlusta á útvarpsleikritin og farið á leikritin hans og minnst hann bara frábær penni og hérna kaldhæðin og en samt svona já svona djúpur ef maður getur sagt það hérna fúst, ég myndi mér að hérna, hugsa mitt mikið fólk og tilfinningar þeirra og tengsl og skrýtna hérna já, svona kynlega kvista sem eru mjög áhugaverðir
0: já
1: hérna hún var mjög skemmtleg
0: svona lágstendur húmor
1: já mjög lágstendur og svona og einhvern veginn svona saga sem er ekki hérna með eitthvað svona hún er bara ekkit meðrætt eitthvað kannski pönslæn ef maður getur sagt það hún bara hérna leið mig svolítið

0: áfram og, og er bara svona daglegt líf og, og já, hún var áhugaverð. Við mælum mikið með henni.
1: Já, af því þetta er hérna, þetta er nú bara villandi til, þetta er svo bók held ég sem að ég hef lesið oftast, sko.
0: Já.
1: Og ég gríp í hana gjarnan.
0: Þetta er einmitt bók sem maður þarf eiginlega að lesa aftur, sko.
1: Já, og það tístir í mér allan tíman, mér finnst þú svo fyndið, sko.
0: Já.
1: Og það er hérna, og eins og þú segir, að það er svo er erfitt aðeins að lýsa því hvað hann er.
0: Já, það er það eiginlega.
1: En þessi aðal persóna er alveg kostuleg því að hún á, hann á eiginlega ekki upptöka neinu sem hann gerist í hans lífi.
0: En það eru fór svo mikið að, að fórnala bastana eða svona einhvern veginn leiðist áfram bara okkur tilviljunum
1: Já.
0: Sem er rosa þægilegt.
1: Já, en það er, þetta er líka samfélag í fjölbýlishúsi.
0: Já.
1: Við talanum ekki húsfélag og húsfélagsfundir og annað, þetta er mjög...
0: Þetta er merkilegt fyrir
1: já,
0: bæri.
1: Já. Formaður húsfélagsins, þetta er Friðgeir Einarsson. Hvað svo?
0: Sko, ég veit ekki hvort ég, kannski tæki bara næst bókina, tók ég eftir því þá eða tók ég eftir í eftir á, eftir Höllu Birgisdóttur.
1: Þetta er frábær titill.
0: Já, þetta er frábær titill og þetta er frábær bók, bara eiginlega listaverk, sko. Af því þetta er, hún er líka teikningar eftir hana sjálfa, hún er myndlista kona.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er náttúrulega, þetta er sérst af upplifun hennar sjálfri af því að fara í geðrúfi og vera í geðrúfi.
1: Já, vá. Wow.
0: Og hann að, hérna, mér stað mjög áhugur bók, það er svolítið lengra sem ég las hana, en mér finnst hún mætti alveg fá meira, hérna, athygli. Þetta er bara svo áhugur saga líka þegar er ekki oft sem að maður fær innlit inn í upplifun fólk sem að hefur farið í geðrúfi og þeirra að sína því og hvernig það er svona skoða eftir á hvernig það byrjar og hvenar, þú veist, svona einhvern veginn að átta sig á því. Og maður ímynda sér líka bara fyrir fólki í kring bara mm-hmm. að þetta er svo margt sem að hérna er í þessu sem að er svo áhugavert og
1: svo segiru myndir eftir
0: já,
1: hana sjálfa
0: mikið teikningum eftir hana í bókinni þannig að þetta er svona bara eila á mörgum hérna bara myndlistaverks líka sko sem hún er að teikna upp bæði og myndir bæði eftir ljósmyndir sem held ég að hún hafi tekið og það sem hún er líka bara, byrjar bókin á mynd eftir sem hún hefur teiknað þar sem að hún segir að maður horfir á myndina þá segir maður þetta og þetta en það sem hún var að taka mynda voru skýin og að því hún upplegaði að væri verið að fylgjast með sér og væri svona, væri raunveruleika sjónvarpi raunveruleika gangi hennar líf þannig að hún var, sá þetta allt öðru sjónarotni heldur en kannski að maður bara horfir á þessa mynd þess líka.
1: Þannig að myndirnar kannski lýsa svolítið bara því hvað var í gangi innra með henni
0: já,
1: og hvað hún sá.
0: Já, þetta er alveg og bara svona hún lýsir þessu, þetta er mjög vel skrif og svona áhugaverð bók sem að hérna, ég mæli með að lesa hún er fljót lesin og bara mjög djúp og merkileg fyrst mér.
1: Tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir á, það er alveg frábært hitt Höllu Birgis og þú ert meina enni það ekki?
0: Jú, ég tók hana með hérna sem sagt ekki ævisaga alveg Jakobinu Sigurðardóttir en sem sagt bók sem að dóttir hennar skrifar ævi hennar sem ég varst nú bara einmitt einað eins og ég greip til að lesa því að hún alltaf fætt á Hornströndum og flyttu svo til mjög ásettar þannig að ég upplifði svona nákaði svona aðeins að kynnast konu sem að hefði lifað á svipum slóðum að ég.
1: Sveitungar.
0: Sveitungar og fórum líka til mjög þess að reynda fór hún að elta ástina en ég að vinna. En hérna, og þannig bara merkil kona og merkil bók um hana því að þetta er líka, dóttirinn er að skrifa hann að mamma hennar vildi eyða öllum bréfum sem hún hefði skrifað og vildi ekki það yrði fjallað svona persónulega hliðina sína. Þannig að hérna, hún er bara svona gramsárin að finna út alls konar ævi móður sinnar. Það er líka svolítið skemmtlegt, sko, einmitt það sem að fólk vill ekki sér talað eða, hérna, eða fjallað og vill bara fá að lifa á verkuðunum.
1: Ja, þá kemur oft bara upp forvitnin þegar ef það má ekki.
0: Já, og svona innri tókstrita eiginlega hennar, hérna, Sigríður, verðum hún heiti, hérna, sem að skrifa bókinu um hana.
1: Sigríður Kristín.
0: Já.
1: Þá Grímsdóttir.
0: Það var mjög svona áverð og líka bara um þetta hark sem að var að vera á þessum tíma og konur og hérna tókstur þetta skáldsins því hún upplega, hún þyrfti að skrifa hún hafði eitthvað svona alveg gríðlega þörf fyrir það
1: já.
0: En svo er alltaf bara brauðstritið líka sem að þurfti að vera kona og baráttu kona fyrir hérna landi og landvernd og alls konar hana, sem var mjög áhugavert líka
1: Jakobína saga skálds og konu
0: já
1: en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt var svona, hvaða bók eða bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á því gegnum tíðina.
0: Já, mér finnst þetta alveg pínu erfið, sko, ég hugsaði strax Sölku Völku Það er mjög langt sinn ég las hann, en ég las hann í framhaldsskóla og kannski kemur þetta líka upp núna í umræðunum það hver les Laxness nú til dags í framhaldsskólum. En ég las Sölkuvölku þegar ég var svona 16-17 ára í framhaldsskóla með lögum og ég man bara að mér fannst þetta svo ótrúlega merkileg bók og ég gat ekki hætt. Ég var örugglega óþolandi fyrir hinna nemendur tímum af því mér fannst þetta, hún bara já,
1: snerti þig.
0: Já, alveg greiðlega og mér fannst hún ekki eiga enda og ég man að ég var alveg bara ég gat eiginlega ekki hérna alveg sætt mig við þetta hvernig þetta allt væri og ég var alltaf frábæran kennara þá Jóhann Gunnar Einarsson sem var kennt íslensku í framhaldsskólum og bara eitthvað vakti mikinn áhuga. En auðvitað var ég líka skrítin unglingur alinn upp með hérna fólki sem var fætt 1900 og hérna kannski ekki alveg á fætt á sömu öld og samnemendur mínir þannig að hún kannski snerti mig á annan hátt. Þannig að ég man mjög vel eftir því að hún svona og ég hugsaði mig þegar ég var að hugsa um þetta ég þyrfti að lesa hana aftur af því að hérna, ég held að maður lesi Laxness öðruvísi í dag heldur kannski á þeim tíma. Þannig að hérna, maður kannski fer inn í hreyfinguna að lesa Laxness aftur svo er í gangi núna.
1: Já.
0: Þannig að ég hugsaði hana og svo bara las maður náttúrulega eiginlega allt sem að kjæftu kom í sveitinni þegar mikið á þjóðsöfum og var alveg svona, sem ég man ekki ég man að það var svona huldusögur og þjóðsögur sem að líka vaktu mikið áhuga minn þegar ég var barn
1: Já.
0: Og ég trúði náttúrulega algjörlega á það og maður mátti ekki benda á ákveðna steina eða, og þetta var þessi dulúð
1: ekkert vera storka örlög
0: Nei
1: Birna Hjaltadóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Takk fyrir mig.
1: Þar með bara þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir, tengdamóðir, amma og langamma, Hrafnhildur Jakobína Grímsdóttir, Abba, Brekkugötu 19 Ólafsfirði, lést þann 17. maí á hjúkrunarheimilinu Hornbrekku. Útförin fer fram í Ólafsfjarðarkirkju klukkan 13 þann 29. maí. Gunnar Bjarni, Súsanna, Gísli Viðar, Grímur, Jóhann, Haukur og fjölskyldur. Ástkær einkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Þórfríður Guðmundsdóttir, sem lést föstudaginn 15. maí, verður jarðsungin frá Lindakirkju í Kópavogi, fimmtudaginn 28. maí klukkan 13. Gísli Kristoffer Jónsson, dætur, tengdasynir og barnabörn. Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og systir, Jónína Björg Gísladóttir, þroskaþjálfi og listmálari, sem lést miðvikudaginn 13. maí, verður jarðsungin frá Neskirkju, föstudaginn 29. maí, klukkan 11. Aðalsteinn Guðmundsson, Guðbjört Guðjónsdóttir, Bjartur Aðalsteinsson, Snæbjörn Aðalsteinsson og Bryndís Gísladóttir. Ástkær bróðir okkar og frændi Þorlákur Sigurðsson, Vaðlatúni 28, sem lést á sjúkrahúsinu á Akureyri 11. maí, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 5. daginn 28. maí klukkan 13. Álfhildur, Áslaug og Margrét Sigurðardætur, systrabörn og fjölskyldur. Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Örn Hjörleifsson, andaðist á höfða, hjúgrunar og dvalarheimili á Akranesi þann 16. maí. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju, föstudaginn 29. maí klukkan 13. Jarðsett verður í Akraneskirkjugarði. Ástís Arnardóttir og Ágúst Jóel Magnússon, Örn Arnarsson og Guðríður Sirri Gunnarsdóttir, Bjarni Arnarsson og Kristín Guðbjörg Sigurðardóttir, Sigrún Hjördís Arnardóttir og Ásberg Helgi Helgason. Elskuleg móðir okkar, amma og langamma, Inga Skarphéðinsdóttir, Víðilundi 20 Akureyri, lést þriðjudaginn 19. maí á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 5. júní klukkan 13. Björk Jónsdóttir, Ingi Björk H. Jónsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir létust þegar skólarúta varð fyrir lest í Belgíu í morgun. Rútan keyrði út á lestarspor en hlið við það var niðri þegar slysið varð. Umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið líkur að óbreyttu á Alþingi í dag. Stefnt að atkvæðagreiðslu á morgun. Síðar í dag kynna sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, Samfylking og Viðreist meirihluta sáttmála sinn á meðan fréttist lítið af meirihluta viðræðum í Reykjavík. 16 borgarfulltrúar kveðja á síðasta borgarstjórnarfundi fráfarandi meirihluta í dag. Svarfþró hefur verið komið fyrir í Skammadal til að fyrirbyggja litabreytingar í Varmá. Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir skiljanlegt að fólki bregði við að sjá litin á ánni.
1: Við erum að gera allt sem að við getum til þess að taka sem mest að þessi fína efni áður en að besti ána. En brúni liturinn sem er á ánni núna, það er unni mold úr svarfþróni.
0: Þarf vera á fjölbreyttari lausnum en sérskólum til að mæta börnum sem þurfa sér úrræði, segir Stefanía Hulda Martinsdóttir formaður innhverfu samtakana. Aðgerðaleysi sé dýrara fyrir samfélagið.
2: Það er rosalega dýrt fyrir samfélagið að gera ekki neitt. Kostnaðin kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustinni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum. Við getum ekki að horfa á þetta sem Excel-skjald því að baka hverja einustu töluna þá er fjölskylda.
0: Andstaða nágranna fyrirhugaðs athvarfs fyrir fólki í andlegum erfiðleikum var bara ljósi á samfélagslega fordóma gegn þessum hópi, segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Framkvæmdir hefjast í júní við nýbyggingu sjúkrahússins á Akureyri. Kostnaður við fyrsta áfanga verður ríflega 40% minni en gert var ráð fyrir. Nýr vegur Hornafjörð sem átt að vera tilbúin áramót verður vonandi opnaður í júní, segir upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar. FH hleypti spennu í topparútu bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld þegar Hafnarfjarðarliðið var það fyrsta í ár til að vinna Íslandsmeistara Breiðabliks í deildinni. Áhorfendamet var slegið á leiknum. Veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en lægir annað kvöld, skúrir víða land en skýja með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þú ert að hlusta á uppástand, urþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Og það komið að nýju þema, næstu daga verður fjallað umhverfi. Vala Hauksdóttir, ljóðskáld, tekur fyrst til máls.
1: Hér gat að líta eitt óhugnanlegasta landslag sem við höfðum séð. Allt landið að sjá sem auður gróðurlaus klettur, hvergi skjól nýja jarðvegur svo að nokkur planta fái fest rætur. Svo langt sem augað eigir ekkert að sjá nema himinin yfir höfði sér og ægilega jökla á báða bóa. Jöklanir eru með grængólandi sprungum og upp úr þeim standa svartir og brunnir kletta tindar. Engin hljóð heyrðust nema vatna niður og sívaxandi veður kvinur. Svona lýsa ferðalanganir Eggert og Bjarni ferðsinni Kaldadal og ekki laust við að þeir hafi verið dálítið smeykir. Þetta var miðja upplýsingaöldina. Íslendingar óttuðust enn fjöllin og vættirnar sem í þeim byggu, en úti í heimi var áhugi fólks á vísindum að vakna. Danir voru sömuleiðis átta sig á því hversu mikið afkoma þjóða var háð náttúru landsins. Það mætti ég vel segja að Eggert og Bjarni hafi verið sendir af stað til að gera fyrsta umhverfismat Íslands í heild. Í lögum umhverfismat segir að það skuli greina, lýsa og meta áhrif tiltekinna áætlana á íbúa og heilbrigði manna, líffræðilega fjölbreytni, land, landslag, víðerni, jarðmyndanir, jarðveg, vatn, loft og loftslag, efnisleg verðmæti og menningarminjar og hættu á stórslysum og náttúruhamförum. Er það ekki einmitt það sem þeir félagar gerðu fyrir tæpum 300 árum? En hugmyndir hlutleysi í vísindum voru ekki langt komnar á ritunatíma þessa fyrsta umhverfismats Íslands. Þjóðin hefur lengi gantast af fullyrðingum ferðabókarinnar vaxtarlag og lundarfær Íslendinga, en Eggert og Bjarni voru ekki síður gjarnir á að segja skoðanir sínar á náttúrunni. Fjöll eru að vísu allstaðar á Íslandi, segja þeir í einni lýsingunni. Meira að segja allt of mörg og stór, en hvergi eru þau þó fleiri nér hrikalegri en á Austurlandi. Þeir tala jökla sem höfuð meinvætti byggðarinnar, en það hafi jöklarnir valdið ægilegum landspjöllum og eyðingu og segja þeir að engin björgunarvon sé eyðibæja á Breiðamörk, nema ef svo stórkostlegt eldgos og jökullhlaup kæmi að allur jökullin sópaðist á haf út. Í dag koma miljónir ferðamanna ár hvert til Íslands að dást að þessum sömu jöklum og eyðisöndum. En hvað þótti Eggerti og Bjarna fallegt og eftirsóknarvert? Ekki voru það hinnir heimsfrægu fossarlandsins, á þá minnast þeir varla einu orði. Þóttir hafi eflaust stoppað hjá þeim til að teygja úr sér og brinna hestunum. En þeir hafa þá hort í hina áttina, yfir sveitirnar og lagt mat sitt á þær. Byggðir Rangárvallasýslu töldu þeir einhverjar fegurstu sveitirnar, einhverjum austan til, því þar var slétt, þurrt og grafskefið. Á hinnbóginn eru óbyggðir hennar andstyggilegri, fullirtu þeir. Þær eru ekki aðeins einskis nýtar, heldur einnig stór háskalegar, sérstaklega öræfin og fjallendið kringum Heklu. Á Snæfellsnesi, þar sem fólk flykkist í dag til að líta tignarlegt kirkjufellið augum, töldu þeir staðarsveit vera fegursta fyrir sakir góðra vega og gnóttar af grasi. Hugmyndin að þeir hrikalega gæti líka talist fallegt virðist ekki hafa verið til í hugum Eggerts og Bjarna, en einmitt það leiti sem þeir rituðu ferðabækur sínar var heimspekingurinn Immanuel Kant að velta þessum hugtökum fyrir sér. Hann lagði til að náttúrufegurð skiptist í þrjá flokka, hið myndræna, hið fallega og hið tignarlega eða ægifagra. Einmanna skuggi í helgum lundi ægifagur, skrifaði Kant. Blómaengi, láskorið hekk og skrautkliftir runnar eru aftur á móti fallegir. Eggert og Bjarni sáu góða vegi og grösugar byggðir sem fallegar, en hraunbreiður og óbyggðir voru andstyggilegar. Jöklar meinvættir, hæstu fossar ekki nógu merkilegir til að eyða í þá bleki. Ný hugtök opna nýja sýn á umhverfið. Rómantíkin sem tók við af upplýsingaöldinni kenndi okkur að meta ægifegurðina í fossum og auðnum landsins. Við höfum tilengjað okkur hugtökin sjálfbær þróun og ósnortin víðerni, en hvaða hugtök eru okkur enn svo framandi að við tökum þau ekki einu sinni til umhugsunar? Hvað sjáum við ekki í umhverfi okkar vegna þess að okkur skortir hugmyndaflugið? Umhverfismat er órjúvanlegt hugmyndum okkar fegurð, nytsemi og mikilvægi umhverfisins í sögulegu og líffræðilegu samhengi. Munu kynslóðir framtíðarinnar gefa út myndlíst eintök af umhverfismati okkar tíma sem hjákallega samtímaheimild? Munna þær hlæja að þeim eða munna þær syrgja eitthvað sem okkur kom ekki einu sinni til hugar að taka tillit til.

Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem tekið var upp nýtt þema í dag, en það umhverfi. Fyrsta pistilinn flutti Vala Hauksdóttir, ljóðskáld.

Ó þú yndislega land, söng Pálmi Gunnarsson, lag og texta samdi Ómar Ragnarsson. Þetta kom út árið 2003 á plötunni Ómar lands og þjóðar, Kóróna landsins.

0: Þetta var Vor, lag eftir Pétur Sigurðsson, við ljóð eftir Friðrik Hansen. Garðar Cortes söng, Jónas Ingimundarson lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1994.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju, hið árlega konukvöld Hafnarfjarðarkirkju verður haldið 27. maí klukkan 19. Allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Minnum á rafræna kosningu til stjórnar Lífeyrissjóðs bankamanna sem fer fram á heimasíðu sjóðsins lífbank.is, hvetjum sjóðfélaga til þáttöku Lífeyrissjóður bankamanna. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Glæný sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Rafskutlur, stoð Draghálsi.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
7: Vantar þig grill á pallinn eða í útilegurna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
8: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
9: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
10: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
14: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
16: Fjórir létust þar af tvö börn þegar skólarúta varð fyrir lest í Belgíu í morgun. Rútan keyrði út á lestarsporið framhjá öryggislá. Umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið líkur að óbreyttu á Alþingi í dag, stefnt á atkvæðagreiðslu á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, Samfylking og Viðreisn kynna meirihlutasáttmála sinn þar í dag, á meðan fréttist lítið af meirihlutaviðræðum í Reykjavík. Boranir Veitna hefjast á ný í Skammadal í Mosfellssveit í dag, gripið var til ráðstafana eftir litabreytingar í Varmá vegna framkvæmdanna. Formaður einhverfusamtakana segir sveitarfélög hafa brugðist börnum sem þurfa sérskóla úrræði. Afleiðingar úrræðaleysis geti verið langvarandi og birst víða. Andstaða nágranna fyrirhugaðs athvarfs fyrir fólki andlegum erfiðleikum varpa ljósi á samfélagslega fordóma gegn þessum hópi að mati geðhjálpar. Fyrsti áfangi framkvæmda við sjúkrahúsið á Akureyri kostar 40% minna en gert var ráð fyrir. Framkvæmdir hefjast í júní. Vegagerðin vonast til að hægt verði að opna fyrir umferðum nýjan veg yfir Hornafjarðarfljót í næsta mánuði. Verk lok hafa tafist hálft ár meðal annars vegna veðurs. FH hleypti spennu í topparáttu bestu deildar kvenna í fótboltaði gærkvöld þegar Hafnarfjarðarliðið var það fyrsta í ár til að vinna Íslandsmeistara Breiðabliks í deildinni. Áhorfendamet var slegið á leiknum. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Tvö börn, 12 og 15 ára og tveir fullorðnir létust þegar skólarúta varð fyrir lest í Buchenhout í Belgíu í morgun. Samgöngur á þeirra landsins hefur staðfest að rútan hafi keyrt fram hjá öryggisslá við lestarsporið.
17: Slysið varð klukkan rúmlega 8 í morgun að staðartíma, 1 kílómetra frá lestarstöðinni í Buchenhout. 9 voru í rútunni, 7 nemendur og bílstjóri og umsjónumaður nemendana. 5 nemendur voru fluttir alvarlega slasaðir á sjúkrahús. Thomas Bagen, talsmaður belgíska lestarfyrirtækisins Infrabel, segir tiltrauslissins verið til rannsóknar en að upptökum úr myndavílum hafi sýnt að lestarsporið hafi verið lokað þegar slysið varð. Hlið við sporið hafi verið niðri og að raukt umferðljós hafi blikkað.
18: Uiteraard willen wij als infrastructuurbeheerder ook begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren.
17: Hann segir fyrirtækið vilja komast til botts í af hverju þetta hafi gerst. Ljóst sé að þetta sé mjög alvarlegt slys og að hugur þeirra sé hjá fórnarlömbunum og fjölskyldum þeirra. Lestin hafi verið á 120 km hraða en verið að hægja á sér þegar slysið varð. Rútan kastaðist 15 metra á háspennumastur við áreksturinn. Ann Berger, talskona alríkislögreglunnar í Belgíu, segir ökumann skólarútunar hafi verið að keyra á vegi samsíða lestarsporinu og að hann hafi síðan beygt yfir á sporið fram hjá hliðinu sem var niðri. Rútan var leiðin í sérkennsluskóla þegar slysið varð. Engin í lestinni slasaðist en einn var í áfalli og fékk meðhöndlun. Barthe Wever, forsætisráðherra Belgíu, sagði slysið hörmulegt og að hugur hans væri hjá fjölskyldum fórnarlambanna. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagðist vera harmi slegin vegna slyssins og vottaði fjölskyldum samúð. Evrópa sýrði með belgum í dag.
16: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 13:30. Tvö mál eru á dagskrá og undirbúnar fyrirspurnir til ráðherra og þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður. Þetta verður fjórði dagur seinni umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður. Nú þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir að kosið verði 29. ágúst og ef það á að ganga eftir þarf að ljúka umræðinu í þessari viku, ekki satt Magnús Geir Eyjólfsson.
19: Jú, það skýrt í lögum að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram í fyrsta lagi 3 mánuðum eftir að þingsályktunartillaga samþykkt, sem þýðir að þetta þarf að klárast í þessari viku og þar sem það eru ekki þingfundir á 15. föstudag, þá eru síðustu forvöð að klára út á morgun.
16: Og það sennilegt?
19: Já, samkomulagi milli þingflokkana gerir ráð fyrir að svo verði og svona síðustu 2 þingfundir hafa borið þess merki að það haldi. Þingfundurinn á föstudaginn var til að mynda frekar stuttur en ef ekkert samkomulagi hefði verið þá hefði líklega verið fundað til miðnættis og svo aftur á laugardaginn. Þannig að nema eitthvað mjög óvænt kom upp á þá verða greitt atkvæðum til lögunum morgun.
16: Nú koma stjórnar andstöðuflokkarnir afra vel undan sveitastjórnarkosningunum. Heldur að þess geti sést merki á þingi?
19: Kannski ekki inn í þingsalvæg í þessu máli, en þetta kveikir vissulega vonur að þessi meðbyr í sveitastjórnarkosningunum skilir sér í þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Það á þó mjög margt eftir að gera fram að því. Frá og með morgundeginum þá fer umræðan úr höndum stjórnmálamanna og út í samfélagið. Og þá engin leið að segja til í hvað átt hún á eftir að þróast. Það getur orðið alls konar uppákomur í millitíðinni sem gjör breyta forsendum eða bara afstöðu kjósenda.
16: Við fylgjumst grant með takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson. Og áfram af eftirköstum sveitarstjórnarkosninga því litlar fregnir berast af meirihluta viðræðum í Reykjavík. Eftir því sem fréttastofa kemst næst eru viðræður sjálfstæðisflokks við miðflokk viðreisn og framsókn þó enn í gangi. Síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi meirihluta hófst klukkan 12 og meðal þess sem á dagskrá eru kveðjuræður borgarfulltrúa. Alls láta 16 slíkir af störfum í dag, sumir þeirra með áralanga reynslu, til dæmis Hjálmar Sveinsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Kjartan Magnússon og Alexandra Brím. Meirihlutasáttmáli sjálfstæðisflokks, samfylkingar og viðreisnar í Hafnarfirði verður kynntur og undirritaður síðdegis eftir að hann hefur verið kynntur flokksmönnum. Veitur hafa gert ráðstafanir til að fyrirbyggja litabreytingar í Varmá. Þar verða boraðar 4 vinnsluholur í umfangsmestu jarðhitaleit veitna í 50 ár.
20: Litamengun setti mark sitt á Varmá í Mosfellsbæ í síðustu viku þegar mulningur komst í mengunarvarnir veitna. Mengunin barst úr Skammadal þar sem fyrirtæki vinnur að umfangsmikilli jarðhitaleit. Til að bregðast við menguninni hafa veitur komið upp nýrri miðlæri svarfþró sem nýtist fyrir allar holurnar sem verða boraðar í Skammadal. Svarfþró er sérstök gryfja sem notuð við jarðboranir til þess að safna saman úrgangi. Hana hægt að nota til að skilja borvökva frá föstu efni.
0: Við gerðum þessa svarfþró og hún á að reyna hún hægir á vatnum sem kemur frá bornum. Borin þarf til veist mikið vatn til þess að virka. Og með þegar vatni kemur upp aftur og þá er best með því bergsmýsna og annars slíkt. Og það fínefni sem erfiðast að taka úr og þessum erum að gera svona stóra svarfrú núna í Skammadal sem hægir enn frekar á vatnsrennslinu þannig að fínefni hafi tækifæri til þess að setjast niður á botnum þar.
20: Segir Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna. Stemt er á að hefja borun aftur síðar í dag.
0: Í gær þá stöðu borin til að klára nýja og starri svona svarfrú en hún á að grípa fínefni sem bestu upp með bornum sem er rauninni bara mjög fíngjæð bergmýsta og meðan hún er svarfrún að taka sig þá best moldúrinni með vatninni varma og lítar hann að brúna og þannig verður eitthvað dag í viðbótu en það er mold.
20: Framkvæmdir Veitna voru stöðvaðar í síðustu viku eftir að mengunarinnar varð vart og fyrirtæki fékk frestar til í dag til að gera úrbætur. Silja segir skiljanlegt að fólki sé brugðið við að sjá litabreytingar í ánni.
0: Við tökum þess að þetta mjög alvarlega og vinnu náum með eftirlitsaðilum af því að sko lífríkið og umhverfið á auðvitað njóta vafans eins og alltaf.
16: Sagði Silja Ingólfsdóttir mest Grönvold tók saman. Formaður einhverfusamtakana segir þurfa fjölbreyttari lausnir en sérskóla til að mæta börnum sem þurfa sér úrraði. Skýrsla stöðu sérskólaúrraða sé áfellisdómur fyrir sveitarfélögin.
21: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu fyrir mánuðinum vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskólaúrraða. Gert ráð fyrir að skila tillögum á þessu ári en til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan skóla. 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu þurfa langtíma sérskólaúrræði en 119 komast ekki að þrátt fyrir að uppfylla skilyrði samkvæmt skýrslu sérskóla. 136 börn eru í Klettaskóla sem ætlaður fyrir 90 nemendur.
22: Þetta er þessi skýrsla, hún áfellisdómur yfir sveitarfélögunum. Ég held að sé ekki takt að lesa þetta öðruvísi en að þetta sé áfellisdómur, hún bara staðfestur það sem í raunni hagsmunasamtök og foreldrar sem að vita bara lengi að kerfið hefur ekki bara nægilega fjölbreytt og sér það og bara raunhæf úrræði fyrir börn sem eru með miklar stuðningsstarfir. Þannig að þörfin viðurkennd, þannig er þetta bara skjálffest.
21: Segir Stefanía Hulda Martinsdóttir framkvæmdastjóri einhverfusamtakana. Nýr sérskóli yrði til bóta en þörf sé á mun fleiri og fjölbreyttari lausnum til að endurspegla fjölbreyttar þarfir barna sem þurfa sér þjónustu. Líklega sé þörfin meira en skýrslan sýnir. Úrræðaleysi bitni á fjölmörgum börnum og fjölskyldum þeirra og geti haft útbreyttar og langvarandi afleiðingar.
22: Þú veist, og þessi afleiði kostnaði kannski sem að kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er rosalega dýrt fyrir samfélagi að gera ekki neitt. Kostnaðurinn kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustunni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum, afleiðingar fyrir börnin. Þegar þið fá ekki skólaumhverfi sem hentar þeim, þá er hætta á kvíða, vanlíðan, skólaforðun og öðrum geðrænum vanda. Og börnin jafnvel geta orðið fyrir bara miklum skaða. Jafnvel bara óafturkræfum skaða.
16: Sagði Stefanía Hulda Marteinsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Samtökin Geðhjálp telja sig nauðbeygð að setja húsnæði sem þau höfðu hugsað sem svokallað skjólshús að hvarf fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir aftur í sölu. Íbúar í nágrinninu lýstu yfir andstöðu við að fá starfsemina í hverfið. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir umhugsunarvert hversu ríkir fordómar séu gagnvart geðranum erfiðleikum í samfélaginu. Nú verið að ræða birtingamynd slíkra fordóma á fundi á Kjarvalstöðum og þar Sigrún Þuríður Runolfsdóttir fréttamaður.
23: Já, hér á Kjarvalstöðum nánast fullu salur af fólki og þar verið að flytja erindi fordóma gagnvart fólki með andlegar áskoranir. Og hjá mér Svava Arnardóttir, formaður Geðhjálpar. Já, hvað fer fram á þessu fundi?
24: Já, við erum í fyrsta lagi að kynna og ræða niðurstöður rannsóknar sem við fjármögnuðum sem snýraði að meta þróun fordóma í garð fólks með andlegar áskoranir yfir nokkur ára tímabil og það bara hjá almenningi íslensku samfélagi En svo erum við líka með erindi sem snýra að bara lifandi dæmi sem að mætti okkur hér í Geðhjálp sem snýra að fordómum. Því að við höfum og erum að stopna skjólshús sem er tímabundi athvarf fyrir fólk sem að treysti sig ekki til að vera heima vegna andlegra krísu sem hægt að vera að dvelja í alltaf tvær vikur án endurgjalds. Við vorum búin að festa að kaupa húsnæði í rótgrónu íbúðakverfi í Reykjavík og vorum mjög spennt fyrir framhaldinu þegar nágrannar fengu veður af þessum áformum og mótmæltu harðlega þessu.
1: Og kom þessi andstaða ykkur á óvart?
24: Ég myndi segja það. Persónulega kom þetta mér á óvart. Ég hélt að slíki fordómar væri mögulega heyrðu sögunni til, en vissulega rýmar þetta við það sem stundum talað nóttin maður í backyard eða NIMBY nálgun, að fólk er mögulega skilningsríkt gagnvart einstaklingum, að þetta er allt saman gott og blessað, þetta úrræði er fínt, en bara ekki í mínu nágrenni, ekki í mínu hverfi, takk fyrir pent.
1: Já, það er veigamikið verkefni framundan hjá Geðhjálp og við kveðjum hérðan frá Kjarvalstöðum.
16: Takk fyrir þetta, segir hún Þuríður Runólfsdóttir sem rætti þarna við Svöfu Arnardóttur. Framkvæmdir hefjast í júní við nýbyggingu sjúkrahússins á Akureyri. Kostnaður við fyrsta áfanga verður ríflega 40% minni en gert var ráð fyrir.
2: Nýr Landspítali OHF gekk til samninga við GVF Gröfur á Akureyri jarðvegsvinnu vegna stækkunar sjúkrahússins á Akureyri. Reiknaðir með að framkvæmdir hefjist strax í júní en Akureyrarbær hefur þegar gefið út byggingarleyfið. Fyrsti áfangi framkvæmdana er jarðvegsvinna sem GVF Gröfur framkvæma fyrir 57% af kostnaðaráætlun eða 485 milljónir króna. Framkvæmdirnar sem ráðist verður í eru nýjar lyf- og skurðlækningadeildir og nýjar legu-, göngu- og dagdeildir fyrir geðþjónustu, auk ýmis konar stoðþjónustu eininga. Nýbyggingarnar eru í loka hönnun en gert er ráð fyrir að þær verði 13.500 fermetrar og einnig þarf að leggja nýja götu og gera nýtt bílastæði. Tvö tilboð bárust í verkið. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH OHF, segir að gert sér ráð fyrir einhverri röskun vegna framkvæmdana en það verði tekið fullt tillit til starfsemi og umhverfismála. Sett verði upp dekkja þvottastöð þannig að vörubílar fari hreinir út á götur bæjarins. Stækkun sjúkrahússins á Akureyri er langþráð verkefni og verðmætt, segir Erla Björnsdóttir, settur forstjóri SAK. Sökum húsnæðisvanda sjúkrahússins bæði á Akureyri og í Eyjafirðasveit hefur einhver röskun orðið á starfseminni. Dagþjónusta geðdeildirinnar hefur flutt tímabundið í miðbæin á Akureyri og bagalegt ástand er á eignum sjúkrahússins á Kristnesi sökum miklu.
16: Siguróli Sigurðsson sagði frá. Stefnt er á að hleypa umferð á nýjan veg yfir Hornafjarðarfljót í næsta mánuði. Vonir höfðu staðið til þess að vegurinn yrði tilbúin fyrir síðustu áramót.
3: Með nýrri veglínu Hornafjörð og yfir Hornafjörðarfljót styttist hringvegurinn 12 kilometra. Kynnt var mitt síðasta ára að vegurinn yrði opnaðir fyrir áramót en enn á eftir að leggja klæðingu á hluta vegarins og vonast var til þess að hægt yrði að klára það í vor. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir orðið útséð með að vegurinn verði tilbúin í maí en vonast til þess að það verði í júní.
4: En hvenær í júní er auðvitað að segja til
3: Hvað er það sem hefur áhrif á tímasetningu í þessu?
4: Það er bara eftir að ljúka verkinu í raun og veru. Það bættist við hringtorg sem nú nýlega búið að malbygga seinna leið á seinni stigum og það hefur svona ítt verkloka tímanum aftur. Og síðan hefur bara verið þannig vetur í vetur að hérna, menn hafa ekki getað vinni vet og raunar bara alveg fram á vora. Þegar þetta fresta malbyggunin aðeins vegna þess að það var... Það kom einhver, það var einhver smá snjókoma.
3: Þannig að núna bara beðið eftir nógu mörgum góðviðri stöfum í röð til að geta klárað eða hvað?
4: Já, það nokkurt megin það. En ég held að það sé ekki sniðut að horfa til þess að þetta verði fyrir frekar þá setni hlutanum í júni frekar en fyrir hlutanum.
3: Skemmtir urðu á nýrri vegarklæðingu á 2 km kafla í vetur. Hún brotnaði upp og holur komu í veginn. Vegagerðin segir þetta ekki að voru til þess að tefja framkvæmdina.
4: Já, þá ætti að gera við það. Það verður ekki tafið verki í raun, svo sem, en það er semst verið að það verður lagað. Svona það er spurning bara hvaða aðferð verður beitt og hvernig best er að gera það, ef menn vilja vanda sig.
16: Sagði G. Pétur Mattíasson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Læknar eru 89% þeirra 250 starfsmanna, embættismanna og kjörinna fulltrúa sem fá hæstar launagreiðslur úr ríkissjóði. Þetta sýnir samantekt fjársýslunar. Aðeins tveir kjörnir fulltrúar komast á listan. Halla Tómasdóttir forseti er í 20. seti með 4,2 miljónir á mánuði og Kristrún Frostadóttir forsetisráðherra er í seti 179 með 2,9 miljónir. Nánar þetta á rúf.is. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk í suður Íran í gærkvöld. Einnig voru gerðar árásir á tvö skip sem voru koma fyrir tundurduflum. Bandaríkjamenn segja árásirnar hafa verið gerðar í sjálfsvörn. Nánar verður rætt stöðuna í Miðausturlöndum og Íran í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Samfélagsmiðlanotkun ungs fólks er jafn hættuleg heilsu þess og reykingar. Þetta kemur fram í umsögn Akademíu Konunglegu Læknaháskóluna fyrir starfshóp stjórnvalda í Bretlandi samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára.
24: Stjórnvöld hleyftu starfshópnum Growing Up in the Online World af stokkunum í janúar. Tilgangurinn að hjálpa ráðherrum að semja leiðbeiningar skjátíma fyrir foreldra barna á aldrinum 5-16 ára sem byggja á vísindalegum grunni. Liz Kendall, tækniráðherra, hefur sagt nýjar aðgerðir samfélagsmiðlanotkun ungmenna verða innleiddar fyrir árslok. Hún segir spurninguna ekki vera hvort stjórnvöld ætli að grípa til aðgerða, þau ætli að gera það. Sífellt fleiri kalla eftir því að ríkisstjórn Bretlands fylgi ástralum eftir og banni samfélagsmiðlanotkun fyrir börn yngri en 16 ára. Yfir 70.000 umsagnir hafa borist starfshópnum frá meðal annars góðgerðarsamtökum, baráttuhópum og almenningi. Í 50 blaðsýna umsögn konunglega læknaháskóluna segir að af 454 læknum hafi helmingur meðhöndlað að minnstakosti eitt barn á viku sem upplifi andlega vanlíðan eða hafi orðið fyrir líkamlegum meiðslum vegna efnis á netinu, sérstaklega ofbeldisfulls efnis. Læknar sjá bylgju öfgafullra barna sem verði fyrir hatusfullu ávanabindandi og ógeðfældu efni, eins og þar segir. Formaður Akademíuna segir það sameiginlegt álit flestra læknað og mikill skjátími skaði börn og ungmenni. Akademían telur að leiðbeiningar ættu að vera til staðar fyrir lækna og heilbrigðisstarfsfólk hvernig að koma auga á óviðandi og óholla notkun samfélagsmiðla og efnis á netinu.
16: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. FH hleyfti spennu í topparáttu bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld þegar Hafnarfjarðarliðið var það fyrsta í ár til að vinna Íslandsmeistara Breiðabliks í deildinni.
5: Áhorfendamet var slegið á Kópavogsvelli í gærkvöld þegar 1232 mættu á leik Breiðabliks og FH. Allur ágóði af miðasölunni var til styrtar minningasjóði Bryndísar Klöru. Áhorfendur voru ekki sviknir því það var mikil spenna í leiknum. Agla María Albertsdóttir skoraði fyrsta markleik sinn svo kom Breiðabliki yfir 1-0. Ingibjörg Magnúsdóttir jafnaði fyrir FH áður en fyrri hálfleik lauk. Aftur komist Blikar yfir með marki Hrafnhildar Ásu Halldórsdóttur en Deyja Sandoval jafnaði fyrir FH. Í 2-2 áður en Ída Marín Hermannsdóttir skoraði svo sigur mark úr vítaspyrnu stundarfjórðungi fyrir leikslok. Loka tölur urðu 3-2 fyrir FH og sigur ganga Breiðabliks í deildinni því stöðvuð. Kópavogsliðið heldur hins vegar toppsætinu að loknum 6 umferðum og með 15 stig en fast á hæla fylgja FH og IBV bæði með 13. Sjöunda umferðin hefst svo á föstudag með leik Vals og Þróttar og líkur á laugardag með 4 leikjum. Það var leikið í NBA-deildinni í nótt og New York Knicks kom sér í úrslit deildarinnar með öruggum sigri á Cleveland Cavaliers á útivelli 130-93. Karl Anthony Towns var stigahæstur með 19 stig en þar að auki tók hann 14 frá köst. Knicks hefur spilað afar vel í úrslitakeppninni og vann þetta einvígi til að mynda 4-0. Þar með var sigurinn í austurdeildinni í höfn. Þetta í fyrsta sinn síðan 1999 sem liðið leikur í úrslitum. Þar mun liðið hitta fyrir annaðhvort Oklahoma City Thunder eða San Antonio Spurs úr vestri. Staðan í því einvegi 2-2 en vinna þar fjóra leiki til að sigra. Fimmti leikur liðana fer fram í nótt og úrslita einvegið hefst svo 4. júní.
16: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en lægir annað kvöld. Skúrir víða landin, skýjað með köflum og þurftað mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum, hlýjast fyrir austan. Það var helst í hádegisfréttum að fjórir létust þar af tvö börn þegar skólarúta varð fyrir lest í Belgíu í morgun. Rútan kerði út á lestarsporið framhjá öryggislá. Umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið líkur að óbreyttu á Alþingi í dag, stendur á atkvæðagreiðslu á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, Samfylking og Viðreisn kynna meirihluta sáttmála sinn þar í dag, á meðan fréttist lítið af meirihluta viðræðum í Reykjavík. Boranir Veitna hefjast á ný í Skammadal í Mosfellssveit í dag, gripið var til ráðstafana eftir litabreytingar í Varmá vegna framkvæmdanna. Formaður einhverfusamtakana segir sveitarfélög hafa brugðist börnum sem þurfa sérskóla úræði. Afleðingar úræðaleysis geti verið langvarandi og birst víða. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.

0: stór eldhúslausnir fagfólksins Bako verslunartækni Draghálsi 22 bvft.is. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Ertu búin að skrá þig í Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 20. og 9. og 30. maí? Sjáumst í blíðinni fyrir norðan, Dattis Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyjar sveit.
1: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vegstæði.

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is Active Joints í áskrift.

0: Komið í sælít Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst þriðjudaginn 27. maí. Eins og fjallað hefur verið í fréttum í morgun gerði bandaríski herinn árásir á skotmörk í suður Íran í gærkvöld. Einnig voru gerðar árásir á tvö skip sem sögðu hafa verið að koma fyrir tundurduflum samkvæmt talsmanni aðgerðastjórnar bandaríkja hers. Óljóst hvort árásirnar hafi áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl og samningaviðræður stríðslok. Samningur ekki auksýn þó að samist hafi stóran hluta ágreiningsefna að sögn talsmanns utanríkisráðuneytis Íran. En Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafði áður sagt hugsanlegt að samkomulag myndi nást í gær. Kjartan Orri Þórsson sérfræðingur í málefnum Írans og fylgist vel með viðræðunum. Ja, hvar standa samningaviðræðunar núna?
1: Það nú kannski svona góð spurning og ekki endilega auðvitað að svara það er tvennum sögum af því jafnvel þrennum þar sem að sko já, bandar ekki menn vilja menna hérna, að þetta sé nú bara í höfn og sé alltaf að koma og sé vera að hérna, sé vera að leysa þetta bara hér og nú eða bara rétt bráðum og meðan kannski Íranir vilja setja aðeins meiri svona varnagla fyrir því hvað hérna að gerast í þessum samninga verið að meðlum saman en það samt kannski allir sammála að þetta sé á einhvers konar róli og sé að nálgast já, einhvers konar laust mögulega það verður nú samt bara að vera einhver tímabundin laust þar að segja að svona framlegging á hérna þessu vopnahlé sem búið að vera en svona kannski pínu ótryggt ég menna ára einhver ára sér gær til dæmis á suðurhluta Íran sem Bandaríkjamenn stóð fyrir og í raun eigi að nýta það til þess að sko að semja með þessi stóru mál sem eru hérna kjarnorku á allir hjá Íranum og svo þessar viðskiptaþvinganir sem að Íranir eru hérna undir sko sem náttúrulega frekar stór mál og kannski langt á milli þarna að sjá hvernig menn geti leist það sko
0: Bandaríska fréttaveitan AP hefur eftir heimildamönnum að samkomulagið felist í stórum dráttum í að Íranir losi sig við birðir af auðguðu úrani. Hormúsund verði opnað að nýju og viðskiptaþvingunum verði að hluta aflétt. Írunum verði til að mynda aftur gert kleift að selja olíu í meiri mæli og losað verðum frist af fjármunni en nána verði rætt það í 60 daga framhaldsviðræðum. Og þá ákoma á friði í Líbanon. En rýnum hér nánar í kjarnorkuna. Bandaríkja forseti sagði fæslu og samskiptamili sínum Truth Social í gærkvöld að auðgað úran Írana er þið annað hvort afhent bandaríkjamönnum eða því eitt. Gísli Jónsson sérfræðingur hjá geislavörnum ríkisins.
2: Það náttúrulega aldrei erfitt að lesa úr öllum sem fréttum þar sem hérna þeim ber náttúrulega ekki alltaf saman stjórnvöldum í Bandaríkjunum eða Íran. Þeir virðast vera samt að fókusera á kjarnorku innæðin í þessum samningaviðræðum núna.
0: Og þannig talaði það að auðgað úran Írana verði annaðhvort flutt annað eða því eitt. Hvernig virka það?
2: Því verður ekkert eitt svo öðvilega, ekki nema hérna, sprengir það í kjarnungsprengju. Þegar menn tala um að eyða því að þá eru menn kannski að tala um að þinna það út, þannig að það sé ekki lengur hérna, svona miðauðgað eða mikiðauðgað úran.
0: Já.
2: Og það kannski bara sniðut að bakka aðeins og, hérna, og skoða samningin sem var gerður 2015 úr því að ef það verður gerður samningur núna, þá voru hann alltaf borin saman við samningin sem Obama stjórnin gerði við Íran. Og í þeim samningum að þá skuldbatt Íran sig að fækka þessum stöðvum eða tækjum til að auðga úran úr 20.000 niður í 6.000 og þeir voru með einhver 7.000 kíló af svona lítið auðgu úrani. Mhm. Og 200 kíló af svona mið auðguð úrani og skuldbættu sig að minka það niður í bara einhver 300 kíló af svona lítið auðguð úrani. Og mann heyrist svona á fréttum að menn eru kannski einmitt að semjum en að þetta hversu mikið

0: mikla byrðir þeir að hafa á hversu langan tíma samningurinn á að gilda 2015 samningurinn var líka þannig að það voru einhverju takmarkanir á hvernig þeir kerðu tilraunaofnin í Arak sem svona svokallað kjarnorkuofn sem notar hérna, þungt vatn og getur auðvitað sem sagt búið til plutonium sem þæl er að nota í kjarnorkusprengjur heldur en úraníum.
1: Þannig að það hægt að bakka með þetta mikla aukaða úran þannig að, að þú bætir einhverjum efnum út í og getur síðan jafnvel bara nýtt það í kjarnorkuverin eða annars líkt.
0: Já, menn myndu sem sagt, þegar menn tala auka úran þá erum menn búin að sem sagt, auka úran 235 í náttúrinni er bara cirka 0,7% af úran 235 á móti úran 238 og það er þetta úran 235 sem notað í eldsneyti kjarnaofna og kjarnorkusprengjur.
1: Já.
0: Og menn myndu þá náttúrulega bara þynna það út með úran 238 þannig að það væri komið niður í svona ja 2015 samningurinn þá var talað að þeir mætti ekki auðga meir en 3,67% sem er svona cirka það sem nota í kjarnorkuofnum.
1: Er það vænlegri leiðin að afhenda öðrum þetta því að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lagt til að auðga úran Írana ég gæti líka verið bara afhent Bandaríkjamönnum og síðan voru líka fréttir af því að rússar væru reyðibúnir að taka við auðguðu úrani frá Írönum sem hluta af einhverju framtíðar friðar sem komið lagi við Bandaríkin. Myndi það virka að flytja þetta auðguðu úran annað eða það æskileg?
0: Já, það alveg hægt og menn hérna, þetta úran á hérna, einn gasformi, svona hérna, flúor, úran, gas og það flutt milli landa hérna frá stöðvum þar sem mennur að framlega gasið og þar sem mennur síðan að búa til eldsneyti sjálft fyrir ofnana. En það tæknilega alveg mögulegt.
1: Já.
0: Bara spurning hvernig, hvað menn semja
1: Og talandi gas og eldsneyti, þá hefur lokun Hormúsunds vitaskuld litað heimsakerfið mjög, enda fyrir fimmtungur allrar olíu og jarðgas heimsum sundið á friðatímum og mikil áhersla hefur því verið lögð á að opna það sem fyrst. Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka.
2: Já, þetta svolítið sérstök aðstæð því að því leiti að báðir aðilar eru í einhvers konar störukeppni en þól að báðabóa til þess að standast núverandi ástandum um langar hríð er takmarkað. Þess að af svolítið ólíkum ástæðum. Í Íran þá bara hagkerfið þetta mjög háð orku útlunningi, sérlega útlunningi ólíu og þar þarfum við þetta einhvern veginn að fjármagna það tekið dag sem verður þegar ólíam berst ekki frá þeim til þeirra landa sem að eru ekki undir viðskipta þvingunum og eða horfa framhjáðum og hérna, hafa verið að kaupa olí á Íra. Bandaríkjunum eru þessi áhrif síðu fyrir hendi, bandaríkjun náttúrulega stór olí og orku framleiðandi, en það fólk að finna fyrir dýrtíðinni, ekki síst í bensínverði á dælunni, svo við segjum, og pólitíski þrýstingurinn er náttúrulega verða mikill, það er verulegur ótti þar í landi meðal republikana að þetta muni hafa mjög neikvæð áhrif á kostningar í haust til þings. Bandaríkjamenn eru mjög viðkvæmi fyrir eldsneytisverðinu, það hefur svona meiri einhvern veginn þýðingu í huga almennings í Bandaríkjunum heldur en kannski ætla mætti bara af því hvað þeir eigiða miklu af sínur ástöðum tekið mjög elsni. Þetta er svo sálfræðilegt líka, þannig að bæði löndi eru að þrjóskast við en hvort hefur í rauninni efni á því að þetta haldi svona áfram mikið lengur.
1: Já, en svo fórstinn aðeins yfir, eitt er það að taka ákvörunum að opna sundi, það tekur einhver tíma, en farið svo að sundi verði alveg opnað á ný, hvað tekur langan tíma ná aftur einhverju heilbrigðara jafnvægi, hvenær verður hægt að sjá einhverjar verðlækkanir til að mynda?
2: Það getur tekið allangan tíma og við sjáum til dæmis í innbyrðisverðlækningu á olíumarkaði á annars vegar því verði sem við horfum venjulega á sem í rauninni fjármálaafurð en ekki beint verð á olíutunnu sem að kaupandinn ætlar að fá í skemmu að verðið á olíu sem fjármálaafurð það hefur lækka og það hefur aldrei hækka jafn mikið eins og verðið á olíu sem afhendir gerði á tímabili. Þannig að það, þetta í raunni getum við sagt að endurspegli svona væntingar tímalínuna í þessu öll saman. Að jafnvel þó að sundið opni á allra næstu vikum, þá tekur mánuði að koma öllum framleiðslu og flutningaferlum í samt lag. Það er náttúrulega mikil fjöldi skipa sem að er enn fastur sikur megin við Hormúsund.
1: Mm-hmm.
2: Það er búið að afhenda allá þá olíu og ráveru sem að var í flutningaskipum að leiðinni til annar að hafna. Þannig að og það tekur tíma þessi stóru flutningaskip á alþjóðlegum flutningaleiðum. Þetta tekur vikur auðvitað að fara kola leið á milli framleiðslu lands og áfokastaðar. Þannig að jafnvel þó að allt komið falli ljúalöð núna bara á næstu vikum. Að þá eru í rauninni mánuðir þanga til að bara afhending á mörgum vörum, bæði orku, ráverum og svo framvegis, verður komin í samt lag. Og þannig verður líka að hafa í huga að það er búið þetta að vera ganga verulega á birðir, sérstaklega á elsneiti en líka á eins og ráverfni til iðnaframleiðslu. Og það þarf líka að fylla á þá tanka og pakka í þær skemmur aftur. Mm-hmm. Það veldur í rauninni auka álagi á þessa markaði, bæði með orkuafurðir og rávörur langt fram eftir árinu.
1: Þó að
2: sé hægt að mæta í rauninni svona spottflæðinu eða því flæði sem væri frá degi til dags, þá það líka að endurnýja byrði sem er búið að ganga verulega á.
1: Já.
2: Og það er líka þetta, þar á ofan búið að skemma framleiðslu getu í Íran og persaflóður ríkjónum.
1: Mm.
2: Þannig að það tekur líka tíma að laga það allt saman og koma bara framleiðslun sjálfri í samt lag og í tilfelli til dæmis náttúrugass sem eru þetta líkil afur frá þessu svæði getur jafnvel tekið einhver ár að fullkomlega laga þá framleiðslu getur sem við búið að skemma eða trufla.
1: Svo Donald Trump sagði helgina að tíminn vinni með Bandaríkjamönnum, sko, en hvað með Írani? Hentar þeim illa að þetta drægist á langinn? Hvernig er mikil krafa frá almenningi í Íran að það sé sami hratt og örugglega?
3: Já, það er náttúrulega sko margþætt spurning kannski, ég meina, þú veist, Íran er allir þessar 90 miljónir sem að eru þarna í landinu skilur með alls konar pælingar og það sem við náttúrulega höfum farið yfir áður kannski er að það er náttúrulega líka ákveðin krafa innan land sem að íransk stjórnvöld, þetta íslamska lýðveldi og klerkastjórninu sem komið frá náttúrulega og við höfum séð það í gegnum allar svona mótmæla bylgjur sem hafa allir stað bara á síðustu árum og bara frá í raun stofnun íslamska lýðveldisins sko. Og svona, þú veist, og neyðin hefur verið til staðar nokkuð lengi með allar þessar viðskiptaþvinganir náttúrulega og hvernig svona, já, áhrifin sem það hefur haft á efnahag landsins og áhrifin sem það hefur haft á fólki sem að býr í Íran náttúrulega. En við spáum bara því svona hvernig niðurstaðan er einhvern veginn eru náttúrulega mismunandi skoðanir á því að nú eru náttúrulega íransk stjórnvöld orðin allt önnur en þau voru henni í byrjun árs, þau eru orðin meiri svona harlínu stjórnvöld og það sem að náttúrulega þessi samningur við Bandaríkin geta gert og maður svona kannski hefði áhyggjur af og fólk hefur áhyggjur af er náttúrulega svona að þá er kannski aðeins búið að gera þessi harlínu stjórnvöld að svona lögmæti þeirra hefur verið aukið að einhverju leiti í alheims samfélaginu ef að viðskiptaþvinganir eru farnar. Þannig að þetta er í raun ekki neitt sérstaklega heppileg staða fyrir almenningi í Íran bara neitt að þessu.
1: segir Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans, en einnig var rætt við Gísla Jónsson, sérfræðing hjá Geislavörnum Ríkisins og Jón Bjarka Bentsson, aðalhagfræðing Íslandsbanka. Við höldum áfram að fylgjast með þessum málum, en við komumst ekki lengra með þetta helst í þetta skiptið. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangið þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framöndan um helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5, en þættirnir eru einnig

Góðir hlustendur, næst á dagskrá kerfið sjöundi þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Yfirskrift þáttarins í dag barist fyrir lífi barnsins.

0: það sem að ég myndi vilja og mín skoðun að við gætum haft og tekið vel á móti og skapað umhverfi fyrir öll börn inn í okkar skóla. Veist, ég vil ekki hafa einhver sérskóla. Ég vil geta tekið á móti börnum og haft þau hjá okkur. Þau eru hverfin okkar og en við verðum þá að gera það almennilega. Mm-hmm. Við höfum ekki bara að segja skóli fyrir alla og henda þeim inn og ekki setja aðstæður með. Og þar verður þau ekki auðvitað stígu upp og það sem að þau þurfa að gera í ríkisstjórninu og í menntamálaráðuneytinu að vera með fólk sem að vinna á gólfinu og þú veist, ég get bara leiðbeint með hvaða fólk það ef þau vilja. Það til dæmis hópur sem að heitir UTIS-hópurinn sem að hérna mjög framalega í kennsluaðferðum og kennslufræði og kynni sér menntun og nám bara út allan heim og þetta fólk sem mjög frammi, ég ekkert að tala okkur Sigrún endilega, talið við fólk sem veit og þekkir og á gólfinu. Ég ekki með neinar stjórnmálaskoðanir ég vil bara gott samfélag ég vil ekki mismunum ég vil að við gott samfélag sem við tökum utan hvort annað hjálpumst að berum yfir ykkur fyrir hvort öðru og þá verða þau í ráðuneytinu að bera nægilega mikla virðingu fyrir skólakerfinu með því að tala við sérfræðingar sem raunverulega vita hvað máli snýst farið nú að gera það
1: Þetta Íris Björk Eysteinsdóttir aðstoðarskólastjóri Hörðuvallaskóla í Kópavogi Hún og Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skólastjóri eru meðal viðmælenda í þættinu. Þær hafa báða starfa lengi í skólakerfinu og þær vilja sjá breytingar. Að það sé hlúða öllum nemendum, sama hverju þeir eru. Ég heiti Guðrún Hálfdanadóttir og þessa vikurnar eru börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Það tekur á að passa ekki inn í kerfið. Ekki bara fyrir barnið, heldur alla fjölskylduna. Því við viljum öll það besta fyrir börnin okkar og erum reiðubúin að berjast með kjafti og klóm fyrir þeirra lífi. Já, svo þau lifi af. Því börn sem á jaðrinum, jafnvel hrakið þangað af öðrum, í stöðugri hættu. Það þekkir Helga Guðmundsdóttir sem hefur barist fyrir lífi dóttur sinnar undanfarin ár. Þú hefur kynst því hvernig það að standa frammi fyrir menntakerfinu og öðrum kerfum gagnvart dóttuðinni.
2: Já, ég hef kynst því. Alveg bara frá því hún var kannski svona 10 ára að það voru brestir í kerfinu okkar.
1: Hvernig þá?
2: Hún varð fyrir miklu einelti og ég hélt að það ætti að vera eineltist heimi í gangi og reyna að vinna á móti þessu og hjálpinni og vera með ykkur áætlanir en það gerðist í rauninni ekkert. Það var strákur sem að var að hamast á henni bara oft daglega og þetta sett hana, þú veist, alveg úr skorðum í 2 ár í rauninni. Og það var eiginlega ekki tala neitt annað heima hjá mér en þennan dreng sem að vondu við hana. Og auðvitað þetta mjög niðurbrjótandi fyrir sálina. Ég varð rosa reið þegar ég fattaði einhvern veginn að það var ekkert í gangi og móðir drengsins var starfsmaður í skólanum og hún einhvern veginn stóði þeirri trú eða sagðist ekki trú að þessu en að hann hafi bara verið aðeins á stríðinni en þetta var alveg gríðarlega stórt mál á mínu heimili andökunætur, grátur, vildi ekki fara í skólan hún byrjaði að skera sig henni leið mjög illa og hann náði einhvern veginn að draga aðra stráka aðeins með sér í þetta þannig hún vildi bara ekkert verið í skólanum og líður illa og hérna með greiningu, ekki komið hana þá en ég vissi alltaf að var alltaf þarna eitthvað, hún fær ADHD greiningu svona 13 ára eða 12-13 og svo átti hún að byrja í úlingadeild og ég byrði skólan bara vinsanlegast að tryggja það að þau verði ekki saman í bekk og þau lofuðu því svo kemur að skólasetningu haustið og ég sé að hann í bekknum hennar Og ég bara, hvað þetta, þú veist, það vissu allir af þessu. En þá var það því að, þú veist, vinir hans voru allir saman og mamman vorkendur þannig sem ekki að hann þurfti að vera ekki með vinum sínum. Þannig að ég bara ringdi í hérna annan skóla, í öðru bæjarfélagi og skólasetningin þar var búin, þetta var daginn eftir, Og ég sagði bara, heyrðu, þú veist, þetta er staðan hérna, ég með badn sem er bara að trillast úr hræðslu að mæti skólan. Ég þarf að koma inn ekkert annað. Það ekki verið að taka gerandan úr skólanum, heldur verður hún að flýja og ég fer með hann í annað skóla og það, já, þeir tóku bara henni opnum örmum. Hún byrjaði bara í öðru skóla.
3: Og fekk hún þá þjónustu líka við hæfi vegna þess að hann ekki komið með ADHD greiningu á þessum tíma en svo hefur hún líka fyrir verið greind með einhverfum.
2: Já, já, hún var svo seinna greind á hérna með ódæmingjara einhverfi og þá var hún orðin kannski 14-15, ég man ekki alveg ártilinn sko en ég held að ADHD greiningin var komin áður hún fer í nýjaskólan og Það var alveg svona reynt að taka til, þetta var frekar lítill skóli og hún fekk stundum að sita, þú veist, ein fram aðeins og þú veist, reynt eitthvað neina að gefa hann eitthvað rými en þarna hún líka bara andlega ekki að góðum stað að því hún eitthvað neginn passaði ekki almennilega inn og stelpurnar, kannski vinkonu hennar voru ekki að nenni sennilega því að henni leið bara illa og hérna og það kemur eitthvað strákur einn daginn því hún kannski 13, ég veit ekki og gefur henni svona veip og það spæs í þessu veipi og það svona fyrsta sem að þú veist það kveiknar eitthvað á, heyrði þetta var gaman og líka, heyrði, þarna kemur eitthvað stráku sem vil tala um mig ég held að það hef verið bara grunnurinn að því sem gerir svo næstu svona 4-5 ár óryggið, þú veist búið að brjóta hana niður hún með ADHD hún vil bara tilhera einhverjum einhverjum sem samþykir hana Þannig svo verið að fykta með eitthvað meira. Það eru kannabis og svo kemur MDMA og svo kemur spýtt og svo bara fyrir þetta út í algjörst rugl sko.
3: Og þú þurftir að leita með hana meðal annars á barna og úlinga geðdeildina?
2: Jú.
3: Böglinu?
2: Já, hún var í þjónustu bögl. Það var samt svona, hún gat eitthvað neginn ekki verið í fullri þjónustu ef hún var eitthvað að fykta með fíknefni en samt einhvern veginn þurfti hún virkilega á þjónustinu að halda. En þetta var svona einhvern veginn on og off og svo var hún eiginlega komin í algjört stjórnleysi og í tíunda bekk þá fer hún í fósturvistun, já, norður, og þar eiginlega svona klára tíunda bekkin þar.
3: Og hvernig gekk það?
2: Þetta var svona tímabundið fóstur, þannig að hún að koma heim aðra hverju helgi og þá eiginlega bara var hún í neyslu aðra hverju helgi. En þú veist, hún var hjá yndislega fólki. Hún ennþá að tala við þau og þykir væntu þau og þau myndu taka henni opnum örmum í heimsókn eða whatever sko þó hún gerði þeim lífið mjög erfitt skal segja þess. Ég held hún að veri þrýsa sem send með sjúkrabíl til Reykjavíkur.
3: Þá út af?
2: Út af því að hún alltaf svipta sér lífi. Hún tók einhverjar hellingstöflur. Hún var bara einhvern veginn að reyna að komast söður. Stundum var þetta alvarlegt og stundum svona mis. Og ég veit að læknirinn þarna á staðanum var bara svona herði. Núna ætlaði þú að hætta að fara með sjúkrabíl söður. Hún var alveg að búa til þessin líka.
3: Og svo kemur hún aftur hingað söður.
2: Já, og þá er stefnan að klára, eða stuðst, eiginlega klára það sem vantaði upp á í tíndabekk. Hún alltaf bara lærði ekki neitt. Hún fer þarna, æ, það eitthvað deild þarna hjá FA sem var svona brú, eitthvað neina klára grunn starfsræðin og þetta. En hún eiginlega bara komin í byllandi neyslu þá hittandi einhverja eldri gauðra sem að draga hana með sér í einhvern veipjáð og það ekki takt að tjónka við hana lengur sko og hún búin að vera þarna í kannski 2 mánuði í skólanum þarna að hausti og þá hérna fer hún út kvöldið að læta sig hverfa einhvern tímann eða einhver dregur hana með sér það einhver svakaleg neysla í gangi þessa nótt og hún fer eiginlega í geðrof og sett þá inn á geðdeild daginn eftir, hún ætlaði að setja sér lífi aftur þá líka, og svo sett inn á bögl, og það svo í viku að jafna sig. Og svo áttu bara að senda hann heim. Og ekkert plan eftir það.
3: Og það náttúrulega, þú vissir að þú myndi missa hana?
2: Ég myndi bara missa hana, og ég vissi líka að þessi gaur, ef ekki gaurar, voru að bíða trinni. Með sko helling af efnum sem áttu bara að dæla þá fór ég að leita á önnur mið því að ég var búin að tala alltaf ég var búin að vera í samstarf við barnavend og hérna og þeir geta í rauninni gert svo lítið og þeir voru alltaf að tala að eina úrræði sem Íslandi með en núna fyrir hana eru stuðlar en svo bara segir en þú vilt alls ekki fara með hana þangað en það samt að eina sem við höfum en ekki fara með hana þangað af því það svo hræðilegu staður og ég bara hvað það að segja og hvað ég þá að gera já það ekkert það bara hlutis
3: af því að hún ekki orðin 18 ára á þessum tíma hún 16 ára
2: já.
3: Og þá var ekkert í boði
2: nei, það var ekkert í boði ég átti bara að vona það besta og bara vona að hún myndi ekki deyja en börn sem eru í neyslu þau þurfa þess aðstoð og ég, það sem ég hef heyrt sem betur fyrir fór hún aldrei á stuðla sko en það náttúrulega búið að tala mikið það í þjóðfélaginu síðasta árið og það vita allra á brunanum og drengurinn sem lést þarna og ég veit fóreldra sem að hafa átt börn þarna og það bara verið að selja eindilef inn á stuðlum það virðist ekki verið að leita á þeim þeir geta smiklað inn og út og hérna meira sér heilu manneski með smiklað inn og út á þess að starfsfólk taki eftir því
3: Þetta náttúrulega ábyggulega erfið líka aðstæða sem að starfsfólk er
2: Já.
3: Í þarna
2: Já, en ég held að sé bara því að þessi lög hjá okkur einhvern veginn að hindra að við tökum veldin af þessum krökkum. Það þarf eitthvað að breyta þessum lögum.
1: Forstjóri Barna og Fjölskyldustofu sagði í vísi fyrra á árinu að heimildi starfsfólks meðferðar heimila til að koma í veg fyrir aðgang barna í fíkniefnum væru takmarkaðar. Sérstaklega þar sem dæmi væru að aðstandendur bæru fíkniefni börn í vistun. Barnasáttmálin tryggi börnum rétt til útivistar og afþreyingar en erfitt hefur reynst að tryggja að börn komist ekki í fíknefni vegna skorts og húsnæði. Barna- og úlingageðdeildin í samstarfi við Barna- og Fjölskyldustofu að þróa og styrkja veitingu geðheilbrigðisþjónustu inn á neyðarvistun stuðla. Markmiðið með því að tryggja börn í sérstaklega viðkvæmri stöðu þar á meðal með fjölþætta vanda fái markvissari og samþættari heilbrigðisþjónustu þar sem þau eru stödd og draga þannig úr hættu á rofi í þjónustu.
3: Og foreldrarnir, þið ákveðu að senda hana til útlanda í meðferð?
2: Já, ég bara leita að, hérna, á netinu að fullta stöðum og hún endar á því að fara til Suður-Afríku. Og það hérna ferli tók mig bara örfá daga. Ég, þú veist, fekk hérna eitthvað e-mail og heyrði í konu sem hafði átt son sem hafði verið hérna en þau voru búsett samt oft í Suður-Afríku, sko. Hann hafði kunnið sér landið og hafði átt heimaðan alltaf. Og fyrir mig var þetta eins og að senda hana bara á tunglið, sko. En hún fekk hérna góða viðtökur, vídeofund við fólk hérna og var bara tekin inn strax og bara, já, getur bara komið eftir tvo daga þannig að ég bara pantaði flömið og við fórum bara beint sko.
3: Og hún var til í þetta?
2: Hún var til í þetta
3: af því þetta náttúrulega stóra ákvörðun fyrir hana að taka
2: ég veit það, og ég sýndi henni mynda einhverjum gýrum fyrir framan eitthvað hús og sagði þetta væri svona, svo voru engin gýra fram alltaf en það voru apar samt sem aður en þú veist, hún sá ykkur svona, vau, bara hérna að kuna var tata, En auðvitað var þetta rosalega erfitt.
3: Já, segðu okkur aðeins frá því hvernig meðferðin byggð upp.
2: Já, það nefnilega þannig að þau læra að taka ábyrgð. Allar ákvörðunir sem þau taka, hversu ómerkilega sem þar eru, hafa afleiðingar. Jákvæðar eða neikvæðar. Og þeim kennt að setja mörk og veist, passa sitt og passa upp á aðra og hvetja þú veist, aðra en passa samt eitthvað neginn og vera leiðtogar og vera samt að þjóna, þú veist, þetta bara öll þessi stig og hún var náttúrulega smá svona vilt til að byrja með og var ekkit alltaf til í að fara eftir öllu reglum og hún rosa góð í grunninn góð við alla og vill hjálpa öllum og þarna var eitthvað til mann einstelpa sem að hafði ekki þvegi fötin sín, sem að þau verða hand þvo nærbuxur og sokka en hinn fötin eru þvegi fyrir þau Og þarna var einhver stelpa sokkalaus og hún ákveður að lána henni sokkabar. Og það hafði bara gríðarlegar afleiðingar fyrir hana. Það því hún átti ekki vera redda einhverjum sem að var ekki búin að sinna sínu. Og hinn átti náttúrulega ekki að fá að lána sokka, hún átti vera búin að þrýfa þá. Þannig að hún fekk þarna bara ekkert gott að borða í viku. Engin sósa á matinn og ekkert því svona ekstra. Og og þetta var svona fyrsta hennar refsing. Og þarna læri hún, já, ok, ef ég geri þetta, þá þetta tekið af mér. Kannski passa þetta næst. Og svo líka bara, ef það mikið alvarlegri brot, heldur en að lána sokkapar, sem að flestum tekið nú ekki vera neitt brot, að þá stundum sko bara allar stelpurnar settar í sama pakkan. Og svo sem að brýtur af sér, það kannski sumar sem stela af hinum, þær eiga kannski nammiskáp, og þú þarft að læsa skápniðinum að því það annars verður svo stólið og svo einhver sem að stela frá hinum ef hún kefur sig ekki fram þá verður bara svona hálfgert lockdown þá fær enginn að gera neitt einu sinni lent hún í því að hún mátti ekki tala við neitt nema starfsmann í tvær vikur og það var ekki yrt á hana og það var eitt að erfiðasta sem hún hefur upplifað enginn talaði við hana það brútal
3: Þetta hljómar rosalega harkalegt.
2: Já.
3: Og líka það að því að við erum að tala barn.
2: Já, ég veit það.
1: Tugir barna falla milli kerfa og í mars kom út skýrsla starfshóps forsætisráðherra samþætta þjónustu fyrir börn með vímuefnavanda. Þetta ekki eina skýrslan því það hafi verið gerða nokkrar úttektir og greiningar á stöðu þjónustu við þennan hóp. Hvort þessi skýrsla bætist bara þar við veit ég ekki En í tillögum starfshópsins segir að unni verða uppbyggingu sérhæfðrar fíknigeðdeildar fyrir börn. Þetta á að verða veruleika 2027. Jafnframt talað að semja viðeigandi meðferð erlendis til að tryggja börnum í alvarlegum vanda aðganga sérhæfðri meðferð þar til slík meðferð verður byggð upp hér á landi. Þetta á að gerast sem allra fyrst á þessu ári. En Helga og barnsfæðir hennar komu að lokuðum dyrum í íslenska kerfinu í október 2024 og eftir viku dvöl á barna- og úlingageðdeild Landspítalans fór Helga með dóttur sína beint út á flugvöll.
2: Ég þorði ekkit að vera heima með hennar í kortir.
3: Já, af því það náttúrulega hérna hópur sem bara beið eftir henni.
2: Mm-hmm. Akkurat. Og þetta var rosalega stressandi. Þú veist, ég titraði bara í marga daga, sko. Og ég fór með hana til Spánar fyrst og við vorum þar ykkur þrjá daga og ég keypti allt sem þurfti að kaupa fyrir meðferðina, það voru rúmföt og jókadína og skrifblokkir og pennar og fullt af fötum og náttföt og alls konar. Og svo fór ég með hana til Frankfurt og þar hitti ég pappina sem að teka við henni og hann flýgur með hana til Jónasarborgar og ég flýg heim daginn eftir. Gjörslega búin að grenja með augun sko.
3: Já, ég meina, þú ert náttúrulega bara kveðja barnið í einhver aðstæður sem þú kannski gerir enga grein fyrir Nei. Heldur hvernig eru. En...
2: Nei, ég bara, mér fannst ég vera að fara með hana í ljónagrefjana. Ég vissi ekkert hvað var að fara að gerast. Ég vissi ekkert hvernig myndi sjá hana eftir. En ég vissi bara að þetta gat ekki orðið verra en það sem var í gangi á Íslandi. Þetta var bara að gerast. Ég eiginlega vissum hún væri ekki á lífi ef ég hefði ekki gert það. Hraðin á hennar hegðun og neyslu var bara ótrúlegur á þessum tíma. Hún bara í mjög miklu ójafnvægi, andlega líðan hennar var hræðileg og hún var orðin svona alveg sam allt og alla og sérstaklega sjálfa sig og henni var alveg sam og þú myndi bara ódýja og drepast og jafnvel bara vildi gera það. Þannig að þú veist, það var einhvern veginn ekki hægt að minna hann á hver hún var raunverulega og hversu frábær hún raunverulega hún var búin að gleyma því.
3: Fekk hún lífsviljan aftur?
2: Algjörlega. Þetta setur allt úr skorðum, sko. Mindseti verður bara allt annað.
1: Næstu 17 mánuði heimsóttu þau dóttur sína reglulega til Suður Afríku, meðal annars á jólum, pappennar fyrir jólin en Helga þau síðari.
2: Svo fyrir ég að heimsækjana jólin núna síðustu, þú veist, þá er komið meir en ár sem hún fór út. Og við fljúum saman til Cape Town og eigum þarna endislegt frí, vorum í 10 daga saman í fríi yfir jóla áramót. Og ég hugsa bara, vá, hvað hún orðin stórkostleg. Mér fannst ég bara segja bless við vitleysan úlings, já, bara krakka. Og þarna bara ég með næstu fullorðinni konu þarna jólin, núna síðustu.
3: Já, hún orðin 18 ára núna.
2: Já, hún varði 18 núna, já, januar.
3: Þið gátu heldur ekkert verið í samskiptum við hann að nema bara með leyfi.
2: Já, það voru vikuleg símtöl, tímyndir, upp á sekundu sem við gátum talað við hana. Þannig að það var mjög takmarkaði tími og maður setti allt í hliðar, ég hringdi alltaf í hann á sama tíma, á sama degi og það var bara stopp, ég bara að hringja, alveg sama hvað var í gangi.
3: Þetta lítur að hafa verið líka erfitt fyrir hann að koma heim, Já. Kom úr þessari miklu reglu.
2: Já, og hún búin að vera heima núna í tæpar fjóra vikur og það alveg búið að ganga ýmsu. Og hún alltaf veit hvernig umhverfið sem hún var í áðunum fyrir út. Og þetta svolítið erfitt að fóta sig. Hún ennþá upplifað það, hún passi ekki inn og hún aðeins að heyra í fólki sem hún á að gefa að tala við og þannig að þetta alveg aftur svona smá ströggl, sko. Ég eiginlega veit ekki hvernig, þú veist, hvert ég á að fara með hana sem besti staðurinn til þess að halda eitthvað neginn og passa hana og virkja hana. Já, ég eiginlega bara, smá renn, sko. Við erum búin að fá sálfræðing fyrir hana og ráðgefa hjá S.A. og hún búin að fara einhverja aðfundi og fá sér sponsor og þú veist, hún að gera eitthvað. En þetta samt erfitt.
3: Hún náttúrulega líka bara að fóta sig á nýjan leik.
2: Já.
3: Í samfélaginu.
2: Emmitt.
3: Og kannski samfélagi sem að hálfpartin hafnaði nú sínu tíma.
2: Já, algjörlega. Og hún fer út sem krakki og samkvæmt lögum er hún fullorðin. En það svo erfitt fyrir okkur fóröldrarna að líta á hann sem fullorðna manneskju af því að Veist, hún náttúrulega bara 19 þannig að mann finnst maður þurfa að passa hana og svo sama tíma þá vill hún vera fullorðin af því það þannig í lögunum og við eigum ekki að skipta okkur af nóg mikið en maður náttúrulega bara sjúklega hræddur ég bara búin að vera með svefntruflanir því hún kom heim sko. Þannig að ég get ekki sagt að allir séu pollur á laug sko.
3: Eðlilega ekki
2: Nei.
3: Hér skal tekið fram að viðtalið við Helgu var tekið miðjan apríl Helga óttast stöðu barna á Íslandi sem eiga við alvarlegan vímu efnavanda eða etja.
2: Og heimurinn bara að fara vestnandi og efnin sem verið að koma með inn í landi orðin hættulegri og hættulegri og það verið að blanda fentanil í jafnvel bara gras og krakkar bara 16 reykjandi oxítöflur og nýst, það bara allt að fara til... fjandans.
3: Og þetta náttúrulega svo óðbúslega harður heimur
2: Já.
3: Og þetta snýst líka náttúrulega bara peninga.
2: Já.
3: Að hafa svo mesta peninga af þessu bönnum.
2: Já.
3: Og þau kannski neyta allra úrræða til þess að verða sér út efnin.
2: Já, akkurat.
3: Og eru þarna misnotu í alls konar Já. Hluti.
2: Já, algjörlega. Það svo leys. Þú ert mjög berskjöldur sem stelpa og það bara verðast fara bara í það mindset að vera alveg sama sinni eigin líkama. Þannig að sjálfsverðingin hverfur svolítið mikið og svolítið hratt.
3: Þetta svo langur tími sem að Helga, sem að þið hafi verið í þessum sporum.
2: Já.
3: Hefur aldrei neitt í kerfinu gripið ykkur? Þetta bara ykkar redda þessu?
2: Já, upplifunin þannig. Barnavend, ég veit alveg að starfsfólkið vill hjálpa. Veist, og þeir gáfu mér þarna ykkur sex skipti hjá sálfræðing til þess að vinna í þessu fyrir sjálfa mig og svo var þetta náttúrulega ykkur við geðlagnin það er samt ég laði bara að lifja upp á skrifun fyrir hana og hún var alveg hún nennti ekki að tala við þessa sálfræðingar lengur það þarf að vera eitthvað annað ég veit að þarna einhver hjón eða maður eitthvað með vopnabúri þarna hefur ekki heyrt það Og þá fer hann aðra leið til sem náti krakkana og þau gera eitthvað. Og hún fór líka eitthvað listmeðferð hjá Bögl og það eitthvað reynt, sko. En þetta gerist allt voðalega hægt. Og svo hraðin á neyslunni eins og hjá henni. Það var bara ómikill. Það var ekki takt að bíða, já, hún á panta tíma næst hérna eftir 3 vikur. Þú veist, 3 vikur, það eins og heilt ár. Það getur allt í heiminum ræðilegt gerst á 3 vikum. Ég fekk henni sinni yfirleitt yfir alla mína heimsóknir á bráðamátökuna frá því hún var svona 12-13 því hún var að skera sig og byrjaði þannig og svo vildi hún deyja og svo, þú veist, lendur hún í ykkur alls konar. Það eru 17. 17 sinnum sem ég fór með hann á bráðamátökuna.
3: Þangað til hún sagði satt 16 ára.
2: Já. Það helviti oft.
3: Já. Það alltaf oft.
2: Já. Og þetta út af hegðun og þú veist, þannig að hegðun að vandamál risastórt vandamál og hún hefði svo oft geta dáið. Hún var með hérna mjög lélega lífsmörk hérna einu sinni eftir hún var hjá einhverjum strákum sem að leta hana fá okkur á töflu, hún veist ekki hvað það var í rauninni. Og hún labbar hann eitthvað út og ég vissi ekki, þú veist, þetta var snemma á föstudegi. Ég var að taka þátt í ykkur golfmóti og ég fæ bara hringingu frá nágranna mínu klukkan svona sjö á föstudagskvöldi. Þá hafði ykkur kona fundið hann á ykkur reiki, ykkur bygginga hver vextar upp í Kópogi og það var komið haust og það var ískalt og hann bara stuttir maður ból. Hún skalf hann á nautraði, hún hefði geta bara mist meðutund að því hún gerði það svo setna heima hjá nágrannkonu minni sem hringir á sjúkrabíl og fer með hann á bráðamöttukuna og hún bara, þú veist, í alls konar snúrum og vöku æð og ég guðma þetta hvað. Og þannig kem ég, þú veist, og ég eitthvað svona klára mitt golfmót og veit ekkert að þetta að gerast. Þetta var rosalegt, sko.
3: Þannig getum við sint þessum hópi barna, betur.
2: Eins og hún, það svolítið svona seint gripið inn. Ég náttúrulega bara að ákveða það og náttúrulega með pappinnar að fara með hana út á þessum tíma. En pældi því ef að hún hefði ekki orðið fyrir eineltinu. Þannig að 10-12 ára. Ef það hefði verið eitthvað betur hugsað hana þar í skólanum. Ef skólan hefði actually gert eitthvað. Þú veist, ég held að sagan hennar hefði orðið allt önnur. Og það eru forvarnir. Við þurfum forvarnir um einelti og um misnotkun fíknefna. Og þau þurfum að læra þetta bara 10-12 ára strax. Af því það er svo margt að gerist í hausnum á þessum krökkum á þessum aldri. Áðurum vera 12. Þannig ég held að það ætti að byrja þessu. Auðvitað hérna, vantar úrraði. En ef eitthvað neginn þarf þetta að grípa inn í strax, þannig að þetta gerist eitthvað neginn ekki, þá þurfum við ekki eins mikið að úrraðum að því að þá eru krakkandir í lagi.
4: Ég heiti Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir og er starfandi skólastjóri í dag. Ég hef unnið með börnum frá því að ég var 16 ára gömul.
0: Og ég er Íris Björk Eysteinsdóttir og ég er aðstoðarskólastjóri. Og brenn fyrir skóla fyrir alla, inngildingu og að við einhvern veginn umvefjum öll börn í samfélagin okkar.
3: Og í þessum þáttum þá erum við einmitt að tala um börn sem að kannski passa ekki beint inn í þetta blessaði kerf okkar. Út af bara alls konar ástæðum, það geta verið ólíkar ástæður fyrir því. Og þið náttúrulega sem skólastjórnendur, þið þekki það vel að þið eru með fjölbreyttan hóp nemenda.
4: Það passar. Börnin eru eins mörg og þau eru misjöfn. Það er eiginlega svolítið þannig. Og við vinnum í grunnskóla og við finnum alveg að hérna, það er svolítið verið að stýra okkur ákveðna leið sem þarf að fara og það eru bara ekki allir sem passa inn í þá leið og þann kassa. Þannig að það getur alveg verið áskorun fyrir okkur að hjálpa öllum að blómstra. Og við leggjum bara mikla áherslu á að vera með inngildandi skóla. Þannig að finna allir að þeir geta tilheyrt og vera velkomnir. Þannig að það er svona okkar helsta áskorun og líka sem við erum svolítið að tala fyrir við okkar kennara líka og höfum báðar talað bara opinskátt út í samfélagi líka og við höfum líka verið bara kalla breytingar að því við sjáum alveg áskorun að þeim hefur fjölgað og er orðna svona þingri undanfarin ár og það er svona tímandi komin aðeins að fara endur skoða og bara skoða hans hlutina, þetta gengur ekkert alveg svona áfram að því maður svona sér svona á síðustu 10 árum kannski þá hefur ýmislegt breyst og þá þurfum við aðeins að bara vakna sér samfélag. Hvað getum við gert til að breyta þessu?
0: Ég veit við erum að tala um erfiða hluti og svona hvernig getum mætt börnum. Nú er ég búin að vera í innliti í kennslustundum hjá kennurum og í ár var mitt hlutverk svolítið að fara í innliti í list og verkgreinar og íþróttir og það er svolítið áhugavert að sjá þegar maður fer í myndmennt, maður fer í heimilisfræði, maður fer í smíði og við erum með svona matsramma. Þannig að ein spurningin þar er hvernig erum við að mæta nemendum með sérþarfir. Og oft í þessum tímum, ég þekki börnin og ég veit alveg hverjir eru sem eru með sérþarfir, oft sér maður það ekki þannig. Þannig er bara kennsla í gangi þar sem að þau eru oft bara algjörlega blómstra og þau bara svona njóta sín og þegar við erum að vinna út frá styrkleikum barna og þeirra áhuga sviði þá gleyma þau sér og við viljum hafa þau þar og það má alveg segja að það sé líka hægt í almenn kennslustofu með réttum stuðningi og í lang flestum tilfellum en það er kannski þar sem að hnífurinn stendur í kúnni hvað er réttur stuðningur og hvað fagfólk þurfum við. Þannig að við verðum að hafa svolítið tækifæri í skólanum að ráða með þetta fyrir augum. Þú veist, við erum að velja fólk svolítið út frá þörfum nemendana til að mæta þeim. En í almennri kennslustofu hjá okkur er líka mjög margi kennarar sem að einhvern veginn tekst þeim að búa til umhverfi þar sem að þú myndir halda, þú myndir horfa á kennsluna að það væri bara allir þessi meðal nefandi sem er ekki til, skilur við. En það er náttúrulega ótrúlega vinna, ótrúlega kunst og þú ert stöðt að breyta og brjóta upp og þú ert með rosa mikið sjónrænt og þú ert með alveg óteljandi aðferðir gegnum bara 40 minna kennslustund. Þannig að þetta reynir alveg svakal á kennarana og þá þurfa þau þetta að fá stuðning.
4: Það bara sem Íris er að tala um, við höfum alveg sér börn, bara svo þau eru með þemadaga, maður tekur undir þetta, börn sem eiga erfitt með að bara gangi gegnum einn venjulega skóladag og fara síðan í þema og fá kannski að taka þátt í verkefni sem það virkilega áhuga á og hann eitthvað. Og þá er þetta bara nákvæmlega sem Íris er að lýsa, bara við erum að sjá börnin í allt annarri mynd og þau finna bara að finna til sín og finnst gaman og sjá alveg að þau geta ýmislegt. Og það er svona þetta sem mann er langar svona að leggja meiri áherslu á í hinnum daglega skóla og í umræðinu líka út í samfélagið af því að umræðin hefur ótrúlega mikið verið einblina á læsinemenda, færnir í náttúrugreinum, starffræði og annað og eins og segja, bara allra passin í það box og meðan við erum með ótrúlega færa skapandi nemendur og við þurfum bara að horfa á styrkleikana. Jú, við þurfum að hafa mælingar og annað en við vitum svolítið meira hvað er að gerast inn í skólanum og hvaða er sem nemendur þurfa á að halda og hvort sem erum þetta íta meira undir skapandi nám eða hjá öðrum þurfa þau kannski að fá dýpri og bara meiri krefjandi verkefni í starffræði og annað en það geta ekki allir farið í það sama. Og mér veist við verum svona sérhæfið þessu okkar land og það hefur verið mikið litið til okkar hvað við erum að gera góða hluti. Þannig að maður vill svolítið að þetta komist aðeins meira upp á yfirborðið. Hvað er margt frábært í gangi?
0: Já, ég samlega þessu og mér langar að grípa aftur um orðið þarna. Við fórum að stað með verkefni hjá okkur fyrir 2-3 árum sem heitir draumagerðasmiða og þar erum við með þrívítaprentara og við erum með alls konar svona skapandi tól og tæki og þarna er bara magna að fara og fylgjast með þeim þarna. Og þau bara tína sér algjörlega í þau eru að forrita, þau eru að búa til púsl eða spil eða hanna hitt og þetta. Forrita bolta sem á að hreyfast eftir ákveðnum hætti eða hérna svona róbóta og svo leiðis. Og aftur þarna sér það ekki að einhverju nefndu séu með sérþarfir eða þurfi sér stuðning. En í svona tímum þá getur þú bara haft 10-12 nefndur. Því að veist, þú þarft ekki að synda um öllum það að kenna þeim á græjunar þau þurfa stuðning í gegna. En þetta verður svona draumurinn að geta gert miklu meira af þessu og ég samla því að þetta læsi og starffræði er mikilvægt og en þau eru að læra þetta svo mikið í gegnum það sem þau sitt áhugasvið. Þannig að barn sem er til dæmis að forrita bolta sem á að fara ákveðna leið, hann þarf að lesa leiðbeiningarnar, hann þarf að finna út með starffræði hugsun hvernig hann á að forrita. Þannig að það er hægt að læra svo margt í gegnum áhugasviðið og kannski ekki á þann hátt sem við foreldrarnir af okkar kynnslóð upplifðum nám. Og við erum mjög öll sérfræðingar í samfélaginu, í skólakerfinu, að því við höfum öll sittið á skólabekk. En það er bara svo óbúslega mikið breytt séðan við sátum á skólabekk og líka að við hugsun tilbaka var í lagi að kennarinn sparkaði með hérna, klossanum upp undir borðið og hérna, skammaði mann og öskraði mann. Var það í lagi? Það var ægi, en leiði öllum vel, nei, ekki inn í minni kennslustofu því ég var krakki, en hins vegar það var vissulega ægi og svona óttablandi virðing fyrir kennarunum. Ég held að sé alveg að ná fram virðingu og góðu umhverfi á annan hátt, með því að nemendur sér tína sér og gleyma sér í verkunum sem þeir hafa okkur á. En þá vantar okkur fleiri sérfræðinga inn á gólfið með okkur, okkur vantar sérstaklega minni hópa. Þú veist, það er bara, ef það veri eitt sem hún getur, ein ósk sem hún getur gefið mér í skólakerfinu, þá var það minni hópar.
1: Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað breytingu á stærri nemendahópa í grunnskólum. Ekki síst vegna þess fjölbreytta hóp sem það er stundan á. Hvenær þetta verður að veruleika er aftur á móti óljóst. Það eru sveitafélögin sem að reka leik og grunnskóla landsins.
3: Hvað eru þið með stóra hópa yfirleitt? Í hverju stofu?
4: Sko, við erum með skólan okkur upp í sjönda bekk og á miðstunni hjá okkur erum með hérna, mjög óhagstaðar stærð á nemendahópum ef ég orða það þannig. Að því að við erum svolítið fast mótið í ákveðnu bara mótili sem að, við þurfum að fylgja svolítið og við erum með svona 25 nemendur í hverjum námshóp og það er alveg þrír námshópar hjá okkur á miðstigi. Við höfum alveg náði að vera með aðeins færri á minnst yngsta stíginu, 20 nemendur kringu það og við finnum alveg þetta er alveg svona sérstæðan svo miðstíginu frekar út þanið myndi ég halda eða svona og við bara okkar reynsla og við finnum alveg að það mæðir svolítið á kennaranum og þeim finnst þetta krefjandi og þetta er orðið ótrúlega erfitt þú ert að koma til móts við þannig að koma við alla nemendur í stofunni þinni og því nú erum við báðar Íris búin að vera að kenna og ég var umsjónakennari með, ég held að vera 28 eða 9 í hóp á sínum tíma í unglingastigi og það var alveg geranlegt þá. Í dag held ég að það væri ekki alveg eins að því að fjölbreytileikinn orðin það mikill og við reynum samt alveg að hjálpa kennurum með það að þú þarft svolítið að hugsa kennstundina þína þannig að það er allir að geta verkefnið þín og við erum með kennari á okkur sem er búin að vera svona útfæra starffræðina þannig að í starffræðitími þá eru þau að vinna eftir ákveðnu bara verklagi þannig að það er ákveðið
5: hérna,
4: já. Og það er bara ákveðni sem að geta allt og svo eru sömu sem getur að fara dýpra og færri sem getur að fara enn dýpra og það er það í bóði alls konar fyrir alla en þegar þú ert kannski með annars konar kennslu einhvernig að þá reynir þetta alveg á að því við erum bæði með börn með greiningar, alls konar greiningar börn sem að tala ekki tungumáli börn sem getur verið með krefjandi hegðun og bara erfitt með áreitið í kennslustofunni þannig að maður finnur svona stundum að maður vill búa öllum til gott umhverfi en maður er ekkert alltaf að geta það eins og kerfið er sett upp eins og það er núna þannig að við viljum alveg breytingar og við sjáum að það er þörf á því
3: Það er talað hérna 25 manna bekk og það er kannski eitt stuðningsfulltrúi inn í bekk, eitthvað svoleiðis
4: Já, bara eða teppin,
3: já,
4: það teppin. Er bara ekki, það er ekki okkur, bara, við náum því aldrei sko. Við færum langt yfir að fjármagn ef það er því svoleiðis
1: Grunnskólanemendum hefur fjölgað töluvert undanfarin áratug og fjölgunin er mest meðal barna með annan mál en íslensku sem fyrsta tungumál Á sama tíma hefur starfsfólki grunnskóla fjölgað þar á meðal stuðningsfulltrúum
4: Við erum alveg sem heppin sem betur fyrir að fá til okkur alveg áhuga samt fólk sem að langar að starfa í skóla umhverfinu og vinna með börnum. En við finnum það alveg að það eru mikið ungu fólki sem eru að koma inn og þau eru oft sett í þær aðstæður að vera stuðningur með börnum sem að kannski þurfa eitthvað meiri sérfræðing til að fylgja sér. Og þá eru svona okkar hlutverk bara í skólastjórnenda að reyna að leiðbeina þeim eins best og við getum og hjálpa þeim. Og maður finnur alveg svona, jú, það eru margir sem að geta þetta alveg, og geta þetta, en eru þetta alveg aðstæðna sem maður vill bjóða þeim upp á? Það er svona eitthvað sem maður myndi alveg vilja geta breytt, en svo stöndur líka alveg frammi fyrir því að bæðin svo fá einn stuðningsfulltrú og kennara, að það er ekkert auðvelt í dag. Kennarastéttin er orðin fámennari, heldur hún er, og ef við auðlýstum eftir stöðu, að þá er ekki margir sækjum, og þetta er bara í öllum skólum og landinu, og þegar við erum einhvern komin í það að fara að kenna öllum starfið, að þá vitum við bara að það verður þyngra. Við erum með viðkvæmbönn á mörgum stöðum og þetta er ekkit alveg staðan sem að þau þurfa að vera sett í. Þannig að við erum einhvern veginn að keyra skóla áfram okkur með eins að degi og erum sett í þau spor að svona, emitt, þeir eru hvernig reddu við þessu, hvernig er að finna út þessu, búa til námsumhverfi fyrir einstakling innan skólans eins best fyrir hann og hægt er. Þannig að þetta er alveg áskorun fyrir okkur innan skólans.
6: Já, þetta er pínu búið að vera grimmilegt hjá okkur vetur því að við ákveðum að vera pínu grimmar og þar annars vegar getur verið skóla og frístundaleipinandi og hins vegar stuðningsfulltrúi og stuðningsfulltrúi með lítið tæri laun, þetta er ekki hálaun og til þess að fjármagni okkar náu utanum þetta þá höfum við mikið verið að ráða að skóla frístundaleipinandur en við sáum í vetur að þarfinna voru slíkar að við urðum bara að fara í sterkari umsækjendur Og við bara réðum svolítið að stuðningsfulltrúum og það er bara allt annað. Þá ertu strax komið fólk sem er jafnvel í háskólanámi að koma að háskólagráðu, það er með meiri lífsreynslu, þroska og þú ferð í gegnum viðtölin, þá finnur þú svolítið hvernig fólk út með í höndunum. En þetta kostar og ég meina setur okkur í þá stöðu að við erum fram úr á fjármagni þannig að við þurfum að svara fyrir það við okkar vinnuveitendur og við þurfum auðvitað alltaf að passa að vera innan fjármags og fjármagsramma. En þarna eru sóknatækifæri að því að stuðningsfulltrúar eru oft, þeir sem eru með veitur eru bara mjög, mjög flottir og eru þannig að þeir bara smita svolítið. Finnst þetta ótrúlega gaman. Og þannig tækifæri til að vinna með þá, vera með einhverju leiðsögn og námskeið og kenna þeim og halda þeim og einhverju þeirra fari vel í námið. En ég held að fáir, það eru einhverju en fáir sjá þetta fyrir sig sem framtíðastarf. Þannig að það vantar eitthvað þannig að milliskref frá 5 ára kennarastarfi og að hafa einhverju þekkingu til að vinna með börnum, fyrir utan náttúrulega þú veist, þroski þjálfa, yðji þjálfa, talþjálfa og svoleiði sem að við bregum ekki nóg af það var auðvitað draumurinn að það væri til eitthvað millistegana, þannig að þú ert með eitthvað fólk sem að kann að vinna með börnum þú veist ekki að byrja frá grunni eins og Sigrún er að segja þú veist alltaf að þjálfa þetta fólk upp aftur aftur og þú sérð alveg fljótt, hver er passinn og ekki og við höfum verið mjög harðar í vetur bara á reynslutíma, bara segja hreinlega upp fólki. Og við sjáum að þetta bara skilar mjög góðum árangri fyrir okkur og bara börnin og foreldrarnir og starfsfólki finnur alveg mikinn mun að hafa þess eldra og reyndra fólk.
3: Líka vegna þess að þið starfið í skóla sem í stóru sveitafélagi og þetta það náttúrulega ennþá erfiðara í litlu sveitafélagum út á landi.
4: Já, það alveg algjörlega þannig. Og við finnum alveg bara sér okkur að ef við erum að taka fólki viðtöl að þá er við sölumennir en þeir eru ekki að selja sig. Og þetta á ekki að vera þannig þegar þú ert að sækja starf. Þú vilt að starfið sé eftirsóknarvert og þú hefur nóg úrum að velja og ert ekki að bjóða við komandi starf sem segir já, ætla að hugsa máli í 3 daga því með 10 önnur starfstilboð og ætla bara að sjá hvað best fyrir mig. Við finnst við ekkit alveg vera á réttum starf, svona, við erum ekki rétti leið og maður hugsa svona, ef breytingin er orðin svona á 10 árum, hvernig verður þetta eftir næstu 10 ár? Ef að umræðunum skólakerfi heldur svona áfram og starf kennarana, að það munum við bara alls ekki fá fleiri til að starfa við þetta. Þannig fyrsta lega þurfum við að snúa umræðunum við og íta því góða starfi sem er verið að gera hátt upp og við kenna samt þann vanda sem við erum að glíma við. Það hefur oft búið að tala um við sem dýrstu skólarnir innan OECD og allt þetta, mér finnst þetta alveg endalaust vera að heyra þetta. Mér finnst þessi umræða orðið svolítið þreytt af því að við erum hérna lítið eiland og við erum með fullt af litlum sveitaskólum sem kostar rosalega mikið. Við erum með frían hádegismat, við erum með skólasund og rútur sem eru að vera skutla út allt sem að kosta nú ansi mikið í dag, frí námsgögn. Þannig að hérna, við erum að bjóða upp á ótrúlega góða kosti. Þannig að vera að bera okkur saman við önnur lönd sem er að koma kannski með næst í skólan og það er ekki búið upp á sund og annað. Við langar svolítið að sjá þess að tölu þegar búið að taka þetta allt út. Við okkur vantar stuðning fyrir fleiri nemendur. Við erum að kalla eftir minni námshópum, svo líka bara kenna.

0: þá á skólahúsnæðið, býður það upp á til dæmis ykkar skóli upp á að vera með smærri hópa?
1: Við myndum alltaf bara finna leiði til þess, en ég hef alveg heyrt í skólastjóri sem eru bara, ég gæti ekki haft minni hóp, af því að húsnæði mitt er það lítið. Það hugsa maður, já, en hvað er allir skúrarnir sem voru keftir hérna, skilur við, eitt skóli hjá okkur í Kópavogi, bara af því að mikla, það bara leiðir fullt af skúrum og það er að græja þetta allt, sko. Og frekar vill maður það örlítið minni skólalóð og hafa bara viðunandi námsumhverfi fyrir börnin. Mér finnst það bara mikilvægt. Þannig að mér finnst þetta vera einhvern veginn bara, þú veist, hvaða leiðir alltaf að fara, en ekki bara húsnæðisprungi og þá verður allir að vera 30 í hóp, sko. Það er ekki gott fyrir börnin.
2: Ég búin að vera í skólakerfinu í hátt í 30 ár og á öllum skólastigum, frá leikskóla upp í háskóla hef ég starfað við kennslu. Og ég fer alltaf aftur í grunnskólan af því að það er svo mikil tengslamyndun og það sem við erum að gera í okkar skóla er að búa til þorp í okkar skólakverfi og fá með okkur foreldrana, kennarana, allt samfélagi, börnin og það er svolítið skemmtilegt. En ég bjó í Noregi þar sem ég kendi í samskona skóla frá fyrsta til sjöunda bekk og Noregi er nú talið ríkasta land í heimi eða ekki? Og það var ekki nærri jafn mikil áhersla lögð á listaverkrin eins og í okkur. Skóla byggingin, það var ekki nærri eins mikil áhersla lögð á þar, eins og Sigrún að tala um, við erum bara velju og hafna. Síðan náttúrulega listaverkrinir að vera að tala um á hann er alveg sjúkla mikilvægar og ef við ætlum að gera þeim hátundur höfði, af því að það er það sem er að virkilega að virka og smæri hópar, þá kostar það. Hvar ætlum við að skera niður á móti? Við erum alveg tilbúin að skoða það. Það er nefnilega alltaf sagt um kennarar að það megi ekki tala um það sem er að. Það er bara alls ekki rétt. Við erum alltaf tilbúin að ræða það. Hvað getum við gert betur? En okkur finnst sangjant að fólk viti svolítið hvað er að tala um til þess að taka samtalið. Það er svo fáránlega margt gott í gangi. Og eins og við erum að útfæra inngildinguna hjá okkur eða skóla fyrir alla hjá okkur sem við myndum vilja gera á miklu dýpra og stærra sviði er að við erum með aukakennara í hverjum árgangi sem að gefur árganginum, eða það er draumurinn, það er ekki alveg í öllum árganginum.
1: Nei, við náum því ekki.
2: Gefur árganginum og kennara teiminu tækifæri til þess að skipta hópnum í smærri hópa. Og það er ekkit endilega sérkennsla heldur að því að þau hafa mismunandi styrkleika. Þannig að nemandi sem á kannski við kvíða tilfinningavanda, hann geti kannski blómstrað í einhverju ákveðnu verkefni, til dæmis bara skrift eða lestri eða hvað sem er, en átt erfiðara með eitthvað annað. Þannig að þá hafa kennarnir svolítið tæki, verið til að sníða hópana eftir þú veist, hvað þeir eru að gera hverju sinni og unni í smæri hópin. Við erum líka með stofu sem við kallum Exit og þar erum við með sérfræðinga. Okkar mestu sérfræðingar í sérkennslu fræðum, þrjá kennara, mjög öfluga. Og það er bara rísastór stofa sem er öll stúkun niður. Þarna inn er róla, það eru sófar, það er lokað rými sem er kallað friðheimar sem er skinúrvinnslu rými. Það er að geta krakkari uppnámi farið og svona tappað af sér skinárautunum. Þannig eru borð, þú getur lært á alls konar hátt, borðstólar, grjónabúðar, hvernig sem er. Og þessi kennarar er að taka nemendur úr öllum árgöngum í þægilegra, rólegra, einfaldara umhverfi og vinna með færri börn í einu. Þetta er 75 börn sem þau eru að sinna að 515 barna skóla. Ef að vel ætti að vera, þá þyrtu 100 börn í viðbúti eitthvað að komast að hjá þeim, skilur
1: við. Já, það er alveg
2: það. Það er ekki bara þeir sem eru með ADHD einhverju það er líka þeir sem eru með lesblinduna, þeir eru með læsisvanda, þeir eru með starfræðblindu, þeir eru með kvíða, þú veistu, með alls konar. Og sum eru bara með heimilisaðstæð sem að þau bara fá ekki, þeim eru ekki gefið sömu spil og hinnum. Þau þurfa bara að fást á umhyggju. Ég meina, við erum að fá börn til okkar og við erum að fara á kaffistofu til að gefa að borða, skilur við. Við gerum allt þetta.
1: Og svo er þetta líka svona, maður getur ímyndið sér það, þú stendur hérna inn í kennarstofu, kennari og horfir yfir 25 barna hópiðinn og hvert og eitt barn á sína sögu og með ólíkan bakgrunn og þú ætlar að fara að leggja inn eitthvað verkefni og þú veist ekkert hvað gerist í morgun hjá þessi barni eða hvað gekk á daginn áður hjá hinnum og eins og ég sagði á hann, bara þetta er orðið flóknar í dag, meira svona krefjandi aðstæður, þannig að maður finnur svona að kennararnir myndu vilja geta gefið hverju einasta barni miklu meiri tíma. Og það er eitthvað sem að þó við Írisa á hann sem er traustin og tengslin, við erum að byggja það ótrúlega vel upp. En maður væri til í að hvert barn gæti fengið meiri tíma hjá kennararnir sínum.
2: Ég vildi líka óska að þeir

0: foreldrar sem að koma til okkar mjög oft og að segja okkur bara að þessi kennari bara að bjarga barninu mínu. Mm-hmm. Bara getur hann fengið að vera áfram hjá þessum kennara. Mm-hmm. Og það eru svo margir svona kennarar. Og af hverju eru ekki að tala þetta?
1: Algjörlega. Þessi umræði ekki í gangi. Og við viljum fá þessa umræði á loftið.
0: Og bara, þú veist, eiginlega vera fljóa vegg í svona kennslustofi eins og exið okkar að sjá hvernig þetta virkar og hvernig þetta gengur upp í raunveruleikanum. Þetta bara gæsahúð að fylgjast með þessu. Þannig einn sérkennari með kannski þrjú börn og þau að vinna einhverju. Þannig annar hinum einu í stofunum með kannski sex að vinna einhverju allt öðru. Einhver starf annars staði með eitt barn. Og þetta bara algjörlega eftir þörfum nefnda. Og þetta fólki sem við þurfum. Og við eigum fleiri svona kennara hjá okkur. Þannig að við gætum haft fleiri kennara í exinu okkar ef við höfum fjármagn til þess. Pældi í því hvað að vera þá sinna börnunum miklu, miklu betur.
1: Það sem við finnum allan í okkur, bara maður horfa sér 10 ár, að samfélagið bæði breytt og maður finnur að það alveg mörg börn sem að fá ekki eins mikið tíma hjá foreldur sínum og þá svona hegðunin kannski verður meira krefjandi. Og þannig að við finnum alveg svona það sem við erum að stíga svolítið inn í okkur bara að börnunum sér sett mörg og með því kemur það ákveðin ægi líka. En orðaforða annað sem að við ráðum ekki við sem kemur inn í skólana að það hefur alveg verið áskorun líka hjá okkur. Við erum með fleiri nemendur sem eru með bara eru að flytja til landsins og hafa kannski 23 tungumál á bakinu. Þannig að það erfitt fyrir þau líka aðlagast íslensku umhverfi. Það alltaf mikil umræða bara skjánótkun barna og við erum spjaltölu skóli og við finnum að það ekkit endilega vandamáli heldur að hefur frekar verið snjallsímannir. Þannig að við höfum alveg verið, tókum alveg skref hversu 2 ár síðan, bara stigum svolítið fast niður með það, bara þeir eru að trufla rosalega mikið. Þannig að við erum að fá inn svona alls konar annað en var sem að er mikil breyting. Þannig að kennararnir hafa kannski minni tíma bara til að geta kennt. Af því að þeir eru að glíma við alls konar aðrar áskoranir sem voru ekki staðar áður fyrr. Þannig að við þurfum eitthvað þinn að koma okkur upp úr þeim aftur. Já, mér finnst þannig alveg meiri vakning hjá foreldrum bara eins og með tækin. Og við finnum alveg við erum með svona, við köllum það líðanfundi og við erum með verkefni sem heitir tengsltorki hjá okkur sem er svona einn hluti af því að þétta þorpið okkar. Og þá hefur verið meira svona samstæða foreldrar bara svona heyrðu við ætlum ekki að leifa snjallsíma þetta bara fyrsti bekkur reynum að halda því eins lengst og við getum en fyrir nokkrum árum þá var þetta ekki til umræðinu sinni þannig að því að foreldrar sjáuleg að áhrifin eru mikil þegar þeir eru bara í skrollinu og samfélagsmiðlum allt of ung þannig að það svona vakning þannig ég svona vonast til að þessi vakning verði þess að við fáum og sjáum breytingu innan skólakerfisins á nokkrum árum, þetta tekur alveg tíma það gerist ekki þetta á morgun þannig að svona ýmsir utan að koma til þætti sem hafa velt fyrir sér
0: Má ég að skrýpa hana? Að því að þú talar tengslatorgi og eitthvað segir hún
1: mm-hmm.
0: og það verkefni sem núna búin í gangi í 3 ár þar sem við erum að reyna að búa til þorp þar sem mm-hmm. við erum á okkar skóla þetta þrennskonar, foreldri að koma inn sitja í hring og það stjórnandi og það kennari með og við förum allar hringin og allir foreldrarnir svara 3 spurningum hvernig líður barninu mínu í skólanum hvernig það stætt félagslega er eitthvað sem ég vill að aðrir vit barnið mitt það verður svona traust og það verður tengsl á milli foreldrana og þeir foreldrar sem eiga börn sem eru með áskoranir þeir opna sig oft þarna og það myndar skilning í foreldrahópnum mm-hmm. og það myndar eins konar samfélag í árgangnum eða hópnum sem að verðu til þess að börn sem eru algjörlega utangarðs og eru þá ofta hægða sér illa vegna þess eða þau eru með kvíða eða þau eru frekar tekin í hópin og við höfum síðan alveg brjálaðislega nárangur að þessu. Í kjölfari færið við fræðslu hjá sálfræðingi eða félagsfræðingi sem að tala um þá eitthvað sem er svona að koma út úr fundanum. Til dæmis núna var svolítið ofalega baugi þau fara í skólan og fara heim og hitt engan. Þau eru að einangra svo ótrúlega mikið félagslega út af tækjónum eða þú snjalltækjónum. Því að í skólanum eru þau örök og það var ekkit mál fyrir okkur að setja símalausan skóla fyrir 2 árum.
1: Nei.
0: Það var bara, þetta er ekki vandamál hjá okkur. En þau koma heim og þá eru foreldrarnir svolítið að þau eru ein. Þannig að það var fræðslu það og síðan í kjálfari heitast foreldrarnir án okkar og setja sér svona sameilega reglur hvernig þau vilja gera það. Og við sjáum ótrúlega mikinn árangur af þessu og langflesti foreldrar stíga upp í hlutverkið og við finnum að foreldrar eru svolítið svona segja okkur hvað við höfum að gera og þau eru rosalega tilbúin að hlusta og við erum að koma með eitthvað fáralega öflugt foreldrafélag og þau bara koma og fundi með okkur kennun bara hvað getum við gert fyrir ykkur og maður er að búa til þetta samfélag að halda utan öll þessi börn þannig að við erum alltaf að reyna að meða því að taka utan öll
1: Alkjörlega.
0: Að því að í staðan fyrir að þessi einhverfi sem er með kannski skrýtna hægðun eða reyðist mjög öllega og er búin að mála sig út í hótt félagslega í staðan fyrir að hann sé bara settur út í hótt þá erum við að byggja samfélagið okkar að taka utan um hann
1: Markmið okkar hefur verið líka bara því að við hefum séð svona fyrir nokkrum ára síðan það er þessi rörsýni að það er einhvern veginn að það er allir svo uppteknir og bara í hamstarhjólinu og hlaupa hratt og það er bara barnið mitt og barnið mitt en ekkert endilega heildin og það er þetta sem við erum að líka gera með þessu verkefni okkar að skapa þessa heild að því að við erum fundið bara með árunum að bara samkennt með að barna hefur minkað bara kassin út og hér er ég að bara mér allur saman hinn og það er eitthvað sem skiptir ótrúlega miklu máli þannig að við hefum séð bara mikla breytingu á þessu verkefni hjá okkur og þetta er eitt liður í því líka bara að skapa betra samfélag og við finnum líka bara betri anda í skólanum og krefjandi hegðun sem var áður með, í mörgum hópum hún er ekki til staða lengur af því þetta er samfélag sem við viljum byggja upp og hafa þetta svona þannig að það þarf að fara að grilla vinnu Og þetta ekkert bara einhvern veginn mæti vinnu klun átta og bjallar hringir og allir heim. Maður þarf að rýna í hvað að og innan hver skóla. Því að við getum ekki breytt kerfinu, þó ég hafi haldið geti gert það fyrir einhver ára síðan eða svona. Því að byrja að ræði þetta, ég sá fyrir mig, nú gerist eitthvað, yes, en það gerist ekki neitt. Þannig að við tókum svolítið bara boltan, við verum að gera eitthvað við okkur. Þannig að við erum bara að fara þessa leið, en vonust til að kerfi breytist með okkur líka.
0: Þú talar húst, síðustu 10 ára eitthvað svona, þá það sem breyttist líka var náttúrulega með þessu nýja hugtaki skóli fyrir alla, það var svolítið sett inn og það var ekkit útskýrt neitt nánars og við áttum bara svolítið útfærita og ég held þetta hafi verið svona pæling, jú, örgla falli pæling hjá einhverjum, en þetta var líka hvernig getur spara pening loka þessu sérskólum, þeir eru rán dýrir og setti þessi börn bara inn í almenna skólan gott og vel, þú veist, það má alveg spara eitthvað á því, en einhver hluta peningunum þarf að fylgja með og þannig að við getum mætt þessu nemendum ef við erum að setja pening hér í grunnskóla kerfið okkur að fjárfesta það ég get lofaðir því að það er að skila sér fram megin. Við höfum verið með nemendur sem hafa verið algjörlega einangra félagslega að því að við vorum aðeins að tala áður með byrjuðum þáttina, vorum aðeins að tala fangelsismál, við erum með krakka sem að beita miklu ofbeldi, þau eru ung og hafa áður við fórum í okkar verkefni einangrast mjög mikið og þá verða við bara ennþá reiðar inn í sér ef við mætuðum ekki og ef við mætuðum ekki núna þá bara missum við að tækifærinu og það er svo geggju tilfinning að sjá og við erum með svo mörgur raunveruleg dæmi hjá okkur þar sem við sjáum bara já, þetta er að takast þetta barn er hægt að beita ofbeldi það að fara að blanda geðum heimbönnum það að fara að líða betur og það gerst ekki þetta sjálfu sér
2: Það er komið á lokum hjá okkur í dag en í næsta þætti er umboðsmaður barnagestur kerfisins ásamt foreldri sem segir að ekkert barn vakni á morgni og hugsi Ég ætla að beita ofbeldi í dag. Það verði að veita börnum þann stuðning sem þau þurfa og ekki gleyma því að stundu þurfi að eyða peningum til að spara peninga. Guðrún Haldanadóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður.

0: Þetta var kerfið, sjöundi þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Helga Guðmundsdóttir, Íris Björk Eysteinsdóttir og Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samtökin Geðhjálp telja sig nauðbeygð til að setja húsnæði sem þau höfðu hugsað sem svokallað skjólshús að hvar fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir aftur í sölu. Íbúar í nágrenninu lýstu yfir andstöðu við að fá starfsemna í hverfið. Svava Arnardóttir, formaður Geðhjálpar, segir skjólshús tímabundið að hvar fyrir fólk sem treysti sér ekki til að vera heima vegna andlegrar krísu og þar sé hægt að velja í alltaf 2 vikur án endurgjalds.
1: Við vorum búin að festa kaup á húsnæði í rótgrónu íbúðakverfi í Reykjavík og vorum mjög spennt fyrir framhaldinu þegar nágrannar fengu veður af þessum áformum og mótmæltu harðlega þessu.
2: Og kom þessi andstaða ykkur á óvart?
1: Ég myndi segja það, persónulega kom þetta mér á óvart, ég hélt að slíki fordómar heyrðu sögunni til. Fólk er mögulega skilningsríkt gagnvart einstaklingum að þetta er allt saman gott og blessað, þetta úrræði er fínt, en bara ekki í mínu nágrenni, ekki í mínu hverfi, takk fyrir pent.
0: Sagði Svava Arnardóttir, Sigrún Þuríður Runálfsdóttir talaði við hana. Þörf er á fjölbreyttari lausnum en sér skóla til að mæta börnum sem þurfa sér úrræði, segir Stefanía Hulda Martinsdóttir, formaður innhverfu samtakana. Skýrsla stöðu sér skóla úrræða sé áfællis dómur fyrir sveitarfélögin. Þar kemur meðal annars fram að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu þurfi langtíma sér skóla úrræði en 119 komist ekki að þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. 136 börn eru í klettaskóla sem er ætlaður fyrir 90 nemendur. Stefanía segir skýrsluna staðfesta það sem hagsmunasamtök og foreldrar hafi lengi vitað, ekki séu nógu fjölbreytt, sérhæfð og raunhæf úrræði í kerfinu fyrir börn með miklar stuðningsþarfir. Þörfin sé líklega meiri en skýrslan sýni. Úrræða leysi bitni á fjölmörgum börnum og fjölskyldum þeirra og geti haft útbreytar og langvarandi afleiðingar.
3: Þessi afleiti kostnaði kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er rosalega dýrt fyrir samfélagi að gera ekki neitt. Kostnaðin kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustinni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum. Afleiðingar fyrir börnin, þegar þið fá ekki skólaumhverfi sem hentar þeim, þá er hætta á kvíða, vanlíðan, skólaforðin og öðrum geðrænum vanda. Jafnvel bara óafturkræfum skaða.
0: Sagði Stefanía Hulda Martinsdóttir. Læknar eru 89% þeirra 250 starfsmanna, embættismanna og kjörina fulltrúa sem fá hæstar launagreiðslur úr ríkissjóði. Þetta sýnir samantekt fjársýslunar og lesa má nánar hana á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 3. Árni Matthíasson stýrir nú straumum.

0: Þetta var lagið Donkey on the Mountain með hljómsveitinni eða kvartettinn Rodent sem þess Haukur Gröndal og Helgi Svavar Helgason stofnuðu með Jarko Hakala og Lars Dormot Jenset í Danmörku í upphafi aldarinnar. Það orðið svolítið langt síðan, aukur.
1: Já, vau, wow, þetta sennilega 25 ár.
0: Já, eins og ég sagði, upphafi aldarinnar.
1: 2001 held ég að við höfum byrjað.
0: Það er aldar fjórðungur.
1: Já, vau, það er...
0: Það er svolítið langt tími.
1: Það er smá, já. Smá perióða.
0: Þannig varst þú úti sagt, í námi í sagt, danska rítmísk músikkonservatórium.
1: Akkurat.
0: Og þú og Helgi voru þannig báðir úti.
1: Já.
0: En sko, þú varst byrjaður að blása í hljóðfæri löngu fyrir náttúrulega.
1: Já, já. Sko, ég þetta þá 2001, sko, þannig ég 25 ára. Ég hófum alltaf með tónlistanám bara sem sex ára sko út í Þýskalandi og blokkflötu, bara svona þetta sem að krakkar að gera, svona einhver fórskóli og svo fluttu til Íslands og ég hvað, 8 eða 9 ára þá ég byrja að spila læra á klarinett í tónlistakonum í Garðabæ og svo fer maður bara svona þessa línu gegnum lúðrasveitir og svo upp í FIH og þá var ég nú búin að skipta yfir á saxofón og var með það svona með Og ég lauk því námi, hvað ætlaði það ekki verið, 97 og svo fljótlega eftir það var ég kom til Svíþjóðar og Danmerkur. Og þarna 2001 þá var ég sem sagt allir sér ekki á öðru ári eða þriðja ári í konservatóriuna þarna. Og Helgi Svavar, þetta var skemmtilega vetur, hann kom sem svona gestanemandi og hann var svo frábær típa og er. Og við hérna tókst góðu vináttu með okkur hérna á þessum tíma og við vorum bara að spila alveg bara endalaust saman. Æfa mikið, þetta band æfði mikið. Það má kannski heyra það vissu leiti á fyrstu plötunum sem við gerðum að þessi lög voru mótuð svona eins og hjá kannski góðu bílskúrsbandi sko. Það var bara alveg, við stoppuðum ekki að breyta formum eða laga þetta og hitt og gott eða var ekki meira sem búið að taka þetta upp einu sinni að hluta sem sagt áður en við förum síðan í stúdíó sem að var hérna inn í skólatúni, það var Sýrland í skólatúni og þetta 2004 held ég sem þetta tekið upp þessi plata og áður erum við búin að túra með þetta efni og spila tölversta tónleikum Nóri, Finnlandi og Danmörku og hérna heima líka
0: Þið voru nefnilega svolítið duglegir þarna á þessum tíma og Já. Þetta band spilaði opaslega mikið.
1: Mjög mikið. Og við vorum í ágætis málum í Nóri, við vorum búin að komast þar inn á nokkuð góð festival og þessu var tekið ágætlega þar. Og svo er þetta bara eins og gengur og menn fóru sitt í hverju áttina og Helgi fór til Íslands þarna, eftir en hann vetur ef ég maður rétt. Og þá var þetta allt svona snúnara. Aldir svo úti, sko.
0: Já, en ég nefndi að hérna, áður við byrjum hérna og var að búin að ekki gera það stressa, þannig að ég ætla nú að tala um ykkur allt annað en því sem hljófarlegara. Okay. Því að það sem að er gegnum gangi, ég hef náttúrulega fylst með þér í mjög mörg ár og skrifað blötu sem að gefa út og þekki mjög vel til þessum tólestumanns. En hérna, þegar ég settist niður og fór að svona, vinka mér efni fyrir þessa, fyrir þannig þátt og velja lög, að því að ég má ráða lögunum. Að þá sem sagt fór ég að hugsa það að þú ert ekki bara hljóðfærileikari já þú ert hljóðfærileikari þú ert frábær klarinettleikari og saxofónleikari og hefur gert opaslega mikið af því og ég hugsa allir hafa bara einhvern tímann heyrt þér vera að spila þú spilar svo mikið en þú ert fyrir mér ertu svona kannski eftir þetta þessa rannsóknir mína þá ertu fyrst og fremst lagasmiður.
1: Já.
0: Af því það það sem að þú hefur verið að gera í raun og vera alla tíð
1: já.
0: Þú hefur samið opaslega mikið af músík og í mjög ólíkum stílum og stefnum ef við getum orðað sem svo og það finnst mér svona kannski vera forvitnilegt að rekja það aðeins hvenar byrjar á því og hvað gerist þegar að þú ferð að semja músík
1: sko já, þetta er eitthvað sem að var hérna, maður var kvartur svolítið áfram í þessu manni í FIH tónlistaskólanum og þá sem sagt ég man að þegar maður var að skrifa sem sagt að útskrifast eða svona fari í svona einhver próf eða þetta dót sem maður var vel að mann gera þá var Sigurður Flosason sem maður var kennari minn á þessum tíma sko hann kvatti mann til þess að semja músík og flytja hana þá á þessum prófum eða eitthvað svolítið og það yrði svona hluti af því sem að maður verið að gera og presentera og ég held að jazzleikararnir eru dálítið mikið í þessu þeir eru að búa til sína eigin veröld af músík og komponera hana og auðvitað með misjöfnum árangri því að kannski eru jazzararnir ekki beint að vinna eins og tónskáld kannski meira svo lagasmiður og það kannski það sem hefur tekist á í mér mér fundist að vera svolítið svona djúft í árinni tekið að vera titla sig sem eitthvað tónskáld viðst eitthvað svo stórt orð
0: það kemur kannski að því
1: já en síðan vissulega heldur maður áfram og að gera þetta bara af einhver svona þörf að móta kannski hluti og einhverju hugsanir og tilfinningar og að koma þeim inn í þetta form sko Ég held að það hafi alltaf verið mjög mikilvægt fyrir mig að þetta hafi einhverja dýft, sko, þessi músík sem að maður er að koma með. Og mér finnst vinátta mín við þá hljóðfærileikara sem að flytja hana með mér skipti mig mjög miklu máli. Þannig að ég hef ekki beint við að opera þetta svona eins og að ég semji ykkur sönglög og svo gef ég út ykkur bók og hana síðan að einhver fara að syngja, taka upp á því að syngja það eitthvað stór út í bæ, sko. Mitt meira þetta, að þetta tengt hljómsveitum, verkefnum, einhverjum tímabilum, einhverjum hugsunum og svo þegar það búið þá hef ég stundum sett bara punkt aftan við það og hef ekki tekið það fram aftur eins og til dæmis þessi músík sem á Rodent gerði á sínum tíma. Þetta held ég hafi bara ekkert verið spilað eftir að við hættum, allir það hafi gerði 2006, eitthvað svo leys.
0: En það vakna spurning líka að því að þú hefur samið í svo ólíkum stílum, þú veit að rýmið auðvitað allt saman að vissu leiti. Ertu svolítið svona dellugur í músík, sem sagt að þú færð einhverja þráhyggjukenndan áhuga á einhverju sérstöku formi
1: Já.
0: Og það er að kafa alveg bara djúft í það að mastera það
1: Já.
0: Og svo er það búið.
1: Það er, ég hugsa að ég verð að viðurkenna það. Fórvist
0: ég ég get sko sannað, ég er með dæmi hérna.
1: Algjörlega. Jú, dellan, sko, ég mani, ég var með rosalega dellu fyrir kletsmer músík í mörg ár og það svona endaði kannski svolítið með þarna spilkas flokknum sem að var þarna út í Danmörku, sko og þá var ég kannski líka á þeim tíma komin meira yfir í Balkan skaga músíkina en Jú, ég held að ég sé algjör dellukall, sko, ég svona missi áhugan á, það lítur einhver greining fyrir þetta, maður ekki með eitthvað svona eitthvað, já, við förum ekki út í það.
0: Nei, förum ekki út í það, við spila hérna kletsmer lag,
1: okay.
0: Kletsmer ballad af þessari frábæri blötu hérna, það segir mér ekki sumt.
1: Akkurat.
0: Já, láttu það ljóma.
1: Jú, yes.

0: Þetta var Gladsmer ballad af plötunni Seymir Gesund þar sem að hann Haukur Gröndal og félagar hans voru að sökka sér honn í Gladsmer tónlist. Gladsmer tónlist, Balkan tónlist. Mér svolítið gaman að því að ég verið að fá til mín fólk sem að tala sér tónlistanám og svona og í kannski er kannski einhver tónsmyndum upp í listaháskóla og svona. Og það svo algengt að fólk detti honn í Balkan tónlist.
1: Já.
0: Og allt innur orðin og bara ekki bara fólk sem er í námi heldur, alls konar fólk, stónlistafólk sem þekki sem bara allt innur allir komnir í hérna einhverja balkan, hérna, músík hljónsveit.
1: Já.
0: Hvað það við þessa balkanmúsík?
1: Vá, það ég hugsa að þetta sé bara sko svo djúp inspirasjóns hérna, þetta svo djúpur brunnur af innblæstir sko sem að þarna af því að þetta svo litskrúðut og fjölbreytt en ég held að kannski ég man eftir mörgum svona djassleikara kunningjum sko, sem að fóru að stúdera þetta út af svona takttegunda pælingum einhverjum þá ertu með svo mikið að þessum ósamhverfu takttegundum, ekki það við nennum að fara í einhverja svona tækni lega atriði í svarandi það En það, fólki fannst það heillandi, við erum að spila í tveimur, fjórðu, þremur, fjórum, fjórðu og eitthvað svona. Þarna varst að koma með 11, 16, 15, 16.
0: Þetta alveg rosalega nördalegt.
1: Alveg svakalega, 7, 8, eitthvað í alls konar myndum. Og þannig eru þetta að sækja ýmislegt, sko. Og segjum að maður sé að stúdera tónsmíðar í eitthvað staðar, í einhverjum háskóla og þá kannski verið að tala Bela Bartók eða eitthvað, þá fljótt komið inn á þetta að þessi tónskáld voru að sækja sér efni við í þjóðlaga hefðis og þetta gerði okkar íslensku tónskáld sóttu í íslensku þjóðlaugin eða hvað það þannig að það svona djúp hefð held ég að rannsaka eitt og annað í þessu og við erum kannski bara uppi á þannig tímum að það svo gott aðgengi að öllu, alls konar upplýsingum og músík
0: En það ekki líka eins og þegar maður sáði spila klesmermúsík og líka þegar ferðu út í hérna, ferðu út í balkantónlistina með narodna músíka, það svo opaslega gaman.
1: Já.
0: Það ekki það sem líka, það svo opaslega gaman að þetta svo mikið, þetta svo bara, þetta svona hálkjast þungarokk, sko.
1: Alveg, þetta svalar forvitni, þetta svalar þessum... þessum áhuga og kannski eitthvað svirtu og sýtti og eitthvað nálgun, annari nálgun á hljóðfærileikin til þess að opna það eitthvað neginn meira upp stöðu þetta maður alltaf í þessum leik sko og ég myndi segja að ég hef ofbóðslega mikinn áhuga bara á hljóðfærileik almennt þú veist í alls konar stílum og þetta sá áhuga í rekur mann áfram og forvitni í sambandi við það Og þá maður alltaf, það svo mikið, eins og við vitum, af músík og þetta bara endalaust. Og það það sem geggja við og klikkað.
0: Mér langar að spila hérna, sem sagt, dæmi af Balkan ástríðu þinni, sem var þarna mjög mikilum tíma og kannski ekki gengil alveg yfir. Það sem varst með bandinn að rótna músíka, heyrum hérna Pesterka,
1: Pesterska Ratsinitsa.
0: Já, segðu það fyrir mátur.
1: Pesterska Ratsinitsa.
0: Takk, ég var að reyna að efa mig, það gekk ekki nógil. Heyruð það.
1: Yes.

0: Já, þetta var lag af plötu Narodna Músika, það sem þannig er sko, Ratsinitsa er það ekki þjóðdans?
1: Jú, það er þessi búlgarskur þjóðdans í svona hröðum 7-16 takti svona tvískiptum takti, það sem að vantar aðeins, þannig að maður virkar svona sem að sé pínu haltur og lagið tekið frá klarinettleikara sem ég hlustaði rosalega mikið á hana og mann áskotnaðist alls konar músík og hann hann á harmoniku mikill og góðu vinur minn frá búlgarskur Borislav Skúravski sem að ég var svo lánsamar að kynnast þarna 2006 og þetta er með tekið upp út í Búlgaríu með honum og fleiri búlgarum þessi plata.
0: Og hvernig leið þeim þegar þú kemur hérna frá Íslandi og nú ætlum ég að fara að spila búlgarska músík?
1: Það var eiginlega sem að rammar það inn sko var þegar hann menn spurði bara why? það er mér finnst það líka, það er svona gegnum gangvandi filosófía hjá mér er basically að spyrja why? Af hverju?
0: En í þessari, sem sagt, í hérna klesmennmusikinni og þarna þá varst þú klarinett maður og saxofónin passaði ekki þann inn í saxofónin er alltaf, hvað getur sagt setin tíma hljóðfæri miðað við þetta?
1: Hann passar vissulega þarna inn í sko en þetta einhvern veginn þróaðist þannig að ég var að vísu aðeins með spilkas farin að nota saxofónin og setni plötun okkar þá vorum við með ykkur númer þar sem ég spilaði á saxofón en þetta hefur svona verið læðist inn hér og þar en klarinettið einhvern veginn það var bara í þessu verkefni þá var það bara algjörlega í fókus
0: sko þú, ég, eins og ég nefndi aðan það var svona þegar maður sá ykkur vera að spila
1: Já.
0: Þessi lög í þessu flóknu tögtum þetta var svolítið svona eins og að vera á þungarafstólingu það svona bara geisla hérna og allt í gangi
1: Já.
0: En svo stopnaru hljómsveitina Frelsisveit Nýja Íslands
1: Já.
0: Og það er líka svolítið svona stundum, svolítið mikið í gangi,
1: já.
0: Svolítið mikill kraftur í gangi.
1: Já, já.
0: Hvað vakti fyrir þér þar?
1: Sko, það var svona sagan kannski á bakvið það er svolítið þetta að ég hef alltaf haft áhuga á útsetningum og sem að tengist kannski inn í hennar tónsmíða áhuga auðvitað og svona hvernig maður útfæri hluti. Í stærri hóp, hérna, stærri hljóðfarahópum. Og ég var búin að vera að spila með stórsveitum tölvert, stórsveit Reykjavíkur hérna heima á ýmsum hljómsveitum út í Danmörku. En mér langaði til þess að vera með hóp sem að væri aðeins minni, svona viðráðanlegri. Stórsveit erstu með 13 blásara. Stundum það maður útsetti þessi stórsveit að maður hugsa hvað maður að láta alla þessa lúður að gera. Þetta er svo... Það getur verið svo, þetta er bara eins og að verða fyrir, sko, bara hlaupa á vegg eða eitthvað stundum þegar allt er sett í gang. Og frelsisveitin var svona bara tilhjum til þess að búa til eitthvað svona kannski kammerstærið svo maður notið þessi evrósku, hérna, þessar skilgreiningar. Svona, það sem hefur þyrst með ekki að vera með stjórnanda, það sem að væri svona bara... kontaktur á sviði meiri og það væri líka hægt kannski að velja saman fólk sem að þá kemur inn á félagslega þátt og það verkefni verður svolítið bara til þannig og líka að eksperimentar með frjálsari form og kannski eitthvað annað tónmáli eða eitthvað slíkt svona sem að færi meira í átt við já, sem bara sem eins og nafni gefur til kynna frelsisveit, þú veist, það væri kannski fráls spöna elementan inn á milli og svo fara með þessu.
0: Ég hérna fékk til mín daginn tónlistamann sem að er í kór og hann er í kór vegna þess að hann segir með stundu kórlög og langar til þess að hafa einhvern til þess að syngja þau þannig að stopnaði kór og svo talaði við myndlistakonu sem er að vinna með sem sagt, alls konar hluti í sinni myndlist
1: já.
0: Alls konar hljóðlist Og hún er í kór, af því að það er svo gott að fyrir kór þegar vantar eitthvað til þess að syngja lög eftir þig.
1: Já, það er ágætlega.
0: Og ert þú á sama stað það? Að hérna, mér langar að semja svona músík, ég ætla að stofna hljónsitt til þess að geta samin svona músík.
1: Já, auðvitað eitthvað leiti er maður að búa til eitthvað svona eitthvað plattform til þess að koma einhverju frá sér. En það sem að var líka mér fannst skemmtilegt við frelsisveitina var að eitt af verkefnunum sem við gerðum var að ég talaði við Óskar Guðjónsson, saxofónleikara, góðan vin minn, og spurði, getur áttu ykkur lög sem að ég get útsett? Það endaði með því að ég tók og gerði heilt prógram með músík eftir hann sem ég útsetti. Vegna sem ég, þegar maður fór að skoða svona hvernig djassararnir eru svo mikli einir, gerði þeir eru alltaf að gera allt. Sko, þú semur lögin, þú ert hljómsveitarstjóri og svo framveg, svo bókar allt gigginn og þannig kemur þinni músík á framfæri. Þannig að það var ekki gaman að maður tæki sér svona aðra pósu og hvað gerist þá ef ég tek lög eftir Óskar og útsett þau fyrir og ég ger eitthvað við þau sem hann myndi líklega ekki gera sko. Því að hann kannski kýs frekar að vera með þetta í einhverju minna í minni kombóum út úr því kom bara ansi skemmtilegt efni sem að, og sumt að þið hefur komið út að einhverju leti ég held að við höfum gert eitthvað upptökur hérna einmitt á útvarpinu 2011 eða 10
0: Ég er hérna mitt með hérna gamlar upptökur
1: Já.
0: Sem satt af sveitinni
1: Já.
0: Og það var hérna, ég valdi hérna Andreas Engilberts
1: Já, það er nú eitthvað sem hefur sennilega bara hljómað einu sinni sko
0: Já, það var hljómað núna í annarsinn
1: Já, í annarsinn,
0: já
1: Það var, þetta er svona ykkur leikur, það var hérna saxofónleikari sem ég hafði mikið dálóti á sem að spilaði mikið með Hilmar Jensinni hérna áður Andrew DeAngelo
0: Já, já
1: Það svona Ég svona eins og íslensku sveitamaður að þetta íslenska það nafn og þetta var eiginlega svona bara ykkur að minnast hans ykkur neginn í gegnum þetta lag þeir voru ofta að spila svona ykkur brjálaði eins og mér minnir að þetta lag sé ég hef ekki heyrt það í 15
0: ár Já, þú farið að heyra hann núna

0: Þetta var Andrés Engilberts með frelsinsveit Nýja Íslands, það sem Haukur Gröndal hélt stjórnartaumana, má ekki segja það. Sko, þú talar að þú sért ekki tónskáld, en svona lagasmiðu kannski.
1: Já.
0: En þér hefur með það frá eins og segir þarna þegar þú ferð að útsetja og fer að stúdera útsetningar, þá vartu nú alltaf að taka hans stórt skref í áttin að að tónskáldinu.
1: Akkurat.
0: Hefurðu verið að læra, hefurðu farið að bætt við einhverju námi?
1: Sko, ég hef ekki bætt við minn einu námi í þessu síðan ég var hann í konservatóriunum. En ég hafði kost á að læra hjá, sem sagt, ansi góðum útsetjara þarna í konservatóriunum, bæði tónsmíðar og útsetningar, sem að var bara svona svolítið hands on. Dæmi líka, maður var að skrifa fyrir ykkur hópa og það var hægt að prófa alls konar hluti og svona á þessum tíma. En síðan hef ég bara í rauninni bara verið að gera þetta og auðvitað maður að grípa í ykkur alls konar bækur og hlusta endalust á músík og allt það. Þannig að svona formlega endumentun hef ég ekki fengið sko, í þessu, ekki síðan 2005 eða hvað þetta var því að ég var að klára þetta sko.
0: En sko, mér langaði að enda þetta spjall við þig á að spila verk sem að var að koma út daginn
1: Já.
0: Á plötu Káta Kollektiv, Kona Líta Við.
1: Já.
0: Þar verk eftir þig, Sjö kvísl sálarinnar. Svo ég ætla bara að spila í heild hérna í lokið, þetta eru sjö kaflar, ég var að reyna að velja úr þessu fyrsta, svo bara hugsaði nei, látum það bara, þetta eru stutti kaflar.
1: Já.
0: En þetta er svolítið, sko, í þessu spjalli okkar, þá höfum nú stoppað víða á mjög ólíkum stöðum þetta er svona það sem hvað getur sagt, óvinnilegast finnst mér allafna
1: Já, þetta kemur til af sko vináttu okkar Þórdísar Gerðar og Bjarkar Níels dóttur og ég var svo lánsamur að kynnast ég náttúrulega þekkt Þórdísi lengi og spila heilmikið með henni og það eru bara frábæri músikantar og eru að verið með þarna Káta Kollektiv hópinn og Þórdís, ég man ekki hvort þeirra var sem spurði hvort að ég myndi vilja skrifa verk fyrir þá sem sagt strengja tríó og rödd og ég gæti svona útvarta bara að vild og ég hérna sagði já við því og svo verði ég eiginlega viðurkenni ég sá kannski aðeins eftir því sko þegar ég fann að ég sat svolítið í súpunni með þetta en síðan einhvern veginn já, fannst mér ég ná utal með þetta, ég líka verið að setja saman sko hækur og svona pínu hérna ljóð svona í gegnum tíðina og ég gat fellt það inn í þetta sem endar þá í rauninni með persónlegu litlu verki sjö kvísl sálarinnar og já, bara æðislegt að fá tækifæri til þess að skrifa svona verk og fá það flutt af frábærum hljóðfæralengunum og svo líka tekið upp og unnið svona fallega á þessa plötu hjá þeim sko.
0: En þetta er svona þú hefur greinilega að taða með það eins og maður á að gera, þessi er bara
1: já
0: og svo bara takla hlutna
1: Það kannski íslenska mótelið svolítið.
0: Já, en þetta er svolítið skref fyrir því, er þetta ekki skref inn í svolítið, hvað, nýja átt?
1: Já, vissu leiti, sko, það sem að mér finnst áhugaverst við þetta er svo hugmynd að útbúa verkið á nótum og aðfenda þeim það síðan til flutnings, en vera ekki að fara að pakka upp ykkur hljóðfæri sjálfur og fara fredið eitthvað lúður með þeim og svo kannski breyti einhver æ, þú veist, eins og við vinnum þetta oft æ, klippum bara þennan kafla út og að þetta er ekki að virka að ég kem aftur á morgun til að breyta aðeins þessu þú veist, ég hef unnið svona í gegnum tíðina endalaust og kannski þarna þurfti þetta bara vera mótað á ákveðið móta ég þurfti svolítið að býta á jaxlinn með að leifa þessu að sleppa takjun að þessu og mér fannst aðeinslega erfiðast eins og ég var ekki aðna á að segja bara æ nei, tökum þetta og breytum þess að taka annan kafla úr þessu hérna og setja þetta inn og höfum hérna fleiri fáum klarinett eða gerum eitthvað meira hérna, æ þú veist þannig að Ídeðan, hún var, mér fannst hún, hún vakti nánast hjá mig bara svona smá óöryggist tilfinningu, sko, einhvern veginn að skilja við þetta svona. En það er lærdómsrikt.
0: Það er lærdómsrikt, en þetta fóru líka góðar hendur eins og segir, af því það er náttúrulega frábæri tónlistamenn
1: sem að tóku við þessu og gerðu þessu skil og þannig er maður bara einhvern veginn að vinna á annan hátt, sko. Ég kom á okkur æfingu og satt og var bara að hlusta og þá var maður bara náttúrulega nagandi á sér neglutna sko að vera að kvelja fólk með þessu og svo kemur þetta þessi einhver andalska kaltæðinu onni þetta allt og maður er einhvern veginn líka einhvern stundum koma með hausinn eitthvað annað og finnst einhvern veginn svo þetta sé bara eitthvað tilkvæs að vera að þessu ég veit ekki, þannig að það er rétt að taka svo margt og þroska sjálfan sér á svo margan máta og taka svo góðan lærdóm út úr þessu öllu, sko, ef maður er tilbúin að horfa á þetta þannig, sko. Og ég, nú ég svona bara, nú hugsa maður sittu þetta og velti fyrir sig hvað getur þau næstu skref með svona eitthvað.
0: Næstu skref er að segja já þegar einhver kemur og byðum að gera hvað.
1: Akkurat. Og sjá hvað gerist.
0: Og sjá hvað gerist.
1: Verða órættur og sleppa takinu.
0: Heyrðu, við endum á þessu. Þakkaði kjærlega fyrir að koma til að leiða mig.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Tíminn leysist upp og sameinast myrkrinu.
1: Árni Matthíasson stýrði straumum en gestur hans í þættinum var Haukur Gröndal, klarinettu og saxofónleikari og lagasmiður. En þátturinn endaði á verki eftir Hauk, sjö kvíslum sálarinnar, í flutningi tónlistarhópsins Káta Kollektif. Fáum næst verk eftir fjöllistamanninn Pál Ívan frá Eiðum.

0: Við hlýtum á hljóðritun frá Myrkum Músíktögum 2011 þar sem frumflutt var verkið Skemmtilegt lag eftir Pál Ívan frá Eiðum. Tinna Þorsteinsdóttir lék á píanó og Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu.
1: Spegillinn, fréttir og fréttaskýringar á hverjum virkum degi.
2: Kafað dýpra í málin, þau sett í stærra samhengi og skýringar leitað.
1: Þú finnur spegilinn í spilararúf og hlaðvarpsveitum.

0: þrýstiloftslagnir, síjur og fittings, loft og ráftæki. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás innréttingar. Gjafabréf er glæsileg útskriftargjöf, kormokur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þörf er á fjölbreyttari lausnum en sérskóla til að mæta börnum sem þurfa sérúrræði, segir Stefanía Hulda Marteinsdóttir formaður einhverfusamtakana. Skýrsla stöðu sérskólaúrræða sé áfellisdómur fyrir sveitafélögin. Þar kemur meðal annars fram að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu þurfi langtíma sérskólaúrræði en 119 komist ekki að þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. 136 börn í Klettaskóla sem ætlaður fyrir 90 nemendur. Stefanía segir skýrsluna staðfesta það sem hagsmunarsamtök og foreldrar hafi vita lengi, ekki séu nógu fjölbreytt, sérhæfð og raunhæf úrræði í kerfinu fyrir börn með miklar stuðningsþarfir.
2: Ég held að sé ekki takt að lesa þetta öðruvísi en að þetta sé áfællistómur, hún bara staðfestur það sem í raunni hagsmunarsamtök og foreldrar hafa vita bara lengi að kerfið hefur ekki bara nægilega fjölbreytt og sérhæð og bara raunhæf úrræði fyrir börn sem eru með miklar stuðningsþarfir.
1: Líklega sé þörfin meiri en skýrslan sýnir, segir Stefanía. Úrræðileysi bitni á fjölmörgum börnum og fjölskyldum þeirra og geti haft útbreyttar og langvarandi afleiðingar.
2: Þessi afleiði kostnaður kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er rosalega dýrt fyrir samfélagi að gera ekki neitt. Kostnaðurinn kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustunni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum. Afleiðingar fyrir börnin, þegar þið fá ekki skólaumhverfi sem hentar þeim, þá er hætta á kvíða, vanlíðan, skólaforðun og öðrum geðrunni vanda. Jafnvel bara óafturkræfum skaða.
1: Sagði Stefanía Hulda Marteinsdóttir. Engar formlegar stjórnarmyndunarviðræður eru á dagskrá í Danmörku í dag, tveimur mánuðum eftir kjördag. Flokkanir fjórir sem hafa verið að máta sig saman síðustu daga undir forystu Mette Frederiksen, jafnaðamenn, sósialíski þjóðaflokkurinn, Moderaterne og róttæki vinstriflokkurinn, funduðu stíft í gær. Þó að flokkanir nái saman þá eru þeir ekki með meiri hluta á þingi og verða því að treysta á stuðning einingalistans og alternatífet til að verja stjórnuna falli. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, sem í lykilstöðu í stjórnarmyndunum, sagði flokkana leitast við að finna sameiginlegan flöt til stjórnarmyndunar. Vissulega séu mörg ljón í veginum þar sem flokkanir eru margt ólíkir, en hann þó vongóður að þeir nái saman að lokum. Utanríkisráðuneyti Írans sakar Bandaríkjunum að hafa rofið vopnahlé milli landanna með hernaðaraðgjörðum í Hormóskan héraði í suður hluta landsins nærri Hormúsundi. Íran muni ekki hika við að svara í sömu mynt. Heimsmarkaðsverð á olíu hækkaði snarlega eftir árásirnar. Síðdegis frétti vera sagðar klukkan fjögur, fréttalestri lokið.
0: Klukkan réttlega þrjár mínútur gengin í fjögur. Nú komið að frjálsum höndum Illuga Jökulssonar, þætti sem var áður á dagskrá síðastliðið sunnudagskvöld.

ágætu hlustendur. Í tveimur þáttum fyrir nokkrum mánuðum þá var ég að fjalla hér á þessum vettvangi ný trúarbrögð sem nautgripahirðir að nafni Zarathustra kom fram með í Baktríu eitthvað rúmum 1000 árum fyrir upphaf tímatals okkar og áttu eftir að hafa mjög víðtæk áhrif fyrst á trúarbrögð Persa breyttu þau svo út Íran og Mesopótamía eða Írak og síðan á trú gyðinga og þar með á trú kristinamanna seinna meir, jafnvel múslima líka en þá síðar. Og ef einhver skildi vera búin að gleyma því, þá var Baktría, heimaland Zarathustra, nokkurn veginn á mótum hinna núverandi ríkja Afganistans og Pakistans. En síðar hættinum lauk með því að stór hluti gyðingaþjóðarinnar hafði verið herleittur til Babylons, stórborgarinnar í Mesopótamíu. Eftir að 2 smá ríki, þessarar gyðingaþjóðar, eða hvað við viljum kalla hana þær mundir, höfðu verið að velli lögð, fyrst af Assyríumannum og síðan Babylóníumannum. Þetta voru ríkin Ísrael og Júta. Það var komið fram á miðja 7. öld, það er reyndar vafasamt hvort svo snemma sé í rauninni hægt að tala eina þjóð gyðinga en látum svo vera í bili. Nema hvað, gyðingarnir í Babylón virðast hafa haft það takk fyrir nokkuð bærilegt en það var þó að sannkölluðu trúaratriði fyrir þeim að vilja snúa heim aftur til Palestínu og einmitt þetta leiti voru þeir farnir að slípa saman alls konar gamlar heimildir, skriflegar og munnlegar sem átti að sýna fram á að þeir hefðu alltaf verið ein þjóð undir sérstökum verndarvæng eins guðs. En varðarguðin El, sem hafði verið í hávegum hafður í Ísrael, eða varðarguðin Jave, sem var dýrkaður í Júdaríkinu, þar sem höfuðborgin var Jerúsalem. El og Jave voru nefnilega 2 aðskildir guðir. Þau nýju verk sem nú voru hrist saman úr gamlu heimildunum, svo sem eins og Mósebækurnar viðkunnu, þau verk sína augljósmerki áhrifa frá alls konar trúarlegum þjóðsögum og tröllasögum Babylóníumanna og annara íbúa Mesopótamíu. Þar er augljósust sagan Nóaflóðið sem er komin þráðbeint frá Mesopótamíu. Aldingarðurinn Eden markast meðal annars af stórfljótunum Tígris og Efrat sem Mesopótamía er beinlínis kennd við. Því Mesopótamía þýðir landið milli fljótana og ættbálkur Abrahams sem í fyrstu Mósebók sagður hafa gert samning við Guð yfirráði yfir landinu Helga sá ættbálkur beinlínis sagður upprunnin í suðurhluta Mesopótamíu í Úr í Kaldeu segir þar en Kaldea var syðsti hluti Mesopótamíu í raunveruleikanum bendir þó ekkert til þess að gyðingar í Palestínu séu á neinn hátt frá Mesopótamíu. En þangað voru þeir samt komnir, herleittir til Babylons og í bili virtist ekkert útlit fyrir að þeir kæmust nokkru sinni heim til sín. En svo breyttist allt og það heldur snögglega. Ég var búin að minnast á Meta oftar en einu sinni í þessum 2 þáttum Íranska ættbálkin öfluga í Zagros fjöllum norðanverðum og metar höfður í bakamunin þegar hinir grimmu Assyríumenn voru sigraðir og höfðborg þeirra Nínive í norðurhluta Mesopótamíu var hreinlega látin hverfa af yfirborði jarðar. Það var árið 612 fyrir upphaf tímatals okkar. Metar voru þá fyrir allnokkru orðnir í stórveldi í vestanverðu Íran og í Zagros fjöllum og tegðu áhrif sín inn í norður hluta Mesopótamíu og jafnvel austur hluta Anatolíu sem nú heitir Tyrkland. Metar höfðu verið bandamenn Babylóníumanna við að sigra Assyríumenn og friður hélst millum þeirra eftir að Assyríumenn lutu í gras. En þá fer fyrst að heyrast fyrir alvöru af Persum en Persar voru ein af frændþjóðum Meta upphaflega frekar fámennur og lítilsmegandi ættbálkur sem bjói í fjallendinu í suðvestur Íran norðan Hormús sundsins fræga
en persar tók að eflast mjög á sjöttu öld, kannski í og með vegna frændsemis tengsla konungsættar sinnar við konungsætt meta. Því er allavega haldið fram í þjóðsögum. En kannski stafaði uppgangur persa fremur af því að ný og öflug trú, trúin sem kend er við Zarathustra spámann frá Baktríu, kannski var það sú trú sem hafði hleyft persum kapp í kinn og einhvern veginn hnitmiðað hugsun þeirra framsókn og metnað. Það þekkjast dæmi annað eins í sögunni og dugir þá að nefna skyndilega sókn Araba út af Arabíuskaga eitthvað 1200 árum eftir þá atburði sem hér segir frá, en Arabar voru þá búin að koma sér upp nýjum trúarbrögðum sem efldi mjög metnað þeirra. En það er önnur saga. Miðja sjöttu öld fyrir upphaf tímatals okkar þá gerði höfðingi Persa, Kýrus að nafni, uppreisn gegn Astiages, metakóngi, og heitir svo í fornum heimildum að Astiages hafi raunar verið afi Kýrusar. Það er ekkit víst að svo hafi verið í raun og veru. Það er nú sennilega bara þjóðsaga til að réttlæta yfirgang Persa gagnvart metum, en allt jænt þá lukkaðist Kýrus í uppreisnin, og hann settist eftir fárra ára bardaga á konungstól saminnaðs ríkis Meta og Persa. Metar virðast hafa sætt sig fljótt við yfirráð Persa og auk hugsanlegra fjölskyldu tengsla Kýrosar og konungsættar Meta, þá kann vel að vera að mjög áþekkar hugmyndir frændþjóðana tvekja í trúmálum hafi líka auðveldað og flýtt samlögun þeirra. Meðal beggja þjóðuna voru hugmyndir byggðar á trúarkerfi bakteríumannsins Zarathustra orðnar næsta útbreittar. Persar höfðu snemma undirgengist trú Zarathustra. Það var einhver tíman á leið ættbálksins eða forvera hans yfir írönsku sléttuna. Það ferðalag tók nokkur 100 ár og líklega áttu persar mikinn þátt í að þróa trúarbrögðin áfram. Það er að minnsta kosti talin hafa verið ýmismunur á trú persa annars vegar og frænda þeirra meta hins vegar það leiti sem persar lögðu ríki meta undir sig, þótt munurinn hafi kannski ekki verið svo mikill í grundvallaratrið. Sennilega tók það nokkra áratugi að hrista fullu saman mismunandi áherslur hinna ýmsu írönsku hópa og þjóða sem hafðu tekið upp trú bakteríumannsins að meira eða minna leiti og fullmótuð persnesku ríkistrú byggð á kenningum Zarathustra var sennilega ekki komin til sögunar fyrir ná dögum Daríusar persakóngs, arftaka Kýrusar, nokkrum áratugum seinna. Næstu árin eftir að Kýrus hafði lagt undir sig metaveldi, þau liðu við stríð hins nýja ríkis undir forustu Kýrusar við Lýdíuveldið, svo nefnda í Anatólíu. Þar átti Kýrus kappi við hinn víðfræga Krösus kóng sem sagður var ríkasti maður heimsins, en endaði með því að Kýrus lagði Lýdíu ríkið undir sig. Í suður hluta Mesopótamíu hafði Babyloníumenn fylst heldur varir sig með uppgangi hinna vígreifu Persa og eins og þeir óttuðust var röðin nú komin að þeim. Haustið 539 hélt Kýrus með hersinn niður úr Sakrosfjöllum og inn í Mesopótamíu og gersigraði babylonska herinn í mikilli orustu. Í kjálfarið fjall hver borgin af annari í hendur Persa og þann 12. október þetta ár var Kýrus kominn að borgarmörkum Babylons og baráttu hugur babylonímanna reyndist lítill sem enginn. Annarkort gerðu hermenn þeirra litla tilraun til að standast árásarmönnunum snúning eða þá þeir opnuðu hreinlega borgarhlið sín fyrir persum. Allavega náði Kýrus borginni mjög fyrirhafna lítið og Nabonidus Babyloníukóngur var gómaður af mönnum persakóngs. Í kjálfarið hélt Kýrus svo hátíðlega einreið sína í hina miklu og fornu heimsborg. Nokkru síðar gaf Kýrus yfirlýsingu þar sem hann lýsti sig verndara hefða og guða landsins og heimilaði meðal annars brottfluttum þjóðum að snúa aftur heim. Nú er frá því að segja að Kýrus sjálfur var umburðarlindur í trúmálum
og sá til dæmis ekkert að tók vert við að tilbyðja babylonska guðin Marduk þegar hann hafði lagt undir sig Babylon til þess að sætta íbúa þar betur við yfirráð Persa. En Kýrus var þó eigað síður umfram allt innlægur í sinni Zarathustra trú. Það má að minnsta kosti ætla að því hve greiðilega Zarathustra trúin vann nú á í nýju umhverfi. Og sérilagi leið ekki á löngu þar til gyðingasamfélagið í Babylon fór að verða fyrir miklum og afdrifaríkum áhrifum af heimsmynd hinna nýju herra í borginni sem átti svo eftir að móta til frambúðar hugmyndir gyðinga baráttu góðs og íls og svo margt annað. Þótt gyðingar hafi sem sagt líklega ekki átt neitt sérlega erfiða ævi í Babylon, þá svo að sjá sem samfélag þeirra hafi allt frá byrjun stutt Kýrus konung eindregið, en mitt vegna þess að gyðingarnir vonuðist til þess að hann myndi veita þeim leyfi til að snúa aftur heim til Palestínu. Þannig skrifuðu þeir að minnsta kosti söguna eftir á, þegar Kýrus hafði í raun og veru leyft þeim að snúa heim og var þá og æ síðan í miklum metum meðal gyðinga. Í fyrsta versi þeirrar bókar sem kennd við spámanninn Jesaja og hluti gamla testamentisins, þar meir að segja gefið í skyn að gyðingarnir hafa átt sinn þátt í að borgarhlið Babylons voru opnuð fyrir hinum aðvífandi her Kýrusar, svo hann þyrfti ekki að setjast borgina og reynað vinnana með miklum tilkostnaði. Þar segir, svo segir drottinn við sinn smurða Kýrus, sem ég hef tekið í hægri handinni á til að leggja undir hann þjóðir, ræna konunga vopnum, til að opna hlið fyrir honum svo að borgarhlið verði ekki lokuð. Ég geng sjálfur á undan þér og jafna fjöllin. Ég mun brjóta eyrhliðin og mölva slagbranda úr járni. Ég mun gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo þú skiljir að ég drottinn sem kalla þig með nafni ég Guð Ísraels. Þannig er sem sagt fullirt að Guð Ísraels hafi hjálpað Kýrusi, sínum smurða, eins og komist er að orði, við að leggja undir sig Babylon og önnur svæði. Og það er athyglisvert að orðið smurði hjá Jesaja er Messias. Kýrus konungur hins mikla stórveldis Persa, útlendingur, sem stóð fyrir þeirri trú á Guð sannleikans, sem var Ahura Masta og mótast hafði af nautgripa spámanninum Zarathustra lengst austur í Baktríu, eitthvað 600-700 árum fyrr, hann nú nefndur Messias, gyðinga. Og Kýrus stóð svo sannarlega undir væntingum gyðingana í Babylon, því það leið ekki á löngu uns hann hafði veitt þeim fara leifi aftur til sinna fornu heimkynna. En hér reyndar rétt að taka skýrt fram, að þótt Kýrus hafi nú veitt gyðingunum faraleyfi eins og þeir höfðu þráð og marg líst yfir að væri þeirra einlægasta ósk, þá kusu alls ekki allir að fara frá Babylon. Reyndar eru fræði með nokkuð vissir að meiri hluti, jafnvel mikill meiri hluti gyðingana í Babylon, hafði orðið eftir þegar heimferðin hófst. Tvær og jafnvel þrjár kynslóðir höfðu vaxið upp í Babylon, höfðu komið sér þar vel fyrir og sá enga ástæðu til að rífa sig upp og fara út í óvissuna í hinu helst til hrjóstruga Júta ríki því það var raunir aðeins Júta sem stóðum til boða. Kýrus myndaði hið forna Júta ríki stjórnsýslu eininguna Jehut Medinata en hið forna Ísrael fjallundir aðra einingu sem kallu var Samaria. Persar voru vissulega kunnir að því að vera mildir og umburðarlindir húsbændur fyrir þær þjóðir sem þeir lögðu undir sig, en þeir voru nú valdsherrar samt og vildu forðast of öflugar einingar þjóðana sem þeir stýrðu. Þess vegna stóðu gyðingum sem sé aðeins til boða að halda til Júta, en það voru þeir vissulega þaðan flest allir, en áttu í hæstalagi einhverjir þeirra ættir að rekja til Ísraels í norðri, og 200 ár síðan forfeður þeirra höfðu verið búsettir þar. En hvað sem því líður? Sennilega voru það 50.000 manns sem ákváðu að taka tilboði Persa að snúa aftur heim
en fjórum sinnum fleiri, alltaf 200.000 manns, urðu eftir í Babylon. Það er svo eitt af hinnum merkilegustu og djúbstæðustu fyrirbærum í sögu gyðingdómsins og varð vart þarna strax í byrjun að þótt meiri hluti fólksins hafi kosið alveg að eigin vali að verða kyrkt í Babylon og halda áfram að byggja þar upp líf sitt, þá varð þráin eftir gamla landinu engað síður kjarninn í trúarlegri sjálfsmynd þeirra. Heimkoman til Jerusalem varð ekki aðeins sögulegur atburður fyrir hluta þjóðarinnar, heldur sí endurtekið trúarlegt stef fyrir þjóðina alla, von, lofvörð og skilda sem lifði í bænum, helgisíðum og textum. Jerusalem, musterið og landið sjálft urðu að táknmyndum sem mótuðu sjálfskilning þjóðarinnar, jafnvel hjá þeim sem áttu enga raunhæfa von um að snúa aftur og hafðu kannski ekki svo mikinn áhuga á því heldur. Þessi tvíhyggja að lifa í útlegð en hugsa stöðugt til annars staðar, hún skapaði sérstaka meðvitund að vera þjóð án ríkis sem taldi sig þó eiga land. Þessi mótsagnakennda afstaða eða hugmyndafræði eða hvað á að kalla þetta hefur einmitt einkennt alla sögugyðinga síðan en var kannski sérstaklega skrítin hana í blá byrjun því þá fengu gyðingarnir í Babylon sem sé tækifæri til að fara aftur heim en ekki nema hluti þeirra nýtti það tækifæri. En heimþráin varð samt líka aðalatriði í hugmynda og trúarheimi þeirra sem kusu þó að snúa ekki aftur. Allt er þetta hið flóknasta mál, en flækjustíið ekst svo enn þegar fólk leiðir að því hugann að fólkið sem fór á endanum heim, það tók í raun og veru trúarbrögð sigurvegarana, Persa, með sér og gerði að sínum eða blandaði allavega við trúfeðra sinna og lét eins og niðurstaða þeirrar blöndunar hefði alltaf verið sín forna trú. Því gyðingarnir sem nú fóru að snúa aftur heim tóku með sér tvíhyggjuna sem þeir höfðu lært af Persum, trú bakteríumannsins Zarathustra. Fyrstu árin eftir heimkomuna voru reyndar mjög erfið. Landnámsmennirnir mættu mikill í mótspyrnu frá þjóðunum í landinu. Það er fólki sem hafði ekki verið herleitt, sumt voru beinir afkomendur hinna fornu íbúa Ísraels og Júta og svo hafði líka annað fólk sest að á svæðinu. Þegar stór hluti íbúana var herleitur fyrst til Assyríu og síðan Babylon. Samverjar voru til dæmis afkomendur þeirra fáu íbúa í norðurríkinu Ísrael sem höfðu orðið eftir þegar Assyríumenn herleitu meginpart íbúana burt. Þeir og aðrir hópar litu á hina heimkomnu frá Mesopótamíu sem ógn og reynt var að stöðva endur uppbyggingu í Jerusalem með alls konar kærum til persakonungs. Efnahags ástandið var sömulegis bágborið, uppskeran brást og hungur vofði yfir. En fólkið þraukaði samt. Það var ekki fyrir mörgum áratugum síðar, undir forystu spámannanna Nehemía og Esra, að tókst að ljúka við að hrópla upp musteris nefnu í Jerusalem og endurreisa borgarmúrana. Þótt heimkoman væri upp af nýrrar aldar, að segja má, þá var raunveruleikinn fjarri þeirri dýrðarmynd sem margir spámenn höfðu dregið upp og samfélagið þurfti að berjast fyrir tilvist sinni og trúarlegri sjálfsmynd í mörg hundruð ár. Og þeir sem sneru heim litur endar með mestu fyrirlitningu á þá sem fyrir voru. Þeir voru taldir óhreinir, mengaðir eiginlega, af samvistum við annað fólk þá áratugi sem liðinir voru síðan yfirstjettin var herleitt til Babylon því það var jú yfirstjettin sem hafði verið flutt þangað. En meðal þess sem hinir endurkomnu gripu til að hrista sig saman efla trúarlega og þjóðlega samstöðu það var að hefja skriftir.

Á tímum smáríkjana Ísraels og Júta var þar rík og fjölbreytt munnleg bókmyndahefð sem geymdi sögur af ættfeðrum, konungum, spámönnum og örlagaríkum atburðum af öllu tagi. Þessar frásagnir voru sagðar, endursagðar og mótaðar í helgisíðum, hátíðum og daglegu lífi og báru með sér ólíkar áherslur eftir svæðum og samfélagshópum í litlu ríkjunum tveimur. En þegar hluti þjóðarinnar snýri svo aftur úr útlegðinn í Babylon á 7. öld, þá stóð hann frammi fyrir því verkefni að endurreisa ekki aðeins borg og musterið í Jerusalem, heldur einnig sameiginlega sjálfsmynd. Í því samhengi hófst markviss vinna við að safna, samræma og endurmóta hina munnlegu arfleifð og skrifana niður. Það þurfti að samræma endanlega sagnir og trúarþætti frá norðurríkinu Ísrael annarsvegar og suðurríkinu Júta hinsvegar, samræma þá guðina El og Jave enn betur en orðið var. Það þurfti að skýra þau áföll sem hinn nýsmíðaða þjóð hafði orðið fyrir, af hverju lét guð líðast að bæði Assyrjumenn og síðan Babylonsmenn sigruðana, undirokuðu, niðurlægðu og herleitu. Hvað hafði þjóðin gert til að verðskulda það? Það þurfti að samræma lög og reglur, boðorð og lögmál, síði og mannasíði og svo margt, margt fleira. Þetta var mikil vinna sem tók áratugi, jafnvel aldir. Sögur voru felldar inn í stærra samhengi, mótsagnir jafnaðar eða nýttar þá meðvitað og trúarleg merking var dregin skýrar fram. Úrvarð samfelld saga samband Guðs og þjóðarinnar þar sem fortíðin var tólkuð í ljósi falls, útlegðar og þá ævinlega vonar endurreist. Þessi skrif voru ekki einföld skráning, heldur skapandi endurmótun, má segja, þar sem gömul efni voru fléttuð saman í nýja heild. Þannig var til sú bókmennta og trúarhefð sem jafnóðum var varðveitt í ritum Gamla testamentisins sem við köllum svo og mótaði sjálfskilning gyðingdóms aldir og gerir enn. Og það þurfti að taka tillit til nýrra hugmynda sem prestar og lærðir menn höfðu kynst í útlegðinni í Babylon. Þar komu til álita sögur sem heimamenn í Mesopótamíu höfðu sagt og innrætt hinum herleitu. Ég hef þegar nefnt trú ég að sagunum Nóaflóðið er fengin frá Mesopótamíu. Hún er ekkit alveg eins hjá Babylonsmönnum og gyðingum en óskup svipuð þó. Rótin að því að Guð ákveður að drekja mannkyninu er reyndir ekki alveg svo sama. Í Gamla testamentinu segir einfallega að mannkynið hafi verið orðið svo illt að Guð vildi þess vegna útrýma því. En ástæða fyrir útrýmingunni er nákvæmari og þannig séð smerri í helgiritum Babylonsmanna. Þar má nefnilega lesa að mannkynið var orðið svo fjölmennt og hafði svo hátt að guðirnir á himnum gátt ekki sofið fyrir hávaða frá jörðinni og einsettu sér þess vegna að losa sig bara við hina uppvöðslu sömu nágranna. En það var fleira sem gyðingar heyrðu í Babylon sem þeir tóku upp í sinn trúar og goðsagna heim. Aldingarðurinn Eden er beinlínis sagður staðsettur í Mesopótamíu, segir í Gamla testamentinu. Saganum Jónas í Kvalnum er líka upprunnin í Mesopótamíu. Saganum að Eva hafi verið sköpuð úr rifbeini Adams á sér kannski uppruna í súmerskum orðaleik, en súmerar bjögu forðum í suðurluta Mesopótamíu. Ég ætla ekki að reyna að skýra orðaleikin. En Babelsturnin, Mósi litli í körfunni, sýnir Guðs sem gengu á jörðinni, sköpun mannsins þegar Guð blæs lífsanda í leir, þetta er allt komið beint frá Babylon. Og jafnvel einhver eftirminnilegasta sagan í fyrstu Mósebók, þegar Guð bannar Adam og Evu að geta af skilningstrénu í aldingarðinum Eden, en þá birtist höggormur, og af hreinum kveikindiskap virðist vera, þá lokkar hann Evu til að geta ávöxt af skilningstrénu
og þá fer allt í voða eins og við vitum. En þessi saga á uppruna sinni í hinni ævafornu babylonsku sögu hetjuna Gilgamesh. En sagan Nóaflóðið er enda líka úr sagnabálki babylonsmanna hann. En í lok Gilgamesh kviðu leggur hetjan Gilgamesh upp í langt og strangt ferðalag til að sigra dauðan, hvorki meirinn í minna. Eftir miklar þrautir tekst honum að nálgast töfrajurt á botni úthafsins, jurt sem geymir leyndarmál eilífrar æsku og dauðleika. Fullur vonar heldur Gilgamesh af stað heim með fengsin, en á leiðinni stoppar hann við svalandi vatnsból til að baða sig og hvílast. Á meðan Gilgamesh sefur þarna, finnur höggormur í vatninu lykt af hinni dásamlegu jurt, skríður upp úr vatnsbólinu og stelur jurtinni. Leið og ormurinn étur jurtina, sundrast af honum gamli hamurinn, hamurinn endur nýjast og þar með líf höggormsins sem öðlast ódauðleika, á meðan mannkynið missir af tækifærinu að eilífu. Þegar Gilgamesh vaknar og sér að búið að stela jurtinni, fyllist hann örvæntingu og grætur beisklega. Þetta babylonska stef höggorminn sem rænir mannin eilífu lífi var síðar bein fyrir mynd að sögunu syndafallið í Edensgarði. Það var þetta sem skrifararnir og fræðimennirnir og hennir prestlærðu tóku sér fyrir hendur við komuna aftur til Palestínu, þar sem Kýrus stofnaði sitt nýja skattland umhverfis Jerúsalem. Og þeir gátu vissulega einbytt sér að því, því það var satt að segja ekki mörgu að sinna í Jehud Medinata. Landsvæðið var meir og minna í rúst, eintóm auðn víðast hvar. Hinn er nýkomnu, mættu andspyrnu, eins og ég sagði frá áðan, og voru sjálfur full merkilegir með sig í augum fólksins sem fyrir var. En þó það sé ómögulegt að segja til það nákvæmlega, þá hafa fræðimenn giskað á að íbúar í þessu skattlandi, Jehud Medinata, þeir hafi sennilega ekki verið öllu fleiri en 10.000 fyrstu áratugina. 10.000 manns já, og þar af byggu kannski 2-3.000 í Jerúsalem, kannski ekki einu sinni það. Íbúarnir í Jerúsalem gætu sem sagt að verið það byrja jafnmargir og nú búa í Borgarnesi. En þó var það einmitt þarna og einmitt þá sem verið var að setja saman einhverja áhrifamestu bók allara tíma, Gamla testamentið. Skrifana, setja saman já, stytta, lengja, texta, endursegja, samræma og yfir þessu sátu þeir skrifararnir í áratugi og rúmlega það. Þeir héldu því fram sjálfir þegar þeir voru búnir að setja saman verkið. Nú er ég reyndar fyrst og fremst að tala Mósebækurnar sem Gamla testamentið byrjar á. Þeir héldu því fram að þetta væri allt saman verk eins manns og völdu til höfundar Móse sjálfan, þá þjóðsagna hetju. En fyrir utan sögur sem komnar voru frá Babylon, þá hafa fræðimenn reyndar komið auga á nokkra sundur greinanlega þætti sem Mósebókar höfundarnir hafi stuðist við. Fyrsti þátturinn er kallaður Jave heimildin. Við skulum bara nefna hana Jave bókina, þótt þar hafi sennilega ekki verið að ræða eina skýrt afmarkaða bók sem þeir unnu upp úr. En Jave bókin er sem sagt talin hafa verið elst allra heimildana sem skrifararnir stuttust við. Hún var líklega upprunnin í suðurríkinu Júta á 10. eða 9. öld. Hún einkennist af því að Guði er lýst á mjög persónulegan hátt, hann gengur í hinum skuggsæla Edensgarði til að hvíla sig eftir eril dagsins, hann mótar sjálfur mannin með höndunum úr leir, hann talar augliti til auglitis við spámen, hann ræðist að Móse þegar hann reiðist honum og ætlar að drepa hann bókstaflega, svona eitthvað, allt mjög persónulegt. Sérstaða Jafebókarinnar liggur í líflegum stíl þar sem áhersla lögð á ættföðurinn Abraham, Júta ættkvíslina og síðan konungsveldið í Jerúsalem. En skömmu síðar var til Elohim bókin eða E-heimildin eins og fræðmenn kallana
og hún var skrifuð í norðurríkinu Ísrael. Þessi heimild notar nafnið Elohim eða El yfir Guð allt fram að tíma Móse. Í E-heimildinni er Guð mun fjarlægari og tekur ekki á sig mannlega mynd. Hann birtist mönnum frekar í gegnum drauma, nætursýnir, spámenn og engla eða talar úr þrumu skýi. Elohim bókin leggur ríkari áherslu heldur en Jave bókin á siðferðilega prófsteina eins og fornfæringu Ísaks, sonar Abrahams. Ástæðan fyrir því að margar sögur í Mósebókum birtast í tveimur gerðum, hún er einfaldlega sú að önnur er þá komin úr Jave bókinni en hinn úr E-heimildinni. En bæði Jave og El eða Elohim krefjast þess að vera megin goðmagn sinna fylgismanna, en hvorugur þeirra er enn komin á það háleita stig að vilja vera aleinn guð í veröldinni. Eingyðistrúin er ekki komin til sögunar, því það er einfaldlega rangt sem maður lærði í biblíusögunum í gamla daga að gyðingar eða hebrear hafi aðhylst eingyðistrú allt frá upphafi. En þriðji mikilvægi þátturinn sem skrifararnir í Jerúsalem unnu upp úr er kölluð lögmálsbókin, D-heimildin. Hún tengist að mestu 5. Mósebók, er talin hafa mótast á 7. öld í valdatíð Jósía konungs í Júta. Jósía var einnina síðustu konga þar, þegar ekki voru nema 2 áratugir, þangað til Nebukadnesar Babilóníu kongur náði að brjóta niður múra Jerúsalem og leiddi svo hluta íbúana til Babilóns. Á þeim áratugum átti sér stað mikil trúarleg endurbóta viðleitni í Jerúsalem. Líklega var það tilraun til að fá Guð í lið með sér gegn hinni yfirvofandi ógn, því Júdamenn vissu náttúrulega vel að Nebukadnesar var farin að líta á hýru auga. Sérstaða D-heimildarinnar er hinn mælska og mjög svo prétikandi tóntegund. Hún leggur ofur áherslu á að miðstýra allri tilbeðislu fornum í musterinu í Jerúsalem en útrýma allum staðbundnum fornaratöfnum og blæbrigðum. Guðfræðin er alveg skýr. Ef þjóðin hlýðir lögmálinu og elskar Guð af öllu hjarta, þá heldur hún landi sínu og blessun Guðs, en ef hún dýrkar aðra guði, eru bölvun og tortíming hlutskipti hennar. En loks kom svo til sögunar mikilvægasti lokanhykkurinn, prestabókin eða P-heimildin. Hún var til á tímum útlegðarinnar í Babilón á 7. öld og var svo kvest og hnitmiðuð eftir að aftur kom til Jerúsalem. Það voru hálærðir prestar sem skipulögðu þetta efni til að bjarga sjálfsmynd þjóðarinnar eftir hremmingar, herleiðingar og útlegð, landeyðingu, niðurmölvun, musteris og fleiri skelfingar. P-heimildin einkennist af formlegu máli og raunar mikilli formfestu á öllum sviðum. Hún hefur að geyma langar og flóknar ættartölur, nafnaþulur, nákvæmar mælingar á hinu og þessu eins og örkinans Nóa og samfundatjaldinu. Hún geymir fornarlög, hreinleika ákvæði allskonar sem segja má að taki yfir allan þjófabálk, miklar reglur til dæmis um umskurð og um hvíldardaginn sem sé ýmisatriði sem hægt er að rækta í útlegð án þess að musterið sé nærri. Þá voru einmitt þessir ritstjórar úr prestastétt sem urðu loka hönnuður textans ef svo má að orði komast. Þeir tóku alla eldri textana, jöfnuð út mestu mótsagnirnar, þótt margar séu eftir, og snýruðum saman í það trúarlega og bókmentalega heildarverk sem við þekkjum í dag sem Gamla testamentið, en gyðingar kalla einfaldlega Tanakh. Það er skammstöfun fyrir Tóra sem þýðir lögmálið og merkir Mósebækurnar 5, en eða Nevím, það eru konungabækurnar, dómarabækurnar, spádómsritin, Jeseja, Jeremía og fleiri. Og svo loks er síðasti hluti skammstöfunarinnar, stafurinn Ha,
sem þýðir Ketuvím, rit fegurðar og visku, það eru sálmarnir, orðskviðirnir, predikarinn, Jóp og fáeinar bækur aðrar til að mynda hinn lostafullu ljóðaljóð. Þessar bækur voru fræðimenn og prestar í Jerúsalem sem sé að setja saman í róliheitum eftir að útlegðinni lauk og þeir tóku sér góðan tíma til þess. En það ríkti nú kyrð og ró á svæðinu lengi vel meðan persar fóru með stjórnina. Talið er að fyrsta hlutanum, Mósebókunum, hafi verið lokið árið 400 fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Þá voru líka flest allar spámannsbækurnar komnar til sögunar og búið að ganga frá þeim, en þeim hluta var þá ekki að fullu læst fyrir 200. Svo lengi var verið að snurfusa spámannsbækurnar, bæta nýjum bókum í flokkinn og fella aðrar út. Þá voru persar reyndar ekki lengur við stjórnmölin á svæðinu því Alexander Mikli hafði eins og við vitum knésett þá við lok 4. aldar og eftir hans dag réðu grísk ættaðir arftakar hans á svæðinu lengi vel. En síðasti hluti gamla testamentisins var svo endanlega í gattaslegin svo seint sem árið 100. Það var kafli fegurðar og visku og þá, eða aðeins skömmu fyrr, var raunar samin síðasta bókin í gamla testamentinu sem fræðimennum ber saman að sé Daniels bók. Það tók því hebresku biblíuna, eins og Tanakh heitir á máli fræðimanna, það bil 500 ár að festast algjörlega í því formi sem hún er í dag. En nú er komið, núna undir lokin, loksins er komið fyrir alvöru að því sem ég ætlaði í rauninni að fjalla Áhrifum þeirrar trúar sem nautahirðirinn í Bakteríufjöllum mótaði á gyðingdóm og þar með kristindómin líka og jafnvel íslam. Þegar yfirstétt Júdas snýri aftur úr útlegðinni í Babylóníu eftir að hafa verið undir verndarvæng Persaveldis og fengið leyfi þeirra til að snúa heim, þá kom hún, eins og ég hef rakið, ekki aðeins með eigin hefðir til baka og ekki aðeins með skemmtilegar sögur sem hún hafi heyrt af Babylóníumannum, heldur einnig heimsmynd sem hafi mótast verulega af kynnum þeirra af persneskri menningu og trú. Í hjarta persneska heimsins var Zarathustra trúin þá búin að koma sér vel fyrir og orðin býsna fágað trúarkerfi sem kynnti til sögu hugmyndir sem voru hugsun gyðinga gjörsamlega framandi. Þegar fræðimenn gyðinga hófu að safna saman ritstýra og sameina textana sem síður urðu að Tóra og hinu víðara Tanakh, þá settu þessir persnesku þættir óafmáanlegt mark sitt á guðfræðilegan grunn hebresku biblíunar og umbreyttu gyðingdómi, má segja, á endanum, úr staðbundinni trú á ættbólkaguði og náttúruöfl í mun viðfemari og segjum bara heimspekilegri trú og endaði svo á því að springa út til umheimsins þegar hluti hennar hafði umbreyst í kristindómin. Mestu grundvallar breytingarnar urðu á því hvernig Biblían rammaði inn eðli hins illa. Í textum frá því fyrir útlegðina var Jahve talin æðsta uppspretta bæði blessunar og hörmunga. Hann var einfaldlega ábyrgur fyrir öllu sem gerðist, góðu sem slæmu. Hins vegar leiddi snerting við róttæka tvíhyggju Zarathustra trúarinnar og fól í sér eilífa baráttu milli sköpunar guðsins á Húra Masta og sannleikans sem var í þjónustu hans, eilífa baráttu hans við niðurrif, eyðileggingu, svik og ílsku. Þessar hugmyndir persa sem komnar voru frá Zarathustra leittu til þess að gyðingarnir fóru að endurskoða hugmyndir sínar. Var það til dæmis sæmandi guði þeirra að bera sjálfur ábyrgð á öllum þeim hörmungum sem henti þjóð hans. Og gamla testamentið segir frá á svo litríkan og nánast áfergjulegan hátt. Gyðingar
voru svo hallir undir ætt bálkaguðin sem öllu ræður, bæði góð og slæmu sem sagt, að í gamla testamentinu guðin þeirra vissulega ennþá, sá skapstóri, heiftúðugi og hefnigjarni guð, sem hann hafði líklega verið frá byrjun. Hvort heldur hann kallaðist Jave eða El, ef hann fekk ekki nógu glæsilegar fórnir, ef nógu smásmugulegum aðferðum var ekki fylgt við fórnarathafnir, ef þjóðin hélt

til illa koma fyrir hinn dygðuga guðsþjón Job. En eftir útlegðina þá umbreyttist Satan smám saman í illgjarnan og meir og minna sjálfstæðan uppreisnarmann, eins konar stígamann á himnum, sem endurspeglaði persneska goðmagnið Angra Mainyu sem berst gegn Ahura Mazda. Og áhrif Zarathustra birtust víðar. Gamlir hebreskir textar lögðu litla áherslu á engla, en í ritum eftir útlegðina þá lifnuðu englar skyndilega við. Þeir fengu nöfn og eiginleika og karakter. Fræðmennir tóku upp hugmynd Zarathustra skipulega himneska herð. Þeir skiptu andlegum verum sem voru í raun hinir fornu guðir bakteríumanna. Þeir skiptu þeim niður í erkiengla og svo andstæðar hersveitir djöfla og breyttu þannig trúarvitund hvers einstaklings í vígvöll milli algerar gesku og algerar ílsku þar sem fólk bar sjálft ábyrgð á ákvörðunum sínum hverju það vildi fylgja. Fyrri ísraelsk trú beindist að lífinu hér og nú. Hinni dánu fóru niður í segið svo kallaða Sheol. Það var skuggalegur, daufur undirheimur þar sem allir deildu, sömu, þöglu, örlögunum hvernig svo sem þeir höfðu hagað sér á jörðinni, hvort sem þeir höfðu verið góðir eða slæmir. Umbun sína fyrir hliðinni við Guð fengum enn í þessu lífi og það skipti litlu hvað yrði eftir dauðan. En undir persneskum áhrifum þá kynntu síðari biblíurit, einkum Daniels bók, til sögunar byltingarkenndar hugmyndir endanlegan dóm yfir hlutskipti manna á jörðinni, heimsendi og upprísu döðra. Í fyrsta sinn stemdi sagagýðinga að dramatískum endanlegum sigri Guðs þar sem einstaklingar yrðu dæmdir eftir dauðan og launaðir með eilífulífi eða þá dæmdir til eilífrar refsingar. Með því að frétta þessa þætti frá Zarathustra inn í vef textans í Gamla testamentinu þá breyttu fræðimennir eftir útlegðina í grundavallaratriðum sambandi mannsins við hið guðdómlega og þeir gerðu Tanakh að frásögnum endanleg örlög hvers manns og alheimsins. Það er sem sé hægt að halda því fram að hugmyndinum hinn góða guð sem krefst ekki einungis vel framreitra fórna og algjörrar undirgefni heldur fer líka fram á dygðugt líferni fylgismanna sinna og að menn taki siðferðilega ábyrgð á ákvörðunum sínum, það má vel halda því fram að þessi hugmynd hinn góða guð sé komin beint frá nautaheyrðinum í dalnum í Baktríufjöllum, en þá líka hugmyndin andskotan sjálfan.

Þetta voru frjálsar hendur, þáttur frá sunnudagskvöldi síðastliðinu. Illugi Jökulsson hélt hér áfram umfjöllun sinni áhrif hinnar fornu Zarathustra trúar Persa á gyðingdóm og síðar kristni. Fyrir þættina tvo efnið má finna í spilara rúf. Nú hlýðum við á glænýtt lag úr smiðju Rebekku Blöndal.

0: Hér hljómaði annað lagið af annari sóloplötu Rebekku Blöndal sem kom út í gær. Bæði lagið og platan bera sama titil, Kanski. Með Rebekku sem söng, léku þeir Steingrímur Tík á hljómborðshljóðfæri, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur, Andri Ólafsson á bassa og Ari Frank Ingusson á gítar.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: þrýstiloftslagnir, síur og fittings, loft og raftæki. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás innréttingar. Gjafabréf er glæsileg útskriftargjöf, kormokur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Þingmenn miðflokksins fara fram á að leynd verði aflétt af gögnum áður en hægt verði að greiða atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Fyrir þingfund í dag virtist sem sátt væri meðal þingflokka að klára umræðuna í dag og greiða atkvæði málið á morgun. Sigríður á Andersen þingflokksformaður miðflokksins kvaddi sér hljóðs að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma og sagðist ekki kannast við neina sátt. Þvert á móti hafi af hálfu þingmanna miðflokksins í það minnsta verið að byggjast upp óanægja vegna fjarveru ráðherra og svara ráðherra í fyrirspurnatímum. Eins krafðist Sigríður þess að fá aðgang að frekari gögnum tengdum málinu.
2: Þá vil ég óska eftir liðsinni forseta við því að verða við kröfu þingmanna minnihlutans að fá aðgang að þeim gögnum sem að eru vistu í einhverjus konar leyniherbergi hér á vegum hæstvirtrar utanríkismálanefndar en öðrum þingmönnum hefur ekki verið veittur aðgangur að. Ég óska eftir aðgangi, fullum aðgangi að þessum gögnum.
1: Ástöldur Lóa Þórsdóttir, þingflokksformaður Flokks fólksins, lýsti furðu á ummælum Sigríðar. Þingflokkarnir hafi gert samkomulag fyrir helgi, annars hefði þingfundur staði lengur á föstudag og jafnvel inn í helgina. Þá sagði hún ekkert til í ásökunum leyndarhyggju sem skjöl síðu þess aðlis að ekki megi birta þau opinberlega af ýmsum ástæðum.
2: Það eru svo skjöl sem ekki eru opinber en eru opin fyrir nefndarmenn utanríkismálanefndar sem að vilja ekki nýta sér að kynna sér þau. Þetta er ekki eitthvað leyni herbergi. Þetta hefur margoft verið gert á þinginu og ekki hvað síst hvað varðar utanríkismálanefnd og ég held að þingmenn sem að tala með þessum hætti þeir vita betur.
1: Og síðari umræðan þjóðaratkvæðagreiðsluna heldur áfram á þingi og var fjöldi þingmanna á mælendaskrá fyrir fréttir. En hitamet var slegið í Bretlandi annan daginn í röð þegar 35 stiga hiti mældist á Heathrow-flugvelli og í Kew Gardens í Lundunum.
3: Metið var fyrst slegið í gær þegar 34,8 stiga hiti mældist í Kew Gardens. Þar áður hafði hæsti hiti í maí verið 32,8 stig 1944. Veðurstofa Bretlands tilkynnti metið síðdegis. Dagurinn í dag sá heitasti í maí síðan mælingar hófust. Tvo daga í röð hefur hitinn farið yfir 2 gráður yfir gamla metið, segir í tilkynningunni. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita á stórum hluta Englands. Þær eru í gildi til 17 á 5. dag. Viðvaranirnar gefa til kynna auknar líkur á dauðsföllum, sérstaklega meðal 65 ára og eldri. Einnig varað við álagi á heilbrigðiskerfið og félagsþjónustuna og eftirspurn eftir rafmagni. Fólk er einnig hvatt til að fara varlega í vatni eftir að 4 létust síðustu daga. Maður á 70-aldri fékk hjartaáfall eftir að hafa hlaupið út í sjó í Cornwall til að aðstoða ættingja í gær. Unglingsstrákur týndist á þekktum sundstað í Rotherwall í Country Park í Suður Yorkshire í gær en lík hans fannst í morgun. Unglingsstúlka lést í Kingsbury Water Park í Warwickshire á mánudagskvöld og 13 ára strákur lést eftir að hafa lent í erfiðleikum í Vasslóni í Halifax í Yorkshire í gær. Hitamet fjallu líka annar staðar á Bretlandseyjum, bæði í Wales og Írlandi. Bretar í Austur Sussex á suðaustur hluta Englands eru misánægðir með veðrið.
4: The weather is lovely. Beautiful.
5: Now this is perfect. Perfect.
6: It's too much. I can't take it. I can't handle it.
3: Sumum finnst veðrið dásamlegt og fullkomið meðan aðrir ráða ekki við hitan og segja hann of mikinn.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Útgerðarfélagið Brim hagnaðist 3,5 miljard á fyrsta ársfjórðungi ársins samkvæmt uppgjöri félagsins. Það þrefalt meira en á sama tíma á síðasta ári. Bætt afkoma skýrist helst af því að mikið veittist af loðnu og verð á bólfiski hátt á alþjóðamörkuðum. Heildareignir félagsins í lok mars námu samtals 144,8 miljardum króna. Landris við Svartsengi mælist áfram stöðugt sem kom tilkynningu frá veðurstofunni. 26,6 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnað saman frá síðasta gosi sem lauk 16. júli. Jarðskjálftavirkni áfram lítil á svæðinu. Þar að veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt, hvassast norðvestan landsinn lægir annað kvöld. Skúrir víða land en skýða með köflum og þurrtað mestu austan til, hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Frétti var næstaðar klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Heil sæl, kæru hlustendur. Melkor Gólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa hér nú hljóðstofu Víðsjár þriðjudaginn 27. maí.
1: Og það bandaríski tónlistamaðurinn Sonny Rollins sem á fyrstu tónana í Víðsjá dagsins en fregnir af andláti hans bárust í morgun. Hann lést á heimili sínu í Woodstock í gær 95 ára að aldri. Andlátið markar ekki aðeins endapunkt á löngum og litríkum ferli saxofónleikarans Sonny Rollins heldur rammar það einnig inn eina af merkustu ljósmyndum í sögu djasstónlistar. A Great Day in Harlem er ljósmyndin gerna nefnd og hún er tekin af ljósmyndaranum Art Kane fyrir Esquire tímaritið þann 12. ágúst árið 1958. En á myndinni hafa 57 djasstónlistamenn og nokkur börn stillt sér upp fyrir myndavélina á skrefum blokkar á 127. stræti í austur Harlem. Myndin var tekin á miklum góðæristímum djasstónlistar í New York en síðan þá hafa tónlistamennirnir á myndinni látist einn af öðrum og í dag með andláti Sonny Rollins hafa þeir allir sagt skili við þennan heim. Ljósmyndin A Great Day in Harlem hefur þar með kannski formlega orðið ein síða af mörgum í mannkynssögunni.

0: Það minn heiður að geta gefið eitthvað út frá Venezuela sem kannski kynir fyrir Íslendingum hvernig við erum sem þjóð í Venezuela. Þetta segir Helen Kova, rithöfundur og bókaútgefandi hjá Karíba útgáfunni en hún var að gefa út fyrstu íslensku þýðinguna á skáldsögu frá Venezuela Mamma mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Þar Helen og Kristín Guðrún verða báðar gestur okkar í dag. Þær verða einnig með erindi í Veröld, stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, á morgun á viðburði bókmenntir Venezuela og þessa nýþýttu skáldsögu. Viðburðurinn verður svo endurtekin helgina á bókmenntahátíð Flateyrar, en það Helen sem heldur utan hátíðina og við fáum einnig að heyra af henni í þætti dagsins.
1: Haukur Þorgeirsson verður líka með okkur í dag að þessu sinni fer með okkur aftur til 15. Aldar segir frá rímunum frúna Ólíf og Landrés son hennar en veltir líka fyrir sér konunni sem samdi rímunnar en við hefjum þáttinn á því að heimsækja vinnustofu í Reykjavík
0: Í mars síðastlinum hóf sviðslistakonan Steinun Knúts Önnudóttir langtímaverkefni sem hún nefnir Brothætt Verkefnið byggir á röðgjörninga eða rituala sem hverfast allt það sem hefur brotnað til að mynda brosna drauma, brotið lirtau, brotin sambönd, vinskap eða sjálfsmyndir. Melkorka heimsótti verstaði hennar með brotna lirskál við upphaf verkefnisins en var send aftur heim eftir að skálin var metin viðgerðar hæf. Við fylgjum því ferðalagi skálarinnar eftir í þætti dagsins sem fær nýtt líf með gullæðum í gjörninga hluta 2.
2: Það alltaf bara eitthvað rosalega margt sem hefur brotna. Mér finnst bara eitthvað lífið vera svo brotið.
3: Móður mín, hún átti alveg sérstakalum bolla sem hún drakk alltaf úr. Við fengum okkur alltaf kaffi hún í þessum bolla og svo brotnaði þessi bolli. Og við vorum dálítið miður okkar því að þessi bolli hafði bróður minn keypt í Moskvu.
2: Ég man ekki eftir að hafa orðið eitthvað rosalega miði mín af því að eitthvað hlutur brotnaði.
4: Aspi svo mín.
2: Það eitthvað svona mörg brot og mynda eina heild.
5: Já, þetta sem sagt kærasta fyrir mörgum árum. Og gekk á ýmsu.
6: Þegar ég var lítil, þá var svona hár gluggi fyrir ofan hjónarúmið. Og þar voru tvær svona, veit ég hvað þessi, austurískar eða þýskar svona bjórkönnur.
7: Ég held ég muni aldrei eiga draum sem jafn svona sterkur og þessi, sko.
5: Það sést illa, það það splundraðist beinið, sko.
6: Hann hefði þá mörgum mánuðum áður mistana. Og hann var búinn að líma hana saman með bara límbandi og alveg teipana þannig að það sást ekki á mæri brotin, hún var möll brotin og ég var miður mín.
7: Þetta einfaldlega brotin draumur sem ég átti einu sinni, ég átti sko mest allt líf mitt frá að ég var krakki að fara á olympíuleikana.
5: Við vorum pari svona 4 ár.
2: Sambönd brotna. Eða tenging brotnar.
8: Einhvers staðar var einhver léttir. Það var samt stöðu og söknuður, sko. Bara mér dreymdi og mér dreymir ennins að mannesku. Og...
2: Það er kannski meira sem er eitthvað svona broti inn í manni. Eitthvað svona broti sjálfströst, brotin sjálfsmynd.
9: Síðan þá hef ég alltaf verið hrædd við að syngja ein.
8: Og mér finnst einhvern veginn mikilvægt að sleppa þegar það þarf að sleppa.
10: Ég sleppi núna aðalega að því að ég vil sleppa.
9: Þessi ótti við að sko bera hjarta mitt á borð og óttin við að það verði sko öfri stungi og snúið. Og þessu langar mig til þess að skila.

0: Steinunn, ég kom til þín í mars með brotnaskál sem að ég keypti í Japan og braut í þrennt og þá varst þú að gera fyrsta hluta af gjörningaseríu hérna sem heitir Brothætt og tilvarð reisastórt verk sem núna tilbúið sem úr brothættu leirtaui og það var líka til hljóðverk sem við heyrðum hérna aðeins í upphafi en þá tóku við ákvörunum að ég erði að koma aftur með þessa skál að því að hún ætti kannski frekar heima í öðrum hluta af ritualröðinni sem snýra því að gera við það sem dýrmætt og núna ég búin að fá að ganga í gegnum það og við erum með þessa skál hérna með gulli í 24 karata gullæðum hver svona aðal hugsun á bakvið þennan annan hluta af gjörningaröðinni
1: Já sko það að hérna öll gjörningaröðin fjallar náttúrulega allt þetta brotna, brothætta viðkvæma sem við erum öll og heimurinn einhvern veginn allur og í viðgerðinni fjallar það sko þessa umhyggju og alúð sem við sem maður hefur fyrir því sem að umkringir mann það getur verið hlutur eins og þessi skál að maður sýni henni þessari skál umhyggju gefi henni athygli taki hana alvarlega og hjálpa henni að vera heilan í og þetta má náttúrulega bara taka þú veist eins langt maður vill sko þú veist þessi bara hugmynd að það sem brotnar kannski ekki brotið eilífu heldur hægt að setja það saman og í þessari svona japansku aðferð sem heitir kintsugi það sem gert við svona brotileir tau og þá eru hérna í staðin fyrir að fela eins og hægt að gera stundum bara hægt að fela brotin og bara þú veist að eitthvað er brotið en það sést ekki í staðin fyrir að hylja það sem er þá ófullkomið að þá upphefur það með gulli og það kannski bara svona til þess að gera það sýnilegt og líka bara svona þessi gjörð þetta svo mikið gæska í þessu þú veist, ykkursta gæska líka fyrir bara umhverfinu það sem umkringir þau og líka þessum hlutum sem eru allt í kringum okkur sem eru að þjóna okkur á einhvern hátt og við erum í tengslum við að maður er svona að hérna, mér langar að draga það fram
0: Já, það verið sér tilfinning sko í fyrsta hlutanum þegar maður mátti koma með mölvað leirtau og þá voru fleiri sem komu að verkinu og þá var þessi tilfinning fyrir að við eigum öll brostna drauma eitthvað sem hefur ekki gengið upp eða, og það var svona einhver samfélags tilfinning í því núna ég búin að fá 90 mínútur af þínu tíma og mikla svona einstaklingsathygli og alúð og það svona svolítið góður kontrast í þessu eða tilfinningin þannig að það eru þessar tvær nálganir
1: Já, alveg hreint og fyrsta verki sem ég kalla heilunin að þá er líka svona hluti af því er að skilja að hérna þetta að við erum öll brothætt skilja þú veist að maður finnast maður vera hluti af einhverju stærra mengi og við erum meira líka en við erum ólík og allt þetta brotna þú veist að maður þarf ekki að burðast með það sjálfur, maður getur einhvern veginn slefti og þarna bara sleppi maður því inn í eitthvað listaverk skilur við sem að verður alveg ótrúlega falleg þetta því að eitthvað staðar erum við falleg bara eins og við erum og það er list að sleppa hlutum og hérna svona í neyslu hyggjunni þú veist þá er náttúrulega bara er maður alltaf svolega fegin ef eitthvað brotnar maður getur keft eitthvað nýtt einhver staðar er þetta líka andsvar við því að þú veist þetta brotna að jafnvel þó maður vilji sleppa því að þá er ekki eins og sko þú veist þá getur það orðið eitthvað þetta er bara svona endurvinnslu hugmynd að það getur orðið að einhverju öðru og í þessu tilfelli þá var það bara eitthvað ótrúlega mikið fallegt líka bara með aðkomu allar þeirra sem komu og játti er alveg svo ótrúlega mörg samtöl og líka bara samveru í hljóði þar sem fólk var að vinna með mér í verkinu þú veist án þess að segja svo mikið en þú veist það eru formerki þú veist þessi formerki sem er þetta brotna og við erum öll sögur af brotnum hlutum þú veist, það er svo margt sem að fer hérna, ég meina það er einhvern veginn reglan ég meina þú veist, það er ekkert sem að mun standa að eilífi, þú veist heimurinn er alltaf allur í umbreytingu, það við erum ykkur konstant flugsi og hérna, við kannski vesturlöndum vera kannski að berjast gegn þessu en ég meina, svona austræn filosofía öll, þú veist, hún gengur út af þetta þú veist, þetta, þessa umbreytingu
0: Þetta var sko helgarinnar ritual sem þú leiddi mig í gegnum og það var þá var ýmis falleg orð og tetrykja og falleg fyrirmæli við ætlum að halda því lindu á mestu leiti, þetta er eitthvað sem fólk getur skráð sig í hjá þér og gott að hafa smá dulafullt en viltu kannski lesa samt svona upphófsorðin sem að þú fórst með fyrir mig
1: Vertu velkomin í viðgerðina Allt á hreyfingu Heimurinn í stöðugri umbreytingu Kerfi hrynja Bönd slitna, hlutir brotna, lífræn efni leysast upp og líkami okkar sameinast umhverfi sínu. Þessi stund frátekin fyrir það brotna, það ófullkomna, það einstaka. Og við köllum á æðri mátt til þess að líma saman það sem vill fara saman hér í dag.
0: Takk, en þessa aðferð, Kintsuki, ég veit að þú hefur stútir að þetta heilmikið og varst með hérna dýr og falleg efni sem varst að vinna með. Segðu mér aðeins frá því já, þessu ferli að læra þetta.
1: Já, kannski byrjaði þetta hérna, á áhuga mín bara á keramiki því ég svona, þú veist, ég áhuga mannskja þú veist, ég keramikar, skilur, áhuga keramikar og það eitthvað inn í hérna, bara við hugmyndunum neysluhyggjuna þú veist að á köflum hef ég hérna, átt erfitt með að vera búa til nýja hluti í heiminna þegar til svo mikið af hlutum að, það, að búa til eitthvað nýtt var fyrst mér bara eiginlega erfitt og þá fór ég að hugsa svolítið þetta þú veist, sem nú þegar til og þetta brotna og þú veist áhugi minn á Kintsuki kemur svolítið þaðan og líka bara því að ég hérna, líka sko hef bara mikið áhuga sjálfsrækt, mér finnst þetta mjög mikil svona þetta er bæði þerapist að gera af því að þetta tekur langan tíma og maður svona já, þetta svona nánast eins og hugleiðsla en líka því að þetta hefur eitthvað svona samsförun í eitthvað sem er líka bara á við þetta bara lífið sjálft þú veist, allt þetta félagslega bara hvernig heimurinn ég meina, þú veist, sem er líta á heiminn sem bara ónýtan þú veist, að því að hann eitthvað nei, þú veist, eitthvað hefur gerst skilur og þú veist, það bara hræðilegt og en þá þetta kannski mín leið svona í sem eitthvað neina þú veist, svona bara hugleiðslega leið sko held ég, en hann verður að segja ég með þess að kennara meistara sem hefur verið að kenna með Kintsuki og það hérna kona sem að hérna sem að kenna sig við tréð Urushi, hún kallar sig Urushi tréð heitir Urushi það þess að efnið sem að aðal efnið í Kintsuki, það hérna þetta setur svona trjákvoða sem að þetta líma og hún getur orðið lakk og maður getur umbreyttinni alls konar hluti sem maður notar í þetta Og hérna, hún, sko, kannski líka bara eins og Japanir, þeir eru ekkit mikið í filosofínu, þetta bara eitthvað sem hún gerir. Þú veist, og þá er kannski, þetta ákveðin gildis, þú veist, í gegnum þetta þessa gjörð, eins og hún tala umhyggju fyrir því sem að umkringir þig, að hérna við, og á Vesturlöndum er mjög mikið að hugsa filosofera, þú veist, og spá í gildunum, en einhverstaðar er þetta gjörð, sem að endurspegla gildi en ég þarf ekki að hugsa neitt mikið það þetta bara eitthvað sem að gerir þetta gildi sem að eru þú veist, þessi gjörð bara svona manifestasjón á eitthvað konar gildismati
0: Já, endurspeglar frekar heldur en eitthvað sem orðað
1: Já, akkurat
0: Svo þriðju hlutin eftir og hann hvað í haust eða hvað?
1: Já, ég vetur hérna verður það þriðji hlutin og hann svona lítur að því sem maður hefur sko mistökum í raun og veru og þá erum við að bjóða fólki ég að vinna það verk með hérna Brogan Davison og Völu Höskuldsdóttur og þá ætlum við að bjóða fólki að eiginlega játa mistök eða misgjörðir og það getur alveg verið frá því að eitthvað bara smáægilegt yfir í eitthvað sem er bara mögulega lögbrot en hérna við erum að safna þá svona alls konar sögum um svona hérna, hvað heitir það? Þetta er nú kannski ekki bent syndir en eitthvað konar syndir og við ætlum að búa til svona friðþæðingar eða hérna fyrirgefningar ritúal stort og þá eru tveir kórar, allir svona víkslsöngur sem að kallast á sko hérna játningar og fyrirgefningar. Þannig að það verður bara ótrúlega gaman að hérna að fara í það og það er svona allt önnu stemning í því sko, þú veist að því að það er svona hópviðburður og það er náttúrulega ritúal en það er líka bara held ég að vera bara mikil stemning sko.
0: Hvernig hefur annars verið fyrir þig að fara í gegnum þessar fyrstu tvo hluta að taka móti fólki með sitt brotna leirtau og brotna drauma? Hvernig reynsla hefur þetta verið fyrir þig?
1: Bara ótrúlega gefandi. Fólk er misopið en þú veist það er alltaf eitthvað svona, það gerist alltaf eitthvað hreinsandi, þú veist. Og þetta fjallar náttúrulega ekki ég meina ég engin sálfræðingur eða svoleiðis, ég meina ég bara sviðslistakona sem að bý til þetta rými þar sem að þú getur komið og upplifa hluti, en úrvinnslan er alltaf gestsins, skilur þú veist, hérna, þeir taka ábyrgð og ég er ekki endilega að kalla eftir einhverju trúnaðar sambandi, en það verður samt. Þú veist, það verður stundum ríki trúnar, fólk hefur þörf fyrir að segja hluti eða orða þá og mikið af eins og þú upplýðir í ritúlinni í dag, sko býðir upp á að gera eða hugleiða eða finna svör við, en þú ferð með svörin með þér, þú ert ekki að deila þeim endilega með mér og þannig er það náttúrulega með öll listaverk, þú veist, hérna, sem aðnjótandi eða njótandi myndlista, tónlistar, þú veist, það fer maður alltaf með það sem er dýrmætast, það er býr innra með manni, þannig að verkið sko framkallast inn, þú veist, í þessum tengslum eða í því sem að gerast á milli, þannig að þú ert að fara að ganga út með þetta verk inn í þér. Þú veist, það sem að gerðist áðan var bara eitthvað verkfærið.

0: Melkorka hitti sviðslistakonuna Steinunni Knúts Önnudóttur en þáttökuverkið hennar, Brothætt, meðal viðburða sem boðir upp á í klúbbi listahátíðar Reykjavíkur sem opnar næstu helgi. Þangað eru gestir kvattir til að koma með brotið leirtau eða annað sem þjónar þeim ekki lengur. En þá förum við aftur aldir og heyrum pistil frá Hauki Þorgeirssyni.
1: Hvert elsta varðveitta bókmyndaverkið sem vitað að íslensk kona hefur samið? Hætti við að mörgum myndi vefjast tunga tönn að svara þessari spurningu. Mörg eddukvæði bera kvenlegan svip en engar beinar heimildir að konur hafi samið þau. Af þeim forna kveðskap sem flokkast undir dróttkvæði vissulega til að einu ein vísa sé eignuð konu. En heldur þetta lítið og brotakennt efni og í mörgum eða flestum tilfellum og efastum að vísurnar séu eignaðar réttum höfundum. Þegar kemur fram á seinni hluta 15. aldar birtist hins vegar ágætlega varðveitt bókmyndaverk af talsverðri lengd sem við getum fullyrt að kona hefur samið. Þetta eru Landrésrímur sem ortar út af riddarasögu frúna Ólíf og Landrés son hennar. Saga þessi var þýtt á norrænu úr ensku, en nú enska gerðin ekki lengur varðveitt og íslensk handrit ein til frásagnar. Ég ætla að rekja hér fyrst efni rímnana í stuttum máli og síðan víkja aftur að höfundinum og því sem hún segir sjálfa sig. Rímurnar kynna okkur fyrir franskri konungsdóttur sem nefnist Ólíf og systir Karla Magnúsar. Ólíf hét svo engar tvist, öðlings mærin kæna, Pella ná með príði og list, hún plagar sitt lífið væna. Þengils heiðrar þjóðin fróm, þorna lindi snjalla, kurteisar í kristendóm, konum á hitta valla. Ólíf giftist konungi sem nefnist Hugon og eignast með honum soninn Landrés. Eitt sinn Hugon konungur í burtu á veiðum og þá kynnast við skúrkinum í sögunni, hirðmanninum Mílón. Þegar konungurinn í burtu, sætir Mílón Færis. Hann fer á fjörutna við Ólíf og tjáir henni ást sína. Einnveg hef ég með allri deyð, öðlings tignað brúði, nú mitt lostið af logandi freyð, líf fyrir silki þrúði. Ólíf hafnar Mílón með öllu og hótar honum lífláti. Haf þig burtu, harla fljótt, hristir unda þorna, skaltu grams af gildri drótt, gálga háfan sporna. Mílón þó ekki á baki dóttin. Hann byrlar Ólíf svefnlif og kemur henni í hérna konunglu rekju. Síðan finnur hann bláman nokkur, fátakan og hungraðan, beitir hann blekkingum og lofar honum öllu fögru. Hann byrlar blámaninum líka svefnlif og notar hann til að setja á svið fantasíu ótryggð drottningar hennar. Greipan höndum þrælin þá, þess kann falsið ekja, bláman þennan beran réð hjá, brúði niður að leggja. Hendur lagði fljóðsins fram fólan þessi byggja, mundi bæði skaði og skam skötnum að því þykja. Drósar lagði dýran háls, dólksins arma báða, eyðir mátti öldubáls engu þetta ráða. Hugon konungur kemur heim og uppgötar Ólíf og blámanninn sofandi í faðmlögum. Mælti þá milding sá við málma hvessi, hvergi smá að horfi upp á eru hálsfeng þessi. Hugon virðist í fyrstu íhuga að fyrirgefa drottningu og hefur hér mildara yfirbragð í rímanum en í prósasögunni. Anja enn frú með æru og trú er öðlings sagði, lauka brú þótt lítt geri nú í ljótu bragði. Svikarinn Mílón sannfærir Hugon þá að þetta sé alls ekki í fyrsta skipti sem drottningin heldur framhjá honum. Reiði konungsins magnast og hann hekkur höfuðið af blámanninum, blásaklusum. Þá vaknar Ólíf. Hryggðin býtur en hjartað slítur á Hilmis jóði, ristill hvítur rekkju lítur, roðna í blóði. Ramlega var sem raun af bar, reiði brendur, buðlung þar með brandin snar yfir brúði stendur. Ólíf talin seg hjúskaparbrot og allir búast við að hún sé dæmt til dauða. En Karla Magnús bróðir hennar leggur til að hún sé í staðinn fangelsuð. Hún þá sett í myrkvastofu, í hurðalaust steinhús úti í skógi. Þar Ólíf í 7 ár með ekkert nema fuglasöng sér til gleði, þar til Landrés sonur hennar, frelsar hana og sannar sakleysi hennar. En víkjum þá aftur að höfundinum. Rímnaskáldin voru vön að hafa svolítinn persónulegan inngang fyrir hverri rímu og þannig er háttað í landrisrímum. Hér er athyglisverð vísa. Geistur harmur í gríðar vindi gjöri mig hljóða. Valtýr skal í því vínið bjóða, viljan gleðja fleina rjóða. Þarna sína orðin gjörir mig hljóða að höfundurinn kona og það kemur líka víðar fram í mannsöngunum. En fremur má ráða af texta þeirrar sem yrkir að hún haldin sorg eftir látin ástvinnsinn. Þetta namig þungu að vefja þrautar bandi, sorg og treyji í sinnu landi, sómir þó eigi að lengi standi. Kvási streyran kynna verður köppum merkum, líðir skildu að loknum verkum, líneik byrgja í múrnum sterkum. Skaldkona segist vafin þungu þrautar bandi, og víkur svo strax að því þegar Ólíf byrð inni í múrnum sterkum. Hún tengir greinlega sínar raunir við þær sem sögupersonan upplifir. Skáldamál höfundarins hefur semstaðar valdið fræðimennum heilabrótum. Skemtan var mér skúað frá, þið skildi ég lengur þessu ná. Banaráð fekk ég baldurs þá, braks mér þessa, hlíti ég á. Í merkri grein landrésrýmur skýrði Jonna Lúi Jensen kenninguna Banaróð Baldurs, þannig átt sér við tár. Þarna sé vísað í þau þurru tár sem eru til þess að Baldur varð ekki heimtur úr helju. Hún kallar þessa haganlegu vísu Et smugt vínesbjóð om kvinnelí fullsumhið. Fagurt vitni kvenlega næmni. Sorg höfundarins kemur einnig fram í þessari vísu. Flestra var það fyrða tal, frægan myndi ég sirkja hal. En þó ég hefði ykkjar val alla þessu leina skal. Við getum hugsað okkur að þegar svo sem yrkir talar að syrgja hal eigi hún við látin eiginmann. Merkilegt að hún kallar hann tvisvar frægan sem verður nú kannski sagt hvert sem á henni hóveru 15. öld. En það hefur ekki heldur hvaða kona sem verði aðstöðu til að yrkja heilan rímnaflokk og sjá til þess að hann yrði skrifaður á skinn. Eflaust hefur maður hennar verið frægur og kannski var hún sjálf fræg líka. Frægasta íslenska konan á þessum tíma Ólöf Ríka Loftsdóttir sem lengi mátti syrgja eiginmann sinn Björn Hirstjóra. Þessi getið að Ólöf hafi haft yndi af kveðskap og þótt við munum aldrei vita hver höfundur landrisrýmna var, þá hef ég oft velti fyrir mér hvort að sé kannski Ólöf sem orti hana Ólíf.

0: 100 ára stór ammælisbarnið Miles Davis og All Blues hér á eftir pistli Hauks Þorgeirssonar. En þá fáum við til okkar gesti sem munu fjalla bókmenntir frá Venezuela í Veröld á morgun.
1: Já, Helen Kova, rithöfundur og bókaútgefandi hjá Karíba útgáfinni var að gefa út fyrstu íslensku þýðinguna á skáldsögu frá Venezuela. Mamma mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Viðburðurinn verður svo endurtekin helgina á bókmenntahátíð Flateyrar sem verður nú haldin í annarsinn en það Helen sem á heiðurinn af henni. Ég byrjaði því að spyrja Kristínu Guðrúnu þýðanda sem einnig prófessor í rómönsk-amerískum bókmenntum og menningarsögu við Háskóla Íslands hvernig stæða því? Að það í fyrsta sinn núna sem skáldsaga frá Venezuela þýtt yfir á íslensku.
2: Já, það nú kannski hljóma sérkennlega að þessi fyrsta skáldsaga frá Venezuela vegna þess að það hefur þýtt töluvert af skáldsögum frá Rómönsku Ameríku og það kannski, maður veit ekki alveg ástæðinu fyrir því en kannski svo að það var Nobelskáld frá Kolumbíu sem var mikið þýtt á sínu tíma og Isabel Allende frá Chile var mjög vinsæl. Þannig að, og svo eru svona stóru lönd með mikla bókmyndahefð og mjög fræga höfunda eins og Mexíkó og Argentína og þeir ofta, mjög ofta eins og standa upp úr af einhverjum ástæðum af löndunum sem að kannski eiga mjög góða höfunda en þeir ná kannski ekki alltaf út fyrir landið. En það hefur verið þýtt aldið af smásögum og örsögum eftir höfunda frá Venezuela og þeir eru mjög góðir í svona knöppum textum.
1: Einmitt. Þannig að kannski fókusun eins og þú segir hefur verið annars staðar. Helen, hvernig kom þetta til? Þú átt nú eitthvað þátt í þessu, veit ég.
3: Hérna, ég fæðist í Venezuela og ég með Karíba útgáfan sem er svona pinkulíti bóka útgáfan og það sem ég langaði að gera að búa til brú á milli bókmyndum frá Suður-Ameríku og Íslandi eins og hérna Kristín búin að segja það búið að þýta svolítið mikið. Þannig að það var bara náttúrulega fyrir mig að vilja gefa út bók frá Venezuela. Ég trúi ekki í byrjunni að það var ekkert þitt frá Venezuela, ekki svona skáldsagan. Og við fórum aðeins að leita og hérna, en jújú, það kom í ljós að það var ekkert og svo fór ég að hugsa hver sem var ekki erfitt fyrir mig að finna hver mér langaði að gefa út af því að Teresa de la Parra bara merkilegt og mikilvægt fyrir mig og mér langar líka þú veist að setja áherslu á könum sem voru að skrifa á þann tímapunktu. En þetta bara eldgaman bók sem samt partur af öllum í, eða þú veist að allir í Venezuela og ég bara mjög ánægð að geta gefið hann át.
2: Já, þetta svona bók sem allir í Venezuela þekkja og lesa.
3: Já.
2: Ég ekki líka lesin í skólum.
3: Já, mjög.
1: Já, þetta mjög þekktur höfundur. Bókin kemur út 1929 og þessu höfundur er svona hluti af framúrstefnunni í Venezuela ekki satt.
3: Já.
1: Hún einmitt. Er svona uppáhaldi hjá þér.
3: Sko, það var líka, fyrir mig það var líka mikilvægt að velja bók sem myndi þýða eitthvað fyrir Íslendinga. Af því að þetta er gamall bók og þetta er hérna, það er svona víðkvæm. Að gefa, við erum mjög dúleg hér á landina til að lesa og gefa út bækur og það eru svo margar rithöfundar sem ég finnst frábær, þú veist, æðisleg. Mm-hmm. Við erum mjög dúleg að stýðja okkar rithöfundur, þannig að til þess að velja eitthvað bók sem myndi passa hér, það var erfitt að, þú veist, ég þurfti að hugsa aðeins það. Og þessi bók sérstælega mér finnst að það passa mjög vel með, af því að hún fjallar svo mikið sveitt upplifun. Mm-hmm. Og hún er svo ljúft og svo falleg sem ég held ennþá að Íslendinga myndi tengjast líka við mm-hmm. þetta. Já, vel þó að þetta var svona öðruvísi upplifun af sveitinni. Mm-hmm. Það er samt eitthvað sem mjög margir hér hefur upplifað, þú veist, að fara út í sveit með fjölskyldu og vera þar og kannski vína í hérna bóndabæja eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Þannig að já, það var það sem ég var að reyna að tengjast við, þú veist, að svona grípa fólkið.
2: Já, ég held að sé heilmikið til í þessu að sko að því hún gerist á, sérst, hún gerist á síðustu áratugum 19. aldar og einlega byggir á æsku minningum höfundar sem að ólst upp á þessum búgarði, svona sykurres plantekru á samt fimm systrum og þær eru mjög frjálsar þarna í náttúrunni, hlaupa allt og innan dýr og plöntur og allt sem á búgarðinu, það að segja út í fjósið, sykur milluna, laugina sem að myndast þarna við hlýðina í sykurmillunni, það fara að synda þær, það svona daldið vilt allt saman. Og það afskaplega ljúfur tónni, svo hún segir hún Helen, svona mikil svona hlýja og væntum þykja, en sagan sko sögð frá sjónarhóli barns. Það að segja í rauninni Teresu sjálfrar, þegar hún bara 5 ára gömul. Og þetta virðist pínlítið einangraður heimur og svona daldi ídýl heimur, svona indislegt allt saman, en það eru mikla tilvísanir í heiminn, þannig hluti út í heiminum fyrir utan, að því við heyrum að byltingum, óreiðu í stjórnmálum og alls konar gaggrinni. Við fáum sér sett að lestandi fara að kynnast alls konar mismunandi karakterum eða persónum sem að eru þarna á búgarðinum. Sérstænt fóreldrunum og sístrunum hérna badfóstrunni Evelín sem að kemur frá Trinidad og hún fengin til þess að kenna litlu stúlkunum ensku svo kynnust við hérna Davíð kúasmalanum og hvernig hann fer að í fjósinu með mjög sérstakar aðferðir hann frá sléttunni og hann svona skáld, fólki frá sléttunni eru skáld og hann syngur fyrir kýrnar þetta ekki rétt beitt hjá mér
4: Jú.
2: og svo það indjáninn, lávaxinn indjáninn sem verður mikill vinur systrana, hann býr yfir alls konar þekkingu en þykir tala svona, ekki kannski gott mál, en hann talar mál sem sko frá svona 16. og 17. öld á Spáni, hann hefur varðveitt þetta gamla sko sem að landnámsmennirnir komu með.
4: Emmi. Og höfundurinn notar tungumálið til að lýsa persónunum.
3: Akkurat. Og það eitthvað sem mér finnst líka að það sé bara tvemt, sko. Ein að ég held að bókinni lýsi mjög vel hvernig samfélagin í Venezuela núna. Eða þú veist hvernig hefur alltaf verið, svona mjög mikið blandað og með alls konar hérna reynslu og alls konar upplifun frá allstaðar. Sem mér finnst voðalega falleg og eins og þú varst að segja, það svona smákynningu af hérna hefð í Venezuela eins og fólk frá sléttunum sem eru að syngja fyrir góa sem þú eru að mjólka. Það eitthvað sem er gert þar sem mér finnst voðalega falleg og svo hitt og það að náttúrulega erum við mörg frá Venezuela sem hafum komið hingað til Ísland í síðasta svona 5 ára eða eitthvað. Og mér finnst að eitthvað sem bókmyndin gerir að draga fólki saman, þú veist að koma fólki saman og geta skilja hvort aðra. Og mér finnst, þú veist að við getum ekki elska það sem við kunum ekki. Þannig að það mín heiður að geta gefin út eitthvað frá Venezuela sem kannski kynir fyrir Íslendinga hvernig erum við sem þjóð í Venezuela.
4: Einmitt.
2: Já, þetta daldið, fyrirgeðu, þetta svona daldið þverskurður af samfélaginu og lífinu á svona búgarði á ákveðnum tíma. Það eru líka að maður finnur aðeins fyrir innri átökum á búgarðinum, þó að sé svona mikið hlýja, vegna þess að þarna fólk af ólíkum stéttum og ólíkum kynþáttum. Og það verður svona árekstrar daldið og svona núningur og maður finnur það svona hvað þetta flókið samfélag. Þess vegna tala ég líka svona eins konar þverskurður af svona samfélagi sem sett saman af mjög ólíku fólki og ólíkum stéttum.
4: Og líka inn í þessari litlu paradís að þetta eiginlega hálfgerð paradís þessi búgarður eins og þú lýsir Helen það svona einhver opaslega hlý tilfinning en það líka þessi tilfinning fyrir út að þetta líka sjónarhátt barns og sögur kvenna mikið til þannig að þetta svona konur og börn í aðhlutverki í þessari paradís og svo þetta aldrei svona hérna iðnvæðingin og nútíminn fyrir utan akkurat. Og þessi harði heimur
2: og þetta er akkurat á tíma sem hverfandi. Þetta er alltaf leysast upp og nútíminn á næsta leiti og þetta gamla nýlendu samfélag eiginlega hverfandi.
4: Einmitt, sem er daldið áhugavert að miða þennan hverfandi heim við það sem er að gerast í samfélaginu okkar núna því okkar líður daldið stundum eins og okkar heimur sér hverfandi með allar þessar nútíma tekni sem er að herja okkur í dag. Það er eitthvað samhljómur þar líka, finnst mér.
2: Já, já, einmitt.
4: Einmitt. En það lítur að vera ákveðin áskorun að þýða þetta verk vegna þess að það eru, eins og þú segir, það eru alls konar, að það er alls konar tungumál.
2: Já. Það er alls konar tungumál og mér leist eiginlega ekkert af blikunum þegar að Helen spurði hvort ég vildi gera þetta. Vegna þess að ég hef mest verið að þýða stutta texta. Bæði vegna þess ég áhugaði og líka því ég hef bara haft tíma. Ég hef aðalega þýtt smásögur og örsögur, reyndar þýtt í einu sinni skáldsögur, hún var svona brotakend öll og í tölvupóstaformi. En ég fór að skoða þetta og var svona frekar rög, bæði vegna þess hvernig orðaforðin er, þetta er náttúrulega bók sem kemur á 1929 og líka stílnum, þetta er svona stíla sem hver aukasetningin hleðst ofan á aðra í endalausum svona, endalausu flæði og það er eins og íslenskan, hún svona vill þetta ekki alveg, það er hún meira í svona stuttum, hnitmiðum

0: bara sérstaklega í Venezuela yfir ýmsa ýmis fyrirbæri en það þýðir ekkert þegar maður fer að setja þetta yfir íslensku vegna þess að sko mæiskaka bara mæiskaka á íslensku en það kannski mismunandi orð fyrir það í mismunandi löndum í Rómönsku Ameríku þannig að einhvern veginn kannski verður þetta pínlítið fátækari ég veit það ekki
1: Nei, ég dáist svo mikið af þér og að verkin þín og að þýðingu sem þú hefur gert þetta svo falleg gert og ég mæli með til því að lesa hana ekki bara að ég búin að gefa hana út þetta svo hvernig segir maður svona vandað þú ert búin að vanda þig svo mikið og það sést og
0: maður,
1: ég fann, þú veist ég sem búin sem svo heppin að ég gæti bara fylgt með og vera til hlýðina hérna ég veit hver svo mikið ást hefur þú sett líka á þessu og hérna ég bara líka mjög ánægð að ég sendi þér tölvupóst ég held að þetta bara fullkomin eins og hún
0: Jæja, takk fyrir það
2: Þegar voru glátt í góðum samtölum meðan á verkinu stóð
0: Já, svo var alls konar vegna þess að það var ýmislegt sem að Helen skildi heldur ekki sjálf og hún þurfti að spyrja en það sumasetningarna eru svo flóknar að maður veit ekki alveg hvað það því það voru nokkra svona, þú manst og þú þurfti mér að segja leita aðstoð
1: hérna Luf Miguel sem að koma í dag akkurat. Já, að því að þetta líka gamall bók og það þú veist það eru nokkru sem maður kannski pæli ekki mikið í þegar maður að lesa og mikið sem ég notar ekki sjálf eða þú veist sem ég Og svo líka mikið pólitísk. Það var svona nokkra sem voru svona pólitík sem ég skildi ekki sem ég þurfti að leita að Luis Miguel sem betur fer var hann alltaf líka til.
2: Já. Einmitt sem verður á viðburðunum á morgun.
0: Já. Og skrifar formálana
2: í þessari bók, einmitt. Þannig að það gott í vændum á morgun fyrir áhuga fólk bókmyndir frá Venezuela og þessa bók, þá verður hún bara rætt í þaula, en líka á Flateyri helgina, Helen, þetta í annað sinn sem að bókmyndahátíð Flateyrar verður haldin.
1: Já.
2: Og þetta alveg stórvirki, verð ég að segja.
1: Ég er bara svo spennt fyrir þessu. Þú varst að spura mig áðan hvort þetta verður árlega. Það var ekki planið í byrjunni. Sagan bak við bókmyndahátíðin bara mjög skemmtileg. Ég var búin að koma til Vancouver Write Fest og svo sem rithöfundur og leið og ég landið til í Kanada þá greindist ég við COVID. Þannig að ég var allan tíma í hótelin en samt var ég alltaf að kíkja þú veist í gegnum gluggan og allt og ég bara elskaði þetta svo mikið og þegar ég var þar þá eina sem ég gæti hugsað var að mér langar að sjá þetta á Flateyr, mér langar að gera þetta fyrir samfélaginu mínu þannig að ég kom aftur heim og ákvaði að gera þetta en ég ekki eða ég var ekki með reynslu ekki, þú veist, ég ekki sérfræðingur þetta, ég hef aldrei gerð bókmyndahátið en þetta tókst og þetta tókst svo vel í fyrra, þetta var frábært og svo skemmtileg og svo stort einhver veginn, mjög fjölmynd og bara við vorum með barnadagskrá og fullornadagskrá 18 rithöfundur held ég og meira að segja svona viðburð í sundlauginni
0: Þetta var mjög, mjög metnaðarfullt og þú gerir þetta allt meira skipuleg og meira eða minna allt sjálf, það ekki?
1: Já, ég bara allt. Ég kann ekki annað, sko, ég er að reyna en það sem ég var að segja við einhver sem spurði mig daginn að, þú veist, ég vísi ekki hvað ég var að gera, þannig að ég vísi hvað mér langaði að sjá, en ég var ekki komin með kerfi og ég held að maður þarf að vita hvað þarf að gera til þess að geta þú veist, segja við fólk viltu hjálpa mér með þetta þú veist, maður veit ekki hvað maður þú veist, það var ekki að þú veist, maður ekki með reynslu þannig að í ár ég að gera aftur þetta ein sigurður maðurinn mín hjálpa mér mikið en meira þegar það kemur að hátíðin hann var að geira rithöfundar og hann var bara alltaf til staðar að hlaupa út allt og en allt sem svona skipuleikja það meira minna ég En í ár þá erum bara tvö daga, í fyrra vorum við með fjóra daga.
0: Bara tveir daga.
1: Fyrirgeðu, við erum ekki með barnadagskrá í ár, en kannski næsta ár, það fer eftir

0: peningin.
1: Mjög spennandi dagskrá, hvet allt til að kíkja bara á hérna dagskrána á internetinu eða hvar sem En ég held líka stundum Helena kannski gott að vit ekki hvað að vinna framundan af því að það myndi maður kannski bara hætta við.
0: Já, einmitt, maður neyni ekki.
1: En gangi vel að finna kerfið, ég vona að þetta sé bara komið til að vera þessi frábæra hátíð.
0: Já, já, það er bara fullt af stuðning líka frá rithöfundum og heimamenn á Vestfjörðum, þú veist, á Ísafjörður og á Flateyri sem alveg til í að hjálpa mér á rithöfundar þar. Það svona menningar fullt hérna svæði þannig að hérna eins og Eiríkur Norðal hefur bara verið tvisvar og núna verður Heiðrun Ólafsdóttir líka og bara Ólafur hérna Ólafur Gustein Kristjánsson sem eru bara allir þar og eru mjög spennt og alltaf að hvetja mig og alltaf að hjálpa mér og alltaf þú veist bara já Helen gerum þetta það eina sem mér finnst merkilegt að þú veist bara af því að ég búin að tala við rithöfundar og ég bara með þessu svona crazy hugmynd ég með þessu bókmynd átið og flattir ég eitthvað og allir segir bara já við hvað sem en mér finnst ég mjög þakklátt allir bara já, gerum þetta og ég bara sigurður allir að sækja það inn í svona lítlega fíat banda fjórar rithöfundur saman í bílnum allir bara já, allt í lag þetta verður ævintýri sem bara geggjað að fá svona svar sko frá fólkið
1: Frábær hátíð framundan, Kristín Guðrún, þú verður að sjálfsögðu þar með þessa bók. Já. Þetta ekki bara upphafið að einhverju Jú. Blómlegu samstarfi ykkur á milli?
0: Ég vona.
1: Áframhaldandi samstarfi.
0: Mér langar í því.
1: Takk fyrir. Herðu, takk innlega fyrir að koma Helen og Kristín og gangi ykkur vel á morgun í veröld og helgina á Flateyri.
2: Já, takk hérlega fyrir.
0: Takk fyrir.
2: Það Helen Kova og Kristín Guðrún Jónsdóttir verða með erindi í Veröld, stofnun Vigdísar Finnbogadóttur á morgun klukkan 4:30 á viðburði bókmenntir Venezuela og skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar. Luis Miguel Isava, gestaprofessor við Freie Universitat Berlín, höfundur formólabókarinnar og ljóðskáld, verður einnig með erindi. Kvöldið verður svo haldið áfram í mengi þar sem lesi verður úr smásögum á íslensku, spænsku og ensku. Og svo verður allt endurtekið á bókmyndahátíðinni á Flateyri eins og framkom hér í spjallinu ásamt áhugaverðri dagskrá sem ætti að lokka bókaunnendur í Önundarfjörð helgina.
1: Já, en þá komið að lokum við sér í dag. Við skulum enda þáttinn á tónlist frá Venezuela. Þetta Soledad Bravo. Sem hér syngur lag frá sléttunni sem sungið í fjósinu á meðan verið að mjólka kýrnar Tonadas de Ordenio Takk fyrir samfélginn í dag og heyrumst aftur á morgun

0: mér er með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnanna og þær sprungu hann sagði þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefðu sprungið
1: og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum Og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að fulla eftir þetta.
2: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess að margir skórækta með þeir mistu móðin.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1. En þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: umbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG Klaufaklippur, sauðaklippur, markaklippur, kb.is
1: Brotin framrúða Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hitamet var slegið í Bretlandi í dag, annan daginn í röð, þegar 35 stiga hiti mældist á Heathrow-flugvelli og í Kew Gardens í Lundunum. Metið var fyrst slegið í gær þegar 34,8 stiga hiti mældist í Kew Gardens, en þar áður hafði hæsti hiti í maí verið 32,8 stig árið 1944. Heilbrigðisöryggisstofnun Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita á stórum hluta Englands og þær eru gildi til klukkan 17 á fimmtudag. Viðvaranirnar gefa til kynna auknar líkur og dauðsföllum sérstaklega meðal eldri borgara. Einnig vara við álagi á heilbrigðiskerfi og félagsþjónustu. Fólk einnig hvað til að fara varlega í vatni en það hafa fjórir látist síðustu daga. En fólk tekur blíðunni misvel.
9: The weather is lovely. Beautiful.
10: Now this is perfect. Perfect.
11: It's too much. I can't take it. I can't handle it.
8: Sumum viðmælandum fannst þarna veðrið dásamlegt og fullkomið meðan aðrir ráða ekki við hitan og segjan of mikinn. En hingað heim, landris við Svartsengi mælist áfram stöðugt samkvæmt tilkynningu frá veðurstofunni. 26,6 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnað saman frá síðasta gosi sem lauk 16. júli. Jarðskjálftavirkni áfram lítil á svæðinu. Noregur og Evrópusambandið hafa samið að styrkja orku innviði í Úkraínu sem eru verulega laskaðir eftir þungar árásir rússa síðustu fjögur ár. Noregur leggur fram, samkvæmt NRK, 425 miljónir norskra króna, tæpa 6 miljardar íslenskra sem fara í uppbyggingu endurnýjanlegrar orku, rafhlöðugeymslna og dreifikerfi til að efla þol gegn árásum. Fjármununum verður miðlað í gegnum Evrópusambandið og eiga þeir einnig að styrkja innviði Úkraínu á vegferð þeirra að ESB aðild. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segir mikilvægt að Úkraína komist í gegnum næsta vetur og byggi jafnframt upp öruggara orkukerfi. Stuðningurinn hluti af Nansen áætluninni svokölluðu þar sem Noregur hyggst veita allt af 270 afsækið þar sem Noregur hyggst veita alls 275 miljardum norskara króna til ársins 2030. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins hefur lagt fram skriflegar fyrirspurnir á Alþingi til allra ráðherra í ríkisstjórninni skipan í stjórnir nefndir ráð vinnu og starfshópa. Hún vill fá að vita hvaða skipan sé á vegum ráðherra, hvaða einstaklingar hafi verið skipaðir í hvert sæti á kjörtímabilinu, til hve langs tíma og hvað sé launað. Þá spyr hún einnig hverjir þessir einstaklingar séu jafnframt starfsmenn ráðuneyta. En kvöldfrétti vera sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, bíó, sjónvarp og bókmenntir sem snúast framtíðina. Við fáum sendingu frá París, Einar Már Jónsson, rithöfundur velta fyrir sér bókinni Brave New World. Sem þýtt hvernig á íslensku?
1: Veröld ný og góð, held ég.
0: Akkurat.
1: Þetta Huxley. Við ætlum líka að rýna í sjónvarpsþættina 21 í leikstjórn Kristoffer Stignus. Brynja Hjálmsdóttir ætlar að mæta og segja frá þessum þáttum sem að klárast sjötti þáttur kemur núna á rúf í vikunni.
0: Og ég ætla að fara aðeins yfir myndina sem að hlaut Gullpálmann í ár. Það myndin Fjörð. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona lestin þriðjudaginn 27. mæ.

0: Kvikmyndahátíðin í Cannes, henni lauk núna helgina og að venju, þá voru verðlaun veitt. Þetta ein, já, mikilvægasta hátíðin í, á kvikmynda árinu og við höfum verið að gera þessu skil, við rættum þetta svolítið í síðustu viku og þú náttúrulega varst á svæðinu og já, þú ætlar að segja okkur, hver vann?
1: Já, ég svo heppin að ég náði að sjá sigur myndina. Það var svo sagt myndin Fjörð í leikstjórn Kristján Mungiú, hún fekk gullpálmann í ár. Og svona mig langar að renna aðeins yfir þá sem að fengu líka verðlun svo sagt annað sætið það var Minotaur sem að segir þarna að það Grand Prix verðlunin það þarna sem segir sögu ríks framkvæmdastjóra fyrirtækis sem að já, kemst að því að konarnas er að halda fram hjá honum og á sama tíma þá eru rússar að hefja sitt stríð í Úkraínu og það fellur í hans hlut að finna hermenn í herinn og mjög mögnu mynd, hún fær annarsæti og svo þriðja sætið og það myndin The Dreamed Adventure það eru svona dómnenda verðlaunin, það svona þriðja sætið svo svona svolítið skemmtilegt, þannig að það var jafntefli í besti leikstjóri
0: Já.
1: Það svo að allt þrír leikstjórar sem voru verðlaunaðir það eru Javier Calvo og Javier Ambrosi þeir leikstjórðu La Bóla Negra saman og svo Pavel Pavlikovski sem að leikstjórðu Faðurland sem var hann myndin Thomas Mann þegar hann fyrir aftur til Þýsklands það var jafntefli þannig að þeir fengu allir þessu verðlaun og þannig að svolítið skemmtilegt að Javier Adnir, þeir mitt hættu saman í fyrra þannig að þeir eru fyrirvandi kæristar okay. og þeir svo fóru upp á svið og fengu saman leikstir
0: wow, þurftu að deila verðinum fengu þeir tvo gripi eða breyt
1: ég sá það ekki, ég vona að þeir hefði fengið tvo og svo það voru fleiri jafntefli þannig að besti leikari það voru svo satt báðir hérna, aðaleikarnir í Kávart sem að Lukas Dómt leikstýri sem sagt tveir aðarleikararnir þar og svo voru það aðarleikunnar í Olfarsöldin þær voru báðar velun að er besta leikuna ég veit ekki hversu algeng svona jafntefli eru en það er svolítið svona smá eins og þannig að ég misti þetta að vera svona eins og endurinn þannig að í Mean Girls þegar hún byrjar að brjóta upp kórnátt því hún vill að allir í skólanum fá að vera prom queen mér leið smá svona þannig svona ég ætla að gefa allum velun en það fengu þetta ekki allir velun þetta eru 22 myndir og þetta náttúrulega bara brota þeim sem að voru að sýna á hátíðinni en svolítið áhugaverð þessi mynd Fjörð sem að hlaut þessi hlaut gullpálmann í ár Leikstjórinn, hann sem sagt rúmenskur og heitir Kristján Mungiú og það eru komin næstu í 20 ár sérna hann fekk gullpálmann síðast
0: og hann hefur fengið áður?
1: Já, hann hefur fengið áður
0: það er flott
1: Já, hann fekk hérna árið 2007 fyrir myndina 4 months, 3 weeks and 2 days hún fjallar námsmenn árið 1987 þetta er á loka árum Ceausescu, einræðis herrans í Rúmeníu svona, já, réttaðurinn á honum stifta stóli og hérna og þessi námsmenn þau eru að reyna að vera sér út fóstureyðingar og það alveg kól ólöglegt þarna þetta svona þykir mjög góð mynd og fekk hérna gullpálmann og efnustökin í kvikmyndunum hans þau eru svona yfirleitt rúmanskur samtími og pólitík svo hefur hann áður, hann hefur fengið fleiri velun og kann besta handrit, besta leikstjórn en annarskipt sem hann fær gullpálmann meiri tölfræði framleiðslu fyrirtæki Neon þeir eru bak við þessa mynd þetta er í sjöunda árið í röð það sem að mynd frá Neon fær gullpálmann
0: okay.
1: þannig að þeir eru rosalega svona þeir eru á skriði
0: en þetta er ekki eins og Óskarinn það sem er eitthvað svona sko, rosa margi sem eru að kjósa og þá er eitthvað neginn svona hérna, kostningabaróta og verið að gefa einhver svona hérna, alls konar einhver fríðindi og svona, þetta er ekki þannig þarna eða nokkuð
1: þetta er bara dómnefnd
0: þetta er dómnefnd
1: af lista fólki
0: já, bara nokkrir
1: þetta er bara nokkrir í dómnefnd og þeir velja hver er verðlaunin og oft svona fólk sem að hefur áður verið á Cannes og verið verðlunað leikstjórar, leikkonur, Demi Moore er þarna, Park er hérna formaður dómnefndar sögur kóruskur leikstjóri
0: Já, þannig allavega framleiðslu fyrirtækin eru ekki eitthvað neginn með kostninga áróður eða hvort leis
1: Nei, og ég tók mynd eftir því hérna Stellan Skarsgård þarna sænski leikarinn sem að vera mitt í Sentimental Value affectionsverdi í fyrra hann í dómnefndin í ár hann segir á blaðamannafundi já, þetta verður öðruvísi kann hjá mér í ár ég ekki að bæti neinn partí veist, það ekkert viðeðandi að vera þú veist, í bíó og einhvern veginn að púnta hjá sér hvað þið finnst best og mæta sér í partí með fólkinu sem gerði myndina.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að, já, ég held að haldi sér til hlés, en samt einhvern veginn alls ekki út af því að þau eru á öllum hérna hátíðar frumsýningunum og í svaka sparikjólum, þannig að þau eru, en þau eru ekki svona, það ekki tægt að múta þeim.
0: Nei.
1: Kan, eða hver veit hvað gerist raunverulega baku tjöldin, allavega. Mér varst svolítið áhugavert að þessi mynd skildi vinna, hún var góð, hún var ekki uppáhaldsmyndin mínu hátíðinni, en hún svolítið gerist í Nóri, hún heiti Fjörð, Fjörður, hún gerist eins og getur ímyndaði bara í svona mjög löngum og mjóum, norskum firði ég eitti smá tíma í dag en einhvern veginn að sjá hvar í Nóri þessi mynd að það gerast þetta ekstra hjá Álasundi Mæri heitir þetta svæði og þetta gerast í djúpum fyrir þarna þetta svona einhvern veginn nálægt Bergen svona einhverjum radíus við Bergen
0: okay.
1: þannig að já, við erum alltaf stödd þar og það sem sagt rúmensk-norsk fjölskylda sem flutt í smábæ flyttur aftur til Nor eða til Noregs frá Rúmeníu þar sem að amma og afi eru dáin og þetta koma að vera í nálægð við norsku fjölskylduna, þannig hefst myndin og það eru Sebastian Stan og Renata Reynsve sem að leika hjón hún sem sagt norsk og hann rúmenskur og þau eru kristin, evangelísk þau eru svolítið svona íhaldsum og eiga 5 börn og fara inn í svona sitt kristna samfélag í smábænum en og svona mjög snemma í myndinni finnum maður að þau eru svolítið á skjön við svona hvernig hlutinir eru þú veist í skólakerfinu og bara þau, það er svona mjög svona sterkt komur að segja svona mikill kontrast þú sérð mjög mikinn mun, þau eru með nágranna hérna í litla bænum sínum sem eru einhvern veginn alveg gjör ólík þeim þannig, og það verður svona speilmyndin þeirra í myndinni nágranna fjölskyldan sem eru að ala sína dóttur upp allt öðruvísi heldur en að þau eru að ala sín 5 börn þetta er mynd það sem eru svona takast á hérna kristileg íhaldsemi íhaldsum gildi og svo hérna norskt frjálslyndi og þessi börn sem að koma þarna frá Rúmeníu inn í norska skólakerfi, þau byggja bænir á kvöldin, þau megi ekki eiginina síma, þau eru ekki að horfa á sjónvarpið þau eru sett í straff og þau eru svona refsað ef þau eru að prakkarast og gera svona það sem má ekki og maður fer svona mjög fljótlega að spyrja sig í myndinni ok, hvað þarna, hvor fjölskyldan hamingjusamari, hver er þarna eru þessi börn hamingjusamari líðið þeim betur inn í þessum svona skýra stífa agaða ramma sem þau eru með þau virðast hamingjusöm en hérna manni fer svona frekar fljótt að finnast þessi hérna rúmensk norska kristna fjölskylda svolítið svona óþægileg og þannig eru líka viðbrögð annara bæjarbúa þeim svona það eru svona augnaráð og já, þetta er eitthvað neyningi þetta passar ekki alveg inn og Kristján Mungjú, hann svona að spyrja sig hversu frjálslind erum við ef við leifum engum þú veist að vera öðruvísi ef við leifum ekki fólki að lifa sínu lífi eftir sínu höfði ef við erum bara til í eitthvað svona eitt Já. Eina samþykta skoðun það er svona það sem hann að velta fyrir sér og mér langar að spila einna brot úr blaðamannafundinum það sem hann svona að útskýra af hverju hann velur að segja þessa sögu
2: Because I never reenact what has happened I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today and I need a while for that wowness of the news to dissipate before I make the film. So for this case, for example, I read the first articles about such situations, I would say some 10 years ago. And I started collecting such situations and finally I started documenting these cases like 4 years ago and I went to Norway. And I started talking to these people, the people involved in all such situations. So finally, when I decided to write down the screenplay, which was like 2 years ago, I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
1: Þetta er svo sagt Kristján Mungi og áður en hann fór og lærði að vera kvikmyndaleikstjóri þá var hann blaðamaður og kennari og mest, það er svona nálgist þetta viðfangsefni sín svolítið svona eins og blaðamaður hann rekst á mál í fréttum fyrir 10 árum síðan 2015 og í þessu tilfelli þá svona finnur hann þessa sögu og hérna og fyrir rannsaka byrja síðan ekkert á handritinu fyrir 2 árum síðan hann búin að vinna frekar mikla rannsóknar vinnu
0: fara til Noregs að tala við fólk í svona aðstæðum
1: já
0: Atilisert.
1: Og þetta sem sagt það hérna að voru nokkur svona mál það sem sem sagt fjölskylda frá Austur-Evrópu þú veist í þessu tilfelli í Rúmeníu lendir í barnaverndarkerfinu og það verður eitthvað svona mál dómsmál það sem svona spurningin hérna bara þessi ólíku viðmið í uppeldi barna og hvernig hvort það passi inn í norskt samfélag eitthvað sem þykir eðlilegt í öðru samfélagi þykir eðlilegt í Rúmeníu kannski að slá að raskilla börn ef þau eru að óhlýðnast og það þú veist, og það verður barnavendamál og þetta svo sagt mál sem alveg hægt að skoða þetta hérna Botnariu málið og var bara risastórt mál í Noregi fyrir 10 árum en hann tala sko að hérna það var svolítið mikilvægt í hans huga að leifa tímanum að líða þú veist, ekki bregðast við sama ár og eitthvað í fjölmiðlum en þú veist, hann vildi bregðast við þessu og fjallum þetta því hann finnst þetta að vera svona eitt af þessum stóru og flóknu spurningum í samtímanum þetta hérna gildin okkar og líka út af þetta raunverulegt og hérna hann bara nálgast þetta mjög mikið eins og blaðamaður og mér finnst svolítið áhugavert að komast að því eftir að ég horfið þetta sé byggt á raunverulegum atburðum út af því að mér finnst það ef eitthvað þá fannst mér þetta svo ýkt mér finnst þetta eitthvað svo ótrúlegt þetta voru raunin svolítið svona fárlega atburða sem fyrir á stað það kemur upp grunur að börnin séu beitt ofbeldi heimi á sér og þarna út frá einhverjum svona samskiptum krakkan á milli þá ákveðið að tilkynna til barnaverndar og þá fyrir maður svona þú veist, þá blasir svona við manna þessi spurning og finnst mér líklegra að þau séu að hérna, gera börnunum sínum eitthvað vont út því að þau eru öðruvísi út því að þau eru kristinn og íhaldsöm og eru þau þá alveg garanterað illmenni og hérna, mann fer svona líða þannig og en svo þetta svo drastískar aðgerðir hjá hérna barnaverndarnefndinni og það alveg það sem svo klikkað í þessari sögu
0: Já.
1: Að hérna að öll börnin eru tekin af foreldrum sínum og eru bara ekki í kringum, búi ekki heima á sér í marga vikur ef ekki mánuði í bíómyndinni og þarna og svo verður þetta á endanum þú veist, inn í bíómyndinni í sögunni, svona eins og sagan sem þetta er byggt á verður þetta fjölmiðlamál og fer að snúast bara það sem við þekkjum svo vel í samtímanum bara hérna, verður eitthvað svona menningastríð, bara hérna hver má hafa hvaða skoðanir
0: ég get alveg sko ímynda mér að sko, þarna þetta austur-evrósk kristin fjölskylda en þú veist, ég minna það þetta svona alls konar svona mál þegar fólk kemur úr öðrum menningarheimum, þú veist, hvort sem það víst, frá miðausturlöndum eða Asíu eða hvaðan sem sko, þú veist, kemur inn í þetta svona mjög svo frjálslinda skandinavíska samhengi, kannski sem svo frjálslinda það eiginlega verður hvað ég var að segja?
1: Stjórnlind,
0: sko.
1: Já, það nefnilega svolítið svona spennandi í þessu að hérna, við erum kannski til að hugsa um einhvern veginn Evrópu sem svona eina samfellu að hérna í Evrópu þá er allir á þessu gildismati en þessi mynd og þessa fréttir af hérna, þessu barnavendamáli augra þín alltaf bara að það eru ótal margar ólíkar heimsmyndir sem að rúmast innan Evrópu þó okkur finnist hún lítil og við séum í samstarfi.
0: Fannst þér þessi mynd vera svona að þrýsta einhverju svona túlkun á áhorfendur? Komum við með einhvern svona skýran boðskap eða heldur þetta hlutunum opnum og svona opnum til túlkunar?
1: Já, mér fannst það. Mér varst þarna, maður var svona flakkandi á milli hverjum maður eftir að trúa og hver hefði rétt á sér út af því að einhvern veginn þú veist, börn eru við viljum einhvern veginn ganga svolítið langt til þess að vernda börn þannig að einhvern veginn við fáum ekki alveg nema ég sé alveg að stórkostlega meðskilja myndina þá finnst mér maður ekki beint einhvern veginn alveg fá fullkomu svarum hvar raunverulega gerðist það aldrei svona, þú veist, við fáum alveg að sjá helling hvernig þessi fjölskylda er skipulögð og rekin en við fáum ekkert endilega að sjá að kannski, það er alveg gefið ágætlega í skyn að, þú veist þetta hafi ekki verið gróft heimilisofbeldi en við vitum samt ekkert hvort að börnunum líður raunverulega vel og hvort að þetta sé eitthvað svona þau sé ekki agaðu kannski bara svona svolítið mjög mikið en það var meira svona eftir að ég fór að lesa viðbrögð hérna gaggrinnanda og kannski svona hvað við segja, skoðunar á netinu þá var, fór ég svona eitthvað velta fyrir mér eitthvað svona, já, beti, voru allir að skilja þetta sem einmitt eitthvað boðskap þú veist, átti ég að vera að skilja þetta svona eins og þessir eru að skilja þetta út af því að þetta er svona þetta er svolítið svona eitthvað neginn svo dæmigert fyrir eitthvað neginn hvernig við tökum okkar við hérna listaverkum og listamönnum í dag að hérna við þurfum að fatta hérna er þetta gott eða vont og hver í góðalinu og hver var vondur og hérna fólk fór strax að velta fyrir sér hvort að þetta væri ekki ógislega góð mynd fyrir hérna makaliðið í Bandaríkjunum er þetta ekki bara eitthvað svona er hann ekki bara svona í liði með hérna tradwives og hérna íhaldsama fólkinu og eitthvað svona og mér fannst þetta bara vera alls ekki eitthvað svona mér fannst, þú veist, þau eru innan gæslega fórnarlömbin í myndinni skilur þau verða fyrir barðinu og svona mjög stífu kerfi sem að hérna, hlustar sem, það sem virðist ekki vera neitt rúm fyrir eitthvað svona mennsku en já, mér fannst ekkert augljóst hérna, þetta væri eitthvað svona að stilla sér upp í eitthvað einni hlið í menningastriðinu sko ég skildi allavega ekki þannig ég svona vonaði að þetta væri allavega dýpra en svo langar mig líka hérna að spila enn eitt hérna brot þar sem hann er mitt fer í þetta hérna mungi og á blaðamannafundinum og er að tala um af hverju hann finnst af hverju nákvæmlega svona, þessi pæling, af hverju hann finnst mikilvægt að tala um þetta núna
2: In what I really wish to do, like always, is to speak about something that I consider to be one of the most important issues in our contemporary global society, which is mainly this conflict of values, and especially between this kind of traditional values and this progressive values. And we see that this led to splitting the society, I would say, into groups of people that really detest each other. And we see that nowadays we claim that we live in a global world, but we couldn't be more divided. And if we start, you know, analyzing a little bit what happens in the world, and not in Romania or in Norway, but in US or in France, you see that we live in a very, very divided society in which people have completely stopped trying to understand the others who do not share the same views with them.
1: Kristján Mungjú á blaðamannafundi kann eftir frumsýningu á myndinni Fjörð sem fekk Gullpálmann og hann er að tala um af hverju hann vil gera þessa mynd og það er þetta út af því að hann kemur úr hérna elst upp í Rúmeníu þar sem er einræðisherra og einn handhafi sannleikans og hann kann alls ekki meta það að það sé bara einn sannleikur til og einmitt, við erum með þessa hugmyndum að við búum í þessum hérna, í þessu alþjóðasamfélagi og það rúmist alls konar gildi og hugmyndir og sjónarmið en hann hefur verulega ágjörði hvað við erum orðin klofin og við séum ekki að reyna að skilja hérna, af hverju einhverjum geti fundist eitthvað annað en okkur og það er svona sem hann gerir þessa mynd og ég trúi því og tel að sé hérna, líklega heldur en hann vilja eitthvað neginn stilla sér upp í menningastríðinu með, með tradvæfs. Mm-hmm. Það er eitthvað svona, það er eitthvað, það er meiri pælingarna á bakvið.
0: Einmitt. Ég laka til að segja þessa mynd, en við ætlum að snúa okkur að öru, en við ætlum að reyndir að halda okkur í Fraklandi. Það er Einar Már Jónsson sem að sendir okkur næsta pistil. Hann með hugann við nýja og góða veröld.
3: Óveður skýin rannast upp hvert sem litið svo þykk og kolsvört að það byrgir alla sín. Ef einhver skildi bera uppina gamalkunnu spurningu, hvar enda þetta allt, kann engin svar. Framtíðarfræðingar sem svo voru einu sinni kallaðir, eiga varla annars kostar völ en skríðandi rúmið. Þegar svo í botinn búið, þá kannski leiða hugana því að einu sinni voru uppi rithöfundar sem sömdu framtíðarsögur, sem sé lýsingar á framtíðinni eins og þeir ímynduðu sér hana á þeirri stund þegar þeir mynduðu skilvoknið. Oft eru þessar sögur eins konar útópíur þar sem lýst fyrirmynda þjóðfélagi sem höfundarnir bundu vonir sínar við. En aðrar og sennilega þær sem lengst hafa lifað eru hins vegar dystópíur. Lýsing á framtíð þar sem allt hefur farið á versta veg. Eða þá framtíð þar sem drauminum fyrirmynda þjóðfélagið hefur verið hrundið í framkvæmd en þá reynist hann hryllileg martröð og þar sem nokkur tími liðin síðan rithöfundarnir sátu við skriftir má nú setja þessa sögur í víðara samhengi en samtíðarmenn blekbóndans gátu gert. Ein þekktasta framtíðardystópían af þessu tagi Brave New World eftir Aldous Huxley sem útkom árið 1932 og lýsir þjóðfélagi 600 árum eftir ritunartíma þar sem vísindi og tækni eru í fyrirrúmi og mannlífið sveigt undir þeirra rök. Hana hefur margt verið skrafað og skrifað en þegar ég las bókina fyrst naut ég eitt. Þar dauðin orðin fyrirsjáanlegur og með öllu sársaukalaus. Engin færi lengur að syngja dauðans óvissan tíma. Menn finna til eins konar svima sextugt, leggjast á inn á sérstök sjúkrahús og geispa gólinni í friði og ró. Þetta hljómar ekki illa, en ein spurning hlýtur þó vakna, hvers vegna sextugt? Það væri svo sem hægt að fallast á dauðan í þessari ljúfu mynd, kom sýsser tót, söngbar. En alls ekki fyrr en eða kannski langt yfir nýrætt. Eftir smá umhugsun opnuðust augum í. Fyrir myndar þjóðfélagið sem hér verið að lýsa í rauninni unglingaparadís. Þjóðfélagið þar sem þeir eru einir, ekkert gamalt fólk lengur að flækjast fyrir þeim. Í huga unglinga tákna orðin þegar þú verður 60 nokkurn veginn hið sama og aldrei, svo þeir láta þetta aldurs hámark engan veginn standa sér fyrir strífum. Í sögunni heldur ekki verið að draga neina fjöður yfir alla þá kosti sem því fylgja að hafa ekki fyrir augum og eyrum fólk sem farið að reskjast. Þá þurfa menn nefnilega ekki að horfa upp á neitt ljótleika eins og sagt neina elli sjúkdóma og elli hörnum og þar sem meira þar sem gömlum mönnum hættir til að fara að lesa og jafnvel enn verra að fara að hugsa og mynda sér nýjar skoðanir með þessu aldurs hámarki tryggt að menn breytist ekki. Þeir verði samir við sig alla sína lífstíð. Þeir verði í raun ævilangi unglingar. Annað í sögunni svo í fullu samræmi við þetta. Nýjir einstaklingar ekki á konu fættir. Þeir skaftir í glösum og því fylgja ótal kostir sem vendilega tíundaðir. Sá fyrsti nú að ekki lengur neinar fjölskyldur. Engir foreldrar að áminna menn syngt og heilagt og reyna að síða þá til. Né heldur sinni einn sískinni að rífast við. Skólabörn sem skilja ekki lengur orðið heimili fá að heyra skelfilegar lýsingar á þessum ógnum fornaldar. Hvað var heimili? fá ein lítil herbergi, illa loftuð og troðfulla fólki, reiðum föður, misrindri móður og allskyns krakkar stríl. Það var eins og illa sótreiðað frangelsi með myrkri, fýlu og sjúkdómum. Reyni svo að ímyndi ykkur hvað það var að hafa jafnan yfir sér móður sem eignast lifandi afkvæmi og ábörn, hún segir barnið mitt. Heimurinn var fullur af feðrum sem sé fullur af eymd og hann var fullur af mæðrum sem sé fullur af allskyns ónátturu, allt frá sadisma til skýrlífis. Engin furða að menn á fyrri tímum skuli hafa verið geðtruflaðir, illir og vansæðir. Nú eru orðin faðir og móðir eins konar klám. Að hrópa á einhvern hver var móðir þín er svívirðingin mesta. Annar kostur sem fylgdi þessu glasa eldi sá að nú eru börnin alin upp saman á vísindalegan hátt. Og fer það ekki síst þannig fram að meðan þau sofa eru í sífellu þulin í við þeim allskyns vígorð úr hátölurum en því endur tekin. Í þessu framtíðar þjóðfélagi eru fimm misháar stéttir einkendar með litum klæðana. Í útungunar glösunum tryggt að gáfna þar hvers og eins sé í samræmi við þá stétt sem honum ætlað að tilheyra. En síðan taka vígorðin í hátölurunum við og innræta ungviðinu að sætta sig við sitt hlutskipti, öfunda ekki aðra stéttir, heldur hafa fremur ímugust á þeim. Á þennan hátt samkeppni nánast útilokuð, hver og einn hefur sinn fastast að fyrir fram. Engin unglingur þarf nokkru sinni að sanna sig og lesendur bókarinnar samsama sig vafalust við yfirstéttuna Alfa Plus. Líf hvers og eins er í sama stíl. Kjörorðið allir tilhera öllum og því byggist lífið á frjálsum og ábyrðalösum ástum þvers og kruss. Það fremur illa séð ef við binda sig við eitt bólfélaga, menn stæra sig af því að það sem víðast yfir. Það verður að vernda menn sem mest gegn því að hafa tilfinningar. Aðal skemmtunni virðast vera kvikmyndir en tæknin breytt. Kvikmyndirnar eru ekki lengur movies heldur sílís. Með því að hafa hendurnar á einhverju tóli geta áhorfendur sem sé fundið sömu skynjanir og leikararnir á tjaldinu en það virðast einhvern vera kossar og faðmlög. Sýnir þetta tækniðundu eðli skemmtunarinnar. Svo hafa menn það sem viðmundum kalla eiturlíf og heitir það sóma. Það virðist hafa nokkur veginn sömu áhrif og áfengi, menn geta legið afvilta af því heilu dagana sem þá eru kallað sóma holiday. En það víta skaðlust, því fylgja engri timburmenn. Trúabröðin eins konar bíladyrkun í straði fyrir herran, áur lord, sem sé komin áur Ford. Og tímatalið miðast við daginn þegar Henry Ford sett á markaðin sitt fræga T-model en það hefur T tekið við af krossmarkinu. Hátíðin mesta Ford dagurinn þá syngja menn hástofum orti-borti Ford and Fun. Ekki lengur andleg mennum til að troða í nefnundur og íþykja mönnum. Allar bækur prentaða fyrir árið 150 eftir Ford hafa verið bannaðar. Sögnum hefur verið lokað og söguleg minnismerki sprengt. Saga ekki kennd því fortíðin rík. En menn mun eftir fjöldamorðunum í brittisk músum þegar 6.000 menningarvitar voru kæfðir með gasi. Það leynir sér vandla að þetta afskremda fyrir myndarljóðfélag, ef svo má segja, eins og sér hannað til í vissa tegum uppiðöðslu samra unglinga. En hvað veldur því að höfundur setur þá blað? Mér næsta halda að það sé tengt við hugarfarsbreytingu sem varð í Evrópu eftir fyrri heimstyröld sem sagfræðingar hafa ekki veitt mikla eftirtekt en ævisagnaritarar nefna gjarnan. Í byrjun 20. aldar var ekki tekið mark á mönnum nema þeir væru komni nokkuð til ára sinna. Á unga menn var varla hlustað. Því reyndu þeir með ýmsum ráðum að líta sem öldur mannlegast út. Þótt sjónin væri í fullu lagi, settu þeir upp gleraugu með rúðugleri og klættu sig í samræmi við þann aldur sem þeir höfðu ekki náð. Eftir fyrri heimstyrjöldina var svo undarleg kúvending. Nú var ekki tekið lengur mark á neinum öðrum en ungum mönnum, þeir sem voru orðnir viðaldra og þar yfir áttu að segja. Sumir lentu þeirri gildu að fá aldrei að hafa orðið, fyrst voru þeir of ungir og síðan of gamlir. Undan því kvartaði Sigurður Nordal í hákæringi. Þetta var ekki sú unglingadilkun sem seinna sprattu, en spor í áttina. Þess vegna lít ég svo á að Brave New World sé ekki eðli sínu framtíðardystópía. Hún ekki staðsett á möndli frá nútíð til framtíðar. Hún hefur sína rætur í samtímanum, en í hann rýnt með því að sem kalla mætti kjarnsægi öfundurinn sér hvað í honum býr og hvert rök hans leiða. Ég hygg að það sem hér hefur verið sagt Brave New World geti átt við ýmsar aðra framtíðar dystópíur. Tímavélin eftir Wells hugleiðing finna djúkur stéttaskiptingu í Englandi samtímas. Sagan Við eftir Zamyatin augljóslega kjarnþæð lýsing á Sovjetríkjunum eins og þau voru orðið og fleiri mætti nefna. En þá ekki að gafa neina nasasjóna framtíði, kannski. En þá verður að líta í aðra ráttu. Einu sinni fyrir óra löngu sá ég sýningu á þýskum ekspressionisma í byrjun 20. aldar og sá þar málverk sem ég fundust hlaðin angist. Stundum voru andlitið eins og vofu og óhugnaður kvíldi yfir borgarlandslagi. Þetta andrúmsloft fyrri heimstyrjaldar, hugsaði ég. En í ljós kom að málverkið voru öll málu á árunum fyrir 1914. Nokkur síðar heyrði ég margvísan kennara að segja að stundum væri eins og listamenn fyllt á sér eitthvað sem væri í vendum. Þannig málaði Kiriko frægt málverk af skáldinu Apollinaire sem sýnir það með sári á enni. Þá var Apollinaire í víglínunni í fyrri heimstyrjöldinni. En skjálsest að þetta sá fékk hann þó ekki fyrir að rúmu ári eftir að myndin var máluð. Og þegar ég les leikritin sem samið var seint á 19. öld hinn orðljóta Bubba konung með sína fjármála dælu sem sogar peninga upp úr vösumanna verður mér litið í vestuna.

0: Canuck Chase með Labi Sifr. Einar Már Jónsson sendi okkur pistil frá París og var að fjalla framtíðar bókmyndir. Viljum að fara úr bókmyndunum yfir í sjónvarpið.
1: Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar, er mætt. Hún búin að horfa á nýja íslenska grínþætti sem eru sýndir á Ríkissjónvarpinu. Hvað erum við að fara að tala núna, Brynja?
2: Þá það 20 og eitthvað og það skrifa 2-0 og eitthvað og þetta eru þættir fólk sem eru 20 og eitthvað. Ætlum það sé ekki svona 25? Já, það kannski ekki nákvæmt en, en það felst það náttúrulega kannski í titlinum. En þessi þættir fjalla þrjá einstaklinga sem eru á svona ólíkum stað en samt á sama stað því að þau eru svona að upplifa svolítið krísu eftir það að vera búin að ljúka framhaldsskólanámi og eru að fara í frekara nám eða einhvern veginn flostn upp úr því og það er allir í svona þessu millipils ástandi svolítið þar sem að maður á að vera hálfpartin orðina manni en samt ekki og þegar eru þarna
1: Er þetta ekki núna kallað sko kvartlífskrísa?
2: Þetta er náttúrulega kvartlífskrísan og þú veist, auðvitað eru þarna, hérna það er hægt að svona sitja þetta í samhengi kannski við einhvern veginn nútíman og einmitt og áherslun og háskólanám og lalala en ég held að þetta sé náttúrulega líka bara náttúrulega alltaf bara svona líffræðilegi ferlar líka sko af því að það er náttúrulega framheilin það er hérna prefrontal cortex sem að þroskast við cirka 25 ára aldur talað að hann ná í fullum þroska og það þá sem við brotlendum sko. Þá brotlendum við það að vera ekki ósigrandi sko. Það hérna það þetta þú veist, maður tekur bílpróf 17 ára það alveg mátulegt af því að þá maður svona nógu laus við kvíðan til að gera þetta sko, svo bara allt í einu 25 ára ertu bara, vá, ég geti bara lent í bílslysi
1: og
2: þetta dómgrindin og minnið og allt svona og þetta verður einhvern veginn alveg skrúast upp í 11 og en maður ennþá ungur og þetta bara svona fer alveg með fólk sko og þetta það sem að sjá svolítið fólkið í þessum þáttum framheilin að taka fram úr þeim svolítið svona og hérna og en þau eru öll einhvern veginn líka smá svona Já, eru að reyna að halda í það að vera ung en eru samt líka að reyna að uppfylla einhver konar hérna, svona skildur sem fullotnir einstaklingar. Og það eru Dyljá, Janus og Teitur. Og Dyljá, hún að byrja að setja í draumanáminu sinni leiklist við LHÍ og hefur reynt að komast inn og komin þar inn og hún svona þjáð mjög af svona svikara heilkenni eða svona hún hérna miklar efasemdir eigið ágæti þrátt fyrir að sé nokkuð ljóst að hún í raun og veru framúrskarandi einstaklingur. Já. Hún mjög dugleg, hún hérna, gerir allt rosalega vel, hún alltaf sannfærðum að hún sé með allt alveg neyra sig. Svo það Janus sem að sem sagt, hann komin heim til Íslands eftir að hafa reynt fyrir sér hérna, í arkitektur í Bandaríkjunum hún fer til MIT held ég hérna sem er mjög virtu skóli og hérna en endist ekki í náminu hann hættir fær eitthvað kvíða og efasemdir og hann bara heima já hálfpartinn gerir ekki neitt og svo það Teitur sem í svona hann í svona hérna í góðu sambandi en síðan brotlendir það sko og hann lendir þá í því að vera einhleypur í fyrsta skipti í mörg ár. Þannig að þau eru öll svona einmitt einhvern veginn Já, í vandræðum hver á sinn hátt og hérna og svona tengjast í gegnum einhvern veginn vinasambönd rétt eins og náttúrulega bara allir í Reykjavík þannig að þetta er mjög svona raunsönn hérna raunsönn sviðsmynd einhvern veginn og sannfærandi
3: Teitur, ætlar ekki að íta fútið þitt? Litli bróður minn Kolbeinn, hann í 10. bekk og hann talar í alvörunni 50-50 íslensku og ensku
4: Mamma, þetta fút good shit
5: Takk, elskan
4: Konur, ég eru bara better in the kitchen en karlar.
3: Og svo einu TikTok algoritmin hans farin að gefa náttúrulega hættulega skoðanir.
6: Hæ, Teitur, til hammingju með afmæli.
3: Takk.
6: Frábært. Anna lík í matinn.
3: Hera, litla systir mín, hún í menntaskóla. Ég veit að ég var sjálfur woke í menntaskóla en guð minn almáttugur.
6: Hvað, hugsið ekkert dýrin?
5: Svona verðst ekki með þetta, ég gerði græmmeti handa þér.
6: Já, frábært, meiri matur, þetta stefnir bara í matarsjóin.
7: Heyrðu, voru búin að heyra skólan hans Kolbeins?
5: Nei, hvað var það?
7: Þá var að leggja niður skóla sinn.
8: Ha, af hverju?
7: Það er svo kvíðavaldandi fyrir grunnskólabörn að læra að synda.
8: Veistu, hvað er kvíðavaldandi? Að kunni ekki að synda.
6: Þið eru svo fáfróð.
7: Slækkar á þeirra mig.
6: Vissar að kvíð er alvarlegasti sjúkdómurinn minna kynnslóðar.
5: Já, en ættu við ekki að hjálpa krökkum í kvíðavaldi aðstæðum frekar hann að taka þær í burtu.
8: Sammála. Finna með árnum, við verðum alltaf meira og meira að sammála fóruðrum mínum.
7: Sko, þetta bara samur í gangi með alla þessa innflytjendur.
8: Ná, famlega, nefnir, byrju, ha?
7: Guys, chilliði, úti bara fútið þetta. Jordan Peterson segir að kitchenið sé holy place.
8: Jordan Peterson? Mm-hmm.
2: Það er þetta hérna, eins og svona efna þessu tægi sem er einmitt fólk sem kannski tutt og eitthvað og er svona einmitt á þessum krossgötum í lífinu. Þá er þetta náttúrulega aðeins meira svona stemningu og minna plott.
8: Þú veist,
2: plott, ég meina auðvitað plott, það einmitt bara nákvæmlega þetta sem ég búin að segja, það allir einhvern veginn í vandræðum og þurfa að reyna að bjarga sér, en þetta líka bara alltaf vera að setja upp einhvern veginn svona persónur og bara tíðaranda, þú veist, og fanga tíðarandan. Og það tekst býsna vel, verð ég að segja, mér stakk takast mjög

0: þetta tekst dansi vel, sko.
1: Þetta svolítið merkilega það því að þetta, eins og þú segir, sko, þetta eru þrjár persónur, þessar persónur, sko, í rauninni þekkjast ekki í þáttunum, þannig að þetta eru svona eiginlega þrjár mismunandi sögur sem eru bara svona renna, hérna, renna sinn farveg, en svo svona byrjaðar að fléttast undir lokin. Við vitum ekki hvernig síðasti þátturinn verður,
0: Nei.
1: Að því að eru komin í fimm af sex þáttum. En þetta er, formið á þessum þáttum er í rauninni, þetta er nánast eins og sketsa þeitir.
0: Já, það er náttúrulega það sem kannski helst, það sem eru svona helstu tíðindin við þess að þetta er að formið mjög óvenjulegt. Þetta er, einmitt, þetta er fer inn í svona sketsa hefðina, en samt er þetta ekki sketsa því leiti sem við þekkjum það sem eru svona þar sem að hver sena er raun og úr alveg afmörkuð og ekki tengd öðrum senum. Þú veist, þannig að ef að sketsar er einhvern veginn eins og smásögur, þá er þetta einhvern veginn kannski meir eins og svona sagnasveigur. En það er mjög svona leifilegt að bregða á leik. Það er svona strax sett upp það svona, hérna, já, það eru svona ákveðin lögmál sem gilda í þessar seríu, í sagnaheimi seríunar sem er ekkit endilega algengt að sjá í ykkur svona frásagnar hérna, svona þáttum þannig að það er svona söngleikja element, það eru svona söngatriði sem minn okkur þá á bara einmitt bara áramótaskaupið eða eitthvað svoleiðis og svo eru svona hérna, já, svona auglýsingaformið vera að vinna með það og náttúrulega vera að vinna með svona samfélagsmiðlaformið, þú veist, TikTok svona, og svona Reels og TikTok og Instagram. Þannig að það er svona það sem er svolítið hressandi við þetta. Þetta er nýstárlegt út af þessu að það er hérna og það er, ég myndi alveg segja að vera afreka láta að ganga upp án þess að manni finnist það endilega eitthvað ónáttúrulegt, þú veist, þátturum flæðir alveg vel og maður ekki bara, herði, stopp hvað ætla þú að vera með eitthvað söngleika atriði núna, þú veist mér allavega líður ekki þannig, sko
1: Nei. Og fjórði vekkurinn er mjög mikið brotin
0: Hann er mikið brotin, já
1: Svo koma jafnvel hérna svona, einhvern veginn svona meta pælingar í þetta, hérna, þátturinn fer að fjalla það að gera sjónvarpsþátt og svo fara með þess.
0: Einmitt, sko.
1: Þannig að það eru notuð svona svolítið hérna, triks úr mörgum áttum. Einhvern.
0: Já, og þau eru bara einmitt óhrætt við að hérna, taka skarið, höfund og þáttarinn, sem er einmitt sko, leika líka að hluturkinn. Og þau eru höfundarnir og, hérna, og þá eðlilega líka eins og hún segja, þú veist, þau tengjast ekki innbyrðis, maður getur alveg hérna, reikna með því að þau hafi unnið sína karakter annaðlega svo lítið smá sjálf og svo kannski komið saman og tengt þetta allt ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega hvernig þau hafa unnið þetta en örugglega einhvern veginn svona með svona að hver og einn er með eitthvað framlag og svo hérna kemur einhvern veginn hugmyndavinnan líka fram í einhverju svona svolítið sprúðlandi og það minnir mann líka jafnvel á svona eins og svona devised sko leikhús, þú veist þar er svona svolítið í svona leikhús svona samsköpunar, þar er svolítið leifilegt að koma með svona alls konar atriði og atriðin þurfi ekki endilega alltaf að vera einhver svona sömlaus plottræn heild en maður sér það kannski sjaldnar í sjónvarpi og hérna já, þannig að það er svona nýstarlegt
2: Vissið þú að HÍ ætla að hækka skrásýringargjald?
3: Skrásýringar hefur verið í meiri hluta síðan árið 2017.
2: Hæ Janus, Janus hérna, bara spá hvort þú getur hætt að skrolla í símanum og færið að klára umsóknina í BA í arkitektúr. Bara hérna, þið er á tölvunni þinni, eða þú, hérna, nei, ekki skrolla.
4: Já, góð daginn og velkomin í Day in My Life á þessum fallega lögati.
2: Tíu leiðir til að hætta fresta og sækjum BA í arkitektúr. Skrif nummer 1, hættu í símanum. Skrif nummer 2, 1000 arbiður.
5: It all started with my mom, met my dad, and they fell in love, and they had me.
2: Af hverju arkitektur?
5: Já, þetta er bara æsku draumur, sko. Ég ákvað þegar ég var 12 ára, ég ætlaði að vera arkitekt.
2: Býttu, varstu ekki að læra arkitektin í einhverjum geggjöðum skóla? Ok, guys, story time. Ég var samt að hætta í einum virtasta háskóla heims og flytja inn á æskuvinn minn. Spennandi. Ég sé að mörg ykkar í kommentir að segja þetta hafi verið skrítin ákvörðun og...
5: Hey, þú, komdu nær, í dag ætla ég að sýna þér hérna fullkomnu uppskrift af algjörum aumingja. Við byrjum á 90 kíló Janus og beintin í ofn. Það var það komið, takk alveg fyrir að horfa, fylgist með næst þegar ég geri útbruna vonarsjörni.
1: Sko, maður hefur kannski séð þetta í alveg svona einhverjum sjónvarpsþáttum en það er kannski meira svona einhvern veginn svona uppbrotsþættir inn í einhverjum svona hangout svona vina seríum þetta er hjá svona þættir eins og sko Atlanta þar er það svolítið oft

0: ert að, það svona unni með einhver þáttur verður í einhverju svona algjörlega sjálfstæðu nýju formi sko.
1: Akkurat og Fleabag náttúrulega svona með þetta að rjúfa sko fjórða vegginn og tala beint við áhorfendur og ég held einmitt að það sé mögulega líka forsenda fyrir að þetta gangi upp sko að það sé einhver svona hérna þá okkur svolítið svona já þá svolítið gefið í skyni að við séum inn í líka hugarheimi persónuna og það verið svona að sko holdgera þá sko kvíðan að kvíðin hann breytist í einhverja svona auglýsingu eða í eitthvað svona einhverja farsakenda svona senu og hérna þannig að það náttúrulega líka bara svolítið skemmtilegt frekar en að einhvern veginn segja það eða, og hérna og virkja þar með einhvern veginn grínið á einhvern veginn skapandi hátt
0: Sko, núna hérna ert þú 30 eitthvað?
1: Já, ég löngu búin að jafna með ásum.
0: hérna, en höfundar þáttarins sem að leika þarna aðaluturkin, það eru Arnór Björnsson, Óli Gunnar Gunnarsson og Vigdís Hafliðadóttir. Þau eru, já, þeir eru allavega á, hérna, 20 eitthvað, strákarnir, Vigdís er aðeins eldri. Heldur þetta nái til ungs fólks? Heldur þetta fangi þeirra veruleika og þann hátt að þau hérna, tengi við þetta og horfi?
1: Mér finnst það alveg líklegt, en ég var líka að hugsa þetta, sko, að ég held, þú veist, að því að, sko, já, fólk sem 20 og eitthvað, það náttúrulega alls konar. Og það fullt af fólki sem 20 og eitthvað sem maður kannski tengir betur við það sem í gangi eins og, þú veist, á símanum, hérna sjónvarpi símas, þar ýmislegt svona grínefni í gangi. Ég myndi halda að þetta væri kannski fyrir svona fólk sem aðeins, hérna, meira rúfmegin í lífinu, ef við getum orðað að þannig. Þetta er alveg fáaður húmor. Þannig að kannski finnst sömum með eitthvað kjánulegt. En það er náttúrulega ómögulegt fyrir mig kannski að segja. Af því ég náttúrulega orðið risaðilega núna, sko. Og hérna, ég mynd alveg halda að fólki finnist það sniðut. Í það minnst að einhverjir svona af þessum sketsum, sko. Og ég, já, ég hef alveg fulla trú á því að fólki finnist það sniðut. Og vona alveg að þetta rati til sko sinnar kynslóðar. Af því að til þess er náttúrulega leikurinn gerður. Og eins og ég sagði í upphafi, það verður að gera svona efni bara mjög oft og reglulega. Þú veist, liggum við bara á, þú veist, 2 ára fresti bara einmitt svona, þú veist, sem er bara lýsir því hvernig djamið er, hvernig sambandsdýnaming er, einhvern veginn í Reykjavík, af því að við þurfum bara að spekla okkur í þessu mjög svona reglulega og hver kynslóð, þú veist, og hverju ári verður einhver nýr 25 ára og verður að, þú veist, fá einhver svona spegil, sko.
0: En þetta er aðtilsverður punktur varandi, sko, samfélagsmiðluna. Ég velti verið mér hvort að þetta form einmitt sé, sko, mjög hendugt í dag og kannski svo nútímalegt form af því að ég get ímynda mér að þessi sketsar geti lifað sjálfstæðu lífi sumi hverjir á samfélagsmiðlum.
1: Hann er bara heila málið. Ég hef nú bara tekið eftir því nú þegar og það mjög auðvelt að deila atriðu þáttunum sem þú getur alveg haft gaman að þrátt fyrir að þú hefur ekkert séð þáttin og þekkir ekkert endilega persónuna og svo líka má náttúrulega kannski veltaði fyrir sér einmitt, hérna, eins og náttúrulega er talað þegar allir eru einhvern veginn skrollandi með að þeir eru að horfa sjónvarpið. Þú veist, þú gætir alveg auðveldlega einhvern veginn dotti út og dotti aftur inn í þetta. En þú veist, já, mér finnst þetta bara býsna vel heppnað, sko, hérna, og eins og, já, þú veist, þó að þetta sé kannski ekkert eitthvað mjög flóki plott eða mikil svona hérna, þróun persónuna. Það er náttúrulega það sem er kannski helsta. Þú veist, persónunar byrja svolítið svona týndar. Ég held að það séu ábyggilega að fara að enda frekar svona týndar líka. en það er alltaf í lagi, þú veist, að því við erum bara svona dóltið að svona kíkja inn gluggan og svo út hann aftur bara.
0: Einn á höfundum þáttana og aðleikona, hérna, Vigdís Hafliðadóttir, hún er líka tónlistakona og er í hljónstinni Flott.
1: Já, og hún er forsprakkin í hljónstinni Flott.
0: Tónlistin spila svolítið svona hlutverk og já.
1: Já, algjörlega og hérna, Flott semur lög sem eru hérna, í þáttunum og tengjast svona sögunni. En er einmitt líka svolítið bara svona í þeim anda sem að þessi hljómsveit hefur verið að gera músík sem með svona einmitt þessum rosalega svona bókstaflegu textum sem eru eftir því þessi held ég alveg ábyggilega og hérna þannig að það er svona verið kannski bara að færa það bara svona beint einhvern veginn inn í þáttin og það er svona passar frekar vel inn og hérna enda er þetta í raun og veru bara svipa efni og hljómsveitin hefur nú þegar verið að gera sko þannig að þetta er svona hérna, þarna verða svona samlegðar áhrif
0: Já. Þetta eru þættirnir 20 og eitthvað sem eru á Ríkissjónvarpinu RÚF. Síðasti þáttur verður bara núna í vikunni, sjötti þáttur. Eigum að draga þetta einhvern veginn saman? Hver er niðurstaðan, Brynja?
1: Já, ég myndi segja að þetta verður bara mjög svona sannfærandi portrétt af kynslóð 20 og eitthvað fólks í Reykjavík og sagan sögð með nýstarlegum hætti og svona skemmtilegum bróðum. Þannig að hérna, ég bara ansi hrifin.

0: Við ætlum að enda lestina í dag á þessu lagi sem heitir Something I'm Not og með tónlistakonu sem kalla sig Dóttir X. Hún að gefa út plötu núna í lok júní.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdina í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
0: Verið þið sæl.

0: frá Hafnarfjarðarkirkju. Hið árlega konukvöld Hafnarfjarðarkirkju verður haldið 27. maí klukkan 19. Allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Uppselt í maí á Mr. Skallagrímsson, nýjar sýningar komnar inn á tix.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Ný sending af sánum, trefjar.is. Maler nr. 8 á föstudag uppselt, örfósæti laus á laugardag, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
1: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntuðu málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyllast ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
3: AB varahlutir.
4: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Þórður Þórarinsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, verður nýr bæjarstjóri í Hafnarfirði. Tilkynnt var ráðningu hans síðdegis. Maðurinn sem handtekinn var í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag tilkynnti sjálfur atvikið til lögreglu. Hálf sjálfvirk skammbyssa fannst í íbúð mannsins. Þjófnaðurinn í Louvre-safninu í Frakklandi í október í fyrra verður að kvikmynd. Þýfið hefur ekki enn fundist. Maðurinn sem var handtekinn í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag tilkynnti atvikið sjálfur til lögreglu. Hálf sjálfvirk skammbyssa fannst í íbúð mannsins.
8: Lögreglu barst tilkynningum skotkvelli á Kársnesi í Kópavogi í hádeginu á sunnudag og fljótlega eftir mann með skotsár sem leitaði aðstoðar í bakaríi í nágrenninu. Maður fertugt var handikinn í íbúði í fjölbýlishúsi nærri bakaríinu en sá hafði sjálfur haft samband við lögreglu. Sá sem særðist var fluttur á Landspítala og gekkst undir aðgerð, hann varð fyrir einu skoti. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
9: Þetta náttúrulega mjög alvarlegt atvik að ræða. Þannig að áverkarnir voru alvarlegir og er alvarlegir, hann er ekki lífshættu. Þannig að þetta náttúrulega leit ekki vel út þarna á fyrstu stigum málsins.
8: Ævar Pálmi segir atvikið ekki talið tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Tengsl eru á milli mannanna tveggja sem eru báðir Íslendingar, en lögregla rannsakar hvort fleiri hafi verið í íbúðinni þegar skotinu var hleypt af. Sakborningurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudags, en ekki var unnt að yfirheyra hann fyrir en í gær vegna ölvunar. Í íbúðinni fannst 9 mm hálfsjálfvirk skammbyssa.
9: Það er bara eitt af því sem við erum að skoða núna, hvaðan hún kom og hvernig hún endaði þarna og í höndum á þessum einstaklingum.
10: Er einhver grunur mögulega að hafi þarna verið hleypt af óvart eitthvað svona slysaskot?
9: Það er það sem við erum að rannsaka og rannsóknin miða meðal annars að.
7: Sagði Ævar Pálmi Ævarsson í samtali við Evu Björk, Benediktsdóttur Þorgils Jónsson tók saman. Nýr meiri hluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hefur ákveðið að ráða Þórð Þórarinsson í embætti bæjarstjóra Hafnarfjarðar. Þórður fyrirverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Frá þessu segir í tilkynningu en flokkarnir þrír kynna nýjan málefnasáttmála í dag. Landhelgisgæslan hefur komið sér upp dróna á Hornarfjarðarflugvelli. Mikilvægt að fylgjast með örri framþróun í mannlausum tæknibúnaði, segir upplýsingafulltrúi.
11: Næstu mánuði verður dróna flogið frá Hornafjarðarflugvelli til að sinna margvíslegum verkefnum fyrir Landhelgisgæsluna. Drónin sem á stærði litla flugvél nýtist við löggæslu, leit og björgun og mengunar eftirlit.
12: Þetta er raun og bara þessi hefðbundni landhelgi hluti ef svo má segja og þá náið samstarf þessara aðila og það skiptir okkur auðvitað mjög miklu máli að fylgjast með þróuninni sem að verða í þessum mannlausa búnaði.
11: Segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Þetta í þriðja sinn sem Landhelgisgæslan notar dróna til eftirlits á hafsvæðinu við Ísland í samstarfi við EMSA, Siglingaöryggisstofnun Evrópu. Ásgeir segir verkefni spennandi þar sem tækninni hafi fleikt fram á undanförnum árum.
12: Þegar að dróni var gerður út frá Egilsstaðaflugvelli 2019 þá reyndist það mjög vel. Við sáum það reynda þá að svo tækni var ekki komin nægilega langt á þeim tíma en síðan eru liðin 7 ár og við bindum mjög mikla vonu við að dróni af þessu tagi muni gagnast mjög vel bæði við eftirlit og mengunarvarnir á þessu hafsvæði sem að umræðir þannig að við erum mjög spennt fyrir því sem að framöndan er.
7: Sagði Ásgeir Erlendsson, Mist Grönnvöld, tók saman. Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið stendur enn og óvíst hvort að takist að ljúka henni í kvöld. Umræður hafa dregist að langinn og fyrir fréttir voru á annan tug þingmann á mælendaskrá. Ef atkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst eins og til að hann gerir ráð fyrir, þarf þingið að afgreiða málið á morgun. Þjófnaði úr Louvre-safninu í París í Frakklandi þar sem þjófar stálu ómetanlegum verðmætum á 7 mínútum verður gert skil í væntanlegri kvikmynd. Heimildarþættir eru einnig í bígerð.
13: Franski leikstjórinn Romain Gavras leikstýrir í kvikmyndinni. Hann hefur meðal annars leikstýrt kvikmyndinni Sacrifice frá 2025 og tónlistarmyndböndum. Handrit myndarinnar byggir á bókinni Main Basur Le Louvre eftir þrjá blaðamenn á Le Parisien, Le Monde og Paris Match. Bókin kemur út í Frakklandi á morgun. Kvikmyndirinn enn í þróun og hefur ekki fengið nafn og ekki hefur verið upplýst hverju leika í henni. Þjófnaðurinn í Louvre-safninu 19. oktober vakti heims athygli. Innbrotsþjófar íklæddir gulum vestum eins og iðnaðarmenn, óku vespum og körfubíl að suðurhlið safnsins sem snýr út að signu. Þeir notuðu körfubílinn til að komast inn um glugga og innan gesti stáluðu þeir verðmætum og hröðuðu sér út. Þjófnaðurinn tók aðeins 7 mínútur. Máli hefur verið í rannsókn í 7 mánuði. Þrátt fyrir að þeir sem helst eru grunaðar ránið hafi verið handteknir, hafa skarkgripinir ekki enn komið í leitirnar. Fjárhagslegt tjón safnsins um 88 milljónir evra, jafnvirði tæplega 12 milljarðar íslenskra króna. Framleiðslu fyrirtækið Iconoclast keypti réttina kvikmyndinni, en breskur framleiðandi keypti réttina heimildarþáttarið ránið.
7: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Verktakar sína útboði uppbyggingu námsgarða við háskólan á Akureyri mikinn áhuga. Áætlað að framkvæmdir hefist strax í júlí.
14: Útboð á vegum félagsstofnunar stúdenta á Akureyri fyrir námsgarða við háskólan á Akureyri hófst í síðustu viku. Byggja á 3-5 hæða blokkir við háskólan með 126 rýmum sem alltaf 170 manns geta búið í.
15: Það eru sem hefur verið mikið þörf fyrir síðustu árum og, hérna, og þetta eru sérst 3 byggingar. Í norðurslóð heildar stærðin um 6700 fermetrar. Þetta 62 litlar íbúður, það sem stúdíó og tveggjarbyggi íbúður og svo 64 einstaklingsherbyggi.
14: Segir Jóhannes Baldur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Fjesta. Mikill áhugi á uppbygginguna sögn Jóhannesar. Útboðið opið til 23. júní.
15: Já, við nefnilega höfum fundið fyrir miklum áhuga á bæði af þessum stóru verktökum hérna fyrir norðan og þessum stóru verktökum bara á landinu, sérst, í höfubókasvæðinu. Mm-hmm. Og voru núna bara áðan með svona kynningafund það sem að þessi áhugi var svona staðfinstur en meira.
14: Vonir standa til að hægt verða hefja framkvæmdir í júlí og vinna verkið hratt og öruglega, þar sem mikil vöntun á húsnæði fyrir háskólanema á Akureyri. Áætluð verklok eru í júní 2029.
15: Svona von okkar og upplegið hjá okkur að við fáum vonandi góð tilboð sem við getum þá gengið frá samningum bara núna sem við að þá að samningur byrði í 1. júlí og hérna og sangat okkar áætlunum og verka áætlun á þessu verkefni að þá ættum við vonandi að geta eftir 2 tekið í það minnsta 1 í notkun.
7: Sagði Jóhannes Baldur Guðmundsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. En vantar 18 íslenskar fjölskyldur til að taka sér ungminni á vegum skiptinema samtakana AFS í ágúst. Framkvæmdastjóri AFS segir það geta verið mjög gefandi að gerast skiptinema foreldri þó að fari sér eilítið út fyrir þægindanávann.
16: Skiptinema samtökin AFS auglýsa eftir fjölskyldum til að taka á móti erlendum ungmennum sem koma til Íslands í skiptinám í ágúst. Fjölskyldur mega vera af öllum stærðum og gerðum svo lengi sem þær eru tilbúnar að opna heimili sitt fyrir ungmenni í 3, 5 eða 10 mánuði. Ingunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri AFS á Íslandi, segir að enn vanti 18 fjölskyldur og að þeirra sé óskað allt land.
17: Við erum að taka móti 25 krökkum núna í ár. Ég held að sé 23 nú þegar búin að sækja.
16: Og hvernig gengur að finna fjölskyldur?
17: Og heyrðu ég slæja þess. Það gengur alltaf hálf erfilega. Það svo skrítið. Af því að já, eins og segi, ég held að þetta geti verið afskaplega mikið gefandi fyrir fjölskyldur að taka þessi skiptinema. Þú færð svona örlítið út fyrir þægindarhringin en þú færð bara svo mikið staði.
16: Ingunn segir að ekki þurfi að tjalda öllu til þegar tekið á móti skiptinema. Markmiði sé að ungmennin kynnist íslensku heimilislífi og verði hluti af fjölskyldinni meðan á dvölinni stendur.
17: Þetta getur nefnilega auka lífið og ég tala mikið fólk sem er með nóga plássi en vantar kannski félagskap, vantar kannski bara meiri samskipti við fólk.
16: Og verða ungmennin oft hluti af fjölskyldinni?
17: Já, þau verða oft hluti af fjölskyldinni. Því miður er það ekki alltaf eins og gengur, fólk er mér sjönt eins og gengur, en þau verða mjög oft hluti af fjölskyldinni og í kringum mig heyri ég alveg af krökkum sem eru ennþá í sambandi við fjölskyldinni sinna ég er eftir 30 ár.
7: Sagði Ingunn Ólafsdóttir í samtali við Sigrúnu Þuríði Runólfsdóttur. Veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt hvassast norðvestanlands en lægir en að kvöld. Skúrir víða land en skýða með köflum og þurftamestu austan til. Hiti 7-15 stiga að deginum hlýjast fyrir austan. Þetta speillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Sveitarstjórnarkosningar snúast nærsamfélagið og hefðbundin flokkapólitík stýrir ekki öllu. Engu að síður hefur verið talað hægri bylgju og hana má tengja svipuðum hræringum í öðrum löndum. Kínversk stjórnvöld boða barnvænni borgir og aukinn stuðning við barnafjölskyldur í vonum að snúa við lækkandi fæðingartíðni. En við byrjum speilin á viðkvæmum upplýsingum sem bárust í rangar hendur.
18: Í sjúkraskráni sem afhent var síðasta haust var talsverður texti hulinn með svörtum reytum, en það var nóg að draga bendilinn yfir svertuna til þess að textin kæmi í ljós. Maðurinn sá því að sjúkraskráin innihélt ekki aðeins upplýsingar hans sjálfan, heldur einnig viðkvæmar upplýsingar fjóra aðra sem var einfalt að persónugreina. Sjúkraskráin var frá geðlækni og í henni voru upplýsingar geðheilsu annara sjúklinga, sjálfsvíkstilraunir, kynferðisbrot sem einn þeirra hafði orðið fyrir sem barn og mögulega lyfjamisnotkun annars sjúklings. Geðlæknirinn sem skráði sjúkraskrána fallin frá. Elisabeth Benedikts landlæknir segir að þessi tiltekna sjúkraskrá hafi verið skoðuð en að hún geti ekki tjáð sig það hvort skráningunni hafi verið ábótavant.
19: Almennt séð að þá á maður að láta sjúkraskrána fjalla sjúklingin, það fyrsta atriðið og ekki skrá meira heldur en þarf til að komast að réttir í niðurstöðu greiningu og meðferð. En stundum þarf að skrá þá sérstaklega einhverja sögu í kringum viðkomandi svo maður geti fengið rétt að mynd af ástandi og átþáttum.
18: Maðurinn vill ekki láta nafn síns getið vegna þess að hann vill ekki að frásögn hans hafi neikvæð áhrif á heilbrigðisþjónustu við hann. Þegar hann komst að því í marsmánuði að hann geti lesið allt sem starfsfólk embættis landlæknis hafði svert, lét hann embættið vita. Hann fekk þau svör að mistök höfðu verið gerð og að yfirfara ætti verklæðið. Hvernig verklæðið venjulega hjá ykkur þegar kemur að því að taka út viðkvæmar upplýsingar í svona gögnum?
19: Þegar það kemur beiðinni sjúkraskrár upplýsingar úr þeim gagna grunni sem að landlæknir geymir og í honum eru sjúkraskrár frá læknastofum, yfirleitt litlum læknastofum, þar sem að læknir hættur og eða látin. Beiðinni kemur til embættisins, þá fyrst athugað hvort að það sé viðgjönd að afhenda sjúklingur á vissulega rétt á sínum gögnum. Þá gögnin sótt í gagnagrunnin, kerfistjóri sér það. Gögnin eru síðan yfirfarin með tildi þess hvort að þetta sé rétt gögn, rétt tímabil og hvort að það sé eitthvað í þeim sem á ekki að vera þar eða á ekki að afhenda sem getur verið til dæmis eitthvað sem haft eftir þriðja aðila. Þá það starfsfólk hjá sviði eftirlits og gæða sem tekur að sér að rýna gögnin og merkja inn eða sverta það sem ekki á að fara með. Síðan eru gögnin afhent á stafrænum formi til beiðanda í gegnum öruggasendingaleið á signatransfer.
18: Og þegar það eru upplýsingar
20: í gögnunum sem að eiga ekki að fara áfram til viðkomandi.
19: Mm-hmm.
20: Hvað er þá gert? Hvernig eru þær teknar út?
19: Það er sett svart yfir textan.
20: Akkurat, er textin ekki fjarlægður?
19: Það er ekki hægt að fjarlæga textan og það er heldur ekki heimilt að taka út texta, sko, þannig að það er bara sett svart yfir.
20: Mm-hmm.
19: Og það á ekki að vera hægt að lesa í gegnum það.
20: Í þessu tilviki er það hægt. Vitið þið hvers vegna?
19: Sko, þetta snýst kannski tækn og tól og hérna mannlegu hönd. Við erum ekki alveg búin að rýna það af hverju þetta gerist. Tveljum okkur nokkurn veginn vita það.
20: Mm-hmm.
19: En þegar hlutir fara úrskeiðis í mannlegum ferlum að þá er yfirleitt eitthvað af þessu þrennu. Það er verklag sem okkur sýnist nú að hafi verið fyllt. Það er þjálfun starfsmanna og svo er það tæki og tól.
20: Mm-hmm. Þannig að verklagi er þarna fyllt en samt gerist þetta?
19: Já.
20: Er þá möguleiki að þetta sé eitthvað sem að, er líka vandamál í öðrum gagnaafhendingum sem hafa verið hjá embættinu?
19: Það á ekki að vera það, nei.
20: Munið eitthvað fara yfir gögn sem þið hafið þegar sendt frá ykkur önnur gögn og til þess að kanna hvort að sömu mistök hafi geta átt sér stað í öðrum tilvikum?
19: Það hefur ekki verið tekin einn ákvörðunum slíkt.
20: Maðurinn taldi um að ræða ólögmæta afhendingu viðkvæmra heilsufarsupplýsinga og kvartaði til persónuverndar. Hún vísaði kvörtun mannsins frá og segir í frávísuninni. Ekki er hægt að kvarta til persónuverndar yfir vinnslu persónuupplýsinga annara nema hafa til þess skriflegt umboð. Maðurinn hefur kvartað til umboðsmanns alþingis yfir niðurstöðu persónuverndar. Í þessu tilviki að þá eru þarna persónuupplýsingar um aðra sem eru viðkvæmar ekki um þann sem að fær gögnin í hendurnar. Í þannig tilvikum er fólkið látið vita sem að á þessar persónuupplýsingar?
19: Ég get eiginlega ekki svara því ég hef sjálf ekki upplýsingar um hverslags upplýsingar þetta eru.
20: Myndur þú telja svona almennt að það væri...
19: Sko ef það lítur út fyrir að hafa orðið öryggisbrestur, að þá ber okkur að upplýsa við komandi að upplýsa líka persónuvernd.
20: Þú talar um öryggisbrest, er þetta öryggisbrestur?
19: Það er ekki víst, nei.
20: Getum við treyst því að þið munu sverta upplýsingar með fullnægjandi hætti í framtíðinni?
19: Það verður öll áhersla lögð á það að þetta endurtaki sig ekki.
20: Hvað ætlið að gera til umbóta?
19: Nú, verklag verður yfirfarið og skjalfest. Þeir starfsmenn sem að koma því að höndla þessu gögn, þeir munu fá reglubundna þjálfun og í þriðja lagi þá förum við yfir tæki og tól og tryggjum að þeir sem að taka að sér gögnin, að editera gögnin hafi til þess nægilega góð tæki.
20: Þannig að þið ætla að taki þetta mál greinlega alvarlega?
19: Við tökum það sjálfsögðu alvarlega, við tökum allar kvartanir alvarlega.
20: Eftir að spegillin spurðist fyrir málið hjá embætti landlæknis, tilkynnti embættið málið til persónuverndar, rúmum mánuði eftir að maðurinn lét embættið vita af stöðunni. Embættið telur að mögulega síðum öryggisbrest að ræða. Persónuvernd hefur gefið út tilmæli að fyrirtæki og stofnanir eigi að tilkynna öryggisbrest án tafar, helst innan 3 sólarhringa eftir að öryggisbrestur kemur í ljós.
7: Ragnhildur Þrastadóttir tók saman og ræddu við Elísabetu Benediktssettan landlækni.
21: Búið er að kynna nýja meirihluta í ýmsum sveitafjölögum en sitja menn við í Reykjavík undir forystu sjálfstæðismanna. Þar bætti sjálfstæðisflokkurinn verulega við sig. Það getur verið erfitt að skoða heildartölur flokka í sveitarstjórnarkosningum því víða bjóða menn fram saman í samfloti eða undir nöfnum þar sem ekki vísa beint í flokkana sem sitja á þingi. En þegar hort er til þeirra flokka þá fengu sjálfstæðismenn lang flesta fulltrúa kjörna á landsvísu og hafa sterka stöðu ekki síst í Reykjavík og suðvesturhorninu. Sveitarstjórnar fulltrúum miðflokksins fjölgaði verulega en framsóknamönnum í sveitarstjórnum fækkaði. Þeir eru þó næst flestir á landsvísu. Samfylkingar fulltrúum fjölgar en atkvæða hlutfallið svipað fyrir 4 árum. Viðreist ferur 4 fulltrúum í 9 sem boðinu voru framundir hennanafni og Vafki sem er horfið af þingi á 3 fulltrúa í sveitarstjórnum. Þeir voru 9 fyrir 4 árum. Hvorki Píratar nýja flokkur fólksins eiga nú fulltrúa í sveitarstjórn. Þær kosningar snúast auðvitað um nærsamfélag, um fulltrúna sjálfa sem fram eru boðnir, en má greina það líka tilhneigingar og pólitískar sveiflur sem gætir víðar, Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands.
0: Ég held að sé mjög holt að skoða þróunin á Íslandi í samhengi við það sem að er að gerast erlendis vegna þess að við auðvitað sjáum áherslur í pólitíkinni hérna hjá stjórnmálahreyfingum sem að eiga sér hliðstæðu erlendis og þetta eru nýjar áherslur og margt af því sem að kemur inn og við tengjum við þessa hægri bylgju, sérstaklega kannski þegar við erum að horfa á miðflokkin á sér einhver hliðstæður í ýmsum öðrum löndum. Þannig að við erum að fylgja einhverjum stórum strömi, já. Hvernig við viljum túlka síðan niðurstöðnir í hverju sveitafélagi fyrir sig er svona kannski svolítið önnur saga. Til dæmis þegar við erum að horfa á Reykjavík, er þetta mjög dramatíska breytinga með það sem við sjáum í öðrum löndum eða ekki. Það er svona kannski ástæð til þess að fara varlega í það, en vissulega þegar við horfum á stóru myndina þá er hérna einhver hægri bylgja og hér eru að koma inn pólitískar áherslur sem við sjáum víða annars staðar.
21: Áherslur populískra flokka og nálgun á stjórnmálin séu svipuð víða.
0: Stilla upp einhverjum andstæðingum eða einhverju hættu sem að steðjar að okkur sem þjóð og að og gera svona ákveðna hópa, pólitískar elítur, sitjandi valdhafa, mennta elítur, menningar elítur, ábyrga fyrir þessari þróun og þetta er það sem er sameiginlegt og það er auðvitað hægt að þýða þetta á staðfæra, þessar aðferð og þessar áherslur og þessar nálgun og stundum kannski hefnast það vel, þessi þýðing og staðfæring og stundum ekki.
21: Vald þreytu bar nokkuð á góma í kosningabaratunni ekki síst í samhengi við úrslitin í Reykjavík. Ragnheiður tekur undir að svo geti virst vera ekki síst ef horta til nágrannlanda að þolinmæði gagnvart þeim sem sitja við stjórnvölin hverju sinni sé víða minka og spönnuna styttast. Þetta sjáist til dæmis á örum leiðtogaskiptum í Bretlandi.
0: Ég held að stutta svari við þessari spurningu sé já, en til þess að útskýra það þá held ég að við þurfum að skoða langtíma þróun. Og hvort sem við erum að horfa á Ísland eða Bretland sem þú nefndir, þá var það þannig fyrir svona nokkrum áratugum síðan að fylgi flokka var frekar stabílt og fólk hélt sig svolítið við sinn flokk og það var svona svo kannski hluti að þeirra sjálfsmynd að vera framsóknamaður, sjálfstæðismaður, alþýðuflokksmaður, alþýðubandalagsmaður og jafnvel svona innan fjölskyldna og svipað í Bretlandi. Það voru sem sagt að þú tilheyrðir verkamannaflokknum bæði sem svona stuðningsmaður og svona menningarlega eða íhaldsflokknum og flestir kusu þessa svona, það var líka sér að það er ekki bara það að hollustan við flokkana hafi verið stabíl heldur líka var erfitt að koma inn með nýjar hreyfingar sem náði einhverju flýju og þetta er ennþá erfiðara í Bretlandi en á Íslandi þar sem að kosningakerfi leifir það ekki mjög vel. En síðan hefur það svona verið að gerast á undanförnum áratugum að þessi flokks hollusta og þessi svona tenging milli sjálfsmyndar og þess að kjósa einhverja tiltekna tiltekinni hreyfingu, það hefur verið að minnka. Þannig að það er mikið flökt sem sagt svona minni og ef þú leggur saman minni flokks hollustu og að fólk sé svona tilbúin til þess að fara á milli og þessar pólitísku áherslur sem að snúa svolítið um að gagnrýna með kröftugum hætti ríkjandi valdhafa, þá ferðu kannski svona þetta mikið dramatískt flökt og það er svo sannarlega svona flóknara og erfiðara að mörgu leiti í Bretlandi heldur en hér, að því að hér sko auðvitað voru niðurstöðu kosningarna, þingkosningarna haustið 2024 mjög dramatískar að því leitinu til að flokkarnir sem höfðu verið í stjórn þeir komu mjög illa út úr þessum kosningum og sérstaklega framsóknarflokkur og Vinstri græn en það er ekki þess að í svona sveitarstjórnarkosningunum núna kannski ekki alveg eins svona dramatísk breyting ef við horfum á svona flesta flokkana þó vissulega sé það svona tíðindi að Píratar fá ekki fulltrúa og Flokkur fólksins.
21: Píratar og Flokkur fólksins hverfa úr sveitarstjórnum en Ragnheiður telur að framboðunum á vinstri vængnum hafi vegna þokkalega í Reykjavík.
0: Framboð vinstri sinns og sósíalista og líka bara samfylkingarinnar, ég meina hún heldur sínum fulltrúum, það var ekki það sem þau stemdu að, en það er ekki sér dramatíska breyting þar og það sama að þarna lengst til vinstri.
7: Sagði Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagnfræði. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Það er ekki langt síðan kínverskum fjölskyldum voru sett ströng skilyrði barneignir. Eitt barn og alls ekki fleiri. Fólksfjölgunin var slík að stjórnvöld þorði ekki annað en að taka í bremsuna, en nú hefur þetta alveg snúist við. Í fyrsta sinn frá stofnun alþýðulýðveldisins árið 1949 eru fleiri kínverjar 65 ára og eldri en börn undir 15 ára aldri, samkvæmt nýbirtum tölum kínversku hagstofunar. South China Morning Post, enskumælandi dagblaði Hong Kong, hefur gert nýjar fólksfjöldatölur að umfjöllunarefni undanfarna daga. Samkvæmt úrtæki kínversku hagstofunar voru 15,87% íbúa Kína 65 ára eða eldri við lok síðasta árs, en 15,25% voru börn yngri en 15 ára. Í mannfjölda þýðir það rúmlega 223 milljónir eldri borgara, á móti rúmlega 214 milljónum barna. Munurinn er ekki stór í kínversku samhengi, 9 milljónir manna, ekkert hrun hjá þjóð sem telur 1,4 milljarða. En þetta hefur tákrenna þýðingu. Landið sem óx og óx, hvort sem litið var á mannfjölda eða hagvöxt, gerir það ekki lengur í sama mæli. Þetta er ekki óvænt krísa, þetta er afleiðing margra ára þróunar. Kína eldist hratt, fæðingum hefur fækkað mikið, fólk gengur síður í hjónaband og heimilin verða sífellt smærri. Tölur kínversku hagstofunar sína að árið 2025 fætust 7,92 milljónir barna í Kína en 11,31 milljón lést. Íbúinn landsins fækkaði því 3,39 milljónir á einu ári. En þetta er ekki bara talnaleikfimi. Heldur snýst undirstöður samfélagsins og hagkerfisins. Kínverska hagkerfið hefur lengi notið þess sem oft kallað líðfræðilegur arður. Þar var stór kynnslóð á vinnualdri, hlutfallslega færri aldraðir og mikill fjöldi flokks fluttist úr sveitum í borgir og inn í verksmiðjur, byggingariðnað og þjónustu. Þessi mannaður var ein af undirstöðum kínverska efnahagsundursins. Þótt þetta þýði ekki endalók efnahagsundursins, markar þetta kaflaskil. Myndin svo sem ekkit ólík þeirri þróun sem átt hefur sér stað á Vesturlöndum áratuga skeið. Færri vinnandi hendur þurfa að standa undir fleiri eftirlauna þegum. Færri greiða inn í lífeyriskerfi. Fleiri þurfa heilbrigðisþjónustu umönnun og framfærslu. En í Kína gerist þetta á miklum hraða og í samfélagi þar sem fjölskyldan hefur lengi verið ígildi velferðakerfisins. Þetta er sundum kallað 4-2-1 vandinn. 4 aldraðir, 2 foreldrar, 1 barn. Hefðbundið kínverst fjölskyldulíkan byggðist á því að börn bæru ríka ábyrð á öldruðum foreldrum sínum. Það var ekki hefð, heldur samfélagsleg kvöð. En hvernig virkar það þegar fjölskyldurnar verða sífellt minni? Samkvæmt nýju úrtakskönnun hagstofunar í Kína meðalfjölskyldan þar nú aðeins 2,52. Samkvæmt hagstofu Íslands meðalfjölskyldan hér 2,6. En það eru fleiri samfélagsstofnanir sem taka breytingum í Kína. South China Morning Post greindi frá því fyrr í mánuðinum að 1,7 milljónir para hefðu gengið í hjónabandi Kína á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Það 6,24% fækkun frá sama tíma í fyrra og minnsti fjöldi á fyrsta ársfjórðungi frá koronaveiru tímanum árið 2020. Þetta skiptir meira máli í Kína en víða annars staðar vegna þess að barneignir hafa þar verið nátengdar hjónabandi. Dagblaðið bendir á að hjónabandstölu séu gjarnan túlkaðir sem vísbendingum fæðingarþróun næstu ára, enda séu barneignir utan hjónabands en viðkvæmar í mörgum hlutum landsins. Bæði hjónabönd og barneignir tengjast svo samfélagi sem aukin auður en líka vaxandi kostnaður sem hefur breyst mikið á skömmum tíma. Húsnæði í stórborgum dýrt, menntun barna dýr, samkeppni skóla og störf hörð, vinnumenningin krefjandi. Og fyrir margar konur geta barneignir enn haft áhrif á starfsframa og laun. Stjórnvöld í Peking virðast gera sig grein fyrir þessu öllu og hafa nánast kúvent stefnunni sem áður var við líði. Fyrst var slakað á einbirni stefnunni, síðan var leift að eignast 2 börn, síðan 3. Nú tala stjórnvöld fæðingarvænt samfélag, barnastyrki, betri dagvistun og stuðning við frjósemisaðgerðir. South China Morning Post greindi nýlega frá átaki á landsvísu þar sem útnefna á 40 borgir og 200 vinnustæði sem fæðingarvæna á 3 ára fresti. Þó eru efasendir að þetta dugi og spurt hvort aðgerðir stjórnvalda dugi til. Ma Jingtang, þekktur hagfræðingur og stjórnmálaskýrandi, hefur til dæmis talað fyrir því að aftengja barneignir frá hjónabandinu, þannig að konur sem vilji eignast börn án þess að giftast geti gert það án þess að lenda upp á kant við kerfið. En stjórnvöld eru líka að vinna á hinum endanum með þá sem eldri eru. Eftirlauna aldur hefur verið hækkaður í áfengum frá ársbyrjun 2025 og Reuters greindi frá því að karlar fari smám saman úr 60 árum í 63, konur í skrifstofu og sérfræðistörfum úr 55 í 58 ár og konur í verkamannastörfum úr 50 í 55 ár. Breytingin verður innleitt á 15 árum. Með öðrum orðum, ef fólkinu fækkar, þurfa allir að axla meiri ábyrgð, vinna lengur og skila meiri framleiðinni. Það stundum sagt að Kína sé að eldast áður en að verði ríkt, en það líklega of djúpt í árunni tekið. Réttara væri að segja að líklega sé að Kína að eldast traðar en að næra bregðast við. Samfélagsáttmálin var lengst af einfaldur. Finni mikið, byggið upp landið, fjölskyldan annars sína og ríkið tryggir stöðuleika. Nú spurt hvort það loforð standist þegar börnin eru færri, foreldrarnir eldri, heimilin minni og hagvöxturinn hægari. Fleiri ekki í speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar ruv.is og speilin aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verði sæll.

Góðir áheyrendur, verið velkominn í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Mörgæsa kaffihúsa hljómsveitin Penguin Café Orchestra lék hér á síma og gummitegju auk annara hljóðfæra. Þetta var lagið Telephone and Rubber Band af skífu samnefndri hljómsveitinni frá 1981. Heyrum nú sænst sönglag eftir tónskáldið Stefan Nilsson sem leikur hér á píanó. Tommy Körberg syngur lagið Möte með músík eða tónfundur. Textin eftir Gösta Kullenberg.

0: Það var lag eftir Freysteinn Gíslason sem tók við af sænsku sönglagi Stefans Nilsson. Lag kontrabassaleikarans Freysteins heitir Ósköpuður og af plötunni Thoughts sem kom út á árinu. Með Freysteini léku Hilmar Jensson gítarleikari, Óskar Kjartansson trommuleikari og Helgi R. Heiðarsson á tenorsaxofón. Við flökkum áfram heiminn og heyrum nú suður afrískan kór flytja lag frá Jamaica í Þýskalandi með enskum gestasöngvara. Many Rivers to Cross eftir reggíhetjuna Jimmy Cliff og var valið þemalag verkefnisins Goal for Africa sem hafði það að markmiði að fjármagna menntun afrískra barna í gegnum íþróttaviðburði. Kórin Ladysmith Black Mambazo fluttu lagið á samt söngvaranum Ali Campbell úr ensku léttreggi í sveitinni UB40 við opnunar athöfn góðgerðarsamtakana á Allianz leikvellinum í München í júli 2008.
1: Himmelfúla

somewhere behind it, somewhere behind it.

Suður afríski kórin Ladysmith Black Mambazo og Ali Campbell fluttu Many Rivers to Cross eftir Jimmy Cliff í München 2008. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Við heyrum Jórunni Viðar leika stutt píanóverk eftir Pál Ísólfsson. Þetta sálmaforleikur, tíundi þáttur svipmynda fyrir píanó. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Greinam á hafísjaðar á gervitunglamyndum 117 sjómílur norð-norvestur af Straumnesi, en líklega má finna borgarís á víð og dreif á svæðinu. Suðvestanáttir næsta sólarhring færa líklega borgarís heldur nær landinu, en síðan spáð norðaustanáttum, þannig að hafísin ætti þá að fjarlægast landið. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,9 stig. Úrkomu varða vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag var 16,4 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 3,2 mm á Sauðanesvita. Mesti vindræði klukkan 18 var 15 metrar á sekundu í Mikladal. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 1023 millibar stígandi, Stykkishólmur, suðvestan 7, skýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, suðvestan 6, hiti 9 stig. Litla Ávík, skýjað, dálítill sjór, Sauðanesviti, suðsuðvestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 4, léttskýjað, hiti 14 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1020 millibar fallandi, höfn í Hornafirði, suðvestan 11, hiti 11 stig. Vaskarðshólar,

vestan 9, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig, Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 10, skýjað, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu en 8-15 tíma í nótt, hvassast norðavestanlands. Skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Lægir heldur annað kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestfjörðum. Sjóveðurspá. 300 km vestur af Lófót er 1030 millibara lægð sem þokast austur og grinnist en skammt vestur af Skotlandi er vaxandi 1032 millibara hæð einnig á austurleið. Á Grænlandshafi eru nokkrar smá lægðir sem hreyfast lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðarfjörðamið. Suðvestan 8-13 metrar á sekundu en lægir seint á morgun. Vestfjörðamið. Vestlæg átt 8-13 í fyrstu, síðan 10-15. Lægir á morgun en norðaustan 5-13 seint kvöldið. Norðvesturmið. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en 8-15 í nótt. Lægir seint á morgun. Norðausturmið. Suðvestan 5-13 fram eftir kvöldi en síðan 8-15 hvassast vestan til, mun hægari annað kvöld. Austurmið, vestlæg eða breytileg átt 3-8. Austfjörðamið, suðvestan 8-15 hvassast sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 10-15 en mun hægari annað kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 10-15 en dregur úr vindi í nótt, vestan 3-10 á morgun. Grænlandsund, Suðvestlæg átt 5-13 en snýst í norðaustan 8-15 á morgun. Norðurdjúp. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 en gengur í norðan og norðaustan 8-15 á morgun fyrst norðavestan til. Austurdjúp. Vestlæg átt 5-13 í fyrstu en síðan hægri. Snýst í suðvestan 8-15 á morgun hvassast sunnan til. Færeyjadjúp. Vestan og suðvestan 8-15 hvassast vestan til. Lægir síðst á morgun. Suðausturdjúp, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en suðlægari á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 8-15 hvassast norðavestan til. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-15 metrar á sekundu en lægir seint í nótt. Snýst í norðan 10-15 vestast annað kvöld. Næst verða viðfregnir lesna frá viðstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær einkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Þórfríður Guðmundsdóttir, sem lést föstudaginn 15. maí, verður jarðsungin frá Lindakirkju í Kópavogi, fimmtudaginn 28. maí klukkan 13. Gísli Kristoffer Jónsson, dætur, tengdasynir og barnabörn. Elskulegur móðurbróðir og sambýlismaður Helgi Magnússon lést á hjartadeild Landspítalans 21. maí. Heiður Agnes Björnsdóttir, Magnús Björnsson, Helga Garðarsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna lokið.

Næstur á dagskrá þátturinn Miles Davis og meistaraverkið sem Lana Kolbrún Eddudóttir gerði árið 2001 í tilefni þess að þá voru 75 ár liðin frá fæðingu hans. En Davis lést haustið 1991. Við endurflyttjum þáttinn nú á afmælisdegi listamannsins en hann hefði í dag orðið 100 ára.

Komiði sæl og blessuð og velkomin í 75 ára afmælisveislu Miles Davis, eins merkasta tónlistarmanns jazz sögunar á 20. öld. Bókum ber reyndar ekki saman það hvort Miles Davis var fæddur 25. eða 26. maí. Uppsláttarrit segja 25. maí, en við höldum okkur við það sem Miles sagði sjálfur í ævisögu sinni og fögnum 75 ára afmæli hans í dag, 26. maí. Best væri auðvitað að meistarinn gæti sjálfur blásið á kertin, en því ég ekki að heilsa, hann kvaddi þennan heim fyrir tæpum 10 árum haustið 1991. Ævisaga Miles Davis kom út árið 1989 og merk heimild líf hans og alveg bráðskemmtileg aflestrar enda skráð úr munni meistarans sjálfs af Quincy nokkrum trúp. Litríkur munnsöfnuður Miles gæti þó stuðað einhverja lesendur en helstu lýsingar orð kappans í þessari bók eru shit og motherfucker og koma þau fyrir einum 60-70 sinnum strax í upphafi bókarinnar svona til að leggja áherslu á það sem mikilvægast var. Yfirskrift þessa þáttar Miles Davis og meistaraverkið. Hana má skilja á tvennan hátt. Annars vegar ævistarf trompetleikarans slinga algjört meistaraverk og ekkert annað. En nafngiftin meistaraverkið vísar hér einnig til hljómplötunar Kind of Blue sem að mörgum talin tímamóta plata í jazz sögunni. Eins og vera ber í þætti þennan merka jazz músikant talar tónlistin auðvitað sínu máli. En við heyrum líka í Vernharði Lynette, jazz spekulanti og Miles Davis aðdáanda, sem og Matthíasi Hemstokk trommuleikara sem þekkir tónlist Miles Davis mæta vel og hefur leikið hana margsinnis á tónleikum. Tannlæknis sonurinn Miles Dewey Davis III fekk trompetað gjöf frá foreldrum sínum þegar hann var 13 ára. Mammans vildi frekar gefa honum fiðlu en pappi fekk að ráða. Miles ólst upp í St. Louis mikilli trompetaborg og var langbesti trompetleikarinn í skólanum en samt sem áður voru það alltaf strákarnir með bláu augun sem fengu öll verðlaunin. Blakkur húðlitur var skakkur húðlitur í þá daga að minnsta kosti. Miles lauk skólagöngu sumari 1944 og fór að spila með lítilli svingsveit frá New Orleans. Hún hétt Adam Lamberts Brown Cats. Háskólaganga á heimaslóðum heillaði piltin ekkert sérstaklega. New York var fyrirheitna landið þar sem allt var á suðupunkti í músík. Miles flutti. Hann settist á skólabekk í hinum fornfræga Juilliard tónlistaskóla í New York en þraut örendi snemma og sneri sér alfarið að spilamennsku í jazz höfuðborginni. Svoleiðis tímamót kalla menn í útlöndum Point of No Return.

0: Miles Davis með Charlie Parker kvintettinum 1947, lagið var Donna Lee. Hljómsveitarstjórinn á alto sax, Miles á trompet, Bud Powell á piano, Tommy Potter á bassa og Max Roach á trommur. Ætli við segjum ekki að þetta hafi verið hið allra þokkalegasta bebop band. Miles hóf spilamennsku í suðupotti bebopsins undir lok seinni heimstyrjaldarinnar og var í forystu jazzlistar þar sem eftir lifði ævi sinnar. Hann ruddi stöðugt nýjar brautir, hvort sem það var cool jazz á fimmta áratugnum eða rafdrifin nútíma list á síðustu hljómplötunum. Hann var kameljón sem tók stöðugum breytingum og kyrrstaða var ekki til í hans orðabók. En hvað er svona heillandi við Miles Davis? Trommuleikarinn Matthías Hemstokk gerir heiðarlega tilraun til að svara því.
1: Það er nú sko heila eitthvað svona ólýsanlegt finnst mér. Það er svona bara geysilega sjarmerandi músikant, bæði sem sko trompetleikari, sem hljóðfærileikari og líka bara svona það sem að var í gangi í kringum hann. En það virðist að hafa haft mjög sterka útgeislun og hérna hefur svona þeir hljóðfærileikara sem að spiluðu með honum þeir hljóma á eitthvað ákveðin hátt með honum, öðruvísi heldur en þeir eru annar staðar þannig að hérna, það er eitthvað svona ég get ekki alveg fest hönd á það hvað það er en það er svona eitthvað sjarmi bara og já ég get ekki lísti betur sko.
0: Geturðu samt reynt þó að þessi flókið að útskýra hvað það er sem að dregur fólk almennt að Miles Davis og músikinni hans?
1: Já, það er svona kannski hann hefur tvímælulegst haft svona mjög ákveðnar hugmyndur um svona stemningar og eins og hann gerði á þessari frægu plötu Kind of Blue sko, þá svona þið fara að kristallast svona já þessi stemning sem að einkennist kannski á svona hvað er það er eiginlega svona meiri hugleiðslu pæling held ég sko heldur en að spila endilega mjög svona impressíft sko þannig að hérna hann virkilega til dæmis gefið sér tíma til þess að hljóma vel sko, og gefið sér tíma til þess að svona dvelja á einhverju sem að er svona þess virðið að dvelja á og kreista út úr í það sem að hægt er sem að var kannski daldið ólíkt svona bíboppinu að margur leitið það sem að var kannski frekar kert svona í gegn bara en hann er tvímalust svona einn af leiðandi mönnum í því að staldra aðeins meira við og búa bara til svona já, eitthvað sem að næstu í líkingu við á köflum svona sem ég kalla soundscape músík eða svona músíklandslag sem að náttúrulega varði ennþá skýrara setna meir sko svona þegar að fusionið hérna var til, bræðingurinn já, ég held að það sé svona það sem að dregur já, það er mjög aðlagandi þáttur svona í hans músíkheimi

0: Miles Davis Sextet árgerð 1959 og tónaljóðið eða músíklandslagið All Blues eftir mestara Miles. Auk hans skipuðu þessa hljómsveit Cannonball Adderley á alto saxofón, John Coltrane á tenor, Bill Evans á piano í þessu lagi, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur. Þessi sextet er ein allra frægasta sveit Miles Davis og þetta tímabil í jazzlist meistarans er kallað Modal Jazz. Á plötunni Kind of Blue kristallast snild Miles. Allt var skorið niður nema það sem skipti máli. Leiknar fáar, nótur og látlausar sem hittu beint í mark. Kind of Blue er ekki bara tónlist, hún gæti þess vegna verið dæmi lífstíl og er til í plötusafni hins ólíklegasta fólks. Miles Davis lætur engan ósnortin og það á jafnt við þá sem gera djastónlist að ævistarfi og okkur hinn sem fáumst við hana í frístundum. Meðal þeirra sem hvað best þekkja til Miles Davis hérlendis er Vernharður Linnet sem dagstælega er titlaður jazz geggjari eða jazz guru í þessu samhengi. En venni er menntaður kennari og til þess að ræða við hann Miles Davis lagði ég leið mína í bakka hverfið í Breiðholtinu. Ég fann þar lítið útihús við Breiðholtsskólan. Lausar kennslustofur eru þeir kallaðar, þessir skúrar sem allstaðar kúra við allt of litla og löngu sprungna grunnskóla borgarinnar. Það hljómaði Dixieland Jazz úr hátölurunum þegar ég gekk inn í skólastofuna en Vernharður Linnet ætlaði að tala við mig mann sem ekki spilaði Dixieland, það ég best veit. Til þess að ekkert færi nú á milli mála spurði ég venna samt fyrst hvort hann væri ekki örugglega hrifin af Miles Davis.
1: Hrifin, þetta hefur verið góðum mitt síðan ég var eitthvað 12 ára svo það eru já það eru sko ekki 50 ára, 40 og já byttu 12, 50 það er 45 ára sem ég hefði Miles Davis fyrst og ég glemmi aldrei, ég var á samstöðum í Fljókslíð hjá Klemmis og Gottbónda í þeim háskóla djassins Það sem Þóri Guðmundsson vinnumaður spilaði Garner og við hlustum á S.O. Amerika og helgar kom Gunnar Einir Sveinsson tónskáld að heimsækja Ólu, hún fjör þá var endur konu sína sem var ráðskona og Gunni kom alltaf með nýjustu djásplöturnar og þar á meðal kemur hann þarna með börþóði kúlsessjónin, þá átti þetta á 45 stundinga plötum og það var þetta algjört upplifilse að heyra þetta Og það var ekki margi sem áttu þessa plötur á Íslandi, það var erfitt að fá plötur þá. En Gunni hafði spilað á vellinum og hafði samband þar.
0: Og hvað var það sem þú upplýðir þegar þú heyrðir í Miles og nónettinum?
1: Já, ég var þetta búin að fá kikkið skömmu áður þegar ég heyrði í útvarpinu Mulligan spila Walking Shoes með Bob Brookmeyer í París. Og... Þetta var þetta ekki eitt ólík tónlist að því leita, þetta var cool jazz, en það var að Gil Evans og John Lewis og Mulligan sem að útsettu. En það var líka þessi tótt, þessi trompettótt sem var nátti allt öðru í sem Armstrongin sem aður hafði hlustað mest á, Louis Armstrong og Roy Eldridge fram að þessu sko. Og ég síðan hef ég bara náði eignast allt sem ég getað með Miles Davis.

Allt brjálað á tónleikum Miles Davis Quintetsins árið 1964. Hér er merkilegasti kvintett Miles Davis umþabil full skapaður, vantar engan nema Wayne Shorter en þá var það líka fullkomnað. Hér var George Coleman á tenorsaxofón, Herbie Hancock kominn á píanóið og Ron Carter á bassan og þá er ekki enn talin sá allra brjálaðasti Tony Williams á trommur. Hann var dýróður unglingur frá Boston, 18 ára gamall Anthony Williams, honum lá á, hann hafði mikið að segja. Miles Davis hafði sérstatt lag á því að safna að sér hæfileikaríkum tónlistarmönnum, hinum svokölluðu side menn, og urðu margir þeirra seinna þekktir upp á eigin spýtur, en sennilega hefur enginn þeirra verið eins stórkostlegt náttúrutalent og Tony Williams. Í áður nefndri ævisögu sinni gerir Miles grína því að þessi stráklingur, sem var 17 ára þegar hann gekk til liðs við kvartettinn, skýrtist ekki við að benda vinnuveitandanum sjálfri stórstjörninni Miles Davis á það að fara nú vinsanlegast að æfa sig, svona ef hann ætlaði að halda í við unga mannin við trommusettið. Lagið sem þeir léku var Walkin' eftir Richard Carpenter, lag sem Miles Davis hljóðritaði fyrst árið 1954 og stimplaði sig þá rækilega inn eftir mörg mögur og sundurleitt ár þar sem heroínfíknin var alls ráðandi í lífi hans. 1954 árgerðin af Walkin' er ekkert lík þeirri sem hljómaði hér á undan. Hún er svona það bil helmingi hægari og 1954 spiluðu menn silfur gljáandi hardbop.

0: Miles Davis, J.J. Johnson, Lucky Thompson, Horace Silver, Percy Heath og Kenny Clark léku Walkin eftir Richard Carpenter árið 1954. Með þessu lagi eða þessari hljóðritun hristi Miles Davis af sér eiturlyfja þokuna, sneri aftur til lífsins og setti allt í botn. Þetta var mikilvægur tími í lífi hans og framundan voru frábær ár og frábærar hljómsveitir. 1955 kom Miles fram á Newport jazzhátíðinni, lék þar Round Midnight eftir Thelonious Monk og sló endanlega í gegn. Það sama ár stofnaði hann hina fyrstu af mörgum sígildum sveitum sínum, fyrri kvintettin svo kallaða, með John Coltrane á tenorsaxofón, Red Garland á piano, Paul Chambers á bassa og Philly Joe Jones á trommur. Á árun 1955-56 hljóðritaði þessi kvintett fjórar stúdíóplötur fyrir Prestige útgáfuna sem eru hver annari betri en þær heita Cookin, Steamin, Workin og Relaxin.
1: I'll play it and tell you what it is later.

0: If I Were a Bell, Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers og Philly Joe Jones í New York haustið 1956. Mútaði ballöðu trompetinn hans Miles, heillaði almenning og vinurinn varð stór stjarna. En það ekki nóg að stinga hljóðdeyfi í trompetinn, hljóðfæri sem annars framleiðir það bil 160 decibel. Það þarf eitthvað meira til að leggja heiminn að fótum sér. Það komið að Vernharði Linnet að svara því hvað það var sem Miles Davis hafði umfram aðra jazzmúsíkanta. Hvað svona heillandi við Miles?
1: Það nú, það stórti spurt þess að segir í frægu máltæki. Það mér finnst að fyrst að reynst lyrikin. Þessi ótrúlega lyrik. Hann af öllum trompetleikurum eða öllum bara djassleikurum nútíma djassins eftir Parker og Dizzy þá hans ljóðræna æð mest og kannski komast næst honum tveir aðri trompetleikarar Art Farmer og Chet Baker en það ekki bara það er þetta þessar sífrjóu hugmyndir þessi spuni sem að og hvernig hann hefur getað virkjað endurnýja sig það er ekki svo algengt að listamenn geti endurnýja sig ég man að þegar Art Farmer var hér 1966 og spilaði Tjarnabúð að þá var einhvern veginn að ræða Miles Davis og hann sagði Miles Davis eins og Picasso hann hefur sín tímabil og það eru þetta kúl tímabilið og Bob Fina tímabilið og síðan kemur þetta stórkostlega tímabil sem að kallar oft ESP tímabilum eftir fyrstu longplanplötunni þegar Wayne Shorty var komin til hans nú svo Bitches Brew og rap tímabilið og svo kom þetta ja, rap techno tímabil og það þau eru bara hvert öðru magnaðri og til dæmis hvernig hann hefur getað notað sömu melodíuna og blóðmjólkaðar meira en nokkur annar djassleikari fyrr og síðar bara tökum Fanny Valentine sem var nú fræg upptaka með honum þegar Coltrane var með honum en síðan ennþá magnaðri koncert upptakan með nýja kvartetnum þegar Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter og Tony Williams voru með honum gerði Carnegie Hall það er ótrúlega lyrik og þó að Herbie Hancock og Shorty sem magnaði sóló þá slepp ég nú þeirra sóló um aftur ég spila þetta og spila bara með sóló
0: Vernharður Linnet telur 7. áratuginn þann mikilvægasta á ferli Miles Davis og kallar hann ESP tímabilið eftir samnefndri blötu sem kom út árið 1965 með henni hófst grósku tími seinni kvintetsins sem var skipaður Wayne Shorter, Herbie Hancock Ron Carter og Tony Williams Þetta var gríðarlega áhrifamikil sveit undir allnokkrum áhrifum frá Ornette Coleman sem brúaði bilið milli hardbopsins og frítjassins og sparkaði djassinum nánast alla leið inn á 9. áratuginn í einu vetfangi. Á árunum 1965-68 gerði kvintettinn 6 stúdíóhljómplötur en svo varð enn kúvending og hófst þá hinn rafmagnaða öld. Þar með yfirgáfu margir djassáhugamenn Miles Davis. Þeir hættu að nenna að fylgjast með honum og töldu vinninn vera farinn í hundana. Herbie Hancock fór að nota rafmögnuð hljómborð fyrir ákafa kvatningu frá Miles. Wayne Shorter fór að leika á sopransaxofón og rock áhrifin urðu áþreifanleg. Fusion djassin var á næsta leiti. 1969 stækkaði hópurinn enn, Miles bætti hljóðfæra leikurum við kvintettinn og gerði 2 tímamóta plötur, In a Silent Way og Bitches Brew. Vernharður Linnet nefndi ESP og Bitches Brew sem dæmi frábærar plötur með Miles Davis á 7. áratugnum, en hjá Mattiasi Hemstokk er það einmitt músikinn sem hér hljómar undir sem í mestu uppáhaldi. In a Silent Way góð slökunarplata, segir Matti og hitti naglan á höfuðið.

0: Miles Davis árið 1969, titillag plötunnar In a Silent Way. Þarna lékuðu með honum Joe Savinul, Herbie Hancock og Chick Corea á hljómborð, Wayne Shorter á sopransaxofón, John McLaughlin á gítar, Dave Holland á bassa og Tony Williams á trommur. Kameljónið Miles Davis skipti stöðugt litum, líklega oftar en nokkur annar tónlistarmaður á 20. öld. Hann valdi sér nýja og nýja samstarfsmenn eftir því hvert hugurinn stemdi og í návist Miles urðu góðir músikantar en þá betri. En hvar eiga þeir að byrja sem langar að kynnast Miles Davis?
1: Já, þetta er auðvitað rosalega erfitt þegar maður, þetta er svona eins og að tala börnin sín sem maður notið aðra slitna glísju en þetta kemst ekki fram hjá því sem allar að eiga Miles og safnunum svona að eiga þessa höfuð þessi höfuðverk Kind of Blue nú einhverja plötu með Coltrane kvintetnum kannski Walking eða Cooking einhverja þeim þegar Red Garland var á píanóið og í garnerískum stíl sko, gerði allt villust og síðan þetta mótalismin þá hentaði Garland ekki hann, ef hann hefði ekki horfið úr hljómsættinni, þá hefði hann tafið framfærirnar hann fær þá Bill Evans og þá þetta kemur Kind of Blue nú síðan eftir að Herbie Hancock og Shorter koma til hans og þá myndi ég nefna annarkort My Funny Valentine eða Miles in Europe og síðan auðvitað á því nýja tímabili sem hefst eftir það með ESP svo skýfur þetta algjört meistaraverk eins og kannski allflestar kvintet skýfurnar en ég held að hún sé best og svo þetta Bitches Brew maður kennst ekki fram hjá Bitches Brew og það var þetta margir þá sem djassgeggjara sem hoppuðu að lestinni sko. Þessu nei, nú fer hann of langt sko. Nú er hann komin bara í rokkið en kom ekki rokktakturinn úr djassinum

frá 69 þá fór ég nú á nær alla Miles Davis tónleika sem voru haldnir hér í Evrópu. Ég fór bæði til Antibes og Hague og Kaupmannahafnar og Berlínar til að hlusta á Miles og þetta var þetta gífurlega upplifun alltaf. Bara sjá hann og heyra hann og finna hann þó að maður væri kannski ekki alveg sátt en svona 73 þá var hann eiginlega þrótum komin enda hvarf hann þá að sjónasviðinu nokkra hríð. En ég man að síðustu tónleika sem var hjá Miles, þær voru í sirkusnum fræga í Kaupmannahöfn. Það var Kenny Garrett með honum og sax sem var nú eitt besti músikanti sem hann hafði en síður ár og þá var hann að gera eitthvað nýtt. Það voru miklar pælingar í gangi og en Miles var orðinda mjög veikur og þjáður og svo bara dóan. Ég heyrði Miles sem eitt fyrst í Antibes 1969. Þá var Bitches Brew tímabil að skella á og ég var á tönnum tónleiku hjá honum, þeir voru rúmu klukkutími hvor og hann spilaði lögin bara í einni sirpu að hans að taka breg og þau runnu hvert inn í annar og maður þekkti lítið af þessu sko. En seinna þegar maður heyrði Bitches Brew þá fattaði maður að það var stöffið sko. En svo tók hann All of You til dæmis eða I Love Your Porgy eða eitthvað slíkt inn á milli bara inn í miðjunni.

I Love You Porgy úr óperu George Gershwins Porgy og Bess Miles Davis blés útsetningu Gil Evans sumarið 1958. Á árunum 1957 til 60 gerði Miles Davis þrjár plötur í samstarfi við útsetjaran snjalla Gil Evans, Miles Ahead, Porgy og Bess og Sketches of Spain. Þessi hljómur og útsetjarinn Gil Evans vísa aftur til upphafsins í nónettin fræga sem bjó til kúlið Birth of the Cool á árunum 1949 og 50. Kúlið var fyrsta uppfinning Miles en ekki svo síðasta og það hljómaði svona.

Miles Davis miðja öldina með nónettinum sem bjó til kúlið, lagið Publicity eftir Miles og Gil Evans. Einleikarar Jerry Mulligan á baritón sax, Miles Davis á trompet og John Lewis á piano. Þá víkur sögunni að þeirri Miles Davis plötu sem hvað flestir þekkja, en það meistaraverkið Kind of Blue sem sextett Miles Davis hljóðritaði á tveimur vordögum í New York árið 1959. Í þeirri sveit var saman komin ein magnaðasta blásara framlína sem umgetur í djassögunni, John Coltrane á tenorsaxofón, Cannonball Adderley á altosaxofón og Miles Davis á trompet. Á Kind of Blue kristallaðist enn ein hugmyndin úr höfði Miles, hinn svo kallaði Modal Jazz. Í Modal Jazzinum tók Miles til handargagns frígískar og lítískar tóntegundir, hætti að treysta á hraða hljómaframvindu og laglínur til að skapa tónverkin, lét næja að breiða út flosmjúkt teppi tveggja tóntegunda og láta berast á vængjum hugarflugsins yfir þær.

Miles Davis og Bill Evans í forgrunni í laginu sem þeir sömdu í sameiningu þó Miles eignaði sér seinna heiðrun af því einn Blue and Green af Kind of Blue. Við upphaf nýrrar aldar kom út langþráð bók þessa plötu Kind of Blue. The Making of the Miles Davis Masterpiece heitir hún eða tilurð meistaraverks Miles Davis. Höfundur bókarinnar Ashley Khan sem fékk fyrstur utanaðkomandi manna leyfi hjá stjórnendum Columbia útgáfunnar til að handfjalla og hlusta á 40 ára gömul master segulböndin frá hinum frægu upptökum. Bókin afar fróðleg aflestrar. Þar meðal annars fjallað andrúmsloftið í hljóðverinu, birtar fjölmargar myndir frá upptökudögunum sem flestar hafa ekki sést áður og lögin krufin til mergjar hvert fyrir sig. Þar kemur einnig fram að fyrir tilstilli upptökustjórans Theo Macero tók Miles Davis loksins þá ákvörðun að hljóðrita eingöngu eigin tónlist. Hann sökti sér ofan í evrópska nútímalist og fór á listasöfn og bókasöfn í þeim tilgangi að stúdera hljómsveitarnótur tónskálda á borði Alban Berg, Igor Stravinsky og Sergei Prokofjev. Allt var þetta hluti af vaxandi afrísk-amerískri þjóðarvitund meðal blökkumanna í Bandaríkjunum í lok sjötta áratugarins og upphafið þess sjöunda, nú skildi skapa eitthvað nýtt. Black Awareness var komið til að vera og blakkir jazzmusikantar voru ekki lengur ginnkeftir fyrir hvítramannamúsík frá Broadway-leikhúsunum. Þeir kerðu sig ekki að spila fleiri Cole Porter-lög og sóttu sér þessi stað innblástur til Afríku og Asíu. Modal jazz Miles Davis hefur á sér nokkurn hugleiðslu blæ, í honum bærast gjarnan austrænir straumar, til dæmis söngur norður afrísku máranna í flamenco-sketsis, síðasta laginu af 5 á Kind of Blue.

Sextet Miles Davis að leika flamenco sketches af plötunni Kind of Blue. Hún var hljóðrituð vorið 1959 og 42 árum síðar seljast enn 5.000 eintök á viku af Kind of Blue. Hún er mest selda jazzplata veraldar og hefur komið út í meira en 5 miljónum eintaka. En segjum þá skilið við Kind of Blue og setjum aðra plötu á fóninn, plötu sem sjaldan heyrist.

Miles Davis, Mike Stern, Al Foster og félagar eru hér að leika titillag plötunar Star People sem var hljóðrituð síðla árs 1982, þriðja plata Miles eftir endurkomu að loknu 6 ára hléi. Það er komið að lokum afmælisveislunar. Miles Davis hefði orðið 75 ára í dag, hefði hann lifað, en hann lést fyrir tæpum 10 árum, 28. september 1991. Ég þakka gestum kærlega fyrir komuna í þessa góðu veislu, en í þættinum heyrðust raddir Vernharðar Linnet og Matthíasar Hemstokk. Upptöku stjórnaði Egill Jóhansson og lagði umsjónarmanni ómetanlegt lið. Það er seinni kvintettin svokallaði sem slæðir botnin í þáttinn, Wayne Shorter, Miles Davis, Herbie Hancock, Ron Carter og Tony Williams, leika Nefertiti og veislan er á enda, veriði sæl.

Þetta var þátturinn Miles Davis og meistaraverkið sem Lana Kolbrún Eddudóttir gerði árið 2001 þegar Davis hefði orðið 75 ára hefði honum enst aldur til. Við endurfluttum þáttin í dag í tilefni af 100 ára afmæli hins mikla meistara djassins. Í þættinum ræddi Lana Kolbrún við Vernharð Linnet og Matthías Hemstokk. Næst komið að kerfinu. Þætti í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Þetta sjöundi þáttur.

0: Það sem að ég myndi vilja og mín skoðun að við gætum haft og tekið vel á móti og skapað umhverfi fyrir öll börn inn í okkar skóla. Veist, ég vil ekkit hafa einhver sérskóla. Ég vil geta tekið á móti börnum og haft þau hjá okkur. Þau eru hverfin okkar og en við verðum þá að gera það almennilega. Mm-hmm. Við höfum ekki bara að segja skóli fyrir alla og henda þeim inn og ekki setja aðstæður með. Og þar verður ríki auðvitað stígu upp og það sem að þau þurfa að gera í ríkisstjórninu og í menntamálaráðuneytinu er að vera með fólk sem að vinna á gólfinu og úst, ég get bara leiðbeintið með hvaða fólk það ef þau vilja. Það til dæmis hópur sem að heitir UTIS-hópurinn sem að hérna mjög framalega í kennsluaðferðum og kennslufræði og kynni sér menntun og nám bara út allan heim. Og þetta fólk sem mjög frammi, ég ekkert að tala okkur Sigrún endilega, talið við fólk sem veit og þekkir og á gólfinu. Ég ekki með neinar stjórnmálaskoðanir, ég vil bara gott samfélag, ég vil ekki mismunum, ég vil að við höfum gott samfélag sem við tökum utan hvort annað, hjálpumst að, berum yfir ykkur fyrir hvort öðru og þá verða þau í ráðuneytinu að bera nægilega mikla virðingu fyrir skólakerfinu með því að tala við sérfræðinga sem raunverulega vita hvað máli snýst. Farið nú að gera það.
1: Þetta Íris Björk Eysteinsdóttir, aðstoðarskólastjóri Hörðuvallaskóla í Kópavogi. Hún og Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skólastjóri eru meðal viðmælenda í þættinu. Þær hafa báða starfa lengi í skólakerfinu og þær vilja sjá breytingar. Að það sé hlúða öllum nemendum, sama hverju þeir eru. Ég heiti Guðrún Hálfdanadóttir og þessa vikurnar eru börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Það tekur á að passa ekki inn í kerfið, ekki bara fyrir barnið, heldur alla fjölskylduna. Því við viljum öll það besta fyrir börnin okkar og erum reiðubúin að berjast með kjafti og klóm fyrir þeirra lífi. Já, svo þau lifi af. Því börn sem á jaðrinum, jafnvel hrakið þangað af öðrum, í stöðugri hættu. Það þekkir Helga Guðmundsdóttir sem hefur barist fyrir lífi dóttur sinnar undanfarin ár. Þú hefur kynst því hvernig það að standa frammi fyrir menntakerfinu og öðrum kerfum gagnvart dóttur þinni.
2: Já, ég hef kynst því. Alveg bara frá því hún var kannski svona 10 ára að það voru brestir í kerfinu okkar.
1: Hvernig þá?
2: Hún varð fyrir miklu einelti og ég hélt að ætti að vera eineltist heimi í gangi og reyna að vinna á móti þessu og hjálpinni og vera með ykkur áætlanir en það gerðist í rauninni ekkert. Það var strákur sem að var að hamast á henni bara oft daglega og þetta sett hann að þú veist alveg úr skorðum í 2 ár í rauninni og það var eiginlega ekki tala neitt annað heima hjá mér en þennan dreng sem að vondu við hana. Og auðvitað þetta mjög niðurbrjótandi fyrir sálina. Ég varð rosa reið þegar ég fattaði einhvern veginn að það var ekkert í gangi og móðir drengsins var starfsmaður í skólanum og hún einhvern veginn stóði þeirri trú eða sagðist ekki trú að þessu en að hann hafi bara verið aðeins á stríðinni en þetta var alveg gríðarlega stórt mál á mínu heimili. Andökunætur, grátur, vildi ekki fara í skólan. Hún byrjaði að skera sig, henni leið mjög illa. Og hann náði einhvern veginn að draga aðra stráka aðeins með sér í þetta. Þannig hún vildi bara ekkert vera í skólanum og líður illa og hérna, er með greiningu, ekki komið hana þá, en ég vissi alltaf að var alltaf þarna, þú veist, eitthvað. Hún fær ADHD greiningu svona 13 ára, 12-13. Svo átti hún að byrja í úlingadeild og ég byrði skólan bara vinsanlegast að tryggja það að þau verði ekki saman í bekk og þau lofuðu því. Svo kemur að skólasetningu haustið og ég sé að hann í bekknum hennar. Og ég bara, hvað þetta? Þú veist, það vissu allir af þessu. En þá var það því að, þú veist, vinir hans voru allir saman og mamman vorkenda þannig sem ekki að hann þurfti að vera ekki með vinum sínum. Þannig að ég bara hringdi í hérna annan skóla í öðru bæjarfélagi og skólasetningin þar var búin, þetta var daginn eftir og ég sagði bara, heyrðu, þú veist, þetta er staðan hérna, ég með barn sem er bara að trillast úr hræðslu að mæti í skólan, ég þarf að koma inn ekkert annað. Það ekki verið að taka gerandan úr skólanum, heldur verður hún að flýja og ég fer með hann í annað skóla og það, já, þeir tóku bara henni opnum örmum. Hún byrjaði bara í öðru skóla.
3: Og fekk hún þá þjónustu líka við hæfi vegna þess að hann ekki komið með ADHD greiningu á þessum tíma en svo hefur hún líka fyrir greind með einhverfum.
2: Já, já, hún var svo seinna greind á, hérna, með ódæmingjara einhverfi og þá var hún orðin kannski 14-15, ég man ekki alveg ártilinn sko en ég held að ADHD greiningin var komin áður hún fer í nýjaskólan og Það var alveg svona reynt að taka til, þetta var frekar lítill skóli og hún fekk stundum að sita, þú veist, ein fram aðeins og þú veist, reynt einhvern veginn að gefa eitthvað rými en þarna hún líka bara andlega ekki á góðum stað að því hún einhvern veginn passa ekki almennilega inn og stelpurnar, kannski vinkonu enn voru ekki að nenni sennilega því að henni leið bara illa og hérna, og það kemur eitthvað strákur einn daginn þegar hún kannski 13, ég veit ekki og gefur henni svona veip og það spæs í þessu veipi og það svona fyrsta sem að þú veist það kveiknar eitthvað á, heyrði þetta var gaman og líka, heyrði, þarna kemur eitthvað stráku sem vil tala um mig ég held að það hef verið bara grunnurinn af því sem gerir svo næstu svona 4-5 ár óryggið, þú veist, búið að brjóta hana niður hún með ADHD hún vil bara tilhera einhverjum einhverjum sem samþykir hana Þannig svo verið að fykta með eitthvað meira. Það eru kannabis og svo kemur MDMA og svo kemur spýtt og svo bara fyrir þetta út í algjörst rugl, sko.
3: Og þú þurftir að leita með hana meðal annars á barn- og úlingageðdeildina?
2: Jú.
3: Buglinu?
2: Já, hún var í þjónustu bugl. Það var samt svona, hún gat eitthvað neginn ekki verið í fullri þjónustu ef hún var eitthvað að fykta með fíknefni en samt einhvern veginn þurfti hún virkilega á þjónustinu að halda en þetta var svona einhvern veginn on og off og svo var hún eiginlega komin í algjört stjórnleysi og í tíunda bekk þá fer hún í fóstuvistun já, norður og þar eiginlega svona klárar tíunda bekkin þar
3: Og hvernig gekk það?
2: Þetta var svona tímabundi fóstur þannig að hún að koma heim aðra hverja helgi og þá eiginlega bara var hún í neyslu aðra hverja helgi En þú veist, hún var hjá yndislega fólki. Hún er ennþá að tala við þau og þykir væntu því og þau myndu taka henni opnum örmum í heimsókn eða whatever, sko. Þó hún gerði þeim lífið mjög erfitt, skal ég segja þér. Ég held hún að hafa verið þrýsa sem er send með sjúkrabíl til Reykjavíkur.
3: Þá út af?
2: Út af því að hún alltaf svipta sér lífi. Hún tók einhverjar hellingstöflur. Hún var bara einhvern veginn að reyna að komast söður. Stundum var þetta alvarlegt og stundum svona mis. Og ég veit að læknirinn þarna á staðanum var bara svona herði, núna ætlaði þú að hætta að fara með sjúkrabíl söður. Hún var alveg að búa til þessi líka.
3: Og svo kemur hún aftur hinga söður.
2: Já, og þá er stefnin að klára, eða stuðst, eiginlega klára það sem vantaði upp á í tíndabekk. Hún alltaf bara lærði ekki neitt. Hún fer þarna, æ, það einhver deild þarna hjá FA sem er svona brú, einhvern neina klára grunn starfsræðin og þetta. En hún er eiginlega bara komin í bullandi neyslu þá hittandi einhverja eldri gauðra sem að draga hana með sér í einhvern meðbjáð og það ekki takt að tjónga við hana lengur sko og hún búin að vera þarna í kannski 2 mánuði í skólanum þarna að hausti og þá hérna fer hún út kvöldi eða læt sig hverfa einhvern tímann eða einhver dregur hana með sér það einhver svakaleg neysla í gangi þessa nótt og hún fer eiginlega í geðróf og sett þá inn á geðdeild daginn eftir, hún ætlaði að setja sér lífi aftur þá líka, og svo sett inn á bugl, og þar svo í viku að jafna sig. Og svo áttu bara að senda nú heim. Og ekkert plan eftir það.
3: Og það náttúrulega, þú vissir að þú myndi missa hana?
2: Ég myndi bara missa hana, og ég vissi líka að þessi gaur, ef ekki gaurar, voru að bíða eftir henni. Með sko helling af efnum sem áttu bara að dæla. Þá fór ég að leita á önnur mið. Því að ég var búin að tala, náttúrulega ég var búin að vera í samstarfi eða samstarf við barnavend og hérna og þeir geta í rauninni gert svo lítið og þeir voru alltaf að tala um að eina úrræði sem Íslandi meða en núna fyrir hana eru stuðlar, en svo bara segir en þú vilt alls ekki fara með hana þangað en það samt að eina sem við höfum en ekki fara með hana þangað af því það svo hræðilegu staður ég bara, hvað það að segja? Og hvað ég þá að gera? Já, það ekkert það bara hlutis
3: af því að hún ekki orðin 18 ára á þessum tíma, hún 16 ára
2: Já.
3: Og þá var ekkert í boði
2: nei, það var ekkert í boði ég átti bara að vona það besta og bara vona að hún myndi ekki deyja en börn sem eru í neyslu þau þurfa þess aðstoð og ég, það sem ég hef heyrt sem betur fór hún aldrei á stuðla sko en það náttúrulega búið að tala mikið það í þjóðfélaginu síðasta árið og það vita allra á brunanum og drengurinn sem lést þarna og ég veit fóreldra sem að hafa átt börn þarna og það bara verið að selja eindilef inn á stuðlum það virðist ekki verið að leita á þeim þeir geta smiklað inn og út og hérna meira sér heilu manneski með smiklað inn og út á þess að starfsfólk taki eftir því
3: Þetta náttúrulega ábyggulega erfið líka aðstæða sem að starfsfólk er
2: Já.
3: Í þarna
2: Já, en ég held að sé bara því að þessi lög hjá okkur er einhvern veginn að hindra að við tökum veldin að þessum krökkum Vist það þarf eitthvað að breyta þessum lögum
1: Forstjóri barna og fjölskyldustofu sagði í vísi fyrra á árinu að heimildi starfsfólks meðferðar heimila til að koma í veg fyrir aðgang barna í fíkniefnum væru takmarkaðar sérstaklega þar sem dæmi væru að aðstæða

0: Hofi í þjónustu. Og þið, foreldrarnir, þið ákveðu að senda hana til útlanda í meðferð.
1: Já. Ég bara leita að, hérna, á netinu að fullta stöðum og hún endar á því að fara til Suður-Afríku og það hérna ferli tók mig bara örfá daga. Ég, þú veist, fekk hérna eitthvað e-mail og heyrði í konu sem hafði átt son sem hafði verið hérna en þau voru búsett samt oft í Suður-Afríku sko. Hann hafði kunnust í landið og hafði átt heimaðan alltaf. Og fyrir mig var þetta eins og að senda hana bara á tunglið, sko. En hún fekk hérna góða viðtökur, vídeofund, fólk hérna og var bara tekin inn strax. Og bara, já, getur bara komið eftir tvo daga. Þannig að ég bara pantaði flömið og við fórum bara beint, sko.
0: Og hún var til í þetta?
1: Hún var til í þetta.
0: Af því þetta náttúrulega stóra ákvörðun fyrir hana að taka?
1: Ég veit það. Og ég sýndi henni mynda einhverjum gýrum fyrir fram hann eitthvað hús og sagði þetta væri svona. Svo voru engin gýra fram alltaf. En það voru apar samt sem aður. En þú veist, hún sá ykkur svona, vau, bara hérna, að kúna var tata. Og þetta verður aðeinslegt. En auðvitað var þetta rosalega erfitt.
0: Já, segðu okkur aðeins frá því hvernig meðferðin er byggð upp.
1: Já, það er nefnilega þannig að þau læra að taka ábyrgð. Allar ákvörðunir sem þau taka, hversu ómerkilega sem þar eru, hafa afleiðingar. Jákvæðar eða neikvæðar. Og þeim kennt að setja mörk og veist, passa sitt og passa upp á aðra og hvetja veist, aðra en passa samt einhvern veginn og vera leiðtogar og vera samt að þjóna. Veist, þetta bara öll þessi stig. Og hún var náttúrulega smá svona vilt til að byrja með og var ekkit alltaf til í að fara eftir öllu reglum. Hún rosa góð í grunninn, góð við alla og vill hjálpa öllum og þarna var einhvern tímann einstelpa sem að hafði ekki þvegið fötin sín, sem að þau verða hand tvo nærbuxur og sokka, en hinn fötin eru þvegin fyrir þau. Og þarna var einhvern stelpa sokkalaus og hún ákveður að lána henni sokkabar og það hafði bara gríðarlegar afleiðingar fyrir hana. Það því hún átti ekki vera redda einhverjum sem að var ekki búin að sinna sínu og hinn átti náttúrulega ekki að fá lána sokka, hún átti vera búin að þrýfa þá. Þannig að hún fekk þarna bara ekkert gott að borða í viku, engin sósa á matinn og ekkert því svona ekstra. Og þetta var svona fyrsta hennar refsing. Og þarna læri hún, já, ok, ef ég geri þetta þá er þetta tekið af mér. Kannski passa þetta næst. Og svo eru líka bara, ef það eru mikið alvarlegri brot, heldur en að lána sokkapar, sem að flestum tekið nú ekki vera neitt brot, að þá er stundum sko bara allar stelpurnar settar í sama pakkan. Og svo sem að brýtur af sér, það er kannski sumar sem stela af hinum, það eiga kannski nammiskáp og þú þarft að læsa skápniðinum að því það annars verður svo stólið. Og svo er einhver sem er að stela frá hinum, ef hún kefur sig ekki fram, þá verður bara svona hálfgert lockdown, þá fær enginn að gera neitt. Einu sinni lent hún í því að hún mátti ekki tala við neitt nema starfsmann í tvær vikur og það var ekki yrt á hana. Það var eitt að erfiðasta sem hún hefur upplifað. Enginn talaði við hana. Það er brútal.
0: Þetta hljómar rosalega harkalegt.
1: Já.
0: Og líka það að því að við erum að tala barn.
1: Já, ég veit það.
0: Tugir barna falla milli kerfa og í mars kom út skýrsla starfshóps forsætisráðherra samþætta þjónustu fyrir börn með vímuefnavanda. Þetta ekki eina skýrslan því það hafi verið gerða nokkrar úttektir og greiningar á stöðu þjónustu við þennan hóp. Hvort þessi skýrsla bætist bara þar við veit ég ekki en í tillögum starfshópsins segir að unni verða uppbyggingu sérhæfðrar fíknigeðdeildar fyrir börn. Þetta á að verða veruleika 2027. Jafnframt talað að semja viðeigandi meðferð erlendis til að tryggja börnum í alvarlegum vanda aðganga sérhæfðri meðferð þar til slík meðferð verður byggð upp hér á landi. Þetta á að gerast sem allra fyrst á þessu ári. En Helga og barnsfaðir hennar komið að lokuðum dyrum í íslenska kerfinu í október 2024 og eftir viku dvöl á barna- og úlingageðdeild Landspítalans fór Helga með dóttur sína beint út á flugvöll.
1: Ég þorði ekkit að vera heima með hana í kortir.

0: Já, af því að það náttúrulega er hann hópur sem bara beið eftir henni.
1: Mm-hmm. Akkurat. Og þetta var rosalega stressandi. Þú veist, ég titraði bara í marga daga, sko. Og ég fór með hana til Spánar fyrst og við vorum þar ykkur þrjá daga. Ég keypti allt sem þurfti að kaupa fyrir meðferðina. Það voru rúmföt og jókadína og skrifblokkir og pennar og fullt af fötum og náttföt og, og alls konar. Og svo fór ég með hana til Frankfurt og þar hitti ég pappina sem að teku við henni og hann flýgur með hana til Jónasaborgar og ég flýg heim daginn eftir. Gjörslega búin að grænja með augun, sko.
0: Já, ég meina, þú ert náttúrulega bara kveðja barnið, þetta er einhver aðstæður sem þú kannski gerir enga grein fyrir, Nei. Heldur hvernig eru. En...
1: Nei, ég bara, mér fannst ég vera að fara með hana í ljónagrefjana, ég vissi ekkert hvað var að fara að gerast, ég vissi ekkert hvernig myndi að sjá hana aftur. En ég vissi bara að þetta gat ekki orðið verra en það sem var í gangi á Íslandi. Þetta var bara að gerast. Ég eiginlega vissum hún væri ekki á lífi ef ég hefði ekki gert það. Hraðin á hennar hegðun og neyslu var bara ótrúlegur á þessum tíma. Hún bara í mjög miklu ójafnvægi, andlega líðan hennar var hræðileg. Og hún var orðin svona alveg sam um allt og alla, og sérstaklega um sjálfa sig. Og henni var alveg sama og þú myndi bara ódýja og drepast. Og jafnvel bara vildi gera það. Þannig að þú veist, það var einhvern veginn ekki hægt að minna hann á hver hún var raunverulega og hversu frábær hún raunverulega er. Hún var búin að gleyma því.
0: Fekk hún lífsviljan aftur?
1: Algjörlega. Þetta setur allt úr skorðum, sko. Mindseti verður bara allt annað.
0: Næstu 17 mánuði heimsóttu þau dóttur sína reglulega til Suður Afríku, meðal annars á jólum, pappennar fyrir jólin en helga þau síðari.
1: Svo fyrir ég að heimsækjana jólin núna síðustu, þú veist, þá er komið meir en ár sem hún fór út og við fljúum saman til Cape Town og eigum þarna endislegt frí, vorum við 10 daga saman í fríi yfir jóla áramót og ég hugsa bara, vá, hvað hún orðin stórkostleg. Mér fannst ég bara segja bless við vitleysan úlings, já, bara krakka og þarna bara er ég með næstu fullarinnu konu þarna jólin, núna síðustu
0: Já, hún orðin 18 ára núna
1: Já, hún varði 18 núna, já, já
0: Þið gátu heldur ekkert verið í samskiptum við hana nema bara með leyfi
1: Já, það var, það voru vikuleg símtöl 10 mínútur, upp á sekundu sem við gátum talað við hana Þannig að það var mjög takmarkaði tími Og maður setti allt til hliðar, ég hringdi alltaf í hann á sama tíma, á sama degi og það var bara, stopp, ég að fara að hringja. Alveg sama hvað var í gangi.
0: Þetta lítur að hafa verið líka erfitt fyrir hann að koma heim. Já. Kom úr þessari miklu reglu.
1: Já, og hún búin að vera heima núna í tæpar 4 vikur. Og það alveg búið að ganga ýmsu. Og hún alltaf veit hvernig umhverfið sem hún var í áðunum fyrir út. Og þetta svolítið erfitt að fóta sig. Hún ennþá upplifað það, hún passi ekki inn og hún aðeins að heyra í fólki sem hún á að gera að tala við og þannig að þetta alveg aftur svona smá ströggl, sko. Ég eiginlega veit ekki hvernig, þú veist, hvert ég á að fara með hana sem besti staðurinn til þess að halda eitthvað neginn og passa hana og virkja hana. Já, ég eiginlega bara, smá renn, sko. Við erum búin að fá sálfræðing fyrir hana og ráðgefa hjá S.A. og hún búin að fara einhverja afafundi og fá sér sponsor og þú veist, hún að gera eitthvað. En þetta samt erfitt.
0: Hún náttúrulega líka bara að fóta sig á nýjan leik
1: Já.
0: Í samfélaginu.
1: Emmitt.
0: Og kannski samfélagi sem að hálfpartin hafnaði nú sinni tíma.
1: Já, algjörlega. Og hún fer út sem krakki og samkvæmt lögum eru hún fullorðin. En það svo erfitt fyrir okkur fóröldrarna að líta á hann sem fullorðna manneskju af því að Veist, hún náttúrulega bara 9 or 18 þannig að mann finnst maður þurfa að passa hana og svo sama tíma þá vill hún vera fullorðin af því það þannig í lögunum og við eigum ekki að skipta okkur af nóg mikið en maður náttúrulega bara sjúklega hræddur ég bara búin að vera með svefntruflanir því hún kom heim sko. Þannig að ég get ekki sagt að allir séu pollur á lög sko.
0: Eðlilega ekki
1: Nei.
0: Hér skal tekið fram að viðtalið við Helgu var tekið miðjan apríl Helga óttast stöðu barna á Íslandi sem eiga við alvarlegan vímu efnavanda eða etja.
1: Og heimurinn bara að fara vestnandi og efnin sem verið að koma með inn í landi orðin hættulegri og hættulegri og það verið að blanda fentanil í jafnvel bara gras og krakkar bara 16 ára reykjandi oxytöflur og þvist, það bara alltaf fara til fjandans.
0: Og þetta náttúrulega svo óðbúslega harður heimur
1: Já.
0: Og þetta snýst líka náttúrulega bara peninga.
1: Já.
0: Að hafa sem mesta peninga af þessu börnum.
1: Já.
0: Og þau kannski neyta allra úrræða til þess að verða sér út efnin.
1: Já, akkurat.
0: Og eru þarna misnotu í alls konar Já. Hluti.
1: Algjörlega. Það svo leys. Þú ert mjög berskjöldur sem stelpa og það bara verðast fara bara í það mindset að vera alveg sama sinn eigin líkama. Þannig að sjálfsverðingin hverfur svolítið mikið og svolítið hratt.
0: Þetta svo langur tími. Sem að Helga, sem að þið hafi verið í þessum sporum
1: Já.
0: Hefur aldrei neitt í kerfinu gripið ykkur þetta bara ykkar redda þessu
1: Já upplifunin þannig barnavend ég veit alveg starfsfólkið vill hjálpa veist, og þeir gáfu mér þarna ykkur sex skipti hjá sálfræðing til að vinna í þessu fyrir sjálfa mig og svo var þetta náttúrulega ekkur við geðlagnin það samt eiginlega bara lifja þú veist, upp á skrifin fyrir hana og hún var alveg þú veist, hún endi ekki að tala við þess að sálfræðinga lengur þú veist, það þarf að vera eitthvað annað ég veit að þarna einhver hjón eða maður eitthvað með vopnabúri þarna hefur ekki hært að það og þá fer hann aðra leið til sem náti krakkana og þau ger eitthvað og hún fór líka eitthvað listmeðferð hjá Bögl og það eitthvað reynt sko en þetta gerist allt voðalega hægt og svo hraðin á neyslunni eins og hjá henni það var bara ómikill það var ekki takt að bíða já hún á panta tíma næst hérna eftir þrjár vikur það svo heilt ár það getur allt í heiminum hræðilegt gerst á þremur vikum í fekkinni sinni yfirleitt yfir alla mína heimsóknir á bráðamátökuna frá því hún var svona 12-13 þegar hún var að skera sig og byrjaði þannig og svo vildi hún deyja og svo, þú veist, lendur hún í ykkur alls konar. Það eru 17. 17 sinnum sem hún fór með hann á bráðamötuguna.
0: Þangað til hún sagði satt 16 ára.
1: Já. Það helviti oft.
0: Já. Það allt of oft.
1: Já. Og þetta út af hegðun og Veist, þannig að hegðuna vandamál risastórt vandamál og hún hefði svo oft geta dáið. Hún var með hérna, mjög léleg lífsmörk hérna einu sinni eftir hún var hjá okkur strákur sem að leta hann að fá okkur á töflu, hún veist ekki hvað það var í rauninni. Og hún labbar hann eitthvað út og ég vissi ekki, þú veist, þetta var snemma á föstudegi. Ég var að taka þátt í ykkur golfmóti og ég fæ bara hringingu frá nágranna mínu klukkan svona 7 á föstudagskvöldi. Þá hafði ykkur kona fundið hann á ykkur reiki, ykkur bygginga hver vextar upp í Kópogi og það var komið haust og það var ískalt og hún bara stuttir maður ból. Hún skalf hann á nautraði, hún hefði getað bara mist meðutund að því hún gerði það svo setna heima hjá nágrannkonu minni sem hringir á sjúkrabíl og fer með hann á bráðamötuguna og hún bara þú veist í alls konar snúrum og vöku æð og ég guðma þetta hvað. Og þannig kem ég, þú veist, og ég eitthvað svona klára mitt golfmót og veit ekkert að þetta að gerast. Þetta var rosalegt, sko.
0: Þannig getum við sint þessum hópi barna, betur.
1: Eins og hún, það svolítið svona sent gripið inn. Ég náttúrulega bara ákveða það og náttúrulega með pappinnar að fara með hann út á þessum tíma. En pældi því ef að hún hefði ekki orðið fyrir eineltinu. Þannig að 10-12 ára. Ef það hefði verið eitthvað betur hugsað um hana þar í skólanum. Ef skólan hefði actually gert eitthvað. Þú veist, ég held að sagan hennar hefði orðið allt önnur. Og það eru forvarnir. Við þurfum forvarnir um eineldi og um misnotkun fíkniefna. Og þau þurfum að læra þetta bara 10-12 ára strax. Af því það er svo margt að gerist í hausnum á þessum krökkum á þessum aldri. Áðurum vera 12. Þannig ég held að það ætti að byrja þessu. Auðvitað hérna, vantar úrraði en ef eitthvað neginn þarf að grípa inn í strax þannig að þetta gerist eitthvað neginn ekki þá þurfum við ekki eins mikið úrraðum af því að þá eru krakkandir í lagi.
2: Ég heiti Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir og starfandi skólastjóri í dag
0: Ég hef unnið með börnum frá því að ég var 16 ára gömul.
2: Og ég Íris Björk Eysteinsdóttir og ég aðstoðarskólastjóri og brenn fyrir skóla fyrir alla, inngildingu og að við einhvern veginn umvefjum öll börnin samfélagin okkar.
0: Og í þessum þáttum þá erum við einmitt að tala börn sem að kannski passa ekki beint inn í þetta blessaði kerf okkar. Út af bara alls konar ástæðum. Það geta verið ólíkar ástæður fyrir því. Og þið náttúrulega sem skólastjórnendur, þið þekki það vel að þið eru með fjölbreyttan hóp nemenda.
3: Það passar. Börnin eru eins mörg og þau eru misjöfn. Það eiginlega svolítið þannig. Og við vinnum í grunnskóla og við finnum alveg að hérna það svolítið verið að stýra okkur ákveðna leið sem þarf að fara og það eru bara ekki allir sem passa inn í þá leið og þann kassa. Þannig að það getur alveg verið áskorun fyrir okkur að hjálpa öllum að blómstra og við leggjum bara mikla áherslu á að vera með inngildandi skóla þannig að finna allir að þeir geta tilheyrt og verið velkomnir. Þannig að það er svona okkar helsta áskorun og líka sem við erum svolítið að tala fyrir við okkar kennara líka og höfum báðar talað bara opinskátt út í samfélagi líka. Og við höfum líka verið bara kalla breytingar að því við sjáum alveg áskorun að þeim hefur fjölgað og eru orðnað svona þingri undanfarin ár og það er svona tímundu komin aðeins að fara endur skoða og bara skoða hans hlutina, þetta gengur ekkert alveg svona áfram. Að því maður svona sér svona á síðustu 10 árum kannski þá hefur ýmislegt breyst og þá þurfum við aðeins að bara vakna sér samfélag, hvað getum við gert til að breyta þessu?
2: Ég veit við erum að tala erfiða hluti og svona, hvernig getum mætt börnum. En nú ég búin að vera innliti í kennslustundum hjá kennurum og í ár var mitt hlutverk svolítið að fara í innliti í list og verkgreinar og íþróttir og það er svolítið áhugavert að sjá þegar maður fer í myndmennt, maður fer í heimilisfræði, maður fer í smíði og við erum með svona matsramma. Þannig að ein spurningin þar er hvernig erum að mæta nemendum með sérþarfir og oft í þessum tímum, ég þekki börnin og ég veit alveg hverjir eru sem eru með sérþarfir, oft sér maður það ekki þannig. Þannig er bara kennsla í gangi þar sem að þau eru oft bara algjörlega blómstra og þau bara svona njóta sín og þegar við erum að vinna út frá styrkleikum barna og þeirra áhuga sviði, þá gleyma þau sér og við viljum hafa þau þar. Og það má alveg segja að það sé líka hægt í almenn kennslustofu með réttum stuðningi og í lang flestum tilfellum. En það er kannski þar sem að hnífurinn stendur í kúnni. Hvað er réttur stuðningur og hvað fagfólk þurfum við? Þannig að við verðum að hafa svolítið tækifæri í skólanum að ráða með þetta fyrir augum. Þú veist, við verðum að velja fólk svolítið út frá þörfum nemendana til þess að mæta þeim. En í almenni kennslustofu hjá okkur er líka mjög margi kennarar sem að einhvern veginn tekst þeim að búa til umhverfi þar sem að þú myndir halda, þú myndir horfa á kennsluna að það væri bara allir þessi meðal nefandi sem er ekki til, skilur við. En það er náttúrulega ótrúlega vinna, ótrúlega kunst og þú ert stöðt að breyta og brjóta upp og þú ert með rosa mikið sjónrænt og þú ert með alveg óteljandi aðferðir gegnum bara 40 minna kennslustund. Þannig að þetta reynir alveg svakal á kennarana og þá þurfa þau þetta að fá stuðning.
3: Það er bara sem Íris er að tala um. Við höfum alveg sér börn, bara svo þau eru með þemadaga, maður tekur undir þetta, börn sem hafa eiga erfitt með að bara gangi gegnum einn venjulega skóladag og fara síðan í þema og fá kannski að taka þátt í verkefni sem það virkilega áhuga á og hann eitthvað. Og þá er þetta bara nákvæmlega sem Íris er að lýsa, bara við erum að sjá börnin í allt annarri mynd og þau finna bara að finna til sín og finnst gaman og sjá alveg að þau geta ýmislegt. Og það er svona þetta sem mann er langar svona að leggja meiri áherslu á í hinnum daglega skóla og í umræðinu líka út í samfélagið af því að umræðin hefur ótrúlega mikið verið einblina á læsinemenda, færnir í náttúrugreinum, starffræði og annað og eins og segja, bara allra passin í það box og meðan við erum með ótrúlega færa skapandi nemendur og við þurfum bara að horfa á styrkleikana. Jú, við þurfum að hafa mælingar og annað. En við vitum svolítið meira hvað er að gerast inn í skólanum og hvaða er sem nemendur þurfa á að halda og hvort sem erum þetta íta meira undirskapandi nám eða hjá öðrum þurfa þau kannski að fá dýpri og bara meiri krefjandi verkefni í starffræði og annað, en það geta ekki allir farið í það sama. Og mér finnst við verum svona sérhæfið þessu okkar land og það hefur verið mikið litið til okkar hvað við erum að gera góða hluti. Þannig að maður vill svolítið að þetta komist aðeins meira upp á yfirborðið. hvað er margt frábært í gangi?
2: Já, ég samlega þessu og mér langar að grípa aftur um orðið þarna. Við fórum að stað með verkefni hjá okkur fyrir 2-3 árum sem heitir draumagerðasmiða og þar erum við með þrívíta prentara og við erum með alls konar svona skapandi tól og tæki og þarna er bara magna að fara og fylgjast með þeim þarna. Og þau bara tína sér algjörlega í þau eru að forrita, þau eru að búa til púsl eða spil eða hanna hitt og þetta. Forrita bolta sem á að hreyfast eftir ákveðnum hætti eða hérna, svona róbóta og svo leis. Og aftur þarna sér það ekki að einhverju nefnundu séu með sér þarfir eða þurfi sér stuðning. En í svona tímum þá geturðu bara haft 10-12 nefnundur. Því að veist, þú þarft ekki að synda með öllum það að kenna þeim á græðunar, þau þurfa stuðning í gegnum það. En þetta væri svona draumurinn að geta gert miklu meira af þessu og ég samla því að þetta læsi og starffræði er mikilvægt og en þau eru að læra þetta svo mikið í gegnum það sem þau sitt áhugasvið. Þannig að bat sem er til dæmis að forrita bolta sem á að fara ákveðna leið. Hann þarf að lesa leiðbeiningarnar, hann þarf að finna út með starffræði hugsun hvernig hann á að forrita. Þannig að það hægt að læra svo margt í gegnum áhugasviðið og kannski ekki á þann hátt sem við foreldrarnir af okkar kynnslóð upplifðum nám. Og við erum mjög öll sérfræðingar í samfélaginu, í skólakerfinu, að því við höfum öll sittið á skólabekk. En það er bara svo óbúslega mikið breytt séðan við sátum á skólabekk og líka að við hugsun tilbaka var í lagi að kennarinn sparkaði með hérna, klossanum upp undir borðið og hérna, skammaði mann og öskraði mann. Var það í lagi? Það var ægi, en leiði öllum vel, nei, ekki inn í minni kennslustofu því ég var krakki, en hins vegar það var vissulega ægi og svona óttablandi virðing fyrir kennarinnum. Ég held að sé alveg að ná fram virðingu og góðu umhverfi á annan hátt, með því að nemendur sér tína sér og gleyma sér í verkunum sem þeir hafa okkur á. En þá vantar okkur fleiri sérfræðinga inn á gólfið með okkur og okkur vantar sérstaklega minni hópa. Þú veist, það er bara, ef það veri eitt sem hún getur, ein ósk sem hún getur gefið mér í skólakerfinu, þá var það minni hópar.
0: Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað breytingu á stærri nemendahópa í grunnskólum. Ekki síst vegna þess fjölbreytta hóp sem það er stundan á. Hvenær þetta verður að veruleika er aftur á móti óljóst. Það eru sveitafélögin sem að reka leik og grunnskóla landsins. Hvað eru þið með stóra hópa yfirleitt? Í hverju stofu?
3: Sko, við erum með skólan okkur upp í 7. bekk. Og á miðstunni hjá okkur erum með hérna, mjög óhagstaða stærð á nemendahópum ef ég orða það þannig. Að því að við erum svolítið fast mótið í ákvönnu bara mótili sem að, við þurfum að fylgja svolítið. Og við erum með svona 25 nemendur í hverjum námshóp og það er alveg 3 námshópar hjá okkur á miðstigi. Við höfum alveg náðið að vera með aðeins færri á minnst yngsta stiginu, 20 nemendur kringu það. Og við finnum alveg þetta er alveg svona sérstæðan svo miðstiginu frekar út þanið, myndi ég halda eða svona, og við bara okkar reynsla og við finnum alveg að það mæðir svolítið á kennarunum og þeim finnst þetta krefjandi og þetta er orðið ótrúlega erfitt, þú ert að koma til
2: mótsvið,
3: þannig að koma við alla nemendur í stofunni þinni og þegar nú erum við báðar Íris búin að vera að kenna og ég var umsjóna kennari með, ég held að vera 28 eða 9 í hóp á sínum tíma í unglingastigi og það var alveg geranlegt þá. Í dag held ég að það væri ekki alveg eins af því að fjölbreytileikinn orðið það mikill og við reynum samt alveg að hjálpa kennurum með það að þú þarft svolítið að hugsa kennstundina þína þannig að það er allir að geta verkefnið þín og við erum með kennari á okkur sem er búin að vera svona útfæra starffræðina, þannig að í starffræðatími þá eru þau að vinna eftir ákveðnu bara verklagi þannig að það er ákveðið
2: hérna,
3: já. Og það er bara ákveðnir sem að geta allt og svo eru sumir sem getur farið dýpra og færri sem getur farið enn dýpra og það er það í bóði alls konar fyrir alla en þegar þú ert kannski með annars konar kennslu einhvernig að þá reynir þetta alveg á að því við erum bæði með börn með greiningar, alls konar greiningar börn sem að tala ekki tungumáli börn sem getur verið með krefindi hegðun og bara er erfitt með áreitið í kennslustofunni. Þannig að maður finnur svona stundum að það vill búa öllum til gott umhverfi en maður er ekkert alltaf að geta það eins og kerfið er sett upp eins og það er núna. Þannig að við viljum alveg breytingar og við sjáum að það er þörf á því.
0: Það er talað hennar 25 manna bekk og það kannski eitt stuðningsfulltrúi inn í bekk, eitthvað svoleiðis.
3: Já, bara eða út heppin.
0: Já,
3: það heppin. Bara, ekki það er ekki okkur, bara við náum því aldrei, sko. Við færi langt yfir að fjármagna ef það því svoleiðis.
0: Grunnskólanemendum hefur fjölgað töluvert undanfarin áratug og fjölgunin mest meðal barna með annan málin íslensku sem fyrsta tungumál. Á sama tíma hefur starfsfólki grunnskóla fjölgað þar á meðal stuðningsfulltrúum.
3: Við erum alveg sem heppin sem betur fyrir að fá til okkur alveg áhuga samt fólk sem að langar að starfa í skóla umhverfinu og vinna með börnum. En við finnum það alveg að það eru mikið ungu fólki sem eru að koma inn og þau eru oft sett í þær aðstæður að vera stuðningur með börnum sem að kannski þurfa eitthvað meiri sérfræðing til að fylgja sér. Og þá eru svona okkar hlutverk bara í skólastjórnenda að reyna að leiðbeina þeim eins best og við getum og hjálpa þeim. Og maður finnur alveg svona að það eru margir sem að geta þetta alveg, og geta þetta, en eru þetta alveg aðstæðina sem maður vill bjóða þeim upp á? Það er svona eitthvað sem að maður myndi alveg vilja geta breytt, en svo stöndum við líka alveg frammi fyrir því að bæði eins og fá einn stuðningsfulltrú og kennara, að það er ekkert auðvelt í dag. Kennarastéttin er orðin fámennari, heldur hún er, og ef við auðlýstum eftir stöðu, að þá er ekki margir sækjum, og þetta er bara í öllum skólum og landinu, og þegar við erum einhvern komin í það að fara að kenna öllum starfið, að þá vitum við bara að það verður þyngra. Við erum með viðkvæmbönn á mörgum stöðum og þetta er ekkit alveg staðan sem að þau þurfa að vera sett í. Þannig að við erum einhvern veginn að keyra skóla áfram okkur með eins að degi og erum sett í þau spor að svona, einmitt, heru, hvernig reddu við þessu? Hvernig erum við að finna út þessu? Búa til námsumhverfi fyrir einstakling innan skólans eins best fyrir hann og hægt er. Þannig að þetta er alveg áskorun fyrir okkur innan skólans.
2: Já, þetta er pínu búið að vera grimmilegt hjá okkur vetur því að við ákveðum að vera pínu grimmar. Og þar annars vegar getur við verið skóla og frístundaleiðbeinandi og hins vegar stuðningsfulltrúi og stuðningsfulltrúi með lítið hærri laun. Þetta er ekki hálaun. Og til þess að fjármagni okkar ná utanum þetta þá höfum við mikið verið að ráða að skóla og frístundaleiðbeinandur. En við sáum í vetur að þarfirnar voru slíkar að við urðum bara að fara í sterkari umsækjendur. Og við bara réðum svolítið að stuðningsfulltrúum og það er bara allt annað. Þá ertu strax komið fólk sem er jafnvel í háskólanámi að koma að háskólagráðu, það er með meiri lífseinslu, þroska og þú ferði gegnum viðtölin þá finnur þú svolítið hvernig fólk út með í höndunum en þetta kostar og ég meina setur okkur í þá stöðu að við erum fram úr á fjármagni þannig að við þurfum að svara fyrir það við okkar vinnuveitendur og við þurfum auðvitað alltaf að passa að vera innan fjármags og fjármagsramma. En þarna eru sóknatækifæri að því að stuðningsfulltrúar eru oft þeir sem eru með vetur bara mjög, mjög flottir og eru þannig að þeir bara smita svolítið. Finnst þetta ótrúlega gaman og þarna er tækifæri til að vinna með þá, vera með einhverju leiðsögn og námskeið og kenna þeim og halda þeim og einhverju þeirra fari vel í námið. En ég held að fáir, það eru einhverju en fáir sjá þetta fyrir sér sem framtíðastarf. Þannig að það vantar eitthvað þannig að milliskref frá 5 ára kennarastarfi og að hafa einhver þekkingu til að vinna með börnum. Fyrir utan alltaf, þú veist, þroski þjálfa, yðji þjálfa, talþjálfa og svoleiði sem að við bregum ekki nóg af. Mm-hmm. Það var auðvitað draumurinn að það væri til eitthvað millistegana. Þannig að þú ert með eitthvað fólk sem að kann að vinna með börnum. Þú veist ekki að byrja frá grunni eins og Sigrún er að segja. Þú veist alltaf að þjálfa þetta fólk upp aftur. Og þú sérð alveg fljótt, hver er passinn og ekki og við höfum verið mjög harðar í vetur bara á reynslutíma, bara segja hreinlega upp fólki og við sjáum að þetta bara skilar mjög góðum árangri fyrir okkur og bara börnin og foreldrarnir og starfsfólki finnur alveg mikinn mun að hafa þess eldra og reyndra fólk.
0: Líka vegna þess að þið starfið í skóla sem í stóru sveitafélagi og þetta er það náttúrulega ennþá erfiðara í litlu sveitafélagum út á landi.
3: Já, það er alveg algjörlega þannig. Og við finnum alveg bara sér okkur að ef við erum að taka fólki viðtöl að þá eru við sölumennir en þeir eru ekki að selja sig. Og þetta á ekki að vera þannig þegar þú ert að sækja starf. Þú vilt að starfið sé eftirsóknarvert og þú hefur nóg úrum að velja og ert ekki að bjóða við komum til starf sem segir já, ætla að hugsa máli í 3 daga því með 10 önnur starfstilboð og ætla bara sjá hvað best fyrir mig. Við finnst við ekkit alveg vera á réttum svona, við erum ekki réttir leið og maður hugsa svona breytingin er orðin svona á 10 árum, hvernig verður þetta eftir næstu 10 ár? ef að umræðunum skólakerfið heldur svona áfram og starf kennarana, að það munum við bara alls ekki fá fleiri til að starfa við þetta. Þannig fyrsta lega þurfum við að snúa umræðunum við og íta því góða starfi sem er verið að gera hátt upp og viðkenna samt þann vanda sem við erum að glíma við. Það hefur oft búið að tala við sem dýrstu skólarnir innan OECD og allt þetta, mistið svona alveg endalus vera að heyri þetta. Mér finnst þessi umræða orðið svolítið þreytt af því að við erum hérna lítið eiland og við erum með fullt af litlum sveitaskólum sem kostar rosalega mikið. Við erum með frían hádegismat, við erum með skólasund og rútur sem eru verið að skutla út allt sem að kosta nú ansi mikið í dag, frí námsgögn. Þannig að hérna, við erum að bjóða upp á ótrúlega góða kosti. Þannig að vera að bera okkur saman við önnur lönd sem er að koma kannski með næst í skólan og það er ekki bóðið upp á sund og annað. Við langar svolítið að sjá þess að tölu þegar búið að taka þetta allt út. Við okkur vantar stuðning fyrir fleiri nemendur. Við erum að kalla eftir minni námshópum, svo líka bara kennararnir okkar brenni ekki brút og við viljum að þetta sé... Við búum til starfsumhverfi sem geta blómstrað í næstu árin og þessi framtíðarstarfin ekki bara ég vinn við kennslu í 5 ár svo þegar ég finna mér eitthvað annað. Að því að fá ný útskrifaða kennara nema til okkar og við höfum verið að fá 5 árs nema sem að halda svo áfram. Kennara sem eru bara þyrstir í að vinna við þetta starf, að þau koma út í skólana og geta unni við það sem eru mennta sig í. Maður vill hafa það þannig og þess vegna vantar okkur svona bara breytt þessu kerfi.
0: En ef við horfum bara þá á skólahúsnæðið, býður það upp á til dæmis ykkar skóli upp á að vera með smærri hópa?
3: Við myndum alltaf bara finna leiði til þess en ég hef alveg heyrt í skólastjóri sem eru bara ég gæti ekki haft minni hóp af því að húsnæðið mitt er það lítið. Það hugsa maður já, en hvað er allir skúrarnir sem voru keftir hérna skilur við eitt skóli hjá okkur í Kópavogi bara af því mikla, það bara leiðir fullt af skúrum og það er að græja þetta allt sko. Frekar vill maður það örlítið minni skólalóð og hafa bara viðunandi námsumhverfi fyrir börnin. Mér finnst það bara mikilvægt. Þannig að mér finnst þetta vera einhvern veginn bara, þú veist, hvaða leiðir alltaf að fara, en ekki bara húsnæðisprungi og þá verður allir bara 30 í hóp, sko. Það er ekki gott fyrir börnin.
2: Ég er búin að vera í skólakerfinu í hátt í 30 ár og á öllum skólastigum, frá leikskóla upp í háskóla hef ég starfað við kennslu. Og ég fer alltaf aftur í grunnskólan af því að það er svo mikil tengslamyndun og það sem við erum að gera í okkar skóla er að búa til þorp í okkar skólakverfi og fá með okkur foreldrana, kennarana, allt samfélagi, börnin og það er svolítið skemmtilegt. En ég bjó í Noregi, þar sem ég kendi í samskona skóla frá fyrsta til sjöunda bekk og Noregi er nú talið ríkasta land í heimi, er það ekki? Og það var ekki nærri jafn mikil áhersla lögð á listaverkrin eins og í okkur. Skóla byggingin, það var ekki nærri eins mikil áhersla lögð á þar, eins og Sigrún að tala um, við erum bara velju og hafna. Síðan náttúrulega listaverkrinir að vera að tala um á hann er alveg sjúkla mikilvægar og ef við ætlum að gera þeim hátundur höfði, af því að það er það sem er að virkilega að virka og smæri hópar, þá kostar það. Hvar ætlum við að skera niður á móti? Við erum alveg tilbúin að skoða það. Það er nefnilega alltaf sagt um kennarar að það með ekki tala um það sem er að. Það er bara alls ekki rétt. Við erum alltaf tilbúin að ræða það. Hvað getum við gert betur? En okkur finnst sangjant að fólk viti svolítið hvað er að tala um til þess að taka samtalið. Það er svo fáránlega margt gott í gangi. Og eins og við erum að útfæra inngildinguna hjá okkur eða skóla fyrir alla hjá okkur sem við myndum vilja gera á miklu dýpra og stærra sviði er að við erum með aukakennara í hverjum árgangi sem að gefur árganginum, eða það er draumurinn, það er ekki alveg í öllum árganginum.
3: Nei, við náum því ekki.
2: Gefur árganginum og kennara teiminu tækifæri til þess að skipta hópnum í smærri hópa og það er ekkit endilega sérkennsla heldur að því að þau hafa mismunandi styrkleika. Þannig að nemandi sem á kannski við kvíða tilfinningavanda, hann geti kannski blómstrað í einhverju ákveðnu verkefni, til dæmis bara skrifta eða lestri eða hvað sem er, en átt erfiðara með eitthvað annað. Þannig að þá hafa kennararnir svolítið tæki, verið til að sníða hópana eftir þú veist, hvað þeir eru að gera hverju sinni og unni í smæri hópin. Við erum líka með stofu sem við köllum Exit og þar erum við með sérfræðinga. Okkar mestu sérfræðingar í sérkennslu fræðum, 3 kennara, mjög öfluga. Og það er bara rísastór stofa sem er öll stúkun niður. Þarna inn er róla, það eru sófar, það er lokað rými sem er kallað friðheimar sem er skinúrvinnslurými. Það er að geta krakkar í uppnámi farið og svona tappað af sér skinárautunum. þannig eru borð, þú getur lært á alls konar hátt, borðstólar, grjónabúðar, hvernig sem og þessi kennarar eru að taka nemendur úr öllum árgöngum í þægilegra, rólegra, einfaldara umhverfi og vinna með færri börn í einu. Þetta um 75 börn sem þeir eru að sinna af 515 barnaskóla. Ef að vel ætti að vera, þá þyrtu 100 börn í viðbót eða eitthvað að komast að hjá þeim, skilur
3: við. Já, það er alveg
2: því að það er ekki bara að þeir sem eru með ADHD einhverju það er líka þeir sem eru með lesblinduna, þeir eru með læsisvanda, þeir eru með starfræðblindu, þeir eru með kvíða, þú veistu, með alls konar. Og sum eru bara með heimilisaðstæð sem að þau bara fá ekki, þeim eru ekki gefið sömu spil og hinnum. Þau þurfa bara að fást á umhyggju. Ég meina, við erum að fá börn til okkar og við erum að fara á kaffistofu til að gefa að borða, skilur við gerum allt þetta.
3: Svo er þetta líka svona, maður getur ímyndið sér það að þú stendur hérna inn í kennarstofu, kennari og horfir yfir 25 barna hópiðinn og hvert og eitt barn á sína sögu og með ólíkan bakgrunn og þú ætlar að fara að leggja inn eitthvað verkefni og þú veist ekkert hvað gerist í morgun hjá þessu barni eða hvað gekk á daginn áður hjá hinnum og eins og ég sagði á hann bara, þetta er orðið flóknar í dag meira svona krefjandi aðstæður þannig að maður finnur svona að kennararnir myndu vilja geta gefið hverju einasta barni miklu meiri tíma og það er eitthvað sem að þó við Írisa á hann sem er traustin og tengslin við erum að byggja það ótrúlega vel upp en maður væri til í að hvert barn gæti fengið meiri tíma hjá kennararnir sínum
2: Ég vildi líka óska að þeir foreldrar sem að koma til okkar mjög oft og er að segja okkur bara að þessi kennari er bara að bjarga barninu mínu bara getur hann fengið að vera áfram hjá þessum kennara. Og það eru svo margir svona kennarar. Og af hverju eru ekki að tala þetta?
3: Algjörlega. Þessi umræði er ekki í gangi. Og við viljum fá þessa umræði á loftið.
2: Og bara, þú veist, eiginlega vera fljóa vegg í svona kennslustofu eins og X-ið okkar að sjá hvernig þetta virkar og hvernig þetta gengur upp í raunveruleikanum. Veist, þetta er bara gæsahúð að fylgjast með þessu. Þannig er einn sérkennari með kannski þrjú börn og þau eru að vinna einhverju þannig er annar hinum einu stofunum með kannski sex að vinna einhverju allt öðru einhver starannast eða með eitt barn og þetta er bara algjörlega eftir þörfum nefnda og þetta er fólki sem við þörfum og við eigum fleiri svona kennara hjá okkur þannig að við gætum haft fleiri kennara í exinu okkar ef við hafðum fjármagn til þess pældi í því hvað að vera þá að sinna börnunum miklu, miklu betur
3: Það sem við finnum allan í okkur bara maður horfa sér 10 ár er að samfélagið er bæði breytt og maður finnur að það er alveg mörg börn sem að fá ekki eins mikið tíma hjá foreldur sínum og þá svona er hegðunin kannski verður meira krefjandi og þannig að við finnum alveg svona það sem við erum að stíga svolítið inn í okkur er bara að börnunum sér sett mörg og með því kemur það ákveðin ægi líka en orðaforða annað sem að erum við ráðum ekki við sem kemur inn í skólana að það hefur alveg verið áskorun líka hjá okkur við erum með fleiri nemendur sem eru með bara eru að flytja til landsins og hafa kannski 23 tungumál á bakinu þannig að það er erfitt fyrir þau líka aðlagast íslensku umhverfi það er alveg mikil umræða bara skjánotkun barna og við erum spjaltölu skóli og við finnum að það er ekkit endilega vandamóli heldur að hefur hef frekar verið snjallsímannir þannig að við höfum alveg verið tókum alveg skref hversu 2 ár síðan, bara stigum svolítið fast niður með það, bara þeir eru að trufla rosalega mikið þannig að við erum að fá inn svona alls konar annað en var sem að er mikil breyting þannig að kennararnir hafa ekki sér minni tíma bara til að geta kennt af því að þeir eru að glíma við alls konar aðrar áskoranir sem voru ekki staðar áður fyrir. Þannig að við þurfum eitthvað að koma okkur upp úr þeim aftur. Já, mér finnst þannig alveg meiri vakning hjá foreldrum bara eins og með tækin. Og við finnum alveg við erum með svona, við köllum það líðanfundi og við erum með verkefni sem heitir tengsltorki hjá okkur sem er svona einn hluti af því að þétta þorpið okkar. Og þá hefur verið meira svona samstæða foreldra bara svona heyrðu við ætlum ekki að leyfa snjallsíma. Þetta er bara fyrsti bekkur. Reynum að halda því eins lengst og við getum. En fyrir nokkrum árum þá var þetta ekki til umræðinu sinni. Þannig að því að foreldrar sjá alveg að áhrifin eru mikil þegar þeir eru bara í skrollinu og samfélagsmiðlum allt og ung. Þannig að það er svona vakning, þannig ég svona vonast til að þessi vakning verði þess að við fáum og sjáum breytingu innan skólakerfisins á nokkrum árum. Þetta tekur alveg tíma, það gerist ekkert á morgun. Þannig að það er svona ýmsir utanakomandi þættir sem hafa verið velt fyrir sér.
2: Má ég að skrýpa hana? Að því að þú talar um tengslatorgi okkar, segir hún.
3: Mm-hmm.
2: Og það verkefni sem núna búinu í gangi í 3 ár. Þar sem við erum að reyna að búa til þorp, þar sem mm-hmm. við erum að okkar skóla. Þetta þrennskonar. Foreldri að koma inn, sitja í hring og það stjórnandi og það kennari með. Og við förum allar hringin og allir foreldrarnir svara 3 spurningum. Hvernig líður barninu mínu í skólanum? Hvernig það stætt félagslega? Er eitthvað sem ég vil að aðrir vita barnið mitt? Það verður svona traust og það verður tengsl á milli foreldrana og þeir foreldrar sem eiga börn sem eru með áskoranir. Þeir opna sig oft þarna. Og það myndar skilning í foreldrahópnum mm-hmm. og það myndar eins konar samfélag í árgangnum eða hópnum sem að verður til þess að börn sem eru algjörlega utangarðs og eru þá oft að hæða sér illa vegna þess eða þau eru með kvíða eða þau eru frekar tekin í hópin og við höfum séð alveg brjálaðislega árangur að þessu. Í kjölfari færið við fræðslu hjá sálfræðingi eða félagsfræðingi sem að tala um þá eitthvað sem er svona er að koma út úr fundanum. Til dæmis núna var svolítið ofalega baugi þau fara í skólan og fara heim og hitt engan. Þau eru einangrað svo ótrúlega mikið félagslega út af tækjónum eða þú snjalltækjónum. Því að í skólanum eru þau örök og það var ekkit mál fyrir okkur að setja símalausan skóla fyrir 2 árum.
3: Nei.
2: Það var bara, þetta ekki vandamál hjá okkur. En þau komu heim og þá eru foreldrarnir svolítið að þau eru ein. Þannig að það var fræðslu það og síðan í kjölfari hittast foreldrarnir án okkar og setja sér svona sameiginlega reglur hvernig þau vilja gera það. Og við sjáum ótrúlega mikinn árangur af þessu og langflesti foreldrar stíga upp í hlutverkið
3: mm-hmm.
2: og við finnum að foreldrar eru svolítið svona segja okkur hvað við erum að gera.
3: Já.
2: Og þau eru rosalega tilbúin að hlusta og við erum komið með eitthvað fáralega öflugt foreldrafélag og þau bara koma og fundi með okkur kennun bara hvað getum við gert fyrir ykkur.
3: Mm-hmm.
2: Og maður er að búa til þetta samfélag, að halda utan öll þessi börn. Þannig að við erum alltaf að reyna að meða því að taka utan þau öll.
3: Alkjörlega.
2: Að því að í staðan fyrir að þessi einhverfi sem er með kannski skrýtna hægðun eða reyðist mjög öllega og er búin að mála sig út í hot félagslega, í staðan fyrir að hann sé bara settur út í hot, þá erum við að byggja samfélagið okkar að taka utan mann.
3: Markmið okkar hefur verið líka bara því að við hefum séð svona fyrir nokkrum ára síðan, það er þessi rörsýni, að það er einhvern veginn, að það er allir svo upptæknir og bara í hamstarhjólinu og hlaupa hratt og það er bara barnið mitt en ekkert endilega heildin og það er þetta sem við erum að líka gera með þessu verkefni okkar að skapa þessa heild að því að við hefum fundið bara með árunum að bara samkennd með að barna hefur minkað bara kassun út og hér er ég að bara mér er alveg saman með hinn og það er eitthvað sem skiptir ótrúlega miklu máli þannig að við hefum séð bara mikla breytingu á þessu verkefni hjá okkur og þetta er einn liður í því líka bara að skapa betra samfélag og við finnum líka bara betri anda í skólanum og krefjandi hegðun sem var áður með, í mörgum hópum, hún er ekki til staða lengur af því þetta er samfélag sem við viljum byggja upp og hafa þetta svona þannig að það þarf að fara að grilla vinnu og þetta er ekkert bara einhvern veginn mæti vinnu klun 8 og bjallar hringir og allir heim maður þarf að rýna í hvað er að og innan hver skóla því að við getum ekki breytt kerfinu þó ég hafi haldið geti gert það fyrir einhver árum síðan eða svona, ég byrja að ræði þetta ég sá fyrir mér, nú gerist eitthvað, yes en það gerist ekki neitt þannig að við tókum svolítið bara bolta við verum að gera eitthvað við okkur þannig að við erum bara að fara þessa leið en vonust til að kerfi breytist með okkur líka
2: þú talar síðustu 10 ára eitthvað svona þá það sem breytist líka var náttúrulega með þessu nýja hugtaki skóli fyrir alla það var svolítið sett inn og það var ekkit útskýrt neitt nánar
3: Nei.
2: Og við áttum bara svolítið útfærita og ég held þetta hafi verið svona pæling jú, örgla falli pæling hjá einhverjum en þetta var líka hvernig getur spara pening loka þessum sérskólum þeir eru rán dýrir og setti sér börn bara inn í almenna skólan gott og vel, þú veist, það má alveg spara eitthvað á því en einhver hluta peningunum þarf að fylgja með og þannig að við getum mætt þessu nefnendum ef við erum að setja pening hér í grunnskóla kerfið okkur að fjárfesta það að ég get lofaðir því að það er að skila sér framvegin við hefum verið með nefnendur sem hafa verið algjörlega einangra félagslega að því að við vorum aðeins að tala áður við byrjuðum þáttinn, hann vorum aðeins að tala fangelsismál við erum með krakka sem að beita miklu ofbeldi, þau eru ung og hafa áður við fórum í okkar verkefni einangrast mjög mikið og þá verða við bara ennþá reiðar inn í sér ef við mætuðum ekki og ef við mætuðum ekki núna þá bara missum við að tækifærinu og það er svo geggju tilfinning að sjá og við erum með svo mörgur raunveruleg dæmi hjá okkur þar sem við sjáum bara já þetta er að takast. Mm-hmm. Þetta barn er hægt að beita ofbeldi þegar það fer að blanda geðum heimbönnum þegar það fer að líða betur. Og það gerist ekki þetta sjálfu sér.
0: Það er komið á lokum hjá okkur í dag, en í næsta þætti er umboðsmaður barnagestur kerfisins, ásamt foreldri, sem segir að ekkert barn vakni á morgni og hugsi. Ég ætla að beita ofbeldi í dag. Það verði að veita börnum þann stuðning sem þau þurfa og ekki gleyma því að stundu þurfi að eyða peningum til að spara peninga. Guðrún Haldanadóttir er umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

0: Guðrún Haldunardóttir stýrði kerfinu sjöunda þætti en hún rætti að þessu sinni við Helgu Guðmundsdóttur, Írisi Björk, Eysteinsdóttur og Sigrúnu Ólöfu Ingólfsdóttur. Þátturinn var frumfluttur fyrr í dag. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan í Sálarháska. Annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson lest nú fimmta lestur af 22.
1: Góðu hlustendur, nú verður haldið áfram að lesa úr bók Árna Þórarinssonar og Þórbergs Þórðarsonar. Þetta fimmti lestur í Sálarháska. Kaflinn heitir að fótskör meistaranna. Veturinn 1878 til 1879 var ég lítið í tímakennslu við nemendur Magnúsar Andréssonar frá vetrinum áður sem ekki höfðum tekið prófið, máttum koma heim til hans og gera það latneska stíla. Þegar hann las yfir og leiðrétti. En þennan vetur var Magnús og önnum kafinn og honum gáfust ekki tómstundir til að veita okkur frekari tilsögn. Þess í stað útvegaði hann okkur leiðbeiningu í latínu við og við hjá Einari Jónssyni er þá var í prestaskólanum og síðar prófastur að hofi í Vopnafirði. Hann var latínumaður mikill. Í öðrum námsgreinum þurfti ég ekki að lesa neitt sem heitið gæti því að ég kunni þær frá fyrra vetri. Nálægt viku áður við skildum taka prófið upp í skólan sendi Magnús okkur til Jóns Þorkelssonar rektors til þess að reyna okkur í latínunni. Hann fekk okkur skriflegt efni sem við áttum að þýða á latínu. Jón Magnússon, fóstursson sinn, lét hann sitja yfir okkur við þessa prófraun sem fór fram í einni kennslustofu skólans. Þegar lokið var þýðingunni kom rektorinn í stofuna og prófaði okkur í latneskum texta sem við höfðum lesið áður. Morguninn eftir skrapp Magnús til rektors til að frétta frammistöðu okkar. Að því loknu komum við allir saman heima hjá Magnúsi. Hann var glaður í bragði og sagði að rektor hefði verið ánægður með afrek okkar. Magnús bað okkur að skreppa heim til sín, prófum morguninn, áður en við færum upp í skóla. Við hétum því og komum á tilsettum tíma. Þá var Magnús ekki risin úr rekju, en fyrir ofan hann í rúminu lá Magnús Helgason frá Birtingaholti. Hann hafði komið kvöldið áður með námsflokk sem hann kendi þar eistra veturinn. Í flokkinum voru þrír nemendur, það var Kjartan, bróðir Magnúsar, Hálfdán Guðjónsson, síðar vígslubiskup, en nafni þriðja nemandans hef ég gleymt. Þeir sátu allir inni hjá Magnúsi þegar við komum og ætluðu að verða okkur samferða upp í fyrsta bekk. Þegar við erum sestir inn, segir Magnús Andrésson við nafna sinn, nú skulum við reyna einn úr hvorum flokki í latínu, ég vísa þér á pilt úr mínum flokki sem þú skalt reyna og þú bendir mér á annan úr þínum sem ég prófa. Jæja, hvern vísar þú mér á, spyr Magnús Helgason. Ég vísa þér á að Árna Þórarinsson, svarar nafnið hans. Það er þá best ég taki hann upp í sögninni óportet, segir Magnús Helgason. Óportet, ég sé að Magnús Andrésinni bregður við. Honum hafði láðst að fræða okkur beigingu þessarar óreglulegu sagnar, ég þegi. Þá snýr Magnús Helgason sér að mér og segir Hvernig segir þau á latínu, mér ber að koma? Með óportet venire svera ég fyrirstöðulaust. Þetta var nú ekkert, en svo spyr hann Má segja það á fleiri vegu. Ég svara undir eins með óportet út venja. Rétt, en getur þið sagt á öðruvísi? Með óportet venjam, svara ég. Og einn veg enn, með óportet venitum. Magnús Andrésson varð alveg hlessa og taldi mig heldur en ekki efni í vísindamann að hafa gluggað þetta upp svona á eigin spýtur. Og það átti ég skilið ef svo hefði verið. En þannig stóð á þessu viti mínu að beigingu þessara sagnar hafði ég numið í tíma hjá Einari Jónssyni en það nennti ég ekki að segja Magnúsi. Skömmu síðar gaf hann mér 50 krónur fyrir afköst mín í sögninni og portett. Magnús Helgason vísaði nafna sínum á Kjartan bróður sinn. Hann hefur líklega verið óhefnar í vali en ég því að hann var styrðar í svörum. Þegar þessari keppni var lokið, fórum við allir upp í skóla og gengum þar undir próf í latínu og öðrum námsgreinum. Kjartan varð efstur á prófinu. Mér tókst að lauma uppkasti mín í latneskum stíl til tveggja pilta sem hafði valið sér sæti sinn á hvora hönd mér samkvæmt umtali okkar á milli. Þeir fengu 4,1 hvor. En ég gerði eina ritvillu í stíl mínum af því að ég flýtti mér á mikið og fekk þess vegna ekki nema 3,2. Annars gekk mér prófið vel og rektor hrósaði mér meira að segja fyrir latínu kunnáttu. Hann er góður í latínu hann, bróður hans Bjarna Þórarinssonar. Bjarni var þá komin upp í þriðja bekka. Ég varð gróflega fegin þegar þetta erfiði var afstaðið. Við nemendur Magnúsar Andréssonar gengum suður á Mela til þess að sýna okkur sem skólapilta þegar við höfum fengið vissu fyrir að vera tækir upp í skólan. Það var á prófdaginn milli klukkan 3 og 4. Á leiðinni út eftir mættum við Magnúsi nokkru fyrir sunnan kirkjugarðinn. Hann var þar á rölti, sinnisveikur af ugg frammistöðu okkur á prófinu. Hann heilsar okkur og spyr, er prófi búið? Já, svörum við. Hvernig gekk það? Við erum allir komnir inn. Þá segir Magnús og dæsir við eins og af hún og létti þungufargi. Já, guði sér lof, þá fer ég að borða, ég vil ekki smakka mat í dag. Við fórum ekki lengra en gengum með Magnúsi niður í bæinn. Þar með var þessi skemmti ferð á enda. Við höfðum sýnt okkur sem skólapilta. Ég var lítt neyður til þess konar lærdómssýninga. Ég fekk mér aldrei skólapiltahúfu og ekki heldur stúdentshúfu. Það var ekki að vera skorti þó að ég veri fátækur en mér þótti spjádrungslegt að vera að spóka mig með svoleiðis lærdómsveifu á mínu heimska höfði. Næsti kafli heitir Rektor. Rektor skólans var í minni skólatíð dr. Jón Þorkelsson. Björn M. Olsen hafði þó að mestu leiti á hendi skólastjórnina. Jón setti alltaf skólan og hélt ræðu við hverja skólasetningu. Ævinlega söm ræðuna hún var svona. Skólin er þá settur og ég segi alla kennara og pilta velkomna og vænti þess að sambúð milli kennara og pilta megi verða hinn besta. Ég áminni pilta að nota vel tíman. Sá sem ekki notar tíman má segja eins og Títus Rómverja keisari diem perdidi. Ég þarf ekki að útlista það fyrir ykkur, því skiljiði allir, það þýðir ég hef glatað deginum. Til nýsveina segi ég það að þið eigið ekki að koma hingað til að leika ykkur, heldur til þess að nota tíman til þess sem ætlast er til með skólaverfi ykkar. En til allra skólapilta segi ég það að þeir eigi ekki að koma hingað einungis til þess að læra víst kvantum af viti og skynsemi, heldur einkum og sér í lagi með mentuninni að læra vera góðir og vandaðir og nýtir menn. Kona Jóns rektors var Sigríður Jónsdóttir, systir séra Magnúsar í Laufási, föður Jóns ráðherra. Hún var fyrirmannleg og alltaf hlý í viðmóti og annáluð gæðakona sem vildi öllum vel og gerði óskup mikið gott. Þau bjuggu í skólanum, heimilið þeirra var tilteki fyrir gæði og gestrisni og hjálpsemi við marga skólapilta. Frú Sigríður átti oft leið skólagangin á neðstuhæðinni, þá barða stundum við að hún hitti þar sveitamann sem var að leita eftir skólapilti. Það var siðurinnar að víkja sér að manninum og spyrja hvaðan hann væri og hvort hann vildi finna einhvern piltinn. Og svo kom venjulega þetta, ég á nú brennandi kaffi hjá mér hérna uppi, viljið ekki koma með mér og þykja hjá mér dropa. Jón rektor kendi latínu, hann var ákaflega skýr kennari og kendi með lífi og áhuga, hann var í hærra lagi á vöxt og beinvaxin, grannur, magur og krangalegur og hafði dálítið vakkandi göngulag, hann var barslegur og gerðu nemendur gís af honum, þó kom það valla fyrir í tímum. En sögur fóru af Jóni hver saklausan var og sýndist mörgum sem hann ætti ekki heima í tilveru þessa lífs þegar frá var tekin málfræðin. Það var himnesk vera ráðvendni og gæðum. Það er sögur sem af honum gengubáru allar vitni það að hann var í hvívetna eins og saklaus stúfa. Ég heyrði aldrei svo af honum sagt að hann hækkaði ekki í gildi við hverja nýja sögu. Jón átti tvær fósturdætur, einn sumardag fyrsta gaf hann hinni eldri þeirra koffur sem hann lét einhvern gullsmið í bænum smíða. Gullsmiðunni sendi koffri heim til Jóns og fylgdi reikningur sem Jón borgaði leið og hann tók við koffrinu. Nokkur fyrir næsta sumardag fyrsta fer Jón með koffrið til annars gullsmiðs og byður hann að smíða eftir því samskonar koffur handa yngri fósturdóttur sinni og skilur það eftir hjá gullsmiðnum. Á sumardaginn fyrsta komið með bæði koffrin heim til rektors ásamt reikningi fyrir nýja koffrið. Rektor tekur við reikningnum, lítur á hann og segir við sendisveininn. Nú, þetta er vitlaus reikningur. Ég skil ekki því að maðurinn skuli ekki vita hvað koffrið kostar. Ég veit hvað það kostar. Ég kefti hitt koffrið í fyrra á 60 krónur og það er alveg eins. En nú eru 50 krónur á reikningnum. Hann snöðar sjálfan sig. Blessaður, takiðir hérna við 60 krónum og fari með þær til hans. Pilturinn tekur við krónunum og fer, en kemur aftur að vörmu spori með 10 krónur til baka frá gullsmiðnum og réttir rektor. Nei, hvað er þetta? Svarar rektor. Hann heldur enn áfram að snuða sig. Ég sem veit svo vel hvað koffrið kostar. Hann skuli ekki vita það sjálfur. Fariðir með þeir aftur. Pilturinn þorir ekki annað en að hlýða og fer með krónurnar til gullsmiðsins, en sendur hæl með þeir aftur og þar að ekki þessi skilaboð til rektors. Ég átti að spyrja þur að því hvort að hefði ekki verið of dýrt, koffrið í fyrra. Of dýrt, koffrið í fyrra, hefur rektor eftir, að hann hafi snuðað mig. Það er víst til að menn snuði, ég hef lesið það. Og þá gat sendisveitni loksins komið upp á ampenningunum. Það var eitt sem við í kennslu hjá dr. Jóni að nemendur í bekknum tóku sig allir saman að stappa í gólfið og stöppuðu allir sem einn maður. Það voru 40 fætur. Í sömu svifum og stappið ríður af, dettur kennslan niður og rektor hvímar yfir bekkin og spyr Hver er að stappa? Engin ansar. Þá svarar rektor Nú hættir hann. Og svo byrjar hann að kenna, en þá er aftur stappað og rektor hættir í kennslu og segir, nú byrjar hann aftur. Stappið þagnar og rektor tautar, nú hættir hann og tekur enn til að kenna. En þá dunar stappið í þriða sinn og allir stappa í taktins og áður. Þá byður rektor, gerið það nú fyrir mig, stappið þið nú engir og þá heyri ég hver það er. Þá hættu allir að stappa. Þeir voru búnir að fá góða sögu. Eftir þetta stöppuðu þeir aldrei í tíma hjá dr. Jóni. Það kemur sjaldan fyrir að menn hefði í sjálfa sig með því að tala illa aðra framar en efni standa til. Það gerði Jón rektor þó einu sinni svo að ég viti og sannaði þar sína óvenjulega saklausu sál en þá fjallu honum orð á þessa leið. Það er vondur maður, hann Grímur Thomsen. Það er vondur maður. Hvers vegna segir þetta, herra rektor, spurði einhverjir sem á þetta

Hún kom úr Þingvallaförinni þreyttur mjög og lerka og segir við konu sína Það er leiðinlegt að ríða, ég fer aldrei og hesta goftar. Það er þá víst best að selja hnakkin, segir frúin. Já, blessuð seldan, svarar rektor. Hnakkurum var hengdur upp í skúr, baktir að megin skólans og hangir það nokkra stund. Eitt dag verður Jóni gengi fram í skúrin. Þar stendur þá maður austan úr Árnessýslu, hreinn bóndi í Skálmholtshrauni í Flóa. Hann býður þar eftir einhverri afgreiðslu og er að horfa upp á hnakkin. Rektor ávarpar hann og segir Nú ertu að skoða hnakkin, maður minn. Viltu kaupa hann? Hann kostar 6 krónur. 6 krónur? Át maðurinn eftir. Já, ég sel hann ekki fyrir minna. Ég reyði honum aðeins einu sinnustur og þingvöll svo hann er al nýr. Á hann að kosta 6 krónur? Á réttir maðurinn. Já, ég læt hann ekki fyrir minna ég keift hann. Þeir eru að sarga þetta nokkra stund. Þá kemur frúin þar að og rektor segir Ég held hann sé hugsa að kaupa hnakkin maðurinn þessi. Jæja, hvað ætlar að selja honum hann? Spyr frúin. Ég sagði honum að ég lét hann ekki fyrir minna en hann kostaði. Hann er alveg nýr, ég sagði honum að hann fengi hann ekki fyrir minna en 6 krónur. Svarar frúin. Hann kostaði 60 krónur. Kostaði hann 60 krónur? Það er meira. Jæja þá. Úr því að það er komið þetta orð á verðið, þá skulið þeir fá hann fyrir 30 krónur, segir frúin. Það varð úr að hreinn keypti hnakkin við þessu verði. Eitt morgun gekk doktor Jón hressingargöngu með konu sinni suður kirkjugarðstíg og út á mela. Skammt frá kirkjugarðinum fyrir neðan götuna var nýborin ær. Hún þrammaði nokkur skref í áttir þeirra hjóna og tók að sparka niður fótunum þegar þau nálguðust. Þá segir rektor, nei, sko blessaða skepnuna, hún er mannelsk. Ó, ég held hún sé nú bara að verja lambið sitt, svarar frúin. Já, en það er víst að ég hef einhvern stað að lesi það að það má gera kindur mannelskar. Ég hef ekki sagt þessar sögur til að líta doktor Jón, heldur í því skýni að bregða ljósi yfir einn bastlega hreinleika í fari hans. Ég hef sagt þær að með mikilli virðingu fyrir þessum einkennilega manni sem segja mátti hið sama og Matthías hvað eftir Jón Repp, frómur sem Plató, falslaus sem Kató. Næsti kafli heitir Halldór K.R. Friðriksson. Halldór K.R. Friðriksson kenndi okkur íslenska málmyndalýsingu og landafræði í fyrsta bekk. Hann var góður kennari en nokkuð hastur í framkomu. Hann var eini kennari skólans í þá daga sem ég var þess varum að ætti guðstrú. Það kom fyrir við bænir að hann fann að því við okkur ef við vorum ekki nógu alvarlegir undir bænagerðinni og mælti þá til okkar á þessa leið. Mér líst ekki á hamingju þeirra manna sem ekki kunnað virða hinn heilaga. Halldór K.R. Friðriksson og doktor Jón Hjaltalín landlæknir eru þeir menn sem einna mest hafa leið undir ranglæti hér á landi í seinni tíð. Það var í fjárkláðamálinu. Þeir börðust á móti niðurskurði og sönnuðu að lækna mátti kláðasjúkt fé með kláðalifjum. Halldór hafði kláðakindur í kofa bak við húsitt. Hann bauð mönnum að koma og ganga úr skuggam að kindurnar væri með kláða þegar hann tæki þeir í kofan að sjá þar síðan læknaðar og skoða þar heilbrigðar eftir eina viku. En fólk vildi ekki leggja eyrun við fílíkri heimsku og háði og skömmum ringdi yfir þessi lækningafíbl. Dr. Jón Hjaltalín segir í svari til Benedikts Sveinssonar 7. apríl 1865. Svo sem ekta borið svar upp á það, hversu ómannlega og fláræðislega Sumir menn er að reyna til að niðurdrepa öllum lækningaanda hér á landi, er grein nokkur í norðanfara, 4. ár, nr. 6-7, með yfirskrift, raunin er ólíknust, hvar herra skólakennari H.K.R. Friðriksson er látin vera að lækna sömu kindurnar í 8-10 ár, í stað þess
að maður þessi

0: hefur nú í samfleitt 7 ár alltaf verið að gefa mönnum tækifæri til að sjá hversu hægt það sé að lækna kláðan og hefur því oft keypt kláðakindur undan hnífnum. Og skáldin settu saman háð kviðlinga Halldór og Hjaltalín, Þórður Grímsson, bróðir Magnúsar skálds, hvað svo Hjaltalín er þá var þingmaður, ristist hið fár rama fjárkláða tröll, svo festingin alþingis gnötraði öll, í kampana brosti og kviðbumbin strauk og knefana stælti og munni upp lauk. Þetta kom í Þjóðólfi. Kristján Jónsson orti, Halldór læknar, læknar einn, kámið af sínum kláða rollum, úr keitu, þværan, stækum, pollum, verður þó aldrei, aldrei hreinn. Og Jón Thoroddsen hvað, kláða, síjón, syng þú dóra, sætum rómi, lofgjörð stóra, hann þinn góði hirðir er. Jarmi allar Íslands rollur, innið dýrðans lifja kollur, gjörð allt sem geti þér. Og svo kemur hreinast að guðlast. Frelstir, sauðir, fagur róma, feitir nú á velli ljóma, lífgjafar að lofa sinn, ullar fríðir eins og greittir, eru þeir af dóra leittir fyrir dýra dómstólinn. Stendur hver með feitu falli, fram að stólnum krjúpa allir, kyrja gamla grallaran, spesíur á brjóstum bera, bikar sem af mætti gera, fyrir gemsa frelsaran. Hér fekk engin skynsamleg rödd neina áheyrn, menn heimtuðu vægðarlausan niðurskurð í stað þess að trúa Halldóri og Hjaltalín og bjarga fjárstofni sínum frá tortímingu með ráðum þeirra. Fyrir þessi fjárdráp var ég oft svoltinn í æsku minni og þau drógu úr vexti og kröftum margra, bæði mínum og annara. Við sjáum það nú þegar við lítum til baka hvílík reygin villimennska niðurskurðurum var. Nú hefur öllum kláðamöður, biljónum biljóna verið rutt burt úr landinu með sömu aðferð og þeir Halldór og Hjaltalín börðust fyrir. En þeir uppskáru einungis háð og spé heimskra manna. Þó að sannleikanum hafi ósjaldan verið mistyrmt á þessu landi, þá veit ég engin dæmi til að hann hafi nokkur tíma verið hörmurlega leikinn en í fjárkláðamálinu. Ég hef aldrei vita meira sannleiks morð framið á Íslandi. Og mér vitanlega hefur engin orðið til að skrifa neitt af viti tilraunir þeirra Halldórs og Hjaltalíns nema Þóra, dóttir Halldórs, í lítilsáttar bæklingi sem hún ritaði föður sinn. Mér stendur það enn fyrir minni að á æsku árum mínum var fólk í hreppunum sólgiði að heyra tíðindi af alþingi. Það var þó ekki pólitíkin sem það fyrsti eftir. Það var alltaf þetta sama sem spurt var hvað hefur verið rætt fjárkláðan? Eitt sumar kom Magnús í miðfelli, sunnan úr Reykjavík þingtíman og þá var spurt eins og vanalega, hvað hefur verið rætt fjárkláðan? Þá svaraði Magnús, það er ekki skemmtilegt að heyra af fjárkláðanum núna. Benedikt best fyrir niðurskurði en fær daufar undirtektir í þinginu og Jón Sigurðsson er orðinn smittaður á móti Benedikt. Þegar Benedikt heyrði það sem Jón talaði í málinu, stökk hann upp úr sæti sínu og gekk út og sagði hátt, leið og hann fór út úr dyrunum, svo bregðast krosstré sem önnur tré. Allir árnesingar dýrkuðu Benedikt eins og átrúnaðar goð og voru óðir í niðurskurð. Þeir höfðu skorið niður á 18. öldinni allt fé, milli Þjórsár og Hítár og vildu að svona veri haldið áfram víða land. Pétur Hafstein fyrirskipaði niðurskurð í Húnavatnssýslu upp á sitt eigiðum dæmi, því var hlýtt, Jóni Sigurðssyni líkaði illa þegar hann frétti það til Kaupmannahafnar og hvað amtmann hafa gengið lengra en hann hefði heimild til. En Matthías hvað lofum Pétur og rósta honum fyrir þessa bölvaða vitleysu. Hann kafaði ekki alltaf djúft í svona Matthías. En því má ekki heldur gleyma að hann orti eina bestu erfiljóðum sínum eftir doktor Jón Hjaltalín. Góðu hlustendur, hér látum við staðanum við í dag, en í næsta lestri verður sagt frekar frá Hjaltalín og síðan frá Benedikt Gröndal. Þakk fyrir áheyrnina, verið sæl.
1: Þetta var kvöldsagan í Sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar eftir Þórberg Þórðarson. Pétur Pétursson las fimmta lestur. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingarinnar skrifaði undir sáttmála meirihlutasamstarf síðdegis. Meirihlutin hefur ákveðið að ráða Þórð Þórarinsson í embætti bæjarstjóra. Þórður fyrrverandi framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins.
2: Ég kem með það inn í þetta starfa. Ég vanur að fá risastór verkefni í fangið og vinna úr þeim og vinna góð verk fyrir umbjóðunduna sem að hér eru bæjarbúar Hafnarfjarðar og ég hlakka til verksins.
1: Sagði Þórður Þórarinsson. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokks og nýr formaður bæjarráðs, segir Þórð vanan því að vinna með mörgum ólíkum aðilum. Hann hafi trú á því að hann verði bæjarstjóri allra flokkana og allra Hafnfirðinga. Undirskriftarsöfnun var hafin í gær gegn nýjum meirihluta þar sem þess var krafist að Valdimar Víðisson, fráfarandi bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins, myndi sitja áfram. Orri segir eðlilegt að fólk mótmæli.
3: Við erum bara í lýðræðislegu samfélagi, fólk má gera það sem það vill, það má safna undirskriftum að það má gera nákvæmlega það sem það vill, og þetta er marka og þannig eru einhverjir að mótmæla og það er allt í lagi. Við munum vinna okkur traust og við höfum mikið traust.
1: Sagði Orri Björnsson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir fátt koma á óvart í nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands eignarhald stærstu útgerða í íslensku atvinnulífi. Niðurstöðurnar eigi erindi við heimili landsins sem skipti við fyrirtækin á degi hverjum. Í skýrslunni kom meðal annars fram að 20 kvótahæstu útgerðir landsins hafi í árslok 2024 átt ríflega 400 miljarda í öðrum fyrirtækjum. Atvinnuvegaráðherra segir ljóst að jafna þurfi leikreglur til hagsbóta fyrir heimili landsins og atvinnulífið í heildsinni.
4: Þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki, þau eru að spila í allt annarri deild, jafnvel allt öðru hagkerfi en restin af atvinnulífinu og íslensk heimili. Mm. Það sem þau gera upp í annarri mynd á meðan restin af atvinnulífinu, fyrirtækin sem eru í samkeppni við þessa stóru sterku útgerðarfyrirtæki og íslensk heimili eru háð þessari verðtryggðu krónu okkar.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Grímuverðlaun Sviðslistasambands Íslands voru afhent við hátíðlega athöfn í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Óri steyja eftir Benedict Andrews og Lína Langsokkur í leikstjórn Agnesar Wild tóku heim fern verðlaun hvor. Ormstunga hlaut flestar tilnefningar í ár, samtals 12 og þar á eftir Óresteyja með 10. Nína Dögg Filippusdóttir hlaut verðlaun sem besta leikuna í aðalhlutverki fyrir túlkun sína í Óresteyju og Árni Pétur Guðjónsson leikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í skammarþríhyrningnum. Heiðursverðlaun Grímunar hlaut myndlistakonan og búningahönnuðurinn Þórunn Elísabet Sveinsdóttir. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
5: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu, smáskúrir og hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestlægjátt 3-10 og skúrir en hægari annað kvöld. Hiti 7-11 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Suðvestan 8-13 og skúrir en mun hægari annað kvöld. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 og stöku skúrir en 8-15 á morgun. Lægir heldur annað kvöld og hiti 6-12 stig. Norðurland eystra. suðvestlægjátt 3-10 en 8-13 vestast. Lægir annað kvöld. Skýja með köflum en þurft að kalla og hiti 7-13 stig að deginum. Austurland að Glettingi. Vestlægjátt 3-8 og lengsta bjartveri, hiti 8-15 stig. Austfirðir. Hæg vestlægi eða breytilátt og bjart með köflum en suðvestan 5-13 á morgun, hvassast syðst. Hiti 7-14 stig. Suðausturland. Vestan og suðvestan 3-10 og víða bjartviðri en stöku skúrir vestan öræfa. Hiti 7-13 stig. Miðhálendið. Suðvestan 10-15 og skúrir eða jafnvel slyddujél í nótt. Skúrir og dregur úr vindi á morgun. 3-10 annað kvöld. Hiti 3-10 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Gengur í austan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu með rigningu í flestum landshlutum en slyddu eða snjó komu til fjalla norðan til. Kólnandi veður og hiti 2-12 stig seinnipartinn. Hlýjast syðst. Á föstudag. Norðaustan 8-15 og rigningum landið sunnan og austanvert, snjó koma til fjalla eystra en annars skýjað og úrkomulítið. Hiti 1-10 stig, svalast fyrir norðan. Á laugardag, austan og norðaustan 5-13 og áfram rigning sunnan og austan til, mistlittu eða snjó koma til fjalla en þurft að kalla á norðvestur og vesturlandi. Heldur mildara. Á sunnudag, mánudag og þriðjudag. Austlægjátt lengst af hæg og dálítil væta, engum austan til. Hægt hlýnandi veður. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það 27. maí. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF, hún kemur til okkar í dag með gullmola af safni RÚF og í þetta sinn það efni úr útvarstættinum daginn og veginn frá árinu 1946. Þar sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, blaðamaður, fjallar ný afstaðanar kosningar í Reykjavík, þáttöku, framkvæmd talninga og áróðus aðferðir með áherslu á nauðsyn siðfáaðrar kosningabaráttu. Mjög áhugavert að heyra þennan pistil frá 1946. Svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja í dag á því að tala hitana í Evrópu og ástæðu þeirra. Svo það horfurnar hjá okkur hér framundan eða það spárum jafnvel vorrét í byrjun júní. Og í því samingi ætlar hann að rifja upp með okkur sumarrét á sama tíma í fyrra og ekki síst hittið fyrra. Þannig að þetta eins og við lifum nú alltaf í voninni hérna á Íslandi þá nú yfirleitt vona á einhverju svona. Og svo það lesandi vikunar í mannlega þættinum. Í þetta sinn það Birna Hjaltadóttir, kennari í Brúarskóla við Dalbraut, en hún einnig með meistaranám í ritlist. Og við ætlum að fá hann alltaf að segja okkur auðvitað frá því hvað hún hefur verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hana í gegnum tíðina. En við byrjum á tónlist. Þetta Ellý Vilhjálms að syngja lagið Það svo ótalmargt. En það auðvitað var fyrst, þetta erlent lag og sem að vann meiri sig að Eurovision keppnin ára 1970 fyrir Íra. Þá var það Dana sem söng það og undir nafninu All Kinds of Everything. En nú það Ellý Vilhjálms sem syngur við íslenskan texta Jóhönnu G. Erlingssson.

0: Það er svo ótalmargt, syngur Ellie Williams eða upprunalega útgáfan All Kinds of Everything frá 1970, þetta er erlend lag, írst lag, Jackie Smith og Derry Lindsey sömdu það en íslenska textan samdi Jóhanna G. Erlingsson. En nú komið að því að heyra dásamlegt gamalt brot og afsafni Rúf, hingaði komin Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Það voru þetta bara nýbúið að klárast kosningar hér, en þetta er umfjöllun kosningar sem voru árið 1946, eða ekki?
1: Já, innslag dagsins úr þætti sem að bar titilinn daginn og veginn og þessi þáttur var fluttur í útvarpinu 4. Febrúar árið 1946. Og nú ætlum við að heyra eftir í blaðamanninum Vilhjálmi S. Vilhjálmsinni sem að segir svona aðeins frá þessum ný afstöðnu bæjarstjóra kostningum held ég að veiti þá.
0: Já,
1: sveitarstjórnir í dag.
0: Já.
1: Og hann segir okkur aðeins frá þáttugunni, framkvæmd talningar og áróðus aðferðum með auðvitað áherslu á nauðsins siðfáaðrar kostningabaróttu. En þessar bæjarstjórnarkostningar þar fóru fram sem sagt hávetur 27. janúar.
0: Já, sem að því að Einar Sveinbjörn sem að verður hérna eftir í veðurspjallinu, hann var akkurat að bara tala það síðast þegar hann kom, að því þá var að líða kostningum. Hann var að tala það var engin tilviljun á þessu landi að kostningar væru á þessum árstíma, að því að það bara getur sett stóran strik í reikningin veðrið.
1: Já, einmitt. En þarna, þú veist, fyrir þessum árum, þá voru kostningar haldnar svona rosalega snemma, bara hávetur. Og Vilhjálmur segir alveg sérstaklega frá því að það sem betur fyrir hafi verið gott.
0: Já.
1: En, og svo líka kemur fram að það sem áhugavert að kostnir fulltrúa tóku ekki við stjórnvölum fyrir fjórum mánuðum liðnum. Þannig að það líða alveg fjórum mánuður á milli kostninga. Og svo bæjarstjórnar skipta sem er.
0: Já.
1: En þarna árið 46 þá voru 24.000 manns rúmlega á kjörskrá og íbúar í borginni voru í heildina 50.000 talsins. Og ég vonið sé ekki að spilla neinu en niðurstöður kostingarna eru það sem þetta sjálfstæðarflokkurinn fekk flesta fulltrúa, held ég 8 alls og það voru 15 held ég fulltrúar í hérna bæjarstjórn.
0: Já. Ég held að hann segir held ég ekki úrslitin hvað sem er í þessu broti.
1: Nei, hann bara svona
0: Já, það bara gaman að heyra.
1: Gaman að vita af því og líka bara þú veist að hafa það í huga að þarna eru ofboðslega mótunar ár í Reykjavík. Þetta tímabil markar í rauninni umbreytingu borgarinnar úr tiltölulega litlum bæ yfir í nútímalega höfuborg. Og á þessu kjörtímabili, frá 46 eða þá til dæmis var hitaveita Reykjavíkur formlega stofnu sem fyrirtæki og það, já, við erum farin að leiða hitaveita í hús og svona og svo eru þetta mikil uppbygging nýrra íbúðakverfa í borginni vegna húsnæðiskort, sérstaklega í austurhluta borgarinnar að því að það var svo hröð fólksfjölgun eftir stríðið og fólk er að flytja úr sveit í bæ. Mm-hmm. Og þetta fylgja þessu mjög miklar gatnagerðar og frávætu framkvæmdir og svo framvís, þannig að þetta er alveg svakalega miklir umbreytingatímar í borginni en svo ég segja aðeins frá þessu innslagi aftur, þá var Vilhjálmur raun að draga upp svolítið fallega mynd af þessum degi, þessum kjördegi og hérna, hann er greinlega í kjörstjórn sjálfur og segir þannig að hafa verið, kostning fór fram til klukkan 2 um nóttina, talning hafi þó hafist miðnætti, eitthvað sem við eigum ekki að venjast í dag og það var rosa vesen fyrir útvarpið að vera með sérstaka símalínu frá talningu í miðbæðaskólunum sem hefur þá væntanlega verið nýlunda, tók opaslega langan tíma að telja og svona og svo finnst mér líka svo merkilegt til að hlusta á Vilhjálm að hann minnist rosalega oft á bíla í ræðinni.
0: Já.
1: Og það er fátt held ég sem undirstrikar jafnvel hraða og nútímalegt samfélag.
0: Og bifreiðar.
1: Og bifreiðar.
0: Já. Þetta er svo skemmtilegt líka í mitt. Það er svo margt sem að speglast, sem við getum speglast á við í dag sko. Og það sem hann að tala frá 1946 þannig að heyrum bara þetta þetta sem sagt Vilhjálmur S. Vilhjálmsson frá árinu 1946 brot úr þættunum daginn og veginn
2: Gott kvöld þá eru kosningarnar búnar og úrslitin kunn og ég óska öllum flokkum til hamingi með sigurinn það eru orðið friðsamt hérna í höfuborginni og svo hygg í reitni sé hjá ykkur í kaupstöðum og kauptúnum Fóringjarnir hérna og liðsfóringjar þeirra eru nú að hvíla sig eftir harðana atgang og mikinn, safna kröftum undir nýja glímu sem á að hefjast eftir svo sem fjóra mánuði, meðan þurfa sannarlega að hvíla sig því að mikið gekk á, mikið var skrifað og enn meira talað og mikið var gengið og enn meira laupið. Kosningadagunum hérna í Reykjavík var einn fegurstu og besti dagur vetrarins. Það var ákaflega mikil kyrð morgunin snemma þegar ég fór á fætur og gekk á elliheimilið þar sem ég var í kjörstjórn. Engin bifrið var komin á brun og engin á lapp, að minnsta kosti sá ég ekki neitt. En þegar ég kom í kjörstofan var gamla fólki færð að reyka gangana og að kíkja inn fyrir hurðina. Kosningadagurinn alltaf mikill dagur hjá því og þó lætur það ekki mikinn, það slær ekki saman nefunum undir húsgöflum. Mér fannst ekki geta lesið úr svip þess, ég mikil óskup standa nú til. En það hefur sína meiningar hlutina, gamall maður sagði við mig, Ég vildi helst geta kosið þó alla, þeir vilja allir svo vel, ég hef verið að hlusta á þó í útvarpinu. Já, kosningadagurinn var fagur og góður við fólkið, en það var þáttakan mikil. Hún var meiri en nokkur bjóst við. Ég heyrði aldrei fyrir kosningarna gert ráð fyrir að fleiri en 24.000 myndu greiða atkvæði, en 500.000 kom í viðbót. Mest var þáttakan klukkan 2-7 og svo aftur klukkan 8.30 til klukkan 10.30. Þetta líka venjan. Þegar ég ætlaði að kjósa klukkan 4:30, komst ég ekki að og varð að bíða í hálftíma. Allir gangar voru troðfullir af fólki, bæði venjulegum kjósendum og áróðursmönnum. Hinir síðar töldu eru óvelkomnir í ganga kjörstaðanna, en það eiga þeir ekki að vera þar. Kosi var í barnaskóla miðbæjur og einskólanum og allar götur sem liggja þessum stórhýsum voru fullir af fólki og bifreiðum, Bankastræti var þéttskipað, Austurstræti og smágutur þær grönd. Mikil þröng var við kosningaskrifstofurnar, þar var unnið af miklu kappi og starfsfólki þaut fram og aftur með pappíra og skjöl í höndum og hrópað var og kallað úr öllum áttum. Bifreið kom í snarkast og staðnæmdist, rétt í bili og þaut svo aftur að stað út í bæinn, inn í útkarfinn og þar hittust kannski þrír kosningasmalar með þrjá bíla til að sækja eina konu sem var þá svo kannski búin að kjósa eða ætlaði alls ekki að kjósa og neytaði algjörlega hversu ljúflega sem brosa var eða blítt talað. Og þá var afturlagt af stað á annan stað til að sækja aðra konu eða annan mann. Það var barist hreistilega og allt gert sem munt var ekki á öllum flokkum. Þó að ýmsum kunni að þykja sem nokkrar áróðus aðferðir hefði mótt missa sig, þá bar ekki mikið á líðæsingum eða sora í þessari baróttu þennan dag. Köll úr bifreiðum eru þó ekki til fyrirmyndar og ættu flokkarnir ekki að taka upp þá iðju í framtíðinu. Enda hún áreiðanlega vita gagnslaus. Yfirleitt nauðsynlegt fyrir okkur að siðfáa kosningabaráttu okkar. Við eigum að setja stolt okkar í það að allt sem við gerum beri þess vott að við búum yfir fáun og menningu. Allir flokkar myndu græða á þessu því að slík baráttu skapar betri menn og að það nauðsynlegt fyrir alla flokka hvaða nafni sem þið nefna sig að eiga góða, mentaða og hugsandi lýsmenn. Ég hygg að kosning hafi aldrei staðið jafn lengi hér í Reykjavík og að þessu sinni. Henni mun ekki aðra lokið fyrir klukkan 2 nóttina. Alltaf voru menn að tínast inn og sagt var jafnvel að nokkru áhugasamir kjósendur hefðu geymt að kjósa þar til eftir miðnætti til þess að hægt væri að halda opnu í vonum að takast mætti að koma eftirlegu kindum á kjörsta. En talning atkvæða byrjaði fyrr og þá kem ég að atriði sem töluvert hefur verið rætt í smáleturstálkum dagblaðanna og ég hygg að útvarpslustendum almennt vil ég heyra eitthvað Mikill fjöldi manna land allt mun hafa setið við tæki sín fram undir morgun til þess að fylgjast með kosningatölum. Ríkisútvarpið hafði áhuga fyrir því að fullnægja þessum fréttaforsta hlustenda sinna. Það náði því kosningafréttum allört allstaðar utan á landi og byrti þær. Það lagði sérstakan síma í miðbæjarskólan þar sem talning fór fram og hafði mann þar viðbúinn en tölur komu dræmt. Svo dræmt að það skapaði mjög mikla óanægju hér í bænum og sífelldar upphringingar. Þegar fyrstu tölurnar komu voru úrslitin orðin viss. Enda var þá búið að telja 17.000 atkvæði. Svo kom ein tala eftir tæpar 3 klukkustundir og síðan úrslitin. Þetta var óviðráðanlegt fyrir útvarpið eða fréttastofu þess. Fréttamennirnir og þölurinn munu hafa beðið eftir tölum með enn meiri eftirvæntingu en allir aðrir vegna þess að þeir áttu að flytja hlustendum fréttirnar. Talningin byrjaði áður en kosningu var lokið eða miðnætti. En kjörstjórnin var svona þegjandaleg að hún vildi ekki gefa upp tölur nema með hangandi hendi. Einhver sagði að hún hefði verið svona æst við talninguna að hún hefði ekki getað gefið sér tíma til að sinna landsfólkinu og fréttaforsta þess. En ég trúi því ekki, því allt eru þetta valinkunir geðspektar menn. Öll blöðin hafa fundið allt þessu framfældi kjörstjórnarinnar svo ég býst við að þetta endurtaki sig ekki en þegar kjósendurnir sannarlega það skilið að fá sem fyrst og best að vita talningu atkvæða. Svona aðferð hefur heldur ekki verið viðhöfð hér í bænum fyrir nú. Já, kostningarnir eru búnar og úrslitin kunn. Nú frí og hýldum stund menn safna kröftum undir kostningaslægin í sumar, þá á að kjósa alþingismenn.
0: Já, þetta er dásanlegt að heyra. Svo gaman að fá þessa bara innsýn inn í það er ýmislegt sem að speglast á því daginn í dag og svo ýmislegt sem við breyst og það er bara frábært að en þú ert með aðeins meiri upplýsingar Vilhjálm, eða ekki?
1: Já, ymmit, við þetta er því að bæta að Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var sko mjög vinsall og mikils metin blaðamaður og rithöfundur og hann telst ásamt Valtý Stefánssyni brautryðandi viðtalsformsins í íslenskri blaðamennsku
0: Já.
1: Og árabil þá hélt hann úti dálki daglega lífið og sko, hann var með daglega dálka í Alþýðublaðinu sem hann hélt úti sko frá 1937 og alveg til döða dags og hann skrifaði alltaf undir dulnefninu Hannes á hortinu.
0: Einmitt.
1: Og sko þessi dálkur var nýjung á Íslandi því að hann var í senn vettfangur fyrir almenning til að koma á framferði skoðunum sínum um hvarti, lofi og lasti og jafnframt sko leið fyrir Vilhjálm sjálfan til að koma á framferði áhugamálum sínum.
0: Já, já.
1: Þannig að þessi maður var mjög merkilegur.
0: Og gaman að heyra hvernig að ég hef ekki heyrt þetta áður þetta með hérna hvernig hann talaði 8 og hálf og 9 og hálf að það væri sko sem er í rauninni hálf 9 og hálf 10 og hérna sem hefur greinlega verið bara
1: kannski eitthvað málvenja á þessum tíma ég þekki það ekki sko
0: já, á, þetta er bara það er svo gaman að skyggnast inn í aftur í tíman þannig að bara Helga Lára Þorsteinsdóttir enn og aftur takk fyrir að koma með gullmóla af safni Rúf.
1: Já, takk fyrir mig, Kjellja.

0: Já, áðan spiluðu við Ellie Vilhjáms og þá var komið að bróður hennar Vilhjálmi. Þetta lag heitir Angelía, erlent lag eftir Maisel og textin eftir Theodór Einarsson. En hingaðu komin Einar Sveinbjörnsson, það veðurspjallið, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvað hefur við, það eru svakalegir hitar eða ekki í Evrópu?
1: Jú, sérstaklega í Norður-Evrópu, jú og víða í Evrópu, sko, það bara... þetta eiginlega alveg með ólíkindum sko að það skulle vera svona hlýtt þetta snemma ekki gerst áður til að mynda ekki á Bretlandseyjum þar fór hitinn í gær í Kew Gardens í London í 34,8 held ég en það sem ég þykir kannski merkilega þar veður með sem var sett í nótt þar að segja lægsti lágmarks hitinn og það var á stöð á söður Englandi sem að heitir Kenley Þar var lægsti hitinn, lágmarshitinn 21,3 ár. Það sést fór aldrei undir 20 gráður í nótt.
0: Yfir nóttina?
1: Já, þetta kallast hérna á norrænum slóðum, kallast þetta hitabeltisnætur.
0: Já.
1: Þetta mjög fátítt hér hjá okkur. Ég fylg við bestu skilrið. Gerist eiginlega aldrei. Og það þýði það sko að þetta hefur ekki, það hefur ekki verið svona hár lágmarshiti í maí á Bretlandseyjum bara aldrei og síðasta metið sko 4 gráður lægra frá 1947. Þannig að þetta er slegið með látum. Og það má ég að segja það sko að gerði þetta nú umtalsefni á vefnum hjá mig fyrir nokkrum dögum síðan fyrir helgi, sko, hvað veldur þessu að það tekur sér hlýtt loft og þetta kemur einhver staðar að það þessu sinni kemur það sunnan úr Afríku það kannski ekki aðalskýringi þegar við fáum heita daga hér á Norðurlandi þá tölum við gertan sko sunnanáttin það kom einhver staðar sunnan úr höfum en það sem gerist þarna það að það heil mikil fyrirstöðu hæði sem við köllum það, svona kyrstæð mikil hæðarsvæði sem eru út bólgin af heitu lofti og við getum kallað þetta hita hjálm eða hita kvel sem liggur svona öfug skál yfir stórum hluta Evrópu og í miðju þessara skálar það sem er hæst upp sko upp í botninn og þar niðurstreymir loft þannig að loft það streymir niður og hlýnar í leiðinni Og það átalsverðan, þetta niðurstreymi átalsverðan þátt í því hversu hlýtt verður þarna í þessum kjarna. Svo í jöðrunum að þar er þá frekar uppstreymi og skýjamyndun út í kvöntunum og við getum alveg litið á það að hitarnir sem að urðu hér hjá okkur miðjanma í fyrra hafi verið af þessum toga líka það var svona hita hjálmur hér yfir.
0: Af hverju komu þeir ekki hinga núna?
1: Nýja, þeir þurfa að fara svo norðarlega að það gerist enn sjaldnar.
0: Já.
1: Að það gerist.
0: En að þú segir, þegar loftið fyrir niður, þá hlýnar það?
1: Þá hlýnar eina gráðu á hverja 100 metra svona gróft á litið.
0: Já.
1: Það er lítt uppi, það hefur á suðlægari slóðum, þá var það náð að lyftast hægt og rólega uppi þessar hæðir og svo skilar það varmanum aftur niður þegar það sígur. Já. Í tengslum við þetta háþrýsti svæði og þessir hitahjálmar eða hitahattar hvað hefur maður kallað þetta kallast hérna heat dome dome eru þetta kvelvingin í kirkjunni á ensku,
0: já.
1: Hvað hefur maður kallað þetta á íslensku og hérna þetta hefur svona fengið meiri athygli í þessum hitabylgju fræðum og síðustu árum akkur þetta veður fyrir bæri og þegar af því að þetta ekki þannig að það, hæðin fari yfir og það bara hlýtt í einn eða tvo daga heldur þá tekur hún sér bólfestu yfir ákveðunum svæði og hlýjendin vara í marga daga jafnvel meir
0: en
1: viku.
0: En þarna í maí fyrra var þá má segja að það hafi eins konar kvelving verið yfir
1: já,
0: Íslandi.
1: Já, svona mjög lík þessu að því leitinu til sko við erum auðvitað eiga út í hafi og sjórinn kælir alltaf en af því að það var neðurstreymi þá hélst svalinn frá sjónum neðurstreymi hélst svalanum frá og við fengum þennan ómengu hlýindi bara beint niður til okkur og svo hjálpaði þetta sólin til að hita upp yfirborðið.
0: Já.
1: Þannig fengum við hágólu.
0: Er hérna þessir hitar í Evrópu núna, eru þeir búnir eða?
1: Nei, þeir verða eitthvað áfram næstu dag og við munum heyra tölur af einhverja furðu tölur af hitum, eitthvað fram yfir helgi. Og síðan tekur við eitthvað eðlilegra en það eru víðar ég sé það að það eru víðar hitar í heiminum í dag, það eru mjög miklir hitar til þessi Japan og Kóreu og Indland er alltaf stikna Indland og Pakistan.
0: Og óvenjulega mikið með að
1: Já, já, já, og það sem þetta í á Indland og í Pakistan og í Bangladesh er þetta sem sagt á Indlandsskaganum er þetta fyrir monsunrigningarnar.
0: Já, já.
1: Þessir hittar sko, svo koma monsunrigningarnar inn, byrja að tikka inn einhvern tímann í júní, eru kannski aðeins seinni á ferðinni og þá temprast hittin með auknum raka.
0: Og hófinni heitt líka segir í Japan og Kóru.
1: Já, já, Japan og Kóru, já, já sérstaklega já. Söðurluta Japan og það eru bara að met ofan alla daga sem maður lesum um á sérstökum síðum. Þetta ratar ekki til fréttinnar hjá okkur.
0: Nei, það nú nógu hlýtt fyrir þar
1: já, já, akkurat,
0: sko, á þessum tíma. Já. Að, já, já. En, sko, hvað, ertu með eitthvað svona fram í tíman hér? Er talandum að heila alveg öfugt?
1: Þá fyrir við hinn endan á kvarðanum og fyrir við að tala um kulda. Þetta ennú þannig, ég var nú myndur á það, auðvitað, er það svo sem ekkit liðuðu minni mínu að síðustu tvö ára þá hefur gert, sko, gert rétt mánaðamóti í maí-júni, byrjun júni og með þess að byrja allar þetta endurtaka sér núna í þriðja sinn. Rétti sem að var 2024 var mjög alvarlegt, það var mjög stórt og mikið. Og sennilega það mesta í áratugi á þeim árstíma eða var svona minni útgáfa því fyrra en núna staðarindar dálítið mikið önnur í fyrra og hitti fyrra þá var þetta svona meira bara hrein norðanátt og kuldi sem stiftist yfir okkur úr norðri
0: uh-huh.
1: Nú eru dálítið sérstakar aðstæður uppi og tengjast við þetta hittanum yfir Bretlandseyjum og það stutt líka hér í mjög kalt loft og norður og norðvestur á landinu.
0: Ja.
1: Og fyrir viki þá verður mikill hitabratti, hitastigull, suður yfir landið, frá kaldaloftinu hérna norður af
0: ja.
1: Og yfir í bara nánast hitabeltisloft eða þessi lýindi sem eru hérna bara rétt hvað það var að segja, vestur á Skotlandi og suður á landinu.
0: Það hitastigull sem sagt þessi hitamunur.
1: Þessi hitamunur sem
0: Já.
1: Og þessi hitamunur, hann býr til ákveðna spennu eða togstreitu á milli þessara ólíku loftmassa.
0: Já.
1: Og þetta leysist á endan og þá losnar um þessa spennu og það gerist annarkvort með því að hlýja lofti flæðir yfir okkur eða kalda loftina er yfirhöndinni. Stundum myndast að læðir á þessum skilum og blanda saman loftinu
0: mm-hmm.
1: og það er eitthvað að þessu þrennu og eitthvað þrennu sem gerist og lægðirnar myndast til þess einmitt að jafna át þennan hitamun og þessi spennan er hámarki á morgun og svo eru spátnar svona ennþá daldið á reiki þar að segja reiknaða spár hvað gerist í framhaldinu en þetta nú samt sem að skýrast núna Og ef við tökum bara aðalspá evrósku reiknimiðstöðarna, það er sami grunnur og veðstofan notar í sína sjálfursku spár, það er sama spá og sjáum í sjómarsveðurfregnum, að þá gert ráð fyrir því að suðvestanáttin, að hún láti minnipokan á fimmtudaginn, þá snúist við norðvestanátt og þá kólni og það verði kalt hér fram á laugardag og jafnvel sunnudag og lýsi sér þannig að svona það byrja 4-5 stiga hiti á láglendi á norður og austurlandi en slitta á snjókoma ofan 100-300 metra til dæmis snjóar kemur til með að snjóa fjarðareiðinni og mörutalsöðraunum það sé nokkuð ljóst
0: En næturfrost eða?
1: Nei, ég held að sleppi í byggðum sko það mm-hmm. Þetta er þessi svali sem kemur og það er stoltið reyming á loftinu í þessari norðustunátt en allar meira en strekkingsvindur eða allkvass Já, sko ef að spátnar eru skoðar hún í kjölin og skoðar er svo kallað líkindaspár eða sapspár það sem eru kyrðar margar spár samhliða
0: mm-hmm.
1: sem að þá sérðu dreifingun eða hvernig það stefnið sikkur áttina Þá getum við sagt sem svo að það sé það bil 2/3 hlutar sapspána sem á þessari línu.
0: 66%.
1: Já, það bil.
0: Já.
1: Það bil 1/3 hins vegar á þeirri línu að það myndist lægð hérna, hvað þú að segja, suður á landinu, hérna utan í hlýja loftinu við Skotland.
0: Já.
1: Og hún ná að beina til okkar hlýra lofti.
0: Já, er það ekki bara?
1: Jó, það er svona það bil þriðjungslíkur á því að
0: við kjósum
1: að kalda loftinu verður haldið í skefjum
0: Já.
1: Með þeim að þetta. Skulum, þegar við erum að spá í þetta núna næstu daga, þetta eru þetta erfitt fyrir sauðfjárbændur og fleiri, getur alveg fugladauðið, við erum að fá kuldar hérna þessum tíma,
0: já.
1: Að það er, sko, það er enntalsverð óvissa til staðar, eins og ég að lýsa hér.
0: Já, sko... Og hvenær, ef maður fylgist með því að þú segir að það bil 2/3 á kuldanum
1: Já.
0: En 1/3 að verði jafnvel smá hlýtt þá er, ef að það verður hlýtt þá er væntanlega ekki þetta hrétt
1: Nei, þá er ekki þetta hrétt, þá voru að tala bara svona hita nálægt meðalagi, það getur vel verið að kalda lótti ná inn á annesin norðan og norðustanlands inn á melrakast létt og langanis en ekki inn á land ef það verður En sko líklegast að við séum að horfa þá á svona dálítið rétt frá fimmtudegi sem verði hámarki á föstudegi og laugardegi og fjari síðan út á sunnudegi.
0: Og eftir helgi bara að fara að hlýna þá aftur?
1: Nei, það svona frekar svalt hjá okkur. Það ekkit sem bendir til þess að einhverjir angar af þessum hlýjendum sem eru svo skammt undan náu til okkar. Mm. En á sama tíma kaldaloftið svo skammt undan. Við erum hann að mitt á milli og oftar en ekki að þá við getum við sagt að Ísland sé á átakasvæði og það er ekki breyting á því þessa vikuna
0: en, í veðrinu. En því ég hef meiri áhuga á þarna þessari spá ef það hlýnar.
1: Já.
0: Ef að hún raungerist,
1: já.
0: Erum við þá að tala samt að verði eitthvað svona lægð með rigningu og roki?
1: Já, það kemur þá að fara þannig út að hlýjalofti það næra brjóta sér þetta norður eftir, kaldalofti fyrir til suðus fyrir vestanlandið, það uppstreymi, raki þéttist og það úrkomu samt þá sunnan og austanverðlandið.
0: Og vindasamt?
1: Já, einhver vindum með þessu, einhver austan og suðaustanátt kemur með hlýjendin, en þetta er engin ofsa hlýjendi, það allavega nót til að halda kaldaloftinu í skefjum, þá vorum við að tala eitthvað svona meðalveður fyrir árstíman, ekkert langt frá því.
0: Og svo bara júní að byrja á sunnudag, er það ekki?
1: Jó, það er mánaðamótum helgina.
0: Já, eitthvað, þorir eitthvað að segja júní?
1: Nei, ég skil alveg ekki hérna það að ég hef ekki skoðað það neitt sérstaklega en ég bara best að segja sem minnst en við vitum það bara að þetta högt er allt saman, færist hægt og rólegi rétta átt, það er alltaf eitthvað högt á þessu, nema í fyrra að þá var bara röð og góð framrás inn í sumarið.
0: Já, við krossum bara fingur og vonum það besta. Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma með veðurspjallið til okkar.
1: Já, takk fyrir.

0: Þetta er Nick Drake að syngja lag sitt Northern Sky. Það komið að lesenda vikunar og hingað hún komin Birna Hjaldadóttir. Hún kennari í Brúarskóla við Dalbraut. Velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesendi vikunar.
1: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvað ertu að kenna og hvernig starfið í Brúarskóla?
1: Já, það mjög góð spurning. Brúarskóli við Dalbraut, þetta þess að deild undir Brúarskóla sem að í raun og veru bara fyrir börn sem innilíkjandi á barna og unglingageðdeild. Þannig að þetta bara svona alls konar. Við tökum bara við börnum sem eru þar, alls þar að landinu.
0: Já, og hérna, á hvaða aldurspili?
1: Þetta í raun og veru grunnskóla, en yfirleitt þetta börn á í unglings, svona, já, 8. 10. bekk, 7. alveg niðurstundum, svona. Allir gangur á því hvað er lengi hjá okkur og já, mann þetta svona bæði erum við bara svona kynnast þeim og þetta snýst mikið tengsl og náðum þeim aftur.
0: Já.
1: Stundum börn sem hafa ekki verið að mæta í skóla lengi og verið svona bara að brjóta upp mannvirkni og hafa trú á einn getu. Þannig þetta svolítið svona virkni og pepp og svo reyna að fara eitthvað yfir í bóklegt líka.
0: Þú ert líka með meistaranám í ritlist.
1: Já.
0: Og hvað, skrifaru?
1: Voða lítið, en svona alltaf annars lagið, ég hérna, mér myndi vel skrifa meira en svona alltaf er þetta bara þaldi hérna vinnan og börnin og daglega amstur sem að trufla maður pínu.
0: Já.
1: En ég ákvæmna bara að sækja um þetta fyrir einhverjum árum, bara þegar mér langaði þetta, þetta maður svona típiskur íslendingur sem að, hérna, jú, skrifaði mikið þegar kannski ég var barn í sveitinni og svona, og komst inn, þannig að þetta var eiginlega bara, ég hugsaði þetta aðeinslega bara fyrir sjálfum mig, ég ekkert eitthvað, mér dreymir ekkert endilega að verða hérna rithöfundur, en þetta samt svona eitthvað sem ég hef oft gert í gegnum tíðina, bara skrifað og gaman að hérna búa sér til nýja og aðra raunveruleikan maður lifir í.
0: En það er ansi margir íslendingar sem ganga með bók, einhvers konar eða sögu í maganum, sko, ertu hverslags bók eða hvað myndi koma frá þér ef að þú...
1: Sko, mér hefur eiginlega aldrei tekist að skrifa langa texta.
0: Já, það er kannski smásögur
1: þá líklega frekar smásögur og einhvers konar sagnabrot. Ég er rosa mikið, ég hugsa mjög mikið um fólk og tengsl og hérna, tilfinningar og líðan og margbreytileika okkar allra og hérna, ég held að búi nú daldið margir persónuleikar í mig sjálfri hérna,
0: eins og okkur flestum
1: já, þannig að maður myndi líklega að vera eitthvað svona brotum mannfólk og tengsl.
0: Vindum okkur í lesturinn, er einhver tegundabókmentum sem þú lest helst?
1: Já, líklega svolítið mikið bara hérna, fólk og tengsl og samskipti og líðan.
0: Hvað er fyrsta bókin sem þú vilt segja eitthvað frá?
1: Sko, ég veit ekki hvað ég að byrja. Ég hérna ákvæðum áramótin að fara að lesa svolítið greimt og tók bara svolítið bæði náttúrulega fyrst er þetta daldið bækundum sem við fengum í jólgjöf.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég fekk frumbyrjur eftir dag hjartar. Sem að mér fannst mjög skemmtileg og hérna svo skemmtileg textanir hans, svo ljóðrannir og fallegt mál sem að heilla mig mjög mikið og kannski líka sveitastelpan í mér að hérna ég alveg upp í Trygglsvík og Ströndum og hérna þannig að þetta tengdi mann svolítið þanga hérna kýrin á bera og konan ólétt og bara svona það sem er sagt og ekki sagt og hérna, tengslin við í raun og veru náttúruna og dýrin sem ég fannst rosalega fallegt og textina sem svo fallegur og líka já, hún var bara satt í mann einhvern veginn, svona þessi fegurð.
0: Í stuttumáli hvað er sagan?
1: Já, gott að hérna, minna, ég er svo óminnu ofta á, hérna, ég man meira held, kannski það sem, hvernig mér leið heldur hvað ég las, en hérna hún er um mann sem bónda, sem býr upp í sveit og á konu, og hún er ólétt og þau er kýr sem er líka bara að bera og hérna og svo bara veðrið og innri að svona innra stríð líka.
0: Er þetta í nútímanum eða farið aftur í einhverstað?
1: Ég held að maður geti staðsett hvað sem er að maður er nóg afskektur, sko.
0: Já.
1: En hérna, þetta er svona, mér fannst þetta pínu órætt. Þetta gæti alveg verið fyrir löngu séðan, en hérna gæti líka alveg verið í afskektur sveit nútímans.
0: Já. Þannig, þú segir að þú ert uppalinn í afskektur í sveit?
1: Já, ég er það.
0: Og hvernig var það?
1: Það var náttúrulega bara alls konar, hérna, var bara yndislegt.
0: Voruðu með mikið að dýrum?
1: Við vorum með kindur og kýr til heimilsins og nokkra hesta og hund og hænur og
0: hund.
1: Þannig að, já, bara svona lítill sveitabær.
0: Hvað er gömul þegar þú ferð það?
1: Ég fer að heiman til að fara í 10. bekk.

0: þjóðsögunum og náttúrunni og tengslum og, og hérna, þöggun og hvað við segjum og hvað við segjum ekki og, og leyndamáli fjölskyldar og fjölskyldna.
1: Mm-hmm. Það nú stór hluti af, af sögu okkar.
0: Já, einmitt.
1: Það var ekkit verið að ræða mikið af hlutum.
0: Nei, nefnilega ekki og það svo skemmtilegt líka að, að tvinna þjóðsögunar inn í þessum, þú veist, og álfana og huldufólkið inn í hérna, inn í bara það sem að Já, svona eiginlega nútímann líka, sko, og, og þetta sé ennþá til og hérna, og maður í bad með huldukonu og, og mörkin á milli sér heima og, og hérna, hvað raunveruleikinn og hvað það sem við trúum á.
1: Já. En,
0: og, og mitt fjölskyldu saga, hún fer náttúrulega aftur í tímann og líka og, og, og þú veist, sög, ættarsöguna og, og allt þetta, leyndamálin og, og svo leiðis.
1: Huldukonan eftir Fríðu Ísberg, ertu að fara nár, nær nútímanum og jafnvel í... í... fjölbýlishús, næst
0: Já, það ekki, formaður húsfélagsins Þetta já. Fyrir Einarsson
1: Það bara blokk í Reykjavík
0: já. Já, þetta pínu þessir heimar sem að maður hérna tengir við báða hérna, Ég varst það, það var svo bók sem ég mitt hérna, alltaf alltaf að lesa sem var aldrei búin að lesa og hérna, og greip úr hillinni heima og hérna, hún náttúrulega bara Fríkir er svo skemmtilegur og ég náttúrulega bæði hlusta á útasleikritin og farið á leikritin hans og, og minnst hann bara frábær penni og hérna kaldhæðin og er samt svona já, svona djúpur, ef maður getur sagt það hérna, þú veist, ég myndi mér að hérna, hugsa ég mitt mikið fólk og, og tilfinningar þær og tengsl og, og skrýtna, hérna, já, svona kynlega kvista sem eru mjög áhugaverðir
1: Já.
0: Hérna, hérna, hún var mjög skemmtleg.
1: Svona lágstendur húmor.
0: Já, mjög lágstendur og svona, svona og einhvern veginn svona saga sem er ekki hérna, með eitthvað svona, hún er bara ekkert meðnætti eitthvað kannski pönslæna mér þetta sagt að hún bara hérna leiði mig svolítið áfram og, og er bara svona daglegt líf og, og já, hún var áhugaverð, við mælum mikið með henni
1: Já, af því þetta er hérna þetta er nú bara vill hann til að þetta er svo bók held ég sem að ég hef lesið oftast, sko
0: já.
1: Og ég gríp í hana gjarnan
0: Þetta er einmitt bók sem að þarf eiginlega að lesa aftur, sko
1: Já og að tístir í mér allan tíman mér finnst þú svo fyndi og það er hérna, og eins og þú segir að það er, það er, svo er erfitt aðeins að lýsa því hvað hann er
0: Já, sko. Það er það eiginlega
1: En þessi aðal persóna er alveg kostuleg því að hún á, hann á eiginlega ekki upptöka neinu sem hann gerist í hans lífi
0: En það er svo mikið að, að fornala bastana eða svona einhvern veginn leiðist áfram bara okkur tilviljunum
1: Já.
0: Sem er rosa þægilegt
1: Já En það er, þetta er líka samfélag í, í fjölbýlishúsi
0: Já.
1: Og við tala nú ekki húsfélag og húsfélagsfundir og annað, þetta er mjög...
0: Þetta er merkilegt fyrir
1: Já.
0: Bæri.
1: Já. Formaður húsfélagsins, þetta er Fríkir Einarsson, hvað svo?
0: Sko, ég veit ekki hvort ég, kannski takk bara næst bókina, tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir á, eftir Höllu Birgisdóttur.
1: Þetta er frábær titill.
0: Já, þetta er frábær titill og þetta er frábær bók, bara eiginlega listaverk, sko, af því þetta er, hún er líka teikningar eftir hana sjálfa, hún er myndlistakona
1: mm-hmm.
0: og þetta er náttúrulega, þetta er sérst af upplifun hennar sjálfri af því að fara í geðrúfi og vera í geðrúfi.
1: Já, wow.
0: Og hann að, hérna, mér finnst það mjög áhugur bók, það er svolítið lengra sem ég las hana, en mér finnst hún mætti alveg fá meira, hérna, athygli, þetta er bara svo áhugur saga líka, þegar það er ekki oft sem að maður fær innlit inn í upplifun fólk sem að hefur farið í geðrúfi og þeirra að sína því og hvernig það svona skoða eftir á hvernig það byrjar og hvernig og hvenar, þú veist, svona einhvern veginn að átta sig á því og maður ímynda sig líka bara fyrir fólki í kring bara mm-hmm. að þetta er svo margt sem að hérna er í þessu sem að er svo áhugavert og
1: svo segiru myndir eftir
0: já,
1: hana sjálfa
0: mikið teikningum eftir hana í bókinni þannig að þetta er svona bara eiginlega á mörgum hérna bara myndlistaverks líka sko sem hún er að teikna upp bæði og myndir bæði eftir ljósmyndir sem held ég hún hafi tekið og það sem hún er líka bara, byrjar bókin á því mynd eftir sem hún hefur teiknað þar sem að hún segir að maður horfir á myndina þá sér maður þetta og þetta en það sem hún var að taka mynda voru skýin og því hún upplega að væri verið að fylgjast með sér og væri svona, væri raunveruleika sjónvarpi raunveru gangi hennar líf þannig að hún var, sá þetta allt öðru sjónarotni heldur en kannski að maður bara horfir á þessu mynd þess líka.
1: Þannig að myndirnar kannski lýsa svolítið bara því hvað var í gangi innra með henni
0: Já.
1: Og hvað hún sá.
0: Já, þetta er alveg og bara svona hún lýsir þessu, þetta er mjög vel skrifuð og svona áhugaverð bók sem að hérna, ég mæli með að lesa hún er fljót lesin og bara mjög djúp og merkileg, finnst mér.
1: Tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir á, það er alveg frábært titill Höllu Birgis og þú ert með einu

0: enn eða ekki?
1: Jú, ég tók hana með hérna, sem sagt, ekki ævisaga alveg Jakobínu Sigurðardóttir, en sem sagt, bók sem að dóttir hennar skrifar ævi hennar, sem ég varst nú bara einmitt eina þessu greip til að lesa því að hún alltaf fætt á Hornströndum og, og flytti svo til mjög ásettar, þannig að ég upplifði svona, langaði svona aðeins að kynnast konu sem að sem að hefði lifað á svipum slóðum og ég.
2: Sveitungar.
1: Sveitungar og fórum líka til mjög þess að reyndar fór hún að elta ástina en ég að vinna. En hérna, og þannig hún bara merkileg kona og, og merkileg bók um hana því að þetta líka, dóttirinn að skrifa um að mammenar vildi eyða öllum bréfum sem hún hefði skrifað og vildi ekki það yrði fjallað svona persónulega hliðina sína. Þannig að hérna, hún bara svona gramsárin að finna út alls konar ævi móður sinnar. Sem líka svolítið skemmtlegt, sko, einmitt það sem að fólk vill ekki sér tala eða, hérna, eða fjalla þeim, vill bara fá að lifa á verkuðunum. En
2: eða þá kemur oft bara upp forvitnin þegar eða má ekki.
1: Já, og svona innri tókstrita eila hennar, hérna, Sigríður, verðum hún heiti hérna, sem að skrifa bókin um hana.
2: Sigríður Kristín.
1: Já.
2: Þorgrímsdóttir.
1: Það var mjög, mjög svona áverð og líka bara um þetta hark sem að var að vera á sem tíma og konur og, og hérna tókst þetta skáldsins því hún upplega, hún þyrfti að skrifa hún hafði eitthvað svona alveg gríðilega þörf fyrir það,
2: já.
1: En svo var alltaf bara brauðstritið líka sem að þurfti að vera kona og baráttu kona fyrir hérna landi og landvernd og alls konar sem var mjög áhugavert líka
2: Jakobína saga skálds og konu
1: já.
2: En ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, var svona hvaða bók eða bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á því gegnum tíðina.
1: Já, mér finnst þetta alveg pínu erfers, sko, ég hugsaði strax Sölkuvölku, það er mjög langt sinni ég las hann, en ég las hann í framhaldsskóla og kannski kemur þetta líka upp núna í umræðunum það hver les Laxness nú til dags í framhaldsskólum, en ég las Sölkuvölku þegar ég var svona 16-17 ára í framhaldsskóla með lögum. Og ég man bara að mér fannst þetta svo ótrúlega merkileg bók og ég gat ekki hætt. Ég var örgulega óþolandi fyrir hinna nefnir tímum af því mér fannst þetta hún bara já.
2: Snerti þig?
1: Já, alveg greiðlega og mér fannst hún ekki ega enda og ég man að ég var alveg bara, ég gat eiginlega ekki hérna, alveg sætt mér við þetta, hvernig þetta ennst væri og ég var alltaf frábæran kennara þá, Jóhann Gunnar Einarsson sem var kennt íslensku í framhaldsskólamálum og bara eitthvað vakti mikinn áhuga. En auðvitað var ég líka skrítið unglingur alveg upp með hérna, fólki sem var fætt 1900 og hérna kannski ekki alveg fætt á sömu öld og samnemendi mínir þannig að hún kannski snerti mig á annan hátt. Þannig að ég man mjög vel eftir því að hún svona, og ég hugsaði mig þegar ég var að hugsa með þetta, ég þyrfti að lesa hana aftur og því að hérna, ég held að maður lesi Laxness öðruvísi í dag heldur hún kannski á þeim tíma. Þannig að hérna, maður kannski fer inn í hreyfinguna að lesa Laxness aftur, svo er í gangi núna.
2: Já.
1: Þannig að ég hugsaði hana og svo bara las maður náttúrulega eiginlega allt sem að kjæftu kom í sveitinni, þannig að mikið á þjóðsögum og var alveg svona, sem ég man að það var svona huldusögur og þjóðsögur sem að líka vaktu mikið áhuga minn þegar ég var barn.
2: Já.
1: Og ég trúði náttúrulega algjörlega á það og maður mátti ekki benda á ákveðna steina eða, og þetta var þessi dulúð.
2: Ekkert vera storka örlug.
1: Nei.
2: Birna Hjaltadóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Takk fyrir mig.
2: Þar með bara þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

0: piège.
1: Gleymirei heitir þetta lag sem Bríet Ísis Elvar og Lárus Örn Arnarsson sömdu saman. Það var Bríet sem söng og með henni Kristján Kristjánsson eða KK. En hljóðfæraleik annaðist Daniel Friðrik Böðvarsson. Þetta lag kom út í febrúar síðastliðnum. Nú lestin aftur á dagskrá en þátturinn var frumfluttur laust eftir klukkan 5 í dag.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, bíó, sjónvarp og bókmenntir sem snúast framtíðina. Við fáum sendingu frá París, Einar Már Jónsson, rithöfundur velta verið sér bókinni Brave New World, sem þýtt hvernig á íslensku.
1: Veröld ný og góð, held ég.
0: Akkurat.
1: Þetta Huxley. Við ætlum líka að rýna í sjónvarpsþættina 21 í leikstjórn Kristófer Stignus. Brynja Hjálmsdóttir ætlar að mæta og segja frá þessum þáttum sem að já, klárast sjötti þáttur kemur núna á rúf í vikunni.
0: Og ég ætla að fara aðeins yfir myndina sem að hlaut Gullpálmann í ár. Það myndin Fjörð. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona lestin þriðjudaginn 27. mæ.

0: Kvikmyndahátíðin í Cannes, henni lauk núna helgina og að venju, þá voru verðlaun veitt. Þetta ein, já, mikilvægasta hátíðin í, á kvikmynda árinu og við höfum verið að gera þessu skil, við ræddum þetta svolítið í síðustu viku og þú náttúrulega varst á svæðinu og já, þú ætlar að segja okkur, hver vann?
1: Já, ég svo heppin að ég náði að sjá sigur myndina. Það var svo sagt myndin Fjörð í leikstjórn Kristján Mungiú, hún fekk gullpálmann í ár. Og svona mér langar að renna aðeins yfir þá sem að fengur líka verðlun sem sagt annað sætið það var Mínotár sem að segir þarna að það Grand Prix verðlunin það þarna sem segir sögu ríks framkvæmdastjóra fyrirtækis sem að já, kemst að því að konarnas að halda fram hjá honum og á sama tíma þá eru rússar að hefja sitt stríð í Úkraínu og það fellur í hans hlut að finna hermenn í herinn og mjög mögnu mynd, hún fær annarsæti og svo þriðja sætið og það mynd myndin The Dreamed Adventure það eru svona dómnefndaverlunin, það svona þriðja sætið svo svona svolítið skemmtilegt, þarna, það var jafntefli í besti leikstjóri
0: Já.
1: Það eru svo satt allt þrír leikstjórar sem voru verlunar það eru Javier Calvo og Javier Ambrosi þeir leikstjörðu La Bóla Negra saman og svo Pavel Pavlikovski sem að leikstjörðu Faðurland sem var hann myndin Thomas Mann þegar hann fyrir aftur til Þýsklands það var jafntefli þannig að þeir fengu allir þessu verlun og þannig að svolítið skemmtilegt að Javierarnir þeir eru mitt hættu saman í fyrra þannig að þeir eru fyrirvandi kæristar kæristar og þeir svo fóru upp á svið og fengu saman leikstjóra verðlun
0: Vá, þurftu að deila verðlunum fengu þeir tvo gripi eða breyt
1: ég sá það ekki, ég vona að þeir hafi fengið tvo og svo það voru fleiri jafntefli þannig að besti leikari það voru svo satt báðir hérna, aðarleikarnir í Kávart sem að Lukas Dómt leikstýri sem satt tveir aðarleikararnir þar og svo voru það aðarleikunnar í Olfa Sötten þær voru báðar verðlunar er besta leikunnar ég veit ekki hversu algeng svona jafntefli eru en það er svolítið svona smá eins og þannig að ég misti þetta að vera svona eins og endurinn þannig að í Mean Girls þegar hún byrjar að brjóta upp kórnátt því hún vill að allir í skólanum fá að vera prom queen mér leið smá svona þannig svona ég ætla að gefa allum velun en það fengu þetta ekki allir velun þetta eru 22 myndir og þetta náttúrulega bara brota þeim sem að voru að sýna á hátíðinni en svolítið áhuga verð þessi mynd Fjörð sem að hlaut þessi hlaut gullpálmann í ár Leikstjórinn, hann sagt rúmenskur og heitir Kristján Mungiú og það eru komin næstu í 20 ár sinna hann fekk gullpálmann síðast
0: og hann hefur fengið áður?
1: Já, hann hefur fengið áður
0: það er flott
1: Já, hann fekk hérna árið 2007 fyrir myndina 4 months, 3 weeks and 2 days hún fjallar námsmenn árið 1987 þetta á loka árum Ceausescu, einræðis herrans í Rúmeníu svona, já, réttadurinn á honum með stiftastóli og hérna og þessi námsmenn þau eru að reyna að vera sér út fóstureyðingar og það alveg kól ólöglegt þarna þetta svona þykir mjög góð mynd og fekk hérna gullpálmann og efnustökin í kvikmyndunum hans þau eru svona yfirleitt rúmanskur samtími og pólitík svo hefur hann áður, hann hefur fengið fleiri velun og kann, besta handrit, besta leikstjórn en annars skipt sem hann fær gullpálmann meiri tölfræði framleiðslu fyrirtæki Neon fyrir á baku þessa mynd, þetta er í sjöunda árið í röð það sem að mynd frá Neon fær gullpálmann
0: okay.
1: þannig að þeir eru rosalega svona þeir eru á skriði
0: en þetta er ekki eins og Óskarinn það sem er eitthvað svona sko, rosa margir sem eru að kjósa og þá er eitthvað neginn svona hérna, kostningabaróta og verið að gefa einhver svona hérna, alls konar einhver fríðindi og svona, þetta er ekki þannig þarna
1: eða nokkuð
0: þetta er
1: bara dómnefnd
0: þetta er dómnefnd
1: af lista fólki
0: já, bara nokkrir
1: inn ákvæða þetta er bara nokkrir í dómnefnd og þeir velja hver er veljunin og oft svona fólk sem hefur áður verið að kann og verið veljuna leikstjórar, leikonur, Demi Moore er þarna, Park er hérna formaður dómnefndar sögur kóruskur leikstjóri
0: Já, þannig allavega framleiðslu fyrirtækin eru ekki eitthvað neginn með kostninga áróður eða eitthvað leiks
1: Nei, og ég tók mynd eftir því hérna Stellan Skarsgård þarna sænski leikarinn sem að vera mitt í Sentimental Value affectionsverdi í fyrra hann í dómnefndin í ár hann segir á blaðamann að fundi já, þetta verður öðruvísi kann hjá mér í ár ég ekki að bæti neinn partí þú veist, það ekkert viðeðandi að vera þú veist, í bíó og einhvern veginn að punta hjá sér hvað þið finnst best og mæta sér í partí með fólkinu sem gerði myndina.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að, já, ég heldur að haldið sér til hlés, en samt einhvern veginn alls ekki út af því að þau eru á öllum hérna hátíðar frumsýningunum og í svaka sparikjólum, þannig að þau eru, en þau eru ekki svona, það ekki tætt að múta þeim.
0: Nei.
1: Kann, eða hver veit hvað gerist raunverulega baku tjöldin, allavega. Mér varst svolítið áhugavert að þessi mynd skildi vinna, hún var góð, hún var ekki uppáhaldsmyndin mín á hátíðinni, en hún svolítið gerist í Nori, hún heiti Fjörð, Fjörður, hún gerist eins og getur ímyndaði bara í svona mjög löngum og mjóum norskum firði ég eitthvað smá tíma í dag en einhvern veginn að sjá hvar í Nóri þessi mynd að það gerast þetta eitthvað hjá Álasundi Mæri heitir þetta svæði og þetta gerist í djúpum fyrir þarna þetta svona einhvern veginn nálægt Bergen svona einhverjum radíus við Bergen
0: okay.
1: þannig að já, við erum alltaf að stödd þar og það er sem sagt rúmensk-norsk fjölskylda sem flutt í smábæ flyttur aftur til Noregs frá Rúmeníu þar sem að amma og afi eru dáin og það ætla að koma og vera í nálægð við norsku fjölskylduna, þannig hefst myndin og það eru Sebastian Stan og Renata Reynsve sem að leika hjón hún sem sagt norsk og hann rúmenskur og þau eru kristin, evangelísk þau eru svolítið svona íhaldsum og eiga 5 börn og fara inn í svona sitt kristna samfélag í smábænum en og svona mjög snemma í myndinni finnum aður að þau eru svolítið á skjön við svona hvernig hlutinir eru, þú veist, í skólakerfinu og bara þau, það svona mjög svona sterkt, komur að segja svona mikill kontrast þú serð mjög mikinn mun, þau eru með nágranna hérna í litla bænum sínum sem eru einhvern veginn alveg gjör ólík þeim þannig og það verður svona speilmyndin þeirra í myndinni nágranna fjölskyldan sem eru að ala sína dóttur upp allt öðruvísi heldur en að þau eru að ala sín 5 börn. Þetta er mynd það sem eru svona takast á hérna kristileg íhaldsum gildi og svo hérna norskt frjálslyndi og þessi börn sem að koma þarna frá Rúmeníu inn í norska skólakerfi þau byggja bænir á kvöldin þau megi ekki eigin en að síma þau eru ekki að horfa á sjónvarpið þau eru sett í straff og þeim er svona refsa þegar þau eru að prakkarast og gera svona það sem má ekki og maður fer svona mjög fljótlega að spyrja sig í myndinni ok, hvað þarna, hvor fjölskyldan er hamingjusamari, hver er þarna eru þessi börn hamingjusamari líðið þeim betur inn í þessum svona skýra stífa agaða ramma sem þau eru með þau virðast hamingjusöm en hérna manni fer svona frekar fljótt að finnast þessi hérna rúmensk norska kristna fjölskylda svolítið svona óþægileg og þannig eru líka viðbrögð annara bæjarbúa þeim svona það eru svona augnaráð og já, þetta er eitthvað neyningi þetta passar ekki alveg inn og Kristján Mungjú, hann svona að spyrja sig hversu frjálslind erum við ef við leifum engum þú veist að vera öðruvísi ef við leifum ekki að fólki að lifa sínu lífi eftir sínu höfði ef við erum bara til í eitthvað svona eitt já. Eina samþykta skoðun það er svona það sem hann að velta fyrir sér og mér langar að spila einna brot úr blaðamannafundinum þar sem hann svona útskýra af hverju hann velur að segja þessa sögu
2: Because I never reenact what has happened I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today and I need a while for that wowness of the news to dissipate before I make the film. So for this case, for example, I read the first articles about such situations, I would say some 10 years ago. And I started collecting such situations, and finally I started documenting these cases like 4 years ago, and I went to Norway. And I started talking to these people, the people involved in those, all such situations. So finally, when I decided to write down the screenplay, which was like 2 years ago, I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
1: Þetta er svo sagt Kristján Mungi og áður en hann fór og lærði að vera kvikmyndaleikstjóri þá var hann blaðamaður og kennari mm. og mest, það svona er svona nálgist þetta viðfánsefni sín svolítið svona eins og blaðamaður hann rekst á mál í fréttum fyrir 10 árum síðan 2015 og í þessu tilfelli þá svona finnur hann þessa sögu og hérna og fyrir rannsaka byrja síðan ekkert á handritinu fyrir 2 árum síðan hann búin að vinna frekar mikla rannsóknar vinnu
0: fara til Noregs að tala við fólk í svona aðstæðum
1: já
0: Atilsvært.
1: Og þetta sem sagt það hérna að voru nokkur svona mál það sem sem sagt fjölskylda frá Austur-Evrópu þú veist í þessu tilfelli í Rúmeníu lendir í barnaverndarkerfinu og það verður eitthvað svona mál dómsmál það sem svona spurningin hérna bara þessi ólíku viðmið í uppeldi barna mm-hmm. og hvernig hvort það passi inn í norskt samfélag eitthvað sem þykir eðlilegt í öðru samfélagi þykir eðlilegt í Rúmeníu kannski að slá að raskilla börn ef þau eru að óhlýðnast og það þú veist og það verið barnavendamál
0: Já.
1: Og þetta svo sagt mál sem alveg hægt að skoða þetta hérna Bodnariu-málið og var bara risastórt mál í Noregi fyrir 10 árum en hann tala sko að hérna það svolítið mikilvægt í hans huga að leifa tímanum að líða veist, ekki bregðast við sama ár og eitthvað í fjölmiðlum en veist, hann vildi bregðast við þessu og fjallum þetta því hann finnst þetta að vera svona eitt af þessum hmm. stóru og flóknu spurningum í samtímanum þetta hérna um gildin okkar og líka út af þetta raunverulegt og hérna hann bara nálgast þetta mjög mikið eins og blaðamaður og mér finnst svolítið áhugavert að komast að því eftir að ég horfið þetta sé byggt á raunverulegum atburðum út af því að mér finnst það ef eitthvað þá fannst mér þetta svo ýkt
0: mm.
1: mér finnst þetta eitthvað svo ótrúlegt hérna þetta voru svo þetta voru raunin svolítið svona fárlega atburða sem fer á stað það kemur upp grunur að börnin séu beitt ofbeldi heimi á sér og þarna út frá einhverjum svona samskiptum krakkan á milli þá ákveðið að tilkynna til barnaverndar og þá fyrir maður svona þú veist, þá blasir svona við mann þessi spurning og finnst mér líklegra að þau séu að hérna, gera börnunum sínum eitthvað vont út því að þau eru öðruvísi og því að þau eru kristinn og íhaldsöm og eru, þú veist, eru þau þá alveg garanterað illmenni og hérna, mann fer svona líða þannig og en svo er þetta svo drastískar aðgerðir hjá hérna barnavendanefndinni og það er alveg það sem er svo klikkað í þessari sögu
0: Já.
1: Að hérna að öll börnin eru tekin af foreldur sínum og eru bara ekki í kringum, búi ekki heima og sér í marga vikur ef ekki mánuði í bíómyndinni og þarna og svo verður þetta á endanum þú veist, inn í bíómyndinni inn í sögunni, svona eins og sagan sem þetta er byggt á verður þetta fjölmiðlamál og fer að snúast bara það sem við þekkjum svo vel í samtímanum bara hérna, verður eitthvað svona eitthvað svona menningastríð, mm-hmm. bara hérna hver má hafa hvaða skoðanir
0: ég get alveg sko ímynda mér að sko, þarna er þetta austur-evrósk kristin fjölskylda mm-hmm. en þú veist, ég minna það eru þetta svona, alls konar svona mál þegar fólk kemur úr öðrum menningarheimum, þú veist, hvort sem það er víst, frá miðausturlöndum eða Asíu eða hvaðan sem er sko. Þú veist, kemur inn í þetta svona mjög svo frjálslinda skandinavíska samhengi kannski sem er svo frjálslinda það eiginlega verður hvað ég var að segja?
1: Stjórnlind,
0: sko.
1: Já, það nefnilega svolítið svona spennandi í þessu að hérna, við erum kannski til að hugsa um einhvern veginn Evrópu sem svona eina samfellu að hérna í Evrópu þá er allir á þessu gildismati en þessi mynd og þessa fréttir af hérna, þessu barnavendamáli augra þín alltaf bara að það eru ótal margar ólíkar heimsmyndir sem að rúmast innan Evrópu þó okkur finnist hún lítil og við séum í samstarfi. Mm-hmm.
0: Fannst þér þessi mynd vera svona að þrýsta einhverju svona túlkun á áhorfendur? Komum við með einhvern svona skýran boðskap eða heldur þetta hlutunum opnum og svona opnum til túlkunar?
1: Já, mér fannst það. Mér varst þarna, maður var svona flakkandi á milli hverjum maður rétt að trúa og hver hefði rétt á sér út af því að einhvern veginn þú veist, börn eru við viljum einhvern veginn ganga svolítið langt til þess að vernda börn þannig að einhvern veginn við fáum ekki alveg nema ég sé alveg að stórkostlega meðskilja myndina þá finnst mér maður ekki beint einhvern veginn alveg fá fullkomu svarum hvar raunverulega gerðist það aldrei svona, þú veist, við fáum alveg að sjá helling hvernig þessi fjölskylda er skipulögð og rekin en við fáum ekkert endilega að sjá að kannski, það er alveg gefið ágætlega í skyn að, þú veist þetta hafi ekki verið gróft heimilisofbeldi en við vitum samt ekkert hvort að börnunum líður raunverulega vel og hvort að þetta sé eitthvað svona þau sé ekki agaðu kannski bara svona svolítið mjög mikið en það var meira svona eftir að ég fór að lesa viðbrögð hérna að gaggrinanda og kannski svona hvað við segja, skoðunar á netinu þá var, fór ég svona eitthvað velta fyrir mér eitthvað svona, já, betur voru allir að skilja þetta sem einmitt eitthvað boðskap þú veist, átti ég að vera að skilja þetta svona eins og þessir eru að skilja þetta út af því að þetta er svona þetta er svolítið svona eitthvað neginn svo dæmigert fyrir eitthvað neginn hvernig við tökum okkar við hérna listaverkum og listamönnum í dag að hérna við þurfum að fatta hérna er þetta gott eða vont og hver í góðalinn og hver var vondur og hérna fólk fór strax að velta fyrir sér hvort að þetta væri ekki ógislega góð mynd fyrir hérna makaliðið í Bandaríkjunum er þetta ekki bara eitthvað svona er hann ekki bara svona í liði með hérna tradwives og hérna íhaldsama fólkinu og eitthvað svona og mér fannst þetta bara vera alls ekki eitthvað svona mér fannst, þú veist, þau eru innan gæslega fórnarlömbin í myndinni skilur þau verða fyrir barðinu og svona mjög stífu kerfi sem að hérna, hlustar sem, það sem virðist ekki vera neitt rúm fyrir eitthvað svona mennsku en já, mér fannst ekkert augljóst hérna, þetta væri eitthvað svona að stilla sér upp í eitthvað einni hlið í menningastriðinu sko. Ég skildi allavega ekki þannig ég svona vonaði að þetta væri allavega dýbra en svo langar mig líka hérna, að spila enn eitt hérna, brot þar sem hann er mitt fer í þetta hérna, mungi og á blaðamannafundinum og er að tala um af hverju hann finnst af hverju nákvæmlega svona, þessi pæling, af hverju hann finnst mikilvægt að tala um þetta núna
2: In what I really wish to do, like always, is to speak about something that I consider to be one of the most important issues in our contemporary global society, which is mainly this conflict of values, and especially between this kind of traditional values and this progressive values. And we see that this led to splitting the society, I would say, into groups of people that really detest each other. And we see that nowadays we claim that we live in a global world, but we couldn't be more divided. And if we start, you know, analyzing a little bit what happens in the world, and not in Romania or in Norway, but in US or in France, you see that we live in a very, very divided society in which people have completely stopped trying to understand the others who do not share the same views with them.
1: Þetta er svo Kristján Mungjú á blaðamannafundi kann eftir frumsýningu á myndinni Fjörð sem fekk Gullpálmann. Og hann er að tala um af hverju hann vil gera þessa mynd og það er þetta út af því að hann kemur úr hérna elst upp í Rúmeníu þar sem er einræðisherra og einn handhafi sannleikans og hann kann alls ekki meta það að það sé bara einn sannleikur til og einmitt við erum með þessa hugmyndum að við búum í þessum hérna, í þessu alþjóðasamfélagi og það rúmist alls konar gildi og hugmyndir og sjónarmið en hann hefur verulega ágjörði hvað við erum orðin klofin og við séum ekki að reyna að skilja hérna, af hverju einhverjum geti fundist eitthvað annað en okkur og það er svona sem hann gerir þessa mynd og ég trúi því og tel að sé hérna, líklega heldur en hann vilja eitthvað negin stilla sér upp í menningastríðinu með tradwives það er eitthvað svona, það er eitthvað meiri pælingarna á bakvið
0: Einmitt. Ég langa til að segja þessa mynd en við ætlum að snúa okkur að öru, við ætlum að reyndir að halda okkur í Fraklandi, það Einar Már Jónsson sem að sendir okkur næsta pistil, hann með hugann við nýja og góða veröld.
3: Óveður skýin rannast upp hvert sem litið svo þykk og kolsvört að það byrgir alla sín. Ef einhver skildi bera uppina gamalkunnu spurningu, hvar enda þetta allt, kann engin svart. Framtíðarfræðingar sem svo voru einu sinni kallaðir, eiga varla annars kostar völ en skríðandi rúmið. Þegar svo í botinn búið, lá kannski leiða hugana því að einu sinni voru uppi rithöfundar sem sömdu framtíðarsögur, sem sé lýsingar á framtíðinni eins og þeir ímynduðu sér hana á þeirri stund þegar þeir mynduðu skilvoknið. Oft eru þessar sögur eins konar útópíur þar sem lýst fyrirmynda þjóðfélagi sem höfundarnir bundu vonir sínar við. En aðrar og sennilega þær sem lengst hafa lifað eru hins vegar dystópíur, lýsing á framtíð þar sem allt hefur farið á versta veg. Eða þá framtíð þar sem drauminum fyrirmynda þjóðfélagið hefur verið hrundið í framkvæmd en þá reynist hann hryllileg martröð og þar sem nokkur tími liðin síðan rithöfundarnir sátu við skriftir má nú setja þessa sögu í víðara samhengi en samtíðarmenn blekbóndans gátu gert. Ein þekktasta framtíðar dystópían af þessu tagi Brave New World eftir Aldous Huxley sem útkom árið 1932 og lýsir þjóðfélagi 600 árum eftir ritunartíman þar sem vísindi og tækni eru í fyrirrúmi og mannlífið sveigt undir þeirra rök. Hana hefur margt verið skrafað og skrifað en þegar ég las bókina fyrst naut ég eitt. Þar dauðin orðin fyrirsjáanlegur og með öllu sársaukalaus. Engin færi lengur að syngja dauðans óvissan tíma. Menn finna til eins konar svima sextugt, leggjast á inn á sérstök sjúkrahús og geispa gólinni í friði og ró. Þetta hljómar ekki illa, en ein spurning hlýtur þó vakna, hvers vegna sextugt? Það væri svo sem hægt að fallast á dauðan í þessari ljúfu mynd, kom sýsser tót, söngbar. En alls ekki fyrr en eða kannski langt yfir nýrætt. Eftir smá umhugsun, opnuðust augum í. Fyrirmyndar þjóðfélagið sem hér verið að lýsa í rauninni unglingaparadís. Þjóðfélagið þar sem þeir eru einir, ekkert gamalt fólk lengur að flækjast fyrir þeim. Í huga unglinga tákna orðin þegar þú verður 60 nokkurn veginn hér sama og aldrei, svo þeir láta þetta aldurs hámark engan veginn standa sér fyrir strífum. Í sögunni heldur ekki verið að draga neina fjöður yfir alla þá kosti sem því fylgja að hafa ekki fyrir augum og eyrum fólk sem farið að reskjast. Þá þurfa menn nefnilega ekki að horfa upp á neitt ljótleika eins og sagt neina elli sjúkdóma og elli hörnu og þar sem meira þar sem gömlum mönnum hættir til að fara að lesa og jafnvel enn verra að fara að hugsa og mynda sér nýjar skoðanir með þessu aldurs hámarki tryggt að menn breytist ekki. Þeir verði samir við sig alla sína lífstíð. Þeir verði í raun ævilangi búingar. Annað í sögunni svo í fullu samræmi við þetta. Nýjir einstaklingar ekki á konu fættir. Þeir skaftir í glösum og því fylgja ótal kostir sem vendilega tíundaðir. Sá fyrsti nú að ekki lengur neinar fjölskyldur. Engir foreldrar að áminna menn sínt og heilagt og reyna að síða þá til. Né heldur sinni einn sískinni að rífast við. Skólabörn sem skilja ekki lengur orðið heimili fá að heyra skelfilegar lýsingar á þessum ógnum fornaldar. Hvað var heimili? Fá ein lítil herbergi, illa loftuð og troðfulla fólki, reiðum föður, misrindri móður og allskyns krakkar skríl. Það var eins og illa sótreinsað frangelsi með myrkri, fýlu og sjúkdómum. reyni svo að ímyndi ykkur hvað það var að hafa jafnan yfir sér móður sem eignast lifandi afkvæmi og á börn, hún segir barnið mitt. Heimurinn var fullur af feðrum sem sé fullur af eymd og hann var fullur af mæðrum sem sé fullur af allskyns ónáttúru, allt frá sadisma til skýrlífis. Engin furða að menn á fyrri tímum skuli hafa verið geðtruflaðir, illir og vansæðir. Nú eru orðin faðir og móðir eins konar klám. Að hrópa á einhvern hver var móðir þín er svívirðingin mesta. Annar kostur sem fylgdi þessu glasa eldi er sá að nú eru börnin alin upp saman á vísindalegan hátt. Og fer það ekki síst hannig fram að meðan þau sofa eru í sífellu þulin í við þeim allskins vígorð úr hátölurum en því endur tekin. Í þessu framtíðar þjóðfélagi eru fimm misháar stéttir einkendar með litum klæðana. Í útungunar glösunum er tryggt að gáfnafar hvers og eins sé í samræmi við þá stétt sem honum er ætlað að tilheyra. En síðan taka vígorðin í hátölurunum við og innræta ungviðinu að sætta sig við sitt hlutskipti öfunda ekki aðrar stéttir heldur hafa fremur ímugust á þeim. Á þennan hátt er samkeppni nánast útilokuð. Hver og einn hefur sinn fastast að fyrir fram. Engin unglingur þarf nokkru sinni að sanna sig og lesendur bókarinnar samsama sig vafalust við yfirstéttuna Alfa Plus. Líf hvers og eins er í sama stíl. Kjörorðið er, allir tilhera öllum og því byggist lífið á frjálsum og ábyrðalösum ástum þvers og kruss. Það er fremur illa séð ef við binda sig við einn bólfélaga, menn stæra sig af því að það sem víðast yfir. Það verður að vernda menn sem mest gegn því að hafa tilfinningar. Aðal skemmtunni virðast vera kvikmyndir en tæknin er breytt. Kvikmyndirnar eru ekki lengur movies heldur sílís. Með því að hafa hendurnar á einhverju tóli geta áhorfendur sem sé fundið sömu skynjanir og leikararnir á tjaldinu en það virðast einhver vera kossar og faðmlög. Sýnir þetta tækniðundu eðli skemmtunarinnar. Svo hafa menn það sem viðmundum kalla eiturlíf og heitir það sóma. Það byrðist hafa nokkur þegar sömu áhrif og áfengi, menn geta legið afvista af því heilu dagana sem þá eru kallað sóma holiday. En það er vita skallust, því fylgja yngri timburmenn. Trúabröðin er eins konar bíladyrkun í straði fyrir herran, áur lord, er sem sé komin áur ford. Og tímatalið miðast við daginn þegar Henry Ford sett á markaðin sitt fræga T-model en það hefur T tekið við af krossmarkinu. Hátíðin mesta er Ford dagurinn þá syngja menn hástofum orðsí borðsí Ford and Fun. Ekki lengur andleg mennum til að troða í nefnundur og íkvíkja mönnum. Allar bækur prentaða fyrir árið 150 eftir Ford hafa verið bannaðar. Sögnum hefur verið lokað og sögulega minnismerki sprengt. Saga er ekki kennd því fortíðin er rík. En menn nun eftir fjöldamorðunum í British Museum þegar 6000 menningarvitar voru kæfðir með gasi. Það leynir sér varla að þetta afskremda fyrir myndarljóðfélag, ef svo má segja, er eins og sér hannað til í vissa tegum uppi vöðslu samra unglinga. En hvað veldur því? Að höfundur setur þá blað. Mér er næsta halda að það sé tengt við hugarfarsbreytingu sem varð í Evrópu eftir fyrri heimstyröld sem sagfræðingar hafa ekki veitt mikla eftirtekt en æðisagnarritarar nefna gjarnan. Í byrjun 20. aldar var ekki tekið mark á mönnum nema þeir væru komni nokkuð til ára sinna. Á unga menn var varla hlustað. Því reyndu þeir með ýmsum ráðum að líta sem öldur mannlegast út. Þótt sjónin væri í fullu lagi, settu þeir upp gleraugu með rúðugleri og klættu sig í samræmi við þann aldur sem þeir höfðu ekki náð. Eftir fyrri heimstyrjöldina var svo undarleg kúvending. Nú var ekki tekið lengur mark á neinum öðrum en ungum mönnum, þeir sem voru orðnir viðaldra og þar yfir áttu að þegja. Sumir lendi þeirri gildu að fá aldrei að hafa orðið, fyrst voru þeir of ungir og síðan of gamlir. undan því kvartaði Sigurður Nordal í hálkæringi. Þetta var ekki sú unglingadilkun sem seinna sprattu, en spor í áttina. Þess vegna lít ég svo á að Brave New World sé ekki eðli sínu framtíðardystópía. Hún ekki staðsett á möndli frá nútíð til framtíðar. Hún hefur sína rætur í samtímanum, en í hann ringt með því að sem kalla meti kjarnsægi. Öfundurinn sér hvað í honum býr og hvert rök hans leiða. Ég hygg að það sem hér hefur verið sagt Brave New World geti átt við ýmsar aðra framtíðar dystópíur. Tímavélin eftir Wells hugleiðing hinna djúku stéttaskiptingu í Englandi samtímans. Sagan Við eftir Zamyatin augljóslega kjarnsælýsing á Sovjetríkjunum eins og þau voru orðið og fleiri mætti nefna. En þá ekki hægt að hafa neina nasasjóna framtíði, kannski, en þá verður að líta í aðra ráttu. Einu sinni fyrir óra löngu sá ég sýningu á þýskum ekspressionisma í byrjun 20. aldar og sá þar málverk sem mér fundust hlaðin angist. Stundum voru andlitið eins og voðu og óhugnaðu kvildi yfir borgarlandslagi. Þetta andrúmsloft fyrri heimstyrjaldar, hugsaði ég. En í ljós kom að málverkin voru öll málu áraleg fyrir 1914. Nokkur síðar heyrði ég margvísan kennara segja að stundum væri eins og listamenn fyndi á sér eitthvað sem væri í vendum. Þannig málaði Kiriko frægt málverk af skáldinu Apollinaire sem sýnir það með sári á enni. Þá var Apollinaire í víglínunni í fyrri heimstyrjöldinni. En skjálsest að þetta sá fekk hann þó ekki fyrir að rúmu ári eftir að myndin var máluð. Og þegar ég les leikritin sem samið var seint á 19. öld hinn orðljóta Bubba konung með sína fjármála dælu sem sogar peninga upp úr vösum manna verður mér litið í vestu.

0: Canuck Chase með Labi Sifr. Einar Már Jónsson sendi okkur pistil frá París og var að fjalla framtíðar bókmyndir. Viljum að fara úr bókmyndunum yfir í sjónvarpið.
1: Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar, er mætt. Hún búin að horfa á nýja íslenska grínþætti sem eru sýndir á Ríkissjónvarpinu. Hvað erum við að fara að tala núna, Brynja?
2: Þá það 20 og eitthvað og það skrifa 2-0 og eitthvað og þetta eru þættir fólk sem eru 20 og eitthvað. Ætlum við að segja ekki svona 25? Já, það kannski ekki nákvæmt en, en það felst það náttúrulega kannski í titlinum. En þessi þættir fjalla þrjá einstaklingar sem eru á svona ólíkum stað en samt á sama stað því að þau eru svona að upplifa svolta krísu eftir það að vera búin að ljúka framhaldsskólanámi og eru að fara í frekara nám eða einhvern veginn flostn upp úr því og það er allir í svona þessu millipils ástandi svolítið þar sem að maður á að vera hálpartin orðin að manni en samt ekki og þegar eru þarna
1: Er þetta ekki núna kallað sko kvartlífskrísa?
2: Þetta er náttúrulega kvartlífskrísan og þú veist, auðvitað eru þarna, hérna það er hægt að svona sitja þetta í samhengi kannski við einhvern veginn nútíman og einmitt og áherslun á háskólanám og lalala, en ég held að þetta sé náttúrulega líka bara náttúrulega alltaf bara svona líffræðilegi ferlar líka sko, af því að það er náttúrulega framheilin, það er hérna prefrontal cortex sem að þroskast við cirka 25 ára aldur er talað að hann ná í fullum þroska og það er þá sem við brotlendum sko. Þá brotlendum við það að vera ekki ósigrandi sko. Það er hérna það er þetta þú veist, maður tekur bílpróf 17 ára það er alveg mátulegt af því að þá er maður svona nógu laus við kvíðan til að gera þetta sko. Svo bara allt í einu 25 ára ertu bara, vá, ég geti bara lent í bílslysi
1: og
2: þetta er dómgrindin og minnið og allt svona og þetta verður einhvern veginn alveg skrúast upp í 11 og en maður er ennþá ungur og þetta bara svona fer alveg með fólk sko. Og þetta er það sem er að sjá svolítið fólkið í þessum þáttum framheilin er að taka fram úr þeim svolítið svona og hérna og en þau eru öll einhvern veginn líka smá svona Já, eru að reyna að halda í það að vera ung, en eru samt líka að reyna að uppfylla einhver skonar, hérna, svona skildur sem fullotnir einstaklingar. Og það eru Dyljá, Janus og Teitur. Og Dyljá, hún að byrja að setja í draumanáminu sinni leiklist við allá í og hefur reynt að komast inn og er komin þar inn og hún er svona þjáð mjög af svona svikara heilkenni eða svona hún hérna miklar efasemdir eigið ágæti þrátt fyrir að það sé nokkuð ljóst að hún er í raun og verið framúrskarandi einstaklingur.
1: Já.
2: Hún er mjög dugleg, hún er hérna, gerir allt rosalega vel, hún er alltaf sannfærðum að hún sé með allt alveg neyra sig. Svo er það Janus sem er sem sagt, hann er komin heim til Íslands eftir að hafa reynt fyrir sér hérna, í arkitektur í Bandaríkjunum. Hún fer til MIT held ég hérna, sem er mjög virtu skóli og hérna en endist ekki í náminu, hann hættir fær eitthvað kvíða og efa semdir og hann er bara heima já, hálpartina gerir ekki neitt og svo er það Teitur sem er í svona hann er í svona hérna, í góðu sambandi en síðan brotlendir það sko og hann lendir þá í því að vera einhleipur í fyrsta skipti í mörg ár þannig að þau eru öll svona einmitt einhvern veginn Já, í vandræðum hver á sinn hátt og, hérna, og svona tengjast í gegnum einhvern veginn vina sambönd rétt eins og náttúrulega bara allir í Reykjavík þannig þetta mjög svona raunsön hérna raunsön sviðsmynd einhvern veginn, sannfærandi
3: Teitur, ætlar ekki að íta fútið þitt? Litli bróður minn, Kolbeinn, hann í tíunda bekk og hann talar í alvörunni 50-50 íslensku og ensku
4: Mamma, þetta fút er good shit
5: Takk, elskan
4: Konur, ég eru bara better in the kitchen en karlnar.
3: Og svo einu TikTok algoritmin hans farin að gefa nút alltaf hættulega skoðanir.
5: Hæ, Teitur, til hann mikið með ammali.
3: Takk.
5: Frábært, annað líki í matinn.
3: Hera, litla systir mín, hún er í mentaskóla. Ég veit að ég var sjálfur woke í mentaskóla en guð minn almáttugur.
5: Hvað, hugsið ekki um dýrin?
6: Svona verð ekki með þetta, ég gerði græmmeti handa þér.
5: Já, frábært, meiri matur, þetta stefni bara í matasjón.
7: Heyrðu, voru búin að heyra skólan hans Kolbeins?
6: Nei, hvað var það?
7: Það var að leggja niður skóla sinn.
8: Ha, af hverju?
7: Það svo kvíðavaldandi fyrir grunnskóla börn að læra að synda.
8: Veistu, hvað kvíðavaldandi? Að kunni ekki að synda.
5: Þið eru svo fáfróð.
9: Slækkað á verðinni.
5: Bessar að kvíðar alvarlegasti sjúkdómur minna kynnslóðar.
6: Já, en ættu við ekki að hjálpa krökkum í kvíðavaldi aðstæðum frekar hann að taka þær í burtu.
8: Sammála. Finna með árunum, við verðum alltaf meira og meira sammála fóruðurum mínum.
9: Sko, þetta bara samur í gangi með alltaf þessi innflytjendur.
8: Ná, famlega, nefnir, ha?
4: Guys, chilliði, úti bara fútið þetta. Jordan Peterson segir að kitchenið sé holy place.
8: Jordan Peterson?
2: Auðvitað er þetta hérna, eins og svona efna þessu tægi sem er einmitt fólk sem er kannski tutt og eitthvað og er svona einmitt á þessum krossgötum í lífinu, þá er þetta náttúrulega aðeins meira svona stemningu og minna plott.
1: Já. Þú veist,
2: plott, ég meina auðvitað er plott, það er einmitt bara nákvæmlega þetta sem ég búin að segja, það er allir einhvern veginn í vandræðum og þurfa að reyna að bjarga sér, en þetta er líka bara alltaf vera að setja upp einhvern veginn svona persónur og bara tíðaranda, þú veist, og fanga tíðarandan. Og það tekst býsna vel, verði að segja, minnst það takast mjög vel. Og svona efni, einmitt, það er megin markmið. Og þess vegna verður náttúrulega að búa til svona efni mjög títt og hérna, fyrir hverja kynslóð og hverja einhvern veginn hálf kynslóð og því að tímatum breytast svo rætt. og bara það, einmitt, að setja upp einhvern veginn bara, já, þessar svona aðstæður, bara setja upp einhvern veginn raunveruleika ungs fólks í dag með stefnumóta forritunum og einmitt þessar svakaleg kröfur um að vera að meika það einhvern veginn á öllum mögulegum sviðum og vera einhvern veginn ungur hress en samt líka fullur en ábyrgur. Þetta tekst dansi vel, sko.
1: Þetta er svolítið merkilegt af því að þetta, eins og þú segir, sko, þetta eru þrjár persónur, þessar persónur, sko, í rauninni þekkjast ekki í þáttunum, þannig að þetta eru svona eiginlega þrjár mismunandi sögur sem eru bara svona renna sinn farveg, en svo svona byrjaðar að fléttast undir lokin. Við vitum ekki hvernig síðasti þátturinn verður,
2: Nei.
1: Að því að eru komin í fimm af sex þáttum. En þetta er, formið á þessum þáttum er í rauninni, þetta er nánast eins og sketsa þættir.
2: Já, það er náttúrulega það sem kannski helst, það sem eru svona helstu tíðindin við þess að þetta er að formið er mjög óvenjulegt. Þetta er, einmitt, þetta er fer inn í svona sketsa hefðina en samt er þetta ekki sketsa því leiti sem við þekkjum það sem eru svona þar sem að hver sena er raun og úr alveg afmörkuð og ekki tengd öðrum senum. Þú veist, þannig að ef að sketsar er einhvern veginn eins og smásögur, þá er þetta einhvern veginn kannski meir eins og svona sagnasveigur. En það er mjög svona leifilegt að bregða á leik. Það er svona strax sett upp það svona, hérna, já, það eru svona ákveðin lögmál sem gilda í þessar seríu, í sagnaheimi seríunar sem er ekkit endilega algengt að sjá í ykkur svona frásagnar hérna, svona þáttum. Þannig að það er svona söngleikja element, það eru svona söngatriði sem minn okkur þá á bara einmitt bara áramótaskaupið eða eitthvað svo leis og svo eru svona hérna, já, svona auglýsingaformið vera að vinna með það og náttúrulega vera að vinna með svona samfélagsmiðlaformið, þú veist, TikTok svona, og svona Reels og TikTok og Instagram. Þannig að það er svona það sem er svolítið hressandi við þetta. Þetta er nýstárlegt út af þessu að það er hérna og það er, ég myndi alveg segja að vera afreka láta að ganga upp án þess að manni finnist það endilega eitthvað ónáttúrulegt. Þú veist, þátturum flæðir alveg vel.

0: innbyrðis, maður getur alveg hérna, reikna með því að þau hafi unnið sína karakteran náttúrulega svo lítið smá sjálf og svo kannski komið saman og tengt þetta allt ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega hvernig þau hafa unnið þetta en örugglega einhvern veginn svona með svona að hver og einn með eitthvað framlag og svo hérna kemur einhvern veginn hugmyndavinnan líka fram í einhverju svona svolítið sprúðlandi og það minnir man líka jafnvel á svona eins og svona devised sko leikhús þú veist þar er svona svolítið í svona leikhús svona samsköpunar, þar er svolítið leifilegt að koma með svona alls konar atriði og atriðin þurfi ekki endilega alltaf að vera einhver svona sömlaus plottræn heild en maður sér það kannski sjaldnar í sjónvarpi og hérna já, þannig að það er svona nýstarlegt
1: Vissið þú að HÍ ætla að hækka skrásýringargjald?
2: Brösku hefur verið í meiri hluta síðan árið 2017.
1: Hæ Janus, Janus hérna, bara spá hvort þú getur hægt að skrolla í símanum og færið að klára umsóknina í BA í arkitektúr. Bara hérna, þetta á tölvunni þinni, eða þú, hérna, nei, ekki skrolla.
3: Já, góð daginn og velkomin í Day in my Life á þessum fallega lögadeginn.
1: Tíu leiðir til að hætta fresta og sækjum BA í arkitektúr. Skref nummer eitt, hættu í símanum. Skref nummer tvö, 1000 arbíður.
4: It all started with my mom. Met my dad, and they fell in love, and they had me.
1: Af hverju arkitektur?
4: Já, þetta bara æsku draumur, sko. Ég ákvað þegar ég var 12 ára að ég ætla að vera arkitekt.
1: Býttu, varstu ekki að læra arkitektin í einhverjum geggjöðum skóla? Ok, guys, story time. Ég var samt að hætta í einum virtasta háskóla heims og flytja inn á æskuvinn minn. Spennandi. Ég sé að mörg ykkar í kommentir að segja þetta hafi verið skrítin ákvörðun og...
4: Hey þú, komdu nær, í dag ætla ég að sína þér hérna fullkomna uppskrýtt af algjörum aumingja. Við byrjum á 90 kíló Janus og beintin í ofn. Það var það komið, takk ég alveg fyrir að horfa, fylgist með næst þegar ég geri útbruna vonarsjörni.
5: Sko, maður hefur kannski séð þetta í alveg svona einhverjum sjónvarsþáttum en það kannski meira svona einhvern veginn svona uppbrotsþættir inn í einhverjum svona hangout svona vinaseríum þetta eru svona þættir eins og sko Atlanta þar það svona oft gert að það svona unni með einhver þáttur verður í einhverju svona algjörlega sjálfstæðu nýju formi sko.
0: Akkurat og Fleabag náttúrulega svona með þetta að rjúfa sko fjórða vegginn og tala beint við áhorfendur og ég held einmitt að það sé mögulega líka forsenda fyrir að þetta gangi upp sko að það sé einhver svona hérna þá okkur svolítið svona já þá svolítið gefið í skyni að við séum inn í líka hugarheimi persónuna og það verið svona að sko holdgera þá sko kvíðan að kvíðin hann breytist í einhverja svona auglýsingu eða í eitthvað svona einhverja farsakenda svona senu og hérna þannig að það náttúrulega líka bara svolítið skemmtilegt frekar en að einhvern veginn segja það eða og hérna og virkja þar með einmitt grínið á einhvern veginn skapandi hátt
5: Sko, núna hérna ert þú 30 eitthvað?
0: Já, ég löngu búin að jafna með ásum.
5: hérna, en höfundar þáttarins sem að leika þarna aðaluturkinn, það eru Arnór Björnsson, Óli Gunnar Gunnarsson og Vigdís Hafliðadóttir. Þau eru, já, þeir eru allavega á hérna, 20 eitthvað, strákarnir, Vigdís er aðeins eldri. Heldur þetta nái til ungs fólks? Heldur þetta fangi þeirra veruleika og þann hátt að þau hérna, tengi við þetta og horfi?
0: Mér finnst það alveg líklegt, en ég var líka að hugsa þetta, sko, að ég held, þú veist, að því að, sko, já, fólk sem 20 og eitthvað, það náttúrulega alls konar. Og það fullt af fólki sem 20 og eitthvað sem maður kannski tengir betur við það sem í gangi eins og, þú veist, á símanum, hérna sjónvarpi símas, þar ýmislegt svona grínefni í gangi. Ég myndi halda að þetta væri kannski fyrir svona fólk sem aðeins, hérna, meira rúfmein í lífinu, ef við getum orðað að þannig. Þetta er alveg fáaður húmor. Þannig að kannski finnst sömu með eitthvað kjánulegt en það er náttúrulega ómögulegt fyrir mig kannski að segja, að því ég er náttúrulega orðin risaðila núna sko og hérna, en ég myndi alveg halda að fólki finnist það sniðut í það minnst að einhverjir svona af þessum sketsum sko og ég hef alveg fulla trú á því að fólki finnist það sniðut og vona alveg að þetta rati til sko sinnar kynslóðar, að því að til þess er náttúrulega leikurinn gerður og eins og ég sagði í upphafi, það verður að gera svona efni bara mjög oft og reglulega, þú veist, liggum við bara á 2 ára fresti bara einmitt svona, þú veist, sem er bara lýsir því hvernig tjamið er, hvernig sambandsdýnaming er einhvern veginn í Reykjavík, af

0: því að við þurfum bara að spegla okkur í þessu mjög svona reglulega og hver kynslóð, þú veist, og hverju ári verður einhver nýr 25 ára og verður að, þú veist, fá eitthvað svona, einhver svona spegil, sko.
1: En þetta aðtilisverður punktur varandi, sko, samfélagsmiðluna, ég velti verið mér hvort að þetta form einmitt sé, sko, mjög hendugt í dag og kannski svo nútímalegt form af því að ég get ímynda mér að þessi sketsar geti lifað sjálfstæðu lífi sumi hverjir á samfélagsmiðlum.
0: Hann bara heila málið. Ég nú bara tekið eftir því nú þegar og mjög auðvelt að deila atrið úr þáttunum sem þú getur alveg haft gaman að þrátt fyrir að þú hefur ekkert séð þáttina og þekkir ekkert endilega persónuna. Og svo líka má náttúrulega kannski veltaði fyrir sér einmitt hérna, eins og náttúrulega talað þegar allir eru einhvern veginn skrollandi með að þeir eru að horfa sjónvarpið. Þú veist, þú gætir alveg auðveldlega einhvern veginn dottið út og dottið aftur inn í þetta. Já. En þú veist, já, mér finnst þetta bara býsna vel heppnað, sko, hérna, og eins og, já, þú veist, þó að þetta sé kannski ekkert eitthvað mjög flóki plott eða mikil svona hérna, þróun persónuna. Það er náttúrulega það sem er kannski helst að, þú veist, persónunar byrja svolítið svona tíndar. Ég held að það séu ábyggilega að fara að enda frekar svona tíndar líka, þú veist. En, að, hérna, en það er allt í lagi, þú veist, að því við erum bara svona, dóltið að svona kíkja inn gluggan og svo út hann aftur bara.
1: Einn af höfundum þáttanna og aðleikona, hérna, Vigdís Hafliðadóttir, hún er þarna, hún er líka tónlistakona
0: Já.
1: Og er í hljónstinni flott.
0: Já,
1: og
0: hún er forsprakin í hljónstinni flott.
1: Tónlistin spila svolítið svona hlutverk og já.
0: Já, algjörlega og hérna, flott semur lög sem eru hérna, í þáttunum og tengjast svona sögunni. En er einmitt líka svolítið bara svona í þeim anda sem að þessi hljómsveit hefur verið að gera músík sem með svona einmitt þessum rosalega svona bókstaflegu textum sem eru eftir við þessi held ég alveg ábyggilega og hérna þannig að það er svona verið kannski bara að færa það bara svona beint einhvern veginn inn í þáttin og það er svona passar frekar vel inn og hérna enda er þetta í raun og veru bara svipa efni og hljómsveitin hefur nú þegar verið að gera sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona hérna, þarna verða svona samlegðar áhrif.
1: Já. Þetta eru þættirni 20 og eitthvað sem að er á Ríkis sjónvarpinu, RÚF. Síðasti þáttur verður bara núna í vikunni, sjötti þáttur. Eða draga þetta einhvern veginn saman, hver er niðurstaðan, Brynja?
0: Já, ég myndi segja að þetta verður bara mjög svona sannfærandi portrétt af kynslóð 20 og eitthvað fólks í Reykjavík og sagan sögð með nýstarlegum hætti og svona skemmtilegum bróðum. Þannig að hérna, ég er bara ansið hrifin.

0: Við ætlum að enda lestina í dag á þessu lagi sem heitir Something I'm Not og með tónlistakonu sem kallar sig Dóttir X. Hún að gefa út plötu núna í lok júní.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfélgdina í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
0: Við reyði sæl.

0: Þá lestinni lokið. Þátturinn var áður á dagskrá seinni partinn í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Síðari umræðum þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðunum aðild Íslands að Evrópusambandinu var frestað laust fyrir klukkan 12:30 í kvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskrá þingfundar sem hefst klukkan 3 á morgun ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Þeir hafa farið fram á að leynd verði aflétt af gögnum áður en hægt verður að greiða atkvæði tillöguna.